いますと、アメリカと交わした覚書を履行する準備があるとして、外交による解決を望んでいることを強調した上で、相手方が履行することが条件になるとして、アメリカに合意を守るよう求めました。44人が亡くなった東京歌舞伎町のビル火災から今日で25年です。ビルがあった場所には昨夜遺族などが訪れ、折り鶴や花を手向けて犠牲者を悼みました。2001年9月1日の未明、東京新宿区歌舞伎町にあった雑居ビルから火が出て燃え広がり、3階のゲーム店や4階の飲食店にいた客や従業員など合わせて44人が亡くなりました。警視庁は何者かが火をつけた疑いがあるとみて捜査を続けていますが、今も未解決のままです。火災から今日で25年となるのに合わせて、ビルがあった場所では昨夜追悼式が行われ、訪れた遺族や支援者などが4400羽の折り鶴や花を手向けて犠牲者を悼みました。4階の飲食店に勤めていた上田愛子さん当時26歳と妹の彩子さん当時22歳の2人の娘を亡くした上田康子さん74歳は、娘たちには今年も来ることができたよ、みんなに助けられてここまで生きてこられたことに本当に感謝しなければいけないねと伝えましたと話していました。追悼式に参加する遺族は年を経るごとに減っていて、ここ数年は安子さん一人となっています。安子さんは、25年前と比べると街の様子も様変わりし、通る人たちもほとんどの人が火災のことを知らないのではないかと感じます。一瞬でも思い出してもらったり知ってもらったりするため、この場所には今後も可能な限り訪れたいと話していました。では続いて為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては先週末よりも26銭円安ドル高の1ドル159円82銭から84銭となっています。またユーロに対しては54銭円安ユーロ高の1ユーロ185円65銭から66銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて605円53銭安い6万5706円40銭となっています。東証株価指数トピックスは 11.42 下がって 4144.87 となっています。為替と株の値動きでした。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は9時5分になります。

0: 時刻は9時5分です。
1: ふんわり火曜日、木村ゆうちと
0: 千葉みのりです。今日の9時台は食の冒険者たち、食の現場で腕を振るう料理人や食の達人たちの飽くなき探求心を伺うインタビューコーナーです。
1: はい、
0: お客様は料理研究家の土井善晴さんです。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。去年、一昨年の8月29日、
0: 3年ぶりの、
2: そうですか、
0: はい、ご出演ということで、
1: ね、今日はもうあの白のシャツでも料理人を思わせる、
2: うん、そうですか、
1: 胸にハートの S が出てこないと言われていたハートの S がここにいたんだみたいな先生だったんですね。ハートの S、 キャンディーズ言うてますけども、
2: うん、
1: はい、あのいつも勉強させていただいてます。
2: いや、ありがとうございます。
1: 本当に簡単で真似しやすいし、まあ、真似していただくようにっていうことで考えてくれてあると思うんですけど、
2: す、ね、
1: うん、材料もそんなに細かく切ったりもせん
2: で
1: ええし、
2: ね、
1: うん、このままもう入れたらいいんです言うてね、うん、ええー、言うてたらだんだんめちゃくちゃ美味しそうなもんになっていく。そこにちょっとお肉を、あ、今日は牛なんやとか、
0: うん、
1: でちょっと、うん、一風変わった雰囲気も味わえるし、
2: はい、
1: でしかもそれをポン酢で召し上がる、
2: そう、え、
1: そうなんや、鍋じゃないけどとかね、その新提案とね、簡単なやり方がものすごく混ざってて尊敬してます。
2: ありがとうございます、
1: はい、お父さんから見てますから、僕は、
2: は
0: あ、
1: 小学校の頃から世界の料理賞とお父さん
0: のやつ、はい、あのまさにですね、あの香川県にお住まいの太郎牛さん、
1: はい、
0: 土井善晴さん、おはようございます。お父さんの勝さんは香川県の出身ですよね。私が子供の頃、お父さんがテレビによく出演されていました、はい、
1: うん、
0: 香川県出身で嬉しかったことを覚えています。今日のお話楽しみにしていますというメッセージも、
2: そうですか、
0: はい、
2: はい、
0: あります
1: し、先生は大阪ですもんね。
2: あ、大阪ですよ、
1: うんうん、
0: そしてあの北海道にお住まいのユーリーさん、
2: はい、
0: おはようございます。今日のゲストが土井先生とのこと、深夜便での後藤さんとの掛け合い漫才のような会話を楽しく聞いていますよ、また今日のキム兄さんとの会話がどのようになるのか楽しみにしています。
1: 僕はもう聞くだけですから、ね、先生ご自由に発言していただいてい
0: うことでした
2: けど、ね、だいたい話しやすいしね、
0: はい、
2: 一番最初に私のものをねをしてくれた
1: あの
2: 人ちゃうかなと思ってるんですけどね、
1: うん、
2: 一番
1: 海の向こうのテレビでちょっとやりましたね、うん、今日はね、うん、春のコーディネートをご紹介しました。ベルトは牛とか言ってちょっと料理にかけて
0: かけて
1: やってた。その時プロデューサーが、いや、そ、土井さんやられてもって言うんですよ、ちょっと難色示すの、うん、いやいや、もう毎日のように出てあって有名な人やがな言うてね、無理やりやりました、受けました、ありがとうございます。
0: 改めまして、あの土井さんのプロフィールご紹介いたします、はい、土井善晴さん、1957年大阪生まれ、現在69歳でいらっしゃいます、はい、料理研究家土井勝さんの次男で、大学在学中にスイス、卒業後フランスでフランス料理を学び、
1: はい、
0: 帰国後は大阪の料亭で日本料理を修行します。父が代表を務めていた土井勝料理学校での講師を経て、1992年に独立。 NHK 今日の料理などで講師を務める一方、十文字学園女子大学の副学長、
1: うんうん、
0: また東京大学先端科学研究センターの上級研究員、また食の講演会や書籍の執筆など多岐にわたってご活躍中です。
1: 今土井さんといえば、あの一汁一菜の提案なさってますけど、
2: ね、
1: はい、最初の頃はそんなこともなかった。
2: そんなことないです、ね、ずっとやっぱり料理研究家としてレシピ考えるってね、うん、
1: はい、
2: うん、そしてまあ考えるって自分が作ったこともないものも含めて、
1: はい、
2: 例えばキュウリで10種類料理
1: 作るとか、
2: そんな風に提案をもらって、はい、そんなことでね、まあまあいろいろと、まあ、やってきたと。
1: 分かります。
2: でもその時に手抜き料理とかね、
1: うん、
2: そんなん一切私せえへんかったのがよかったなと思ってます
1: ね。ああ、なるほど、
2: ね、簡単なね、簡単にこう安易に、
0: はい、
2: はい、うん、そっちに逃げなかった。
1: 後になってできるからこそのちょっと緩める感じ
2: ですよね。そうですね。まあね、料理やってきたら、はい、やっぱりまあ元々の基本っていうようなものが言われてるものあるでしょ、
1: はい、
2: あれ料理人が

0: エビの天ぷらからって教えるわけですよ。ね、そうじゃなくて家庭料理の天ぷら言ったらやっぱり、うん、あのドロッとしたね衣をつけて、うん、レンコンとか精進揚げじゃないですか、はい、これにカラッというよりもやっぱりゆっくり揚げて、うん、ね、野菜でも美味しく油をちょっと絡んだのをお盆の時に食べるとかね、それがそね、あの教え方が一番難しいのから教えるいうことをね、
1: うん、
0: あの切り方とかね、こうでなければならない、うん、でもそういったことって家庭料理って全然いらんやないかって、
1: ね、いやいやね、うん、
0: 自由にしたらええのに、今日はこんな気分とか時間ないからもう大きく切ったって、ね、ゆっくりと、まあ、千切りするとこを、うん、まあ、大きく切ってさっと蒸したらもうそんでええわけでしょ、はい、その時の時々に思いつきっていうかね、
1: さっききゅうりって10種類って言われましたけど、うん、研究の段階で例えばきゅうり10種類、じゃがいも10種類とか、人参、今日は人参、白菜とか、それぞれを全部いろんな料理法でやってみたりはしたんです。
0: ずっとね、それはたまたま百科事典を作るみたいな、
1: はい、
0: なんかそこでね、まあ、全ての食材と言っていいぐらいでも網羅をしたんですね、
1: 魚も、うん、肉もね、
0: だからそういう意味ではね、もうレシピのテキスト化したレシピいうのはもう1万以上ありますよ。
1: 1万、作曲家とかで1万も作ってる人いないですもんね。
0: いや、それくらいにね、やっぱり1日に1つ以上のレシピを発表する、1週間、に1冊発売するとかね、やってましたから。1
1: 日に1エピソード書いてからね、思ってんすけどね、ないときはないんですよ。そんなおもろいことばっかりないから。
0: それ面白い、それ難しいでしょ。面白いね、ちょっと、散歩とかマラソンするでしょ。うん、
1: はいはい、
0: まあ、今日、大根1本で、うん、持って出かけようみたいな、うん、その時に、うん、大根料理がいくつもできるという。
1: あ、まあ、そうか。いいな。
0: それがね、昔はね、やっぱりできへんこと、難しいこと、できないことをこう想像してやってみよう。失敗するんですよ。
1: 僕ら歩いて大根持ってとか、ネタ平表回ってても、おっさんおるからなんかおもろいことするかな思ったら何もしませんやんか。普通の人はそんな。誰もこけへんし、
0: うん、
1: なんか冗談言ってくる人おれへんし、何も起こらない日があるんですけど。だからまあ、僕もそれ、僭越ながら今日はちょっと何も決めんとスーパー行ってっていうのを最近するようになりました、うん、前は決めてからしか買い物行かなかったんですけど、今は見てから
0: 見てから一番やっぱ気になるのとか、季節のもんとか新しいもんが出たら目にそれが一番に行くじゃないですか、
1: はい、
0: それをまあ一汁一菜プラスの一品のおかずにシャーってよろしいんです。それはやっぱり季節が教えてくれてるんです
1: よ。まあそうですね、うん、季節だって先生でも4季節ですから、うん、何ヶ月かは一緒ぐらいの
0: 食材。いやでもナスやったら初成りのナス、はいはい、6月の半ば頃に必ずできる。
1: そう、
0: そしたらそれはゆっくり大きくなってるから割と硬いけどうまいんですわ。
1: なるほど、
0: ちょっとアクが強かったして、はい、でも盛り言うと7月の中頃から8月のかかりぐらい、そうすると一遍ビュッと音を立てるぐらいね、大きくなる、
1: 大きくなる。
0: そうすると柔らかいから焼きナスにしても油焼きにしてもすぐ火通るんですね。
1: なるほど、ね、
0: それがお盆を過ぎて9月ぐらいになってきたらちょっと種が増えて、でもその頃に漬物にした方が美味しいんですよ、
1: ね、そういうことか、料理法が、う
0: ん、だからね、日本人ってね、一つの野菜を、
1: はい、
0: 走り物、盛り物、名残物って3つに分けて楽しむんです
1: ね。でいろんな料理法をやんねや、だから、
0: う
1: ん、
0: あ、こないなってきたな、ナス硬くなってきたな、ほなこないしょうかっていう風にね。
1: なるほど、
0: だからそれが和食ですね。
1: そういうことか、
0: うん、楽しいんですよ。
1: なるほどね。でそこにまたね、ナスだけでもそんだけやったらね、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: でその知識があればいいですけどね、自分だけで料理法ってなかなか同じ量にしか、
0: ね、料理ってね、和食いうのは手を加えすぎないとか混ぜないっていうことです、
1: はい、
0: 食材をね、だから一つの食材を一つの調理方法となると、一つの調理方法いうのはまず炙る、うん、
1: はい、
0: まあ焼くですよね、
1: はいはい、
0: ね、いろいろあります。油焼きもそうです。そしてね、いるいうのは、うん、水分を使わない。い
1: る
0: には揚げるも入ってるんです。
1: ああ、なるほど。
0: ね、煎り出しとか言うでしょ。
1: はいはい、
0: そしてね、煮るですわ。煮る、煮る、ね、湯がく、
1: はいはい。
0: 湯がくには味付けたら煮るになるしね。
1: なるほど。
0: そしてそれをふかす。蒸すいうこと、蒸して蒸したってよろしいね。そしてあと生す、生で食べるか塩するか発酵につながる、うんうんうん、5つの調理法どれかに当てはめてよろしいんです。
1: それはもう覚えといていただきたい、ね、
0: そうすると1つの調理方法にこないしょって、今日はこんな気分やから、うん、こんなおかずがあるからこっちは、こっちは油で揚げたらもうこっちはもう湯がこうかとかね、う
1: ん、
0: そういう
1: ふ
0: うにこう組み合わせですね。
1: そう、5つか、焼く、蒸す、煮る、揚げる、
0: いるです、
1: そんなことです、
0: はいはい、そうそう、生すですね、うん、生で
1: 焼くにいろいろあるからね、はいはい、 そうか、それを覚えとけばね、
0: 一つの調理方法どれに当てはめよう

0: あっていうことですね。
1: ほんで、まあ、一つの食材を一つの料理法でやるっていうのは、ナスとなんか他の野菜合わせたいときは別々で炊いたり行ったりしてから、
0: そうそうそう、まあ、私はゴーヤーチャンプルとか言ったら、まず豆腐焼いて、うん、そしてあの取り出して、うんね、うん、そして、ゴーヤー焼いて、はい、取り出して、うん、そして肉焼いて、はい、全部一緒にして卵を閉じてポンポンと混ぜたら出来上がる。
1: なるほどね、
0: うん、一つずつの食材が喜ぶように、うん、混ぜたら何でお前入ってくんねんと思うでしょ。一人しか入られへん時に来たらお前待っとけやみたいな、
2: そうか、順番に
0: 順番に、
1: まあええよ入れよいう子もいますよ、いますけど、まあ、そうなるとちょっとね、
0: そうそうそう、
1: 味を優先するにはちょっと、
0: そうそう
1: そ
0: う、
1: そっか、
0: うん、さっき入らせてもうてんでって、どうぞ後にといてみたいな、
1: 銭湯みたいなね、
0: そうです、
1: おでんとかでもしゃあないね、
0: そうそうそう、
1: 仲良せな、
0: うん、仲良せなし
1: ゃあ、お互いの味を、ね、
0: そうです、
1: お前ちょっとその味俺にくれやみたいな、
0: そうそうそう、
1: 染み込んで、ね、染み込ましたるわ、
0: だからね、一つずつ料理するいうことになったら、こっち側でまあきゅうり炒めたと、
1: はい、
0: まあなすきゅうりちょっと大きくなってるから、これはもう生よりも炒めて食べると、うん、ね、半生でもいいんですよ、
1: はい、
0: ね、そしたらこっち側で別のフライパンでも次に豚肉炒めた、
1: はいはい、
0: ね、そこにちょっと甘辛い味付けて一緒にした途端に、
1: うん、なるほど、
0: あのきゅうりと豚肉の炒め、
1: そうか、両方立つんですね、
0: すぐにこう合わせるわけですよ、瞬間的に
1: 一緒に焼くんやなしに、やっといてから合わせると、
0: きゅうりの方はもう塩味、こっちの方は甘辛味ちょっとしといて、
1: 面白い、
0: 一緒になったらこう食べてる時楽しいですよ、
1: こんなお互い嬉しいですね、
0: そうそうそう、
1: お前そんな感じで来たんかみたいな、ね、
0: はい、手
1: 土産みたいな、ね、
0: そう、久しぶりにおたな
1: ぁ言うてね、
0: きゅうりと豚肉が話するんです、
2: 再会して、
1: なるほどね、ええやん今日のみたいな、
0: そしたらね無限に料理できるんですよ、
1: なるほど、
0: そういうふうに考えると
1: 知っとくという試すとか ね、そういうことから、一般の人はそれを先生のもうまず覚えて真似したらよろしいねんな、
2: いやでもその私は土井先生のそのやっぱり一汁一菜でいいんだっていう考えが広まってほしいって本当に思ってて、やっぱ結構あの主婦では山菜って大変なんですよね、本当に、なんかあのもちろんその食卓を豊かにね、あの彩り良くするためにたくさんあった方が家族も喜ぶんだろうなって思うんですけど、
0: でも実際できへんかったらね、
2: できないです、
0: できないことそう思うのが一番苦しいから
2: ね苦しいんです、
1: お漬物とか別ですか、
0: お漬物が一汁一菜いうことは漬物があったらもうそれで OK です、
1: あったら OK、
2: あー、
0: はい、
2: もうそれで
1: 漬物やのうても、
0: 漬物がなかったら味噌汁を具沢山にするいうことで、うん、おかずの一品を兼ねる味噌汁になるから、
2: はい、
0: もうそれでご飯と一汁一菜の完成ですわ。
2: あ、
1: でも子供いたらやっぱハンバーグがあって、ね、
0: 食べたいとかいろいろ言うでしょ、それはそれだけやって野菜をみんな肉に任しといて、ハンバーグ言うたら付け合わせの人参のグラッセと、はい、なんかインゲン豆を湯がいたんとか、じゃがいもどうのこうの
1: なってくるけど、
0: せなあかんけど、でもハンバーグだけせなあかんと思ったら案外楽です、
1: やっといて、
0: ハンバーグだけって思ったら
2: 確かにそのね、お皿に乗ってる全てをね完成させなくていいっていう、
0: そうそうそう、そしてまあまあ青みでもちょっとまあレタスでもつけといたらもう損でええわけやから、
1: は
0: い、そしてもう野菜食べなさい言うて言わんでも味噌汁の中に入ってたらもう損でいいということでしょう、
1: 味噌汁のお椀を大きくせなきませんね、
0: ちょっと大きめに、私なんかは大きいですけどね、でも結構入りますよ、
1: 結構入りますよ
0: 味噌汁って、
1: それはまあその家によりますけど、
0: ね、そうそう、いや結構入るんですよ、
1: ね、いやじゃああんたとこはね
2: なんかやっぱ定食屋さんとか行くと例えば豚汁定食みたいな、
0: そうそうそう、
2: やっぱ結構たくさんねある中で、
0: 沖縄行ったら味噌汁定食、
1: 味噌汁とご飯だけって
0: あるラーメン鉢ぐらい大きいです
1: よ、大きいです、あれはあれ一食のおかずになってます
0: ね、昆布の煮たんとね、
1: 豆腐やら、うん、ナッパやらレタスやら入ってますもんね、
0: うん、
1: スパムも入ってたりしますけど、うん、
2: でもなんかその結局いろんな調理法をたくさん知った上でもうそれでいいじゃんって思えたのってどうしてですか、うん、
0: 世の中の人が、
1: ね、
0: 料理せえへん言うから、
1: はいはいはい
0: ね、料理せえへん言うよりも料理できない、そんな時間ない、しんどいとかいろいろ言い訳ばっかりするんですよ、ま
1: あ、あるからな、
0: だからもう絶対言い訳できへんやろってね、これやったらできるって
1: 、なるほどね、先生その辺はその料理法はフランスでもいっぱい学んだっていうことがある、うん、生かされてますか、和食に、
0: めちゃくちゃまあまあカレー作るとかね、そんな時なんかではフランス料理みたいなね、まあ汗をかかす末して、はい、そういうもの飛ばして乳化させてからもあと水加えてしもた、
1: はい、
0: 最初にカレーのもうベースができてしまっていますよね、
1: 先生のカレーもね、うん、簡単でね美味しそうなんですよね、
0: そういうことには生かしてます、
1: いや焼き飯でも本当さっきも、うん

0: やめたらいいんですっていう、ほんまそれでだんだんパラパラになっていきはるから不思議なんですよね。みんな慌てすぎるんですよね。
1: プロ見てたらめちゃくちゃ、うん、超強火でしょ。
0: 強火で早いです。
1: 鍋取ったらバーッと顔のあたりまで火上がるんですよ、はい、うん、そんな火加減でやる腕私らないでしょ。
2: ないです。
1: そんなんね、普通免許で F1 マシンに運転する
0: みたいな。 F1 マシン
1: 即事故ですよ。
0: なるほどね。
1: ね、だからその事故が起こすいうことはやっぱり焦げたり失敗したり、
2: う
1: ん、焼きムラができたり慌てたりするんですわ。だからゆっくりやったらよろしいんですよ。
0: 普通の自動車でね、走ったらね、
2: 自分の、ね、運転できるこうスピードで
1: 待ついうことですわ。焼き色、焼き飯やからね、そうそう、焼けるまで待たなかったんですよ。だからそれを触りすぎる、なんであないみんなさ、味噌汁言ったら混ぜるし。
0: 先生触らないんですよね。
1: 触りたがりですよ、
0: ね。先生もう料理嫌いかいぐらい触らへんもんね。ほんまは帰りたいんちゃうかぐらい。
1: 何にもせ、何にもせえへんいう時間を感覚が分かるでしょ、うん、はい、その間に洗い物したりお皿を出したり次のこと他のことできるんです。
0: 喋りも上手になるんですよ、うん、その間埋めなあかんから
2: 同時にたくさんのことでいろいろできる。
1: 絵描いて喋らんでもええから楽
0: いや、僕その本もいただいてってやってますけどね、うん、あの味噌汁は味噌汁で具だくさんにしつつ、うん、まあ、お魚、今日朝なんかお魚焼いて、うん、まあ、納豆あったりとか、前の晩の残りの茄子と、はいはい、なんかミンチと厚揚げ炊いたんとかあって、うん、だから残りが回ってきたりするとローテーション的にうまいこといきますよね、
1: うん、そうです、
0: 常にやっとけば、
1: そうです、そうです、だからどうもやっぱりちょっと先のことを作っといたら楽ですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、タパス的な考え方で、うん、保存の効くものを作るとか、そうやけど家庭によっては出したもん全部食べなさいっていう家もあったりとかして、主婦の方というか作り手によるんですけど、うちはもう食べられるだけでええっていうスタイルでずっとやってんすけどね、あれ無理やり子供の分まで食べなあかんって太ってるお父さんいらっしゃいますもん、後輩とかで。
1: そうそうそう、私らそれでしたわ。残すの嫌やったから全部最後まで自分がなんか食べてしまう、なんかそれで太ってしまうでしょ、
0: うんうんうん、
1: だからやっぱりあの一汁一菜みたいにあの食べきりですよね、
0: はいはい、
1: だからなんかこう作る言うたら多めに作る言う、うん、ね、うん、習性が人間にもあるみたいで、
0: いや僕はめっちゃなってますよ、多めになってしまっていつも言われるという。
1: 多めになるでしょ、う
2: ん、なりますね。
1: でもあれきっちりとこう片付いたら楽ですよね。だから一汁一菜ってもう家帰って10分もせんうちに温かい味噌汁が食べられて、うん、
0: はい、
1: ご飯さえあればもうさっと済んだら片付けられるでしょ、
0: うんうん、
1: もうあのそうすると自分の時間いっぱいあるんですよ。
0: 自分の時間ね、
1: うん、
0: うん、
1: それをみんな美味しいものとか食事に頼りすぎやね
2: あ
1: の自分のなんか人生の幸せを、
0: うん、いやでもやっぱり食はでもね幸せのもとみたいな、
1: いやそれ食事楽しいんやけども、
0: はいはい、
1: でもそんだけ作らなあかんほど男は黙ってた、まあ、いやお母さんどんだけ苦労してるか知らん男おるんですよ、
0: う
1: ん、
0: いやそうなんですよ
1: ここに出てくる料理をすぐできるや
0: つ、そうなん
1: ですよ、簡単に言うんですよ、イベントなんか料理して
0: くるカレーは簡単とか、うん、ハンバーグ簡単とか、
1: そうそうそう、知らんのですよ、
0: こねんの大変思てんねんみたいな、
1: まあ大抵今日賞を持ったら昨日のうち、あるいはさっきから段取りして、
2: ね、下ごしらえありますもんね、
1: してるんですよ、
0: はい、
1: それ何も知らんと料理あのその時頼むわなみたいな女の人に言うてるけど、うん、女の人はもう黙ってやってはったけども、それはやっぱできへんのです、はい、みんなが楽しく言うのが大事でしょ、
0: はいはいはい、そうで
2: ね、美味しく自分の時間が作れるっていうのは、うん、それは本当にいいことですよね、うん、作り手の人の
1: 本当に本当に、うん、だから一汁一菜って基本ええねんと、うん、そしたらあと一品言うのはあこれを食べたい、ね、
0: はい、
1: これ食べさせたいというようなものを作るいうのは、うん、こうあの積極的に自主的な行動でしょ、
0: うんうんうん、
1: ね、やらされるのはみんなも嫌なんですわ、
0: うんうんうん、
1: 自分でこうしてあげたいと思ってやるのはなんかみんな楽しいんですよ、料理って本当はね。
0: だからまあ本とか頼ってもいいわけですよね、
1: うん、まあまあそれはその時々 で、
0: あのやっぱり家族の健康のためにバランス考えなきゃいけませんや、
2: うん、
0: 奥様が、
1: そうだね、
0: そこで一番やっぱ頭悩ませはると思うんですよ。知識があればいいけど、その旬のものをいろんなその早いナス中頃のって言ってはりましたけど、うん、それ用のやり方あるけどどこで知ったらいいのかっていうのを未だにやっぱ分からん人が、
1: ね、もうやっぱり旬とか季節感いうのがだんだん分からんようになってきて、実際にスーパーマーケット行って一年中同じようなもん並んでますわな、
0: まあ
1: ね、やっぱり季節っていうようなこと、自然と仲良くなるいうのがね、うん、日本人はやっぱりずっと縄文時代から共存共鳴自然としてきてるから、うん、やっぱりそこにね 私

0: たちの、なんていうか、アイデンティティみたいなのもあるんですよ。だけど自然と離れて都会におったら分かれへんでしょ。
1: まあそうですね。
0: それはやっぱり意識せんとあかんのです。意識して。まあだからお母さんなんかでも、やっぱり今の季節これやで、と。ね、そんな今ないもん言うた、言うたってあかんわ。
1: そうそう。だから今よく言うのが、もう料理人の方でも続きはウェブでみたいな。レシピが私のレシピがありますからみたいな、
0: うん、
1: でもそれを食卓というかキッチンに置いて見ながらでええと思いますけどね。やっぱりあれこれ捻出しようと思うと苦労するから、トマトはどうする、ナスはどうするとかって AI でも何でも聞いてもいいと思うんですけどね、うん、それはいいですか。
0: いや、そのまあその前に食材あるから、食材は自然に聞いた方がよろしいね、うん、今何食べたらええかいうのは自然が教えてくれると。そして土地があるから、ね、その土地が、
1: うんうん、
0: その土地のやっぱり昔から の, あの調理方法とか、まあ、食べるっていうものが、
1: ね、ありますね、
0: うん、まあ、北海道と沖縄は当然違うわけやからね、うん、
1: 先生と一回料理番組的なロケを車で山の方に、ね、
0: なんか
1: 湖のところの近くの、ね、うん、あけびがねなってたんです。
0: 覚えてはるね。
1: いや、それを先生があれ取ってってすぐ言うんですよ。いや、取ってって先生ちょっと割と高いとこやし、あけびがパッカー開いてるんですよ。それ取ってってすぐ言うんですよ。簡単にで食べはるんですよね、そのまま。
0: 味見したいやん、
2: うん、目の前にね、
1: どの状態で僕ら食べるか分からへんけど、あれはいけた時ですか。
0: なんか、まあ、あけびってね、今の我々にとったらそんなん美味しないって言うかも分からんけど、昔はそれがちょっと甘かったら、うん、甘い言うてだけでよかった。
1: まあそう、
0: 時代がちゃうからね、
1: うんうんうん、で湖見て今日はこれを卵で閉じよう思って
0: ね、それ
1: で
0: 自分が言うたんですけど
1: 覚えてやった。
2: ね、はい、9時台の後半もまだまだ土井さんにお話を伺います。ではここで一曲お届けしましょう。松本茜の演奏でジューシールーシー。

0: 時刻は9時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりです。食の冒険者たち、今日のお客様は料理研究家の土井善晴さんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日8時台ですね、はい、私と木村さんでカツ丼、ご当地カツ丼の話、ね、していましたけれども、愛知県にお住まいの方、アメンボさん、カツ丼のお話されていられましたが、名古屋はやっぱり味噌カツ、
1: そうですね、
0: はい、そう思って過ごしてきました、うん、しかし私の住んでいる地域ではソースに浸したとんかつに目玉焼きを乗せて食べるカツ丼が地域の名物であり、ソースカツに、卵の黄身が割れ絡まると本当に美味しい、カツ丼が好きな主人に作ろうと思います、
1: うん、
0: ということですけれども、その土井さんのカツ丼っていうのはどういう、
2: うちはカツ丼時々食べたなりますよね、
1: はい、
0: 定期的にやってきます、
2: ね、だからね、割と少ない油で揚げられるようにっていうことで、うん、でもカツ丼にもうする時には、うん、やっぱりカツ丼にねガシャガシャガシャって針をするというかね、フォークで、うん、は
1: い、
2: お肉に、そして
1: フォークでいいですか、
2: うん、フォークでもいいですよ。そうすると、まあ、火が通るのが早いし、
0: はい、
2: いわゆる丼汁と馴染み方がええから
1: 入っていけるんですね、
2: う
1: ん、
2: だからそうやって柔らかくしますよね、うん、ご飯との馴染みがいいから、
0: はい、
2: なんかカツ、とんかつだけ食べるときいうのはね、うんうん、一切そういうことせんと、うん、豚肉に傷をつけないで弱火で冷たい油から入れていくんですよ。
1: 煮汁を入れるか入れへんかで、
2: そうですね、
1: 違うんすか、
2: うん、そんなことをちょっとね、カツ丼はやっぱりハリした方が美味しいんちゃうかと思ってますけどね。
0: 味付けはどんな、
2: 味付けはまあ言うたら115か5に、
0: はい、
2: ちょっと砂糖入れるか入れないかぐらいですね。
1: 醤油、みりん、うん、砂糖、
2: でもこの頃はもう醤油みりんと水ですよ。それに鰹節一つかみ、
1: はいはい、
2: 鰹節昔は真面目にこしてたけども、はい、子さんでも鰹節ちょっとぐらい入ったって誰も怒れへんから、
1: まあね、
2: うん、そういう風にそれで炊いてますわ。
1: あれ、みりんあったら砂糖あんまりいらないですか。
2: みりんがあると、みりんがあってもみりん優しいからちょっと一般的には関西なんかだと砂糖ちょっと入れますけどね、
1: 入れへんかったら酒と、砂糖だけでも、みりんなか
2: ったら、みりん、うん、そうそうそう、うん、醤油と酒と、砂糖でもええよね、うん、みりんなかったら、
1: なるほどなるほど。
2: でもね、みりんと醤油とね、かつお節みたいな、うん、そういうだしがね、いわゆる丼とか、
0: はい、
2: いわゆるそばだしとか、
1: そばつゆとかね、
2: そうめんつゆとか、
1: うん、
2: もう庶民のだしいうのはもう、はい、みりんと醤油と、いわゆるかつおとか煮干しとかね、
0: は
2: い、あれでもできてるんですよ。こんな上等な澄んだ出汁違って、それがいいんですよ。
1: みりんは照り出ますもんね。
2: みりんってね、ええんですよ。美味しいなと思いますよ、
1: うん、
2: まあ、
1: うん、
2: 風味が広がりがあるからね、お出汁にした場合、
1: はい、カツ丼先生の、
0: うん、ね、
1: カツ丼、ね、
0: ちょっと食べたくなりました。
1: そば屋と思ってしまいますもんね。そば屋いかなって思ってしまいますもんね。
2: ほんでもね、こうカツ丼って卵をゆっくり入れて、
1: うん、
2: ほんで蓋するんですよ、
1: はい、
2: 蓋したら卵がふわーっと膨らんで、茶碗蒸しみたいに膨らむんですよ。
1: ます、ね、
2: そういう風にした茶碗蒸しですよね、はい、茶碗蒸し、
0: うん、そうですよ。
2: だからさっとね、半熟、うん、半熟すぎんのが嫌なんです。
1: いや、僕もちょっとそ、
2: ちゃんときちっと卵に火を通してふわーって柔らかい、
1: ちょっとはね、ちょっと
2: はよろし
1: い。先生、親子丼はどうですか。玉ねぎ入れないでしょ。
2: 玉ねぎ入れることもあります。
1: この頃は
0: 少ないんですか、入れること
2: もありますか。昔椎茸とかね、玉ねぎってね難しいんですよ。ちょっと切り方とか、
0: はい、
2: それ玉ねぎ子供っての時
1: あんまり
2: 玉丼、卵丼っていうのを食べて、はい、昔子供の時父親にね、うん、釣り堀に行って、
1: はい、
2: そこでね食堂で玉丼食べた時に、
1: はい、
2: 本当本当に、まあ、子供にとってまずかったんです、
1: う
2: ん、
1: まずかった、
2: まずかったんですよ。まあ大人はまあ玉ねぎが火の通し加減がちょっと甘かったりした辛いとか、
1: はいはいはい、
2: 今の玉ねぎよりもっと激しく濃いんですよ。
1: ちょっとツンとしてたんですか、
2: うん
1: うんうん、
2: それがね嫌で、そしてね玉ねぎが長かったんですよ、
1: はい、
2: だから今は私は玉ねぎの切る時には両端を、天地を割と短めにして、
1: ね、
2: はい、そして玉ねぎをね、ちょっときちっと火を通すとかね、
1: うん、
2: すると美味しいなと思いますけど、昔はね、
1: うん、
2: 本当に純粋にまずいもんあったんですよ。
1: まあ、この頃
2: この頃
1: そういえばあ
2: の
1: そうか
2: 純粋にまずいってまずい
1: 純粋にまずい、う
2: ん、今はねなんかごまかしよるんですわ、なんか美味しくもう完全に調味された、ね、液体みたいなのがあって、はい、これで作った誰でもその、まあ、60点70点は取れるぐらいの味ですわ、うん、昔の純粋にまずいから
1: 純粋にまずい
2: カレーにウスターソースかけてうわーまずいなってでも純粋やなってええー、人ですよ、
1: まあ、そうですねええー、人ねカレーね、昔のねカレーウスターソースかけましたね今もかけますけど
2: 今かけるあさらにやっぱ名残を楽しんではるんです
1: 今の美味しいけどさらになんか美味しいなるかな思ってそうそうカレーでも味ねこれだしルーだけちゃうんかみたいな
2: そうそうそう
1: 純粋にまずいカレーやりましたね
2: ありましたなんかトロトロしてね
1: 水溶きだけみたいな
2: ね、うん、さらね昔はねカレーを美味しいカレー食べたことない人がカレー作ってた時代があったんですよ、
1: まあ、そうですかね、
2: そんな時代やからね、うん、なんかとろみついて、うん、あの黄色い色してたカレーやみたいな
1: 勉強してへん人が作ってるからっていうのはあったんやろね
0: 昨日まさにうち親子丼だったんですけどもうやっぱりもう玉ねぎすぐ入れた方が
1: 入れなかみたいな、
0: はい、でも確かにそのやっぱなんでしょう、うんちょっと水あ本来の自分が想像していた味よりも薄口になってしまって、うんうん、あこれはやっぱり水分が玉ねぎから出たからなのかなっていうのもあって
2: 玉ねぎちょっと薄く切りすぎたん
0: あ薄口になっちゃいました、
2: うん、そう薄くいくとやっぱり水分が出やすいよね、うん、
1: なるほどねこのまま食べるんでしょ、
2: とね、今の玉ねぎ柔らかくとしたらすぐに5ミリぐらいのものでも、
0: はい、それぐらいで大丈夫
2: それぐらいの方が歯切れが残って甘みが感じて、
0: はい、
2: ええかも
1: 関西の親子丼入れませんもんね玉ねぎね
2: 玉ねぎあんまいやあんまり親子丼とか言ったらもう、うん、あそうやね親子丼とかに玉ねぎまあ椎茸なんか入ってることがあるかなとか、まあ、三つ葉とか入れますよね
1: 三つ葉とか最後ね山椒かかってね
2: そうですね
0: あじゃあ本当に親子の食材で、
2: う
0: ん、
2: そうかもしれない、
1: そうでしたねで他人もあったしね、
0: うんうん、
1: 他人牛と卵ありますもんね今もねそうそう
2: そうありますあります、
1: うん、他人ってね、
0: ちなみに今朝は何を召し上がったんですか
2: 私はあの
1: ハンバーガーとか入れてください
0: 豆乳
2: 自分で昨日の大豆をつけといて、
1: はい、
2: 朝あのミキサーで大豆を砕
1: いて自分でお豆腐屋さんみたいな
2: そう美味しいんですなんか、毎日豆乳でも飽きないからそれにフランスパンにバター塗ってこうカリッと焼いたのを浸して食べてあとまあサラダとかね
1: そんな感じですね一汁一菜ちゃいますやんか
2: そうです自分まあいろいろあるんです
1: よ朝でも毎朝それみたいな感じで
2: 今一汁一菜な、まあ、ご飯ある時とかいろんな時がありますから
0: 洋食の方が多いんですか朝は
2: いやそう半々ぐらいですかね、
1: うん、でもねあの大阪というか京都の人もパンものすごい多いですから
2: ね
1: 朝ね、うん、モーニングもあるけどもそうそうそう、まあ、家でもね食パン食べてみたいなあります、僕はご飯、うん、さっき言ったちょっとイワシ丸干しの小さめの焼いてくれて、はい、で昨日の残りのナス味噌肉、うん、厚揚げ入ったやつでちょっと納豆が引き割りがあって具沢山お味噌汁沖縄のお味噌なんですよ
2: 沖縄のお味噌ですよ私もずっと
1: あほんまですかいやあれ美味しい
2: あの玉那覇味噌
1: いや違います名前言うてはいきません、
2: はあ、そう
1: です
0: 沖縄の
1: フランスパン食べてる人
0: どんな特徴あるんですかその沖縄の味噌って
1: ちょっとあの発酵の雰囲気が香りがものすごいんです
2: あのね沖縄の味噌ってねあの実は本土よりもちょっと塩気が高いんで塩度が高いんですよやっぱ熱いから、
0: はいはい、
2: でもよく醸されてるからこれはうまいです
1: 醸されてんねや醸し出されるのかもすや、
2: うん、
1: そうですよね香りすごいっすよね、う
2: ん、すごいやっぱり美味しいですね、私も沖縄のずっと使って
1: あれでもこっちで先生買うたら高いですよ僕行った時に買うてなんとか持って帰ってきますけど
2: あそうですか
1: そうですかまあまあそれはあれですけど、うん、置いといてあほんまですかなんか嬉しいうん。
0: 朝食抜くってことはないんですかその忙しい
2: 朝食この頃朝食あの長いんですよ私昔みたいに朝早く出かけてとかいうことないでしょ、うん
1: はい、
2: 出かけるまあまあ朝2人で夫婦で2時間ぐらいかかお料理、料理して食べてちょっと話したりして、なんか朝長いですよ
1: あいいですね、
0: はい、
2: もう若い時と違ってやっぱりちょっとスタートが遅くなったりする
1: じゃないですかまあまあそれはねうんうん、まあもう子供がなかなかも喋って全然進まへんから
0: うんうん、うん、
1: でも昨日こうできた八つ橋見せながら食べよったこれやで言って 忙して食べさせて。
2: あ、そうですか。
1: はい、で今度八つ橋は八つ橋で食べるか思ったらなんか折り紙みたいにくねくねくねくねくねくねして怒られて。
0: 間違えて。
1: 何してんねん言って。
2: あの怖いお父さんですか。
1: 怖ないです。あんまりあんまりというか怖は来ないですけど。怒られるのは返せから横で言うみたいな、そんなん言ったらええ格好して
2: るんですけど。ああそうか、そういうことやな。
1: 早食べや言って
2: 誰かどっちかが、まあ、どっちかが味方してね、まあ、どっちかが怒ってみたいな
1: 交代で ね、
2: そういうのあります
1: わ、するようにしてますけどね。うん、そっか、今日はね1日3食ですか先生。
2: 1日ね、うち2食です。
1: やっぱり朝食べて、
2: もう早め夕方、早い夕方か、もう早め、それがやっぱり遅かったら、
1: うん、
2: なんか、ね、
1: しんどいですね、
2: うん、早く食べるようにしてます、ね、時間があれば ね、
0: あのリスナーさんからもメッセージ届いてまして、うん、愛媛県にお住まいのうーちゃんママさんです、はい、いつも楽しく拝聴しております。今日は土井先生が来られるということで私の忘れられない味について聞いていただければと思います、はい、
1: うん、
0: 私が子どもの頃、うん、家事全般祖母が行ってくれていました、はい、祖母は料理が上手で生きたうなぎをさばいて七輪で焼いて食べさせてくれたり、
2: 最高やね、
0: はい、寿司を握って出してくれたりしていました、
1: すごい、
0: うん、でそんな中で私が最も好きなのがぼた餅です。
1: はい、
0: はい、祖母のぼた餅はわらじほど大きく甘さ控えめですが、小豆のうまみが心地よく味わえ毎回3個はペロリでした。で祖母に作り方教えてと言ったことがあるのですが、教えるのが恥ずかしかったのか毎回作っておいたよと私は食べるばかりでした。
1: 控えめな、
0: うん、祖母は10年以上前に亡くなりましたが、うん、祖母のぼた餅の味はどのお店にも売っていないのです。そら豆のものという、うん、聞いたことあるのですが、
1: うん、
0: 祖母の味のぼた餅にはまだ出会っていません。
1: ぼた餅、
0: はい、
2: そら豆、
0: うん、
2: 小豆やなしに、
0: 小豆、そら豆の小豆、
2: あ、はい、そら豆ってそれはあの、ね、あの鉄鍋で黒くなったりする、
1: う
2: ん、
1: なる
2: ほど、あれですよね、乾物を戻して、ね、そしてあの十分に戻して、うん、やっぱり軽く潰すんやろね、やっぱり馴染むようにご飯と。
0: そうですね、
1: うん、あと砂糖ですか。
2: もう砂糖ですよね、柔らかくなってから砂糖入れて、
0: ね、結晶していかないと甘くなってしまう味があるんだなと思いました、はい、ということですけど、
1: すごいな、うなぎも。
0: 土井先生にもありますか、その思い出に残ってるこう忘れられない食事といいますか。
2: 私はさ覚えてる言うたらね、病気になった時に、
1: はい、
2: お粥炊いてくれて、お粥って自分だけ炊いてくれるんですよ、
0: あ、自分のためだけに
2: 自分だけのために。そして煎り卵がついてたり梅干しがついてたり、そしてだんだんだんだんちょっと元気になってくると、まあゆり根の卵とじとかね、日頃食べられないような、
0: は
2: い、そしてあの必ずカレーの煮付けですわ、
1: うん、
2: 下ビラメ、あ、下ビラメじゃあのメイタガレー、
1: はいはい、
2: メイタガレーの煮付け関西はようあったんですよ、
1: カレーありましたね。
2: そしたらメイタガレーいうのは身離れがええから、身ほぐして食べやすいんですよ、
0: はい、
2: そういうふうにね、順番にこう煮たものですよ、それがお腹の調子をやっぱり負担にかけないで消化がいいからいうことで、だんだんだんだんこう治るたびにちょっとずつ煮付けの魚がついたりね、普通になっていくんですけど、
1: そう弱まってる
2: 時ってね、そういうね時の食べ物というかね、特別になんかお布団の上に持ってきてくれて食べたとかね、そういうのはよく覚えてますね、
1: はい、うん、お祝い事の豪華なみたいなのあるんですか、ね、チラシ寿司とか、ね、
2: あ、チラシ寿司はいつもね、はい、うちの伊万里のね古い赤絵の、色絵のね、お皿に持ってくれた、
1: 覚え
2: てます。そんなごちそうが乗ってるよりも錦糸卵が上にたくさん乗ってて、うん、紅生姜が止めてあった、スレンコンがあった、椎茸の炊いたんがかかってあったぐらいの普通のもんですよ、はいはいはいはい、あんまり岡山みたいに魚がいっぱい乗ったんいうんじゃなくて、うん、
1: あ、まあですね、
2: それとね、
1: ま
2: あ、子供の時からだんだんだんだんこう、日本が洋風化していって、うん、
1: はい、
2: 家の中でもまあ洋食を食べるような時代ですわ、
1: はい、
2: だから何でしょうかね、ローストチキンがある日、うん、テーブルの上に焼かれてたり、
1: あららら、
2: そういう風なエビフライが家の中にある。
1: ロースト焼かはったんですか。
2: いや母がですよ。
1: うわす、いやそう母です、すごい、
2: なんかそんな、まあ、
1: うちの両親、まあ、家法文とかあるか、
2: 両親料理研究家
1: ですね、まあ、そりゃそうですよね、 ある機材が
2: だからね、いろんな勉強してはって、ある時パン屋さんが来てパンを焼いて、それは別に、ね、
1: はい、
2: あのそんなことをな、まあ、母が習ってたんやろなと思うようなことなんかも、時々ありましたから。そのね、初めて食べた、エビフライを中学校1年生の時に高松国際ホテルやったから、
1: はい、
2: そこでエビフライを食べて、
1: 家ちゃいまんのかいな、
2: それはエビフライ
1: 家で、家で
2: 食べたことなかった、
1: はい、
2: そしてあのタルタルソースです、
1: タルタル、
2: これ食べて、それであの中学校1年生で英語を習い始めて、
1: はい、
2: シュリンプフライのタルウィズタルタルソースを作ってくれ言うて、英語で言うたん覚えてますわ、
1: ああほんまですかあそれで頼んでね、
2: そうそう、でもそういう風になんか初めて、そんな当たり前になかったんですよ、はい、順番にだんだんだんだん家の中にもあのそういうものが入ってきたいう時代を、だから印象に残ってますよね。
0: キム兄さんはなんか忘れられない食事あります？
1: 家はとにかくね、一つ盛りなんですよ、
0: うんうん、
1: 野菜炒めでも何でももうどさっと大皿に盛って、はい、ご飯片手にもう取り皿もないですね、うん、その時代は家の中やし、でもうご飯の上乗せて、や野菜炒め乗せるだ、餃子もどさなってる、うん、唐揚げもどさなってるみたいな中で、週一で焼肉やってましたね。
2: え、君には何人兄弟ですか？
1: 3人です。上と姉と弟がいて、父親と母親で5人。
2: ようけ食べんねんで、こんなお
1: 母さん、ようけ食べました。高校ぐらいの時は
2: ようけあげなあかん
1: ねん、めちゃくちゃご飯だけでもめちゃくちゃ朝から食べましたね。新聞配達やったから帰ってきたらお腹空くんですよ。ご飯3000ぐらい食べて、また10時半に学校でうどん食べてみたいな、そんなことしてましたから、でそれで自分も興味持って野菜炒めたりするようになったんですけど、うちの母親は焼肉のタレを当時そんなやっぱ売ってへんから、何種類もないんで自分でやらはったんですよ、
2: うん、
1: ボウルにお味噌とお砂糖と、
2: は
1: い、
2: そうそうそう、
1: でお醤油といて、でごま油とかごまとか、
0: はいはい、
1: で子供多かったらあんまり唐辛子入れへんけど、うん、生姜とかニンニクでリンゴのおろしたん入れてました、
2: うん、そう
1: です
2: ね、そんな、
1: それが美味しかった。それで漬け込んでから焼くんですよ、
0: はい、
1: でうちはガスコンロで焼くんですけど、煙気にせえへん一家やったんでジュージュー焼いてご飯パカパカ食べてなんか透明なおつゆみたいな作ってくれるんですよ、今でいうけんちんみたいな感じかな、鶏ガラやったかだしかつやったか、それがまた美味しいって、
2: もうみんな手で作ってあるからすごいね、うん、その時代の
1: やってましたね。ハンバーグ買うてきてましたけどねなんでやしんけど
2: それはもう、
1: うん、
2: それで、
1: まあ、まあ作りもしましたけど、
2: そういうのありますよね、
1: はい、
2: ドキドキ、
1: うん、
0: ではここで1曲土井さんにお選びいただいた曲をお届けしたいと思います、はい、選んでいただいた曲がですね、ポール・マッカートニーとウィングスのバンド・オン・ザ・ランですけれども、はい、こちらは
2: これね、私ね、ビートルズとかポール大体大好きなんですよ、
1: はい、
2: 高校生ぐらいの時から、うん、そうするとね、それをねこう世の中についてこう思って、
0: はい、
2: あの新しい曲とかいろんなものを聞くようになって封印してたんですよ。もうこの年になったらもうええやろ、
1: もうええ
2: やっぱりそうやってね、
1: いいですよ、
2: 聞いたらねめっちゃ楽しいんです
1: 。いやそう、
2: だからちょっと若いものについてこう思ってええ格好して新しい
1: の
2: なんかいろいろ聞きますやん。
1: そんなんいいんですよ。
2: ビートルズ聞くのがなんかダサいみたいなね、
1: いや
2: なんか雰囲気が世の中にあったんですけど、
1: 気の毒な、
2: そん
1: な、
2: そうでしょ、
1: ええのに、
2: まあ、そういうのも聞こう思ってね、そしたらなんかものすごくご機嫌にな
1: った。よかったそれね、
2: はい、
1: 沈黙の期間があったから、
0: はい、そうですね、今日もご機嫌になっていただきましょう。ポール・マッカートニー&ウィングスでバンド・オン・ザ・ラン。

0: ポール・マッカートニー&ウィングスでバンド・オン・ザ・ラン。
1: こっから、こっから英語なんの
2: 曲がね、
0: 成長してね。
2: いや、まあ、そうなんですけど
1: いやでもこれ封印してたから、もうまた一味も二味も違うポールが。
3: そうそうそう、幸せですよね我々。もう死ぬまでこれ聴けんねんから。
2: また新しいの出してありますし ね、
3: そう、うん、
0: で、そしてあの土井さんはですね、レシピから離れる大切さを説いていらっしゃいますけど、これはどういう。
3: これね、やっぱりね、自分で考えたり自分で発想したりいうのがね、ものすごく現代人、若い子なんかでも弱くなってる。だからあの手巻き寿司とかね、そんなんを大学の授業なんかでもやるんですわ。そうするとなんか自分でこれとこれを組み合わせたら美味しいに違う。
2: なるほど。
3: なんかオープンサンドなんかでも自分で発想して、食べるいうのがね、もうお決まりにみんな味ついたものをそのまま食べる。

0: 週にお絵描きやったらすんのに、料理の場合は手巻き寿司しますよって言ったら決まった食材しか並べてなくて、 それとそれ一緒に入れてもあかんねんとかいう場合があるから、 そんな自由にやっぱ
1: り自由にしたらよろしいね。自分で発見するんですわ、うん、自分で発見したら、私らの時やったら子供のこれは組み合わせが最高とか言って、はい、あの食べてみとか言って、はい、あのいろいろそんなあったんですわ、
0: うん、
1: いつでも自分が一番おいしいものを見つけるみたいな、みかんでも桃でもスイカでも買う言うたらこれが一番ええとか、いつもなんかね、色相ようにやってたの。それがね、今もなんか均一の時代でしょ。
2: 完成されたものが目の前にあるっていう、
1: そうそうそう、あって、なのでまあ美味しく食べるいうことを食べる人ができへんようになった。
0: 料理の基本も変わってきてるんじゃないですか。このだしところ足したらあかんとか言うてたのを、もうそれええやんみたいな。
1: そうそうそう、
0: カツオと昆布とあったら十分焼いてても、まだもう一つ豚骨入ってもええやんみたいな。
1: そうやん、もうそんなん自由に。料理もしたことのないような、うん、ラーメン屋さんがもう適当にやってるのがうまいんですよ、うん、
0: いやいや確かにいろんなもん入れて
1: やったり、うん、だからもうそれを習って、いい意味のね、まあ言うた家庭料理なんかでも影響を受けてる、
0: う
1: ん、
0: 昔は純粋にまずいラーメンありましたね。
1: あ、そうそう
2: 昔は
0: 醤油だけかって言ってはる人おったな俺はうまいと思ってるよとか言って、ね、
2: 確かに自分にとってのその周りにとっての美味しいと、やっぱ自分にとってこの組み合わせがこう一番これ美味しいなっていう、
0: これでええねんって思えるもんね、うん、その
2: これが私は好きで食べてて幸せだって ね、
1: 自分の経験で大体だから、うん、お母さんなんかでも、ね、はい、適当にさっきのお母さんで焼肉をまあ作ったりね、ええ、あのタレを作る、まあ、よそで食べた記憶をこんな感じってやったらよろしい
0: ね、やってちょっと失敗した時もあったけど、はい、今度またうまいことするわ言うてね、
1: そうそうそう、
0: まあ、ええよ言うて食べてましたもんね。
1: いろいろとね、まあ醤油たらっとかけるだけでも、はい、やっぱり量があの豆腐にかけるでもある程度あるわけ、
0: うん、そうです、ね、
1: そのかける感覚いうのが、うん、魚の煮付けするこの魚を醤油で食べようと思ったら、そのたらっとかける感覚が調味料の分量ですから。
0: なるほど、
1: だからそういうね、なんか経験っていうのを生かすことができたら、あの自分の勘で計量して測るの嫌でしょ、まあまあ、あんな料理ちゃうから面倒くさいやんか、
2: ね、さあ10時台はお昼こんなんどお届けします、うん、テーマ卵で皆さんからのレシピお待ちしています。
0: まだ帰らんとください、ね、
1: はい、
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。去年、東京港区赤坂のサウナ店で客の夫婦が死亡した火災を受け、港区はサウナ施設での非常用ブザーの設置の義務化を盛り込んだ条例改正案を区議会に提出することを明らかにしました。去年、東京赤坂のプライベートサウナの個室で客の夫婦2人が死亡した火災では、非常用ブザーが作動しなかったとみられることなどから、区は東京消防庁とともに区内にある125のすべてのサウナ施設を対象に調査を行いました。その結果、非常用ブザーを設置していない施設が16施設あったほか、非常用ブザーを設置しているものの動作しなかった施設が8施設あったということです。こうした調査結果を踏まえ、区は関連する条例の一部を改正し、施設に非常用ブザーを設置し定期的に点検することや、サウナの中から簡単に退出できる構造とし、利用者が閉じ込められる恐れのある設備は設けないことなどを義務付けることにしています。改正にあたっては一定の経過措置を設け、来年9月末までに段階的に対応を求めることにしていて、応じない施設については行政処分も含めて対応していくということです。この改正案は今月10日に始まる区議会の定例会に提出されることになっています。おととし、さいたま市の高校の生徒たちがグラウンド整備用の車を運転して横転した事故で、死亡した生徒の両親が、部活動を受け持つ教諭らは生徒たちが無断運転をしている痕跡を認識しながら防止策を講じなかったなどとして、近く学校側に対して損害賠償を求める訴えを起こす方針を決めました。おととし11月、さいたま市西区の埼玉栄高校のグラウンドで高校生4人が乗った車が横転し、助手席に乗っていた17歳の生徒が死亡しました。 学校側が設置した専門家らによる調査委員会の報告書によ

0: りますと、車は部活動の監督やコーチの教諭らがグラウンドの整備に使うものでしたが、誰でも運転できる状態で、事故の2年ほど前から延べ70人以上の生徒が無断で乗車し、車を乗り回す行為が常態化していたということです。遺族の弁護士によりますと、死亡した生徒の両親は、教諭らは生徒たちが無断運転をしている痕跡を認識しながら調査せず、防止策を講じなかったなどと主張して、近く学校側に損害賠償を求める訴えを起こす方針を決めたということです。また車を運転していた生徒と同乗した生徒にも、事故の後すぐに消防に通報しなかったなどとして賠償を求めるとしています。両親は、学校側は何も知らなかったでは済まされない、真実を解明したいとコメントしています。学校を運営する佐藤栄学園は、訴状が届いたら適切に対応したいとコメントしています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路は長野道の上りが岡谷ジャンクション付近で工事のため3キロ渋滞しています。富山県内の北陸道は上越ジャンクション方面からの上りの朝日インターと黒部インターの間が大型トラックの事故のため通行止めになっています。首都高速道路の状況です。5号線の下りは板橋本町にトラックが、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。今日の債券市場では長期金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが一時 2.970% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1996年10月以来およそ29年11ヶ月ぶりの高い水準です。アメリカの長期金利が上昇していることや、日本の財政状況に対する懸念が続いている流れを受けて、国債を売る動きが進んでいることから、長期金利が一段と上昇しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカトランプ大統領の側近、ウィトコフ特使らと協議し、ロシアに戦闘終結を促すために何をすべきか意見を交わしたとした上で、特使らがロシア側との会談やウクライナ訪問の準備を進めていると明らかにしました。ウクライナのゼレンスキー大統領は31日のビデオ演説で、アメリカトランプ大統領の側近のウィトコフ特使やトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏と協議したことを明らかにしました。この中でゼレンスキー大統領は、2人に対し前線の状況やロシアによる攻撃といったウクライナでの状況の変化について説明したと述べ、ロシアに戦闘終結を促すために何をすべきか意見を交わしたことを明らかにしました。また特使らがロシア側との会談やウクライナ訪問の準備を進めているとした上で、ウィトコフ特使たちがどんな成果を上げるか見守りたい、9月には状況は大きく変わる可能性があると述べ、特使らのロシア側との会談への期待感を示しました。アメリカが仲介する形でのウクライナ情勢をめぐる外交交渉は、アメリカのイラン攻撃を受けて停滞していて、ウィトコフ特使らの動向が注目されます。ヨーロッパを訪れている茂木外務大臣は、ポーランドのシコルスキー外相と会談し、ポーランドが隣国ウクライナの復興に向けた重要な拠点となっていることを踏まえ、復旧復興支援に連携して取り組んでいくことを確認しました。茂木外務大臣は訪問先のスロバキアで日本時間の今日未明、ポーランドのシコルスキー外相と会談しました。冒頭、茂木大臣が今年4月に行われた高市総理大臣とトゥスク首相との首脳会談の成果も踏まえて、具体的な協力を進めていきたいと呼びかけたのに対し、シコルスキー外相は、安全保障分野の協力を含めて関係を一層強化したいと応じました。その上で両外相は、経済協力を強化することで一致し、エネルギーや AI などの分野での重要な技術の開発や保全に向けても連携して対応していくことを確認しました。また、ウクライナへの支援をめぐり、隣国のポーランドが復興に向けた重要な拠点となっていることを踏まえ、復旧復興支援に連携して取り組んでいくことを確認しました。サッカー日本代表のフォワード上田綺世選手がフランス一部のリールに移籍することが決まりました。上田選手は昨シーズンオランダ一部のフェイエノールトで25得点をマークし、オランダ一部の得点王に輝きました。契約は2030年までの4年で、背番号は18です。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、ドルに対しては昨日に比べ20銭円安ドル高の1ドル159円76銭から78銭となっています。またユーロに対しては50銭円安ユーロ高の1ユーロ185円61銭から62銭となっています。東京株式市場の日経平均株価、こちらは昨日に比べて238円57銭安い6万6073円36銭となっています。東証株価指数トピックスは 11.06 上がって 4167.35 となっています。為替と株でした。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。10時5分になります。
1: Whoo! 時刻は10時5分です。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりです。今日のゲストは9時台に引き続き料理研究家土井善晴さんです。よろしくお願いします。
3: はいはい、よろしくお願いします。
1: リスナーさんからもメッセージ届いています。はい、広島市にお住まいのラジオネーム猫の名は花ちゃんさんです。うん、土井先生とキムニーとの掛け合いは料理をネタにしたテンポのいいしゃべくり漫才を聞いているようです。
2: う
1: 楽しいといただいております。いや、
2: もう僕はもうひたすらついていってるだけ
1: だということでですね、はい、ここからは、はい、キムニーさんお得意のお料理コーナーお昼こんなんど、毎回一つの食材やメニューなどをテーマにお話ししていきます。はい、今日はですね、土井さんにも参加していただくということで、うん、テーマはこちらです。
2: 卵、
1: はい、卵
2: 卵料理、
3: ね、卵料理、
2: はい、はあはあ、いろいろあるようでないようでありますね。
3: はい、
2: はい、
1: 土井さんの好きな卵料理っていうと、なんか
3: 好きなもの、うん、結構目玉焼き好きですね。
2: どの焼き方ですか？
3: 目玉焼きをね、
2: はい、
3: 今までは、はい、あの結構強い火でやってたんです。はい、カリッと焼きたいとか思ってね、そうすると、ね、黄身の方が流れるでしょ。う
2: んうん、はい、
3: そしてね、あのそれは黄身はじわっと流れる、切ってもじわっと流れるぐらいがいいじゃないですか。
1: はい、
3: ね、それが生ったらっと流れたらなんかこう、卵がお皿についてしまってなんかもったいない。
2: 卵の新鮮さにもよりますか？
3: いや、それは関係ないです。
2: 関係なく
3: 焼き方、卵はね、焼き方弱火で焼くんですよ。
2: 片面ですよね、目玉焼き
3: だから。片面だけひっくり返さないんですよ。そうすると
2: 油ちょっとやって、
3: うん、そうそうそう、
2: 弱火にちょっと熱してから卵を、
3: いや割り方横着で割と、ちょっとぬくもったぐらいで
2: ちょっとぬくもった
3: 卵を割ってしまって、そしてね、弱火でやったら白身がもわーっとこう、
2: はいはい、
3: ね、
2: まずね、
3: 黄身のこう首がぐーっと上がったみたいな
2: 首があればね、
3: 膨らんでくるんですよ。
2: はいはい、
3: ほらもうモリモリ、
2: はい、
3: モリモリになってきます。

0: モリになってくる、はい、
1: 白身がね筋肉モリモリになってくる、はい
0: はい、筋肉やからね、はあ、タンパク質やから
1: そしてねそしてね、はい、あの黄身があのじわーっとこう、うんうん、もうお箸で割っても黄身が流れないぐらいにちゃんと火が通るんですよ。弱火ですよ、
0: ゆっくりだ、
2: やっぱり
1: そしたら美味しいんですよ。
0: その本当に卵をそのフライパンの上で割るんですか。いよいよ
1: フライパンの上で割ります。
0: 割ってからこう流すじゃなく、
1: はあ、そうです、フライパンの上で割りますよ。
0: 割と低めから割らないと、
1: 割とそう低めから、
0: 熱さに気をつけながら、はあ、そう低めから入れるのがいいらしいです。
1: そうですね、あんまりボンってまあ普通せえんでしょ上からで、
0: いやいや、
1: ま
0: あ、そうそうそうですけど、
1: そっと
0: 低めから流す感じが、はあ、なんか君にとっていいらしいですよ。
1: あ、そうですか。
0: 僕はターンオーバーです。
1: ひっくり返す、
0: ひっくり返したい。先生蓋しないですか。
1: ひっくり蓋しない
0: です。蓋しない
1: と、あのひっくり返したらなんかこう白身が汚れてるじゃないですか。
0: それは僕の焼き方だからほっといてください。お互い好きなものを言おうと思って
2: まさか目玉焼きでここまで、あ
1: の目玉焼きにこの頃はねちりめんじゃこをガッと乗せるんです。
0: ちりめんじゃこはちょっと待ってください、もういろいろ応用は、うん、それよろしいな、
1: はい、美味しい、
0: ちょっと乾いたやつ、
1: うん、乾いたやつ、あ、もうね、あの関西は乾いたやつでしょ、
0: はい、
1: ちりめんじゃこ、
0: はい、お醤油は、
1: うん、お醤油はご飯に乗せるときは下にハムかベーコン敷いて、
0: あ、はい、
1: そして同じようにやったら、
0: ね、なるほど、
1: そしてついご飯がご飯に乗せてしまうんです
0: よ。うわ、いいです
1: ね。ハムエッグ丼最高ですわ。
0: ハムエッグ丼、
1: これね、まあほんま親子丼も美味しいけどもかなり美味しいですよ、
2: う
1: ん、
2: シンプルです
0: ね。僕の目玉焼き丼するときはご飯に先ちょちょちょっと醤油垂らしてから卵乗せますね。卵に乗せたらさーっと散らばって固まりよりで醤油が、そうそうそう、そういう風にして穴開けながら
1: 食べたい。それは上からこう醤油が汚れんの嫌なんちゃいます。
0: 汚れるというかその周りに
1: 周りに行きます、行きます、行きます。
0: 穴開けといたらええんですけど、ご飯に下味付けとくという意味で、
1: なるほど、
0: 卵かけご飯の時もそうします。
1: なんかね、でもあのうわっと醤油かけて、
0: やんか僕が
1: 醤油かけてね、あの醤油がちっちゃい感じを見たいんです。
0: いや見たいけど、い
2: や、ね、やっぱりこうね自分の美味しさはっていうのはね人それぞれということで、
0: ね、
2: はい、リスナーさんからも卵料理送っていただいております。まずは愛知県にお住まいのエミリーさん、今日のテーマ卵ですが、はい、私は時々味噌汁に生卵を入れて一日立ちさせて食べています。コク塩味、卵の甘さがマッチして美味しくご飯のお供にもなります、はい、料理とは言えないでしょうが恥ずかしながら投稿しました。
0: そんなことないですね。
1: そんなん言うたら私どないなりますね。
0: 卵めっちゃ入れられますよ先生。
1: そうです、めっちゃ味噌溶いたらもうすぐ卵落として卵がまあまあええ感じに火が通るまで煮たら大体美味しいですわ。
0: 玉赤とかよく赤味噌の時よく言いますけど、
1: す
0: 普通の合わせでもね、
1: はあ、
0: 全然
1: もう何でも
0: 何やったら先生のベーコンエッグ入れてもいいぐらいの
1: そうそうそう
0: ことです
1: よね。そうなんですよ、
0: ベーコンも入れあるし、
1: ね、だから味噌汁にはこっちでね卵をささっと焼いてから、はい、味噌汁の中に入れる、それが一番早いんですよ。
0: あ、いいですね、
1: うん、フライドエッグですよ。
2: いわゆる味噌汁の中に入れたら絶対触っちゃいけないですよね、
1: 形崩れ
2: ち
1: ゃう。しばらくね時間かかるでしょ。だからさっと煮るよったら卵半熟とか卵にちゃんとある程度火通さんと、卵に卵が割れてしもたら、はい、味噌が薄まるみたいな感じなんです、ちょっとよ、
2: ね、それはそれでもったいないですもんね、
1: はいはい、感じがするからね、
2: うんうんうん、はい、ありがとうございます。続いて埼玉県にお住まいのラジオネーム西の国のスーさんです、はい、テーマ卵、夏の時期はみょうがの卵焼きを定期的に作っています、うん、これは私の母が作っていてそれを真似した料理です、うん、まずみょうがを洗って食べやすい大きさに切って油をひいた卵焼き器にみょうがを入れて、はい、塩を少し入れて炒めます、うん、でみょうががしんなりしてきたら溶き卵1個を入れて、うん、入り卵のように焼きます、うん、焼き加減はすぐ食べないときはしっかり焼きますがそれ以外はお好みで焼いてくださいねと。
0: 塩だけで、
2: うん
1: うん、みょうが美味しかったらそうです、うん、みょうがもロジモンっていうね、あの普通栽培種って大きいじゃないですか、
0: あ、はい、
1: 大きいのワンパックに3つぐらい入って売って、はい、これがね8月の終わりぐらいから、
0: はいはい、
1: ロジモンってもうすごい小さいね、はい、小指ぐらいのもんがいっぱい出てくる、これが注意してたらね、う
0: ん、
1: 1袋、まあ、両手で抱えるぐらいのが数百円でもう安いんですよ。なんかそうなったらもう切る必要がないし、味噌汁にそのまま入れたっていいし、
0: なるほど、
1: 煮物にちょっと魚につけて最後に入れるとかね、はい、美味しいんですよ。みょうがご飯なんか最高ですよ。
0: ちょっと香りとかに変わるんですか。
1: 優しい、
0: 優しい、優しい、
1: はあ、たくさん食べれるんですよ。
2: はあ、
0: ロジモンってどういう意味なんですか。
1: ロジモン言うたら自然にできてるもん、あのハウスとかも普通の、条件で、あの季節の条件でできるもんです、
0: ね、あ、だからそんな大きく育ってない感じ。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、まあ勝手に一回苗みたいなのを持ってきて近所に植えといたら毎年勝手にできるみたいなんですわ。
0: もう一回新潟でフキノトウを道端で拾って食べたん、はいはい、めっちゃ美味しかったですね。あ
1: ら、それは美味しいんですよ。もう知ってたら見つけられるからね。
2: そうですよね、うん、ありがとうございます。そして同じく埼玉県にお住まいのラジオネーム下柱文作さんです、
0: はい、
2: 初めてのメールです。
0: ありがとう。
2: 土井さん、木村さんにうちの雑な食べ方をお聞かせするのはだいぶ恐れ多いのですが、多分我が家のオリジナルであるフレンチおむすびをお伝えしたくなってしまいました。
0: 面白い名前やんか。
2: 作り方はゆるく小さめに結んだおにぎりを軽く混ぜた、
0: はい、
2: 卵の液にくぐらせて、
0: はい、
2: 各面ジュージューと焼きますと、
0: うん、
2: で味付けはお醤油だけでやっています。子供たちが小さかった時の我が家の鉄板焼きの鉄板メニューです、
1: はい、どこがフレンチなんですか。
2: これは味付け
0: オムレツ風やから
1: じゃないですか。オムレツ風やから
0: 卵液でこう炒める、
1: まあ絡んだ卵でこう覆われた
0: み
1: た
0: いな、やんわりのおにぎり、
1: うん、
2: そうですね。でいろいろ遊びながら作って食べている時に何かの拍子に誕生したものだ
0: と。卵チャーハンのフライドライス的な感覚じゃないですか。
1: そうですよね、
2: うん、あ、卵パンで言うとあのフレンチトーストがあの卵のね液につけて、
0: あれがおにぎりになったみたいな、
2: それがご飯におにぎり。
1: なるほど。
0: でフレンチでしたわ。
1: そうですね、うん、
0: だから
1: 奄美大島にね、普通のおむすびに最後にね、
2: はい、
1: 卵をくるっと巻いてくれん、それがね奄美の、おむすびですわ。
0: 薄焼きを巻いてくれる。
1: 薄焼き巻いてくれるんです。薄焼きもうちょっと横着に焼いたようなものをくるっと巻いてくれって、これなんかがよくいただきますよね。
0: 面白いですね、
1: 海苔、
0: う
1: んうん、巻いて卵巻くとかね。
0: 奄美大島やったら鶏もそこで育った、
1: うん、そうかもしれないですね。
0: ですかね、
1: はあ、
0: いいですね。
2: ね、でも本当いろいろ遊びながら作って食べてる時に誕生した
0: フレンチトーストから来てると思わへんかった
2: ねえ、はあ、いやでもさっきのね、あの9時台のお話じゃないですけど、やっぱ自分たちがやる中で生まれるとか、
1: う
2: ん、作業をする中でっていうところですよね。
1: そうですよ、
0: 失敗からとかもありますもん
2: ね、はあ、ねえ、ありがとうございます。そして岐阜県にお住まいのネギトロさん、
0: はい、
2: 茶碗蒸しが大好きで、一度に2つは食べます、
0: うん、
2: 卵1個にだし 150cc の割合で、白だし醤油や干し椎茸もあれば使います、
0: うん、
2: 基本舞茸以外のキノコに鶏肉とエビ、かっこお酒塩で下味、三つ葉かほうれん草かまぼこ花形の花ふお麩を入れます。
0: 本格的だな。
2: で15分弱火で蒸すだけ、
0: うん、
2: で母は長芋やこんにゃくを入れていました。
1: 蒸すって難しいんですよ、
0: うん、弱火やからいいんですかね。
1: 蒸し器使ってね、
2: はい、
1: 15分蒸しても全然火通れへん時もあるし、あれお茶碗の茶碗蒸しの、器の厚みとか大きさとかによって全然蒸し加減変わって難しいんですよ。
2: やっぱそうなんですね。
0: うちも卵だけでやってましたよ、
2: うん、あの長野家にお住まいの清子さんも、あの今日は土井先生の放送楽しみにしていたということで、あの茶碗蒸しをよく作るそうなんですが、うん、お店のものと違って出来上がりがなんかいまいちだと、
0: は
2: い、
0: ボソボソするのかな、は
2: い、でぜひあの土井さんの卵とだし汁の割合教えてくださいということ。
1: 今のね、卵1個に 150cc というのは、はい、私ら料理屋で修行してた時、はい、それ気を覚えとくんですよ、
2: うん、
1: だからだいたいそういう風な割合でな、
2: 基本は。
1: でも家やったらもっと卵をもうちょっと大きくし、多くしますよね、
0: うん、
1: 卵1個に 100cc ぐらいでちょっと固めにすると、
0: はい、
1: あのうまくいきやすいですよね。
0: コスとかやっぱり基本的に
1: 使う、コス
0: で
1: もいい、コスのプロはみんなコスしますけど、
0: コスでもいいですか。
1: もう家やったらコスたあの茶碗蒸しとこしてない茶碗蒸し、
0: はい、
1: キムニーが見てどっちこしてんって分かれへんです
0: よ。ほんまですか、
1: うん、そしてね、その
0: そんな感じなんですか。
1: そんな感じ
0: ボソボソしないですか。
1: いやボサボサ、あれ火の通し加減が一番重要。
0: そうですか。弱火でちょっとの方がいいんですか、
1: うん、弱火でちょうど適温でないと、温度が上がるとすぐ酢が入るんですよ。口当たり悪くなるでしょ、
2: はい、
1: 弱かったら火通れへんし難しいんですわ。
0: 卵2個で200ぐらいですか、うん、
1: フライパンでね、
0: 100cc
1: フライパンにちょっと お湯を張って、はい、そしてフライパンの中で、蓋をし てこの頃気密性がいいじゃないですか、うんうん、フライパンの蓋があると、うんうん、それでやってますと蒸し器出さんと、
2: もうフライパン
1: でフライパン蒸し、
0: 深めのフライパンで水でそのまま器入れた
1: ら、茶碗を、まあ、6分目ぐらいあの湯を張って、ね、下にちょっとガタガタせんようにあの布巾敷いたりしますけど、
0: あ、なるほどね、
1: それだと蓋をしたらうまいこといきますで、ちょうど煮立つぐらいの弱火の火加減ぐらいで、はい、あのお湯が、まあ、見えてますやん、透明のそれコトコトってなってるぐらいの火加減やったらうまいこといきますわ。
0: それ先生、あの料理名とかもあの表記も大事やとお考えやと思いますけども、うんうん、茶碗蒸しの場合ね、うん、この茶は漢字で書いた方がよろしいやん、
1: うん、
0: 碗はお椀の碗より、
1: 石辺と石辺です
0: よね、石辺やけど、うん、ひらがなの方がよくないですか、碗は。
1: ほう、
0: で蒸しは漢字に塩を当てる、
1: あ、ちょっとやっぱりひらがなが優しい感じ、柔らかい、
0: そう、
1: 石のワインよりも蒸し の, あのもひらがなでもええと思います。
0: 蒸しは漢字にしましょう。
1: なんで、
0: いやもう その方が蒸した感じが、その
1: 私を無視するんですか、
0: またこれ出さしてしまったポイント入りました先生、だいぶ入りましたよ。
2: まさにあの同じく蒸し料理というものもあの届いてます。宮城県にお住まいのスコッチのそばゆわりさん、
0: はい、あ、毎度、
2: はい、いつも美味しい話をありがとうです。まだまだ暑いので、うん、焼かずに作るレンチンの卵蒸しはどうでしょうか。深みのある皿に卵1個とお出汁大さじ2、砂糖小さじ1/2、塩、そして箸先にちょちょっと、胡椒バジルなどをよく混ぜて合わせますと、
0: はい、
2: でここにミニトマト1個と魚肉ソーセージ2センチを刻んで入れて混ぜます、
0: うんうんうん、
2: でラップをして500ワットのレンジで1分50秒でできます。バジルとトマトがあの香れば OK です。そこへウスターソース少々をかけて食べてみてください。
0: ウスターソースかけるん
2: だよ、ということですね、
1: 結構こだわる、ね、複雑な、
2: そうですね、
0: 卵に対して出汁のが少なくしてありますね、やっぱりね、
2: お出汁大さじ2、
0: ご家庭60ですもんね、うん、60?15?30 か、大さじ2やったらですね、
2: そうですね、
0: うん、だいぶ卵の濃いめの具材たくさんの洋風ですな、
2: はい、ね、最後にウスターソース、
0: 卵はあのソースかけてた時もありましたわ、
1: もうそれはありますよ、今でも別にかけたってええでしょ、
0: 天ぷらでもね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ウスターの時も
1: そうそうそう、ありましたわ、魚の天ぷらなんて、
0: はい、
1: 天ぷらとかね、
0: はい、
1: あの魚と魚カツなんてウスターソース食べてましたね、
0: うん、カツね、そうね、関西ウスターがあったんですよね、うん、結構家にもあるし店にも
1: 美味しいです
0: よ、だから今もご飯屋さんで天ぷらと一緒にソースいるって言ってる人いますもんね。
2: あ、
0: 北海道のあのいわゆるザンギって唐揚げは、はい、あれウスター系のちょっとスパイス効いたソースですね、ついてくるの、
1: あ、そうなんですか、
0: はいはい、発祥の釧路のとこはそのソースがついてきますし、す
1: 知らんわ私、
0: 長崎のちゃんぽんとか皿うどんにソースかけあります
1: よ
0: ね、
1: あ、そう、いやかけないですよ、
0: ちゃんぽんに出前したらついてきまんねん、ちっちゃい瓶に入ったやつ、
1: あ、そうですか、
0: 見ましたって、ほんま、一滴なあれ先生、
1: いや長崎のちゃんぽん私ものすごく好きです
0: 、皿うどんね、
1: サラうどんです
0: 、カチカタ
2: 焼きの、そしてあの宮城県にお住まいの猫の料理研究家さん、
0: はい、
2: 卵は何でも美味しいですがシンプルに卵かけご飯が好きだと、
0: はい、
2: 卵に溶いた、ご飯に溶いた卵をかけて、うん、私は塩昆布を乗せて軽く混ぜて食べる、いい、ね、うん、塩昆布のしょっぱさが卵によく合います。
0: なるほどね、今度一回塩昆布ご飯に混ぜてから卵、溶き卵一回かけていただきたい、生でもいいし、さっきご飯ちょっと作っといたらまたちょっと一風変わるかも、一回やってみてください、あかんかったら戻してください、一食しませんけど、
1: いや、まあ、ほんまや戻されへん、
0: ね、いやいや次の機会にね、
1: 私あの割とこうそういう風にねこないして食べてくださいとか言うてね、
2: うんうん、
1: もうお茶あとお茶かけにしたら美味しいですよ、二度美味しいですよ、かけたらもかけへんかったらよかったと思うことが多いんです
2: よ、戻れない
1: から、ものすごい嫌ですね、
0: なんすか、でもやってみたらよろしいやんか、よく混ぜて、研究家やねんから、
1: よく混ぜてくださいとか
0: 言うでしょ先生も、
1: 混ぜたくないんですよ私は、
0: 言う時もあるでしょ、
2: 物件大事ですね、
0: これは混ぜた方が言う時あるでしょ
2: えではね、ここでもう一曲土井さんにお選びいただいた曲をご紹介します。
0: 交わらん
2: わ、はい、大好きなビートルズの曲ですね。
0: 今のポイント入らないですか、
2: はい、マーサマイディア

0: ザ・ビートルズでマーサ・マイ・ディアお届けしました、リスナーさんからメッセージです。秋田県にお住まいのラジオネーム秋田コマティさん、土井先生といえば茶色い弁当への回答が未だに忘れられません、子供さんの好きなものを入れたら茶色になったんでしょ、野菜は晩ご飯に出せばいいよみたいなお話でした。
1: いいですね。
0: 確かにね、お弁当作るとき彩りとか気にしちゃうけれども、もう茶色く結果なっちゃったら、
2: いやいや、それはもうそういう時もあるじゃないですか、ね、それでいいんですよ、ね、もうとにかくね、お料理するいうことが大事なんですわ、だからね、うちのお母さん料理下手やってん言うてね、ええ子に育ってますからほんまにとにかく作ってあげてください。
1: はい、そうですね、
0: でもその土井さんは今後どんなことをなんかやりたいこととかってあるんですか？
2: いや、やりたいことって私はね、もう自分のことはもうええんですよ、だからもう若い人たちが役に立つような、私がやってることが役に立つのやったらと、もう若い子たちにね伝えたいと思ってますよ。
1: レシピはどんどんやっぱ日々考えていかはるわけでしょ。
2: もうね、レシピ考えんで得ようになったでしょ。
1: ああ、そっか、ね、
2: そうしたら自由になって、やるたんびに新しいものができるんです。
1: うわ、なるほど。
2: なんかレシピって昨日の自分でしょ、なんか昨日の自分に頼らないで、今まあ初めて切り干し大根を今炊くみたいな気分で、やりますよ、そうするとまた必ず新しいものができてくるって、
1: まあ、新しいことやるにはもう混ぜたくなかったものも混ぜていかなあかんのちゃいます。
2: いや、そういう発想じゃなくって、ね、そういう発想じゃなくって混ぜないで、何ていうのか、今までだしを使ってるとこ水でやったらどないなんねとかね、それぐらいに、になるんですよ。だからいつもこうね、固定かな、油揚げが入ってんの、別にハムが入ったって何入ったってよろしいんですよ、そういう中でね、新しい自分になって新しい料理を作るんですよ。
1: そうでしょ、だから混ぜるのは新しいんちゃうかなと思うんですけどね。
2: 和食にね、和食に混ぜるいうことはないですよ、あえるなんですよ。
1: いや、まあまあ、そう、いや、まあ混ぜる、まあまあ
2: そう、混ぜるいうのは3種類ぐらいの材料、別に新しいものを作るいうことです
1: よ。ご飯と塩昆布あえてから卵かけてもよろしい。
2: いや、それあと悔しいです。なんで私は自分を信じられなかったんだって思うじゃないですか。
1: いや、一回
2: 自分を信じてくださいよ。
1: 騙されたと思って、騙されたは嫌やな。わかりました。
0: はい、またね、
1: 悩んでありますよ。
0: またじゃあこのバトルの続きは3年後ぐらいですかね。毎回3年ごとにいらっしゃってる。
1: 頑張ろう。
0: はい、ということで、はい、食の冒険者たち、今日のゲストは料理研究家の土井善晴さんでした。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。本当にもうね、素晴らしかった。
0: はい、ではここで一曲お届けしましょう。ガープの演奏でサニーサイドアップ。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりです。さて今日は防災の日ということで、はい、この時間は災害と情報をテーマにお届けします。
1: はい、
0: キムニーさんはこう災害時とかだとどういうふうに情報って集めてます？
1: ラジオですね。
0: ラジオで
1: やっぱりラジオが一番早いと言いますか、うん、通じやすいですし、うん、SNS あかんようになるのが多いでしょう、
0: はい、
1: さっきの石川の地震の時、僕1月1日新幹線乗ってて止まったんですけど、
0: はい、
1: 山の中でどの車両もやっぱ携帯がもうすぐ使えなくなりましたから、
0: はい、
1: だから携帯のラジオもあかんということ
0: ではな、うん、そう
1: なるとどうなんですかね。天気予報とか X 見てたんですけども全然つながらなくて、まだある時は仕事場でスタッフがトランジスタラジオを聞いてたりとかしたから、はい、これが一番ええや思いながら、そっから情報はラジオです ね、
0: やっぱりその何かあったら、ね、まずスマホを見るという方もね最近は多いと思いますけれども、はい、その SNS の情報の中には、まあ、役に立つ情報はある一方で、まあ、やっぱ正しくない情報、誤ってる情報もたくさんあるわけ で、
1: はい、
0: で中にはこう騒ぎを起こすことが目的で発信されるという情報もね、うんうん、あります。
1: そうですね、
0: でそのようなものを私たちはどのように見極めればいいのか、
1: うん、
0: 今日はですね防災心理学防災教育学の研究を行う兵庫県立大学の木村怜央教授にお電話でお話を伺います。木村さんよろしくお願いいたします。
2: はい、こちらこそよろしくお願いします。お世話になります。
0: 教授はですねもう大災害が大きな災害が起きた時にこう偽の情報が必ず発生すると訴えています、
2: はい、
0: これ昔から言われている大きな災害の時にもあったってことですか？
2: そうですね、もう遡ってみると今から103年前、1923年の関東大震災、ちょうど9月1日ですけれども、
0: はい、
2: この時にもさまざまなデマが流れました。
0: うん、
2: 例えばですねこの伊豆大島が沈没してしまって島民が溺死したですとか、
0: はい、
2: この地震は人が作った人工地震だみたいな形でですね、例えば阪神淡路大震災でも、まあ、これはとある団体による地震兵器の仕業ですとか、
0: はい、
2: 東日本大震災でもですね窃盗団がやってきて金品を盗んで暴力を振るっている、まあ、こういう災害時のデマというのは SNS が生まれる前からあってですね、はい、やっぱりこう媒体が変わってもやっぱりこう不安な中でこうデマが広がる、まあ、こういった構造は繰り返されていると考えていいかと思います。
0: なんかこう冷静な時にその情報だけを聞くと、はい、いやなんか結構そのデマになっている情報っていやそんなこと本当に起きてるって冷静な時だったら思えるけれども、うん、やっぱりそう有事の時っていうのはやっぱり皆さんが不安な状態なわけですよね、
2: はい、そうですよね、うん、やっぱりこう冷静になると、まあ、後からこう振り返るといやなんでこんなことを信じてしまったんだろうって被災地の方結構言われるんですけれども、やっぱり人間こう慌てている、しかも状況が読めない災害の不安な中で、うん、ちょっとやっぱりこう情報へのこの感度が低くなってしまって、うん、まあ、何でもかんでも全部とりあえず信じてみようかって気になってしまう、まあ、これも多分デマが広がる一つの理由かもしれないですね。
0: うーん、その偽の情報が広まる要因っていうのはいくつかあるんですか？
2: あ、はい、偽の情報というのはこの災害時って、ね、やはりこう命に関わる出来事 で、
0: はい、
2: でしかもこの発生直後ほどですね何が起きているのかわからないという状態かと思います。でこういう命に関わる重要さっていうのと、でも何が起きているかわからないって曖昧さ、このデマが広がる要因として重要でかつ曖昧な時にバッと広がるっていう、まあ、こういった研究があります。
1: うん、
2: まあそういう意味では最近はさらにですねこの愉快犯だけじゃなくて、
0: うん、
2: 閲覧数とかいわゆる報酬が目的、まあ、そういった収益目的の投稿もまあ増えていますので、
0: はい、
2: まあ、どんどんとこういう情報が発信されて、で、まあ、重要な状況の中で曖昧だからとりあえず信じてしまう、まあ、こういったことがまあデマを大きくしてしまっているのかなとも思いますね。
0: うん、7月に発生した令和8年熊本地震でもいろんな情報が偽の情報が流れてたということですけど、例えばどんなものがあったんでしょうか？
2: はい、今回もですね例えば七つ星って、まあ、豪華列車なんですけれども、
1: はい、
2: まあ、これが脱線した、まあ、実際に脱線した列車は別の列車なんですけれども、うんまあ、そこの乗客も含めて大変なことになっているっていうまあ情報でしたり、はい、そうなんです。あと被災者とか遺族になりすましてですね、
0: はい、
2: 私にちょっとこう支援をくださいみたいなこう支援を求めるものですとか、あと全く違 う, こう生成 AI で作ったような被害の画像みたいなものをまあ流した、まあ、こんなようなことも中にはあってですね、やはり非常にこう熊本地震でもデマがたくさんあった、でしかもこう本物と見分けがつかないような生成 AI、はいまあ、こういうものが普及して悪質な投稿が大量に発信されるようになっている、まあ、ここも大きな問題だと思います。
0: 確かにあの熊がたくさんあの市街地に出てきたっていうニュースがあった時も、その、はいはい、本当に熊の生成 AI を使った動画っていうの結構流れていて、こんなに近くに本当に来るんじゃないかって言われてる中で、本当にその出てきているこうものを視覚的に
1: 誰かが、ね、見破れないですよね。
0: その作っているっていうのは本当に悪質だなと思って見てました。でもやっぱりその能登半島地震でもその偽の情報っていうのはかなりの数が出回ったそうですね。
2: はい、あ、はい、そうなんです。能登半島地震の時でもですね、まあこう X などを使ってですね、
0: はい、
2: こうデマというものがたくさんあって、例えば人工地震だなんていう投稿がおよそ10万件ぐらいあったりですとか、
1: は
2: い、あと偽の寄付を募る支援要請みたいなものが350件、あと救助要請みたいなものが2万件ですとか、うん、まあこういうさまざまなあの情報が流れたんです。で、後の分析なんですけど、まあ、X の上で救助を求める投稿の少なくとも1割ぐらいがまあデマとあの推定されていて、でその1割というのがやっぱり結構悪意を持って作られていたり、はい、収益目的で作られていると結構感情に訴えかけるセンセーショナルな内容になっていって、うん、この1回の投稿が、まあ、良かれと思う皆さんのその拡散みたいなものも含めてどんどん複製されて、まあ、かなりの数のデマがまあ広がったと思う。で、まあ、今この家が全壊して埋まっているからこう助けてくれ、はい、みたいな、まあ、こういう情報も流れたんですけど、まあ、全くその家も無事 でしかもその方息子さんもおられないような、まあ大変なあの状況ではなかったんですけど、まあ、警察が来たりとかで対応がおかしくなってしまったりみたいな、まあ、こんなことも能登半島地震では実際対応が混乱した事例がありました。
0: いやだってこの情報が回るがゆえに本当に助けを必要としている人への対応がどんどん遅れるってことですよね。
2: はい、そうなんです。よかれ拡散なんて我々呼んでるんですけれども、はい、悪意を持って出す人は一人なんですけども、
1: はい、
2: それをこう受け取った方が、いや、こんな大変なことが起こっていると、みんなに知らせなきゃと、でよかれと思ってこう流してしまう、でものが、まあ、さらにこう爆発的にわっと広がって、まあ、例えば警察とか消防に問い合わせが殺到して対応して本当に救助しなければいけない方にうまくつながらなかったりですとか、はい、そういうことにもまあつながったというのはまあとても大きな問題になっています。
0: なるほど、ね、
1: あれだからそういうデマで警察とか消防が動くこともあるんですか。
2: はい、もうこれは言われる通りで、そのデマかどうかっていうのがその災害直後分からないんですね、
1: はい、
2: なのでとりあえず出動しなければいけないということで、まあ、そこでこう出動してしまって、まあ、何事もなかった、でまた戻るとまた別の情報が流れてきて、また出動すると何事もなかった、まあ、そういうことをこう繰り返していくうちに、まあ、本来行かなければいけないところへの出動が遅れてしまうことが、はい、実際にあったりしますね。はい、
0: その災害発生からの時間経過に伴ってその偽の情報の内容も変化をするそうですね。
2: あ、はい、そうなんです、うん、これまでの今までのさまざまな災害のデマというのをこう調べているとですね、
0: はい、
2: まあ、時間の経過とともにまあ変わっていくということが分かっています、うん、で大体3つぐらいに分かれるんですけれども、まあ、特に直後というのがですね、はい、何も情報がない中でですね、うん、事実ではない被害情報だとか、例えば地震が繰り返し起きるみたいな話ですとか、あと偽の救助要請ですとか、まあ、そういうこう被害の情報、影響の情報で、まあ、事実でないような情報がたくさん入るっていうのが、これ直後の一つの時間の流れの中の特徴だと言われています。でそこからこう少しずつこう被害の情報が入ってきて救援とか支援が始まると、例えばここに物資が投下されるとか、 例えば政治家がこんな不適切な発言をしてみんなでやっつけようみたいなですね、こうちょっとそういう、こう人々の対応みたいなところに関する、まあ、デマが流れる、
1: はい、
2: でそこからこう復旧とか復興になるともっと被災生活みたいなものがテーマになって、
0: はい、
2: 例えばこれどの地震でもよくあるんですけど、一旦避難所から出てしまうともう仮設住宅への入居権がなくなってしまうから避難所に居続けた方がいいですとか、例えばこんなところの、そうなんです、まあ、あとは特に被災地外の人々を対象にしたデマもどんどん増えてきて、
0: はい、
2: 募金でしたり慈善団体を装ってですね、皆さんぜひこういうものにってことで最近特に QR コードが貼ってあってそこから募金できる、まあ、こんなようなものも中には出てきたりします。
0: ね、もう本当にやっぱりそのみんなが不安な気持ちになっていて情報もないから判断基準というのを正しく冷静に持てない中で、こう私たちがその正しいものなのかどうかって判断するためのまあ目安といいますか方法というのはあるんでしょうか。
1: はい、そうですね、
2: はい、これはキミンさんが言ってくださった通りですね、
0: はい、
2: SNS っていうのはもうそもそも災害時にはなかなか使えない、もうよっぽど使いこなしていて、普段から正しい正しくないがある程度分かっている、まあ、そうでない限りにはもう SNS というのはもう正しい情報と間違った情報がまあ混在している、まあ、そこをきちっと理解した上で、まあ、どうするかっていうのをまあ考えることがとても重要だと思います、う
1: ん、はい、
2: で特に2つの考え方が重要だと言われていて、何かこう情報を目にしたときに、まあ、これは本当かっていうのと、うん、あとこれは自分が広めるべき情報か、この2つをですね、考えて、まずは発信者みたいなものがどういうものか確認をして、例えば自治体とか、例えばその気象庁だとか、例えば警察消防みたいな法的な情報と照らし合わせたりすると、でそれでも分からなかったものは果たして本当に自分が広めるべき情報なのか、まあ、いろんなところ巡り巡って自分のところで来てるわけで、例えばその親戚

0: きの方が LINE とかで直接これとこれを送ってくれって言ったら、これはまあもちろんちゃんとやった方がいいと思うんですけども、
1: 必要な情報ですからね、
0: はい、うん、もうなんかよくわからない人が助けてくれと自分のところに訴えかけてきてると、うん、もう特に根拠不明なものについてはもう自分は絶対にとどめる、いたずらにそこから拡散しないという、まあ、そういったことも、まあ、考える、見知らぬ第三者の投稿は返送すべきではないという方の判断でしっかりととどめるってことも、まあ、とても大切だと。で特に、まあ、最近のこの熊本のやつでもそうなんですけれども、はい、デマを見ると写真がついてたりですとか、うん、拡散希望とかすぐに必要なんですですとか、やっぱりこの人間の感情をこう煽る投稿というのが、うん、まあ、非常に多くてですね、で、まあ、こういったものについては特に疑う、まあ、特に生成 AI があるので、もう画像っていうのはなかなか我々一目で見て正しいか正しくないか、まあ、信じること難しいんですよね、はい、ですからそういう写真付き拡散希望感情を煽る表現っていうのは、まあ、特に疑う、まあ、ここ結論で言うと、まあ、そういう意味では SNS はなるべく使わずに、それこそラジオですとか公的な情報をもっと収集するようにする、そっちの方がもしかしたら災害時には正しい情報を見極める対策としては良いかもしれないと思ってます、
1: うんうん、その自分が発信する側に立つ場合に気をつけることっていうのはあるんですか？
0: はい、これがもうまさに先ほど言ったよかれ拡散というやつなんですけれども、うん、はい、その自分で責任の持てない情報をそのまま転送するっていうのは、うん、まあ、いわゆる知らないうちにデマの情報の拡散に自分が加担してるっていうのと、まあ、同じことになってしまいがちなわけですね。もちろん自分は良かれと思ってるわけですけど、最終的には被災地を混乱させたり対応する人の対応を無駄にさせたりしてしまうことにもなりかねないと。ですから、まあ、自分で根拠不明なものはもう積極的に発散、拡散しないと、うん、でしかももし自分で迷った時には、もしご家族の方とか第三者の方がいたら、一旦ちょっとこんな情報来たんだけどって共有するのも結構大切だと思うんですね。
1: 自分だけで判断せずってことですね。
0: そうなんです、うん、自分の中で情報を抱え込むと結構ぐるぐる頭の中でしてしまって、で結局なんかこうどうしようと思って煮詰まってやってしまうっていうのがよくあるので、はい、うん、いやこんな情報来たんだけどどう思うっていう形で一旦ですね、ご家族とか周りの方に相談すると、まあ、客観的に少し情報を見ることができるので、少し気持ちも感情の高ぶりも収まりますし、
1: うん、
0: 拡散しないようになる。これ実際に被災地の方とか、あまり普段 SNS 使われてないご高齢の方のお話聞くと、
1: はい、
0: やっぱり周りに見せて本当かって言われて、その瞬間すっと心が落ち着いたなんていう方もおられますので、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういったこう第三者の方と共有するっていうのも大切かもしれないと思います。
2: なんか寄付とか義援金の場合はテレビから情報を流してるとか、はい、ラジオからのですと、はい、まあ、信用できると考えていいんでしょうか？
0: はい、もうそれは言われる通り、やはりマスメディアというある程度情報を精査して責任を持って流しているところからの情報というのがとても大切だと思います、
2: はい、
0: ただなんですけど、実は YouTube みたいなその動画サイトみたいなところで、
2: うん、
0: 結構ニュースの映像が切り抜かれて投稿されたりするんですけれども、
2: はい、
0: そのニュースの映像自体が生成 AI で作られた動画だ、まるでテレビニュースっぽい編集がされている偽の動画、
2: はい、
0: しかもそこに書かれているその QR コードが偽の QR コードっていう、まあ、そういったことにつながることも、はい、言われてまして、動画サイトも結構危険と。本当にオンタイムでできればラジオとかテレビみたいなマスメディアの情報をきちっとこう収集する、まあ、そういう癖もつけるっていうのも大切かもしれないと思います。
2: 実際僕のところに来たのはね、
0: はい、
2: そういったところに寄付したお金が実際現地に届いていないとかいうね、
0: はい、
2: それもまたデマやと思うんですよ。
0: はいはい、
2: そっちの手の込んだもありますよ。
0: はい、もう言われる通りですね。もうとにかくですね、閲覧数が増えて、
2: うん、
0: いわゆるバズればバズるほどインプレッションという形でいいねがついて、
2: うん、
0: でそれが収益という形でお金が入ってくると、もうこれオレオレ詐欺と一緒で、
2: はい、
0: とにかくお金が入れば何でもいいっていう、実は災害というのを悲しいことに一つのネタにしてですね、でそれをこう儲けにつなげてやろう。実はこれ国内だけでなくて国外からの発信もたくさんあると、
2: はい、
0: 日本語が全く知らない、事情もわからない人が日本語の翻訳ソフトを使ってどんどん日本語で発信して閲覧数を増やす。 まあ、本当に悪いやつというのはもうどこにでもいるもので、
2: うん、
0: 私たちもやっぱりオレオレ詐欺に対処するのと同じように災害のデマにもやっぱりしっかりと気持ちを持って対処しなければいけないんだな、そんなふうに思ってます。
2: はい、
1: まあ、難しいとは思うんですけれども、その AI による、はい、まあ、フェイク動画とか画像を見極めるためのポイントってあるんですか？
0: はい、なかなか難しいですね。なのでまずは私たちの目では生成 AI の画像動画は見極められないっていうのをまず考えた方がいいと思います。
1: はい、
0: もちろんいくつか不自然さを探そうと思って見るんですけども、うん、今の生成 AI はもう全く不自然でないと、
1: うん、
0: ですから唯一できるとしたら、例えば誰が最初に出した画像映像なのかとか、それがいつどこで捉えたものなのかとか、例えばこういった何か事実が画像や映像であったら、それが自治体とか情報機関、報道機関で確認されてるかみたいなことをチェックするってこともあったり、あとファクトチェックサイトみたいな、
1: はい、
0: そういうことをやってるところもあるので、もちろんそういうふうに確認することも、まあ、大切だと思うんですけど、確認できない事例の方が多いような気がするので、とにかくうまいことその情報が正しいか確認できないものについては拡散しない、う
1: ん、
0: まあ、その気持ちでやっぱり留めないといけないのかなというふうに思ってます。
2: そうですね、
1: うん、はい、ということでこの時間は災害と情報をテーマに兵庫県立大学の木村玲央教授に電話で伺いました。木村さん、今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ではここで一曲お届けしましょう。嵐で伝えたいこと。

嵐で伝えたいことでした。そして NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといってリンクを貼った架空

0: NHK からのお知らせでした。
1: はい、まあいろいろ参考になりもしましたけど、難しい問題ですね、
0: はい、
1: SNS 一概にあかんとはもう言えないですからね。必要な人だけ適正に使うのが本当に、
0: そうですね、
1: していただきたいですけども、も
0: うそのいわゆる拡散力というところがね、こう確固たる広がりがあるということが分かっているからこそなんですけれどもね。
1: 災害のことだけじゃないですからね、
0: うん、
1: 政治情勢とか経済情勢でもデマ流れるから、
0: うん、
1: もう何をもう、まあ、あんま見ないですけどね僕は、
0: うん
1: うん、映像なんかはもう嘘やとかかって見てますけど、
0: はい、
1: うん、テレビやと精査してるからっていうことはありますけどね。
0: 私もあのね、プライベートで SNS とか使ったりしますけど、やっぱりその有事の時こそあの SNS はもう動かさないっていうのも強く決めてて、
1: あ、なるほど、
0: はい、やっぱり人によって ね必要な情報とか知りたいタイミングっていうのは違うので、それでこうなんかこうタイムラインを荒らすのはちょっといかがなものかなと個人的には思うタイプなので、もうその時にはもうテレビラジオをまずね、はい、信用してそこから情報を得ていただきたいなと思っております。
1: そうですね、
0: はい、今日は9月1日防災の日ということで、皆さんと、災害と情報について考える時間設けさせていただきました。
1: はい、今頃土井先生は無視した、うん、しましたねをあれ受けたなって思ってあると思います。
0: 振り返ってますかね。
1: 北総園であると思いますけど。
0: さあ、まもなく時刻は10時55分になるところです、
1: はい、
0: この後11時台は毎日リクエストをお届けします。また皆さんからのメッセージもお便りテーマ連絡ご紹介いたします。
2: みんなの歌です。曲はマスクドカメロ、歌はポルノグラフィティです。

0: お送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。今日の債券市場では長期金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが一時 2.985% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1996年10月以来およそ29年11ヶ月ぶりの高い水準です。アメリカの長期金利が上昇していることや、日銀の早期の利上げ観測が強まっていること、さらに日本の財政状況に対する懸念もあって、国債を売る動きが進んでいることから、長期金利が一段と上昇しています。音楽の歌詞などを生成 AI の学習に利用され、著作権を侵害されたとして、ソニーグループの音楽出版社など合わせて35社がアメリカの新興企業アンソロピックやダリオ・アモリ CEO ら経営陣を相手取り、損害賠償などを求める訴えをアメリカ西部カリフォルニア州の裁判所に起こしました。訴えを起こしたのはソニーグループ傘下のソニーミュージックパブリッシングや、大手音楽会社ワーナーミュージックグループ傘下の音楽出版社など合わせて35社です。訴状の中で原告側は、アンソロピックが著作権で保護された膨大な数の歌詞や楽譜などを海賊版サイトから違法に取得し、自社で開発する生成 AI クロードの学習などに利用していたと主張しています。その上で、音楽出版社や作詞作曲家たちに甚大な損害を与えているとして、権利を侵害された著作物1件につき最大で15万ドル、日本円でおよそ2400万円の損害賠償などを求めています。取材に対しアンソロピックは、出版社側の主張に同意せず、法廷において断固として反論するとコメントしています。アンソロピックをめぐっては、これまでもアメリカの作家らが AI の学習のために著作物を不正に利用されたとする訴えを起こし、その後和解が成立していて、 AI の開発と著作権の保護をめぐる論争が続いています。鈴木農林水産大臣は今日の閣議の後の記者会見で、去年放出した政府備蓄米21万トンを今月中に買い戻す考えを正式に明らかにしました。集荷業者などが持っている去年産の米が対象で、値下がりが続く米価格への影響が今後の焦点となります。鈴木大臣は、計画的に買い戻しを行うことによって、マーケット全体に与える影響がないようによく考えながら適切に進めたいと述べました。ウクライナでは、学校は毎年9月1日に新しい年度を迎えますが、首都キーウではロシア軍による攻撃の被害で校舎での授業を始められない学校も出ています。ウクライナの首都キーウにある日本の小学生から中学生にあたる子どもが通う学校では、先月26日から27日にかけての攻撃の際、校庭にミサイルが着弾しました。爆発によって校舎2棟で合わせておよそ300箇所の窓が割れたほか、屋根や地下の水道管などにも被害が出ていて、31日は学校の職員や手伝いに来た生徒などが壊れた扉を運び出したり、散らばった破片を片付けたりしていました。ウクライナの学校は今月1日に新しい年度が始まり、この学校では42人が入学する予定ですが、校舎の修理が間に合わないことから、2週間ほどオンラインで授業を行うことにしています。その後は地下のシェルターで授業を受けるか、近くの他の学校に通うかをそれぞれの保護者が選ぶということです。ビクトリア・レツニコワ校長は、新入生にとって初めての登校で心配もある中、シェルターでの授業となってしまいますが、最近の防空警報の数を考えると最善の選択だと思います。なるべく早く修理を終わらせたいですと話していました。 以上、ここまで11位のニュース

0: ュース担当は原口正臣でした。時刻は11時5分になります。
1: 時刻は11時5分です。
2: ふんわり火曜日、木村ゆういちと
1: 千葉みのりがお送りしています。さて今日のメッセージテーマは連絡、はい、ということで、茨城県にお住まいのラジオネームバサミン推しのひかじゅうさんです、
2: はい。
1: 連絡、そうですね、特に災害が発生しているときは連絡が大事ですね、
2: うん。
1: 東日本大震災の時に携帯電話はメールは使えましたが電話は使えなくて、県北に住んでいる弟にお互いに無事を確認するのに仕事帰りにコンビニに寄って公衆電話でかけました、
2: うん。
1: 結構長電話でしたが通話が終わると10円玉が戻ってきました、
2: うん。
1: 災害時は通話が無料になるのを初めて知りました。
2: なるほど、
1: はい。近くにいたおばちゃんに公衆電話使えるよと教えてあげました、うん、ということですね。
2: 一回入れたらリターンするんですね。
1: はい、
2: でもやっぱり一応いるんですよね最初ね、
1: 最初は、うん、はい。
2: そっかそっか、あでもそう、うん、そうシステムになったんですね。電話つながらへん時あるからね。
1: うん、そうですね。
2: 阪神の時母親に電話してもずっとつながらずで、次の日電話したらあんた今頃何か何しいや違う、昨日はつながらへんかったやんかみたいなありましたからね。
1: そうですね。
2: その辺でちょっと連絡ないとかあるとかって一喜一憂しないのも一つあると思いますね、
1: はい、ね、うん。私も東日本大震災の時は東京に大学生で行って、
2: はいはいはい、
1: 家族は宮城にいて、
2: うん、
1: やっぱり3日間ぐらいは連絡がつかなかったですね。はい、ただやっぱこのお便りにもあったようにメールは送ることができたので、はい、あの一応その自分は今ここにいますというのと、うんうん、あと連絡ができるようになったら落ち着いたら連絡してくださいということで、うん、ね、もうやっぱり充電もなくなるかもしれないで、余計にこうどんどんどんどんこちらから連絡するのもできなかったので、ね、やっぱりこうこんなにも便利に携帯電話スマホがある中でこう取れない状況がこんなにまでこう不安に陥るのかっていうのをね、やっぱり体感しましたね、
2: はい、
1: ありがとうございます。さあそして東京都にお住まいのラジオネームポールピーマンさんです、
2: はい。
1: 連絡で思い出すのは娘の私立中学の入試のこと、
2: うん。
1: 娘が私立中学校を受験しました、
2: うん。
1: 学校からは2、3日で合否の連絡が行きます、
2: はい、
1: との連絡がありました。入試を終えた当日、不安と期待で夕食も進まない娘、
2: うん、
1: そんな夜に電話がありました、
2: はい。
1: 男性が〇〇学校ですがお嬢さんの試験結果をなどと言います、
2: はい。
1: 不審に思った私があなたは本当の〇〇学校の人か、名前はなどと質問、
2: うんうん。
1: 驚いた相手はスムーズに答えました、
2: うん。
1: 結果は本当の合格通知でした、
2: まあ、夜やしね
1: で、あまりに早い連絡に不審に思いました。電話口で平身平身と、うん、お礼とお詫びをしました。
2: でも慎重になりますよね、大事なことやし
1: そうですよ、ね、
2: かかってくるわけないけどね、そんないたずらで事情知らんかったら、
1: よっぽどこの学校の ね、あの合否の連絡あの日程を知っていて、ね、ポールピーマンさんの連絡先を知っててっていう高度な組み合わせじゃないと、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、
1: はい、こんないたずらはできないと思いますけど、
2: フジテレビですけど明日いいかな言われたら多分違うと思うんですけどね
1: そうですね、うん、それはさすがにねって思いますけど、いやでも、ね、
2: いや親心と言いますかね、
1: はい、無事にね、
2: 2、3日中行ったのが夜やったんですもんね。
1: そう、すぐに入試終えた当日だった、
2: びっくりしますもんね。
1: それは確かに
2: 嬉しいですね、後々早かったのが
1: そうですね、うん、ありがとうございますそして同じく東京都にお住まいの秋葉原さんです、
2: はい。
1: 便利な世の中になりましたが、ね、連絡との距離感は難しいです、
2: うん。
1: 娘が大学入学で地方で一人暮らしを始めた当初、何かと気になりほぼ毎日連絡を入れていました、
2: はい。
1: すると返信までは期待していないけど、うん、既読は期待するというまずいパターンに陥りました、
2: うん。
1: ほどなくなかなか既読がつかない

0: ことに、その後いいことないやと反省、少しずつ調整し、今や頼りがないのは元気な証拠と気にならなくなりました、なかなか難しいですが、ようやくベストな連絡との距離感をつかめている気がします。
1: いやいや、そんなんなんの
0: 出ていくの未来を想像しちゃいました。
1: あ、いやいや、今金土じゃ土日2泊やって、もう後で聞くと、もうずっと当地は当地は言って、夜でも目覚めした当地はもう帰ってきてるよ、そうなのとか言ってたって、で朝娘に当地当地言ってたんやって、って言ってないって面白いですけど ね、
0: ね、
1: まだ下の子が僕も知ってる、そんなに言ってないと
0: か畳みかけて
1: きた、みたいな。それ嬉しかしょうがない ね、ま、子離れせなあかん、
0: 心配になりますよね。なんか些細なことなんでしょうけどね、こうちょっとなんかこう連絡を取れたらいいなという親心が、娘さんからしたら、
1: 取りたいですよね、それはね、
0: でもこれあれだと思います、その返信までは期待しないけど、はい、なんか読んだよという既読が、ね、まあ、多分安心だったと思うんですけどあの読んでる側も読んで返信しようと思ってたけど忘れとか、 なんか納得しちゃうっていうところは ね、まあ、ね、あると思いますし、
1: 返事の線でもまあ分かるやろみたいな時もあるから、
0: ね、
1: でまだ今既読つかへん見方あるんですよ。短い分野と長押ししてたら文章だけ出て、
0: はい、
1: 話したらもう見たことにならないとかあるんですよ。
0: そんな高度な機能があるんですか？
1: そう、知ってる人は知ってるんですけど、その辺があるとまたね、
0: 嫌ですね。
1: 解散でええわってやつはもう既読スルーというか、はい、既読にもしない読んだっていうのが、まあ、いや、まあそうですね、
0: 嫌だな。送ったメッセージは読んでほしいな、せめて。
1: そうですね、
0: ね、メッセージありがとうございます、まだまだ引き続き今日のメッセージテーマ連絡でお待ちしています、はい、さてここからは毎日リクエスト、はい、日付指定のリクエスト曲にお答えします。今日最初の毎日リクエストは山形県にお住まいのラジオネームはちみつさん、9月1日は防災の日ですね、突然やってくる自然災害の怖さを知る今年の夏でした、災害からの復旧に欠かせないのがいろいろな機能を持った車やそれを動かしてくれるマンパワー、子供が小さい時大好きで何度も聴いた曲ですが、今年は頑張っている車たちへの応援歌に聞こえるような気がしますといただいております、それではお聴きください。のこいのこで働く車。

0: のこいのこで働く車お届けしました。
1: さて何台何種類出てきたでしょうか。
0: え、全然数えてなかったです。え、10台
1: 10台以上です。
0: 10台13。
1: あー惜しい。私の計算によりますと12台
0: ですね。あ、うん、ね、この歌でいろいろね車の種類は覚えた子もいるんでしょう。
1: 消防車、救急車、うん、フォークリフト、タンクローリー、ブルドーザー、うん、ダンプ乗ったことありますね、
0: はい、あ、ダンプ変わりますか、
1: うん、ダンプカーも友達が乗ってた横にとか、はい、でブルドーザーの巨大ブルドーザーから砂利をダンプに積む、はい、その作業を沖縄のあの砂利とか扱ってる会社の社長さん知り合いなんで行った時にちょっと乗ってみるか言って、でかいっすね。タンクローリーも小学校の時の友達がお父さんが乗ってやったから、うん、学校休みの日に乗せたろう言って、
0: はい、
1: めちゃくちゃ上でしたね。
0: どんな景色なんだろう。
1: すごいっすよ。本当に気持ちよかったですけどね。あとはそうやな、うちの子らは米軍基地公開の時に戦車乗って歩いてましたもんね。中入ったっつって、やっぱ男のロマン、まあ限らずですけど、それでレッカーとかショベルカーとか細かい作業もするわけでしょ、はい、クレーンとか。
0: そうですよね。
1: もう本当1センチ単位のこともするから、もうそれはマッチさんも大好き言ってましたよ。工事現場見ながらお酒飲めるって言ってました。車が好きですね。
0: あ、そうなんですね。今日もねメッセージありがとうございます。
1: はい、続いてはこちらいただきました、はい、山口県お住まいの、すみえさんでございます、
0: はい、
1: 今日は中学時代からの親友の誕生日です。マイコ誕生日おめでとう。マイコとは中学の時からの付き合いでお友達になってもう33年だね、月日が経つのは本当に早い今日この頃。これからも良き親友でいてね。またみんなでランチ行こうねと、丸の代わりに全部音符になっております。す、ね、
0: はい、
1: 楽しいお便りでございます、ではドリームカムトゥルーでハッピーハッピーバースデー。

0: レストランで食事してて、うん、
1: はい、
0: 急に従業員総出でこれ歌いに来たら緊張するやろな。
1: でも結構この曲使われるお店多い印象ありますね。なんかちょうど1分2分いかないぐらいの曲なので、運んでくる時にはちょうどテーブルに届くぐらいになってる
0: の。マイコさんにやらはったらどうですか、今度来年あたり、ね、ちょっとランチ行こう言って、
1: はい、
0: 従業員とお客さん仕込んで、
1: でも手拍子でこうや
0: ってモブなんとかいう
1: フラッシュモブでしたっけ。ねえ、
0: ね、
1: ということで、ね、今日は親友のお誕生日ということでおめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 続きましてはこちらの方です。埼玉県にお住まいのラジオネームみーちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 楽しい放送ありがとうございます。
0: ありがとう。
1: 今日から9月ということで、
0: うん、
1: 9月にちなんだこの曲をリクエストしましたとメッセージいただいております。
0: 一番多いですからね、9月の歌
1: は。はい、それではお聞きください。竹内まりやでセプテンバー。

0: 内まりやでセプテンバーお届けしました。
1: 松本隆先生でした、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: はい、いやでも私個人的には9月って好きな季節で、
1: いやそれねでも、うん、おそらくそういう人多いと思いますよ、ね、
0: なんかこう暑さはまだちょっと残りつつも、うん、寒くはならなくて、あと何よりブドウが大好きな季節私
1: はまあね、
0: はい、
1: いやそれは秋はね、はい、それはいろいろそれは栗やら松茸やら、ね、もういろいろ出てきますからね。
0: ブドウ
1: ね、
0: ブドウがもう
1: ブドウは どういう感じのブドウが、
0: まあ、親戚が山梨県に住んでるもので、うん、毎年9月になると美味しい、なんか、まあ、見たことない、もちろんそのシャインマスカットとかの定番の巨峰とかはあるんですけど、うんうん、もう聞いたことのないものが、
1: 大きさは
0: 結構もう500円玉ぐらい大きい立派な張りのあるものが、
1: あ、ほんますか、
0: はい、送ってくださる。
1: シャインマスカット巨峰じゃない、
0: はい、ちょっと赤っぽい、
1: あるんですね、いろんな種類あるでしょうね、はい、僕はねデラウェアが好きなんですよね。いやシャインも巨峰も、ね、巨峰はもう皮取らなかったりするんですけど、デラウェアのね食べた後のね、あのなんちゅう盆栽感も好きなんですよねそのまま植えても生えへんねんけど、生えへんでええから植えと、ちょっとしばらく植えてちょっとなんか緑こうやりたいぐらいの、ね、
0: わかります、
1: あれがね
0: 美味しいですよね、
1: よくぞこんなにもっていう気するんですよね、
0: はい、ではここで一曲お届けしましょう。殿塚龍一郎の演奏でロンリーフラワー。

0: 時刻は11時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています。さてこの後0時30分からお届けします午後の番組まんまる。今日のスタジオの担当は高山哲也アナウンサーと料理家の木島龍太さんです。一時代人の輪、今日のゲストは歌手の成瀬翔平さん。また今日のお便りテーマはお箱です、はい、カラオケの定番曲はもちろん、あなたや周りの人の得意料理や得意技、口癖などお箱にまつわるお便りをお待ちしています。またですね、週替わりのリクエストテーマは思い出です。タイトルや歌詞に思い出が入った曲のリクエストをお送りください。よろしくお願いします。
1: お箱の意味知ってはんのか見てみたいな、
0: はい、あ、お箱の意味
1: 得意な歌とかね、
0: はい、
1: 得意なものを、あなたのお箱、
0: はい、
1: これはね、言ってもいい、
0: はい、
1: 言ってもいいですよね、それ言ってもいいじゃないですか。いや、まあ、あのチコちゃんで、やったんですけど、
0: はい、
1: あの歌舞伎の演目で、あのすごいこれは絶対受けるという、
0: はい、
1: そのこの役者がこれを得意してるっていう台本を18番目の箱に入れたんですって、だから18番とかいて、はい、あれ箱に入れてるからお箱ということらしいっす。
0: へー、本当に箱だったんですね、入ってたもん、
1: 箱に入れてたんですね。松方弘樹さんは金さんの台本を、京都のお蕎麦の菓子のカンカンの中に入れてありました、金さん台本ってマジックで書いてある。
0: そうな
1: んです。家一回ちょっとお邪魔した時に、面白かったです。
0: ぜひあのリスナーさん、午後の番組にもお便りよろしくお願いします。
1: はい、
0: そして今日のふんわりのお便りテーマは連絡です、山形県にお住まいの秋広さん、青函連絡船を利用した世代ですが、乗船地の名物行事がありました、
1: はい、
0: それは桟橋マラソンと言われたものです。
1: はは、
0: 列車が函館駅や青森駅に到着し、ドアが開くとスタート、ゴールは連絡船の乗船口です。ホームを走り、階段を駆け上がり、長い桟橋を渡ります、私も皆さんも、座敷船室のスペースを確保して足を伸ばしたかったからです。なるほど、
1: そっか、
0: 席が、
1: 競技じゃなくて、公式競技じゃなくてそうなっちゃってるみたいな、
0: そういう現象が、
1: なんか信号が青になったら歩道なんか急いで渡るみたいな、勝手にレースしてるみたいな。でも船のね、
0: はい、
1: あの座敷取りたいですからね、
0: ええとこ、
1: 僕も一回乗りました。
0: あ、そうですか。
1: でもゆっくり行ったからあんまり座るとこなかったかな。普通のでも席は座れましたけど、
0: はい、
1: あ、結構外にいました。
0: あ、やっぱ見たいなっていうので、
1: 寒い、雪のある時期やったんですけど、やっぱ外が見たいな思ってね、いましたね、ほぼね。ちょっとあの排気の匂いはしましたけど、景色はやっぱ良かったです
0: ね、 あ、そうです
1: よね。で帰りは青函トンネルで鉄道で戻ったんですけどね、はい、で一番深いとこらへんに今日はちょっとスローで通ってみますとか言って、昔のなんか駅だかなんかなんかあるんですよ、
0: はい、
1: 一番深い何やったかな、なんか通路みたいなのがちょっと見えるとか言って、駅じゃないですよね、誰もそんなとこ乗らへんから、なんかゆっくり走って見せてくれるみたいなサービス的なことありましたけどね。青函、いいですね。
0: で皆さんね、ダッシュをしていたということですね。ありがとうございます。そして愛知県にお住まいのエミリーさん、私の連絡手段はもっぱら固定電話です、超アナログな私は視覚障害もありスマホは使えず、ラジオ番組を楽しみに聞いています、私の場合は固定電話だけでほとんど用は足せるので困りません、
1: はい、
0: スマホの普及により廃れる一方ですが、なくならないでと願うばかりです、
1: あれ固定電話はもうほんまに我々の家庭の固定電話は本当に固定やったんですけど、
0: はい、
1: アメリカのドラマ映画に出てくる固定電話なんぼほどコード長いんですか。

0: ものすごい運ぶでしょ。
1: 確かにあのティーンとかもねこう、うん、よく映画とか出るのは
0: 受話器からあの電話機はそうでもないんですけど、あの壁から電話機が、
1: ね、電話線のところです
0: よね。どこまで行くねんなみたいなリードみたいなぐらい行きますよ ね、
1: そうですね。
0: どこ持って行ったの電話みたいな、
1: はい、
0: もうそういう事情
1: 固定じゃないですね、もはや
0: アメリカ家広いから呼び出してた時間かかるのか分からんけど、
1: そうですね、
0: 電話機ごと持って喋ってるシーンよう見ましたね昔は、
1: ね、でも今あの学校のこう連絡網とかもその、うん、そないので、
0: はい、
1: 昔だったらそのやっぱり電話でね、なんか例えば今日が台風のため学校がお休みですとか、うんうん、そういう連絡もこう家の固定電話の番号が載ってる一覧あったり、やっぱり今個人情報の関係でそういうのもないの で、 そうですね、うんうん、なんかこうね、その気軽にじゃないんですけどいざという時に子どもの親と連絡が取りたいとか、うん、お互い思う時にやっぱ難しいなって感じますね。
0: やっぱグループラインですか、
1: やっぱまず連絡先を聞くところからスタートしなきゃいけないので、
0: まあね、
1: はい、
0: 昔我々仕事新人の頃はもう固定電話のにでし、うん、直接かかって
1: そっかそこに
0: 来るか、
1: はい、
0: ファックスとか留守番電話でしたね。
1: うん、
0: だその頃もうそれを聞くのが夜中になったりとかして、はい、次の日急に朝早いこと言われてたみたいなのがあって大変でしたけどね。
1: そうですよね。あ、そしてまさにあの東京都にお住まいのボンゴさん、はい、私が連絡で思い出すのは小学校中学校の電話での連絡網です、
0: うんうんうん、
1: 君兄さんならご存知かと思いますが、うん、そうですね、クラスの連絡事項を順番に電話で伝える、いわば伝言ゲーム、
0: はい、そうですね、
1: 私の時は次が好きな女子だったので、うん、最初からその子が出てくれればいいのですが、
0: うんうん、
1: 母親や父親が出ると緊張しながら取り継いでもらったものです、
0: は
1: い、千葉ちゃんの時代は一斉メールかなというか、私の時、うん、もうギリギリ電話連絡網ですね
0: うん、
1: 今はこうアプリとかで一斉に配信されてそれを各々各自で確認する、
0: はい、順番に泊まる時あるでしょ。
1: あ、そうですね、出えへ
0: んかったり家族で外食行ってあったら出あらへんから、
1: そうですよね、
0: その人が次の人に電話せなあかんから、
1: はい、なんか飛ばしていいシステムもあったような気もしなくも、
0: 飛ばしたり戻したり、
1: ね、
0: 飛ばしていいけどその人
1: にもう一度
0: もう一回やらなあかんとか、
1: はい、
0: まあね、そうやってやっていかないと ね、
1: はい、
0: だからアイドルのメンバーとかでも電話でスケジュール伝える時代はやってたらしいですよ。
1: そっかそっか。
0: でも僕聞いたアイドルは一人が全員にせないかんことになってたっつって、
1: あ、
0: 全員が電話してる留守番電話に入れるみたいな、う
1: ん、
0: 全員にっていう役割を負ってる人の話を聞いたことがありますね。
1: そうなんです、ね、
0: まだ小学生ぐらいでしたよ、その子。もしもし明日なんだけどみたいなね。
1: なんかそれ聞いたことあるな、
0: 聞かせてもらったことありますね、
1: はい、ありますね、うん、ありがとうございます。そして栃木県にお住まいのゆうじさん、おはようございます。浅草駅集合という連絡、ふわっとした情報だけで呼ばれます、うん、浅草駅っていっぱいありますね。
0: いや、
1: その人が銀座線 を利用しているようなので、おそらく東京メトロなのかなと思います。もう少し遠くから来る人間には優しくしてほしいところです。
0: いや、メトロとしてもどこにいるっていう、
1: そうですね、
0: 浅草駅のどこっていうのは現場で、はい、LINE だからやるんですかね。
1: ねえ、なんか写真撮られて送られても分かんない時ありますよね。
0: いや、まあ写真か、
1: 出口にあるんだろうな、
0: あんたのその味方とってなります。今だからいろんな待ち合わせ場所にも人全然いないでしょ。
1: そうですね、
0: ハチ公前とかいないですもんね。
1: はい、そこで待ち合わせっていうのはなかなか、うん、
0: ないですもんね。もうみんな行ってからまた細かいことはとか、はい、いうことですもんね。
1: 確かにこのふわっとした連絡困りますよね。
0: すごいですね、
1: はい、そして山形県にお住まいのミントさん、今日のお便りテーマ連絡、はい、私たちが若い頃には携帯電話もメールもなく、連絡を取るのは電話か郵便でした、
0: うん、
1: 今では SNS が主になりましたが、50年来の友人 H ちゃんとは手紙で連絡を取っています、うん、手紙のいいところはゆっくりなところ、
0: うん、
1: 書かれている言葉に加えて文字や余白にも気配を感じられることたくさんあります、
0: うん、
1: 9月はその H ちゃんのお誕生日がやってきます、
0: うん、
1: バースデーカードでおめでとうと伝える予定です。
0: いいですね、残るものというのもね、
1: うん、そうですね、うん、ゆっくり届くっていうのもね、
0: いやだし初中見舞い残暑見舞いもほとんどやっぱないですもんね、はい、
1: うん、
0: 老舗のお寿司屋さんと居酒屋さんから一つずつ来たぐらいですか、
1: ね、あそうかもしれない。今結婚式の招待状とかもないですね。
0: え、
1: あの LINE で送られてくるとか、
0: でも出血返事、
1: あの出血もそこで、あのアプリそこから多分 URL に誘導されて入力して、そこであのアレルギーの有無とかも入力できたり、
0: あ、まあね、アレルギー、 それ集計して、は
1: い、集計も多分データでピョンと出るでしょうね。やらないといけない
0: ですね、一人ずつチェックしてまた書いてたらややこしいですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうです、なんか会社関係の人にだけあの送る人もいるっていうのを聞いたことで、も最近はもう
0: あのマジっすか、
1: そういうもう SNS とかでピュッと、
0: でもお祝いも振り込みとかなってくんじゃない
1: でもギフトもね、そういうので送られるようになってるから、
0: お返しとかはね、はい、割とそうやったりしますけど、
1: そうですね、
0: あげる側はやっぱりあれに入れて
1: ね、そうですね、
0: なんか一言添えてほしいなとは思いますけど、
1: はい、うん、そして石川県にお住まいのラジオネームガマちゃんの奥さんです、うん、最近はスマホで連絡を取り合うのが主流ですが、私は時々置き手紙を残します。
0: おー、いいですね、置き手紙
1: 、うん、例えば主人が夜勤から帰る頃、メモ用紙にお疲れ様、
0: うん、
1: カレーが冷蔵庫に入ってるよなど、私のへとくそな挿絵を添えて、机の上に置きますと、
0: うんうん、
1: で驚いたことに主人はそのメモ用紙をずっと取っていたのです。ちゃんとした手紙ではないのにどうしてと聞くと、
0: うん、
1: 下手くそな挿絵が面白いから取っておくとのことでした。
0: めっちゃあるなそういうのな、挿絵ちょっとした絵描いたりした方がいいねんなだから
1: そうですね、
0: うん、なんかちょっと違う部分入れるっていうのはなんか基本形でもあるみたいですけどね、はい、LINE の返信でもちょっと一言ちょっと違った感じの
1: 文字だけじゃなく
0: 入れるとか、
1: うん、
0: 僕あのいたずらでね、中学ぐらいの時に野球の練習で朝早い時、はい、うん、お母ちゃんにテーブルの上に、はい、あの何時に家を出るっていうメモを残すのに、明日は7時にってちっちゃく書いて、
1: はい、
0: イエーこうってちっちゃくてでーをイエーとでーだけを
1: 切って書いて、
0: うん、でまあ、スッてちっちゃく書いて、はい、まあ後で聞いたらびっくりした言ってありましたけどね
1: 読む時も焦点合わせるの大変ですね、
0: 何のいたずらやねんみたいな
1: ね、 ね、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。次回もよろしくお願いします。では1曲お届けしましょう、はい、ゾーンでシークレットベース、君がくれたもの。

0: ゾーンでシークレットベース、君がくれたものでした。これ何度聞いたかわからないぐらい大好きな曲
1: これ僕でも何回も目にしてます。
0: でも本当にゾーンってあの10年後の8月に限定復活したんですよ。あの2005年に解散したバンドだったんですけど、2011年かな、の8月に1ヶ月だけ活動して、もそれもなんか、うわーと思って、ね、10年後の世界線を見せてくれるんだって言ってちょっと感動した覚えがありましたさあ、そしてあのリスナーさんからメッセージ届いています、茨城県にお住まいのかかしさん、一汁一菜で浮いた時間を自分のために使うに今日は気持ちが楽になりました、そして山梨県にお住まいの富士山の仙人さん、土井先生のダジャレ最高でした。我慢しきれず飲んでいた味噌汁を吹き出してしまいました、健康のため1週間聞き直しますといただいております。ぜひ、今日の放送、インターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができますので、皆さんチェックしてみてください。そして次回ふんわり火曜日は9月8日です、9時台は木村家のリビング、ゲストは作詞家の及川猫さんです、残酷な天使のテーゼや寂しい熱帯魚などのヒット曲をはじめ、これまで手掛けた作品は1300曲以上です。
1: 1300、
0: はい、職業作詞家を名乗る及川さんに名曲の裏側と仕事の極意を伺います。
1: これまたなんか職業は作詞家、職業作詞家っていう感じの恋愛小説家みたいな、その意味合いの、仕事でやってますみたいな、またその辺も聞いてみましょう。
0: そうですね。そして10時台の前半は皆さんからいただいたお便りをご紹介します。あの及川猫さんの猫にかけまして、テーマは猫です。キャット、動物の猫です、ぜひあなたの猫にまつわるエピソードお寄せください。そして10時台の後半はお昼困難度、次回のテーマはごま油です。
1: ごま油
0: ね、これも万能なんですよね。
1: 大きいの買おう思って小さめにすんねんけど大きいのことでよかったと思う。
0: そうなんです、後悔するね、あの調味料の一つではあります。サイズ、
1: ビーグルもそうなんですけど、サラダ油だけ大きめ買うてまうんですよ
0: わかります。
1: いや、なんかね、ごま油は調味料っていうこともあるけどね、
0: ぜひおすすめのごま油を使ったレシピを寄せください、そして明日水曜日のパーソナリティはなっちゃんこと五代夏子さんです、ゲストは演歌歌手の真田ナオキさん。今年デビュー10周年を迎え、活動の幅をさらに広げている真田さん、10年間の活動を振り返り、歌への思いや師匠吉幾三さんとの関係などを伺います、またお便りテーマは9月2日が9時と読めることから当たりました、
1: なるほど、
0: ということで皆さんの当選エピソード、大きいものから小さいものまでお待ちしています。よろしくお願いします。
1: 9時というと、ひっくり返して2区で、誕生日から半年なんやなっていう感じがしない、なんとなくですけどね、ということで木村一と千葉みのりでしたけど、僕あの秋のフルーツはナンバーワン梨です、
0: あー忘れてた、梨も美味しい季節ですね。
1: もう思い浮かべただけで、あの食感、あの味、ちょっとあのちょっと水っぽいのがもういいんですな、なんか味付けすぎずみたいな控えめな感じもするし、それでいて、いやいやこれで十分でしょうという主張のような感じもするし、梨のような人になりたいです。わからん、
0: みずみずしさはいつまでもお願いします。
1: 梨で、ありがとうございます、
0: 今日もありがとうございます。
1: 助かった。
2: 平日午後のワイド番組まんまる、月曜から水曜担当の高山哲也です。
3: 木金担当の松尾剛です。
2: 皆さんとつながる輪になる番組を目指して、始まってもう3年目突入です。
3: いや、あっという間ですね。まんまるのリスナーの方、まんまらと呼んだりしますが、メールやリクエストで番組に参加されるまんまらの方、増え続けています。
2: 本当にありがとうございます。毎週木曜日、私は中継で各地にお邪魔しておりますが、今年はまだお邪魔していないところに伺って、47都道府県コンプリートしたいと考えております。
3: ですね、さて3年目のまんまるですが、午後0時台はご当地のスターやコミュニティ FM とつながります。
2: 午後1時台は日替わりで多彩なゲストが登場するインタビューの時間。
3: 2時またぎはアウトロクイズでお楽しみください。
2: 3時台はリクエストとお便りの時間です。
3: まんまるは NHK AM で月曜から金曜午後0時半からです。
2: あなたも
3: 私もまんまる。
4: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報、塩崎がお伝えします。まずはお天気、気象予報士の黒木愛子さんです。よろしくお願いします。
5: はい、お願いします。
4: 東京は暑さが少し落ち着いてしのぎやすい日が続いていますね。
5: はい、11時40分の東京都心の気温は 27.2 度ということで、先週の金曜日から日中の気温が30度に届かない日が続いていて、はい、暑さが和らいでいます。今日は少し気温が上がって30度を超えるというところもありそうなんですが、それほど厳しい暑さになることはなさそうです。はい、関東は高気圧に緩やかに覆われていますが、北東からの風で涼しく湿った空気が流れ込むという状況が続いています。多少日の差しているところもあるんですが、おおむね曇り空で気温は25度前後となっています。
4: 少し過ごしやすくなっているということですね。はい、午後の天気と気温どうなりそうでしょうか。
5: この後も雲が広がりやすい見込みです。神奈川県内など沿岸の地域や群馬県など内陸を中心に少し晴れ間もありそうです。このように少し日が差すことと、この後は北東からの風が次第に弱まるということで、日中の気温は昨日より 2,3 度高くなるところが多い見込みです。はい、今日の最高気温は東京、横浜、前橋、熊谷で30度、埼玉は31度、千葉と宇都宮は29度、銚子と水戸は27度の予想です。これでだいたい平年並みの気温です。はい、極端な暑さになることは今日はなさそうです。午後は山沿いを中心に雨雲が湧いて、群馬県や栃木県、茨城県内の一部で雨の降るところがありそうですが、それほど強まることはなさそうです。はい、また千葉県内でもにわか雨の恐れがあります。
4: 明日以降の見通しはどうでしょう。
5: 明日気温が上がるということと、今週後半大雨になりそうなことに注意してください。
4: はい、
5: 明日は晴れ間が戻って、東京は最高気温33度など厳しい暑さになりそうです。午後は山沿いを中心に雷を伴って激しい雨になりそうです。そして明後日以降、今日本海にある前線が本州付近まで南下して雨の降る日が続きそうです。先ほど日本の南海上で熱帯低気圧が台風24号になりました。
4: はい、
5: 明後日以降南西諸島に近づく見込みなんですが、この台風が持ち込む暖かく湿った空気が本州付近に停滞する前線に流れ込んで、関東などでも雨量が多くなりそうです。今のところ特に金曜日雨の降り方が強まりそうで、はい、土日も雨が続く見込みです。今後

0: 小笠原諸島、東の風のち南東の風、晴れ時々曇り、波の高さ1メートル50センチのち2メートルの予想です。神奈川県です。東部では東の風、曇り、波の高さ1メートルの予想。西部では北の風のち東の風、曇り、波の高さ1メートルの予想です。千葉県北西部では東の風が吹くでしょう。曇り、ところにより夕方まで雨、波の高さ50センチの見込みです。北東部では北の風のち東の風、曇り、ところにより夕方まで雨、波の高さ1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。南部は東の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方まで雨、波の高さ1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。埼玉県です。南部北部ともに東の風、曇りの予報。秩父地方、東の風、曇り、ところにより夜雨の予報です。茨城県全域では東の風、曇り、ところにより夕方まで雨、波の高さ1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。栃木県の南部、南東の風のち東の風、曇り、ところにより雨の予報。北部は南の風、曇り、ところにより雨の予報です。群馬県の南部は南東の風、曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより雨の予報。北部は南の風のち北の風、曇り、昼過ぎ晴れで、ところにより雨の予報です。静岡県の東部は東の風、晴れ、夜曇りの予報。波の高さ1メートルの予想です。伊豆は東の風やや強く吹くでしょう。晴れ、夜曇りの予報。波の高さ1メートル50センチの見込みです。では今日午後6時から明日午前0時までの降水確率です。 30% が埼玉県秩父、栃木県北部、群馬県、 20% が東京地方、小笠原諸島、その他は 0% から 10% となっています。では今日日中の予想最高気温です。各地27度から32度の予想となっています。詳しい気温です。東京都、東京30度、大島29度、八丈島31度、父島32度、神奈川県横浜と小田原が30度、千葉県千葉29度、銚子27度、館山30度、埼玉県熊谷30度、埼玉31度、秩父29度、茨城県水戸と土浦が27度、栃木県宇都宮29度、大田原28度、群馬県前橋30度、みなかみ28度、静岡県静岡と浜松、三島が32度、御前崎30度、網代29度、石廊崎28度の予想です。今日は比較的暑さが落ち着いているところもありますが、屋外にいる方は特に熱中症には引き続きご注意ください。水分や塩分をこまめに取ったり、冷房を適切に使用したりしてください。暑い日は決して無理をせず休憩を取るようにしてください。では続いて道路の状況です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川の江田バス停付近で工事のため2キロ渋滞しています。さらに下りは横浜町田インター付近で3キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは東京の大型トンネルで事故のため4キロの渋滞、さらに内回りは海老名インターで3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。埼玉の国道16号線の川越市方面への外回りは狭山市狭山にトラックが故障して止まっているため1キロの渋滞です。県道川越坂戸諸山線上りの坂戸市八幡の事故の処理は終わっています。茨城の県道土浦磐道線は常総市常社町の新福来橋で事故のため片側の交互通行になっていて、上下線とも流れが悪くなっています。首都高速道路の

0: 状況です。湾岸線の本木ジャンクション方面への西行きは、東扇島に大型トラックが故障して止まっているため5キロ渋滞しています。中央環状線の内回りは小菅ジャンクションを先頭に平井大橋まで6キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松山でした。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。今日の債券市場、長期金利が上昇しています。代表的な指標である10年ものの国債の利回りが一時 2.990% まで上昇。日本総合証券によりますと、1996年10月以来およそ29年11ヶ月ぶりの高い水準となっています。アメリカの長期金利が上昇していることや、日銀の早期の利上げ観測が強まっていること、さらに日本の財政状況に対する懸念もあって国債を売る動きが進んでいることから、長期金利が一段と上昇しています。こうした中、 G20 主要20カ国の財務省中央銀行総裁会議に出席するため、アメリカのアッシュビルを訪問している片山財務大臣はベッセント財務長官と個別に会談し、秩序だった円相場は世界の金融市場の安定に不可欠だという認識で一致しました。また日銀の植田総裁もベッセント長官と会談したとみられます。対面での会談は外国為替市場での歴史的な円安に歯止めをかけるために実施した日米協調介入の後初めてです。会談の後、片山大臣は記者団に対し、秩序だった円相場は世界の金融市場の安定に不可欠で、日米の協調した取り組みはこの共通の目的に資するものだと確認したと述べました。こうした会談について、アメリカ財務省のエリン・ブラウン国際担当次官は NHK の単独インタビューに、ベッセント長官が双方に対し次のステップとして財政の持続可能性や利上げに向けた道筋を市場に対して明確に示すことが重要であると強調したなどと日本側に伝えたと明らかにしました。これについて片山大臣は、強い経済と財政の持続可能性を両立させていくことを強調し、理解してもらったと思っていると述べました。一方、金融政策の具体的な手法は日銀に委ねられていて、そういった議論にはなっていないし、具体的にコメントすることはないと述べるにとどまりました。今日は西日本と東日本を中心に気温が上がり、各地ですでに35度以上の猛暑日となっています。復旧作業などの際には熱中症対策を心がけてください。一方、湿った空気の影響などで大気の状態が不安定になって、局地的に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害などにも十分注意が必要です。日中の最高気温は、記録的な大雨となった北陸でも福井市で36度、金沢市や富山市で35度と猛烈な暑さが見込まれています。この暑さの中、記録的な大雨で住宅26棟が浸水の被害を受けた福井県勝山市では、災害ボランティアの活動が

0: 今日から始まりました。このうち御曽和町の住宅には8人のボランティアが入り、泥がついて汚れた棚や座布団などを家の外に運び出したり、床にたまった泥をほうきでかき出したりしていました。学校が休みで参加した勝山市の男子高校生は、
1: テレビとかで見てて他の家大丈夫かなみたいな思いが出てきて、まあ今日参加しようかなって思いました。
0: 福井県鯖江市から参加した30代の男性は、
2: 実際我々の住んでる鯖江というのはほとんど被害がない状況でして、我々にできることがあるなら助け合いができたらなというふうに思いました。
0: また先月の記録的な豪雨で被害を受けた千葉県では、多くの学校で夏休みが終わり、今日から授業が再開されました。このうち市原市北東部にある市東中学校は、通学路で土砂崩れが起きたり橋が崩落したりして一部が通行止めとなっています。このため登下校が難しくなった一部の生徒は、今日から道路の通行止めが解除されて安全が確認できるまでの間、市が用意したタクシーで通学することになりました。今朝は8時ごろ、7人の生徒が2台のタクシーで登校しました。タクシーを利用した生徒は、
3: いつも自転車で30分ぐらいかけて登校してるので すごいスムーズで、これからもやってみたいなって思いました。
4: まだ大変な人がたくさんいる中、こういうタクシー通学という形で登校できることにとても嬉しく思っています。
0: 一方、気象庁の観測によりますと、今日午前9時、日本の南の海上で熱帯低気圧が台風24号に変わりました。台風は北寄りに進み、今後南西諸島に近づく恐れがあります。気象庁は今後の台風の情報に注意するよう呼びかけています。今日9月1日は防災の日です。今年の政府の総合防災訓練は、日本海溝・千島海溝での巨大地震に伴い、北海道と東北の広い範囲で甚大な被害が出ているという想定で行われ、国や自治体の担当者が初動対応や連携の手順などを確認しました。今年の政府の総合防災訓練は、初めて日本海溝・千島海溝の巨大地震を想定して行われました。北海道の十勝沖でマグニチュード 8.3 の巨大地震が発生し、北海道と青森県の各地で震度7や6強の激しい揺れとなり、太平洋側に大津波警報が発表されたことを想定していて、訓練では総理大臣官邸に閣僚などが集まって、午前8時10分過ぎに訓練のための緊急災害対策本部を設置し、対応の状況を確認しました。また、北海道と青森県、北海道釧路市と結んでテレビ会議を行い、このうち北海道の鈴木知事から、地震の揺れや津波によって大きな被害が出て、住民が取り残されている地域もあるという報告を受け、今後の対応や連携について確認しました。この後、高市総理大臣が訓練のための記者会見を行い、政府の対応状況を説明した上で、国民に対して安全な場所に避難するとともに、買いだめを控えるなど落ち着いて行動するよう呼びかけました。今日は各地で訓練が行われ、このうち北海道増毛町の小学校では津波を想定した避難訓練が行われました。児童たちは地震を知らせる放送を聞くと机の下に潜るなどして身を守りました。この後、教諭の指示に従って上靴のまま外に出て、およそ2キロ離れた高台を目指して駆け出し、20分間余りで全員が避難を終えました。6年生の男の子は、
5: 津波の来る速度が速いっていうのは元から知っていたので、日頃から防災意識を持って、いざという時にも適切に対応していけるようにしたいと思いました。
0: 去年放出した政府の備蓄米について鈴木農林水産大臣は、今月中に21万トンを買い戻す考えを正式に明らかにしました。

中華業者などが持っている去年産の米が対象で、値下がりが続く米価格への影響が今後の焦点となります。政府の備蓄米は米価格の高騰を受けて去年大量に放出した結果、現時点でおよそ32万トンと通常は100万トン程度とする水準を大きく下回っています。これについて鈴木農林水産大臣は今日の閣議の後の会見で、今月中に集荷業者などが持つ去年産の米21万トンを買い戻す考えを明らかにしました。この時期に判断した理由として鈴木大臣は、今年の作柄は近年の平均を上回る見込みだ。米の供給量は十分以上に確保されることが確認されたと述べ、昨日発表した新米の作柄が良好だったことを挙げました。今後の追加の買い戻しについては、計画的に買い戻しをしていくということが大事だ。マーケット全体に与える影響がないように適切に進めたいと述べました。農林水産省は明日、審議会の会合を開いて、こうした方針を正式に決めることにしています。備蓄米の買い戻しをめぐっては、米の値下がりが続いていることを受けて、生産者などからできるだけ早い時期に実施するよう求める声が強まっていただけに、今後は価格への影響が焦点となります。昨日、三重県の伊勢神宮の近くにある商店街で起きた火事は、火が出てからおよそ20時間が経った午前11時の時点でも完全に消し止められていません。警察と消防は今日午前中から商店街の関係者から話を聞くなどして現場の状況を詳しく調べています。昨日午後3時過ぎ、三重県伊勢市にある近鉄宇治山田駅の西側の明林商店街で火事があり、火はおよそ4時間後にほぼ消し止められましたが、およそ20時間が経った午前11時現在で完全には消し止められておらず、消火活動が続けられています。これまでのところ、けが人はいないということです。警察と消防は今日午前10時ごろから、商店街の関係者から話を聞くなどして、被害の状況や火事が起きた原因を詳しく調べています。現場では、複数の建物の壁が剥がれ落ちて骨組みだけになっていたり、アーケードを支える柱が倒れかかったりしているほか、ところどころ白い煙や焦げた匂いが立ち込めています。この火事を受けて伊勢市は、昨日から現場周辺の249世帯に避難指示を出しています。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流で、死亡が確認された人は955人となり、現地では4400人以上の行方不明者の捜索や救助活動が続いています。さらに国連は、およそ6万5000人が水や衛生支援を緊急に必要としていると訴えていますが、引き続きアクセスが課題になっています。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流で、ネパールの災害当局は昨日、死亡が確認された人が939人になったと明らかにしました。また日本人5人を含む3900人以上の行方が分からなくなっています。一方、中国側では16人が死亡し、540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。ネパールの被災地では軍や警察から1万人余りが派遣され、捜索や救助活動が続いていますが、災害当局によりますと、多くの場所で道路や橋などのインフラが甚大な被害を受けているほか、住宅などを覆った土砂を撤去する重機が不足し、活動は難航しています。国連のデュジャリック報道官は31日記者会見で、およそ6万5000人が水や衛生支援を緊急に必要としているほか、およそ1万5000人の妊婦や授乳中の女性が栄養支援を必要としているなどと訴えました。さらに、およそ1万500人の妊婦や授乳中の女性が栄養支援を必要としているなどと訴えました。さらに、5歳未満の子ども2600人が重度の衰弱に対する治療が必要だと見込まれるということですが、引き続き支援に向けた現地へのアクセスが課題に

0: になっているとしています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、午前に長期金利の上昇が続き、企業の資金調達コストが増えるとの見方から、日経平均株価は小幅に値下がりしました。午前の終値は昨日の終値と比べて261円60銭安い66,050円33銭。一方、東証株価指数トピックスは 21.56 上がって4177.85 でした。市場関係者は、設備投資が必要な AI 半導体関連の銘柄で企業の資金調達コストが増えるとの見方から売り注文が入った、業績は好調なので下落幅を大きく拡大せず小幅な値下がりとなったと話しています。一方、今日の東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日に比べて21銭円安ドル高の1ドル159円77銭から81銭となっています。ユーロに対しては39銭円安ユーロ高の1ユーロ185円50銭から51銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。10万人以上が犠牲となった関東大震災から今日で103年となり、犠牲者を慰霊する法要が東京墨田区で営まれました。関東大震災は103年前の1923年9月1日に発生し、地震による住宅の倒壊や大規模な火災などで10万5000人余りが犠牲になりました。今日、およそ5万8000人の犠牲者の遺骨が納められている東京墨田区の東京都慰霊堂で、太平洋戦争の東京大空襲の犠牲者と合わせた法要が営まれ、遺族などおよそ170人が参加しました。法要では東京都慰霊協会の青山康史会長が、冥福を祈るとともに記憶を風化させることなく後世に引き継いでいかないといけない、将来に引き継ぐことが私たちの責任だと述べました。続いて東京都の佐藤明副知事が小池知事の追悼文を読み上げました。そして参列者が順番に焼香し、静かに手を合わせていました。関東大震災で義理の叔母とその娘を亡くした伊藤幸恵さん87歳は、地震のあと2人を懸命に探したが見つからなかったと聞いている、この法要は亡くなった人を思う大切な場なので、これから先ずっと欠かさず続けてほしいと思うと話していました。記録的な豪雨で被害を受けた千葉県では、多くの学校で夏休みが終わり、今日から授業が再開されました。市原市の中学校では通学路が土砂崩れなどで通行できず、一部の生徒は市が用意したタクシーで登校しました。市原市の北東部にある首都中学校は、先月の記録的な豪雨で通学路で土砂崩れが起きるなどして一部が通行止めとなっています。このため登下校が難しい一部の生徒は、道路の通行止めが解除されて安全が確認できるまでの間、市が用意したタクシーで通学することになりました。今朝は8時ごろ、普段は自転車で通学している7人の生徒が2台のタクシーで登校しました。タクシーを利用した中学2年生の男子生徒は、まだ大変な人がたくさんいる中、タクシーで通学できるのはとてもありがたいです。ただ自転車の方がみんなで楽しく学校に通えるので、早く道路が通行できるようになってほしいですと話していました。このあと生徒30人余りが出席して行われた全校集会で、熊本美雪校長が、今日みんなが安全に登校できたのは多くの人のおかげです、みんなで顔を合わせることができたことに感謝して頑張っていきましょうと呼びかけていました。今年6月、東京北区の小学校で児童ら11人が重軽傷を負った火事の後、 分散して授業が行われていましたが、夏休み明けの今日から元の校舎からおよそ3キロ離れた仮校舎を使って全学年揃っての授業が始まりました。東京北区にある滝野川第三小学校は今年6月の火事で児童8人を含む11人が重軽傷を負ったほか、校舎にも大きな被害が出ました。学校では火事の後、近隣の学校などに分かれて分散登校が行われていましたが、夏休み明けの今日からは元の校舎からおよそ3キロ離れた学区外にある並行した小学校の校舎を仮校舎として使い、全学年揃っての授業が始まりました。通学のために運行されているバスで登校した児童たちは、学校近くの高齢者施設のロータリーで降りた後、5分ほど歩いて仮校舎に入りました。高草木正弘校長は、子どもたちが安心して学び成長できる環境づくりに向け、児童保護者の気持ちを大切にして全力で学校経営に取り組みますと話していました。火事で被害を受けた校舎は改築工事を行う計画で、区は4年後の完成を目指すとしています。ここまでのニュース、塩崎がお伝えしました。

こんにちは。昼の憩いです。神戸市の79歳、岸下昌司さんです。日暮らしは夕方だけではなく、明るくなり始める頃にも泣きます。一斉に輪唱を始めます。おかげで早起きになってしまい、寝不足となっています。日暮らしの朝な夕なに泣きにけり。

静岡県にお住まいの63歳旅するスワローズ男さんからのお便りです。外回り営業マンの私、毎日汗だくになって仕事しています。唯一の楽しみは公園の駐車場に営業車を止めてのお昼休みタイム。駐車の位置をめぐり、毎日ささやかなバトルが繰り広げられます。暑い時期、風通しの良い木陰は一番の人気スポット。でもこの条件に合う場所は広い駐車場でもわずか数台分。そして私のお気に入りの場所は、他の会社の営業マンも気に入っています。きちんと体を休められないと午後の営業に差し障るので、みんな必死。私は出遅れることが多く、なかなかベストポジションの確保ができないのが悩み。そこで少し時間をずらし、場所取りバトルからは撤退することにしました。おかげで今はライバルのいないベストな場所でゆっくりできています。静岡県の旅するスワローズ男さんからのお便りでした。石川さゆりで鈴懸の道。

石川さゆりで鈴懸の道でした。愛知県にお住まいの76歳加藤七転び弥一さんからのお便りです。裏山に出かけた。道端でスイスイと直線を描きながら私の目の前に飛んできたのはオニヤンマだ。僕の背丈の高さだ。すぐさま U ターン。飛び去ったかと思うと再会。往復している。トンボは何を思ったのか僕の耳の横を通り過ぎた。初めて聞いたトンボの風を切る音。ピューンとブルブルが混じった細かく振動する力強い音だ。トンボになって風を切る音を立てて飛行してみたい。用を済ませて自宅にトンボ帰りをしてみた。愛知県の加藤七転び弥一さんからのお便りでした。佐藤和也の忍笛で遠い雲の上。

佐藤和也の忍笛で遠い雲の上でした。暮らしの文芸です。茨城県の70代古希陽子さんの歌、田んぼ道早朝散歩麗しい、稲穂くびたれ収穫を待つ。田んぼ道早朝散歩麗しい、稲穂くびたれ収穫を待つ。茨城県の古希陽子さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 9月1日火曜日お昼0時30分を回りました。働くあなたもお休み中のあなたも療養中のあなたもまずは半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーは
1: 料理家の木島龍太です。
0: 番組の冒頭ちょっとテーマ曲が、
1: はい、ねちょっと早く出ちゃった、
0: 途中から出ちゃった立ち上がった形になっちゃいましたね。冒頭から失礼いたしました。今日から9月、9月1日
1: ですね、
0: 防災の日です。あのね、熊本の地震、大きな地震1ヶ月ちょっと経ちましたし、はい、8月は本当に大雨で町が一変するっていうことも何度もありました、
1: 千葉もありましたし ね、
0: なんか防災、備えてることありますか。
1: 一応そういうのは買い出しじゃないですけど、グッズ系は枕元に置いてますけど、いざとなったら分かんないですよね。
0: そうなんですよ。だからちゃんと足りてるのかとか、まあ、ラジオなどね、作動するものだと動くのかとかね、あの今日は防災の日なんで、そういったものを点検も、ね、
1: 食品は賞味期限というものがありますから、
0: プラスあのやっぱり水、
1: 水ね
0: ないと困りますからね。ちょっとあの家族で話し合うとか、まあ、ご自身でこうチェックリストを作って、まあ、これ大丈夫、今聞いてらっしゃるラジオも、電池が大丈夫かなとかね。
1: そうね、
0: もう1個でもいいんで今日ちょっとね、
1: 確かになんかきっかけでね今日はね
0: してほしいなとも思います、
1: はい、
0: じゃあ木島さん今日も3時45分までよろしくお願いいたします。さあ時計の針は間もなく0時32分になろうとしております。まずはできる方は本日もご一緒いたしましょう。元気いっぱいお昼のラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。火曜日午後の体操の時間です。この時間はラジオ体操の前に足の筋力を高める運動を行いましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。まずは軽く跳んで全身をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、力を抜いて全身の筋肉をゆすってほぐしましょう。はい、足を肩幅ぐらいに開いて両手を腰の横に取りましょう。つま先を支点にかかとを上げたり下ろしたりする運動です。それでは、はい、引き上げて下ろして、引き上げて下ろします。1、2、5、6、もう少し続けます。引き上げて下ろして、引き上げて下ろします。1、2、5、6。はい、今度は足を少し広めに開きましょう。椅子に腰掛けるように足をゆっくりと曲げて伸ばします。スクワットの運動です。それでは、はい、足をゆっくりと曲げて伸ばして、椅子に腰掛けるように足を曲げて伸ばします。繰り返しましょう。さあ、太ももやお尻の筋肉にしっかりと負荷をかけていきます。もう一度、足をゆっくりと曲げて伸ばします。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。大きく伸び伸びと動きましょう。まずは背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、肘をよく伸ばして大きく回しましょう。1、2、3、4、5、6。足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横をしっかりと伸ばします。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、反対です。右左大きく、足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰周辺をほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。
その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳び。

0: 全身をゆする運動からはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から1、2、ももを軽く叩きます。反対側へ1、2、5、6、前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて力を抜いて後ろ反り、体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ、上半身を滑らかに使いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強く握って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。火曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それではこの後も元気でごきげんよう。
1: お昼のラジオ体操でした。ではここでニュースが入ってきました。ニューススタジオからです、どうぞ。
2: お伝えします。今日の債券市場で長期金利の上昇が急ピッチに進み、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが一時 3% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、長期金利が 3% となるのは1996年10月以来およそ30年ぶりとなります。アメリカの長期金利が上昇していることに加え、日銀の早期の利上げ観測が強まっていること、それに日本の財政状況に対する懸念を背景に国債を売る動きが加速し、長期金利の上昇が急ピッチに進んでいます。ここまでニュースをお伝えしました。
1: ニューススタジオからでした。ではまんまる本日のラインナップです。この後すぐはその街のお昼です、はい、火曜日はあなたの街のラジオ局とつながっておりますが、うん、今回は新潟県長岡市のコミュニティ放送局 FM 長岡パーソナリティ佐藤久志さんとつながります。1時台はインタビュー人の輪です。本日のお客様、歌手の成瀬翔平さんです。民謡界最高の称号名人位を贈られた成瀬さんですが、40年の歩み、うん、それからふるさと広島県三次市の話も伺います。なんか広島にこの間、
3: 先々週行ってました。
1: 行ってきた、
3: うん、三好の近くですよ、僕行ったの。
1: どこですか？
3: 東広島。
1: じゃあもうちょっとその北側です。
3: そうですよね、
1: 三好はね、うんうん、ぜひご期待いただきたいと思います、はい、にじまときはアウトロクイズです。曲のラスト数秒間

0: ントロを聞いて見事歌のタイトル当てましょう。今週のリクエストテーマ、思い出、
1: 思い出、
0: メモリーにちなんだ曲でございます。1時53分ごろ出題です。ふるってご参加ください、はい、35分はせーのでおやつご一緒しましょう、よければ皆さん写真を撮って X で送ってください、さあメッセージとリクエストが番組の主役、今日のメッセージテーマ、はい、18番と書いて、お箱、
1: お箱、
0: もう木島さんはね、18番といえば
1: カラオケ、
0: いやいや料理でしょ、
1: 料理か
0: 歌だけじゃなくて得意技、
1: 得意技ね、得意料理いろいろありますよね、はい、今の季節ならこれとかね。
0: 何が18番ですか、料理だと。
1: 料理だったらね、最近よくやってるのは、最近っていうかね、あのたたききゅうりの作り方っていうのを人前で見せると ね、結構ウケるんですよこれ。
0: 美味しいですねこの時期ね、
1: あの、はい、喋ろうかと思ったんだけど長くなりそうだから後にします。
0: じゃあ後にします。
1: 後でやりますね。
0: じゃあ皆さんの18番届いてます。
1: 知りたい知りたい、
0: は
1: い、
0: 新潟県にお住まいのラジオネーム、まるちゃんさん初投稿です、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日のメッセージテーマ、お箱といえば、私はテレビを見ながら座ったまま寝ることですちょっと待って、テレビを見ながら
1: 座ったまま寝る、
0: 眠る、はい、気がつくといつも番組が先に進んでいます、まあ、それは
1: それはそうでしょうね
0: 連れ合いからは、よく寝るならベッドに行きなさいと言われますが、ベッドに行くと寝ることができません。
1: あ、はい、分かりました。あのそこで寝るのが気持ちいいっていうのもありますよね。
0: なんか雰囲気とかね、
1: ね、
0: あの目に入ってくる感じとか、なんかうとうとしちゃいますもんね。
1: なんですよ、ベッドで寝るっていうのとまた違うんですよね。
0: まるちゃんはこれが幸せ、だのに釣り合いには分かってもらえないと、
1: まあ怒られますよ
0: そうです、じゃあもう一ついきますかね、鹿児島県の花花ばあばさんです。18番といえば、私の知り合いに、干し大根のお漬物を上手に漬ける
1: そういう人、知りたい
0: 達人がいます、いいですね、はい、自分じゃなくても、他の方でも結構ですね。
1: 知りたい知りたい、
0: は
1: い、
0: で鹿児島では、これ山川漬けと読むんですかね、山川漬けと呼ばれています、何度も、ご商売に預かっておりますが、調味料の具合がちょうどいい、これとご飯そしてお味噌汁で永遠に食べられると、私の間では、私たちの間では評判、じゃあ進んでしょうがないとご飯、
1: あこういうやつですね、あのたくあんに近いのかな、見た目で言うと
0: ちょっとたくあんよりも乾燥した感じに近いですか、ね、
1: 干し大根をつけて切ってっていうか、
0: 歯ごたえ良さそう、
1: パリッパリしそう、
0: ね、山川漬け、
1: 昔はどこの集落行っても漬物名人のおばあちゃんっていうのがいたらしいんですよ ね、
0: 聞いたことありますよ。まあ、今ね美味しいもの売っちゃってるっていうのも ね、
1: まあ、ね
0: 作る機会を失ってるのかもしれませんけど、
1: ね、でもね本当そういう人のね知識がね、はい、あのやっぱり断絶されちゃうんですよ今。
0: ぜひあなたの周りの凄技、
1: 凄技
0: 名人もね教えてください、ね、
1: メモっといてください
0: そうですね、レシピをね、
1: レシピをメモっておく、大事、
0: 残さないと、ね、18番お箱でお待ちしております、リクエストは思い出、
1: 思い出
0: ちなんだ曲、木島さんに選んでいただいた曲は3時台、ご紹介したいと思います、
1: 思い出たっぷり
0: ご期待ください。すべ、ての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせ欄から投稿はこちらに進んでメッセージフォームご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK まんまるをつけてポストしてください、ファックス番号、8月から変わっております。03-3481-4495 03-3481-4495 でお願いいたします、では今日も3時45分までの生放送、NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、その街のお昼。さあ火曜日はあなたの街のラジオ局とつながっています。今回は新潟県長岡市のコミュニティ放送局 FM 長岡からこの方です。自己紹介をお願いします。
2: まんまるをお聞きの皆さん、そして高山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: FM 長岡の佐藤久志と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。岸さん、パーソナリティの佐藤久志さんです。
1: 佐藤さん、
2: よろしくお願いします。
0: ね、長岡のじゃまずお天気から伺いますかね、
2: はい、9月今日スタートいたしまして、朝雨降っていたんですけど、秋らしくなるのかなと思ったら日差しが届いてまいりまして、今現在最高気温30度を超えまして真夏の陽気となっております、
0: まだまだ暑い日続きます ね、
2: 屋外では日傘ハンディファン手放せないようなそんな陽気となっております。
0: お昼は召し上がりました？
2: お昼行ってきました。今日はあの、お店がありまして近くに、よく行きつけのお店がありまして、ハンバーガーショップなんですけど、そのお店ご主人の自宅の1階が店舗になっているお店で、非常にアットホームなお店なんですけども、そちらでよく行ってるんですけども、アボカドバーガーをいただいてまいりました。
0: ちょっとお値段しそうですね。
2: そうですね、あのちょっと高めなんです。非常に美味しい、
0: 美味しい、値段以上、
2: 人気のお店でございます、
0: おしゃれな、

0: 期の長岡は、うん、その町全体でいうと何がおすすめで美味しいんですか。
1: そうですね、うん、長岡まず自然環境非常に豊富で、ね、バリエーションの豊富な地でございまして、うん、はい、例えば日本海に面している寺泊という地域があったりですとか、ね、あと中山間地山越地域、はい、それは市街地を東西に分けているのが信濃川大河があったりですとか、はい、そうした自然の中で育まれる食材多種多様なものがあるんですけども、はい、特に有名なのお米ですよね、うん、あと日本酒なんかも有名なんですけども、うん、はい、最近人気が出ているのが長岡産の枝豆でございます、ね、はい、枝豆は夏のイメージが強いと思うんですけども、うんうん、実は長岡では5月から10月まで品種を変えながらリレー栽培が行われる。
2: 長いんですね。
1: 10日から14日間ぐらいでこう品種を変えながら作っていくと、うん、で新潟県内で言いますとおよそ40品種が栽培されているそうです。
0: 結構リレーしますね。
1: そんなあるんですよ。だから長く楽しめて収穫される時期で味が異なる、うん、そんなところが人気の理由でございまして、はい、特に今人気なのが秋の枝豆としてですね、うん、魚豆コシ一寸という2種類、うん、魚豆という品種とコシ一寸という品種があるんですけども、うん、はい、これは夏の暑さに耐えてうまみをぎゅーっと凝縮した枝豆で香りも強くて味も濃いのが特徴ということで、9月の下旬から10月上旬に収穫されるんですよ。品種なかなか こだわる方いないじゃないですか。ただ長岡の人は品種までこだわって自分好みの品種を見つけてるという。
0: これ長岡に行くとあれですか、枝豆って書いてなくて品種で書いてあったりするんですか。
1: 品種も書いてあります、直売所行くと。
0: これはやっぱり大きなこだわりを感じますね。
1: これね、ぜひ食べてもらいたいなと思います、
0: は
1: い、
0: ではでは長岡市にある FM 長岡、どんなラジオ局なのかまず教えてください。
1: はい、FM 長岡はですね1998年に開局しまして、現在はこのスタジオのある長岡市、それから隣接する小千谷市、見附市、それから出雲崎町の3つの市と1つの町を放送エリアとするコミュニティ FM 局です、はい、まあ、特徴としては大きく2つご紹介させてもらいたいんですけど、うん、まず人気なのは、各地の放送エリア各地の花火中継シリーズ、うん、これ毎年ですね、特にこの夏のシーズンは6箇所を巡って花火の打ち上げ会場から特設スタジオを作って生中継を行っています。花火の音ですとか花火アナウンスを放送することで、まあ、離れた場所でもラジオをつけてもらうとあたかも会場にいたかのような臨場感を味わえる、そんな放送、これが人気です。
0: 佐藤さんも担当されてるんですか。
1: やってます。全部じゃないですけど、うん、私が担当のものもあります、
2: ね、花火の実況ってどうやってやるんですか、ね、
1: これゲストを呼んでですね、はい、まあ、花火師さんを呼んでその花火を一緒にこう解説したり、楽しみ方のポイントを紹介したりですとか、はい、あと、まあ、花火に込められた思いなんかをね、こう紹介してあげたりですとか、だからより深く楽しめるようなそんな内容にしてます、うん、で中でも長岡祭りがね、うん、全国的に有名なんですけど、8月2日3日、この日本三大花火の一つ長岡花火なんですが、先日放送しまして大勢の方楽しんでいただきました。 FM 長岡でももう朝から深夜まで特別番組を放送してます。はい、
0: なんか今月9月11、12はまた小千谷ですかね。
1: ありますね。これは
0: これも中継されるんですね。
1: これも中継あります、
0: どういうお祭りなんですか。
1: これ片貝祭りっていうんですけど、はい、まずこれは放送エリアの小千谷市という長岡市の隣にある市なんですが、うん、はい、そこの片貝町というところで行われる行事なんですけど、片貝祭り朝原神社秋季例大祭奉納大宴歌という行事でございまして、
0: 長いですね。
1: はい、まあ、花火大会じゃないんです、奉納花火、奉納大宴歌、神社に花火を奉納するという行事でございまして、はい、9月11日金曜日、12日の土曜日の2日間、小千谷市片貝町、まあ、この片貝町というのは人口大体4000人程度の町なんですけども、はい、この花火が行われる2日間で、大体18万から20万人の人が訪れます。で2日間でおよそ1万5000発の花火が上がると。
0: なんかでっかい花火も上がるんでしょ。
1: 中でも世界一の四尺玉ですね。
0: 四尺、
1: これは小さな町の大きな花火と言われてるんですが、はい、代表となるのがこの四尺玉で、花火玉の直径が120センチ、ね、うん、重さが420キロで、地上から打ち上がる高さが東京スカイツリーより高いです、800メートル、で空で開く

0: 玉の音も聞くことができます。
1: 9月11、12ですね。
0: そうなんです。
1: 楽しみにしたいと思います。
0: ぜひ聞いていただきたいです。
1: 佐藤さん、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 新潟県長岡市 FM 長岡パーソナリティの佐藤久志さんでした。明日のこの時間は島根県のお昼です。パワフル MC 荒木まどかさんとつながります。明日もどうぞご期待ください。じゃあ皆さんのランチタイムの写真、
2: はい、お昼何食べてましょう。
1: メタル感動脈さん、お昼はお弁当、おろしジャンボハンバーグ弁当。
2: お弁当で、あ、すごい。
1: ハンバーグの量が大輪の花火のような大きさですけどもね。皆さん素敵なお昼、召し上がっていただきたいと思います、うん、はい、NHK ラジオまんまる1時台はインタビュー人の輪。本日のお客様、歌手の成瀬翔平さん。皆さんからのメッセージ質問どんどんお待ちしています。0時55分です。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の黒木愛子さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: 東京はこのところしのぎやすい日続いてますよね。
3: はい、0時40分の東京都心の気温は26度台と暑さが和らいでいますが、はい、西日本では今日も猛烈な暑さになっているところがあります。0時40分までに熊本県甲佐町で 37.4 度、また福井市でも35度ちょうどまで上がっています。西日本と北陸では明日までは猛暑が続くところがありそうです。体調管理にくれぐれも気をつけてください、
1: ね、今日から9月ですが、まだまだ猛暑が続くということで、しっかり水分も取っていただきたいと思います。では全国の詳しい天気、続いてお願いします。
3: はい、西日本や東日本は高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。今日の予想最高気温は福岡県久留米市や鳥取市、兵庫県豊岡市などで38度と危険な暑さになるところがあるでしょう。熊本市、広島市も37度、福岡市、大阪市、福井市で36度まで上がる予想です。太平洋側には湿った空気が流れ込んで、今日未明には三重県内で非常に激しい雨を観測しました。今は弱まっていますが、この後も三重県、宮崎県内は雨が降りやすく、特に三重県南部では夜再び非常に激しい雨が降る恐れがあります。また関東は北東から涼しく湿った空気が流れ込んで雲が多く、比較的気温が低くなっています。前線が日本海に伸びていて、今朝前線上に低気圧が発生、この後北海道に近づく見込みです。この後夕方には渡島半島に雨雲がかかり始め、明日にかけて雨や風が強まるでしょう。渡島、檜山、胆振、日高、石狩、空知、後志地方を中心に警報級の大雨になる恐れがあります。明日正午までの24時間にいずれも多いところで、日本海側南部120ミリ、太平洋側西部でも120ミリの雨が降る予想です。低い土地の浸水や土砂災害などに十分注意してください。暗い時間に大雨になる恐れがあります。そして先ほど日本の南で台風24号が発生しました。あさって以降南西諸島に近づく見込みで、今週後半前線が本州付近に南下して停滞するため、前線に向かって台風由来の暖かく湿った空気が流れ込んで、西日本、東日本でも大雨になる恐れがあります。続いて交通情報です。日本道路交通情報センター、お願いします。
4: はい、北海道地方と東北地方の高速道路の車の流れは順調です。関東甲信越地方の状況です。圏央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りの八王子西インターと八王子、
5: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは11.960

0: MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは、13.750MHz、13.750MHz。ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 一時の NHK ニュースです。今日の債券市場では、長期金利の上昇が急ピッチに進み、代表的な指標である10年ものの国債の利回りは、およそ30年ぶりの高い水準となる 3% まで上昇しました。日銀の早期の利上げ観測や、日本の財政状況への懸念が強まっていることなどが背景となっています。今日の債券市場では国債を売る動きが広がり、午後0時半過ぎ、長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りが 3% まで上昇しました。昨日夕方につけた 2.940% から急速に上昇していて、日本総合証券によりますと、1996年10月以来、およそ30年ぶりの高い水準です。日銀の早期の利上げ観測が強まっていることに加え、日本の財政状況に対する懸念が根強いこと、さらにアメリカの長期金利が上昇していることもあって、国債を売る動きが加速し、日本の長期金利の上昇が急ピッチに進んでいます。市場関係者は、アメリカのベッセント財務長官と片山財務大臣、日銀の植田総裁が行った会談に関連して、ベッセント長官が財政の持続可能性や利上げに向けた道筋を市場に対して明確に示すことが重要だと発言したと伝わったことで、市場では日銀の早期利上げの観測が急速に強まっている。これに日本の財政状況への懸念やアメリカの金利上昇という要因が重なったことで、長期金利の上昇が加速していると話しています。アメリカの複数のメディアは、ヘグセス国防長官と確執があったとされるドリスコル陸軍長官がトランプ大統領に辞表を提出したと伝えました。イランをめぐる軍事作戦が続く中、4月には海軍長官も退任していて、軍の高官人事をめぐり混乱が続いています。有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルは31日、ドリスコル陸軍長官がトランプ大統領に辞表を提出したと伝えました。軍の方針などをめぐり、ヘグセス国防長官と確執があったとしています。CNN テレビによりますと、ドリスコル氏は、バンス副大統領の大学時代からの親しい友人で、トランプ大統領とも関係を築いていたということです。また、ロシアとウクライナの和平交渉をめぐって、ドリスコル氏は、去年11月にはウクライナを訪れてゼレンスキー大統領と会談するなど、一時存在感を示していました。CNN テレビは、ヘグセス長官はドリスコル氏とホワイトハウスが自らの頭越しにやり取りしていると受け止めていたと伝えています。ホワイトハウスの報道担当者は NHK の取材に対し、ドリスコル氏は、アメリカを再び強くするというトランプ大統領の政策を前進させるために大きな役割を果たしたとコメントしています。イランをめぐる軍事作戦が続く中、4月には海軍長官も退任していて、アメリカでは軍の高官人事をめぐり混乱が続いています。住宅地などにある道幅も狭い、いわゆる生活道路の法定速度は、これまで一部を除いて時速60キロでしたが、道路交通法の施行令の改正で、今日から30キロに引き下げられました。 今朝、東京江戸川区にある生活道路では、警視庁が持ち運びができるスピード違反取締り装置を使って30キロを超えている車がないか確認していました。この道路は通勤や通学などで多くの人が通行し、今日午前8時からおよそ50分間に通過した13台の車はいずれもスピード違反はなかったということです。警視庁は抜け道として使われる住宅地の道路や通学路で取り締まりを行うとともに、引き続きドライバーに今回の改正内容を呼びかけることにしています。ここまで1時のニュースをお伝えしました。時刻まもなく午後1時5分になるところです。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 料理家の木島隆太です。
0: お待たせいたしました。インタビュー人のあのコーナーでございます、はい、本日のお客様目の前にいらっしゃいます。自己紹介をお願いいたします。
2: 歌手の成瀬翔平でございます。よろしくお願い
1: いたします。高山さんはなんか前にもうご一緒されてる
0: みたいで、11年前、2015年の3月に、はいはい、あの NHK ホールであの NHK 歌謡コンサート
2: よう覚えてあるんですよ。
0: 北陸新幹線がちょうど金沢まで開業した月 で、はい、で北陸の歌特集でもご一緒させていただいたのを覚えてます。なるほど、はい、で圧倒的なやっぱり歌唱力で、うんうん、生放送ですからね。
2: そうです、
0: 客席がうっとりしていたのを、ね、覚えています。
2: 死ぬほど緊張する番組ですよ。
0: そうですか、
2: 生ですか、
0: まあ、そうですよね。
2: あ、これもそうですよね。
1: これも生です、
0: まあ、気楽にいきましょう。この番組はね、
1: ゆるい方の生です。
0: どうぞよろしくお願いいたします。成瀬さんは、うん、まるに近い今日もね眼鏡をかけてらっしゃいます、うん、拠点が大阪ということで、うん、木島さん、はい、大阪のある人形に似てませんか、
1: はい、失礼じゃないですか、それ大丈夫ですか。
0: これはね、失礼じゃないことは調べた上で、
1: 大丈夫ですか、はい、あの太鼓叩いてるやつですよね。
2: そうそうそうそう、今もなってますけれども、はい、実は僕が似てるというのもあって、うん、まあ、プロモーションも兼ねてなんですけれども、うんうん、代わりに、はい、関空ができました時に、はい、彼が5日間、はい、
0: 海外に
2: オーストラリアに旅行に行っちゃったんですよ、ね、で5日間あそこが開くというので、ね、うん、じゃあ僕が代わりやりましょうっていうことで、
0: なかなかないですよ。いや、人が人形に代わりって、
1: 代わりやりましょう、
0: 人形の代わり人がやるってなかなかない
2: ないんです、はい、でやったら、はい、なんと修学旅行生とかが、はい、もう本当にあの握手攻め、写真攻め、はい、いや僕人気が出たなと思いましたけど、僕じゃないんですよね。
0: いやいやいやいやいや、
1: あの格好で、
2: あの格好、
1: 太鼓持って、はい、ずっとこうやったんですか。
2: 1日目は本物を借りました。
1: 本物、
2: はい、ところがナイロンなんで、うん、暑くて
0: 衣装がね、
1: 衣装がね、
2: はい、であとは、はい、あの 自分で作ったやつ、うん、作っていただいたやつで、はい、やりました。はい、
0: でも確かにスラッとされてて、うん、丸に近いメガネをいつもかけてらっしゃって、うん、でなんかニコッとされた表情が、うん、あの人形に、ね、電動の人形に、
1: はい、見えてきました。
0: 動きもあのままやったんですか。
2: ほぼあのあの格好でいやいや それやりながら歌は歌った
0: 、はい、歌は歌わせて、
2: うん、はい、もちろん
0: プロモーションですもんね。
1: 大変だ
0: ということで今日は成瀬翔平さんお迎えしておりますので、はい、うん、ぜひのラジオの前の皆さん、あの民謡の世界ってなかなか今馴染みがないかもしれませんので、うん、まあ、こんな素朴な疑問いいのかしらと思う方、うん、ぜひメッセージとか質問もお寄せいただきたいと思います、はい、NHK ラジオまんまるのホームページの、投稿はこちらですね、うん、まんまるのホームページお知らせ欄から進んでメッセージフォームご利用ください、はい、X の方はハッシュタグ NHK まんまるこちらからお願いいたします、うん、さあ本日のお客様成瀬翔平さんです。1951年広島県三次市のご出身、はい、なんか関西の、ね、イメージを持たれてる方多いと思うんですけども、はい、ね、広島県の三次のご出身です、うん、で12歳で大阪に移り住んで、うん、高校卒業後は大手精密機器メーカーに就職、
2: はい、
0: NHK なんですいません、はい、企業名は言えないんですけど、
1: メーカー名は言えませんけども、はい、でもサラリーマンをやってらっしゃった、
0: はい、聞けばもう大手だなというところに就職されました、はい、で働きながら民謡を学んで1985年34歳の時に博多節で歌手デビューされました、うん、はい、2019年には公益財団法人日本民謡協会の第46代名人位を関西在住の歌手として初めて授与、はい、はい、されました。
2: 那須美生先生という、うん、九州の先生がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、西日本ではね、はい、でもそれ以外はないんです、う
1: ん、
2: 今まで。
1: みんなどちらの方なんですか、
2: はい、ほぼ大体東京東北、
1: 東京東北、
0: 東北民謡が、ね、盛んなエリアですからね、
2: 東北北海道、はい、あ、
0: そして1999年、はい、累計50万枚を超える大ヒットを記録したのがこの曲、うん、お聴きいただきましょう。はぐれこきりこ。

0: まあ、富山の冬の温泉街を舞台にした、うん、まあ、切ない恋の状況を描いた曲、はい、はぐれこきりこでございます。五箇山ですね、
1: はい、
0: 伝わるこれ民謡のこきりこ節がモチーフになっていて、はい、あの作曲が聖川優さん、
1: はい、
0: で、第44回の日本レコード大賞で作曲賞も受賞されたという作品でもあります、はい、うん、こきりこ節って、うん、木島さん分かります？
2: 分かんない、
0: ね、
1: 学校の教科書に入ってた時代もあるんですけどね、
0: はい、今はもうないんですか？
1: 今ないのかもしれません ね、
0: ね、こきりこって何ですかって聞かれたら、うん、成瀬さんなんと、
1: はい、だからお見せするんですよ、
0: あ、ポッケから出てきた、はい、
1: これがこきりこなんですね。
0: だいたい長さが20センチ、
1: 23センチぐらいです、
0: はい、で太さは1センチ2センチぐらいかな。
1: あの世界遺産 の、はい、あの合掌造りの2階とか3階 の、はい、あのすのこに使われてるんです、
0: はい、だから建材なん
1: ですか、はい、あのいろんな煙を、はい、あれ1年中炊いとかないと、はい、あの屋根腐っちゃうんですよね、
2: はいはい、
1: で30年ぐらいは持たせないといけないんで、
0: はい、
1: 年中あの煙炊いてるんです。その煙にいぶされて
0: 何とも言えない小豆のような色、
1: 本当にこれできた色なんです。
2: わ、すごい濃い茶色 の、
1: はい、
2: ね、竹の竹ですか、ね、それ
1: 竹です。
2: 竹ですか、
1: はい、
0: ね、日本のだから
1: 竹を持ってらっしゃいます。これを、うん、あのこう叩いて、うん、音を出す、これはあの、まあ、あの放火葬というあの有芸人ですよね、
0: はい、
1: があのやってた楽器で、まあ、古代楽器といいますか
0: 打楽器ですね、
1: はい、打楽器なんです。でこれを叩いて歌うのが、はい、あのこきりこ節、こきりこ歌っていうんですけど、
0: これじゃオリジナルのこきりこ節はどんな歌なのか
1: ちょっとやってみましょう。
0: いいですか、
2: いいですか、
0: はい、

0: ってこういう。
1: おーわーすごい。スイッチバチって入りましたね。
0: これあの地元で聞いてると思うんで。
1: 富山の皆さん。
0: 今回の保存会の人なんかも聞いてたら、わ下手になったなとか言われるの嫌やから。でもこれ一番歌ってますよ。
1: ねえ。
0: はい。
1: 歌声のね前胸元で今小切り子、うん
0: はい、
1: 奏でながら、
0: はい
1: ね、ちょっと拍子よりもやっぱ軽やかな、
0: うん、そうですね、
2: なるほど、
0: もうこのすすだけだから出る音なんですよ、ね、
2: これはもうその地方でしか使わないんですかね、他の地域でもこういうこの竹を叩いてっていうのは、う
0: ん、昔はあったんだろうと思うんですけれども今
2: 残ってるのは
1: 富山からメッセージ
2: 来ましたよ、来ました、
1: 越中富山の高血圧ガールさんですね、成瀬さんといえば富山県民的にははぐれ小切り子、ちょうど今日からおわら風の盆ですしと、
0: あそうだ、
1: はい、ナイスゲストですって書いてあります。
0: 僕二十何年間、はい、あの風の盆は通いましたけど、
1: あ、
0: はい、
1: もう本当富山の皆さんにとっては、うん、もう大スターでもありますね。さあさあ、本当にあの歌声、
2: うん
1: ね、あの響きのある滑らかでなんか心地の良いロングトーンといった感じがしますけど、はぐれ小切り子はもう人気急上昇となりました。ご自身は50万枚を超えるヒットとなりましたけど、
0: はい、
1: その人気のポイントは何だというふうに、
0: あのもう最初からこれ売れないよって言われたんです、
1: はい、どういうこと
0: ですか、というのがあの音域がね13度あるんです、
1: うん、
0: で普通 の, あのカラオケの歌っていうのは10度ぐらいに抑えてるんですよね、うん、歌いにくいですか皆さんが、
1: うん、
0: だから13度あるから非常に歌いにくい、はい、しかも一番高いところがめちゃくちゃ高いと、
1: うん、
0: で歌える人の数が少なすぎるから、うん、これはヒットしないよっていうのを言われたんですが、あのなぜかですね、やっぱりそういうニッチな世界に住んでる人っていっぱいいらっしゃる、
1: うん、
0: 男の方で声が高くて、
1: はい、
0: いい声が出てだけど、うん、今あるカラオケでは合わないという方が待ってましたという感じで、はい、あちこちで歌ってくれて、だから僕の名前出るより先にこの歌の方が動き出してたんですね。
1: 難しい度合いが高いから挑もうという人が結構いらっしゃったと、
0: はい、だからまさかこんな風に売れるなんて思わなかったです。
1: でもなんかね、売り出す前にこの曲売れないって言われるのもどうかなと思いますけどね。でもじゃあなおのこと嬉しかったでしょ、あのこんなヒットしてね、
0: 作家の先生が、うん、作詞の先生が、
1: はい、
0: あの成瀬の特徴が出りゃいいんだと、
1: はい、
0: 歌ってもらわなくていいからって言われたんですよ。だけどむちゃくちゃ歌われてたんですよ。
1: でもね今やね、
2: うん、
1: もう長く愛されるそんな曲でもあります、
0: はい、
1: だからもう30年ですよね、
0: はい、
1: もうすぐ、
0: そうなんです。
1: あの歌への思いとか、
0: はい、
1: そのこの作品の捉え方感じ方、うん、
0: はい、
1: その歌うたびになんか変化っていうのはあったんですか。
0: あの結構難しい歌なんで、うん、やっぱり自分のコンディションで出来のいい日、うん、
1: ご自身でも難しい、
0: そうそうそうなんです。でそれをまず整えとかないといけないということと、ね、あの歌っていくうちにだんだん自分のやりたいように変えていっちゃうじゃないですか、
1: うん、
0: 変わっていくというかね、
1: うん、そういう方多いですよね、はい、アーティストの方ね、
0: は
1: い、
0: でそれでも売れたのは、うん、あの CD を吹き込んだ時のあの歌が売れたわけで、
1: うん、
0: だからあのやっぱりそれから変えないようにできるだけあのそのままで歌えるように努力はしてます。
2: 変えないで歌い続けるっていうのはすごいことですよね。
0: そうです
2: ね、変えたくなっちゃいますもんね。
0: 逆に言うと年齢も重ねていくとしんどくなる部分もありますから、
1: 僕ら40代でおっしゃったんですね、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: 今ね75歳、
0: はい、
1: それでも変えない、
0: はい、
2: わー、なんか高い部分が出づらいとか思う時もやっぱりあります、体調的に、
0: まあ、ほぼこの歌は大丈夫。
1: ああそうなんですね。今のこう切りこぶし聞いたらもう
2: ねえ全然
1: 全く
2: まだまだ、ね、まだまだ余裕っていう感じ、
0: ね、今歌い出した時にうわちょっと高く出すぎたかなと思ったんです、
1: 素敵な、ね、歌声を生でもね、でありがとうございました。そんな成瀬さんですが、
0: うん、
1: 12歳まで過ごしたのが広島県の三好、
0: はい、
1: まあ、あの三好といえば中国地方のほぼ真ん中で、
0: はい、
1: まあ、広島の北東部に位置する、まあ、自然が豊かな、
0: うん、そうですね、
1: 町ですよね、
0: はい、
1: 12歳までですけどどんなことを思い出ありますか。
0: はい、僕はもうあの田んぼの中にある、うん、あの引き上げ者でしたんでね、あのうちの祖母、 あの 母の母親、はい、まあ、祖母の里に、はい、あの戦争で引き上げて、
1: そうなんですね、
0: だから、うんうん、あの一軒だけの非農家だったんです。農業やってなかった、うんうん、であの田んぼの中に本当にちっちゃなお家に住んでました、うん、周り全部田んぼなんですよ、うん、だから田んぼに水が張った頃になるとカエルの声が

0: すごいんです。
1: 大合唱でしょ。
0: 大合唱です。だけどこれ全然気にならないんですよね。
1: 結構な音量ですよね。
0: はい。セミの声、カエルの声、それからね、あの雪の日になるとね、はい、シーンとするんです。あのシーンという音が聞こえるぐらいシーンとするんです。本当に静かで、ところが夜になると、はい、ポーンという音が聞こえるんです。何かなと思った袋に聞くと、あ、竹が折れた音や。
1: 雪の重みで。
0: 雪の重みで。雪ってすごく、あの雪じゃない人、あの竹はね、はい、しなやかで強いから、うん、まあまあ折れないもんなんですけども、ね、やっぱり重みで耐えきれずに折れる時があるんですよ。その音が聞こえてくると、明日の朝、はい、雪すごいぞって言われて、うん、朝もう開けてみると一面真っ白になってるという。最近あんまり降らなくなりましたけど ね、まあ、ね、昔は
1: かつて豪雪もありましたね。
0: 降ってました、はい、その豪雪がきっかけで大阪に出てきたんですけど ね、
1: まあ、自然豊かでね、うん、先ほども私たち記念撮影の時にまん丸なんで、はい、フラフープをね、うん、フォトフレームに使ってるんですけど、自分でフラフープを作ってたっておっしゃいましたね。
0: はい、はい、あの山のかずらがありますね、はい、あれを取ってきて、はい、でそれをぐるっと丸めて、うん、はい、くくり合わせて、はい、でそれを、まあ、あのおじさんたちが作ってくれるんですけど、うんうん、それで回してました。
1: プラスチックじゃないから大変でしょ。
0: いや重いんですけど、すね、あのプラスチック軽すぎて回しにくいんですよね。
1: ああ、むしろ、はい、植物の方がまだ回しやすい、
0: はいはい、
1: へえ、
0: それはやってました、
1: ね、なんか味の思い出はありますか。こんなもの食べてたな。
0: あ、僕はあのワニですね。ワニの刺身。
2: あ、ワニ、ワニって何ですか。あのワニですか。
1: あのワニじゃない、クロコダイルのワニじゃない。
0: ワニじゃない、はい、アリゲーターでもない。
2: アリゲーターでもなく、
0: はい、フカのことなんです。
2: フカ、
0: はい、
2: サメ、
0: サメ、
2: はい、
0: サメ料理が、うん、ちょうど山の中なんですよね。で他の瀬戸内海と日本海どっちからも遠いので、はい、持ってくると腐っちゃうんです、うん、
2: なるほど。
0: でサメの身というのは中にあのアンモニア成分が非常に多いので、うん、はいはい、腐りにくいというので、まあ結局あれしかなかった。
2: なるほど。食べれる海魚といったら、
0: はい、冷凍の、うん、クジラはありましたけれども、はい、これはまあ溶かさないという、うん、ね、魚類じゃないですもんね、うんうん、ですから魚としてはそれしかない。
2: ワニはどういうふうに食べたんですか。
0: 刺身で食べた。
2: 刺身で、
0: はい、だから僕らが食べられた刺身というのはもうそれしかなかったんです。
1: あ、私あの広島で勤務した経験があるので、食べたことあるんですけど、はい、見た感じは、うん、まあ、カジキマグロのような。
0: そうですそうです。
1: なんかピンクのね、美味しそうな色をしてます。
2: 白っぽいピンクの。
0: それはね、はいはい、もう鮮度が今いいからです。
1: かつては違うんですね。
0: かつてはもうちょっと色がねあんまり
1: 黒かったですかね。
0: でもね、はい、僕は好きでした。はい、
1: ね、あのちょっと、まあ、お魚の感覚で食べると、はい、ちょっとえって思っちゃう、うんうん、あの鶏の肉に僕は近いかなっていう感じがしました
0: ね。火を入れるとそうなりますよね、はい、
1: なるほど。
0: 今はね結構なんかサシの入ったやつとかいろいろあるみたいで、結構美味しいですよ、うん、
1: 加工品もあるし、うん、回転寿司でも、
0: はい、
1: あのワニってあるんですよ。
0: うーん、
1: はい、だから中国地方、うん、いらっしゃった方はぜひ。
0: そう、あの、うん、大黒様が出てくるワニ魂神話っていうのはそのワニですからね。
1: 稲葉の白ウサギもそうですね。あの、はい、ワニの背中にポンポンポンっていうのはあれサメの背中。そうそう、中国史で割とワニといえばサメのことだっていうのを知られてはいますね。あの歌はちっちゃい頃はお得意だったんですか。
0: あの得意というか、お袋がね、はい、あの大阪にいる頃に、あのいろいろと映画を見ると、うん、もう一回見てよかったらもう一回見てっていうので、うん、それだけで覚えてたみたいで、すごく歌謡曲たくさん知ってたんです。
1: あ、
0: で僕もそれの影響でしょうか、はい、あのお袋から聞いた歌、うんうん、それからラジオから流れてくる歌とかっていうのを聞いて、うん、あのガード下の靴磨きなんていう歌ね、うん、昭和あれ30年ぐらいに出た歌だと思うんですけど、宮城真理子さんのね、はい、そういう歌を覚えて、はい、あのあぜ道、あの田んぼで皆さんが作業されてる時にあぜで歌って、はいはい、あぜの上の歌い手でした。
1: でも何か言われました、歌ってると。
0: あ、ものすごく喜んでくれたんです。ところが、うん、あのうちの袋は、はい、近所 の、 あの学校の先生をされてる方の奥さんから、はいはい、あの子供にそういう歌を歌わせるもんじゃないと。あ、歌の

0: 内容のことですかね。
1: 歌謡曲はダメですよって言われたようなんですけども、うちのおふくろ全然そんな気にしない人だったんで、は
0: い、じゃあいいお母様でしたね、はい、で高校卒業、まあ、大阪の高校です、はい、卒業された後は就職をされてらっしゃいます、はいはい、すぐ歌手にという道ではなかったんですね。
1: もう歌手の気は全くなかった。その時はもう僕は話し家になりたかったんで、
0: なんか高校時代になんか落語研究会を、う
1: ん、はい、立ち上げたんです、はい、でやってまして、はい、でもうそのつもりで、はい、あのある民放の、はい、その番組に出て、はい、いろんな素人が競う番組なんですけど、2回名人賞っていうのをいただいて、その時の審査員が桂米朝師匠だったんですね。で米朝師匠に、うん、こんな身内に欲しいでんなって言ってくれた、うん、もらえたんで、うん、じゃあこれいけるやろと思って手紙書いたんですけど、ね、なかなか母一人子一人で食えてみるんじゃないよと、うん、一度社会を見てからでも遅くはないよというお返事をいただいたんです。で普通はそれで、はい、あのくじけずに行くらしいんですけど、はい、僕本当にその会社の方に入っちゃったので
0: 師匠の言うことを信じて、はい、まずじゃあ社会人になろうと、
1: はい、
0: でも話し家じゃなくて歌手、
1: うん、いやそれで、はい、そのうちにお袋があの民謡を始めたんですね、
0: はい、
1: そしたらあの近所のおばちゃん、同じアパートに何人も住んでますから、そのおばちゃんが三味線抱えてきて、うん、夜に持ってきて、兄ちゃんこれ弾いてみへんかって言われて、はい、うん、まあ、いやイランも世界ですけどね。
0: いや
1: そんな気もないの、うん、でこうやってこうやって、はい、あのチューニングして、はい、こうやって言って本と、はい、あの置いていったんです、でやってみたら、はい、弾けたんですよ。
0: 弾けちゃうんだ。器用でらっしゃったんですね。
2: で楽器やってらっしゃったわけではないですもんね、それまで、ね、
1: ギター2回挑戦したけど、うん、けどダメだった。
2: ギターはダメだったんだ
1: ダメだったんです
0: 、
1: それがやったらできたんです。
0: ほう、その余計なおせっかいがなきゃでも今日はない、
1: うん、そうなんです、うん、だからやっぱりおせっかいというのは僕はやるもんだなと、うんうん、あの意味のあるもんだなと思うんですよ、うんうん、だからいらぬってつけるのがちょっと余分ですけど、
2: いいおせっかい、
1: いいおせっかい、
0: 結果でもね、お母様とそのアパートのね、はい、お仲間がいたから、うん、民謡の、ただあの音楽って、うん、まあ、歌謡曲だけじゃなくて70年代になると、はい、ロックとかフォークとか、まあ、
2: いろんなジャンルが
0: ね、そんな中でなぜ民謡成瀬さんが選んだのか、うん、このあたりから後半伺ってまいりたいと思います、はい、引き続き成瀬翔平さんよろしくお願いいたします。ではここで音楽をお届けしましょう。風見立石トリオの演奏で夏の思い出、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: 料理家の木島隆太です。
0: そしてインタビュー人のは本日のお客様、改めて自己紹介お願いいたします。

0: 翔平です。
1: あれ、すごい。
2: ちょっと不意打ちでしたね。圧倒されましたね。成瀬翔平さん、うん、後半も
0: よろしくお願いします。
2: もうね、皆さんからの反応結構届いてましてね、うんうん、
0: はい、
2: X からじゃあいきましょう。シャオンさんは、75歳、めっちゃ声が若い。
0: ありがとうございます。
2: 何かされてます、声のために心がけていること？
0: まず加湿ですね。
2: 加湿、湿度
0: を
2: しっかり、
0: はい、風邪をひかないようにしないと。風邪ひくと大変なんですよ。
2: まあ、そう、なかなかね、
0: はい、
2: 喉のゴロゴロ治んないですもんね。
0: 治らないし、痛いし、
2: 痛いし、
0: だからもうやっぱりもう僕にとっては風邪が一番怖いので、もう風邪をひかないためには 60% ぐらいの湿度が必要って言われてますんで、必ず加湿器をつけて、
2: はい
0: はい、そのぐらいにはしてます、
2: うんうん、食べ物はどうですか？
0: 食べ物はあまり辛いものは食べない。
2: あ、やっぱの喉のためにということなんですね、
0: はい、
2: 徹底してらっしゃいます、はい。それからこちら、ゆきこさん、窓のさんさはデデレコでん、晴れのさんさもデデレコレン、富山県民としては、こきりこぶしが聞けるのは嬉しいですと
0: ありがとうございます。
2: メッセージいただいております。これね、やすしさんはこきりこぶし、小学校の頃、音楽の時間に習いました。
0: そうでしょ、
2: 音楽の時間に、
0: はい、
2: ね、伸びのある素晴らしい歌ありがとうございます、
0: と、ありがとうございます、
2: ね、記憶に残ってらっしゃる方も大勢いらっしゃいます、それからメッセージもいっぱい来てますんで、一部ご紹介していきますね、はい。福岡県にお住まいの山野きのこさん、ゲストが成瀬翔平さんということでメッセージをいたしました。40周年おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 数年前、朝倉で成瀬翔平さんのはぐれこきりっこ生歌を初めて聞いて、涙が止まりませんでした。お話は正座して聞きますと
0: 、ね、どうぞ足崩してください
2: 優しいね。そうですか、やっぱ生歌で皆さん感動、なんか分かりますよね。それから静岡の直江さんです。成瀬さん、はぐれこきりこ、永遠の名曲です。高音の綺麗な歌も、歌う姿勢の良さも素敵です。以前カラオケに行った時は、はぐれこきりこがお箱の人が歌っていました。
0: はい、
2: わ、やっぱいらっしゃるんですね。
0: 各地にミスターこきりこさんという方がいらっしゃる僕より有名だったりします。
2: 13の音を出すことができる人が全国にいらっしゃる、
0: はい、
2: ね。宮城の笹鎌ゆべしさん、久しぶりに投稿します。行きつけのカラオケスナックの飲み友達に、成瀬さんにそっくりの方がいます。
0: またいたそれで、ね、いっぱい言われるんですよ、
2: ね。その方も民謡を習っていた関係で、とってもお上手、レパートリーに成瀬さんの歌もあり、特に鶴の舞橋、
0: 鶴の舞橋、はい、
2: こちらをよく歌います。その姿を初めて見たお客さんは、本人が来店したのかと勘違いするほどです。
0: わ、すごいな
2: ご本人ってことはない、
0: ね、じゃないでしょうね
2: わそ、やっぱりでも、ね、あの歌に憧れてってね、成瀬さんのようにと思って、
1: その方が寄せてってるっていう可能性もありますよね。
2: 多分そっくりってことは、メガネやジャケットなども寄せてってる可能性ありますよ、
1: その人
2: ということで、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしたいと思います。先ほどの、前半のね、最後の方で、はい、いろんな音楽のジャンルがある中で、なぜ民謡なのか、それは、母親とアパートがそうさせた、なんか抵抗はなかったですか、民謡っていうものに対して？
0: いや、抵抗はなかったんです。というより僕、ギター2回ほどね、チャレンジしたんです、GS ブームでしたから、ちょうど、
2: そうですね、
0: タイガースとか、ね、グループテンプターズとか出て、で、いわば僕らの年代って、ビートルズの時代じゃないですか。だから結構そういう人多いんだけども、抵抗なく僕は覚えられて、で、あの時代ですね、NHK さんもゴールデンタイムに、民謡の番組1時間、毎週ありましたし、で、1ヶ月のうちの1週間は昼のプレゼントかなんかで、1週間ぐらい民謡をやってました。
2: お昼の正午のニュースの後のバラエティのね。
0: だから結構あの時代は民謡はメジャーだったんですよ。
2: 民放さんでもね、
0: はい、
2: 虫刺されの時に塗る会社が長らく
0: 民謡の番組
2: やってらっしゃいましたよね。
0: 僕あれ予選落ちました。
2: 嘘でしょ。そうなんだ。素人の方がね、出られて喉を競うという、喉自慢も民謡を歌う方っていうのが一組二組、
0: 必ずいました
2: 。子供の頃僕見てていらっしゃいましたよね、う
0: んうん、僕は友達が出るのでお囃子で出たことはありますけど、自分を受けたことはないんです。
2: じゃあ民謡はこの当時もやっぱりキラキラ輝いてる音楽のジャンルの一つ、
0: はい、うん、僕はそうでした、
2: ね、うんうん、でもその民謡を独学なんですよね。
0: そうなんです。もうまあ、一応は会に入ったんですけれども、はい、うん、もっと覚えたいものがたくさんあったのと、ええ、うんうん、賞をいただいたことで、はい、教えてほしいって言われて、先生不足だったもんですから、
2: ちょっと待って、自分は習ってないけども、うん、教えてほしい、
0: そう言われたら、うん、もう仕方がないので、はい、会社にしながら、はい、夜は教えに行くようになって、はい、そうすると覚えないといけないじゃないですか、
2: まあ、
0: 持ちネタが少なすぎる、う
2: ん、先生ってね呼ばれるからには、
0: だから一生懸命覚えました。
2: その時点でまだ会社員ですもんね。
0: 会社員です。
2: 二足のわらじで
0: 会社行く時の、カバンの中には、うん、その当時では小さいカセットテープレコーダーを潜めて、はいはいはい、でイヤホンで聞きながら、
2: うん、聞きながら、
0: はい、
2: 勉強して
0: 通勤をして、はい、お客さんとこ行く時もそれ聞いて、うん、はい、で覚えて、はい、教えると。
2: ね、英会話でそれやってる人はいっぱいいるけど、ね、民謡でそれやってる人はなかなかいなかったと思うんですけど、そうですか、
0: はい、
2: でも会社員はでも途中で、
0: そうです、
2: うん、
0: 27歳の時に、うん、まあもう一応そろそろかなと、うん、転勤にもなるだろうし、
2: なるほど、
0: 転勤になってから辞めますっていうのもおかしいので、うん、で60人ぐらいもお弟子さんあったんですよ。
2: ちょっと待って、27歳ですよね、20代の会社員でお弟子さんそんなに。
0: だからおそらくその民謡ブームのおかげなんです。 あの時代だからこそできた。
2: お弟子さんそれだけいれば、まあお月謝である程度はまあ生活もできる、は
0: い、ごめんねって1000円あげさせてねっていう話してこれで食えるかなと思って。
2: でそして1985年、34歳でデビューされました、うん、
0: はい、
2: ね、念願のこの舞台に立つというお仕事、まあ、プロとしてデビューですからね、
0: はい、
2: どんなお気持ちだったんですか。
0: いやいや、もう民謡の世界って、うん、コンクールで優勝した後、うん、いろんなところでゲスト、アマチュアなんだけれども、うん、ゲストで呼ばれるじゃないですか。だからその自然な流れだったので、はい、あまり気にはならなかった。
2: 特別なものはなかったんですが、
3: とかデビューって言ってもレコード出したレコードデビューってことですよね。
0: そうそうそう
3: そ
0: う、
3: その前からもうほぼプロのような、う
2: ん、
0: ただ緊張がものすごくひどくなって、手が震えるんです僕。
2: そのデビューの頃はってことですか。
0: もうテレビがあるようになって、テレビに出るようになったら、はい、手が震えて震えて、
2: さっきね NHK ホールもちょっと震えたっておっしゃってましたね。
0: めちゃくちゃ震えました。で震えるんで、はい、どうしようかなと思って本当に悩んでたら、ラジオで成瀬さんどうしてそんなに、うん、緊張せずに歌えるんですかっていう質問が来たんで、うん、いやとんでもないですよ、私は震えるんですよって言って、うん、今度テレビ見たらじっと手見といてくださいって言ったんですよ。
2: はい、はい、
0: それ言いまくったんですよ、
2: はい、
0: そしたら震えるのが止まってきた。
2: 不思議なもんですね。
0: 言った方がね、
2: はい、
0: ちょっと楽になる。
3: その緊張を隠そうとするより、
0: そう
3: 緊張してるんだと言っちゃった方が、
0: 言った方がカミングアウトした方が、うん、楽になったみたいです
2: ね。でも現役生活も長らく続けていらっしゃいますが、
0: うん
2: はいうんまあ、歌手だけではなくてプロ歌手

0: の育成、はい、から民謡の指導、はい、まあ、地域に埋もれた民謡の発掘、はい、などにも力を尽くされて、2019年には、まあ、プロフィールのところでもご紹介しました、うん、公益財団法人日本民謡協会の第46代名人位、関西在住歌手としては初めて授与された、はい、あの民謡のやっぱり持つ魅力っていうのは、うん、これだけ長いキャリアだと改めてどこにあるっていうふうに、
1: あの民謡っていろんな作業にそれぞれにある、
0: はい、

0: 日も違います、
1: はい、
0: だから歌い方も随分あの広いんですよ、
1: うんうん、
0: だから、演歌と歌謡曲とカンツォーネとね、
1: はい、
0: そういうあのシャンソンと混ぜたぐらい広いと思うんです。
1: 一口じゃ本当は言えないような。
0: そうだから自分に合う歌をその中で探すことは非常にやりやすい。
1: うん、
0: もうこれだって決めたらなかなか難しいかもしれないけれども、拳がいっぱいの歌じゃしんどいなと思う方は、はい、拳の少ない西日本の民謡とか、はい、そういうものをやられると楽だしっていうのはあると思います。
1: 逆に言うとこう選べるというか、
0: そうです、
1: 自分に合うものが
0: 非常にあの幅が広いというところが魅力だと思うんです。
1: 見つかりやすい、
0: はい、
1: そんなジャンルなんですね。あの次の世代につなぐ活動もされていて、あのそういった時にはユニークな楽器もなんか現場に持っていくってこともされてるみたいですが、
0: はい、
1: だから手作りってことですかこれ楽器は。
0: あ、まあ、あのちゃんとした三味線も全部、うんうん、あの太鼓に鼓に、
1: はい、
0: そういうものも持っていきますし、あの一緒に行ってる尺八の演奏者の方に作ってもらって、
1: はい、
0: あの塩ビ管の、
1: はい、
0: あの尺八、
1: いわゆるホースですよね、
0: 塩ビのホースに穴を開けて、はい、あのチューニングしてくれるんですけども、
1: はい、
0: その尺八のあの先生がいるんですが、
1: はい、
0: 一緒にずっと行ってるんですよね、あの学校に教えに、あの鈴鹿孫歌っていう歌を教えに行くときに、はい、その尺八も作ってくれて、
1: はい、
0: はい、それもあの皆さんにトライしてもらおうと、
1: まあ、いわゆるホームセンターで言
0: う
1: とパイプ
0: で作
1: ってあると、
0: あ、はい、
1: あ、なるほどなるほど、それに穴を開けて、うん、
0: はい、
1: それも縦笛のようなものを、
0: そうです、あの尺八と同じようにそのちゃんと切って口があって、あ、
1: う
0: ん、ちゃんと尺八吹きの人は吹けるんです。
1: あ、
0: それでちゃんと尺八みたいな音は出ます。
1: 面白いですね。
0: 尺八高いので、うん、皆さんにってできないじゃないですか、
1: うんうん、どうぞってね、
0: だからそれだったらいけるだろうというので、うん、各学校に何十本かずつ寄付してくださって、
1: じゃ子供たちも普段なんかね、うん、そこら中にあるものが楽器になるとちょっとワクワクしますよね、
0: うん、ただね、あの子供たちにそうやって楽器をたくさん最初は店に行ってたんです、うん、でそうしないときっと民謡食いついてこないだろうと思ってたら、
1: うんうんうん、
0: そうじゃなくて、うん、民謡ってパッと教えたら、うん、難しいと思う節でも、
1: うん、
0: すぐ歌えちゃうんです。
1: ほう、
0: パッと真似をするんです。我々は入ってきた音を考えてから出しますけど、子供は一瞬入れたらパッとそのまま出せるんです、
1: うん、
0: だから音楽の先生よりも先に覚えます。
1: あ、感覚がやっぱり、うん、
0: はい、
1: すごく冴えてるっていうか、
2: 余計な知識がない分、
1: ね、ですね、
0: うん、初めてのこの40分間の授業で大体歌えるようになりますもんね、難しい歌が。大人の人は何十年やっててなかなか難しい
1: じゃあ民謡始めるならちっちゃい頃からのがやっぱり
0: いい、もちろん絶対いいと思います。
1: あの民謡になかなか馴染みがないという人に、
0: はい、
1: ここに注目すると民謡は楽しいよ、面白いよっていう、
0: だから先ほど言いましたように地方によって、うん、いろんな作業によってとか、
1: はい、
0: あの違いがありますね、特にあの地方なんかだと、うん、この地方のこの辺で歌われてた歌とか、うん、こういう時に歌われてたとか、うん、そういう歴史的なものを今あの検索すると全部出てくるんですよね、
1: スマホでもパソコンでも、
0: はい、でもでそういうものを見られてそこに旅行に行くとか、
2: あ、実際行ってみて、
0: はい、
1: はい、
0: で場所によっては有名な民謡だと、うん、その地域で民謡を聞かせてくれるところもありますし、でそういうのを含めて楽しみながら民謡をやっていただくっていうのがいいんじゃないかなと、
1: 旅のテーマにじゃあ民謡
0: を
1: してみるといいんじゃないかと、はい、あと地域の暮らし歴史が伝わってくる素敵な民謡っていくつもあると思うんですけど、
0: はい、
1: うん、成瀬さんのお気に入りのなんかこの曲ってあればいくつか。
0: 僕はですね、うん、あの大阪の民謡ってやっぱり大阪に住んでますので、
1: うんうん、
0: 淀川三十石船舟唄っていう、
1: はい、
0: まあ、あの淀川を使った水運がすごい発達してて、汽車ができるまでね、
1: はい、
0: 京都大阪間なんていうのは、はい、もうほとんどこの三十石で行き来してて、
1: 船で行き来して、
0: うん、はい、うん、
1: はい、
0: ここで歌われてる歌で、NHK さん の, あの名曲アルバムでも僕歌わせていただいたんですけれども、はい、うん、まあそれを 本当にこんな風だっただろうなというのを、うん、あの皆さんに伝えるために、うん

0: ともと落語やってましたんで、はい、その落語の喋りを入れて、うん、歌とこの喋りとでこう、うん、だから長編になりますから、
1: うんうん、
0: ちょっとやってって言われるとなかなか、うんうんうん、伝わらないんですけれども、そういうのをやって、うん、結構あの皆さんに喜んでいただいてます。
2: クラワンカクラワンカとね。
0: そうそうそうそう。クラワンカもね、はい、やってます。
2: ね、ごぼう汁もね食べるシーンも。
0: ごんぼ汁です
2: ね。ごんぼ汁とね地元で言われているというのもねありましたね。じゃあその淀川三十石船船歌、はい、こちらもおすすめと。
0: はい。
2: うん、もう一曲。なんかこの曲はぜひとあれば、
0: あ、うん、あのもちろんコキリコはいつも歌ってます、ね、うん、それからね、あのエッチオワラブシはさっき言いましたように二十数年間町に、はい、だからもうこの今日は絶対あのここにはいなかったんですよ、あの当時は。
2: そうですね、
0: はい、
2: はい、
0: ずっとあの
2: 通ってらっしゃった。
0: もう30日ぐらいから行って、うん、31日の12時になったらもう1日やでって言って出て歌って、うん、はい、でそれをずっと繰り返してました。
2: へ、
0: だからところがね、あの難しい歌で、うん、向こうの人すごくあの厳しいんですよ。
2: 厳しい
0: ね、あの1年だったって行くじゃないですか、はい、そうすると成瀬さんちょっと歌が落ちたな、下手になったなって平気で言うんですよ。厳しく。
2: 心折れません？
0: 折れます折れます。でまた勉強して、はい、また次の年行く。ずっとやって僕レコーディングはしたんです、したんですけれども、ほぼ僕ステージで歌ってません。うん、なかなか難しい歌なんで。
2: でも愛情かもしれませんね。まあ、託したよという言葉にも聞こえますよね。
0: それだけ言っていただけるっていうのがね、嬉しいですよね。だから通えたんだと思います。
2: さあ、あの歌手デビューから40年。うん、はい、ね、長い道のりですが、あの忘れることができない、これはちょっともう本当に頭から離れないなって出来事をこれまでにありました。
0: これはね、はい、あの僕はもうちょっと歌うことにこう自信がなくなってるような時があったんですけれども、あのそれこそ NHK さんの、あのラジオ番組を聞いて僕が歌った短歌節の歌詞の問い合わせがあって、はい、住所教えていいかっていうことを聞かれて、そしたらまあ文通が始まって、そしたら実はあのこれは熊本のハンセン病の療養、国立の療養所の方だったんですよ、はい、うん、じゃあ僕行きましょうかっていう話になって、うん、行ってそこで歌ったら、生きててよかったわって言っていただいたんです。そんな言葉返ってくること他ではないですよね。
2: 確かに、う
0: ん、でそれをおそらく人生の中でその言葉もらったのは一回きりやと思うんですけど、でそれで、あ、僕歌ってる価値っていうのはやっぱりあるんやなとすごく思ったんです、
2: うん、
0: それでまあ今年も行くんですけども、
2: あ、そうなん
0: ですね、毎年このコロナの間は行けなかったんですけれども、あの行かせていただいて、皆さんの、あの民謡の集いというの
2: を、
0: 最初は皆さんが歌ってくれて、あの僕も伴奏でお手伝いをして僕のショーをするという形だったんですけど、最近皆さんご高齢になられて、もうほとんどあのご自身が歌われなくはなってきたんです。
1: 聞くだけでいいやっていう。
0: そう、800人ぐらいいらっしゃったのが一般もう100人切りましたからね。
2: 元気をじゃあね差し上げに行こうと思ったら逆にもらっちゃった。
0: そういうことです。
2: まあこれからやってみたいこと、なんか夢希望野望は何かありますか？
0: いや、もう75歳なんですけども、この年これが10年、15年、この声を維持できるかなと、はい、どこまで維持できるか頑張ってみたいと思ってます、
2: ね、ほぼ30年前のね、声を今なおキープと、
1: ね、
2: これからもじゃあキープを続けたいということですね、はい、メッセージ来ました。広島県のどさんこサブちゃんさんです。今日の人の輪のゲスト成瀬さんと知り大変嬉しく投稿させていただきました。
0: ありがとうございます。
2: というのも一番新しい曲母ちゃんの海、これがとても心地よく、熊本に住む翔平さんの歌は、全部好きな友達と、猛練習中で、お互いのお箱18番間違いなしです。特に生きていくんだ生きていくんだのフレーズがたまりません、
0: はい、いや嬉しいですね、もうそのフレーズを歌うのに随分苦労

0: 曲の世界か教えてください。
1: あの、まあ、亡くなった父ちゃんに代わって、うん、あの海に出て漁に出て子供たちを養っている母ちゃん、うん、非常に気丈な母ちゃんを描いてるんですけれども、うん、そこの中で生きていくんだ生きていくんだっていうのが、
0: はい、
1: あの繰り返し出てくるんですよ、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: でここで、まあ、あの僕はもともと三輪明宏さんの酔いと負けの歌で、
0: はい、
1: がものすごく好きでして、うん、やっぱり母子家庭でずっと育ったもんですから、うん、なんかこう感じるものがあって、で今回どちらかというとそういう感じ の, あの部分があるじゃないですか、
0: はい、
1: だからもうすごい歌をいいタイミングに、でも三輪さんが亡くなった年にそういう歌をいただけたのもきっかけかな、あの何か運命かなと思って、
0: 大きなバトンを受け取っての気持ち、
1: はい、これを大ヒットさせないといかんなとは思ってます。
0: 夢は、
1: はい、紅白でしょう。
0: 紅白歌合戦。じゃあの気持ちをちょっと込めていただいて曲の紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
1: はいはい、おそらくこれは命の応援歌という形で、はい、でも、40年歌ってきた成瀬翔平が新人のつもりで歌っております。
0: はい、
1: 母ちゃんの海、聞いてください。
0: ここまで成瀬翔平さんでした。今日どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: すべてカタカナ、
1: はい、はあ、カタカナで5文字です。
0: カタカナで5文字そこまで言っちゃう、はい、
1: どんどん答えて。
0: うわ、
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省から文献調査の申し入れがあった茨城県常陸大宮市で今日定例の市議会が始まり、鈴木貞之市長は議員を対象とした国の説明会を開き、議会からの意見を踏まえた上で対応を検討する考えを示しました。原子力発電に伴って発生する核のごみの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省は昨日常陸大宮市に対し、調査の第一段階となる文献調査の実施を申し入れました。これについて鈴木市長は今日始まった定例市議会の冒頭で、急激な人口減少や地域経済の課題に直面する中、最終処分事業が将来世代に責任あるまちづくりの選択肢の一つとなる可能性を考慮し、情報収集に努めてきた、国策に貢献することの意義を少なからず感じていると述べ、受け入れを前向きに検討しているとしました。その上で、今月18日までの会期中に議員を対象にした国などの説明会を開催し、議会からの意見を踏まえた上で申し入れへの対応を検討するとしました。文献調査の申し入れに対し、住民からは丁寧な説明を求める声も上がっていますが、鈴木市長は受け入れるかどうかの判断までに住民説明会を開催せず、早ければ会期中に結論を出す考えを示していて、今後議会の対応が焦点となります。いわゆる生活道路での車の法定速度が今日から時速30キロに引き下げられ、東京都内の道路では警視庁がドライバーに注意を呼びかけました。住宅地などにある道幅も狭い、いわゆる生活道路の法定速度はこれまで一部を除いて時速60キロでしたが、道路交通法の施行令の改正で今日から30キロに引き下げられました。今朝、東京江戸川区にある生活道路では警視庁が持ち運びができるスピード違反取締り装置を使って30キロを超えている車がないか確認していました。この道路は通勤や通学などで多くの人が通行し、今日午前8時からおよそ50分間に通過した13台の車はいずれもスピード違反はなかったということです。警視庁は抜け道として使われる住宅地の道路や通学路で取り締まりを行うとともに、引き続きドライバーに今回の改正内容を呼びかけることにしています。茨城県出身のサッカー日本代表のフォワード上田綺世選手がフランス一部のリールに移籍することが決まりました。リールは31日オランダ一部のフェイエノールトから上田選手を完全移籍で獲得したと発表しました。2030年までの4年契約で背番号は18に決まりました。上田選手は茨城県出身の28歳、日本代表の主力を担うストライカーです。上田選手はクラブを通じて、選手としてさらに成長することが目標だ、リールからの信頼にパフォーマンスで応えていきたいとコメントしています。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、東京の大型トンネルで大型トラックなど車8台の事故のため、青梅インター付近まで19キロの渋滞です。入間インターから八王子ジャンクションまでは3時間10分かかっています。
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと

0: 隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。市街地などに出没した熊を市町村の判断で猟銃で駆除する緊急獣猟の運用が始まって今日で1年です。緊急獣猟はこれまでに全国54の市町村で合わせて81件実施され、 NHK がすべての実施状況を自治体に取材したところ、実施件数の8割近くでうまく遂行できたと回答しました。一方、3分の2の自治体が安全確保などの面から今後の緊急獣猟の実施については不安があると回答し、市街地での熊対策の難しさが浮き彫りになりました。緊急獣猟は市街地など人の生活圏に熊などが出没した際に市町村の判断で猟銃などで駆除を行う制度で、熊の出没や人的被害が相次ぐ中、去年9月1日から運用が始まりました。環境省によりますと、この1年間で熊の緊急獣猟は全国の54の市町村で合わせて81件実施されました。このうち76件で駆除が行われ、5件は捕獲に至りませんでした。 NHK がすべてのケースの実施状況などについてそれぞれの自治体に取材したところ、マニュアル通りに実施し駆除することができたなどとしてうまく遂行できたと回答したのは、実施件数の8割近くにあたる62件でした。一方、今後の緊急獣猟の実施については3分の2にあたる36の自治体が不安があると回答しました。どのような不安があるのか具体的に聞いたところ、安全確保が最も多く、今後住宅密集地や撃った弾が跳ね返ってくる危険性のある建物の中などで熊が出没した際どう対応すればいいか不安だといった声が聞かれ、市街地での熊対策の難しさが浮き彫りになりました。今年7月の熊本地震の影響で学校が避難所となっていた熊本県氷川町の小中学校では、今日1週間遅れて2学期の始業式が行われました。今年7月の地震で震度7の揺れを観測した氷川町では、町内にある小中学校5校のうち4校が避難所になりました。避難所はこれまでに2つの中学校に集約され、今日は町内すべての学校で2学期の始業式が行われました。このうち龍北西部小学校では、児童たちが保護者に付き添われて登校し、同級生と久しぶりに再会すると笑顔を見せていました。始業式では山崎智弘校長が、皆さんの元気な姿を見ることができて嬉しいですと挨拶しました。続いて養護教諭から、心や体の状態を把握するためのアンケートについて説明があり、不安なことや悩みがあれば、近くの先生に気軽に相談するよう呼びかけていました。5年生の女子児童は、地震で夏休みが長くなり、友達と会えるのも遅れて悲しかったです。久しぶりにみんなに会えてとても嬉しいですと話していました。秋の味覚、サンマの水揚げが全国有数の水揚げ量を誇る宮城県の気仙沼港で今年初めて行われました。気仙沼港では午前6時ごろ、富山県の大型サンマ漁船が北海道沖で取ってきたサンマおよそ 9.4 トンが今年初めて水揚げされました。宮城県内の漁港ではトップを切って、去年よりも3日早い8月中のシーズン初水揚げとなり、去年と比べると小ぶりで1匹120グラムほどのものが多いということです。初日の水揚げ量としては、去年のおよそ10分の1と少なかったことや、ご祝儀相場もあって去年の4倍近い1キロあたり平均1261円で取引されました。落札した水産加工会社の社長は、ご祝儀相場ではあるがいいスタートが切れた、

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 料理家の木島龍太です。
0: 東京渋谷は、昨日もね曇ってたんですよ。今日も全体的に雲に覆われているというお天気ですね。で気温も 27.3 度、これ都心ですが、30度いってないんで、外はまあ過ごしやすいかな、まあまあね、ですよね。湿度が 73% なのがちょっと高めではあるんですけどね。ただ明日、東京都心も35度、
1: あ、行くの急に、
0: はい、近くまで気温が上がるんじゃないかと言われておりますので、ちょっとやっぱりこのまま秋突入っていうのが喜ばしいなと思うんですけども、まだまだちょっと急な暑さがあるという、ね、こともちょっと覚えておいていただきたい。
1: 変化に備えて
0: そう、ね、思います、はい、さあ2時台です、アウトロクイズの答え合わせ参りましょうかね、じゃあヒントのおさらいから、2003年
1: 23年前、はい、何してました？
0: 23年前私はそうですね、東京にいて、ポップジャムという番組、
1: あ、もうバリバリじゃないですか、
0: NHK ホールでやってましたね、木島さんは
1: 大学生、
0: じゃあ覚えてるじゃないですか。
1: 覚えてます、
0: 私はこのグループも紹介した記憶がありますよ。
1: なるほど、
0: 歌っているアーティスト名、グループですけどもね、カタカナ5文字
1: カタカナ5文字、
0: はい、はい、でございます、じゃあこれを踏まえて、もう一回聞きましょうかね、おさらいです。5秒からアウトロ、ゴー。もう声聞こえちゃってますよ ね、
1: 言っちゃってますから ね、
0: じゃあもう一回10秒いきますよ。アウトロ、ゴー。
1: 声が入ってるアウトロっていうのも珍しいですよね。
0: 中はないんですけどね、はっきり聞こえます ね、思い出せるって言ってますね、じゃあ、どっちからします？タイトルからします？それとも曲の
1: どっちしましょう、
0: どっちします？じゃあタイトルからいきますか。
1: タイトルからいきますか。
0: 先になんか曲のタイトル分かったっておっしゃってたんで、
1: ああ合ってるかな、いきますよ、曲のタイトルの方が怪しいんですけどね。
0: あ、じゃあアーティスト名いきましょう。ごめんなさい。
1: いいですか、アーティスト名って、アーティスト名は、ケツメイシさん。
0: ケツメイシの、じゃあ曲名いきましょう。
1: 夏の思い出、
0: 最後のアンサー。
1: 最後のアンサー。
0: じゃあ行きましょう。正解こちら。
1: え、ブーなの？
0: 正解です。
1: あ、正解ですか。
0: 耳聞こえてますか？
1: そっちがバツって書いてあるから。
0: これパーティー用で、みんなに示すときには、
1: そういうことか。
0: 手前にボタンがある。
1: なるほどなるほど。
0: なる。
1: ああ、そういうことね。
0: この音です。
1: はいはいはい。
0: 今日合ってたんで。
1: 合ってました。あ、よかったよかったよかった。
0: ケツメイシ、夏の思い出、ね、ございます。じゃあ全部聞いちゃいましょうかね。イントロからあったので全部聞きます。フルコーラスでゴー。

0: さあ本日のにじまたきアウトロクイズの正解は決め石で夏の思い出でし た,、はい、
1: やった
0: この曲には、うん、ラジオネームクリスタルブルーさん、はい、ユーカリの木さんからもリクエスト頂戴しました、うんうん、リクエストありがとうございました。では正解した皆さん発表していきたいと思います、うん、じゃあまず X からいきます。マーツさん、天井院、里姫さん、みっちゃんさん、はごろみさん、くずれそう管理人さん、カルサンタさん、キアカモネギさんに、アニマルマザー XP さん、キクカの吉川さん、リンテン石村さん、浅野勤さん、いおりさん、風上西さん、ありかさん、江戸のエゾシマリンさん、文房具009さん、プティさん、おけいはんさん、なんじゃいさん、月の音色さん、どうでかす12番さん、ターキーさん、フリードワニワニさん、スースーさん、マチルダさん、コマコマさん、以上の皆さんです、うん、はい、じゃあ投稿フォームいきます。庭の木地端さん、ケアリスミスさん、スカイダイビングさん、大山アナウンサーのファンさん、テレグノシシさん、菜の花咲いたよさん、眠り猫さん、ケロさん、ラリルラリロさん、ラリルラリロさん、峠の小寺さん、猫またぎさん、アルプステオンジハイジさん、小野市のたけちゃんさん、菜の花咲いたさん、てるこさん、サデボロケさん、源泉かけ流しさん、ドアの母さんさん、橋井らしいさん、ワンコタンも大喜び屋さん、北斗とあずきとハヤトのパパさん、ラジオネーム愛媛の大量よりさん、駒使いのロミヒーさん、木島さんの手料理食べたいマーンさん食べたいんですね。
1: どうぞ
0: どうぞどうぞ機会じゃない、ね、
1: こちらこそ違う、ね、なんて書いてある
0: ナッキーさん、愛しのエリーさん、猫谷アゴさん、ドッグファイターさん、若紫さん、チーノさん、路地裏の J ボーイさん、パンの耳さん、元祖調布のイオちゃんさん、笹のマウンテンさん、それから愛しのエリーさん、他今日は投稿フォーム大勢の皆さん頂戴しました。ありがとうございました。
1: 木
0: 島さんもおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 明日もどうぞご参加ください。にじまたきアウトロクイズでした、うん、
1: はい、
0: さあ木島龍太さんとお送りしております、はい、本日のまんまるですがメッセージテーマ18番と書いて、うん、お箱です。お箱、
1: はい、じゃあこっちから読みましょうか、はい、香川県仏の顔もサンド豆さん、
0: はい、
1: いい名前ですね、
0: いつもありがとうございます。
1: 木島さん、高山アナ、まんまるの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 私のお箱、それはできるかなのゴン太くんのモノマネです。あ、覚えてます？そんなんすか、できる
0: から
1: もうできる箱だ
0: 今ちょっとできるかなと思いながらやったんですけど
1: ってやつですね。あの、のっぽさんの横にいるキャラクターですよね。
0: そうです、そうです
1: ね、
0: はい、
1: 俺一回 NHK でのスタジオの外ですけど、はい、なんかイベントの時にゴン太くんとすれ違って、もうぶち上がりました。
0: あ、気持ちが、
1: 気持ちが
0: テンション爆上がり、
1: テンション爆上がり自分では似てると思っていますが、はい、披露する相手が若すぎるとポカーンとされるのが悩みの種です。
0: そうか、もう知らない世代が割と多いのか。
1: 木島龍太45歳、
0: ギリ
1: ギリだ、今30代も下手したら知らないかな知ってる、
0: 知ってる、わからない。
1: 今おいくつでした？41で、わからない
0: って、ここが線ですね。40代前半、
1: 40代、そうですね、なかなか狭くなっちゃいましたけどね。このモノマネお箱、うん、伝わらないっていうのはね。
0: でもモノマネ、歌のお箱ってなかなかこう言いづらいですけど、うん、このモノマネだったら私できますから、ね、
1: あ、言いやすいかもしれない。
0: ぜひね、教えてください、うん、栃木のテレグノシスさんです。お箱といえば夫の作るパエリアです。
1: お、
0: 普段はほとんど料理をしない夫、うん、しかしレシピと具材を用意すれば時々パエリアを作ってくれるんです。口うるさい中学生の息子もこれはうまいと大絶賛。息子よ、もっとおだてておくれ、そしてまたパエリアを作ってもらおうね
1: うーん、
0: 腕はあるけどなかなか腰は重いってことです
1: よね、うん、でも材料まで揃える、奥さんが揃えてやっと動き出す。
0: パエリアはなかなか材料揃えるの難しいです。
1: 難しいですからね。
0: じゃあそこですね、
1: 次はその材料揃えるところからやってもらえるような、なんか仕組み作りを、
0: あ、店行こうって言われるんですか、そうなったら。
1: そうか、それはでもね、夫さん持ちだったら別にそれはそれで、
0: ね、ま、家族が、うん、美味しいっていうものはやっぱ嬉しいですよ、
1: ね、まあ嬉しいですよ、嬉しい。
0: わ、またじゃあパエリアを作ってくれました情報もお待
1: ちします。情報ね、
0: はい、
1: うんうん、はい、
0: じゃあもうちょっと行きます。
1: もうちょっと行きましょう、
0: はい、
1: じゃあどれ行こうかな。はい、これ行きます、うん、神奈川の浜田栄さん、
0: はい、
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: お箱ですが、
0: はい、
1: 誕生日を覚えることですかね。
0: すごい、
1: これすごいね、はい、とは言っても忘れちゃってることもありますが、まあまあまあ、はい、全部が全部ではないですよということですよね、うん、はい、家族のはもちろんですが、うん、親戚や知人の誕生日を覚えてることが多いです。ちなみに私の誕生日は今月です。
0: いつなんですか？
1: 9月生まれ。
0: 9月生まれ。
1: 細かくは言わない、言わないけれど。
0: そうですか、今月が生まれなんですね、うん、
1: 人の誕生日覚えられます？
0: どうです？
1: いや、全然ダメ。
0: 私もね、苦手ですね。
1: 苦手ですか。
0: だいたいこの辺ぐらいな感じだ。だいたいこの辺、
1: だいたいこの辺、
0: 6月上旬みたいな感じで覚えてて、そろそろだよねみたいな感じで あと何日、あ

0: よねっていうに確かめる。
1: あ、でもすごい。
0: 家族は大丈夫。家族は大丈夫ですよ。
1: 本当ですか？
0: 知人は
1: 大丈夫ですよ。そこ
0: は家族は大丈夫。家族は大丈夫。はい。友達。今でもほら SNS が教えてくれるじゃないですか。
1: ありますよね。
0: 今日誕生日ですがギフト送りますかみたいな。うんうん、まあ、そっちが多分主たる目的なんでしょうけど。
1: まあそうですよね。俺でもあそこに自分の誕生日入れられないんですよ。
0: 私も入れてないんですよ。
1: 入れてないですよね。
0: だからね、誕生日静かですよ。
1: 俺も静か。全く来ないです。無風ですよ。
0: 私もそうなんです
1: よ。もういよいよ親からも来なくなりましたよ。
0: 親はちょっと一言欲しいですけど。
1: 欲しいですけど。
0: はい。でも、そうね。うん。だからそれだけみんな多分あんまり覚えるってことしてないっていうことかなっていうのは、
1: まあね、
0: そうです
1: ね、
0: 思います
1: ね。まあ本当にまあ近いところだけはとりあえず覚えておいて方がまあ問題は起き
0: てない。あと記念日ね、誕生日と記念日。
1: 記念日ね、覚えてます？
0: あ、大事な日は覚えてます。
1: 大事な日は覚えてます、
0: はい、大事な日は覚えてます、
1: うん、もう絶対忘れないような日にしましたもん。僕忘れやすいから。
0: 私もその手です。
1: その手ですか？
0: はい、
1: はい、もう全部ゾロ目。
0: あ、その
1: 一緒ですか？
0: 一緒
1: ですか？よかった。
0: 一緒
1: です。ゾロ目だったら忘れないですね、さすがに。
0: はい、うん、ゾロ目って割と、うん、何かの日って言われがちなんですよ。
1: そうですよね、
0: はい、
1: ワンワンワンの日とかね。
0: そうそうそう、
1: ニャンニャンニャンの日とかね、
0: なんかまあおひなさまとかね、
1: はいはい、
0: 単語の節句とか並ぶと何かあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 8並ぶとね、
1: あ、
0: パパの日とかね、
1: パパ
0: とかあるじゃないです
1: か、
0: うんうん、まあ、それが一番いいなと思って、
1: うん、
0: そうしてます。
1: 私も同じです。
0: あ、気が、
1: ライフハックですね、これは。
0: そうです、はい、大事なことだと思います。
1: 大
0: 事なことです。じゃあ、はい、リクエスト
1: いきましょう。リクエスト、
0: 忙しいね、
1: リクエストこっちいきますね。、はい、長野県スコッチウイスキーさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 楽しく聞いています、
0: はい、
1: 今回のリクエストテーマは思い出、あれこれ考えました。トンネルズの迷惑でしょうがをお願いします。はい、2番の歌詞の中に今夜は思い出つまみに飲みながら、時間を潰すと歌われています。今は亡き八代亜紀さんの名前も出てきます。別れた恋人との思い出、切なさが染み渡る感じの曲です。ではスコッチウイスキーさんからのリクエストです。
0: はい、
1: トンネルズで迷惑でしょうが。
0: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで。薄暗い路地裏の赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、

八代亜紀の歌っていうのは。

0: スコッチウイスキーさんからのリクエストでトンネルズ、迷惑でしょうがでした。
1: はい、リクエストありがとうございます。メッセージテーマお箱です。群馬県の静香さん、お箱といえば私は話すときにごめんなさいとよく言うようです。何謝ってるのと言われます。お箱はやっぱりもう他の人にはないものをもう皆さん教えてくださってる感じいいでしょ
0: いいです。
1: もうこういった形で
0: いいんですよ。もう、
1: もう私がお箱って言うんだからお箱っていう感じでね、
0: はい、
1: 送ってきてい
0: きましょう。もう何だっていいですよ。
1: 得意技、はい、ホームページ、そして、はい、X の方はハッシュタグ NHK まんまるをつけてお願いいたします。音楽を聞きましょう。ロニー・スミスの演奏でシンク、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、札幌市中心部は薄曇りの空です。今の気温 23.3 度となっています、はい、今日夕方には道南から本格的に雨が降り出し、夜は次第に雨の範囲が広がる見込みです。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 防災の日の今日、日本海側の増毛町では地震による津波を想定して小学生が高台に避難する訓練が行われました。訓練は留萌沖を震源とするマグニチュード7を超える地震が発生し、日本海沿岸に津波が押し寄せるという想定で行われ、増毛小学校の児童と教職員合わせて120人余りが参加しました。訓練では地震の発生を知らせる校内放送が流れると、子どもたちは机の下に潜るなどして身を守る行動を取りました。そして教諭の指示に従って上靴のまま外に出て、およそ2キロ離れた高台を目指して駆け出しました。子どもたちは息を切らしながら標高42メートルの高台を目指して走り、20分余りで全員が避難を終えました。参加した6年生の男子児童は、津波が来る速度は速いと聞いていたので、訓練でもなるべく早く避難しようと思いました。もし本当の地震が起きても対応できるようにしたいですと話していました。町によりますと、留萌沖でマグニチュード7を超える地震が発生した場合、最大で高さ 15.9 メートルの津波が想定されるということです。札幌からお伝えしました。
0: 江連キャスターでした。次は東北仙台です。新井隆太アナウンサーです。新井さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、はい、仙台市内上空は曇り空です。気温23度ほどなんですけども、半袖1枚だと今日は涼しいぐらいです、
0: はい、
2: で東北県も今日曇りや雨のところが多くなっています。では山形から旬を迎える果物についてお伝えします。
0: はい、お願いします。
2: 山形県酒田市で特産の刈谷梨の収穫が盛んに行われています。刈谷梨は皮の養分を多く含んだ土壌がある酒田市の刈谷地区で長年生産され、強い甘みが特徴です。小松俊博さんはおよそ80アールの農園で9種類の刈谷梨を栽培していて、このうち主力品種香水の収穫が最盛期を迎えています。今朝は梨の色づきを確認して収穫し、箱に入れた後、大きさや形で仕分けていました。小松さんによりますと、今年は梨を栽培する上で理想的な天候で、大ぶりで糖度の高い梨に育っているということです。小松さんは、甘い梨だと言ってもらえるのが嬉しい、これからも頑張って作っていきたいと話していました。以上、仙台からでした。
0: 新井アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオには原田博一アナウンサーです。こんにちは。
3: はい、こんにちは。
0: 今日は渋谷は随分と雲が多いですね。
3: そうですね、関東全般に雲が多く、ところどころ雨がぱらついてるところもあるようですね。
0: まあ、気温もでも27度台ですか。
3: そうですね、
0: はい、
3: 今日午前に東京は10時台に 28.4 度の最高気温で、その後今はもう 27.4 度ですよね。で、2時台の頭で高山さんが30度を切ってる日がっていう話してましたが、はい、見てみると8月の29日先週の土曜日からずっと30度下回ってますね、
0: はい、このままだといいんですけどね。
3: ところが明日は朝から日差しが照りつけ、最高気温32度から33度くらいになるということです。
0: 暑さが戻ってくるということ で、
3: そうです、ね、
0: 気をつけたいですね、
3: はい、ではお伝えします。
0: お願いします。
3: 記録的な豪雨で被害を受けた千葉県の多くの学校で夏休みが終わり、今日から授業が再開されました。市原市の中学校では通学路が土砂崩れなどで通行できず、一部の生徒は市が用意したタクシーで登校しました。市原市の北東部にある市東中学校は、先月の記録的な豪雨で通学路で土砂崩れが起きるなどして一部が通行止めとなっています。このため登下校が難しい一部の生徒は、道路の通行止めが解除されて安全が確認できるまでの間、市が用意したタクシーで通学することになりました。今朝は8時ごろ、 普段は自転車で通学している7人の生徒が2台のタクシーで登校しました。タクシーを利用した中学2年生の男子生徒は、まだ大変な人がたくさんいる中、タクシーで通学できるのはとてもありがたいです。ただ、自転車の方がみんなで楽しく学校に通えるので、早く道路が通行できるようになってほしいですと話していました。この後、全校集会で熊本美幸校長が、今日みんなが安全に登校できたのは多くの人のおかげです。みんなで顔を合わせることができたことに感謝して頑張っていきましょうと呼びかけていました。関東甲信越のニュースでした。
0: 原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸、名古屋のスタジオからは工藤舞子キャスターです。工藤さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは、はい。名古屋市現在の気温は 32.2 度となっています。上空見てみますと、どんよりとした曇り空となってきています。今日は、名古屋市この後曇り時々晴れ、ところにより夜は雨が降る見込みです。ではお伝えします。
0: お願いします。
4: 昨日、三重県の伊勢神宮の近くにある商店街で起きた火事は、火が出てからおよそ20時間が経った午前11時時点でも完全に消し止められていません。警察と消防は今日午前中から商店街の関係者から話を聞くなどして、被害の状況や火事が起きた原因を詳しく調べています。昨日午後3時過ぎ、三重県伊勢市にある近鉄宇治山田駅の西側の明倫商店街で火事があり、火はおよそ4時間後にほぼ消し止められましたが、およそ20時間が経った午前11時現在で完全には消し止められておらず、消火活動が続けられています。これまでのところ怪我人はいないということです。警察と消防は今日午前10時ごろから商店街の関係者から話を聞くなどして、被害の状況や火事が起きた原因を詳しく調べています。現場では複数の建物の壁が剥がれ落ちて骨組みだけになっていたり、アーケードを支える柱が倒れかかったりしているほか、まだところどころ白い煙や焦げた匂いが立ち込めています。この火事を受けて伊勢市は昨日から現場周辺の249世帯に避難指示を出しています。名古屋からお伝えしました。
0: 工藤キャスターでした。今度は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは。9月に入ってもまだまだ真夏の暑さが続いています、この時間の大阪市の気温は 34.4 度です。兵庫県の淡路や豊岡では37度近くまで上がっています、日陰に入ると時折心地いい風が吹きますが、日差しの下ではじりじりとした暑さになっています。ではお伝えします。
0: お願いします。
5: 夏の全国高校野球で優勝した智弁和歌山高校では、今日から2学期がスタートし、選手たちが優勝の報告を行いました。夏の全国高校野球で優勝した和歌山市にある智弁和歌山高校では、始業式の後優勝の報告会が行われ、優勝旗を手にしたキャプテンの松本小太郎選手たちチームのメンバーを、高校に併設する中学校を含むおよそ1000人の生徒が拍手で迎えました。報告会では中谷仁監督が、約束通り深紅の優勝旗を持ってくることができました、日本一のチームとして恥のよう精進していきますと挨拶しました。続いて生徒会長の宮本優さんが、同じ学校に通う一人として誇らしく思いました、夢のような夏が終わるのは寂しいですが、最高の夏をありがとうございましたと選手たちを称えていました。これに対し松本選手が、苦しい試合も多かったですが、日本一の声援のおかげで勝ち切れましたと感謝を伝えました。甲子園でも応援した中学2年生の女子生徒は、自分たちの応援が選手たちに伝わっているんだと思い嬉しかったです、次の春も勝ってくれることを願って応援したいですと話していました。以上、大阪でした。
0: 高橋キャスターでした。今度は中国地方です。広島から総

0: ジュナキャスターです。曽原さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: はい、
1: 広島市内中心部は雲の間から青空が覗いています。広島市の現在の気温は 32.6 度。中国地方でも厳しい暑さが続いています。明日もこの暑さは続きますが、明日は山陰や山陽北部を中心に天気は次第に下り坂となりそうです。ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 今日は防災の日です。岡山市では地震などによる停電で信号機が点灯しなくなったことを想定した訓練が行われ、警察官が手信号で交通整理に当たりました。訓練が行われたのは岡山市南区の国道の交差点です。信号機の電源が落とされ、若手の警察官が実際に通行する車両を手信号で誘導しました。運転手から見て、正面か背面を向いているときは赤信号を、横を向いて腕を地面に対し水平に上げているときは青信号を意味しているということで、警察官が各方向の道路の交通量を見ながら合図を送っていました。また発電機を使って信号機を復旧する手順の確認も行われました。訓練に参加した警察官は、車の流れを考えながら調整するのが一番難しいと思った。非常時にすぐ対応できるよう引き続き訓練を行いたいと話していました。また岡山南警察署の前田智則交通官は、今回の訓練を通じて練度が上がったと思う。手信号を目にすることはあまりないと思うが、災害時に使用するので知ってもらいたいと話していました。広島からお伝えしました。
0: 曽原キャスターでした。次は四国松山です。掛川正夫キャスターです。掛川さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: はい、
2: 松山は今は曇っていますが、先ほどでは強い日差しでした。
0: はい、
2: 最高気温も午後1時過ぎに 34.9 度、まだまだ35度に手が届きそうな気温です。ただ松山をはじめ四国では気温よりも雨が欲しいところ。松山では17日以来雨のない記録が続いています。明日適度な雨が期待されています。ではお伝えします。
0: お願いします。
2: 多くの小中学校では今日から2学期が始まりますが、愛媛県久万高原町では子どもたちに楽しく新学期を迎えてもらおうと、地元出身の画家などが手掛けた色鮮やかな黒板アートがお披露目されました。全校児童16人の久万高原町立旗の川小学校では、教室に入った子どもたちを色鮮やかな黒板アートが出迎えました。この黒板アートは新学期の子どもたちに楽しんでもらおうと、愛媛大学の学生や画家などが久万高原町の8つの小学校で制作したものです。このうち5、6年生の教室の作品は町出身の画家伊藤正嗣さんが手掛けたもので、黒板いっぱいの大輪のひまわりや入道雲と遠くの空を飛んでいる飛行機が躍動感あるタッチで描かれ、子どもたちは歓声を上げて見入った後、名残惜しそうに消していました。この後ホールで行われた始業式では、安倍修作校長が熊本地震や千葉や福井の大雨など突然の災害で日常を奪われた人たちがいる中、無事に集まれたことは当たり前のことではないと述べた上で、身の回りの人たちに感謝することの大切さを伝えていました。松山でした。
0: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡のスタジオから谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
3: こんにちは。はい、福岡市は 32.1 度、昨日と変わらず夏の日差しが降り注いでいます。一方レーダーを見ますと、この時間沖縄県や大分県、宮崎県、鹿児島県では雨雲がかかっているところもあります。この後も九州沖縄ではにわか雨や雷雨に注意が必要です。今日は熊本の話題をお伝えします。
0: お願いします。
3: 今年7月の熊本地震の影響で学校が避難所となっていた氷川町の小中学校では、

0: 今日1週間遅れて2学期の始業式が行われました。震度7の揺れを観測した氷川町では、地震のあと町内に5つある小中学校のうち4つを避難所として利用してきました。これまでに2つに集約し、今日すべての学校で2学期の始業式が行われました。このうち全校児童130人の龍北西部小学校では、児童たちが保護者に付き添われて登校し、友達と久しぶりに再会すると笑顔を見せていました。始業式を前に各教室では朝礼が行われ、慣れ親しんだ歌を歌うなどして2学期をスタートさせました。始業式では山崎智弘校長が、皆さんの元気な姿を見ることができて嬉しいです。相手や周りの人、そして自分のことを大切に、一人一人が大きく成長することを願っていますと挨拶しました。続いて養護教諭から、心や体の状態を把握するためのアンケートについて説明があり、不安なことや悩みがあれば近くの先生に気軽に相談するよう呼びかけていました。式の後、小学5年生の女子児童は、地震で夏休みが長くなり、友達と会えるのも遅れて悲しかったです。久しぶりにみんなに会えてとても嬉しいですと話していました。町によりますと、2学期が始まった中、避難所や避難先の親戚宅などから通学する児童生徒が複数いるということです。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。あなたに合わせて NHK ラジオ、木島龍太さんとお送りしています、はい、火曜日のまんまるです。じゃあリクエスト、思い出にちなんだ曲です、はい、埼玉県にお住まい、ラジオネーム金安さんからいただきました。歌も英語で聞くとかっこいいと思うこの曲、おしゃれなラウンジでグラスを傾けながら二人が見つめ合い、出会った時の思い出を話しているのかなと思いましたが、全く違う歌でした。でも好きな歌ですとメッセージをいただきました。はいはいはい、この曲には金安さんの他にも大阪ひらりんさん、うすらネオンさんからもリクエストいただきました、では皆さんからのリクエストです。トム・ジョーンズ、思い出のグリーングラス。

0: 思い出のふるさとの草原の歌でした ね、
1: う
0: ん、ういうね、はい、トム・ジョーンズで思い出のグリーングラスお届けしました、はい、金安さん、大阪のヒラリンさん、薄らネオンさん、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 一時代の成瀬翔平さんへのメッセージ、うん、あの終わった後で感想などたくさん届いてますんで、うん、ここでご紹介していきます。広島県の猫の名は花ちゃんさんからいただきました、うん、成瀬さんの話し声初めて聞きました。75歳と思えないくらい若々しいお声です、うん、まだまだ大丈夫、そのお声聞かせていただけることを期待しています、うん、
1: ということでしたね。
0: 若かった。からみっちゃんさん、成瀬さんのお声若い、うん、私と同世代くらいかなと思いましたら、うん、検索してびっくり、うん、みんな年齢に驚いてますね、うん、こきりこぶしは小学生の音楽の授業の時に習って大好きになりました、うん、今も歌えますよ、これからも応援しています。
1: それから、
0: こちら村田秀夫さんは神奈川の方ですね、うん、成瀬さん好きな民謡を聞かせていただいて本当に本当にありがとうございました。主人は民謡が大好きでした、また塩ビで尺八を作って吹きながら民謡も歌っていました、うん、同じことされてたんですね。
1: 塩ビでやってたんだ、
0: ねえ、うん、塩化ビニール、今も宝物です、お声がとても若い。
1: うーん、
0: からサリーパパさん、福島の方、落語家を目指していただきあって話が面白い、
1: ね、上手でした ね、お話も。
0: から東京のまよちゃんさんも途中から聞きましたが、うん、成瀬さんお声に張りがあってお若い方かと思いました、うん、いろんなジャンルの歌があると思いますが、民謡を歌う方はなぜ皆さんあの張りのあるまっすぐで伸びやかな声が出せるんですか。
1: 確かに
0: 喉のことをね、うん、そう考えてる、
1: ね、風邪をひかないようにするっていう、確かにね、大事なことですよね。
0: やっぱりね、うん、包丁一本勝負されてるマイク一本の成瀬さんと包丁一本の
1: 方です。そうですね、はい、
0: どうですか、なんか先ほどたえキュウリの
1: なんかね、さっきからね、はい、あのチラチラ叩きキュウリの作り方言えよってさっきから言われてるんですけど、
0: じゃあ行きましょうか。
1: 行きます、大丈夫ですか、は
0: い、
1: 時間
0: いいですよ。
1: あのね、叩きキュウリって、うん、みんなあの綿棒でボンボンぶっ叩くじゃないですか、
0: はい、あの棍棒、
1: 棍棒でね、はい、であれ叩くとあれキュウリがただ折れるだけなんですよ。
0: 折れる、
1: そう、はい、でも叩きたいんです、キュウリは、はいはい、木島式の叩ききゅうりっていうのがありまして、
0: 教えてくださいよ、はい、
1: きゅうりまず1本用意します、はい、ヘタがついてた方とヘタがついてない方ありますよね、あります、はい、じゃあ両脇を切り落としてヘタがついてない方に、はい、木べら、はい、しゃもじでもいいです、はい、乗っけて一箇所こうやって、木べらを乗っけて、その上からげんこつでトントントンと叩くんです、はい、そうすると一箇所裂け目ができます、はい、ね、その裂け目に沿ってトントントントン叩いて上の方まで行っていく、はい、下手の方まで行く、でそのまた戻ってもう一周する、はい、そうすると、はい、どこも折れずに綺麗にパカンと竹を割ったようにね割れるんですよ、うん、でそれを適当な大きさに切って、はい、最初にあえたいのが油、油を絡めてあのなんつうの膜を作ってから塩とか入れてあえるとすごく美味しい叩ききゅうりができるんですけれども、これが私のお箱。
0: 伝わりましたね皆さん、
1: 伝わりました、
0: 今夜やりましょう、
1: なんでこんなに俺きゅうり好きかっていうと、木島龍太っていう名前の中にね、きゅうりっていう言葉が入ってるんです。
0: だから
1: そうだから僕はこんなにきゅうりが好き。ここまで含めてお箱のきゅうりのお話でございます、うん、
0: それも含めてじゃあ叩きすぎは良くない
1: と、良くないよ、俺のことも叩かないでね、という
0: ね、3時台おやつで長崎のおやつ、はい、スタジオご用意してます、はい、
2: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、吉川英治さんの長編小説を月曜から金曜毎日15分ずつ1年にわたって連続255回の朗読でお送りしています。読み手は声優の梅原雄一郎さん、松田しおりさん。私たちが生きるヒントとなる一節を振り返る今日のリフレインも毎回登場。放送は毎週月曜から金曜午前8時15分から、また再放送は午後7時35分からです。毎日

0: 西日本や北陸で35度以上の猛暑日になるところが多いでしょう。東海や関東も真夏日で残暑が厳しそうです。一方、気象庁の観測によりますと、今日午前9時、日本の南の海上で熱帯低気圧が台風24号に変わりました。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南側560キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は北寄りに進み、今後南西諸島に近づく恐れがあります。気象庁は今後の台風の情報に注意するよう呼びかけています。変わって首都圏の天気概要です。関東は雲が多く、千葉県や茨城県は雨のぱらついているところもあります。午後2時までの最高気温は東京都心で 28.4 度と昨日と同じくらいでした。この後も雲に覆われて所々で雨が降るでしょう。大雨になることはなさそうです。明日は朝から日差しが照りつけ、最高気温は32度から33度くらいのところが多くなるでしょう。午後は内陸を中心に急な雨や落雷の恐れがあります。では現在出ている注意報です。濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は東の風、曇り、ところにより雨でしょう。関東地方北部の今日は南東の風、曇りで、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部は東の風、曇り時々晴れでしょう。波は1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部の今日は東の風、曇り時々晴れ、八丈島では夕方まで雨でしょう。波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島の今日は東の風のち南東の風、晴れ時々曇りでしょう。波は1メートル50センチのち2メートルです。静岡県東部伊豆の今日は東の風がやや強く、晴れで夜は曇りでしょう。午後2時の各地の気温をお伝えします。昨日のこの時間と比べて各地大体同じくらいの気温となっています。水戸市 24.1 度、宇都宮市 25.9 度、前橋市 26.4 度、熊谷市 27.4 度、さいたま市 27.6 度、東京の都心 27.3 度、銚子市 25.9 度、千葉市 27.6 度、横浜市 28.6 度です。午後2時の各地の気温でした。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは、東京の大型トンネルで大型トラックなど車8台の事故のため、入間インター付近まで21キロの渋滞です。狭山日高インターから八王子ジャンクションまでは3時間50分かかっています。圏央道から迂回する車などで、一般道路の国道16号線の内回りは、福生市福生駅入り口で2キロの渋滞、八王子市左乳橋で断続的に4キロ渋滞しています。埼玉県内の国道16号線の内回りは入間市宮寺で作業のため1キロ半の渋滞です。国道463号線は埼玉市岩槻区鍵上神殿で大型トラックの事故のため両方向とも通行止めになっています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に青山トンネルまで渋滞しています。中央環状線の大井ジャンクション方面への内回りは大橋ジャンクションで4キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松山でした。
2: 3時の NHK ニュースです。今回の熊本地震で被害を受け、一部の区間で運休が続いている肥薩おれんじ鉄道は、復旧工事を終えた熊本県内の肥後田の浦駅と水俣駅の間で、今日の始発から運行を再開しました。熊本県の八代駅と 鹿児島県の仙台駅を結ぶ肥薩おれんじ鉄道

は、今回の地震で線路やホームが損傷するなどして八代駅と水俣駅の間で運転ができなくなっていましたが、肥後田の浦駅と水俣駅の区間の復旧工事が終わったため、今日の始発から運行を再開しました。このうち肥後田の浦駅では午前7時12分の始発列車に多くの学生などが乗り込んでいました。運休が続いている八代駅と肥後田の浦駅の間はバスの代替運行が行われていて、八代方向に向かう人たちは八代方面に向かう人たちは肥後田の浦駅で列車からバスに乗り換えていました。八代駅と肥後田の浦駅の区間の運行再開の見通しについて肥薩おれんじ鉄道は今月上旬に発表するとしています。政府は中東情勢を受けて実施しているガソリンなどの価格の激変緩和措置を継続するため、今年度予算の予備費から6160億円を支出することを決めました。中東情勢を受けて政府は今年3月からガソリン、軽油、重油などの急激な値上がりを抑える激変緩和措置を実施していて、このうちガソリン価格は1リットル当たり170円程度に抑えています。政府は暮らしや経済活動への影響を抑えるためこの措置を継続することにしていて、この費用として今年度予算の予備費から6160億円を支出することを今日の閣議で決めました。内訳としては激変緩和措置の財源となる基金を積みますため6136億円を支出します。措置を継続するにあたり、航空機燃料については国内線への支援を重点化し補助額を引き上げる一方、国際線への支援は終了するとしています。このほか LP ガスを使用するタクシー事業者への補助に24億円を充てることにしています。政府は燃料価格の上昇による影響を抑えるため今後も対応に万全を期すとしています。全国知事会は先にまとめた事業所の NHK 受信契約の合理化や簡素化に向けた提言を今日 NHK と総務省にそれぞれ提出しました。全国知事会で総務常任委員会の委員長を務める高知県の浜田知事は今日岐阜県の江崎知事とともに都内で NHK の山名副会長らと面会し、今年7月の全国知事会議でまとめた提言を提出しました。提言では自治体が公用車に設置したテレビ機能付きのカーナビなどで NHK の受信契約がされていなかった事例が相次いだことを踏まえ、受信契約が実態に即した合理的で分かりやすいものとなるよう事業所の契約単位の在り方を見直すことや、緊急車両を受信料の免除対象とすることなどを求めています。浜田知事が提言の趣旨を説明して検討を求めたのに対し、山名副会長は事業所の契約単位の見直しや緊急車両の取り扱いについては現行制度との整合性や事業者間の公平性といったことを考慮しながら具体的な検討を進めていきたいと述べました。このあと浜田知事らは総務省も訪れ、高橋副大臣に同じ提言を手渡しました。高橋副大臣は今年度の NHK 予算に対する総務大臣意見で、契約に関する周知の強化や受信契約の単位の在り方の検証や見直しなどを求めていると説明し、 NHK で検討が行われるという認識を示しました。ここまでニュースをお伝えしました。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 料理家の木島隆太です。
0: 3時5分です、
1: はい、
0: 全国の皆さんといただきますをしておやつでつながる時間です、はい、飲み物だけでも OK です。気持ちだけでもぜひご参加ください、うん、はい、じゃあまず X で皆さんのおやつのチェックしましょうかね。カツオのたたきマンさん、
1: はい、
0: あ、これでもおやつというか、うん、あれですね、餃子を包むのはお箱かもしれない。お箱テーマですが、
1: お
0: ー、年に2回ほど合計でおよそ300は包んでいます、
1: う
0: ん、
1: すごい。
0: 結婚してからの概算だと5000から6000、
1: うん、なるほど。もう餃子なんか手が覚えますからね。
0: ね、
1: うん、やっぱ一気にたくさん作る方うまいですよ
0: ね。これでもすごい、写真で見るとすごいですね。
1: すごいですね。これまた焼く前の状態ですからね。
0: 何人前なのかってぐらいの、
1: ね、分かんない。
0: 腹ペコ弱虫さん、
1: はい、
0: 今日のおやつ、
1: はい、
0: シャインマスカット、
1: シャインマスカット
0: 大粒でツヤッツヤ、
1: いや綺麗ですね。皮も、種も食べれるやつね。
0: ですね、食べられますよ、うん、美味しそう。それからマイケル里猫さん、
1: はい、
0: ちょいと休憩、これ桃のミルフィーユ、
1: うん、
0: いいですね。
1: 本格的なものを召し上がってらっしゃいますね。
0: これさすがに
1: これ家じゃない、
0: お店じゃない
1: ね、多分ね、うん、
0: さらに、あ、まだね、暑い地域の皆さん多いですから、両賀様の稲漬さんは、
1: はい、
0: 湯浅醤油ソフト、これ和歌山ですかね、湯浅、溶けるので先に食べますよ、
1: はい、どうぞどうぞ、
0: 飲みちゃって、はい、いいですね。お醤油、
1: お醤油が入ってるんですか、
0: ね、湯浅お醤油有名ですね。
1: あ、本当だ。へ
0: ー、それからミッカさん、
1: うんうん、
0: これは、まあ、有名チョコレートですが、有名
1: チョコレート
0: 秋バージョンですね、うん、
1: あ、秋の味覚が入った、
0: はい、
1: 栗とかがね、
0: 栗と芋ですね、
1: 芋ですね、
0: こういったバージョンもあるんですね。
1: へ
0: ー、それからネギトロさんはマスカットのジュレです、
1: う
0: ん、
1: お、
0: 一番下にナタデココも入っています。
1: いいですね、コリコリと。
0: これも召し上がってますね、きっとね、
1: もう
0: 食レポ入りでした。
1: コリコリって言っちゃってるからね、
0: コリコリって言っちゃってるからね。そこは2度目かもしれない、2
1: 度目かもしれない、はい、ありがとうございます。
0: さあ、スタジオにご用意したのは、
1: うん、これ何ですか。
0: 先週長崎、
1: うん、
0: そのぎの庄という道の駅に行ってきたんですが、
1: おうおう、
0: そこの長崎でまあゲットしてきた、金銭品という、
1: うん、
0: 金の銭の餅と書いて金銭
1: 品、金銭、
0: はい、古代中国の、まあ、お金ですね。
1: あ、
0: はい、
1: なるほど。
0: でこれを形取ったもので、うん、まあ、お金が増えますと縁起の良い言い伝えもあるんだそうです。まあ、中国の、まあ、から伝わってきたものなんですけども、うん、ごまクッキーだそうです。う、
1: 周りに白ごまがたっぷりついてる、
0: ね、
1: なんていうんですかね、親指の爪ぐらいのサイズっていうんですか ね、
0: ね、
1: 1センチ厚さぐらいで、
0: まあ、お金、日本のお金でいうと1円玉、
1: 1円玉ぐらいかな、
0: 厚みを持たせて、
1: 持たせた
0: 7ミリぐらいですよね、はい、したものですね、
1: うん、
0: ごまがたっぷりです。
1: たっぷりですよ、
0: 持ち上げるとポロポロごまが落ちますが、
1: ね、いい香りごまの、
0: ね、早速いただきましょう、うん、じゃ皆さんもせーの、いただきます、いきますよ、せーの、
1: いただきます。
0: あ、うん、サクサク、
1: うん、
0: 小麦粉、砂糖、白ごま、ピーナッツ、
1: うん、すごく素朴な味だけど、うん、このごまこれだけ入ってますから ね、香ばしさが違いますね。
0: バター卵は入ってないそうです。
1: うん、
0: 甘さ控えめですね。
1: 控えめ、でも美味しい、うん、止まんない系、
0: なんかごまの優しい甘さが口いっぱい広がって、ね、これだから中国の茶もいいですけど、うん、まあ、麦茶もいいですし、緑茶もね、コーヒーにも合うような、
1: 合いそう。まあ必ず水分は横に置いときたいですね。持ってかれます。
0: 美味しく、
1: うん、
0: あ、食べ応えはしっかりちっちゃいんですが、うん、ありますね。
1: 美味しい。
0: ということで長崎の金銭品、先週長崎の中継だったんですが、うんうん、今週の木曜日の中継、
1: はい、
0: 明後日は岡山県、
1: うん、
0: 玉野市に参ります。
1: お、
0: 道の駅三山公園、道の駅三山公園、
1: うん、
0: 岡山駅のバス乗り場2番から、
1: はい、
0: バスに乗って45分
1: なるほど、
0: とホームページに書いてあります。私たちもちょっと初めて行くので、
1: 初めて行くんですね、
0: どんな場所なのか楽しみなんですけども、ぜひ明日じゃないです、明後日です。木曜日は岡山県玉野市の道の駅三山公園、
1: はい、
0: お問い合わせは NHK までお願いいたします、うん、
1: はい、
0: じゃあ木島さんが選んだ1曲、
1: あ、リクエスト言っちゃっていいですか、はいはい、今日ね、うん、9月1日ですよ、
0: はい、
1: ね、昨日で8月終わりました。
0: そうです、
1: こんな日に絶対聴きたい曲あったんです、
0: は
1: い、
0: なんだ、
1: ね、山下達郎さんのさよなら夏の日っていう曲なんですけど、
0: はい、有名な曲、
1: これ有名な曲、
0: はい、
1: これね、あの僕豊島区出身で、
0: はい、
1: 東京都豊島区の隣にある練馬区に、
0: はい、
1: 何年か前まで、うん、豊島園っていう遊園地があって、そこにプールがあったんですよ、流れるプールとか有名な、はい、 で豊島区というね海がない地域の子供にとってはあそこが海だったんですよ。
0: なるほど、ね、それぐらい
1: もう本当に小学校の時は夏休み何度も行ってね、はい、毎年行って、

0: 歌と関係があるんですか。
1: で、はい、山下達郎さんも実は同じ豊島区出身で、はい、
0: なるほど、
1: はい、で達郎さんが高校生の時にね、はい、あの豊島園のプールに、当時の彼女なのかなお友達なのかな、と一緒に行ってで、はい、その時に雨がわーっと降ってきたっていう思い出を歌にしたのがこのさよなら夏の日という歌なんです。
0: 舞台豊島区だったんですね。
1: 舞台豊島区、豊島区ね、舞台細かく言うと練馬区なんですけどね、豊島園練馬区にあるんだあれ
0: 失礼しました、
1: ごめんなさい、これややこしいんですけれども、はい、なのでまああの辺の東京北部の、はい、夏の思い出を、
0: はい、はいはいね、練馬区の遊園地
1: そう
0: でございます。
1: 練馬区の遊園地ね、そう難しいんです、ごめんなさいね、はい、はい、じゃあいいですか、
0: はい、行きましょう
1: では、はい、聞いてください、山下達郎さんでさよなら夏の日。

0: 綺麗なアウトロですね、
1: 山下達郎さんのさよなら夏の日、
0: はい、この曲には千葉県にお住まいのラジオネーム、うん、ヒアルロンさんさんからもいただきました。
1: ヒアルロンさん
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 去りゆく夏ということでギリかなと思いリクエストして
1: ですよね、
0: いただきました、はい、木島さんが選んで一曲ご紹介しました、はい、さあ今日のメッセージテーマは18番、うん、おはこでございます、はい、
1: じゃあこちらから千葉県のヨンダース2世さんです、はい、おはこといえば私の出向先の課長です。あの課長のおはこの話ですね、これね。
0: 課長さん、
1: 課長さんの、はい、宴会で自作の振りをアカペラで歌いながら踊るという隠し芸を披露してくださいました、うん、はい、だから振りは自作で歌はね、ありものらしくて、ね、はい、レパートリーは懐かしのアニメです。だから昔のアニメソングをアカペラで歌いながら自作の振り付けで踊るという隠し芸、
0: はあ、これはなんかジャストフィットなのか、うん、乖離してるのか全然印象が違います ね、 面白い系なのか、
1: うん、ねえ、うん、これ見ないと何とも言えないですね。で NHK 的にはひょっこりひょうたん島が絶品ですって書いてあるから、多分ひょっこりひょうたん島の、歌と自作の振りアカペラで歌う。
0: モーニング娘。がしっかり踊ってましたけどね、あの曲でね。
1: そうでしたね、あったあった、ね、
0: 課長さん
1: もういいんです、皆さん自分のお箱じゃなくてもいいっていうことでこれで改定されましたから、
0: 私が目撃したお箱でも
1: 大丈夫です、大丈夫。
0: こちらファックスいきましょう、
1: はい、
0: 埼玉県ラジオネーム茶の花さん、お箱といえば詩を書くことかな。小学生の頃から書いていますが残っているのは少しだけ、楽しくて楽しくてやめられません。
1: へ
0: え、詩を書く、ポエム、
1: ポエム、
0: はあ、うん、ねえ、あんま残ってないのはなぜなんですかね。
1: やっぱりうまくできたやつだけ残すんですかね、どうなんだろう。
0: あ、そういうことですかね。それはなんかこう裏紙に書いちゃってどっか行っちゃうみたいな。
1: そう、管理の問題、
0: 管理の問題かも。いやでもそうですか、う
1: ん、それこそ小学校の時とか詩って書く、詩の国語の授業でありましたよね、
0: はい、
1: どうしても作文になっちゃうんですよ。
0: まあ、でも分かりますよ、
1: ね、うん、ちゃんと説明しなきゃとか、そ
0: う、なんか分からないだろうって親切心でね、
1: 親切心でね、
0: そうなっちゃうんですけど、
1: 普通の文章になっちゃうんですよね。
0: そうそうそう、
1: 長いし、だからあの詩を作れる方っていうのはまた独特の才能ですよね。
0: ぜひまたファックスで作品を送ってください、
1: 詩を、
0: はいはい、待ってます、
1: 待ってます、
0: はい、
1: 愛知県の猫アザラシさん、私のお箱はお赤飯です、
0: はい、
1: 小豆を茹でて小豆と茹で汁に分けます。茹で汁はお玉で何度かすくって落として色鮮やかにします。空気に触れさせてね、赤くするんですよね、はいはいはい、洗ったもち米をザルにあげ、うん、茹で汁に浸してから再びザルにあげます、はい、小豆ともち米を混ぜて蒸し器で蒸し上げます、はい、途中で茹で汁に塩を加えてから何度か振りかけます、その蒸してるお米に、はい、でもち米がシャキッと立った美味しいお赤飯の出来上がりです。そろそろ、生の栗が出てきたので次は栗を入れて、栗入りのお赤飯を作ろうと思ってます。お箱来た、
0: 来ましたね、
1: 来ましたね。
0: これは
1: 俺ね、うまくできないんですよ、お赤飯まだ。
0: 木島さんが、
1: うん、
0: いや、
1: やっぱりこれはね、長年の経験、
0: あ、そういうこと
1: はあると思います。すごいね、
0: ちょっとなんか食べたくなりましたもん、今のメッセージ。
1: これね、ここまできっちりしたレシピですから、
0: ね、
1: これは食べたくなりますね。
0: 栗入りもいいですよね。
1: いいですね。
0: 餃子来ましたよ、
1: はい、餃子来た。
0: カツオのたたきマンさんね、X で、はい、何百と作ってらっしゃるメッセージ来ました、はい、大阪府のひふみよよゆこですさん、
1: はい、
0: お箱といえば私の妻のお箱は餃子作り。
1: お、
0: 皮に種を入れて包んでいきますが、うん、私の 1.5 倍のスピードで包んでいきます。
1: あ、早いんだ。
0: チャッチャしてるんですよ。いつも100個焼いて、うん、次男が半分食べます。
1: 50個次男

0: あんなにめんどくさいこともう要せんわ。今日久しぶりに冷凍餃子を買ってきました。なんか詩みたいになってますよ。
1: 詩ですね。これは詩です。ポエムでした、これ。まさかの餃子でポエムで、ちょっと今キュンとしましょう、心が。
0: どうした、食べたかったんですよ、これね。共感が見えますよ。
1: ね、息子がいたから息子のためなら作るけど、別にあんたのためにはよう作らんわって
0: 言われてるようなもんだから、食べたくて買ってきちゃった。
1: 冷凍餃子を買ってくって。
0: いいですね、フライパンでね、今羽根付きだったりするものもね、
1: 簡単に作れるらしいですからね、
0: ぜひぜひ、
1: まあ、ご夫婦で包んだらいかがですか、
0: まあ、いいこと、ね、じゃあミスリクエストいきますか。
1: はい、
0: こちらいきます。岐阜県にお住まいのラジオネーム、
1: はい、
0: 心は若いおじさんさんからいただきました。ほう、思い出といえばもう10年くらい前まででしたが、近所に仕事の研修生で中国からやってきた20代の女の子がいました、うん、3年の期間が終わってこの時期に皆帰っていきました。
1: あ、なるほど。
0: その思い出にこの曲をリクエストしたいと思います、うん、みんな中国で元気にやってるかなって、うん、この曲でね思いを馳せたいということでしょうかね。では岐阜県心は若いおじさんさんからのリクエスト、キャンディーズ微笑み返し、うん、

0: 岐阜県のラジオネーム心は若いおじさんさん、リクエストありがとうございました。キャンディーズ微笑み返しお届けいたしました。はい、じゃ木島さんにね、ファックス来てます。
1: あ、本当ですか。
0: 岩手県にお住まいの、はい、よっちゃんさん、うん、木島さん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 岩手釜石、涼しいところか、涼しいどころか、朝晩は寒いぐらいです。
1: 本当に、
0: あ、結構もう朝晩冷えちゃってるんですね。木島さんがテレビでの料理で、中華春雨、とっても簡単で我が家の定番になりました、
1: ありがとうございます、
0: ね、披露されたんですね、そっか、割とこういう声聞きます、我が家の定番になりましたっていう。
1: あ、もうそれ言ってもらえるの一番嬉しいですよ ね、 やっぱりね、その家の味になったっていうのは、まあね、正直アレンジしていただいても全然構わないんで、それでね、でも俺のレシピがベースとなってその家に残るっていうのは、なんかもうちょっと親戚が増えたかなぐらいの感じの気持ちですよね。同じもん食ってて、
0: いいです ね、岩手県のよっちゃんさん、朝は寒いということで、ね、体調崩されない
1: ようにお自愛ください。
0: 気をつけてくださいね、皆さんからのメッセージまだまだまんまるホームページ、そして X の方はハッシュタグ NHK まんまるでもお待ちしております。じゃあここで音楽お届けしましょうね、ウディハマの演奏で Think on Me、 ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。はい、木島龍太さんとお送りしています、はい、火曜日のまんまるです。メッセージ、東京都にお住まいのもちこさん、うん、はい、初メッセージです。今横浜に移動しながらまんまるを聞かせていただいています。これ昨日いただいたメッセージですね。今年の3月に他界した母のことを考えていたら柴咲コウさんの形あるものが流れてきて電車の中で涙が出そうになりました。ずっと恋愛の曲と思って聞いていましたが、うん、今は亡き母からのメッセージのように感じます。あの番組の最後におかけした曲なんですけど、うん、兵庫 の、ね、はい、鉄オーター選手会員さんからいただいたリクエストですね。うん、8月はお盆や帰省でお墓参りや法事をされた方もおられると思います。うん、まあ生きているもの、すべてのもの、永遠に形が残るものはありません。それゆえに何か永遠を求める心情もわかる気がいたしますというメッセージだったんですが、これも含めてね、うん、受け止めていただけたんだと思います。うんうん、もちこさん、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: また投稿お待ちしてます。じゃあ今日のメッセージテーマはお箱です。
1: はい、はい、愛知県の尾張の吉平富士さん、
0: はい、
1: 私のお箱は音楽なのですが、中でも得意分野は1980年代の洋楽。当時のヒットチャートを賑わせた王国の曲を今もスマホにダウンロードして聴いております。はい、ざっと見積もってのアルバムで100枚以上入ってるでしょうか。ちなみに、うん、当時の一流アーティストが集った USA4 アフリカの We Are The World、はい、順番に歌っていくアーティストの名前やバンド全てわかります。
0: すごい。
1: 続いてはシンディ・ローパー
0: ですね。実況できちゃうとですね、
1: 実況やってほしいですね。
0: 欲しいですね。
1: 俺ね、あのあれリアルタイム、僕まだ小幼稚園とかだったから、はい、よく分かんない人がいるんですよ。
0: なんか USA4 アフリカのブルーの、うん、白地に青の字で書いた T シャツを着ている人と、うん、あの私服の人 と変わるがあるマイクの前に登場して歌ってか、あのミュージックビデオね。
1: そう、あのミュージックビデオ、なんかいいじゃないですか、あれすごい素晴らしい素敵で聞くんだけど、はい、この人誰っていうの僕あるんで、ぜひ終わりの吉平富士さんと一緒に全部、ね、はい、言ってもらいたい。
0: いや、ね、実況してほしい。じゃあこちらいきます。
1: はい、
0: 恋する男子さん17歳からいただきました。ちょっとおところは分かりません。
1: いいですね、恋する男子さん。
0: はじめまして。
1: はじめまして。
0: 私の家族は歌謡を聞いているとふーんというのが口癖です。特に母、父は何それ聞いてるというのです。でも母の父親、おじいちゃんも話をしているとふーんと言います。うん、親子ってことですね。うんうん、母もおじいちゃんも相槌を打っているだけだと思いますが、うん、ほとんど聞き流しているような気もします。うんうん、お箱、
1: お箱、
0: お箱っていうか、もう染みついちゃってるものに近いですけど、
1: 習慣というか
0: 習慣に近いですけど、
1: ね、いやでも17歳でその、うん、あのふーんに気づくっていうのは素晴らしいことですよね。
0: 僕もあのはい、NHK に入った時の先輩で、うんうん、おおすっごいなんか返事のいい先輩がいて、うんうんうん、先輩どう思うんですかって言ったらなんだっけっていう先輩が何も聞いてなかったっていうね、
1: いる
0: 衝撃がありましたけど
1: ね、
0: 返事が良ければいいってわけでもないんだ
1: ない、
0: ね、僕は逆に思いましたけどね。不運でもね、十分聞いてる
1: って可能
0: 性あると思います。
1: 確かに、はい、じゃあ17歳で恋する17歳、
0: そっちが
1: 全くそっちの話が全くなかった
0: の
1: ね。
0: 全くないんで、
1: そうか、
0: 次はじゃあ恋する男子、
1: そう、じゃあそっちの話を聞かせていただきたいですね。
0: はい、はい、じゃあもうちょっといきましょう。
1: もうちょっといきますか。
0: はい、
1: お箱がテーマですね。あ、青森県のマバさんです。うん、お箱がテーマですね。私のお箱はね、70代の私は50年以上前のことをまるで昨日のことのようにはっきりくっきり覚えていて、それを家族に話すことです。家族は半分以上呆れてると思います。でもありがたいことに、ふーん、そうなんだ、すごいね、などとは合図を打ってくれるのです。
0: まさかのふーんで繋がっちゃうし。
1: ふーんで繋がっちゃったよ。
0: 空返事ってことですか、これ。
1: 地震があると13歳で経験した十勝沖地震の時の地割れの話を身振り手張りで話す私です。すっごいその覚えてるんですね。
0: 語り部じゃないですか。
1: 語り部ですね。そっか。もっと広い人にね、そうこういう話は
0: ね、
1: もう家族は不運になっちゃうかもしれないけど、
0: 公民館とかで、
1: ね、
0: 広く地域の皆さんと共有した方が
1: 共有していただきたいですね。
0: いいですね、
1: はい、
0: はっきり

0: 覚えてるって、うん、すごい才能ですよね。
1: すごい才能、
0: ねね、おいくつでしたっけ、
1: 72歳。
0: こうありたい、う
1: んね、
0: こうありたいな、
1: うん、
0: 長崎にお住まい、はい、クロワッサンさんからいただきました、はい、クロワしか書いてるクロワッサンでいいんですね。
1: あ、クロワ
0: ッサンでいいですね。サン2回言わなくて、ね、クロワッサンからいただきました、お箱と言いますか癖なんですが、靴下を履くときに靴下の、足裏側で素足の足裏を寒風摩擦のようにしごいて履くことです。
1: ちょっとごめんなさい、もう一回ですか。もう一回いきましょう、
0: はい、靴下を履くときに、はい、靴下の足裏側、はい、履いた足の裏の皮ですね、はい、ここに素足の反対側の足の足裏を寒風摩擦にしごいて履くことです。しごくのに何か足が
1: 温まる
0: ってこと、冷たい足を温めてるってことかも。
1: それか手を使わないで履いてるってこと、足裏どうしようってことではなく、
0: 最初の靴下を手使ってるとかじゃないですか。
1: ですよね、
0: うん、はい、これによって何の効果があるのか、しごいた寒風摩擦ってことはやっぱりちょっと足を温めた
1: いってことですね。まあ、あとまだ番組10分ぐらいあるんで、ちょっとどういう効果があるか、
0: 黒
1: 田さん教えてください、
0: はい、じゃあ一曲いきましょう、
1: いきましょうか、はい、あ、じゃあこっちいきます、はい、長野県天星ルニャンズさんからのリクエストです、はい、思い出がテーマの曲のリクエスト、ゆきさんのドラマチックをリクエストします。この曲には思い出が曲中に入っているのはもちろんですが、うん、ジュディ&マリー時代からユキさんの大ファンな私の母がよく帰省中の車の中で流していた、私にとっても思い出が詰まった一曲です。お母さんがファンだったんです ね、23歳ですから、
0: う
1: ん、こちらの方
0: そうです、ね
1: ね、どうかお願いします。行きましょう、ということで行きましょう、はい、では、天星ルニャンズさんからのリクエストで、ユキ、うん、ドラマチック。

0: さあお聞きの NHK AM、はい、4時台と5時台は日本列島夕方ラジオでお楽しみください、はい、まず4時10分からは関西ラジオワイドです、うん、こんにちはワイド、
1: こんにちはワイド、
0: 秋下のさです、
1: どうも、
0: はい、
1: 9月1日、今日は防災の日でもありますけれども、うんうん、ダジャレの日なんだそうですね。
0: 大山くんどこ行った？
1: そうそうそう、ね、X で朝日和也さん、はい、生うにさんなんかがこう9月1日ダジャレの日という情報を上げてくださってるんですが、まあラジオワイドにもダジャレをお箱にしていた男がいたなと思って、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 懐かしく振り返っておりましたけれども、はい、じゃあそろそろ4時台の内容に行こうかに、
0: カットアウト、あ、言っちゃってるし、
1: 今日の関西ラジオワイド4時台、ね、市町村代理は兵庫県香美町から、はい、霞ガニ祭りをご紹介します。はい、カニっていうとなんか冬の味覚なイメージがあるんですけれども、うんうん、9月からカニ漁が解禁されるということで、はい、9月から6月まで割と長い漁期があるそうなんですね、解禁された霞ガニの魅力を、うん、ご紹介しようと思います、はい、お二人カニは好きかに？
0: 大好き、
2: うん、大好き
0: 以上
1: 以上です。
0: じゃあ4時10分からよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: ね、壮大なオチがあるのかなと思いましたけど ね、
2: 2文字だけでしたね。カニしかなかった
0: ですね。秋しかアナウンサーでございました。さあ日本列島夕方ラジオ関西ラジオワイドに続いて、うん、はい、5時台は福岡から究極ラジオです、うん、この後も NHK AM とともにお過ごしください、はい、じゃあ、そろそろお開きの時間なんで、うん、明日のご案内から、はい、明日は水曜日ですね、水野ゆう子さんとお送りいたします、うん、インタビュー人の輪、お客様は缶詰博士、
2: はいはいはい、
0: 黒川隼人さんです。はい、世界50カ国で、うん、数千もの缶詰を食べた経験を持つ黒川さん、うん、早くてうまくて奥が深い缶詰の魅力、たっぷりと伺っていきたいと思います、はい、お便りのテーマ、うん、開けてびっくり、
2: あ、缶詰だから
0: 開けてびっくり、こんなにうまいのかとかね、こんなもの入ってましたとか、
2: あ、ありますね、
0: うんうん、その逆でも構いません。
2: なるほど、
0: はい、いいことでも悪いことでも、はい、受け取れますんで、はい、開けてびっくりでお待ちしております、はい、そしてリクエスト思い出ですね、こちらでお待ちしております、うん、
2: はい、
0: とね、木島さんに、うん、東京都の赤い、目の猫さん、赤い目の猫さんですね、うん、はい、18番にしたいことがあります、
2: う
0: ん、それは木島さんが朝一で紹介してくださった、うん、きゅうりと豚バラ肉の塩コショウ炒めです、うんうん、作ってみたら想像以上に美味しかった。
2: ありがとうございます。
0: 正直なところ加熱きゅうりに良い印象はなかった小生ですが、うん、食べてびっくりでした。
2: 嬉しい嬉しい。
0: 次回は唐辛子と黒コショウを好みにして、はい、好みに調整して18番にしたい。
2: あ、ぜひぜひしたい。6月に出た時かな、
0: ね、
2: はい、
0: 次回朝一は
2: 9月の、ね、10日木曜日、はい、来週の木曜日出ますんで、
0: 登場ということで、はい、こちらもご覧ください、はい、
2: ぜひお願いします。
0: あとね、山梨県の水星華さんは、うん、はい、朝ドラもクランクアップし9月なので吉澤さんが復帰するのではと楽しみにしていましたが、うん、まだなんですねということで、うん、来月ちょっと今どこかで、復活というかね、していただきたいということで現在調整してますんで、こちらもぜひ
2: ぜひ。
0: そしてドラマ今月いっぱいですからね、楽しんでいただきたいと思います。加瀬香織です。さあ、次回の登場まんまるにはその翌日の
2: 来週の金曜日すいません、2週連続
0: 来週の金曜日。

0: のまん丸にお過ごしください。今日も最後までありがとうございました。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では東北東の風、風力3、天気曇り、気圧1005ヘクトパスカル、気温28度。那覇では東の風、風力3、曇り05ヘクトパスカル、30度。南大東島では東の風、風力5、曇り04ヘクトパスカル、30度。名瀬では東南東の風、風力3、曇り08ヘクトパスカル、30度。鹿児島では南東の風、風力2、晴れ11ヘクトパスカル、32度。福江では東の風、風力3、晴れ12ヘクトパスカル、31度。伊豆原では南東の風、風力3、晴れ12ヘクトパスカル、31度。足摺岬では東の風、風力3、曇り14ヘクトパスカル、29度。室戸岬では東北東の風、風力3、晴れ14ヘクトパスカル、29度。松山では北西の風、風力3、晴れ13ヘクトパスカル、32度。浜田では北の風、風力2、晴れ12ヘクトパスカル、32度。西郷では西の風、風力3、晴れ12ヘクトパスカル、32度。大阪では南の風、風力2、晴れ13ヘクトパスカル、34度。潮岬では東の風、風力4、晴れ15ヘクトパスカル、31度。八丈島では東北東の風、風力4、晴れ気圧不明、気温不明。大島では北の風、風力3、晴れ16ヘクトパスカル、27度。御前崎では東の風、風力3、晴れ16ヘクトパスカル、29度。銚子では北西の風、風力4、曇り17ヘクトパスカル、25度。前橋では南東の風、風力2、曇り17ヘクトパスカル、26度。小名浜では北東の風、風力2、曇り17ヘクトパスカル、26度。輪島では南西の風、風力3、晴れ13ヘクトパスカル、32度。相川では南西の風、風力2、晴れ14ヘクトパスカル、31度。仙台では南南東の風、風力2、曇り18ヘクトパスカル、23度。宮古では南東の風、風力3、曇り19ヘクトパスカル、21度。秋田では東南東の風、風力4、曇り15ヘクトパスカル、28度。函館では東南東の風、風力3、曇り19ヘクトパスカル、22度。浦河では東南東の風、風力4、

曇り、20ヘクトパスカル、21度。根室では、北北東の風、風力2、晴れ、22ヘクトパスカル、20度。稚内では、東の風、風力4、晴れ、22ヘクトパスカル、21度。ポロナイスクでは、南の風、風力2、快晴、23ヘクトパスカル、17度。セベロクリリスクでは、北の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、14度。ハバロフスクでは、東南東の風、風力1、晴れ、19ヘクトパスカル、22度。ルドナヤプリスタニでは、東の風、風力2、曇り、20ヘクトパスカル、19度。ウラジオストクでは、東南東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、20度。ソウルでは、北北東の風、風力2、雨、11ヘクトパスカル、23度。ウルルン島では、南南西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、28度。釜山では、南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。モッポでは、南西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。チェジュ島では、北北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。台北では、南東の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、32度。広州では、西南西の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、25度。長春では、北北西の風、風力2、天気不明、16ヘクトパスカル、22度。北京では、北の風、風力2、天気不明、18ヘクトパスカル、28度。大連では、北の風、風力4、天気不明、14ヘクトパスカル、25度。青島では、北の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、27度。上海では、南東の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、30度。武漢では、北東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、29度。アモイでは、東南東の風、風力2、雨、02ヘクトパスカル、26度。香港では、北東の風、風力3、にわか雨、999ヘクトパスカル、28度。バスコでは、風向風力不明、曇り、05ヘクトパスカル、26度。マニラでは、西の風、風力5、晴れ、09ヘクトパスカル、32度。父島では、東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、東の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。13度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。
南シナ海の北緯20度、東経118度では、南南西の風、風力5、天気不明、気圧1002ヘクトパスカル。東シナ海の北緯27度、東経123度では、東南東の風、風力5、天気不明、06ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経124度では、南東の風、風力5、天気不明、気圧不明。

0: 14ヘクトパスカル。北海道東方の北緯41度、東経150度では、北の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。アリューシャンの南の北緯49度、東経172度には998ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北北東へ毎時45キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯51度、東経175度を通って、北緯53度、東経179度に伸び、寒冷前線が北緯45度、東経173度、北緯40度、東経170度、北緯38度、東経170度を通って、北緯35度、東経168度に達しています。中心の南側、1900キロ以内と、北側、750キロ以内では、
1: 今後24時間以内は、
0: 15から23メートルの強い風が吹く見込みです。また、北緯51度、東経167度には、998ヘクトパスカルの別の低気圧があって、ほとんど停滞しています。日本の南の北緯22度、30分、東経131度、50分には996ヘクトパスカルの台風第24号があって、ほとんど停滞しています。中心付近の最大風速は18メートル、中心の南側560キロ以内と、北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第24号の中心は 70% の確率で、24時間後の2日正午には日本の南の北緯23度5分、東経132度25分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。南シナ海の北緯19度50分、東経113度55分には994ヘクトパスカルの台風第18号があって、東北東へ20キロで進んでいます。最大風速は18メートル、中心の南側390キロ以内と、北側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第18号の中心は 70% の確率で、12時間後の2日午前0時には南シナ海の北緯21度0分、東経115度50分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の2日正午には、南シナ海の北緯21度30分、東経116度55分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。最大風速は18メートルになる見込みです。ベーリング海の北緯57度、東経177度には996ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯58度、東経180度を通って、北緯58度、

0: 水経175度に達し、ここから温暖前線が北緯57度、水経170度を通って、北緯55度、水経165度に伸び、寒冷前線が北緯56度、水経177度、北緯54度、東経180度を通って、北緯53度、東経179度に達しています。中心の南西側、1100キロ以内と、北東側、370キロ以内では、
1: 今後6時間以内は、
0: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海北部では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。千島近海から、アリューシャンの南にかけての、北緯44度、東経147度、47度、152度、54度、160度、60度、174度、60度、180度、45度、180度、41度、172度、50度、163度、44度、152度、および元の北緯44度、東経147度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。中国東北区の北緯48度、東経127度には、1014ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。日本海の北緯40度、東経134度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯39度、東経137度を通って、北緯38度、東経140度に伸び、寒冷前線が北緯37度、東経130度、北緯36度、東経125度を通って、北緯34度、東経124度に達し、さらに停滞前線となって、北緯31度、東経120度を通って、北緯29度、東経116度に伸びています。南鳥島近海の北緯16度、東経152度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。サハリンの北緯47度、東経143度には、1022ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ20キロで移動しています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流で死亡が確認された人は1003人となり、現地では4400人以上の行方不明者の捜索や救助活動が続いています。さらに国連はおよそ6万5000人が水や衛生支援を緊急に必要としていると訴えていますが、引き続きアクセスが課題になっています。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流で、ネパールの災害当局は今日、死亡が確認された人が987人になったと明らかにしました。また日本人5人を含む3900人以上の行方が分からなくなっています。一方、中国側では16人が死亡し、540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。ネパールの被災地では、軍や警察から1万人余りが派遣され、捜索や

や救助活動が続いていますが、災害当局によりますと、多くの場所で道路や橋などのインフラが甚大な被害を受けているほか、住宅などを覆った土砂を撤去する重機が不足し、活動は難航しています。国連のデュジャリック報道官は31日記者会見で、およそ6万5千人が水や衛生支援を緊急に必要としているほか、およそ1万500人の妊婦や授乳中の女性が栄養支援を必要としているなどと訴えました。さらに、5歳未満の子ども2600人が重度の衰弱に対する治療が必要だと見込まれるということですが、引き続き支援に向けた現地へのアクセスが課題になっているとしています。日本人として初めて宇宙飛行を行った元 TBS 記者の秋山豊寛さんが先月亡くなったことが分かりました。84歳でした。秋山さんはTBS のワシントン支局長などを務め、1990年、当時のソビエトの宇宙船ソユーズに搭乗し、宇宙ステーションミールに滞在して、日本人として初めて宇宙飛行を行いました。その後、TBS を退社して福島県で農業を営み、2011年の東京電力福島第一原子力発電所の事故の後、現在の京都芸術大学、当時の京都造形芸術大学の教授を務めました。大学を退任後は三重県で農業を営み、5年前 NHK の取材に応じた際には、宇宙から見る地球は本当に綺麗だった。星空や宇宙の闇などの自然からメッセージを感じ、地球に戻った後どう生きていくべきかを考えさせられたなどと宇宙飛行を振り返っていました。2010年にアメリカのスペースシャトルで宇宙飛行を行った山崎直子さんは、秋山氏が宇宙に行かれた時は私はまだ学生でしたが、日本人も宇宙に行く時代が開かれたことに心躍り、日本語で届けてくれる宇宙の様子にとても親近感を覚えました。生前の秋山氏の真摯なお人柄を忍び、心から哀悼の意を表したいと思いますなどとコメントしています。親族によりますと、秋山さんは先月26日亡くなったということです。84歳でした。株と為替です。今日の東京株式市場、長期金利の上昇に対する警戒感から一時売り注文が広がりましたが、その後、長期金利の上昇が落ち着くと買い戻す動きが出て、株価は小幅な値動きとなりました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて96円59銭安い66,215円34銭。東証株価指数トピックスは 25.57 上がって 4181.86。 1日の出来高は22億7826万株でした。一方、今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日より38銭円安ドル高の1ドル159円94銭から98銭となっています。ここまでニュースをお伝えしました。

0: こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川正人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 今日はダジャレの日という話が、はい、まんまるとねしましたけれども、
1: 遠くでありました。
0: 大山武人アナウンサーを思い出しつつ、
1: はい、
0: ね、と思ったら X でガウチョさんが、防災とダジャレといえば大山さんの A4 を聞きたいなとメッセージもいただきましてね。
1: やっぱり右に出る人はいないですかね、その2つ。
0: ダジャレのおじさんとしてはね、はい、で防災にもあの熱意を燃やし、ただ大山アナウンサー、僕は A4 は A4 とは一回も言ったことはないんだと、失礼しましたけど、ね、A4 が A4 とは一言も言ってない。彼はほら防災の話の時にはダジャレは言わないという、
1: ね、そうでしたね。
0: 日常の話がダジャレを言います、
1: はい、
0: 防災の話はきちんと伝えたいからダジャレは言わないというね。
1: おー、きっちり分けてはるわけですね。
0: 分けてはる。
1: でもあの、ね、ニュ

0: ス番組毎週金曜日リブラブやってるじゃないですか、もう言いたくてうずうずしてはりませんかね言わないで、ね、絶対言わないと思うん
1: ですよ。ニュースでは言わない、
0: はい、
1: ニュースのコーナーが終わったら言うかもしれないぐらいで ね、
0: どうなんでしょうか。
1: 元禄生まれの亡霊さんからも防災ダジャレの日といえば大山武人の日というふうにいただきましたけれどもその元禄生まれの亡霊さんからの投稿です。昔の名前で出ていますワイド、
0: ア
1: キシカが歌いたいだけなんじゃないかというあれですけど、台風が復活してまた日本に接近中、はい、18号は復活しても18号ナンバーポータビリティなんだと、
0: ね、そうなんですね。あ、新しく番号が与えられるわけじゃないんです ね。
1: 台風18号一旦熱帯低気圧になってたのが今また勢力が強くなってきて、また台風18号っていうね。
0: じゃあ18号と24号がちょっと、うろちょろしているというか、待機じゃないですけれども、
1: でこの24号の方が、今日本の、南の海上にあって、これから近畿にも影響が出てくるのかどうか、またちょっと気象情報でね、
0: はい、
1: また見通しなど聞いてみましょう、今週後半ね、天気もだいぶ崩れるというような感じですのでね、
0: 気になりますね、
1: はい、では今日のメニューをご紹介いたします、
0: はい、
1: この後4時台前半関西のニュースがありまして、その後市町村だより兵庫県香美町からです。第16回霞ガニ祭り、
0: いいですね、
1: ねえ、カニ
0: 食べたい、去年食べてません。
1: もう9月から解禁、漁が解禁されるということで、
0: はい、なんか暑いからねちょっとイメージが、
1: ね、
0: なんかですけど、
1: でもほら暑い時期に旬を迎える岩ガキがあったりとかね、カキも冬の食べ物だと思うけど岩ガキは夏が旬だったりとか、
0: そうです ね、
1: ねえ、カニ霞ガニ祭りということで、カニ漁が解禁されたという話題を伺います。
0: そして交通情報お便り紹介の後は関西経済情報です。日本総合研究所関西経済研究センター所長の藤見山光雄さんをお迎えしまして、スタジアム、アリーナ、スポーツだったりコンサートするあの会場ですねの整備と地域経済活性化をテーマにお話しいただきます。アジアワールドリポートは韓国の話題でキムスジョンさんです。韓国では統一試験まで100日を切ったということで、この映画すごく大事なんだそうで、韓国の入試事情についてです。気象情報交通情報がありまして、5時台です。
1: 5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半、まずは記者リポート、兵庫県の話題です。兵庫県の財政について、兵庫県が先月財政健全化に向けた計画書を国に提出しました。なぜそうした計画書を出すことになったのか、記者リポートでお伝えします。それから中継、今日は2階建てになっておりますね。
0: そうですね。
1: まずは大阪府藤井寺市から万博レガシーが動き出す、あの注目された大屋根リング、その後解体されて木材各地に譲り渡されたということですが、その譲渡先の一つから中継でお伝えします、
0: はい、そして交通情報お便り紹介の後もこちらの中継で、万博レガシーの話題となっています。大阪関西万博の展示物が平城宮跡歴史公園、奈良にありますよね、で、展示されているという話題で、岸ゆかりリポーターです。消費者情報は奈良県県民暮らし相談センター消費生活相談課の相談員尾崎勝彦さんに、防災月間にちなんだ消費者トラブルについて伺います。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
1: では関西のニュースをお伝えします。今日9月1日は防災の日です。関西各地で路線バスを運行している大阪のバス会社では、地震が発生した際の対応を確認する訓練が行われました。今日の阪急バスの訓練は、大阪府で震度7の地震が発生したという想定で、大阪府、京都府、兵庫県で運行中のおよそ260台の路線バスで実施されました。このうち大阪吹田市の JR 岸辺駅で運行中のバスでは、午前10時過ぎに自治体から訓練のメールが届いた時刻に合わせて、営業所から運転手に対して無線で安全な場所に停車するようにと伝えられました。連絡を受けた運転手は、事前に定められた手順に沿ってエンジンはかけたままハザードランプを点灯させて停車し、指をさして周囲の安全を確認しました。

0: そして、怪我をした人はいませんかとマイクを使って乗客に尋ねた後、怪我人がいないことも確認してバスを発車させていました。バス会社の安全管理課の依田文也主任は、確実に初動対応ができることを目標に訓練しています。実際の災害時には取るべき対応が状況によって変わると思うので、運転手とお客様の安全を第一に冷静に行動することが大切だと思っていますと話していました。
1: 夏の全国高校野球で優勝した智弁和歌山高校では、今日から2学期がスタートし、選手たちが優勝の報告を行いました。夏の全国高校野球で優勝した和歌山市にある智弁和歌山高校では、始業式の後、優勝の報告会が行われ、優勝旗を手にしたキャプテンの松本虎太郎選手たち、チームのメンバーを高校に併設する中学校を含むおよそ1000人の生徒が拍手で迎えました。報告会では中谷仁監督が、約束通り深紅の優勝旗を持ってくることができました、日本一のチームとして恥じぬよう精進していきますと挨拶しました。続いて生徒会長の宮本優さんが、同じ学校に通う一人として誇らしく思いました、夢のような夏が終わるのは寂しいですが、最高の夏をありがとうございましたと選手たちを称えました。これに対し松本選手が、苦しい試合も多かったですが、日本一の声援のおかげで勝ち切れましたと感謝を伝えました。甲子園でも応援した中学2年生の女子生徒は、自分たちの応援が選手たちに伝わっているんだと思い嬉しかったです、次の春も勝ってくれることを願って応援したいですと話していました。関西のニュースでした。

0: 関西2府4県の市町村に最近の話題を伺う市町村だより、今日は兵庫県香美町です。香美町霞観光協会事務局の谷本奈穂子さんと電話がつながっています。谷本さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: 第16回霞ガニ祭りですが、もう早くもカニのシーズン到来なんですね。霞ガニとはどういうカニなんですか？
1: はい、霞ガニっていうのはカニの種類で言いますとベニズワイガニになるんです。
2: はい、
1: でその霞で取れるベニズワイガニに霞の名前をつけて霞ガニというブランド化してるんです。
0: なるほど。はい、ベニズワイガニ、松葉ガニとかと一緒？は
1: い、違います。
0: あ、違う。
1: また全然違う。
0: 全然違う。
1: そうなんです。松葉ガニよりも一足早く漁がまさに今日9月1日に解禁されて、漁期がすごく長くて、来年の5月頃まで漁が行われるんです。ずっと取れると。そうなんです。はい、
2: 結構長いですね。
1: そうなんです。
2: で、今日漁の解禁日ということですが、状況はどうですか？
1: はい、そうですね、今日のまさに深夜12時に解禁になったので、
2: はい、
1: それを受けて漁師さんたちはカニカゴを海に下ろします。
0: はい、
1: なので実はね、初競りがまだこれから4日なので、ちょっとまだどれぐらい入ってるかが乞うご期待な感じなんですね。
0: なるほど。今日解禁ということは今日カゴを入れていいということなんですね。
1: そうなんです。はい、
0: カゴで取るんですか、霞ガニっていうのは？
1: そうなんです。カゴの中にサバなんかの餌を入れるんですね。
0: サバ。はい、
1: はい、でそれを100個から400個ぐらいを海の中に投下して、
2: はい、
1: でそのサバにこう支え込まれてカゴの中に入ってきたカニをこうカゴごとガッと引き上げて漁するっていうカニカゴ漁になってます。
2: なかなか大掛かりですよね。
0: なんかサバで釣ってね、申し訳ないね。
2: ありがたいですね。
1: 餌に釣られて廃棄になって。そうなんです。
2: で、霞ガニの特徴というと、
1: はい、すごくね、漁場が近いのと、はい、あと出港してから帰ってくるまで24時間以内ということで、まず間違いないのが鮮度なんですね。
0: はい、
1: はい、もうなんか新鮮で美味しい。で、霞ガニは松葉ガニよりも深海に深いところに生息しているので、はい、すごくな、こう餌をこう深海の餌をたくさん食べているので、味が濃い、甘くてみずみずしくてすごく美味しいですよ。
0: へー。
1: はい、
0: でもう解禁になったらすぐ霞ガニ祭りをやるわけなんですね。
1: その通りなんです。はい、
0: これが、
1: 9月の、はい、19日の土曜日、
0: はい
1: はい、霞漁港西港で開催させていただきます。
2: はい、時間は、
1: はい、午前9時から12時30分の午前中のみの開催となっております。
2: これ見どころとしてはどうですか？どんなことされるんですか？
1: めちゃめちゃありますよ。そうなんですよ。まずね、これはもうそのままなんですけど、霞ガニの即売が行われます。
0: はい、
1: もう新鮮間違いない霞ガニを特別価格で販売させていただいたりだとか、はい、もうこのコーナーは毎年長蛇の列ができる大人気の企画になってますので、はい、お早めにお買い求めください。はい、あとそうですね、イベントといたしましては、こ うちの特徴的なものといたしまして、霞ガニ食べ方上手選手権という競争をさせていただきます。
0: カニの食べ方、あれね、
2: はい、難しい。
1: そうなんです。もう読んで字のごとくでして、はい、いかにして綺麗に残さず身を食べていただけるかという、はい、審査員さんに、審査員さんはやっぱりカニのプロの方にしていただきますので、
2: はい、
1: はい、そういった方に審査をしていただいて、優勝した方にはもちろん、はい、カニをプレゼントっていう人気のイベントでございます。
0: 綺麗に食べたらカニがもう一杯もらえるというね。
1: いいでもさ、そうです。
0: カニってでもさ、もう見てくれも気にせずにさ、もうこう食らい尽くすみたいな感じもいいんですけどね。
2: はい、集中して食べたい、
0: ね、
1: 皆さん無言でもうむさぼっても食べますよ、食べてますよ。
0: あんまり食べてるとこ見てほしくない食べ物です
2: よ。そうですよね。
1: そうやと思います。はい、
0: あとは何がありますか？
1: そうです ね、あとは海産物の素人セリーチということで、はい、もちろんね、霞ヶにもそうなんですけども、霞の美味しい海産物を多数出店させていただきますので、この日ばかりはお客様に競り人になっていただくんですね。
0: はいはいはい、
1: はい、でその出店された、海産物を競り落としてお持ち帰りいただくっていう、はい、こうナイスなイベントでございます。
2: いくらいくらっていうふうに声上げるわけですか？
1: はい、そうなんです。
0: これも安く買えるチャンスかと思いきや、楽しくなっちゃって、もうどんどんどんどん釣り上がっちゃうっていうこともありえますよね。
1: 可能性もありますね。
2: 意地になっちゃう、
0: ね、
1: はい、そうです。
2: あとカニ汁もいただけるとか。
1: もちろんでございます。漁師さんが振る舞うカニ汁、もう身がたっぷり入ってて美味しさ間違いないカニ汁でございます。
2: 楽しいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もちろん海のものとかいろいろ販売もされてるんですね。
1: はい、はい、そうなんです。カニはもちろんですし、あとエビとかサザエとかカレー、ハタハタ、もう海産物がもうずらりと並んだ、はい、お店がたくさんでございます。
0: サザエ釣りっていうのがあるんですか？
1: そうなんです、よくご存知で。はい、これがね、はい、うちの名物だして、名物でして、はい、こう釣り竿にこうちょっと引っ掛けるようなところをつけたサザエを、こうその釣り竿で釣り上げていただくような、はい、すごくこれも人気のイベントです。
0: あ、サザエがバクッと食いついてくるわけじゃなくて、サザエに引っ掛かるところがあるんですね。
1: はい、そうなんです、そうなんです。でこれがね、サザエ同士がちょっとくっついたりとかね、出たりとして、こう一等したら二つ取れたりとか、そういうラッキーなこともあったりとか、すごく盛り上がるイベントなんです。
0: なんか谷本さんの話聞いてるとすごくこう行きたくなってくる ね、 ね、
2: 盛り上がるんやろうなっていうのがすごくわかりますね。ぜひ来て
1: ください。あとね、一つね、うちね、なんちゃら巻き、こうよく餅巻きなんかされるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: はい、うちね、お餅じゃないんです。なんだと思います？
2: なんでしょう。豆
0: スナック菓子とか巻くところもあるけどね。
2: はい、
1: もうそれがですね、まあ、うちやっぱり海のものにこだわるので、ちくわを巻くんです。
0: ちくわ、
1: はい、ステージからミニちくわを1700本ぶ
0: わっと裸で個包装とかしてない？
1: もちろん個包装。
0: 個包装してね、
2: よかった。ドキドキしますよね、落ちないように。
0: ちくわの取り合い、
2: でも痛くなさそう。
1: はい、楽しいですよ。これもすごく盛り上がります。
2: では、霞漁港西港までのアクセス方法を教えてください。
1: はい、公共交通機関ですと、まず JR ですと霞駅で降りていただくのが一番かと思います。
2: はい、
1: はい、お車でしたら山陰近畿自動車道の霞インターチェンジで降りていくのが一番近いと思います。
2: はい、
1: はい、お車来ていただいても駐車場もございますし、一番遠くの駐車場からはシャトルバスも運行しておりますので安心してお越しください。
2: はい、ではお問い合わせ先お伝えします。上町霞観光協会です。電話が0796-36-1234、 0796-36-1234 までお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 谷本さん、 X でノーリーさんがなんかショッピング番組みたいなイベント紹介だなっていう感想をいただきまして、
2: 声もええですし、
0: ね、我々もついついちょっと買ってみたくなってしまいました。
2: はい、乗ってしまいました。
1: お待ちしてます、お待ちしてます。来てくださいね。
0: どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: お待ちしております。失礼いたします。
2: 失礼します。
0: 兵庫県香美町から霞ヶに祭りについて谷本さんにご紹介いただきました。
2: では音楽です。 T スクエアでシーズン、ところによっては交通情報です。

0: メールいただきまして、はい、大阪府高槻市のスカイダイビングさんです。初メール
1: です。 ありがとうございます。
0: ありがとうございます。サイレントリスナーです。先週から
1: 自称サイレントリスナー、いつもはサイレント聞いてたわよと。
0: そうなんですよ、

0: 今聞いてくださってますかね、結構朝早くにねメールくださったみたいなんですけども、先週から肺炎にかかり現在自宅療養中です、しんどいです、咳が止まりません、助けてください、過去笑いでね入ってるんですけれども、ただ久しぶりに一日中ラジオ三昧もいいですね、しかしいつ治るのやらと、いただきまして、
1: 肺炎つらいですよね、
0: はい、どうか無理なさらず、
1: ね、ご自宅の療養ということです、本当に、はい、ゴロゴロしながらラジオを聞いて、ね、ゆっくり体を、まあ、この暑さで、ね、お疲れになったんですか ね、
0: そういうのもあるかもしれないですね、はい、お大事になさってください、
1: ずっとサイレントじゃなくてたまにはこうやっていただけると ね我々も嬉しいです、
0: 教えてください、スカイダイビングさんの方、
1: 霞ヶ谷祭り先ほどありましたけれども、はい、X で若葉さんが鳥取ですね、若葉さんね、はい、今日からベニズワイガニ解禁、境港も賑やかになってると思います、うん、結婚して子供が幼い頃5枚が1袋に入って1000円の特売がありました、
0: え、
1: カニベニズワイ5枚1000円、すごい、
0: 安すぎ、
1: 時々おじいちゃんが買ってきて1人1枚を黙って食べたこと、懐かしく思い出しますね、
0: うわ、私も鳥取 の出身の友達いますけど、なんか安くて手に入るっていうの聞いたことあります、
1: そうなんだ、
0: いいですね、お手頃お手頃、
1: やっぱり共通なのはで黙って食べるのね、やっぱカニはね
0: そうですね、
1: カニはやっぱりもう一点集中しちゃいますよね、
0: は
1: い、
0: 私は結構ねポキッと折って、足のところ、まあ、2、3センチのところポキッと折ったらスーって出てくるんですよ、
1: あ、
0: だから
1: そうなの、
0: なんかこうか、こそって食べないというか、パキッと折ってスーッと出して食べる、私選手権いけるかもしれない
1: 行ってみて、勝つとカニがもらえるって言ったから
0: いいな、それは美味しいですよ、
1: ね、お待ちしております

0: 続いて関西経済情報、日本総合研究所関西経済研究センター所長の藤山光雄さんにスタジオにお越しいただいています。藤山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 近年日本各地でスタジアムやアリーナなどの整備を地域経済活性化につなげようとする取り組みが活発化していると、そうした取り組みについてだそうですが、はい、なぜスタジアムやアリーナの整備が今活発化してるんでしょうか。
1: はい、最近報道なんかでもですね、スタジアムの計画、アリーナの計画出てるんですけども、大きくは2つ理由があるかなと思っています。
0: はい、
1: 一つ目は国の政策です。少し前なんですけども、2015年にスポーツ庁ができまして、国の政策としてスタジアムですとかアリーナを地域活性化につなげていこうという取り組みが始まっています。
0: はい、
1: でもともとは高度成長期なんかにですね、公共施設としてスポーツ体育館みたいなものが多くできたんですけれども、それがちょうどこう老朽化をして大規模な改修が必要だったり建て替えだったりというタイミングに差し掛かる中でですね、それを単に建て替えるだけじゃなくて地域活性化につなげようというような取り組みが進んでまして、それがちょっと近年本格化してきているという形ですね。
0: 確かに更新時期っていうのはありますよね。でそれをうまくやっぱり更新しないと、安全面の、ね、問題とかもありますから、はい、それをサポートするようなタイミングなのかもしれないですね。
1: はい、でもう一つ、二つ目がですね、バスケットボールですとかバレーボールのプロリーグとかリーグがですね、人気が出てきているということなんですね。
0: はい、
1: もともとサッカーもそうですけれども、地域密着型のチームが多い中で、地域にアリーナを作ってそこを本拠地として活動するチームというものがですね、多くできてきて、人気も出てきている中でですね、その地域のスポーツチームの本拠地としてアリーナを整備しようというような動きがですね、活発になっているということですね。
0: あれもね、強いねチームができても、ちゃんとしたホームのね設備を整ったアリーナがないと上に上がれないとかね、
1: リーグに入れないとかっていう条件があったりしますので、なのでやっぱり客席がある程度あるアリーナを整備するという動きが進んでいるということですね。
2: 関西での動きとしては、
1: はい、関西でもですね、かなり計画等が出てきてまして、今8件ほど出てきています
2: 。そんなにあるんですね。
1: 兵庫県の姫路市ですとか、滋賀県の大津市、それから大阪の舞島、あと京都府の向こう市、それから奈良県の橿原市なんかですね、5000人から9000人規模のアリーナの改修新設が予定されています。でそれから1万人を超える大規模なものとしてはですね、万博記念公園駅の前ですとか、大阪メトロの森の宮の検車場の跡地、
0: それから見えんじゃないですか。
1: そうですね、すぐこのスタジオが近くですけれども、あと難波

0: ボーターの本社が移転をしたので、その跡地ですね、はい、そこに1万人を超えるようなアリーナを新設を計画するというのができております、
1: はい、
0: 特にあの関西ですね、これまで1万人規模の収容できるアリーナが少なかったということで、大規模なコンサートなどをなかなか開催しにくい、まあ、東京ですとかはあるんですが、大阪になかなか開催しにくいっていうことがあったので、そういったこの大規模なアリーナというのはですね、これからそういうこれまで関西に弱みだったところを補うんじゃないかという期待も出てきてますね。
1: 私スポーツ見に行かないわっていう人でもやっぱ関わりがあるというかね、
0: そうですね、
1: コンサートで足を運ぶ可能性
0: はあるということです
1: ね、ありますもんね。
2: このアリーナの整備によっては地域経済にはどういったメリットが考えられますか？
0: やっぱりですね、あれ、まあ、町のにぎわいを作る、まあ、人が集まる場所ができるというのが一番メリットが大きいですね。で特にこう国の政策でもですね、こうスポーツ庁なんかもこうスポーツ施設だけではなくて周辺のインフラとこう連携をしたいわゆるスポーツコンプレックスっていうふうに呼んでるんですけれども、複合施設っていう形ですかね、はい、あの商業施設ですとか宿泊施設、その他の体験施設なんかと合わせてこう町づくりの一環としてスポーツ施設をこう作る、そういうふうな取り組みを進めています。で今やっぱりそういうの施設ができるといろんなところから人が集まってくるので地域の消費も増えると、うん、それからこう周辺だけではなくてですね、こうその周りの自治体ですとか少し遠方から来る人も増えてくれば、やっぱりそうした地域の消費がさらに活発化になるということで、そういったところの需要、新しい需要を取り込むというところがまあメリットになりますね、
2: はい。でスタジアムとかアリーナの整備っていうのはこうスポーツを見に行くっていうだけじゃなくて、こうするっていうことにもつながっていきますか？
0: やっぱり、スポーツをするための拠点としても期待されています。いわゆるあの健康ですとか、最近だとウェルビーイングなんていうことも言い方をされますけど、やっぱスポーツを実際にするという人が増えるのはですね、非常にこう重要になってくると。でアリーナとかスタジアムでこうイベント開催したり、地域のクラブチームの開放されたりですとか、あるいは地域密着型の大会をするっていったような形で、地域の住民が自らスポーツをする場になるというふうに、運営面で工夫して、そういった施設になるようにしていくっていうのがですね、ますます重要になってくるかなというふうに思います、
1: ね。まあ、だいたいここまでいい話を言ってくると、はい、ね、でもお高いんでしょうみたいな話です、ね、私の好きなやつですね。やっぱりこう大型施設ですから建てるのも大変、維持管理も大変、
0: はい、
1: これからでどういうふうに活用されるか、いろんな課題があると思うんですけど、そこら辺どうでしょうか？
0: そうですね、まさにこうスポーツ施設に限らずですね、今やっぱりこう資材価格が上昇、建設費が上昇っていった形で、こう何か施設を作るときにこう遅れるっていうことが非常に増えてます、はい、人手不足もあるということで、はい、やっぱり今計画されているアリーナスタジアムもですね、こう開業が遅れる施設も出てくるかもしれないということで、やっぱそこら辺は少し心配なところ
1: の一つですね。計画通りにできないかもしれないというまず問題もあると、
0: でもう一つはやはりこうにぎわいを作るのがメリットなんですけれども、そのためにはやっぱ人に来てもらわないといけない、
1: はい、
0: でこうプロの先ほどのバスケットボールですとかバレーボールのチームの試合というのは毎日行われているわけではありませんので、はい、その試合がない日のどういうイベントを開くか、そういう空いている時にどれだけ人に集まってもらうか、そういううまいコンテンツが作れないとですね、なかなか人が集まらないということになりかねないということですね。であとはやはりこれまで自治体のいわゆるこう箱物行政というふうに過去言われましたけれども、こう形箱だけ作ってっていう形にならないようにですね、そこはしっかりとこう民間の企業の知恵を入れるなんかっていう形でですね、計画をしっかり練って進めていくというところが課題になるかなというふうに思ってます、
1: ね、そこら辺ね、このご時世ですんで見通しをねきちんとしているでしょうけれど、その見通しが甘くないのかどうか ね、これから気をつけて見ていかなきゃいけないところでしょうね、
0: はい、その通りだと思います、
1: はい。スタジアムアリーナの整備と地域経済活性化というテーマで関西経済情報藤山光雄さんに伺いました。藤山さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽です。ドリームズカムトゥルーでアイズトゥーミー。

0: アジアワールドリポート、今日は韓国の話題です。キム・スジョンさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。もう今から準備が始まってるんですね、韓国の入試に向けて。
1: そうなんですね。もう先日韓国のメディアがある日からもう一斉にですね、2027年度の大学修学能力試験、まあ、大学で勉強できる能力があるか問う試験なんですけれども、はい、大能って言って韓国ではスヌンって言うんですね、
2: はい、
1: 修学能力でスヌンなんですけれども、
0: 大能、能力の能、はい
1: はい、修学の修に能力の能でスヌンって言うんですね。
0: スヌンって読むんですね、
1: はいはい、このスヌンの D-100日ですよって言ってもう一斉に伝えていたんですね、まあ、本当にこの日からさまざまなメディアでは、あるところでは例えばこのスヌンのテストの願書はいつからどのように受け付け進めばいいのかとかですね、あるいはスヌンまでの間に模試とかですね、模試が何回残っていて、その時にちゃんと自分の勉強したものを整理しましょうとかですね、あるいは、まあ、それまでに以前にはもう推薦入学っていうのもあるので、前もってそれはもう受け付けておきましょうとか、もういろんなノウハウとかも教えるマスコミの、はい、もうたくさんありました。
0: すごいですね。大学の試験のカウントダウンを国を挙げて報道もしてくれると、
1: はいはい、そうなんですね。
0: 皆さん絶対忘れられないですね、これね。
1: 忘れません、ね、
0: 試験の日はね。
1: まあ、そのスケジュールはともかくですね、一方はですね、お寺で、
0: はい、
1: まあ、子どもの合格期限を、
0: はい、
1: 本当に100日祈祷に入ったっていうニュースもありましたし、写真もありましたし、もう本当にびっしりですね、受験生が前もってお寺に行って念願の、その、まあ、短冊のようなものなんですけれども、そういうものどこどこ合格しますようにっていうのもパーッと映し出されたりとかね、そういうのも紹介していました。
0: それはだから、あと100日っていうところが一つの区切れ目になって、こっから一気に一色になっていくと。
1: もう100日は韓国の人にとっては結構大切な数字なんですね。
0: 100というのが、
1: はい、例えばもう本当にもう多いの、そのもう限界の、昔の人がですね、限界の日にちが100日過ぎれば、100日、ここで耐えれば、日本では三月ですよね、
2: はい、
1: 3ヶ月、
0: はいはい、
1: 韓国は100日なんですね。そして、まあ、医療技術がそんなに発達していない時に子供が生まれて、やっぱり衛生とかもありますので、100日まで元気に、まあ、過ごせばですね、この子はもう

0: ゃんと成長するんだということで、はいはい、100日をすごく盛大に祝ったりしているのも100なんですね。日本では100日お食い初めって言ってちゃんとイベントがありましたね。
1: お食い初めってあれ100日ですか。
2: そうですね、そうですよね。
1: 人の噂も75日しか今頭に浮かんで
0: こない。75日昔数字結構ありますよね。
1: 噂は75日で ね、人の噂も薄れていくというね。100か、
0: 韓国は100なんですね。まあ、日本でも大学その、まあ、共通テストありますよね。
1: あります、はい。
0: まあ、韓国はその、まあ、大学入学する までのそのテストプラスアルファの意味合いがたくさんありまして、でそれを今日皆さんにご紹介したいと思います。
2: はい、プラスアルファですか。
0: はい、まあ、この D-100 日こうカウントダウン始めてからですね、親の100日祈祷が始まるっていうこともですね、韓国ではいろんなマスコミに出ているんですけれども、それはお寺でも100日祈祷あの始まりますっていうのもあって、受付中っていうのもありますしね。そして教会もですね、プロテスタントでは特別祈祷会っていうのをやっぱり設けたりとかですね、あるいはカトリックではですね、このスヌンマイナス100の日にちからですねの毎日のミサがあったり、あるいは日曜ミサ、特別ミサがあったりとかするわけなんですね。
1: それ毎日通うわけですか、お寺や教会に。
0: そうなんです。それは親、お母さん、あるいはおばあちゃんとかおじいちゃんとかが通ってくれるんですね。子供はもう勉強だけ励めばいいんですね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 子供は勉強しとけって話ですよね、これね。
0: そうなんですね、はい。そして、まあ、試験の直前になるとですね、まあ、みんなはですね、例えば親とかあるいは親戚とか友達後輩とかはですね、受験生に例えば昔ながらのそのこう粘り強い飴があるんですけれども、それはヨッなんですね、そのヨッを、ね、はい、プレゼントしたり、はい、あるいは昔は韓国は割とね、ウルチ米、ご飯を食べるその米であの餅を作ったりしたんですけれども、本当に餅粉で餅を作ってそれをこう渡したりするんですね。なぜこのくっついたりこう粘り気のあるものをあのプレゼントするかと言いますと、韓国のその言葉で合格するっていう言葉があのくっつくっていう言葉とあの音が同じなんですね、
1: はいはいはい、
0: なので、くっつくものをこうプレゼントする風習ができました、
1: ある意味落ちないでね、くっついていくっていう意味にもなるしね。
0: はい、そうなんですね、このようにヨッとかそのね、こうねっちょりするその飴をプレゼントするのは、少なくても文献によれば朝鮮時代からも続いているものなんですね。
2: 歴史が。
0: そして次は、はい、あの受験当日の朝なんですけれども、
2: はい、
0: この日は日本でもよくニュースで皆さんご覧になると思うんですけれども、警察による、受験生の輸送が始まりますね。
1: そんなニュースありますね、韓国で、ね、あったってね。
0: ありますね、例えば、まあ、遅刻しそうな受験生毎年登場するわけなんですね、そしたらその試験会場の最寄り駅とかそういうところにパトカーとかあの、まあ、警察のこう白バイとかがこう待っててですね、急いでいる子をその試験会場までこう、ね、移送してくれる。
1: それ用にもうスタンバイしてるんですか。
0: もうスタンバイもしてくれるんですね、そしてあるところその日にですね、そうたまたま交通事故で道路がその停滞しているところにわざわざ出かけてですね、そこに受験生がいないかちゃんと見て、いたらまた望みの希望の試験会場まで送ってくれたりするんですね。で去年2025年なんですけれども、わずか1日の間にですね、パトカーによる輸送は134件、全国なんですけれどもね、エスコート、まあ、ここですよとかですね、はいはい、あるいは車とかの前でですねエスコートしたりとかですね、そういうのが36件、そして受験票の紛失対応なんですね。それ本当に最寄りの駅ぐらいのところから誰かに電話してどこかに届けてもらって白バイがこう持ってきてくれたりとか、もう
1: すごい、いろんな白バイのバイク便だ
2: 日本じゃ考えられないですもんね。
0: もう、はい、そういうものが
2: 手厚いですね。
1: いやでもさ、その試験当日、大事な試験の日の朝から警察のご厄介になってたらさすがに動揺するから、当然そうならないようにね、みんな頑張るんでしょうけど、どうしてもなんかトラブルに巻き込まれた人もサポート体制がそれだけあると、
0: サポートするんですね、
2: 国を挙げてですね、
0: まあ、本当にもうなんかいざとなった時にやはり

0: 白バイとかパトカー探してます。この日はですね、
1: あ、この日は
0: 本当は普段は嫌なんですけれども、この日はやっぱり探しています。でその次、まあ、この当日はですね、社会全体でのこう出勤時間を1時間ぐらい遅らせるっていうのが慣例になっています。まあ、公の機関とか銀行などの、まあ、一部の会社なんですけれども、普通9時出勤がですね10時出勤で、あの受験生と同じものを乗らないようにできるだけ
1: 受験生ファーストになるんですね、
0: はい、配慮しているんですね。その次は、やっと試験会場に着きました。そしたらその試験会場の前でですね、各その学区に当てはまるその高校からですね、後輩たちがユニットを組んでですね、あるところではもう本当に応援のエールを送ったり、あるそのところではですね、温かい飲み物をプレゼントしたり、あるところではチョコレートとかプレゼントして集中してくださいっていう応援合戦が毎年ですねニュースで映し出されています。
1: 後輩が先輩に、
0: はい、
1: 知ってる先輩にってことですか。誰でも
0: 誰でも
1: 誰でも
0: その学校のですね1年生2年生はユニットも組むんですね、それでボランティアでもうその日の朝にそれぞれ試験会場に分かれて行って応援して帰ってくるわけなんですね。まあ、次の年には自分に当たりますからね、はい、
2: そうですよねやってもらう側になりますよね、
0: はい、じゃあその次、まあ、当日ですね試験が行われています。午後1時5分あたりになりますと、
2: はい、
0: 韓国の全国の空が止まるんですね。
1: 空が止まる、はい、
2: 飛
1: 行機が飛ばなくなるってことですか。
0: その通りなんです。それはですね、この時間に英語のリスニングテストが行われる時間と決まっているんですね、
1: はい、
0: まあ、スヌンにおいても最も重要な瞬間なんですね、なのでこっちはこの試験会場では飛行機が飛んでちょっと聞きづらかった、ここは静かだったって言ったら不平等が起こってしまうので、まあ、全国やっぱり止める、まあ、それは事前にですね航空会社とか飛行会社とかですね事前に打ち合わせて、その日発着を時間をずらすってことにも決まっているんですね、はい、もし飛んでいってしまって例えば緊急とかそういう以外はもう禁止なんですけれども、
2: はい、
0: 何らかでもう飛んでしまったらですねこの時間帯35分間高度 3キロ以上の上空で待機させます。
1: うっかり飛んじゃうこともあるんですね。
0: わかりませんけど、前もってね。
1: うっかり飛んじゃったら、
0: はい、
1: 高いところで待ってろと。
0: まあ、およそ150便ぐらいの国内国外線、国際線の運航とか全部調整することになっているんです。
2: は
0: い、
2: これ大変ですよ。
0: 就任の時間はですね、
2: はい、
0: 11月19日木曜日なんですね、はい、はい、
1: これに向かって今まさに100日を切って入っていく、
2: はい、みんな家族も、は
0: い、国中がやっぱりサポート体制を今から整えているんですね。
1: 日本でもね受験戦争とかね問題視した時期がありましたけど、
0: はい、
1: 逆にもう社会全体でそこまでサポートしてやろうまで行ったら、これちょっとした美談のようにもね
2: 本当ですね。もう言い方合ってるか分かんないけどお祭り騒ぎのような、
1: まあまあそうかもしれないですね。
0: 雰囲気としてはもう本当に緊張高まるんですけれども、お祭りの気分もあります。
1: キムさんありがとうございました。
2: ありがとう
0: ございました。
3: 4時55分になりました。関東地方のニュース交通情報をお伝えします。住宅地などを通るいわゆる生活道路での車の法定速度が今日から時速30キロに引き下げられ、各地の警察がドライバーに安全運転を呼びかけています。住宅地などにある道幅の狭いいわゆる生活道路の法定速度はこれまで一部を除いて時速60キロでしたが、今日から30キロに引き下げられました。神奈川県警は今朝、横浜市南区の商店街の近くの生活道路でチラシを配って注意を呼びかけました。この道は幹線道路に近いため抜け道として使われることも多いということです。神奈川県警によりますと、去年1年間に県内の生活道路で起きた事故は全体の3割近くの5871件で、登下校中の子どもやお年寄りが巻き込まれる事故が目立つということです。2歳の子どもの40代の母親は、子どもと歩いているときに危ないと思うことも多い、安全な道になってほしいと話していました。

0: 東京北区にある滝野川第三小学校は今年6月の火事で児童8人を含む11人が重軽傷を負ったほか、校舎にも大きな被害が出ました。学校では火事の後、近隣の学校などに分かれて分散登校が行われていましたが、夏休み明けの今日からは元の校舎からおよそ3キロ離れた学区外にある並行した小学校の校舎を仮校舎として使い、全学年揃っての授業が始まりました。通学のために運行されているバスで登校した児童たちは、学校近くの高齢者施設のロータリーで降りた後、5分ほど歩いて仮校舎に入りました。高草木正弘校長は、教職員一同、子どもたちが安心して学び、成長できる環境づくりに向け、児童保護者の気持ちを大切にして、全力で学校経営に取り組みますと話していました。火事で被害を受けた校舎では、校舎は改築工事を行う計画で、区は4年後の完成を目指すとしています。小学校に子どもが通う保護者が NHK の取材に応じ、40代の母親によりますと、2人の子どもは今日からバスでおよそ3キロ離れた仮校舎に通うことになり、これまで徒歩5分ほどで通えたのが、乗り降りの時間も含めるとバスで30分余りかかるということです。子どもたちの負担になることや、災害時などに保護者が駆けつけにくくなることに不安を感じているということです。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは、東京の大型トンネルの事故の処理は終わりましたが、入間インター付近まで21キロの渋滞です。圏央道の外回りは神奈川の小倉山トンネルで6キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川の枝バス停。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。日本付近は台風周辺などの湿った空気が流れ込み、秋雨前線の活動も活発になる見込みです。気象庁はあさってから今月6日ごろにかけて、東日本や西日本、沖縄奄美の各地で警報級の大雨となる恐れがあるとしています。台風の進路や湿った空気の流れ込みの程度によっては予想以上の大雨となる恐れもあるため、最新の気象情報を確認して備えを進めてほしいとしています。 ABD アジア開発銀行は総裁を決める選挙の結果、今の総裁の神田正人氏が2期目に再任されたと発表しました。イラン情勢による影響を受けた国への支援など手腕が問われることになります。アジア開発銀行は1966年にアジア太平洋地域のインフラ整備や生活水準の向上などを目的に設立された金融機関で、今日総裁選の結果が公表されました。今回は今の総裁の神田正人氏が唯一の候補者で、加盟する国や地域による投票によって2期目に再任されました。神田氏は61歳、大学を卒業後に当時の大蔵省に入り、おととしまでの3年間は財務省の財務官を務めました。歴史的な円安局面の中で市場介入の指揮にあたり、令和のミスター円とも呼ばれています。再任されたこと

を受け神田総裁は、国際的な秩序はここ数世代で最も厳しい緊張状態にある。我々はこの地域の安定の怒りでなければならず、加盟する国や地域が求めるスピードと規模でより明るい未来を築くための支援をしなければならないとコメントしています。神田総裁の2期目は今年11月からの5年間で、イラン情勢による経済的な影響を受けた国をどう支援するのかなど手腕が問われることになります。今回の熊本地震で被害を受け、一部の区間で運休が続いている肥薩おれんじ鉄道は、復旧工事を終えた熊本県内の肥後田の浦駅と水俣駅の間で、今日の始発から運行を再開しました。運休が続いている八代駅と肥後田の浦駅の間での運行再開の見通しについては、今日午後、肥薩おれんじ鉄道が来月中旬頃を目指すと発表しました。詳しい日程は決まり次第改めて公表するとしています。大相撲の横綱豊昇龍が今年7月末に右膝の手術を受け、今月13日から始まる秋場所への出場を慎重に判断する考えを示しました。豊昇龍は今年7月の名古屋場所で13日目までに6敗目を喫して14日目から休場し、右膝の靭帯の損傷などでおよそ6週間の療養が必要と診断されました。そして名古屋場所後の7月29日に右膝の靭帯を修復する手術を受けて1週間ほど入院し、先月行われた夏巡業に参加しませんでした。豊昇龍は今日、東京両国の国技館で行われた力士会の後、報道陣の取材に応じ、手術した右膝の状態について、今日から四股を踏み始めたが問題なかった、病院の先生から回復が早すぎると言われたと話しました。一方で、今月13日から始まる秋場所への出場について、出たい気持ちはあるがギリギリまでわからないと慎重に判断する考えを示しました。お伝えしていますように、日本付近は台風周辺などの湿った空気が流れ込み、秋雨前線の活動も活発になる見込みです。台風の進路や湿った空気の流れ込みの程度によっては、予想以上の大雨となる

0: 9月1日火曜日5時5分になりました。日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 福岡放送局より究極ラジオをお伝えします。パーソナリティの谷崎鈴奈です。
1: 全国の皆さんこんにちは。 NHK 福岡放送局アナウンサーの井原智則です。
0: 今日は防災の日、9月1日ということですね、はい。毎年この日に防災リュックなどの中身を確認するという決めている方もいらっしゃいますよね、
1: はい。
0: お便りです。愛知県の幸田町の林さん、今日は非常食や持ち出し品の再点検をします。乾燥米、お米ですね。そして乾パンは行楽や登山などにも使えます。私は外出するとき必ず携帯ラジオを持ち歩きます。必需品ですということです。そして福島県の菜の花斉田さんは、私は東日本大震災の時に地震と津波と原発事故とトリプル災害に遭いました。最近は地震や大雨と猛暑という複合災害が増えています。今日は複合災害に対応できる避難方法、持ち出し袋の点検をしたいと思いますと、いただきました。
1: そういったタイミングでね、はい、見直すっていう機会にしていただくのはすごくいいですね。今日1日ラジオを聞いていたら防災の日ということで、全国各地いろんな取り組みがあってたみたいですね。
0: そうですね。ぜひこの1年を通してこの日は点検しよう、防災について改めて考えようという時間にしていただきたいです ね。
1: 少なくともこの日だけはっていう感じでね、お願いします。
0: そしてそんな中と言ったらあれなんですけ どうしたんですか、井原さん、はい、今日はとっても素敵なからし色のポロシャツを着てますね、はい、まさに秋の気配。
1: いやいやいやいや、ただちょっと黄色いだけですよ。黄色が過ぎてるだけです。
0: 熊本のからしれんこんのような色を、
1: 私もそれ店頭で見た時に思いました、はい、ちょっとからしちゃんだなって思ったんですけど、まあ明るいからいいかなみたいな感じ。
0: 素敵です、なんか元気になりますよ。
1: 今
0: 週のお便りテーマ、秋の気配でお寄せいただいてます、はい、熊本県の坪井のみっちゃんさん、
1: ありがとうございます。
0: 私が住んでいる熊本では、セミの声がすっかり聞こえなくなり、代わってコオロギやスズムシの鳴き声が聞こえてきて、ちょっぴり秋の気配を感じますということです。
1: はい。
0: そして青森県の福山雅輝さん、私にとっての秋の気配はリンゴの実が大きくなってくるときに感じます。9月には今年のリンゴももう収穫が始まってくるんだろうなと感じます。ちなみに私はリンゴを買ったことはありません。
1: え？
0: ちょっと企画から外れたリンゴをもらっていただいていますけれども、うん、美味しいですということです。青森県の方、
1: ね、リンゴ農家さんではないけれども、はい、身近にリンゴがあるっていうことなんでしょうかね。
0: 羨ましい。
1: いや、形とか色が少々違っていても全く問題ないですから ね。
0: 美味しいです。私、はい、東北、ね、仙台局にいたことがあるんで、うん、青森のリンゴ収穫体験させていただいたことがあるんですけど、
1: はい、
0: 知ってます？リンゴって輪切りに切ると皮の栄養、実の栄養全部、余すところなく食べられて美味しいんですよ。
1: 知らなかったです。そんな切り方があるんですね。
0: はい、うん、ぜひお試しください。
1: うん、
0: 宛先は究極ラジオの番組ホームページの応募フォームからです。皆さんのお便りお待ちしています。さあ、今日の究極ラジオ前半の九州沖縄ご当地だよりは、今月19日と20日に福岡県の北九州市で開催されるわっしょい100万夏祭りの話題です。
1: はい、後半の FM ネットワークは福岡県大牟田市の FM タントからです。炭鉱の世界が楽しめる石炭産業科学館を紹介していただきます。
0: 今日も5時55分までお付き合いください。
1: では九州沖縄のニュースを2つお伝えします。今回の地震で震度7を観測し、特産の梨に大きな被害が出た熊本県氷川町で、被害を免れた一部の梨を台湾へ輸出するため箱詰めなどの作業が行われました。氷川町の吉野地区ではおよそ70軒の梨農家が

は吉野梨というブランド名で全国各地に出荷しているほか、毎年台湾へも輸出しています。氷川町は今回の地震で収穫間近の梨の実が8割以上落ちる大きな被害が出たほか、地元の JA の選果場も敷地に亀裂が入り、梨を選別する機械などが損傷したということです。機械は先月中旬に復旧したことから、今日は梨の生産者と JA 職員合わせておよそ30人が被害を免れた梨のうち台湾向けに輸出する梨の出荷作業に当たりました。職員たちは梨を一個ずつ手に取って表面の状態を目で確認し、機械で大きさを測った後、次々と出荷用の箱に詰めていました。地元の JA によりますと、例年台湾には10トン前後の梨を輸出していましたが、地震の影響で今年は500キロほどにとどまるということです。 JA 八代吉野梨部会の坂本俊介部会長は、なんとかこの日を迎えることができました。台湾でも梨を待っている方がいるので、生産者にとっても今後の励みになると思いますと話していました。福岡県が県議会に提出する方針の議員などの不当な要求から職員を守るための条例案の概要が明らかになり、重大な事案については不当な要求をした人の名前や内容を公表するとしています。福岡県では幹部職員による県議会議員らの政治資金パーティー券の組織的な購入や、県議会の各会派から事前に通知された本会議などの質問内容を職員が無断で自民党県議団に提供していたことなどが明らかになり、県議会との関係が問題になっています。こうした中、県は職員に対して議員などから不当な要求があった場合に職員を守るための条例案を今月9日に開会する定例議会に提出する方針で、このほどその概要が明らかになりました。それによりますと、職員に対して優位な地位や影響力がある人が立場を利用して不当な要求をすることを禁止しています。その上で事案の重大性や社会的影響に応じて不当な要求を行った人の名前や行為の内容を公表するとしています。また職員からの相談に適切に対応するため相談体制を整備することなども明記しています。県は県議会の各会派の議員に条例案について説明し、理解を求めることにしています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 今日の日本列島夕方ラジオは究極ラジオをお送りしています。火曜日は九州沖縄ご当地だより。今日は今月19日と20日に開催される福岡県北九州市のわっしょい100万夏祭りについて話を伺います。スタジオにはわっしょい100万夏祭り実行委員長の刀根和也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 井原さんね、北九州局に勤めていたことがありますからね、
2: はい、3年間ぐらい在籍していました。
0: 北九州って今すごく盛り上がってますよね。
2: いやすごいですね。どうしたんだろうと思うぐらい、もう私投稿呼ばないですもん。ここまでの熱量でどんどん進化しているのがびっくりです ね。
0: 多分井原さんがいた時よりももっともっと、うん、
2: パワーアップしてると思います。
0: そのあたり聞いていきましょう。
1: はい、はい、
0: トネさん、北九州市ってどんな町ですか？
1: はい、ありがとうございます。北九州市は福岡県の最北端に位置しまして、本州と九州を結ぶ場所、玄関口になります。関門海峡とか、まあ、玄界灘という海に面している、地域になるんですけど、まあ、歴史としては、製鉄所とか工業地域として、ものづくりの地域として発展してきた地域になります。人口は今90万人をぐらいで、推移しておりまして、九州では福岡市について2番目に大きい都市になります。
2: はい、官営八幡製鉄所とかですよ ね、はい、で明治日本の産業革命遺産の構成資産でもあるの で、世界遺産がある都市でもあるわけですよね。
1: はい、そうです。
0: 見どころがたっぷりですけれども、はい、今の推しは何ですか？

0: 今ですね、北九州面白いこう取り組みがありまして、市の中にこう寿司の都化というものが
1: 寿司の都
0: はいございます。北九州が、こう3つの海に囲まれているエリアになるんですけど、まあ、そういったこともあってこう各、特徴の違う海に囲まれていることで非常にこう美味しい、魚とかが取れるということで北九州市に新しい課として、去年立ち上がった課になります。
2: 北九州市役所にっていうことですか、
0: はい、そうなんですよ。この、寿司の都化がまた9月12日13日もこうガストロ北九州っていう北九州 の, この食のお祭りをするようになってまして、市役所の就職希望者とかもなんかこうどんどん今伸びてるような、はい、
2: 求人が増えてるってことです
0: ね、はい、市役所ですね、
2: 注目を集めてるってことですね。
0: そうですね、はい、
1: そして北九州市というとやっぱり祭りの熱量がすごいなという印象ですね、
0: はいはい、そうですね、戸畑のですね、戸畑祇園山笠とかはユネスコの無形文化財に指定されてたりとか、小倉祇園、祇園太鼓ですね、はい、もう国の指定無形文化財で、黒崎も県のですね指定無形民族文化財に、指定されてたりとか、今新しいお祭りで言うと、はい、3年前に始まったお祭りになるんですけど、昭和夏祭りというのも、8月に10日間ぶっ続けで、矢倉の周りを盆踊りして、するお祭りが非常に今盛り上がってて、先日そこで私たちわっしょい百万夏祭りもわっしょいにつなぎますということで PR させていただきました。
2: もうこの暑い時期はもう常に何か祭りをしているみたいな感じですよね、
0: はい、
2: どれも由緒があるお祭りですよねっていうことしたら、3年前に新しく昭和夏祭りですか、はいはい、なんで昭和なんですか。
0: 昭和の歌謡曲流してて、はい、もう本当に大人から子供まで皆さんがですね集まって一つにこうまとまるようなお祭りが今8月にですねこの前開催されたばかりですね、
2: まあ、でも確かに北九州の街並みもね結構な部分昭和の名残が感じられるような街でもありますもんね。
0: そうですね、はい、
1: 歴史あるものから新しいものまで福岡の中でも特に勢いのある街っていう感じなんでしょうかね、うん、これからの時期で言うと祭りの中で人気なのはわっしょい百万夏祭りですよね、
0: はいはい、
1: どんなお祭りですか。
0: はい、わっしょい百万夏祭りは市政、25周年を機に開催されまして、今年で39回目のお祭りとなっております。この25周年の前にですね、
1: はい、
0: 祭り北九州というお祭りがありまして、もともと門司市、小倉市、若松市、八幡市、戸畑市というこの5市が合併してできた北九州市なんですけど、うん、その10周年を記念して、祭り北九州というものができました。
2: うん、その九州で最初の政令指定都市になったタイミングで、はい、その10年の節目
0: で
2: 前身となる祭りができたんですね。
0: そうですね、はい、おっしゃる通りです、
2: はい、
0: でこれはやっぱりこういろんな市が集まると私、まあ、やっぱり自我が出るというか、そういうのを一つに北九州市として一つにまとめていこうということでこのお祭りが、できたのがきっかけとなります。
2: それで40年近く続いてるんですからすごいですよね、はい、
1: 市民の皆さんには今どんな祭りになっていますか。
0: 今述べた通りやっぱりこう北九州市が一つにまとまるようなお祭りとなってまして、今からは今年はですねそのお祭りを市外の人たちにも知ってほしいなと思って、市民の皆さんに自分たちで北九州市のこう魅力を感じていただいて、それを市外、まあ、県外国外の人たちにも知っていただきたいなというふうに思っております。
2: 本当にアクセスもいいですし空港もあるし、
0: そうですね、
2: いろんなところからお客さん来ていただけそうな場所でもありますよね。
0: はい、今年は5連休の最初の2日間になりますので、ぜひ県外の方たちにも来ていただきたいなと、
2: 秋の大型連休の最初の2日間ということですね、
0: はい、
1: 9月19日土曜日と20日日曜日ということですね。
0: はい、
2: うんうん、
1: 会場も分かりやすいんですよね。
0: はい、会場がですね、勝山公園というところを中心に行うんですけど、
1: はい、
0: 小倉駅からも本当徒歩圏内にございまして、もう市役所とかそういった市の中心部に位置する場所で 全てが完結するようになっておりますので、はい、ぜひ県外からも来ていただきたいなと思っております。
2: もうここは小倉駅とその一個隣の西小倉駅からも見えてます。あ、ほとんど会場が、はい、小倉城とか市役所を目指していけば会場にたどり着きます。
1: もうすぐに分かる、
2: すぐに分かります。
1: 安心です。ではここからは具体的な内容を教えていただきたいんですが、
0: はい、
1: 百万踊りというのが、まあ、このお祭りのメインになってくるんですよね、
0: はい、
1: どんな踊りなんですか。
0: はい、あの百万踊りっていうのが今ちょうど流れてるんですけど、
2: はい、
0: 本当このお祭りを象徴するような踊りになってまして、燃えろみんなの北九州と今流れてるこの音楽と、もう一つイーチャイーチャ北九州、この2つをですね、市民の皆様が踊っていただいて、で審査グランプリなども選ばれるような、ファンクションとなっております。
1: 決まった振り付けなどがあるんですね。
0: そうですね、はい、
1: でそれに合わせてみんなで、
0: はい、
1: 楽しく踊っていくと。
0: はい、そうですね。
1: で今年は事前受付だけでなく当日受付もあるとか。
0: はい、はい、当日受付もございまして、今年はですね特に伝承プロジェクト、夏、百万踊り伝承プロジェクトとして、
1: はい、
0: 子どもたちにですねこの踊りをしっかり覚えていただいて、はい、今後もみんながこう、北九州市、北九州っていうものを、自分たちのこう故郷として、感じていただきたいなというふうなプロジェクトを、計画しております。
2: 自分のアイデンティティっていうか、子供時代の経験として地元の踊りお祭りがあるってとても大きなことだとは思いますよね。
0: そうですね、
1: せっかくですからね、これみんなで覚えて踊りたいですね、
2: はい、ということはこれまでは決まった団体が参加する形だったと思うんですけれども、一般の方も気軽に参加できるようになったんですか。
0: はい、あと百万踊り、そのメインのですね百万踊りっていうのがあるんですけど、そこも一般の方も参加されてます。
2: はい、
0: ただこれと別にですね今年はフィナーレでみんなで百万踊りというのをする予定にしておりまして、2日間開催のうちブースでですね中学生の子どもたちが小学生の子どもたちに百万踊りを教えるようなブースも準備しております。
2: へえ、はい、伝えるんですね本当にね。
0: でそれをフィナーレで子どもたちを中心に周りに大人たちがまたこの、ね、メインの百万踊りが終わった後にフィナーレでみんなで踊る、
2: へ
0: え、はい、いうのを考えております。
2: なんか高野祭みたいな感じで。
0: そうですね、もう本当最後です。
2: 子どもたちが本当に笑顔いっぱいで踊ってくれたら嬉しいですよね、はい、
0: そうですね、
2: 賑やかになりそう。
1: そして祭りの中では北九州の祭りが集結するものもあるんですね。
0: はい、夏祭り大集合というものがありまして
2: 大集合、
1: 大集合、は
0: い、これすごく珍しい、取り組みでして、各地域のお祭りがこのわっしょい百万夏祭りのために集まって、もう伝統一目でこう何ですかね、一つの場所でも全部が見れるようなものが、でも本当豪華な共演があります。
2: 集結って感じなんですか。
0: そうですね、うん、
2: 例えば、
0: 例えばですね、まあ、私が八幡西区っていうところの出身なんですけど、はい、そこで言うと、黒崎祇園っていうのがあるんですけど、うん、この一つの場所をぐるぐるぐるぐる回るんですよ、
2: はい、
0: すごく迫力があって、
2: なんか櫓の周りとかですか。
0: いや、その場で
2: 回
0: 転するんです。
2: もうその場で回転
0: 激しいですよ。道路にこう穴が開くぐらい回るので
1: ドリルのように回っていく。
0: これはもうでも絶対現地で見た方がいいと思う。
2: いや、
0: テレビじゃ伝わらない。
2: 八幡西区はその場で回るんですね、はいはい、みたいな感じで、はい、市内各所それぞれにバラエティに富んだお祭りがあって、
0: はい、
2: それが集まるんですね。
0: そうですね、はい、
1: そして子どもたちが主役となって参加できるものもあるんですね。
0: はい、これ今年の新しい、プロジェクトになるんですが、子ども山笠大行進といいまして、各山の子どもたちとそれとまた別にですね、はい、オリジナルの山を作りまして、地域にお祭りがない、例えば新興住宅街だったりとか、うん、兄弟と か親とかがあんまりそういうのにこう関わりがなかった子どもたちでも参加できるように、新しくそういった子ども山笠大行進というのを今回開催させていただきます。
1: そして祭りのフィナーレは大盛り上がりになるんじゃないですか。
0: はい、今年ですねフィナーレではゲストにロバート秋山さんをお呼びさせていただきまして、今YouTube とかですごく人気があって、秋山歌謡祭というのを 和紙百万夏祭りの中でしていただくようになっております。
2: あの

0: もう本当に多彩で、うん、いろんなところにそこに目をつけたかっていうようなことをされますもんね。
1: そうですね。
2: そして花火まで行われると。
1: はい、流れとしましては、はい、その秋山歌謡祭があって、その後みんなで、和尚百万踊りを、はい、みんなで百万踊りということでみんなで踊って、うん、でその後に最後フィナーレ、花火で締めくくるというのが今年のフィナーレとなっております。
2: いやもう最初から最後まで盛り上がりますね。
0: これ体力使いますよ、はい、今からね体力作りしとかないと急には難しいかもしれないですね、はい、
2: そしてお祭りといえばグルメですけれども、もういろんなものが集結すると。
1: はい、これもですね、あの一期一食というあのイベントがあっておりまして、それをワッシュの中でもしていただくようになっております。これあの北九州の食文化というものがここに集結しておりまして、先ほど お伝えしましたお寿司、
0: うん、
1: あの屋台あの何ですかね、ブースでこういうお祭りでお寿司が食べれたりとか、
0: はい、
1: あとお抹茶ですね、辻入さんっていうお抹茶の
0: お店、お茶屋さんですね、
1: はい
0: はい、
1: あとあの焼きうどんが北九州の発祥のものになるんですけど、
0: う
1: ん、
0: ソウルフードと言われてます
1: ね。そうですね、
0: はい、
1: そ焼きうどん発祥のだるま堂さんだったりとか、あの焼きうどんもう一つキツネっていうところが結構最近できてる、
0: はい、いろんなお店がありますよね、
1: はい、
0: はいはい、いやグルメで締めていただきました。
2: はい、じゃ最後に一言だけお願いします。
1: はい、ありがとうございます。もうお祭りは絶対現地に来てもらうのが一番だと思っております。うん、あの5連休の最初2日間を北九州で、楽しんでいただいて、迫力をぜひ体感していただきたいと思っております。
2: 和尚百万夏祭り、刀根さんでした。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
2: 音楽です。納戸山亮さんの演奏で曲で Your My Hero、 ところにより交通情報です。

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 福岡放送局から究極ラジオをお送りしています。ここからは究極天気、気象予報士の松井渡さんです。
1: はい、こんにちは、
0: お願いします。よろしくお願いします。
1: 今日もですね、九州は気温が高くなりました。もう9月ですけどね、暑くなりました。
0: そんな中でですね、はい、宮崎県の日高さんと中田雄一郎さんからはそれぞれに、はい、朝と日が傾く夕方は風が涼しくなってきましたよとお便りをいただきました。
1: はい、実は最近宮崎県って割合九州の中では気温が低いんですよね。
2: ちょっと信じられないですね。宮崎ですよね。
1: この夏全体的な傾向なんですけれども、はい、東から九州に風が入ることが多くなっているので、宮崎は海から風が入ってくるということで比較的気温の上昇が抑えられているですよ。でそれが山を越えると気温が上がるということで、熊本、福岡、佐賀などは猛暑が続いていると。
2: 確かに定時の気象情報などで九州、沖縄の気温の高い順を見ていっても宮崎って入ってなかったですね。
1: 大体九州各県の天気予報を見ていったら宮崎市の予想最高気温って一番低いっていうことが多かったですね。
2: いやこの夏ね、言われてみればそうでした。そうか
1: ということで、九州の中では宮崎は比較的しのぎやすかったんですけれども、今日もですね、熊本県の八代市で最高気温 37.8 度ということで、
2: 大変ですね、
1: はい、こちらの9月としては観測史上1位の記録を今日更新しているという状況です。
2: はい、
1: その他熊本県の甲佐町で 37.4 度、福岡県の久留米市で 37.3 度まで上がっております。
2: いずれも危険な暑さですね。
1: そうですね、はい。そして九州はですね、全体的には晴れたところが多かったんですが、宮崎県など台風を中心に所々で雨が降るといったお天気になっております。今日この後もですね、ところによっては雨が降る可能性がありますので、急な雨などお気をつけください。そして沖縄ですね、は今日は曇りで先島諸島を中心に時々雨が降るといったお天気になっております。先島諸島の周辺など一部活発な雨雲もありますので、この後今夜にかけても強い雨、あるいは激しい雨にご注意いただきたいと思います。そして明日のお天気なんですが、明日まではですね、今日と同じような傾向のお天気でして、九州は全般に晴れるところが多いんですが、宮崎県など太平洋側では曇りや雨といったお天気になりそうです。そして明日の最高気温もですね、佐賀市や熊本市、そして福岡県の久留米市、大分県の日田市で37度の予想ということで、まあ、猛暑続きますので熱中症に十分警戒をしていただきたいと思います。
2: こまめに水分や塩分を補給してください。休憩も大事です。
1: はい、明日を乗り越えると明後日は、気温が下がってきますので、ちょっと暑さ一休みできそうですね。
2: はい、皆さん頑張りましょう。
1: はい、そして沖縄と奄美はですね、湿った空気が流れ込みますので曇りで時々雨が降るといったお天気のところが多くなりそうです。台風の影響で風がだんだん強まって、そして海上はしけてきますので、高波や強風にご注意いただきたいと思います。
2: はい、では今日の話題をお伝えいただきます。はい、
1: 今日はその台風の情報をお伝えしたいと思います。はい、台風24号なんですけれどもね、
2: になったんですね。
1: そうです、今日発生いたしました。沖縄の南の海上にありまして、現在はほとんど停滞しております。中心の気圧が996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速が18メートルとなっております。でこの台風なんですが、この後次第に北上しまして、明日には次第に大東島地方に近づく見込みです。そしてその後明後日はさらに北上して沖縄本島地方や奄美地方に近づき、そしてその後なんですけれども、奄美地方の周辺で動きが遅くなって、そして複雑な動きをする可能性が出てきております。動きが遅くなるということで、奄美地方、そして沖縄、あとですね、九州の南部もですね、影響が長く続くということが予想されます。特に高波など長く続きますので、高波、海ではですね、十分な注意が必要になります。それから台風がしばらく居座るということで、奄美地方などですね、雨雲がかかりまして、激しい雨が降りやすい状況っていうのが長く続いて大雨になる恐れがあります。また九州はですね、先ほども言った宮崎県など太平洋側に今度は台風の東風が吹きつける形になりますので、雨がですね、やっぱり宮崎県など長く続きまして大雨になる恐れがあります。ということで、この台風に伴う高

0: 高波そして大雨などにですね十分注意警戒していただきたいというふうに思います。
1: はい、この台風24号も油断できないということですね。
0: そうですね、あの台風の勢力としてはですねもうあまりあの近づくまで距離がないのでそれほど発達はしないんですけれども、まあ、それでもやっぱりあの高波そしてあの大雨については、うん、あの台風の勢力とは別にやっぱり警戒しないといけない点ということになりますので、十分今後のこの台風の情報をご注意いただきたいと思います。
2: では松井さんに質問が届いていますので紹介しますね。はい、福岡県の5歳の小春ちゃん、
0: はい、
2: 松井さんに聞きたいことがあります。
0: はい、
2: もみじはいつ咲きますか。
0: はい、ね、秋の、ね、紅葉のシーズン
1: 小春ちゃん、
0: はい
1: はい、
0: 今年遅そうなんですよね。秋はねなかなか気温が下がっていかないというふうに予想されまして、10月11月と気温高い傾向が強まっていくというふうに見ております。ですので、まあ、九州の平地ですとだいたい紅葉カエデが見頃、ね、紅葉するのは11月の後半11月の下旬ぐらいというのが、まあ、例年、見頃ですけれども、
1: はい、
0: 今年は多分それよりも遅くて12月に入ってようやく色づいたなとかそういうぐらいになるかもしれない。
1: あれあれあれ長期予想では、
0: はい、
1: ちょっと秋が早めに来るかもみたいな話出てませんでしたっけ。
0: そうそうそう、それはですね実はその秋の中でも9月あたりはちょっとあの秋めく気温が下がるのが早いかもしれないっていう可能性があったんですけれどもそれは9月でしてその後10月11月にかけては、気温が高い傾向がだんだん強まっていくというふうに予想されます。
1: また話変わってくるわけですね。
0: そうですね、はい、
1: 本当に気象って難しいですね。
0: あの今年はやっぱりあのエルニーニョ現象っ て、ねっていうのがありましてこれの影響っていうのがですねこの後冬にかけてもだいぶ出てくるんではないかなと思いますね。
1: はい、
2: そしてもう一つ沖縄県の金城67キロさん、
0: はい、
1: ありがとうございます。
2: 九州各地では40度を超える記録的な暑さ一方那覇市では35度を超えた日はなかったと思います。松井さん今月の猛暑日の回数ごめんなさい8月ですねの猛暑日の回数を教えてくださいということです。
0: はい、あの実は8月含めてですねこの夏なんですけれども全体で、那覇市那覇の気象台沖縄気象台になりますけれども、35度以上の猛暑日ゼロでした。
1: あそうなんですか。
0: はい、あの沖縄県内ではですねあの8月の4日の日に石垣島などで35度を超えたところこの日だけあったんですけれども、
1: はい、
0: それだけということになっておりまして、那覇の気象台ではこの夏ゼロと全国の中で猛暑日がゼロだった県庁所在地はですねこの夏札幌青森新潟那覇ということになっておりまして、
1: まあ、もう全国的にすごく暑いっていうことですね。
0: そうですね。で那覇はまあなぜそんなに猛暑日がなかったかっていうと実は毎年少ないんですよ。
1: はい、
0: あの海に囲まれてますよね沖縄ね。そうすると水っていうのは温まりにくく冷めにくいっていう性質がありまして、
1: うん、
0: 昼も夜もほとんど温度変わらないんです。で昼間って地面はすごく暑くなるじゃないですか。だから内陸とか暑くなるんですけれども海に面している沖縄はですねこの海から割合涼しいというか、まあ、比較的温度の低い空気が入りやすいので極端な暑さにはなりにくいということで沖縄は実は猛暑日っていうのは大変少ないところなんですね。
1: 35度を超えることはまずないっていうふうには聞いてましたけどやっぱりそうなんですね実績として。
0: そうですね、たまにはありますけどね、那覇市の観測史上最高でも36度ちょうどということになりますので。
1: そんな時もあったんですね。
0: ですのでなかなか猛暑日出ないのが沖縄ということになりますね。はい、
2: 質問ありがとうございました。今週のお便りテーマ秋の気配なんですが一通だけ紹介しましょう。東京都の尾根道歩くさん、昨日の帰りに地元の100円ショップで来年のカレンダーを買いました。去年も一昨年もこの時期に買ったかな。最近はおせち料理の予約とか早いですよね。カレンダーを買うたびに秋の気配を蒸し暑い中で感じますということです。
1: いや実はカレンダーを売り出しているのはちょっと早いんですよね。もう結構こんなタイミングでっていうことで店頭に並ぶんですけど、私も週末買います。
2: あ本当ですか。
1: はい、早めに欲しいタイプなんです。
2: もう来年の予定もどんどん
1: 立てる。全然ないですけど全然ないんですけど、はい、
2: お手ありありがとうございました。
1: はい、宛先は究極ラジオの番組ホームページの応募フォームからです。番組中もお寄せください。お待ちしています。
2: では音楽です。
1: はい、坂井泉を中心に作られたザードは夏を舞台に清涼感のある曲が人気を集めていますが今日は秋の入り口の少し

0: 究極ラジオ、ここからは九州のコミュニティ FM とつないで地域の話題をお届けします。
1: はい、
0: 今日は福岡県大牟田市の FM 担当から前回に引き続きパーソナリティの高村麻衣さんと電話がつながっています。高村さん、
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: 前回も少しお話ししたんですが、熊本局で私の新人キャスター時代の先輩です。
2: お久しぶりです。
0: 久しぶりです。熊本出身の高村さんから見て、はい、大牟田市ってどんなところですか？
2: 大牟田市はもう本当に交通の便がいい町ですね。かつて炭鉱で栄えた町ということもあるので、まあ、大牟田市内にまだ鉱口が残っていたりして随所に炭鉱の歴史を感じられる町になっています。
0: この FM 担当の担当という名前も由来があるんですよね？
2: そうです。石炭で栄えた町ということで炭の都と書いて炭都と、たくさんの人々にたくさんの情報をいっぱいパーンと伝えたいという意味で炭都とかけています。
0: 松井さん、響きが可愛らしいですよね。
3: ね、炭都
2: そういでしょ
1: もうひらがなですので本当に可愛らしいというか、はい、愛らしい感じがしますね。
2: そうですね、私たちのラジオ局のキャッチフレーズがいつもあなたのそばにっていう風になっているので、まあ、親しみを込めてこうひらがなで書いているところもあります。
0: さあ、今日の話題は何でしょうか？
2: はい、今日は大牟田市の歴史を学んでたっぷり遊べるエリアのご紹介です。
0: 大牟田市の歴史というとやっぱり炭鉱でしょうか？
2: そうですね、やはり先ほどもお伝えしたように大牟田市は炭鉱で栄えた町です。で、大牟田における石炭発見の歴史はとても古くて、文明元年1469年、地元の農民が焚き火の中で燃える石を見つけたという記録が残っているんです。で、明治6年1873年に官営化された三池炭鉱は長崎の高島炭鉱に続き西洋の技術を導入し近代化が進められました。明治22年1889年に三井に払い下げられ、勝田地港、宮の原港、万田港などが次々と開港されました。これらは積極的な洋式採炭技術の導入により増産体制を確立し、製鉄、造船など日本の近代工業化をエネルギーの面で支えてきました。その大牟田市の炭鉱について詳しく学べる施設が大牟田市石炭産業科学館です。
1: はい、松井さんも行かれたことあるんですよね？
3: はい、去年行きました。
1: 去年ですか？
2: 本当ですか？嬉しいです。いや、もう

0: 当にあの面白いところですよね。子どもさんもきっと楽しめる、ね、炭鉱を、ね、体感できるようになってるんですよね。
1: そうなんです。
2: 炭鉱の歴史って私近代のことなのかなと思ってたんですけど、1469年って江戸時代より150年ぐらいもっと前ってことなんですね。
1: そうなんですよ。なので本当に当時この燃える石を発見された方々っていうのはびっくりしたでしょうね。
2: 石が燃えるなんて何事ですかっていうことですよね。うん、
1: そうなんですよね。でこの大牟田市石炭産業科学館ではそういったあの石炭の歴史を学ぶことができます。で石炭のことはもちろん日本最大の出炭量を誇りながらも1997年に閉山した三池炭鉱を含めた地域の歴史を学べます。石炭の採掘現場を再現した模擬坑道だったりエネルギーを体験できるコーナーもありご家族で楽しめます。またボランティアガイドによる館内案内もあります。
3: どんなことができるんですか？
1: はい、明治日本の産業革命遺産製鉄製鋼造船石炭産業の構成資産をパネルや映像などで紹介していたり炭鉱から採掘された石炭をどのようにして運んでいたりしたのか地下から地上までの経路を分かりやすく展示しています。また炭鉱で働いていた人たちが実際に使っていた制服だったりお弁当箱なども展示されています。
2: 制服だったんですか？
1: そうなんですよ。みんなお揃いの制服そしてあのネズミに食べられた跡が残っているお弁当箱の袋とかも飾ってあるんですよ。
2: なんかリアルな感じですよね。
1: そうですよね。でなんといってもこの石炭館で外せないのがダイナミックトンネルです。
3: ダイナミックトンネル、
1: はい、松井さん入られました？
0: はい入りました。もうこれ本当に見どころですよね。
1: そうですよね。地下200メートルへ続く設定のエレベーターに乗って炭鉱の入り口へと向かいます。そして入り口から中に入ると実際に石炭を掘っていたドリルや運搬していた電車などの模型があり解説とともにその仕組みを見て体験することで炭鉱の仕事をよりリアルに感じることができます。その他エネルギーを生み出すという観点からランニングマシンを走って発電したり勢いよくハンドルを回して発電したり圧力をかける機械を使ってボールを飛ばしたりと子どもでも楽しくエネルギーについて学ぶことができる施設です。
2: エネルギーって目では見られないからこういう形で体験することであこれがこんな風に変換されて動力になるんだっていう風に学べるといいですよね。
1: そうなんですよね。ランニングマシンは本当子どもたち多い時はあの列を作って一生懸命走って交代で頑張って発電してます。
2: 私あのこの炭鉱のことを勉強するっていうかこうお仕事とかで調べたりするときにびっくりしたのが、はい、あの切羽詰まるってよく言うじゃないですか。 あれってこの炭鉱のドリルの先端のことを切り刃って言うんですよね、
3: は
2: い、
3: へ
2: それを訓読みしたのが音読みしたのが切羽詰まるっていう、
1: はい、そうらしいですね。
2: あそうですよね。よかったよかった、はい、ちょっと自信なかったんですけど
1: 私も聞いたことがあります。
2: 切羽詰まるの切羽は炭鉱の切り刃なんですよね、
3: う
2: ん、
3: そうですか、
2: うん、すいませんちょっと豆知識でした。
1: いえいえそれだけやっぱ大事だったんですよね、うん、このエネルギーについてですね。でこの石炭の役割を広くしてもらうために制定されたクリーンコールデーというのがあってこちら9月5日に制定されてるんですけれども、はい、それにちなんで9月6日は石炭館無料公開となっています。
2: お今週末ですね、
1: うん、そうです。当日はあのダイナミックトンネルを真っ暗にした状態で真っ暗な坑内、はい、模擬坑道を探検するダイナミックトンネル真っ暗体験だったり石炭を使ってオリジナルマスコットを作る石炭でオリジナルマスコット作りまたゲームなどイベントを用意しているそうです。9月6日ぜひ石炭館行かれてみてください、
3: うん、うん、夏休みねなんかこういろいろやり残したというお子さんはぜひ行かれるといいかもしれませんね。
2: このタイミングだったらこうあ夏休みのアディショナルタイムみたいな感じで行けそうですよ ね、
1: ねそうですね、
2: はい、
3: そして、この近くには大きな公園もあるんですね。
1: はいそうなんです。石炭館のすぐそばには諏訪公園という大きな公園があります。大型遊具を備えたレクリエーションゾーンやサッカーの試合なども行われる大きな芝生広場があるスポーツ交流ゾーン、さまざまなイベントなどが行われる文化交流ゾーンと3つに分けられており四季を問わず楽しめる公園です。
3: うん、その諏訪公園で予定されているイベントがあるそうですね。
1: そうなんです。実はですね、はい、11月8日日曜日に 諏訪公園で FM 担当 42.195 キロリレーマラソンが開催される予定です。でこちらはですね、最大14人でチームを作って 42.195 キロをたすきをつないで完走を目指すもので、去年は1000人を超える方にご参加いただきました。
2: 1人3キロちょっとずつぐらい走ればいいのかな。
3: ですね、
1: うん、そうなんです、まあ、1人何キロ走るかはもうチームの戦略によるので、まあ、得意な方はたくさん走っていただいて、苦手な方は1周が 1.4 キロぐらいなので、まあ、1周しっかり走ってもらってっていうような形で、みんなで力を合わせてゴールを目指すということですね。
2: すごく工夫があっていいですね。
1: そうでしょう、結構職場仲間だったり、まあ、家族でご参加される方もいらっしゃいますし、本当は友人だったり、まあ、いろんなコミュニティでチームを作って参加される方がたくさんいらっしゃるので、ぜひこの機会にエントリーしていただいて 42.195 キロを走ってさらに絆を深めてもらいたいと思います。
3: チーム究極ラジオで出ちゃいます？
2: 私は
1: ほら陸上してたから、
3: ね、でももう遠い昔の話なので、ね、じゃあ高村さんも一緒に出ましょう
1: 、ね、一緒に頑張りましょう。今年もエントリー受付中ですの です、ぜひ気になる方は FM 担当のホームページをご覧いただければと思います。
2: 健康的で素敵なイベントですね、
3: はい、高村さん、
1: 子供さんは 10キロの部門とかもあるので。
3: そうですか、
1: はい、ぜひぜひ子どもから大人まで参加お待ちしております、
3: うん、学んでそして体を動かす、もうたっぷりの大牟田情報ありがとうございました。
1: はい、
3: 福岡県大牟田市の FM 担当からパーソナリティの高村舞さんでした。

0: 究極ラジオ、今週のお便りテーマは秋の気配です。福岡県の松竹栄さん、もう
1: お名前が秋っぽい
0: ですね。朝ごはんの時の飲み物も冷蔵庫で冷やした麦茶を準備していましたが、最近朝晩は少し涼しくなり、急須で入れた温かいお茶に変えました。すると家族の食欲不振も収まり一安心、食欲の秋近しを実感中です。笑い。
1: でも温かいものをね、朝から体に入れるって代謝も良くなりそうでいいですよね。あの昨日かな、佐賀で茶品評会の優秀な成績を収めたっていうニュースありましたもんね。
0: ありましたね、うん、
1: 新茶の季節もね、
0: ほっとしますよね、うん、温かいものを体の中に取り込むと、うん、秋近しですね、
1: はい。
0: そして大分県の羊雲さん、
1: ありがとうございます。
0: 夜になると虫の声が聞こえるようになったことと、結婚式を挙げる方や親戚や友人の結婚式に参列するという方の話を聞くことが多くなったことに秋の気配を感じています。
1: あ、披露宴で秋の気配、
0: うん、確かに夏の暑い時期は大変ですもんね、あのドレスを着るのも、
1: ね、招かれる側もね、何着ていこうかっていうのも思うし、ね、何しろ新郎新婦の2人が大変ですもんね、おめかしするから、
0: 確かに9月になるとまた増えてくるかもしれませんね、結婚式、
1: うん、松井さんね、虫の声で変化感じられるっておっしゃってましたもんね。
2: そうですね、やっぱり季節わかるんです ね、
1: うん、ね、本当に生き物もね、
2: 暑くてもね、
1: はい、いや今年の夏暑すぎてセミあんま出てこなかったんじゃないかなと思いますけどね。
0: 群馬県のミラクルのバーバさんは、はい、群馬県の南部は8月半ば過ぎからは秋の気配、エアコンなしでも夜が過ごせていますということで、
1: それは快適ですよ ね、体にも良さそう。
0: でもね、この暑さは九州沖縄では明日まで、
2: そうですね、明後日からはちょっと収まってきますので
0: 待ち遠しいです、はい、早く涼しく過ごしていきましょう。そして明日の究極ラジオ、前半は体スマイル、大腸がんの主な原因が分かってきたという話を医師の小野村健太郎さんに伺います。
1: 九州沖縄いただきますでは、旬の魚ハガツオの話題をお伝えします。
0: NHK 福岡放送局からお送りしている究極ラジオは、インターネットラジオやラジルラジルでもお聞きいただけます。
1: 明日のこの時間は広島放送局から広島恋ラジオをお送りします、
0: はい、今週のお便りテーマ、秋の気配、もうね、たくさんお寄せいただいています。今日ご紹介できなかったものは明日以降にどんどんご紹介していきますので、お楽しみに。究極ラジオお聞きいただきありがとうございました。また明日お会いしましょう。
1: お会いしましょう。

5時55分になりました。関東地方の気象情報、交通情報をお伝えします。まず概況です。全国の天気概況からお伝えします。明日は北海道と東北北部で雨が降るでしょう。ところどころで雷を伴い激しく降りそうです。東北南部も午後は局地的に激しい雨や雷雨があるでしょう。関東から九州は午前を中心に晴れる見込みです。午後は雲が増え、ところどころで激しい雨や雷雨があるでしょう。沖縄は午後に雨が降り、風が強く吹きそうです。最高気温は平年並みか高く、北陸から九州は猛暑日になるところが多い見込みです。首都圏の概況です。明日の関東は真夏のような天気になるでしょう。強い日差しが照りつけて厳しい残暑が戻ります。最高気温は東京都心と千葉で32度、横浜は31度、埼玉は33度と今日より高くなるところが多いでしょう。また午後は内陸を中心に雨雲が湧いてきそうです。局地的に雷を伴い、関東北部は激しく降る恐れもあります。明日は熱中症と天気の急変に注意してください。では現在出ている注意報です。濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は東の風のち南の風、曇りで昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部の明日は北西の風のち南東の風、曇りで昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部の明日は東の風のち南の風、曇り時々晴れ、ところにより夜は雨でしょう。波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部の明日は東の風のち南東の風、曇り時々晴れ、

0: 各地今日と同じか1度から2度ほど高くなりそうです。また最高気温は今日より1度から7度も高くなりそうです。では各地の予想気温、最低最高の順にお伝えします。東京は24度、32度、横浜25度、31度、銚子23度、30度、熊谷23度、最高は今日より5度ほど上がって33度、水戸は朝は22度、最高気温は今日より7度高い32度、宇都宮最低22度、最高は今日より6度高い32度、前橋最低23度、最高は今日より5度ほど高い32度です。明日の降水確率、明日午前0時から正午までは各地 20% 以下、正午から6時までは 40% が栃木県北部、群馬県北部、30% が伊豆諸島南部、埼玉県秩父、その他 20% 以下となっています。では道路の情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、首都高速道路の状況です。中央環状線の内回りは滝野川にトラックが故障して止まっているため、王子北まで4キロの渋滞です。4号線の下りは永福を先頭に赤坂トンネルまで渋滞しています。高速道路の状況です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。大阪地検の元検事生からの性被害を訴えている女性の元検事が今日都内で開かれた会見で検察庁を先月退職したことを明らかにしました。復職するための環境を整えてもらえなかったとして今年4月に辞表を提出していて、先月検察官のバッジなどを返却して全ての手続きを終えたということです。元検事は、検事の仕事が大好きで天職だった。なぜ被害者の私が仕事を失うのか。言葉にならないほどの絶望と悔しさと尊厳を踏みにじられたことで気持ちがぐちゃぐちゃだと語りました。また、酒によって抵抗できない状態の元検事に性的暴行を加えた罪で起訴された当時の上司で元検事生の北川健太郎被告66歳の裁判の状況についても説明しました。元検事生は初公判で起訴された内容を認めましたが、その後弁護士が抵抗できなかったという認識はなく同意があったと思っていたと無罪を主張する方針を明らかにしています。会見によりますと、来月に2回目の裁判が開かれるほか、11月に元検事への尋問があり、来年3月に判決が言い渡される見通しだということです。元検事は PTSD 心的外傷後ストレス障害になったとして、より重い罪への変更を求めていて、争点の整理が不十分だと感じると話していました。海外の製薬企業が日本での新薬の販売を見送るケースが出ていることが業界団体の調査で分かりました。日本など薬の価格が安い国に合わせてアメリカが価格を下げる政策を進めていることが理由とみられ、国内の患者への影響が懸念されます。トランプ政権はアメリカでの薬の価格を他の先進国と同じ水準に引き下げる政策を進めていて、製薬企業がアメリカでの薬価を維持するために国際的に見て価格の安い日本などでの販売を

避けることが懸念されています。海外の製薬企業で作る団体ファルマは日本への影響を調べようと今年7月加盟する15社にアンケート調査を行いました。その結果10社がアメリカの政策の影響で日本での販売を協議している製品があると回答したということです。団体によりますとこうした製品は合わせて41に上るということで実際に販売が遅れたり見送られたりしたものもあるということです。また国内の製薬企業で作る日本製薬工業協会の調査でも加盟16社のうち6社がすでに影響が生じていると答えたということです。こうした動きについて厚生労働省は他に治療の手段がないなど革新的な新薬については価格を高くできる仕組みを導入する方針を示しています。薬価政策に詳しい立命館大学薬学部の間宮博明准教授は日本は国民皆保険制度により薬価が比較的抑えられてきた。患者の命に関わる問題で今後はより海外の価格を意識し革新的なものは高く抑えるべきものは抑えるという対応が求められると話していました。では株と為替です。今日の東京株式市場株価は小幅な値動きとなりました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べて96円59銭安い66,215円34銭、東証株価指数トピックスは 25.57 上がって4181.86、 1日の出来高は22億7826万株でした。一方今日の東京外国為替市場円相場はドルに対して小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて42銭円安ドル高の1ドル159円98銭から160円ちょうど、ユーロに対しては39銭円安ユーロ高の1ユーロ185円50銭から54銭でした。原田がお伝えしました。続いて N ラジです。

0: こんばんは。9月1日火曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。去年放出した政府の備蓄米について鈴木農林水産大臣は今月中に21万トンを買い戻す考えを正式に明らかにしました。集荷業者などが持っている去年産の米が対象です。このところの米仕入れ価格の低下を受けて、小売りの店舗では新米の価格が去年産より安くなる現象も起きているんですよね。今後消費者も生産者も折り合える価格になるかどうかが焦点ですね。
0: そうですね。昨日発表された今年の米の作柄については、24の道府県で例年の平均をやや上回る見通しだということなんですが、ただお天気、今後の台風が気になりますね。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、台風24号が今日発生しました。日本付近への影響が気になります。はい、気象情報で詳しくお伝えします。6時23分頃からです。はい、
1: 今日お伝えする主な内容です。ニュース深掘りは、熊本地震で被災しながら地域の医療を守り続ける災害拠点病院の1ヶ月を現地で取材しました。
0: そして後半の特集、太平洋戦争中にアメリカ軍に撃沈された疎開船対馬丸の遺族会が新たに発足しました。戦争の記憶を継承していこうというその思いを記念館の館長に伺います。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトからは投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: 防災の日のニュース深掘りです。熊本地震から1ヶ月が経ちました。熊本市の済生会熊本病院は震度6強の揺れで被災しながらも24時間救急患者を受け入れ続けました。災害拠点病院の一つとして地域の医療をどう守ってきたのか、先週病院を訪ねてきました。まず建物の被災の状況について事業部部長代行の吉住英介さんに案内してもらいました。
1: 正面玄関の外壁のあたりを見せていただいていますけど、一部ひびが入っているところがありますね。ビニールをかけて応急処置をされているというような状況で、
2: 中に雨水が入らないようにとりあえず養生しています。
1: 建物自体はかなり頑丈に見えますけれども、やはり揺れが大きかったということでしょうかね。
2: そうですね。やっぱタイルというのは浮いてるところが落ちるとか、そういうのはでこれから全部検査をして、また改めて、足場をかけて、はい、打診検査をしようと思ってます。
1: こちらは検査室ですね。
2: 水漏れがあって、はい、下に機器があったんで、その時はシートをかけたっていうことを聞いて、
1: シートをかけて大切な機器を守ったってことですか。
2: 水漏れから守ったっていう。
0: 激しい揺れにより外壁の一部が崩れ落ち、配管の破損による水漏れが各所で発生しました、はい、ただ10年前の地震の際に最新のものに入れ替えた受水槽などは無事で、断水はなく電気も使いました、破損箇所の応急処置をして2日後から通常の診療を再開したそうです、この1ヶ月をですね、吉住さんはじめ病院で働く4人に振り返っていただきました。まずは揺れ直後の状況について、救急科部長の佐藤智子医師は人工呼吸器などを使っている患者が無事かを確認した後、すぐに災害対策本部の立ち上げを急ぎました。
1: 揺れは体感どんな感じだったですか。
3: 立ってられないぐらいですかね。長かったですよね、長かった。尋常ではないっていうのはもうすぐ分かったので、救急外来にいた人たちでも手分けをして、ICU であったり救命救急センターであったりにパッと散っていったような形ですね、まずこの病院が今安全な状況にあるのかどうか、この患者さんを入院している患者さんをこのままここで見続けていいのかどうか、ということでしたので、そこをまず施設保全室の方々にとにかく確認をしていただく、でそれと並行しておそらくこの病院に多数の患者さんたちが集まってくるであろうというところでしたので、そこは事前に作っているマニュアルに沿って患者さんの受け入れの準備をする。で施設の状況、ライフラインの状況がある程度集まったところで、そこでもうこの病院はこのまま入院患者さんは安全にいることができると、そして多数の患者さんを受け入れる準備を始めましょうという大方針が決まったところで、みんなそっちに向かって走り出すという形です、
4: 病院が安全な状況にあるか短時間で状況を確認して、さらに事前のマニュアルもあって判断をしたということなんですね。
0: はい、そうですね、そしてその直後からですね、次々に患者がやってきます。救急部平川蓮医師です。
5: 結構もう地震が起きてもう数分ぐらいで、もう例えば最初はもう揺れて転倒して怪我をされた方とか、物が落ちてきて、指を切った方とか、そういったいわゆる怪我、外傷の患者さんが最初に一気に救急外来に来たのを覚えてますね、まだその時点ではトリアージブースとかは立ち上がってなくて、もうとりあえず全患者さんが救急外来に押しかけるような勢いでした、
0: すぐに1階のロビーにトリアージのエリアが作られました。40分ほどで体制が整い、最終的には正面玄関で患者を受け入れて重症度別に振り分けて治療の優先度を決めるという流れになりました、平川医師は重症者を見る赤エリアのサブリーダーを務めて、集まってきた医師らがどの患者を見るかなど調整業務を行ったそうです。
5: 普段はここまで受け入れたりもしていないような患者さんもここを全て受け入れるっていう体制だったので、一旦救急車で搬送されてきて、一旦救命処置をした後に入院になって、後日体制が整った段階で、適切な病院に搬送するっていう体制を取ってたように思います、うん、重症の患者さんもたくさん来られて、特にご家族さんたちとかもこういうパニックの状態の中でひどく動揺されている方もいらっしゃったんですけども、うん、そこはもう極力声かけとかですね、なるべく寄り添うような気持ちでお話しさせていただいたと記憶しております、
4: うん、今の平川さんのコメントからも状況緊迫している中で、医師として

0: 患者を落ち着かせようと適切に対応しようとしている様子が伺えますね。
1: はい、そしてですね、その同時並行で看護師たちが行っていたのが、できるだけ多くの患者を受け入れるための準備だったんです。
0: はい、
1: 救命救急センター副看護師長の井浦弥生さんです。
2: おそらくその患者を受け入れるために病棟を開けないといけない、ベッドを開けないといけないっていうので、もう全病棟の市長が、まあ、多分ドクターと話しながら、この人は帰れるかとか、じゃあ集中経過からどれだけ患者が出せるかとか、じゃあどれだけ受け入れるかっていうのを、もう全体でもすぐ始めたっていうところがありますね。
1: 災害派遣医療チーム DMAT も夜10時頃から続々拠点になったこの病院に集まってきました。
0: はい、
1: 多くの人が遅くまで業務を続けたんですよね。
0: うん、
1: というのも、やはり前回の熊本地震の際に2回目に本震があったということ、うん、
0: はい、
1: また数キロほどの距離にあるイオンモール熊本の爆発事故の被害の全容が判明していなかったからなんです。
0: まあ、もしかしたら再び大きな揺れが来るのではないかという不安、はい、そして爆発事故もあったということで、長い時間緊張の中で対応が続いたということなんですね。
1: はい、ただ職員の皆さんも当然被災者ですし、当然自分の家族の安全を確保しなくてはなりませんよね。
0: はい、
1: 対策本部で指揮を取っていた佐藤医師には、小学生の子ども2人がいて、学童保育で迎えを待っていました。
3: うん、19時ぐらいまでその災害対策本部にいて、で一回子ども迎えに行っていいですかって言って、で電話だけ持ってで子供を迎えに行ったんですけど、普段15分で行ける道なんですけど2時間かかって、
1: 2時間、
3: 7時に病院を出て9時ごろようやく迎えに行けて、でそこが何時でも大丈夫ですよって言って待っててくださったの で子供を拾って、子供を連れて病院に戻るつもりだったんですけど、一回ちょっと家に着替えとかも取りたいし、食べるものもうちの災害用の備蓄とかも持っていこうかなと思って、で家に上がったらちょっと足の踏み場がなくて、とりあえず倒れてる冷蔵庫を立ててドアを閉めて、で子供の着替えを持ってでもう一回病院に戻ってきたというような。心配をしていたのは、その災害対策本部とかを運営するにあたって、やっぱりそうやって家族のことが心配であったり、家に帰らなければならないのに帰れなくなる人っていうのがどれぐらいいるかっていうのは、それぞれの部署のその所属長さん、市長さんとか部長さんとか室長とかで、帰らなければならない人を返してもらうとか、その労務管理ですね、明日以降どれだけこれが続くかわからないので、どこかでローテートを組んでほしいっていうことは早いうちにもう言って、
1: 持続可能な医療体制を作るためにはこうした観点が不可欠だと感じました。そしてですね、病院に子どもを連れてこられれば働ける人もいるだろうということで、
0: はい、
1: 地震の翌日には院内に臨時の託児スペースが設けられたんです。翌日から3日間で延べ166人の子どもたちが勉強したりですとかゲームをしたりして過ごしました。
0: はい、
1: で職員は災害対応に集中できますし、こう近くにいることで親子双方にとって安心につながったといいます。
0: もう地震の翌日にはその臨時の託児スペースができた、なぜこれだけ早く決断することができたんでしょうかね。
1: はい、少し前に行っていた災害マニュアル改定の話し合いの中で、すでに問題意識を共有していたからだそうです。ただどうしてもやはり出勤できない人もいますので、佐藤医師はそうした人たちが無力感などを感じることのないようですね、時期が来たら役割を果たしてもらえればいいと伝え続けることが大事だとも話していました。今回の地震では県南部を中心に大きな被害を受けて、通常通り患者を見ることが難しくなった病院も複数ありました。
0: はい、
1: このため病院間で連携して患者を受け入れています。今はですね、保健所からの要請を受けて災害支援専門の看護師が避難所に出向くなど、地域の医療を守る取り組みを続けていますが、まだまだできる支援があるのではないかと話し合っているそうです。1ヶ月を経た思いについて4人に聞きました。吉住さん、平川さん、井浦さん、佐藤さんです。
4: 建物に関しては応急処置で終わっているところもたくさんあるので、やっぱ

0: タイルとか建物の継ぎ目に全部金物があるんですけど、それがまだとりあえず雨養生だけして終わってるところがあるんで、その辺の復旧を今から、業者さんもえらく忙しくなっててですね、その辺を調整してなるべく早く元の形に戻したい。
1: 自分は救急科としてまだ年数は浅い方ではあるんですけども、救急科になっても初めてこういった経験をしてですね、やっぱり日頃から常にこう、意識しておくことは大事かなと思いました。災害とかやっぱりこう医療資源と、需要と供給が破綻するような状態なので、かつなかなか経験することがないんで、訓練するのはかなり難しいというところではあるんですけども、こういった経験を少しでも糧にして、いつ次来るかまた分からないので、常にそういった意識で常に訓練とあと勉強を続けていこうかなというふうに考えました。
2: 1ヶ月経ったとは言っても、通常確かに診療には戻ってるけど、患者さんとかスタッフもまだ被災しているところから来ているスタッフももちろんいますし、災害支援ナースっていうのも避難所とかに病院からもまだ出している状況ですので、なかなか通常って言っても難しいなっていうところはあります。どうしてもここの病院が少しやっぱ被災地側に近いところが多いから、患者さんも向こう側の患者さんが多いんですよね。なのでいろんな事情があったりというところもあるので、いろんな話をしながら寄り添っていけたらいいのかなというふうには日常では思っています。あとはやっぱり今回も思ったのは、訓練がすごい活かせたなという部分がすごく大きかったのと、訓練しながらマニュアルを改定して言ってるっていうところが本当大きいなと思ったので、今回もまたスタッフに意見をいろいろ聞いてますので、そこをまた改定して訓練していく、継続していくことが必要なのかなというふうには思っています。
3: 病院の本部を運営することであったり、その県域の災害医療全体を俯瞰してみるような本部の運営をさせていただいたりということで、発災超急性期から急性期にかけてっていうのは、いつも病院を支えてくださってるスタッフであったり、もう全国から集まってくださった有馬島の方々であったり、本当に恵まれたと思ってるんですよね。自分はすごく恵まれたと思っていて、でタイミング的にもそのなんとか自分は仕事を続けることができたというところで、そこはとても恵まれていましたし、急性期の振り返りはそういうとこなんですけど、まだその被災されてて日常の生活に戻ってない、でいつも通りの医療を受けることができてない地域が本当にすぐ近くにある以上は、そこでできるだけ少しでも早く地域の医療がいつも通りになるようなことは、決してこう熊本市内がほぼ平時の動きになっていはするんですけれども、まだ日常遅れてない方々がいるんだっていうことは決して忘れないで、ちゃんとそっちのことを考えながら寄り添って仕事をしていかないといけないなと思っているところです。
4: 中でマニュアルの話がありましたけれども、このエレベーターもですね、安全装置が作動して一時停止したんですけれども、どのエレベーターを優先的に動かすかということもマニュアルであらかじめ定めていたので、スムーズに再開できたということなんです。このマニュアルとこの日頃の訓練が活かせたというお話、非常に印象的でしたし、次に向けてこう備えたいという言葉もですね、非常に力強いものを感じました。被災した人たちの健康を守る取り組みは今後も続きます。また支援の最前線で働く人たちの側を支えることも重要で、こうした経験を教訓として共有していくことが大事だと感じました。
5: リスナーの皆さんからもですね、X 投稿などで続々と声が届いています。X の投稿では、ニュース深掘りの感想、医療従事者も被災者であるということを忘れてはいけないと思いました。被災地の医療はそういう人たちと家族の協力で成り立っているんだなと思いましたといただきました。それからですね、同じ医療関係者ですが、済生会熊本病院さすがという感じですという声もありましたし、それからこちらの X ではですね、投稿フォームですね、これはさまざまな災害、複合災害、そういう中で熊本地震から1ヶ月、そこに支援の手を差し伸べてくださる医療関係の皆様の熱い姿勢には、離れたところにいる私たちさえも感謝せずにはいられません。お医者さんだって困難な状況を抱えている中での支援に言葉が見つかりませんと、その他です、ね

0: ねえ、さらに使命感を持って対応されている様子に本当に頭が下がります。医療従事者も被災者であり、家族の無事や自宅損壊の不安も大きかったと思います。迅速な医療従事者へのフォローが大変具体的で参考になりましたという声も届いています。はい、
1: ありがとうございます。ニュース深掘りでした。
0: 続いては気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。福田さん、はい、また台風が発生しましたね。
2: はい、今年は多いですね。
0: 多いですね。
2: 台風24号です。はい、今日の午前中日本の南海上で発生しました。今はほとんど停滞をしていますが、次第に北上する見込みです。発生したのが北緯22度くらい、はい、まあ、台湾と大体同じくらいの緯度でしたから、うん、明日にはすでに沖縄に影響が出そうです。明日の後半には大東島地方に近づき、明後日には沖縄本島地方や鹿児島県の奄美地方に進む予想です。沖縄奄美は次第に雨風強まって荒れた天気となり、しけるでしょう。台風はそれほど発達しないものの、その後の進路は定まらず、南西諸島付近に停滞する可能性もあって、荒れた天気が長引く恐れがありますので、お気をつけください。はい、加えて台風周辺の暖かく湿った空気が西日本や東日本に流れ込む見込みです。本州付近には今後前線が南下し停滞する見込みで、西日本や東日本は今週後半は前線プラス台風の大雨となる恐れがあります。
1: 前線と台風の組み合わせは過去に何度も大雨災害をもたらしていますから心配ですよね。
2: そうですね。今すでに大雨や土砂災害の警報級の可能性が、あさって木曜日は四国、中国、近畿、北陸に、4日金曜日と5日土曜日は西日本や東日本の広い範囲に、6日日曜日は東海、関東に出されています。ですから長い期間断続的に雨が降って大雨となる恐れがありますので、早めの備えを進めてください。はい、
0: それでは各地の明日の天気と気温をお願いします。
2: 沖縄本島、明日は曇り、夜雨で雷を伴うでしょう。台風24号の影響で次第に風が強まり、海はしけるでしょう。西日本は東寄りの風が吹くため、九州や四国の太平洋側で断続的に雨でしょう。九州北部や中国地方、四国の瀬戸内側は晴れたり曇ったりでしょう。午後になると今日よりも広い範囲で通り雨や雷雨があり、激しく降りそうです。近畿は晴れ、昼頃から曇りでしょう。近畿も昼過ぎからは激しい雨の降るところがあるでしょう。東海は雲が広がりやすく、三重県は雨でしょう。大雨に注意をしてください。関東は曇り時々晴れで蒸し暑いでしょう。昼過ぎからは山沿いを中心に雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。北陸は晴れのち曇りでしょう。午後は激しい雨や雷雨になるところがあるでしょう。北陸ではあさって以降前線が南下するため雨の量が増えそうです。北日本は前線を伴った低気圧や上空の寒気の影響で雨の降るところが多いでしょう。東北は南部では日差しも出ますが、大気の状態は不安定です。明日は朝から雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。北海道は今夜南の地域から次第に雨が降り出すでしょう。道南や道央では今夜遅くから明日昼前にかけて雷を伴って激しい雨の降るところがあり、大雨に注意警戒が必要です。明日の各地の気温です。最低気温、札幌17度、仙台22度、東京24度、金沢25度、名古屋高知26度、大阪広島福岡那覇27度、熊本26度、福井25度、千葉24度でしょう。明日の最高気温、札幌23度、仙台那覇31度、東京32度、高知33度、名古屋金沢大阪34度、福岡35度、広島36度、熊本は37度、福井36度、千葉は32度でしょう。 明日も熊本や福井では猛烈な暑さが予想されています。地震や大雨の後片付け、復旧作業をするときはこまめに水分や休憩を取るなど、引き続き熱中症に厳重に警戒してください。あさってからは少し暑さが落ち着きそうです。
0: はい、
2: 気象情報、福田がお伝えしました。
0: 福田博之さんでした。それではここで音楽をお届けします。アンドレ・ギャニオンの演奏で、ひと夏の終わり。ところによっては交通情報です。

0: 番組後半特集です。戦後81年の今年、沖縄に新たな遺族会が発足しました。太平洋戦争末期の昭和19年8月、多くの子どもたちを乗せ沖縄を出港した疎開船対馬丸は、鹿児島県の悪石島沖でアメリカ軍の潜水艦に攻撃され、15歳以下の子ども1040人を含む1484人が犠牲になりました。
1: その遺族で作る会が今年4月新たに設立されました。なぜ今設立することになったのか、その狙いや思いについて、会発足の中心的な役割を果たした対馬丸記念館館長の平次子さんに伺います。平さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まず一番新しい動きから伺いたいんですが、対馬丸が撃沈されたのが今から82年前の8月22日ですが、今年も8月28日から3日間多くの犠牲者が流れ着いた鹿児島県奄美大島の宇検村に遺族の皆さんが慰霊に訪れましたけれども、現地で改めてどんなことをお感じになりましたか？
2: はい、で宇検村に対馬丸の慰霊碑を建ててくださって、それから毎年村の人たちが行ってるんですが、年々参加する人が多くなっているということを伺いました。まあ、集落からちょっと離れたところで、海岸近くに慰霊碑はあるんですが、そこへ皆さん集まってテントを張って椅子を並べて、暑い中ですので村の人たちが喪服を着てこの慰霊祭に参加されてたんですけれども、今年はですね、ちょっと様相が変わっておりまして、沖縄のカリウシウェア、喪服のカリウシウェアみたいなのをつけていらっしゃる方がいました。聞きましたら、暑いのでどうせならということで、大島紬を少しあしらった喪服を作ってですね、

0: これは毎年使えるからということをおっしゃっていたので、このために間に合わせて作られたということを聞きまして、皆さんが自分たちの本当に大事な行事として扱っているんじゃないかなと思ってすごく嬉しかったですね、
1: うん、
0: で子どもたちもですね必ず参加しているので、孫やひ孫世代にも伝えていこうという思いがすごく感じられて、うん、はい、嬉しかったです。
1: はい、
2: その対馬丸の遺族の人たちが今年4月25日に新たな遺族会の発足を発表しました。これなぜ今設立しようということになったんですか？
0: 対馬丸記念館ができる前まで対馬丸遭難者遺族会というのがありまして、遺族会はあったんですけれども、対馬丸記念館を作るにあたり遺族会を解散というんですかね、遺族会ではなくて法人に変わったんです、
2: はい、
0: それで記念館を運営するということになっていたんですが、やっぱり遺族の情報を正確に知りたいというのと、あと生存者ですとか遺族ですということで名乗り上げていない方々がいらっしゃるということもあって、正確な情報がないので遺族会というのがあったらいいなと思っていたんですね。昨年の11月にですね、宇検村に遺族会の方々、お声かけできる方々で集まって慰霊祭を宇検村でやりましたときに、遺族の方々が同世代の方、ちょっと年離れてますが遺族という人たちで交流ができまして、みんなで何かやろうという雰囲気も出てきました。それでいろんな思いを語りながらですね、じゃあ遺族会作ろうっていう風な雰囲気が出てきましたので、今年の4月25日でしたか、発足に至りました。記憶というのがどういう風に継承できるのかっていうのは大きな課題ではあるんですけれども、亡くなってみると、ああ、あれも聞けばよかった、ここも確認すればよかったっていうのがあれこれ出てきまして、でおそらく当時の事件で亡くなった方々のご遺族、それから生存者の家族であっても聞き足りなかった、まだまだ知ることがあったという意識なので、少し焦るような気持ちもありまして、遺族会の中でそういった話もいろいろ出てくると、自分の家族を振り返るとか確認するということができるのかなと思っています。
1: 記憶の継承という言葉が出ましたけれども、その大切な拠点となっているのが平さんが館長を務める対馬丸記念館ですよね。
0: そうですね、はい、
1: で館ができたのが2004年、外観はコンクリートの打ちっぱなしに、ところどころ大きなガラス窓があるモダンな作りになっているんですが、建物は2階建て で遺品や手記、写真などの資料が展示されていて、映像などで事件の内容が分かるようになっていますけれども、先日私沖縄那覇にある記念館に伺って平さんにご案内していただきましたね。その時の様子をお聞きいただこうと思います。入り口は2階にあるんですけれども、最初に目に飛び込んできたのが2つの小さなランドセルでした。ちょっと大きさは手のひら2つ分ぐらいしかないランドセルですが、もうボロボロですね。
3: 今のランドセルに比べたらものすごく小さいんですが、当時対馬丸に乗った女の子たちのご兄弟ですけども、ランドセルなんです。でなぜ残ってたかっていうと、荷物が別の船に乗っていて名前が書かれているので遺品として届けられたというものですね。ですからそのお母さんが送られてきた時に、娘2人は帰ってこないのにランドセルがあってもって言って、ずっと押し入れに収めていたのを33年期の時に初めて出して、そのお二人の妹さんがいるんですが、その妹さんが初めて見たのが33年期だったそうです。あ、こんなものがあったかということで、遺品として残されていて、対馬丸で犠牲になった人たちのものというのは少ないですよね。船ごと沈んでますので、だから別の船に残っていたものが遺品になっている場合があって、それはその一つのランドセルだが象徴的なものとして展示させてもらってます。
1: タイトルのところにみっちゃんとえっちゃんのランドセルって書いてあります。で、ほかまみつこさん、泊まりの国民学校で10歳、
3: そうですね、
1: とほかまえつこさん、泊まりの国民学校で8歳、
3: 姉妹ですね、お姉さんと妹さんですね、はい、
1: そして、さらに2階から降りてきて1階の広い展示空間の右側の壁には、対馬丸が沈んだ悪石島とその沖合を撮った巨大な1枚の写真が壁いっぱいに貼られていて、そこに生き残った方々の思いが綴られていました。
3: 生存者の苦悩ということで

0: 証言者の言葉からいくつかピックアップした言葉を皆さんに紹介しています。海が近いところに住みながら海を見るたびに思い出している方、それからこう夢でうなされている話とかですね、まあ、生きているけれども生きたからよかったでもよかったよかったって喜んでいるわけではなくて、なぜ私だけが生き残ったんだろうとかですね、そういう苦悩があって、まあ、亡くなった方のご遺族の方々がどうしてあなたは生きたの、うちの子は帰ってこないよとか言われた人とかですね、それぞれの苦悩があって、だからその証言者は死んでも地獄、生きても地獄っていう言葉を言う方もいましたね。そういう生きたからよかったということだけではないことを知ってもらうためにこれを紹介してます。ですから皆さん記憶に残っているけれども、それを話すなとか表現できないっていう子どもたちの苦悩があったと思うんですね。で、何十年も経ってそれを表現しようとした人たちの思い、忘れることができない、亡くなった人の代わりに自分たちは生き残された、だから語り継いでいかなくてはっていうような気持ちもにじみ出てると思うんですね。
1: そして生き残った人にも深い心の傷と苦悩を与え続けた対馬丸事件ですが、記念館の中で最も展示のスペースを割いているのが亡くなった方々の残された写真です。
2: この一枚一枚が縦が20センチ横がだいたい15、6センチありますかね、一枚がその大きさで、それがもう
0: 418人分でですね、まあ、親子で写ってるのもあるので枚数としては370枚になってます。この展示室の壁にそういう遺影を貼ってますが、その部屋にこう学校の教室を模したものを展示してますけれども、学童が多かったのでみんなが帰ってくるところっていうことで教室をイメージして作られてます。
2: 写真を見ると本当にみんなまだ幼くて、丸刈りの子がいたり、ね、帽子をかぶっている子、あるいは小学生ですから学童のような帽子をかぶっている子もいたり、女の子はおかっぱ

0: かけってありますね。
1: そうですね、まあ、人の命というのが一人一人に与えられた大事なものであったということからは、やっぱり一人一人を見ていきたい、向き合いたいという気持ちになりますが、その遺影というのはやっぱり一人一人のを忘れないっていう、あの私たちの決意でもあるのかなと思ったりしますので、大事にしていきたいと思います。
2: 記憶の継承において、この津島丸記念館が大切な場所であるということがよく伝わってきましたけれども、館長として改めて思うこと、どんなことになりますか？
3: 津島丸記念館が開館してもう22年目になるんですが、
2: はい、
3: あのまだまだわからないことが多い中、今頃こういう情報が入ってくるかっていうこと、新しい情報がまだ入ってくるということですね。あのですから、大切な場所というのは、関係する人たちがここに行けば何か話がしたいとか、これは伝えておきたいというようなことを受け止めるところでもあるんだなというふうに改めて思っているところです。で、私たちもまた調査研究というのは、あのまだまだやるべきことがいろいろ見つかってきていますので、
0: うん、
3: それもあの少しずつ進められたらなと思うところです。
0: はい、そしてあの平さんのお母様恵子さんは対馬丸事件の生存者で、3年前に88歳で他界される直前まで語り部をされていましたけれども、その恵子さんが体験を語った肉声がですね、 NHK のアーカイブスにあります。1944年8月22日の夜、対馬丸が魚雷の攻撃を受け、9歳だった恵子さんは真っ暗な海へと投げ出され、6日間も漂流することになります。全体で50分近くある証言から一部をお聞きください。
4: 遠くの方では、まあ、子どもたちがわわ泣いてるし、もう叫んでるし、ボートにまた乗せられて、そうそうなかと思ったら転覆してみんなポンポンポンポン落ちて、さーっと波は荒かったですよ。さっと引きずっていく波でしたからね。もう夜の海には人間のその洞窟ですよ、地獄へです、ここ。わいわいわい、もう母ちゃんお父さん兵隊さん先生をして、もう本当に怖いよ怖いよでね、騒いでいたのに、静かになった時には死体となっておいたんです。醤油だろうは話したくないし、これ持ってから逃げられない、もうただ浮いてるだけですよ。どうすれば生きるかなということを一生懸命考えてるんだよ、うちも。で、1日目が流れる、日が暮れる、また夜が明ける、もうどこに着くか、島が見えない、もう絶望寸前ですよね。で、夜が明けるたびに一人去り、二人去り、三人去りと、いつの間にか人が減るんですよ。これみんな睡魔らしいね。眠りしてから倒れたら、もう流れたら、もう這い上がれないんですよ。波がさっと引っ張っていくから、それで減っていくんですよね。で、人ももう5人しか残ってないから、10人から。でガラガラガラと止まったんですよ、この島のそばに。でも四つん這いになって降りようとしたら、女の子を背中に乗せるわけ。黙って、私の背中にあの女の子も相当弱っていたんだはずと、私はこの子をおんぶしながら四つん這いになって這い出していったら、背中でお母ちゃんって言うんですよ。あの枝テクという無人島だったそうでね、標高約70メートルぐらいという、そこの浜に私たちは自然漂着して助かったってことになるんですよ。
0: 平さん、お母様の恵子さん、対馬丸の体験を語るときにですね、はい、最後にどんなことをおっしゃってましたか？
3: 私も最近ハッとしたんですが、亡くなって後でハッとして、いろんな映像のとか記録を見ている中でですね、戦争の準備や戦争を進めようとする人たちを国のリーダーに選ばないでくださいって何回か言ってるんですね、
0: うん、
3: そういう怪しい動きっていうのにはすごく敏感で、あのニュースとか新聞などを見てもですね、こう怒ったりする姿がよくありまして、あの何か私たちが動かなくちゃ止められないみたいな気持ちは強くあったと思います、
0: うん、
3: よくですね、あの私たちももう年を取って疲れてるんじゃないかなとかと思っても、あの依頼されたら断ることはなくですね、まあ、頑張る頑張ると言って、それはやっぱりあの亡くなった人たち、犠牲になった人たちが私たちの分頑張ってくれっていつも言われてるような気がするっていうことを話してましたので、やっぱり待っていては平和っていうのは来ない、ちゃんと求める意思を持ちなさいということはよく言ってましたし、やっぱりこの意思があって行動があるっていうようなことを言いたかったんじゃないでしょうかね。だから、あの平和を、本当に平和を願う

0: からどう行動すべきかということはおのずから分かることで、それをちゃんと自分で考えなければ流されていったりとか、決まったことにただ従うだけの人間になってはいけないっていうようなことを話してたような気がします。
1: はい、高齢化でですね、全国の遺族会会員数が減っていっている中でですね、今年新たに遺族会を立ち上げたということだったんですけれども、今後この会の果たす役割についてはどのように考えていらっしゃいますか。
0: はい、新しい遺族っていうんですかね、犠牲になった家族、親族を知らない世代が動くということは、この過去の戦争の歴史をちゃんと見ていくということプラス、自分たちの生き方に関わるかなっていうふうなことをすごく感じてますし、新しい情報っていうんですかね、証言も集めて、例えばですね、対馬丸に乗りなさい乗りなさい疎開しなさいと勧めた親が戦後ずっと苦しんでですね、自分が行かせて自分が死なせてしまったと苦しんでる人たちっていうのはもう話そうとしないですが、うん、それを身近で聞いてきたまた戦後生まれの人たちが親に代わってその心情を表現できるようになるとか、あと4歳で生存者となった照屋久志さんという方の話なんですが、助かって後親戚の人たちにいろいろ聞かれた時に、母ちゃんは姉ちゃん探しに来よったって言ったことを、本人は自分が言ったことを忘れてるんですね。なので周りの人たちが当時のこの4歳の時の久志さんの記憶を覚えていたみたいなことが新たに分かったりして、それは記憶を本当につなぎ合わせていって当時が見えてくるというか、そんなことを感じました。直接の生存者とか直接の子供を失ったお母さんや兄弟ももう高齢化している中、何かを聞いたっていうことは家族でしか話せないこともあると思うんですね。だからそういうことを同じ遺族としては話せるのかなと思うところもありまして、
1: はい、
0: 活字にもなってないし、どこか記録にもなってないけれども、そんな話があったとかということが出てくるといいなと思ったりします。
2: はい、対馬丸の悲劇から82年、今年新たに設立された対馬丸遺族会について発足の中心的役割を果たしました対馬丸記念館館長の平次子さんに伺いました。平さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。姉妹のランドセルだけが帰ってきたという話ありましたけど、非常に切ないなというふうに思いましたね。記念館にこう訪れてですね、ぜひこう実物を見てみたいなというふうに感じました。
2: はい、
1: またこの今この時間が経った中で改めてこう遺族会を立ち上げるということ、非常にこう労力もかかると思うんですけれども、やはりこういう事実があったということを残さなければいけないっていう強い思い、本当に感じました。
2: そうですね。はい、リスナーからもですね、投稿フォームで、一人でも多くの若者が修学旅行で対馬丸記念館を訪れて史実を見てほしいですね、
1: はい、
2: 遺族会の方々の話も聞けたらいいですねというふうにもいただいています。
1: はい、
2: それから亡くなった1000人を超える子どもたち、生きていたらどんな人生を送っていただろうと思うと、その年月の長さと平和の尊さは忘れてはならないと思いました。記念館を訪れる人が今後も増え続けてほしいと思いますともいただきました。ぜひ皆さん、対馬丸記念館に行ってみて、平和への気持ちを新たにしてみてください。今夜のエネラジー、お付き合いはアナウンサーの三橋大輝と
1: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
2: 今夜はここで失礼します。
3: NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといって、リンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に、NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、個人情報の入力などは

0: 会社に連絡してください。 NHK からのお知らせでした。
1: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。記録的な豪雨で被害を受けた千葉県の多くの学校で夏休みが終わり、今日から授業が再開されました。市原市の中学校では通学路が土砂崩れなどで通行できず、一部の生徒は市が用意したタクシーで登校しました。市原市の北東部にある市東中学校は、先月の記録的な豪雨で通学路で土砂崩れが起きるなどして一部が通行止めとなっています。このため登下校が難しい一部の生徒は、道路の通行止めが解除されて安全が確認できるまでの間、市が用意したタクシーで通学することになりました。今朝は8時ごろ、普段は自転車で通学している7人の生徒が2台のタクシーで登校しました。タクシーを利用した中学2年生の男子生徒は、まだ大変な人がたくさんいる中、タクシーで通学できるのはとてもありがたいです。ただ自転車の方がみんなで楽しく学校に通えるので、早く道路が通行できるようになってほしいですと話していました。この後、生徒30人余りが出席して行われた全校集会では、熊本美幸校長が、今日みんなが安全に登校できたのは多くの人のおかげです、みんなで顔を合わせることができたことに感謝して頑張っていきましょうと呼びかけていました。先月の記録的な豪雨で車が水没し男性が死亡した千葉市中央区のアンダーパスについて、千葉国道事務所はレベル4大雨危険警報が出た時点で通行止めにすることを決めました。先月13日の豪雨では、千葉市中央区村田町の国道16号にあるアンダーパスが冠水して車3台が水没し、このうち1台に乗っていた男性が死亡しました。国土交通省千葉国道事務所によりますと、当日は午後8時半ごろ停電の影響で排水ポンプが止まり、委託業者が現場に到着して通行止めにした時にはすでに3メートルほどの高さまで冠水していたということです。このアンダーパスについて国道事務所は、今後気象庁がレベル4大雨危険警報を発表した時点で道路にコーンや看板を置いて通行止めにすることを決めました。また1時間の雨量が予想も含めて50ミリに達した場合や、道路管理者や警察が冠水の恐れがあると判断した場合も通行止めにするということです。現地では今日、路面に冠水への注意を促す表示を設ける工事が行われました。今後は自動や遠隔で下ろすことができる遮断機の設置も検討されているということです。国が管理するアンダーパスで予防的に通行を規制するのは全国で初めてだということです。今日は防災の日です。東京丸の内では首都直下地震が起きて帰宅困難者が発生したという想定で大規模な訓練が行われ、企業の社員がビルに避難誘導する方法などを確認しました。東京千代田区丸の内で毎年行われている総合防災訓練は、関東大震災の3年後に始まり、戦争による1回の中止を経て今年で100回目となります。今年は大手不動産会社とそのグループ会社、それに警視庁と東京消防庁などからおよそ600人が参加しました。訓練は震度7の首都直下地震が発生して電車などが止まり、買い物客など多くの人がとどまっているという想定で始まりました。丸の内エリアでは首都直下地震などの際、周辺のオフィスビルを一時避難所として開放して帰宅困難者を受け入れることになっていて、訓練に参加した社員は避難者の誘導の手順を確認していました。また地震による道路の寸断や渋滞で救急車が近づけないことを想定して、ヘリコプターを使って怪我人を搬送する訓練も行われていました。都市防災が専門の東京大学の広井優教授は、災害が発生した場合はまずは安全な場所に留まってもらいたい、また家族との間でお互いの安否を確認する方法を事前に決めておいてほしいと話していました。 続いて気

上の情報です。現在出ている注意報、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の天気、東京地方曇りで昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部曇り時々晴れ、ところにより夜雨でしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りの見込みです。神奈川県の東部曇りで昼前から夕方晴れるでしょう。神奈川県西部曇りで昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより夕方から雨となるでしょう。千葉県の北西部と北東部はともに曇りで昼前から夕方晴れるでしょう。千葉県の南部曇りで昼前から夕方晴れますが、ところにより夜遅く雨が降る見込みです。埼玉県の南部と北部はともに曇りで昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。秩父地方は曇りで昼前晴れますが、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。茨城県の北部曇りで昼前から夕方晴れますが、ところにより夜雨でしょう。茨城県南部曇りで昼前から夕方晴れる見込みとなっています。栃木県南部曇りで昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県北部曇りで夜の初め頃一時雨で、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部曇りで昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県北部曇りで夜の初め頃一時雨で、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部曇りで昼前まで時々晴れますが、ところにより昼過ぎから雨でしょう。伊豆は

0: 33度、33度、水戸22度、32度、宇都宮22度、32度、前橋23度、32度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、首都高速道路の状況です。三郷線の上りは三郷ジャンクション付近に大型トラックが止まっているため常磐道へ伸びて2キロの渋滞です。4号線の上りは高井戸付近で事故のため2キロ渋滞しています。工事が行われるため中央環状線の五反田の出口と入り口はこのあと午後7時から利用できなくなります。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは綾瀬スマートインター出口で1キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは海老名インターで3キロ渋滞しています。上信越道は濃い霧のため薄い軽井沢インターと八風山トンネルの間は最高速度が50キロに制限されています。一般道路の状況です。千葉の国道51号線は四街道市吉岡で事故のため上下線とも通行止めは解除になりましたが下り線は1車線が規制されています。埼玉の国道298号線の内回りは川口市石上で事故のため3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松山でした。
2: JOAK NHK 東京 AM 放送です。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。今日から9月、猛烈な暑さとなったところもある中、今後は雨に警戒する日が続きそうです。日本の南で発生した台風24号、今後南西諸島に近づく恐れがあります。
1: 台風と秋雨前線、そして高気圧、さまざまな要素が絡んで、6日日曜頃にかけて各地で大雨になる恐れがあります。
0: 気象庁によりますと、今日は西日本と東日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は広島県府中市で 38.1 度と危険な暑さとなりました。また熊本県八代市で 37.8 度、鳥取市で 37.3 度、兵庫県豊岡市で37度ちょうど、石川県小松市で 36.3 度、福井市で 35.1 度などと、記録的な大雨となった北陸を含め各地で猛暑日となりました。
1: 一方、前線に向かって流れ込む湿った空気の影響などで、北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。北日本には前線を伴った低気圧が近づく見込みで、北海道では今夜遅くから明日昼前にかけて、東北では明日未明からあさってにかけて、局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、多いところで北海道で150ミリ、東北で80ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意が必要です。
0: 一方、日本の南の海上にある台風24号は今日午後3時にはほとんど停滞しています。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南側560キロ以内と北側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はゆっくりと北上し、明日から今月4日ごろ沖縄奄美に近づく見込みです。あさってにかけての最大風速は鹿児島県の奄美地方で18メートル、沖縄県で17メートル、最大瞬間風速は25メートルと予想されています。

0: 沖縄、奄美では海上もしける見込みです。
1: 台風の進路予報にはまだ幅があり、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。
0: 次は先月の記録的な大雨の被災地、今日の様子です。住宅の浸水被害などが相次いだ福井県、厳しい暑さが続く中、堺市では災害ごみの受け入れが今日から始まり、住民がスポーツ施設の駐車場に設置された仮置き場に使えなくなった家具や家電を運び込んでいました。60代の男性は自宅の車庫が浸水したということです。
2: この上に置いてあったんですわ、この台の上、はいはいはい、で水で水圧でバタンとひっくり返って、はい、この泥だらけですみんなまだ2回ぐらい来なかったかなと思うんですよね。
1: 住宅と農地の広い範囲で浸水する被害が確認された富山県氷見市では、小学校や中学校で2学期の始業式が行われました。このうち南部中学校は一時学校の体育館に20人近くが避難したということです。始業式で松本美和校長は、自宅や知り合いの家が被害を受けて大変だったと思います。これから心配なことや苦しいことがあったら、家族はもちろん先生や友達にも相談してほしいと語りかけていました。自宅が浸水する被害を受けた中学2年の女子生徒です。
3: すごいみんな明るくてほっとしました。夜はすごい雨とか雷ひどいなって思ってて、まあ、朝には止んどるやろうなって思ったけど、池みたいになってたから驚きました。
0: 千葉市中央区の国道16号のアンダーパスでは、豪雨で車3台が水没し、男性1人が死亡しました。委託業者が現場に到着して通行止めにした時には、すでに3メートルほどの高さまで冠水していたということです。こうしたことを受けて、千葉国道事務所は、レベル4大雨危険警報が出た時点で、このアンダーパスを通行止めにすることを決めました。国が管理するアンダーパスで予防的に通行を規制するのは全国で初めてだということです。千葉国道事務所の宮沢博樹副所長です。
4: 現場まで向かう状況がですね、渋滞ですとか、やはり車水が浸かっているというところも見受けられましたので、やはり通常より到着に時間を要したというところは事実でございますので、やはりそのような事象も踏まえましてですね、早めに対応していきたいというふうに考えているところでございます。
1: そして今日9月1日は防災の日です。東京丸の内では震度7の首都直下地震が発生したことを想定した訓練が行われました。大手不動産会社とグループ会社、それに警視庁と東京消防庁から合わせておよそ600人が参加しました。
5: 東京駅前で始まった大規模な訓練、まず最初に行うのが帰宅困難者の誘導です。
6: 帰宅困難者は受け入れ設定誘導します。私についてきてください。
1: 丸の内エリアでは地震で電車などが止まり多くの人がとどまった場合、周辺のオフィスビルを一時避難先として開放して帰宅困難者を受け入れることになっていて、訓練に参加した社員は避難者の誘導の手順を確認していました。
0: 次です。ネパールと中国の国境地帯で発生した大規模な土石流、明日で1週間となる中、死者が1000人を超えました。現地では4400人以上の行方不明者の捜索や救助活動が続いています。
1: 先月26日に起きた大規模な土石流で、ネパールの災害当局は今日、死亡が確認された人が1003人になったと明らかにしました。また日本人5人を含む3900人以上の行方が分からなくなっています。一方、中国側では16人が死亡し、540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えていて、今回の土石流で死亡が確認された人は両国で合わせて1019人、行方不明者は4400人以上に上っています。
0: 死者が増え続ける中、ネパールのチトワン郡では地元当局が身元の

0: かっていない遺体の集団埋葬を進めていて、森の中にすでにおよそ200人が埋葬されています。当局は埋葬する前に遺体からは DNA のサンプルが採取されているほか、埋葬場所も正確に記録されていて、後に身元が判明した場合には掘り起こすことが可能だとしています。
1: 現地では今も4400人以上の行方が分かっていません。ネパールの被災地では軍や警察から1万人余りが派遣され、捜索や救助活動が続いていますが、災害当局によりますと、多くの場所で道路や橋などのインフラが甚大な被害を受けているほか、住宅などを覆った土砂を撤去する重機が不足し、活動は難航しています。国連のデュジャリック報道官は31日記者会見で、およそ6万5千人が水や衛生支援を緊急に必要としているほか、およそ1万500人の妊婦や授乳中の女性が栄養支援を必要としているなどと訴えました。さらに5歳未満の子ども2600人が重度の衰弱に対する治療が必要だと見込まれるということですが、引き続き支援に向けた現地へのアクセスが課題になっているとしています。
0: ネパール政府の観光局は、行方が分からなくなっている外国籍の人の名簿を更新し、人数は46人増えて583人となっています。この中には日本人とみられる5人の名前も記されています。国別ではインドが183人と最も多く、次いでアメリカが64人、マレーシアが55人、ウクライナが54人などとなっています。このネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流をめぐり、高市総理大臣はネパールのバレンドラ・シャー首相と電話で会談しました。この中で高市総理大臣は、ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流で亡くなった人への哀悼と被災者に対するお見舞いの気持ちを伝え、ネパールは日本と同様に災害多発国であり、ネパールの難局に心を痛めていると述べました。
1: その上で、依然として連絡が取れていない日本人5人の一刻も早い救援へ向けて最大限の協力を要請しました。これに対しシャー首相は全力で取り組んでいると応じました。また高市総理大臣は、被災者を支援するためテントや毛布など日本が海外に備蓄している緊急援助物資を供与することや、国際機関を通じた支援、それに国際緊急援助隊の派遣を準備していると伝えました。会談の後、高市総理大臣は記者団に対し、今は大変な状況だが、事態が落ち着いたら両国関係の強化へ向けて共に取り組んでいこうという話をしたと述べました。
0: 今日の債券市場では長期金利が大幅に上昇しました。
1: 代表的な指標である10年ものの国債の利回りがおよそ30年ぶりに 3% を超えました。
0: 金利の上昇で私たちの暮らしにも影響が出ています。日本国債の取引を仲介する都内の証券会社では、今日午後0時半過ぎに長期金利が 3% まで上昇すると、ディーリングルームに顧客から相場の見通しを尋ねる電話や売買の注文が相次いで寄せられ、担当者が対応に当たっていました。上昇の背景には日銀の早期の利上げ観測や日本の財政状況への懸念が強まっていることなどがあります。暮らしへの影響について街の人に聞きました。
2: 金利が変わってるっていうところで、どうですか、貯蓄なりないからやり方をちょっと変えようかなと思います。
3: 家選びがちょっと躊躇するかなっていう。購入を考えてらっしゃる。一応検討はしてるんですけど。
1: 長期金利が上昇すると利払いの負担が重くなるのが住宅ローンです。このうち長期固定型のフラット35の今月の適用金利は、最長35年のローンの最も低い金利が 3.46% に引き上げられました。現在の

0: 金利の算出方法になってからでは最も高い水準です。銀行の相談窓口では、今後の返済計画などに関する相談が相次いでいます。都内にある大手ネット銀行の代理店の担当者は、
1: まだまだ上がるんではないかっていうのがありますので、今後どうなっていくんだろうっていうのがすごく不安材料ではないですけれども、今後生活する中でそちらの方のところのご相談っていうのが増えております。
2: 長期金利の上昇はなぜ加速したのか。市場関係者が背景の一つと指摘するのが、片山財務大臣と日銀の植田総裁が相次いで行ったアメリカのベッセント財務長官との会談です。会談でのやり取りについて、アメリカ財務省のエリン・ブラウン国際担当次官は NHK の単独インタビューに、ベッセント長官が片山大臣と植田総裁に対して、次のステップとして財政の持続可能性や利上げに向けた道筋を市場に対して明確に示すことが重要であると強調したなどと伝えたと明らかにしました。市場では日銀の早期利上げの観測が強まり、長期金利の上昇につながったとみられます。一方、片山大臣は財政について、
3: 強い経済の実現と財政の持続可能性を両立させていくということを強調していただいて、大変それは良かったとご理解をいただきました。
0: ベッセント長官からの注文とも取れる発言、ワシントン支局の峰田智之記者に発言の真意はどこにあるのか聞きました。
4: 日本の長期金利の上昇がアメリカの長期金利の上昇を招くなど、影響を懸念しているのだと思います。背景には日本の財政状況への懸念があり、財政規律の維持が重要だとの考えを伝えたものとみられます。一方、歴史的な円安ドル高は日米の大きな金利差が要因となっています。日銀の利上げによって金利差を縮めなければ、円安の流れを変えるのは難しいと考えているとみられています。これまでベッセント長官は日本の政策について支持するつもりはないと繰り返し言及してきましたが、今回の会談では財政政策、金融政策の両面で日本側に対して踏み込んだ対応を求めた形と言えそうです。
0: 金利の上昇は企業や家計にとっての利払いの負担から経済にとってはブレーキになる側面もありますが、経済成長や賃上げを伴うものであれば、その負担の増加を吸収できるとされています。市場関係者からは、現時点で良い金利上昇か悪い金利上昇かを見極めるのは難しいという声も聞かれていて、今の長期金利の上昇が経済全体にどのような影響を及ぼすのか注目されます。
2: さて、新米の季節ですが、高騰していた米は値下がりが続いています。
0: こうした中、政府は去年放出した政府の備蓄米について、今月中に21万トンを買い戻す考えを正式に明らかにしました。
2: このところの米仕入れ価格の低下を受けて、小売店舗では新米の価格が去年産より安くなる現象も起きています。このうち埼玉県戸田市にあるドラッグストアの店舗では、先月下旬から千葉県産のふさこがねの新米5キロを税込み2798円で販売しています。その一方で、去年収穫された米はいずれも税込みで、秋田県産の秋田小町が3398円、青森県産のまっしぐらが3198円。店によりますと、一般的には新米の方が消費者に人気があり高値で販売されますが、今年の場合、新米は去年産に比べて大幅に仕入れ価格が安く、店頭価格の違いに表れているということです。
0: その要因の一つとも言えるのが、去年政府が大量に放出した備蓄米です。おととし、去年と2年続けて順調な生産が続いたことも重なって、民間の在庫量は過去最高の水準に積み上がる事態になります。

0: ました。生産者などからはできるだけ早い時期に買い戻しを求める声が強まっていました。備蓄米についてきょう鈴木農林水産大臣は、今月中に集荷業者などが持つ去年産の米21万トンを買い戻す考えを明らかにしました。この時期に判断した理由として鈴木大臣は、今年の作柄は近年の平均を上回る見込みだ、米の供給量は十分以上に確保されることが確認されたと述べ、昨日発表した新米の作柄が良好だったことを挙げました。今後の追加の買い戻しについては、計画的に買い戻しをしていくということが大事だ、マーケット全体に与える影響がないように適切に進めたいと述べました。
1: 今回の発表に米農家は、山形県鶴岡市にあるおよそ23ヘクタールの田んぼで米を生産する阿部正史さん75歳は、今回の備蓄米の買い戻しについて、国内で災害が頻発している中、消費者が安心して米を食べられる体制を作らなければならない、早急に買い戻しをしてほしいというのが願いだったと述べ、評価しました。一方、去年産米の価格が下落する中で買い戻されることによる影響については、値下がりの歯止めにはなるかもしれないが、農協の倉庫では新米を入れるスペースの確保が簡単ではないという話も聞いている、市場から米余りの感覚が抜けるまで値上がりは難しいのではないかと話していました。その上で、令和の米騒動で米の価格が上がったが素直に喜べなかった、政府には需給が安定するような政策を進めてほしいと話していました。
0: 今回の備蓄米の買い戻しが価格に与える影響について、農業政策に詳しい日本大学の西川邦夫教授は、
2: 21万トンというのはその一部に過ぎない、買い戻されることによって価格が上昇する可能性というのは低い、ただその取引が動き出すことによって価格の下落のスピードですね、それが緩やかになる可能性というのはあるのかなとは思っています。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: 住宅地などにある道幅が狭い、いわゆる生活道路での法定速度は、これまで一部を除いて時速60キロでしたが、今日から30キロに引き下げられました。60キロで走行した場合、30キロのスピード違反になり、免許停止の処分に加えて10万円以下の罰金などの対象になります。ドライバーはより一層道路状況に応じた安全運転を心がける必要があります。
1: 昨日午後、三重県の伊勢神宮の近くにある商店街で起きた火事は、火が出てから1日以上が経った午後5時の時点でも完全に消し止められていません。今日午後、伊勢市の鈴木健一市長が現場を視察し、今回の火事で商店街の店舗や付近の住宅など合わせて58棟、およそ4300平方メートルが焼けたことを明らかにしました。焼け跡に火がくすぶり、鎮火に時間がかかっているということで、消防は夜を徹して消火活動を続けることにしています。
0: 市街地などに出没した熊を市町村の判断で猟銃で駆除する緊急銃猟の運用が始まって今日で1年です。緊急銃猟はこれまでに全国54の市町村で合わせて81件実施され、 NHK がすべての実施状況を自治体に取材したところ、マニュアル通りに実施したり、警察など関係機関と連携を図ったりすることで駆除することができたなどとして、実施件数の8割近くでうまく遂行できたと回答しました。一方、3分の2の自治体が安全確保などの面から今後の緊急銃猟の実施については不安があると回答し、市街地での熊対策の難しさが浮き彫りになりました。
1: 高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐり、 経済産業省から文献調査の申し入れがあった茨城県常陸大宮市で定例の市議会が始まりました。鈴木貞之市長は議員を対象とした国の説明会を開き、議会からの意見を踏まえた上で対応を検討する考えを示しました。そして市議会の事務局は議員を対象とした国などの説明会を今月4日に非公開で開催すると発表しました。
0: 宇宙ビジネスへの参入の動きが世界的に広まる中、日米両政府は民間企業によるロケットの打ち上げや有人飛行などの宇宙への輸送に関する分野での協力を強化するための覚書を交わしました。覚書ではロケットの打ち上げや有人飛行など宇宙への輸送に関する法令や規制の情報交換を進めるとともに、日米で安全基準の共通化を模索するとしています。将来的には現在別々に行われている安全審査の相互認証を目指すとしていて、これにより宇宙ビジネスのさらなる活発化が期待されるということです。
1: 代わって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、長期金利の上昇に対する警戒感から一時売り注文が広がりましたが、その後長期金利の上昇が落ち着くと買い戻す動きが出て、株価は小幅な値動きとなりました。日経平均株価今日の終値は

0: 東証株価指数トピックスは 25.57 上がって 4181.86、 1日の出来高は22億7826万株でした。市場関係者は、午前中は長期金利の上昇に対する警戒感から AI 半導体関連の銘柄を中心に売り注文が出た。その後、長期金利の上昇が落ち着くと、業績が堅調な企業を中心に買い戻しの動きが出て、株価は小幅な値動きとなったと話しています。一方、東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて42銭円安ドル高の1ドル159円98銭から160円ちょうどでした。ユーロに対しては39銭円安ユーロ高の1ユーロ185円50銭から54銭でした。海外市場では現在1ドルが159円99銭から160円1銭、1ユーロが185円50銭から52銭となっています。185円51銭から52銭となっています。
1: では全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
1: 今日も北陸や西日本では猛暑になりましたけれども、関東の暑さはここしばらく和らいでいるような印象ですね。
2: そうなんですよね。今日の東京都心の最高気温は 28.4 度で、4日連続30度を下回っています、はい、しかし明日の予想最高気温は東京都心32度、仙台31度の予想です。
0: ということは、明日は関東や東北でも暑さがぶり返すということなんですね。
2: その通りです。明日は日本海を進む低気圧が秋雨前線を一時的に持ち上げるため、前線南側の熱い空気が広範囲に流れ込みます、はい、今週の天気の主役はこの秋雨前線と、もう一つ今朝発生した台風24号になりそうです、うん、台風は明日から金曜日頃南西諸島に近づいた後、九州の南で動きが遅くなりそうです。さらに秋雨前線は明日は一旦北上するんですが、あさって以降また本州を南下し停滞します。つまりあさってから台風と前線による雨が降り、週末にかけて広く長く大雨になる恐れがあります。残暑は一旦明日で休止符が打たれますが、今後は雨の降り方に気をつけましょう、
1: はい、では全国の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島、沖縄本島は曇り、昼頃から雨でしょう。強風や高波に十分注意してください。西日本、湿った風がぶつかる太平洋側は断続的に雨、内陸や日本海側は晴れて、明日も地上を炙るような猛暑になります。午後は夕方をピークに、一部夜まで激しい雨や雷雨になるでしょう。予想最低気温、鹿児島28度、那覇、福岡、広島、大阪27度、高知26度。予想最高気温、熊本37度、広島36度、福岡35度、鹿児島、大阪34度、高知33度、那覇31度でしょう。東日本です。今日と同じように関東から東海は雲が目立ち、日差しは控えめ。三重は朝晩局地的に激しい雨が降るでしょう。北陸は午前を中心に晴れ、午後は曇るところが多く、東日本は各地で土砂降りの雷雨となる恐れがあります。今日以上に発雷確率が高いので、急な雷や突風などにお気をつけください。予想最低気温、名古屋26度、金沢25度、東京24度、新潟23度。最高気温は福井で36度、名古屋金沢34度、新潟33度、東京32度の予想です。北日本です。低気圧が北海道日本海側に一つ、前線を引き連れ太平洋側に一つ進むでしょう。北海道は曇り時々雨で、日本海側は今夜から明日昼前にかけて激しい雨や雷雨になるでしょう。前線がかかる東北も北部を中心に明日は曇りや雨、南部は晴れ間が覗きますが、昼頃から雨雲が湧き、ところどころ土砂降りの雷雨となりそうです。最低気温、仙台秋田22度、札幌17度、釧路15度。最高気温、仙台31度、秋田28度、札幌23度、秋田28度、札幌23度、釧路は18度でしょう。あさって以降は残暑と引き換えに雨が続きそうです。
1: 気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース。

0: ス原田博一と
1: 長谷川静香、気象情報佐藤かな子でした。
0: 7時半です。
2: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。今日は九州から北陸地方までとても暑くなりました。広島県府中市で 38.1 度、熊本県八代市で 37.8 度まで上がりました。最近たくさんの雨が降った北陸地方でも35度以上の猛暑日になったところがありました。これからは雨に気をつけてください。気象庁によると九州から北海道まで雨が降りやすくなっています。特に北海道や東北地方ではこれから雨が強くなってたくさん降るところがありそうです。低いところに水が入ってきたり川の水が増えたりするかもしれません。雷や強い風にも気をつけてください。福井県ではおととい、とてもたくさんの雨が降りました。家の中にも水が入りました。このため使うことができなくなった家具などのゴミがたくさんあります。堺市は今日、ゴミを集める場所を広い駐車場に作りました。午前9時になると大勢の人がゴミを車で運んできました。ゴミを運んできた男性は、まだたくさんあるので何度も運ぶ必要があります、大変ですと話していました。福井県では堺市のほか福井市と大野市、勝山市でもゴミを集めています。今日9月1日は防災の日です。100年以上前、関東地方で大きい地震があってたくさんの人が亡くなりました。北海道増毛町の小学校では、地震で津波が来た時に困らないように逃げる訓練をしました。小学校は海の近くにあります。専門家は、大きい地震が起こると高さ15メートル以上の津波が来ると言っています。このため子どもたちは高い場所まで走りました。みんな20分ぐらいで高さ42メートルのところに着きました。6年生の男の子は、本当の地震の時も逃げることができるようにしたいですと話しました。家や店、学校などの周りにある狭い道を生活道路と言います。歩く人や自転車の人がよく使います。警察によると、車との事故で怪我をした人や亡くなった人は広い道よりとても多くなっています。このため国は法律を変えて、今日から生活道路を走る車のルールを厳しくしました。今までは時速60キロまでのスピードで走ることができました。今日からは半分の30キロになりました。60キロで走った場合、しばらくの間運転できなくなります。お金も払わなければいけません。警察の人は、生活道路では歩く人や自転車の人のことを考えて運転してほしいと話しています。今日お伝えしたニュースは、インターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞

0: ことができます。優しい言葉ニュース、上田がお伝えしました。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書大公記連続255回、原作吉川英治、朗読梅原裕一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。黒田官兵衛は備前の浮竹に味方になるよう働きかけていました。浮竹には当主直家とそれを補佐する4人の家老がいます。このうち官兵衛と一脈通じる花房助の兵衛にまずは接近し、さらに花房を通じて戸川肥後守を説得させました。
2: 第112回、四家老のうち二人まではまず秀吉へ加担に傾いたところで、官兵衛は直接浮田直家に会って、今や毛利殿に組みすか、羽柴殿と盟約あるか、二つに一つを選ばねばならぬ時に迫っています、確たるご返事を、と秀吉の使いとして態度の表明を求めたのである。もちろん重大事である。四家老以下重臣を集めて評議となった。花房戸川は官兵衛の言葉を代表していた。羽柴筑前を通じて織田方に加担あるこそ将来の重要な計略と信じられるを主張するのだった。それに対して四家老の一人長船紀伊守が、秀吉とやらは信長の草履取りから身を起こして今播磨一円を領し、やがては山陰山陽の20国余りをも合わせの万とするかのごとき気概あるもの、おそらく凡人ではありますまい。しかし後藤家としてはすでにご子息のうちお三方まで毛利家へ人質として差し出してあるものを今さらいかんとも致し方のない立場ではござるまいか、と現状維持を良しとする意見を述べた。それを聞くと浮田直家の心はたちまち決したらしく、眉を上げて一同へ行った。もし天下の大勢が東にありとすれば、信長秀吉の攻撃にあたって当家は毛利家の盾となって滅ぶに過ぎん。ひとたび家の滅ぶ時は父母兄弟その他一族など何百人が犠牲となるやわからぬ。今目を閉じて三人の子を捨て数万の兵たちを救い、合わせて天下に役立つことができるなら、直家の子らは喜んで敵国の土に眠ってくれるに違いない。大決心と言わねばならない。たちまち評議は一決し、その日のうちに官兵衛を通じて播磨平井山へ急ぎ知らせることを依頼した。官兵衛の書面を見て、大出来と秀吉は満足した。こうしてまだ幹上の落ちないうちに、より大きなものを秀吉は一矢も費やさずに獲得していた。備前美作の二州は血を見ずに味方へ加わったのである。彼はこの喜びを信長へ一刻も早く告げたく思った。官兵衛、続いてのご苦労だが、信長公へこの儀ご報告に参ってくれぬか。私でこと足りれば、と彼はすぐに出発した。そして安土城の中で信長に目通りした。異彩を聞いているうちに信長の景色は甚だ面白くないものに変わってきた。はてな、と官兵衛もそれと察して少し口を慎みかけると、果たして待て、と話し半ばに信長からこう口を押さえてきて、一体それは誰の指図によっていたしたか。筑前の命令とあれば筑前に詰問せん。仮初めにも備前美作二州の処分を独断にて取り決めるなど至極出過ぎた行い、立ち返って筑前にさよう申せ、と叱りつけこう付け加えた。筑前の書面によれば

0: 浮田直家を伴って参るとあるが、直家が参っても目通りは許さぬ。いや、筑前にも会わぬぞと申し伝え。官兵衛にも扱いようがなかった。虚しく悶々の感情を抱いて播磨へ帰った。平井山の陣所へ着くとすぐ安土の不守備をつぶさに伝えた。そして密かに秀吉の顔色を見ていると、戦場やつれに少しそげた方にシワのような苦笑が歪んだ。いやー、なるほど、よくわかった。いらざることを独断で取り決めたとご立腹なされてかと、主君の暴言にも少しも気にかける風はなく、また官兵衛のような落胆もせず。すると信長公のお腹の内では、やがて備前美政をも切り取りにし、浮田家も取り潰した上、その領国をご自身の幕下へ分け与えようとの目算であったと見えると軽く笑い放って、いや、お使いご苦労であったな、決して案じられるなと官兵衛を慰めるのであった。官兵衛はふと自分の身ぐるみ命までをこの人の手に持って行かれる気がした。この人のためなら死をも厭えまいと思えるものが、恐ろしいほど切実に胸へこみ上げていた。それと信長の心を読むことの明らかなことである。仕えている主君とあれば、主君の腹を知らないでは十分な奉公はできないに違いないが、それにしてもさすがはと、信長の草履を取ってから20年そこそこの間に、今日の信頼と人望と位置を勝ち得たことの偶然でないのを目の当たりに知った心地がした。では筑前殿には、初めから信長公の不本意をご勝手の上、浮田とのことをお勧めになられたのか。平常のご抱負、いずれはそうとお察し申し上げていたが、ご立腹とあればそれに間違いはない。明石一族の降伏は浮田の攻略を容易にし、また所領の配分にも差し支えなきゆえのご干渉であったのだ。しかし浮田を服従させたのでは、所領全部を取り上げるわけには参らぬからな。そこがお気に障ったものであろう。そう伺ってようやく下せましたけれど、お怒りの甚だしさ、筑前が詫びに来ようと目通りは許さぬとも仰せられていましたが、いやいや、お腹立ちとあればなおさら恐れはしても伺わねばならん。存分お叱りもいただこうと、表を犯してひれ伏す方がお詫びも早く済もうし、何よりはご主君のお心をお楽にしてあげられる。浮田直家から取った誓約書は秀吉の手に留めてあるが、条約文は信長の承認を経なければその効力は発しない。また礼儀としても、直家は安土へ出向いて信長へ拝礼を遂げ、指図を仰ぐのが順序でもある。安土へ着いた。しかし信長の怒りはまだ冷めていなかった。会わぬと家臣を通じて一言会ったきりである。秀吉は当惑した。だいぶお厳しいな。城内の控えで首を傾けて考えた。今日はちとご主君のお景色がよろしくありません。宿舎へ下がってしばらくお待ちたまわりますまいか。客殿に待たせてある直家のところへ来て、秀吉は気の毒そうに告げた。体調不良かの。直家は不愉快な顔をした。決して信長に哀れを求めているのではない。強力な兵と一族郎党はなお健在であるのだ。官兵衛の説く断りに従って好まざる戦を避けようとするに過ぎない。何事だこの冷遇は。口にこそ出さないが、そう思わずにいられなかった。これ以上の屈辱は忍びうるところでない。急遽国へ帰って戦の間に挨拶をし直そう。彼の眉ははっきりそういうものを漂わせながら、いや、何、お差し支えとあればまたの折といたそう。 そして明朝は勝手ながら直家のみ一足先に帰国いたせばあしからず。
1: いや、それはまたなぜですか。まだ右大臣家とのご対面も済まぬうち、
0: もうお目にかかる気はござらぬ
2: と直家は初めて色にも言葉にも感情を表した。
0: 信長卿にもまた直家と会うご意思はないかのように存ぜられる。
1: それでは秀吉の立場がござらぬ。
0: 羽柴殿の扱いには他日ご挨拶申し上げる。またご講師は忘れおかぬ。
1: いや、もう一夜ご投留あって、よくよくご決心をお練りください。せっかくここまで取り運んだ両家の和議を立ちどころに喧嘩別れとしてしまうには忍びません
2: と立ってなだめて、
1: 今日ご対面を避けたのには信長公のお胸にちと子細のあることです。夜分にでもまた伺ってその理由をお話し申そう。
2: 秀吉は彼を残して帰ってしまった。やむを得ず直家は夕食を食べずに待っていた。秀吉は衣服を変えて出直してきた。そして夜の食事をしながら談笑の末、
1: 実はこうでござれ。
2: 秀吉は自分が独断で取り計らったことが主君の気を損じた原因であると、まず無造作に内輪を割って、
1: 君公にはつまりこういうお考えが横たわっておる。失礼なれど、美政か備前の二カ国などは遅かれ早かれ織田家のもの。それを今浮田家と和睦を結ぶなど不必要である。浮田家そのものを取り潰さねば、その分を諸将の功労に分けて取らせることもできぬ。安土の命令も仰がず言語道断なと、まずこういったようなところにお怒りの解けぬ理由があるわけでござる。
2: 笑いながら話していることだが、もともと秀吉のその言葉には少しの嘘もないのであるから、まことの力は微笑のうちにも十分相手を押してくる。直家の顔は酔いも血の気も失ってしまった。
1: で、ご機嫌が悪いのでござる。貴殿にはお気の毒に堪えんが、拙者の手にお預かり申している誓約書はまだ仮条約、御朱印のいただけぬ限りはいかんともいたしようがござらぬ。お手元へご返却申せば、何とぞこれ限り手切れと諦めくだされて、明日の朝にでもご帰国あるように
2: と、かねて預かっていた誓約書を取り出して直家へ返したが、直家はじっと高灯台の火の色を見つめたまま、それを手に収めることすら忘れているようだった。秀吉も気の毒そうに口をつぐんでいた。直家の黙考していることはかなり長かった。
0: いや、
2: 直家は沈黙を破って言い出したのである。しかも両手を使えて、
0: 改めてお願いする。もう一応のご尽力は仰ぎたい。ぜひ信長公へのおとりなしのほど。
2: 今度は心の底から降伏するの態度であった。秀吉は大きくうなずいて、
1: よろしゅうござる。それほどまで織田家へご信頼なれば
2: と引き受けた。およそ10日以上も直家は沙汰を待っていた。秀吉は急遽岐阜へ使いを出していた。中将信忠の扱いを仰いで信長の心をなだめようとしたのである。上洛の用もあって、その後信忠は間もなく京都へ出てきた。秀吉は直家を伴って彼に謁見し、ついに信忠の取りなしで信長も、
0: では対面しよう
2: とようやく心を解いた。
3: 今日のリフレイン。
2: それにしてもさすがはと、信長の草履を取ってから20年そこそこの間に今日の信頼と人望と位置を勝ち得たことの偶然でないのを目の当たりに知った心地がした。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。線状降水帯は発達した雨雲が次々と連なって大雨をもたらします。過去には甚大な被害を引き起こしています。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えします。気象防災速報の線状降水帯発生は、線状降水帯が発生して災害が起きる危険性が急激に高まっていますよと警戒を呼びかける情報です。線状降水帯は下層の暖かく湿った風が地形や前線の影響などで上昇して積乱雲が発生、さらに上空の風に流され列をなすように積乱雲が次々に発生することによって大雨をもたらします。積乱雲から降る雨などとともに吹き下ろす冷たい風が暖かく湿った空気とぶつかり積乱雲を繰り返し生み出すこともあります。線状降水帯が発生すると同じような場所で非常に激しい雨や猛烈な雨が降り続くため急激に状況が悪化して災害が起きるケースが多くなります。過去を振り返っても熊本県の球磨川の水害、西日本豪雨や九州北部豪雨、関東東北豪雨、広島市の土砂災害など大きな災害の時には線状降水帯が発生しています。線状降水帯発生の情報が出た時には命に危険が及ぶ土砂災害や川の氾濫などが発生する可能性があると考えてすぐに命を守る行動を取る必要があります。情報が出た時は安全な場所で命を守ってください。ただすでに大雨で周辺の状況が悪くなっている可能性があります。まずは窓から外の様子を確認してください。雨の勢いが強くて周囲の様子が見えない、すでに周辺の道路が冠水している、土砂災害が起きているなどの場合には外に出て移動するのは危険です。自宅の2階以上で崖や斜面から離れた部屋に移動するなど少しでも助かる確率の高い場所で過ごしてください。またマンションの上の階の人も外に出るよりも建物の中にとどまった方が安全です。周囲の様子を見てまだ動けそうな場合には鉄筋コンクリートの建物に移動すると安全性を高められます。公的な避難場所に避難しようと考える方もいると思いますが、移動の際に川や崖の近くを通る場合は災害に巻き込まれる可能性があります。これまでの災害でも避難中に犠牲になる人が相次いでいます。遠くの避難場所ではなく近場の安全な建物を目指すようにしてください。線状降水帯が3時間以内に発生する可能性が高まったときに気象防災速報の線状降水帯直前予測が発表されます。どこで発生するかは各都道府県をいくつかに分けた地域単位で発表されます。また線状降水帯直前予測が発表された場合、線状降水帯が発生して大雨になる恐れがある地域を地図の色塗り表示で確認できる線状降水帯予測マップも発表されます。線状降水帯直前予測の発表状況や予測マップは NHK1 ニュース防災アプリやウェブサイト、気象庁のホームページなどで確認することができます。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えしました。安心ラジオ、原田博一でした。

7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報、現在出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が長野県の長野地域、新潟県の南魚沼地域、十日町地域、上越市に、雷注意報が長野県と新潟県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の明日の天気、関東地方南部曇りで昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部曇りで昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部曇り時々晴れで、ところにより夜雨でしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は曇りで昼前まで時々晴れますが、ところにより昼過ぎから雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで朝から昼過ぎ晴れますが、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨で、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は曇りで昼前から時々晴れ、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 20% が伊豆諸島南部と新潟県の下越と佐渡、それ以外の各地 10% 以下となっています。正午から午後6時にかけては 50% が新潟県上越、 40% が栃木県北部、群馬県北部、長野県の北部中部、 30% が伊豆諸島南部、埼玉県秩父、長野県南部、新潟県の下越と中越、 20% が東京地方、埼玉県南部北部、栃木県南部、群馬県南部、静岡県東部、山梨県、新潟県佐渡となっています。それ以外の各地 10% 以下の確率です。明日の各地の予想気温、予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京24度32度、横浜25度31度、銚子23度30度、熊谷23度33度、水戸22度32度、宇都宮22度3

0: トラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。三郷ジャンクションから小菅ジャンクションまでの所要時間はおよそ20分です。この首都高速道路は狩場インターで工事が行われています。このため横浜横須賀道路の上りから狩場線の上りへは、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。秋篠宮さまは今日熊本県の病院を訪れ、熊本地震の対応に当たっている医療従事者たちを励まされました。秋篠宮さまは今日午後、総裁を務めている社会福祉法人済生会が運営する熊本市内の病院を訪ねられました。この病院は医師や看護師などで作る災害派遣医療チーム DMAT の拠点病院として、先月3日までに地震で怪我などをしたおよそ450人を受け入れて診療に当たりました。済生会によりますと、秋篠宮さまは自宅や実家が倒壊した医師や看護師たちに、ご家族は大丈夫でしたかなどとお見舞いの言葉をかけられたということです。また怪我の程度に応じて優先順位を判断するトリアージをホールで行ったことについて、当時の写真を前に説明を受けられたということです。このあと秋篠宮さまは震度7の揺れを観測した宇城市にある済生会の病院を訪ねられました。この病院には地震発生時に100人を超える患者が入院していて、その後2週間断水が続いたため、自衛隊などから給水支援を受けました。秋篠宮さまは当時の説明を聞くと、大変だったんですねなどと言葉をかけられたということです。また看護師から自宅が倒壊して子どもが一時閉じ込められたことを聞くと、無事でよかったですねと話されていたということです。アメリカのトランプ大統領が北朝鮮の金正恩総書記との年内の会談に意欲を示す中、韓国の情報機関は、具体的な接触に関する事実は確認されていないが、対話の兆しはあるとの見方を示しました。韓国の情報機関国家情報院は、今日北朝鮮の情勢などについて国会の委員会で報告しました。報告を受けた議員によりますと、国家情報院は、アメリカと北朝鮮との首脳会談について、いつでも可能だと考えるべきだとした上で、具体的な接触に関する事実は確認されていないが、対話の兆しはあると述べたということです。このほか、北朝鮮の国営メディアでの報道が増えているキム総書記の娘については、事実上の後継者として内定段階にあるという分析を改めて示した上で、国民に指導者として印象づける狙いがあるのではないかと指摘したということです。気象庁は今日、今年6月から8月にかけての夏の天候について発表しました。それによりますと、この夏は偏西風が平年より北側を流れたため、日本付近は暖かい空気に覆われやすく、夏の平均気温は西日本と北日本で 1.2 度、東日本で 0.8 度、いずれも平年より高くなりました。特に先月の九州北部の平均気温は平年と比べて2度高く、

0: く、気象庁の統計開始以来最も高くなりました。また40度以上の酷暑日は全国の22地点で観測され、岐阜県多治見市と美濃市、三重県桑名市ではそれぞれ4回観測しました。降水量は今年6月は全国的にかなり多くなりましたが、7月と8月は西日本を中心に少なくなりました。特に先月は千葉豪雨などの影響で関東甲信の降水量は平年の 1.5 倍以上と多くなった一方で、西日本を中心に降水量は少なくなっていて、近畿は平年の 49%、 四国は平年の 31%、 九州北部は平年の 12% にとどまっています。九州北部は気象庁の統計開始以来最も少ない降水量でした。気象庁によりますと、今月も西日本の降水量は平年並みか少ないと見込んでいます。ここまで8時の NHK ニュース、森田がお伝えしました。時刻8時5分になります。
1: 天才ピアニストの今夜のグッジョブ。

0: どうも皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 天才ピアニストの竹内です。
1: ますみです。
0: この番組は毎回ある職業で活躍されているゲストをお迎えしまして、そのお仕事について知り感謝を深めていく勤労感謝トークバラエティ番組でございます。
1: はい。
0: 普通歌いただきました。ありがとうございます。
1: いいですね。
0: 嬉しいですね。東京都ちょこっとさんです。
1: はい。
0: 毎週楽しく聞かせていただいて
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、私はお二人が大好きで、
1: うん、
0: ライブや、ラジオなどの楽しみな予定がすごくエネルギーになってとても感謝しています。
1: いや、ありがとうございます。
0: まだ直接お会いしたことはないのですが、
1: うん、
0: お会いすることは目標に日々過ごしておりますということ。
1: うん、あ、まだライブに来られてないということで
0: 配信とかで見てくれてるってことですかね。
1: そういうことやね。
0: ありがとうございます。
1: もう来たら沼るよ。
0: あ、そうですか。生で見たらすごいですか、やっぱり。
1: やっぱみんな言うもんね。
0: あ、生でね、ライブ見たらね。それ確かに確かに、自分らも経験ありますしね。
1: そうやね。
0: ね、
1: 全然好きじゃなくてもめっちゃ好きになるっていう。
0: なんなんその、全然好きじゃないっていうスタート。ちょっと好きやったんかさらに好きになるんですよ。
1: いや、全然好きじゃないけど、
0: はい、
1: 友達について行って行ったら、はい、あ、いいねっていう。
0: あ、なるほどね。
1: やっぱ生の力ってすごいね。
0: 確かに確かに、
1: うん、
0: ライブはねやっぱハマりやすいですけども、
1: はい、
0: お二人は最近の楽しみやエネルギーとなるものはありますかという、
1: うん、
0: あの質問もいただいております。
1: はい。
0: どうでしょうか、
1: エネルギーとなってるの。
0: はい。
1: うーん、
0: まあ普通にどうですかね。私はもずくですね。
1: あ、はい、あなたもずく好きやもんね。
0: 私みたいな女性は、はい、
1: もずく。しかもね、竹内さんの言うもずくはいわゆるスーパーに売ってる味付けもずくじゃないのよ。
0: みんなが思ってるもずくじゃないで、あの沖縄の方のやつね。
1: ぶっといやつね。
0: そう、あれがなんかさ、何の味付けもしてない、
1: うん、
0: でも洗ってもありますみたいな、もう出すだけですみたいな状態で、
1: はいはいはい、
0: このジッパー付きで売ってるんです
1: よ、うん、
0: あれやね、
1: あれね、
0: あれはもうあれがお家にあるだけでも
1: テンション上がる。
0: もずくを食べるぞと言った。
1: いや、わかるわかる、
0: うん、
1: 家帰ってこれがあるっていう楽しみは非常にいいよね。
0: そうなんです。それだけでね、全然もうエネルギーですからね。
1: 何して、どうやって食べてんの。
0: もうね、まあ生姜とポン酢で普通にシンプルに食べることもあれば、納豆とキムチと卵黄落として、あの結構やんちゃもずくをすることもありまして。
1: それ栄養価も高いし、いいやんか。
0: すごいのよ、腸の調子が良くなるのよ。
1: あ、そう。
0: もずくを食べた次の日は
1: もともといいやんか。
0: もともといいねんけどね。さらにさらによ、この、あ、今日の私は違うなと言わんばかりに、もずくです。沖縄もずくですかね、私は最近は。
1: もうなんかドレッドヘアみたいなぐらい太いもずくやもんね。
0: いや、そうそうそう、そんな太ないけどやな。ドレッドヘアを舐めてんのか、もずくを買いかぶってんのか、どっちか知らんけどやな。
1: 結構しっかりのね。
0: いや、そうやね。あれを、うん、なんか、あれは夜食べてもさ、別に全く問題ないじゃないですか。
1: 罪悪感全くない。
0: で、ちょっとその、麺的な一面を持ってるやん、この。
1: あなたってすすりやもんね。
0: そうやね、私もね、麺が食べたいの、とにかく。
1: すすりたいもんね。
0: 普通の時もね、
1: うん。
0: なので、そう、夜食べても問題ないし、いっぱい食べてもええし、みたいな。
1: 確かに確かに。
0: うん。あれですかね、私は。
1: 私、まあ、いろいろ元気の源はありますけど、はい、自分の自己肯定感を上げるために美容系とか、はい、ネイルに豆に行くとか、そんなもあるけど、
0: 水出てやられただけで気持ちいい女性ですから。はあ、気持ちいいって言える女性ですから、かなりいろんな場面でね、
1: そうそうそう、
0: エネルギーを感じていただけてると思うんですけど、
1: 昨日もそば洗いながら、
0: はい、
1: あの氷でこう湿ってる時に氷触って、うわー、チュルチュルで気持ちいいって、口角上がったもん。
0: あー、まだそう、三十何年間をね、うん、地球で生きとっても、まだ氷に感謝できるわけですか。
1: まだ氷気持ちいい。しかも、
0: 謙虚やね。
1: ちゃんとコンビニとかで買ってるあの、ちょっとええ氷な、
0: うん。あー、ええ氷ね、うん。あれで冷やしたん。
1: せやで。
0: いやー、この人は。すごい贅沢やね、あの氷。私もようあれ使わない。
1: あ、そう、もうあればっかり。私は
0: なんやろあれ、
1: 食べれるのに。プチプチ贅沢です。
0: まあまあまあまあ、いいですね、う
1: ん、でも、まあ、
0: そんなもある中、
1: ある中やっぱり、はい、私果物大好きなので、
0: はいはいはいはい、
1: フルーツのね、お取り寄せを結構してるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: それがもう、
0: はい、
1: 結構楽しみ、生きがいというか。
0: あ、ですが、フルーツも四季折々のってことですか。
1: そうそう、
0: だから各シーズンで旬のやつ。
1: もうつい2日前も、
0: はい、
1: いちじく農園からメール来たもん。
0: いちじく農園から直でメール来んの、
1: うん、今年もええのできてますよ。明日のお昼12時から受付開始。
0: うわー、これ買うんですか。
1: はい、もちろんです、もう予約しました。
0: あ、せっかくシーズンフルーツを取り寄せるっていう趣味が、
1: それ家帰ってきてあるな、今食後に食べれるなっていうのはすごい楽しみです。
0: はー、それを待ったら、
1: はい、
0: フルーツによっては剥かないといけないわけじゃないですか、
1: うん、
0: とかも全然もういとわず、
1: まあ皮ごと食べるっていうのが結構ね、栄養あるんで。
0: でも柿とかね、
1: うん、
0: 梨とかは剥きたく、
1: あ、剥く、それは剥くな、
0: それさすがにね、
1: うん、
0: あ、ぶどうとかはってことですか。な、何とかを、
1: あ、結構剥いてるわ、ごめん。
0: なんなんですか、あなたは。なんで一回野生ぶったんですか。
1: じゃあのジュース、ね、もったいないけどジュースにするときは皮ごといくの。
0: ああそういうことね。
1: そうミキサーに、
0: ね。ああまあそれはさすがに確かに粉砕してもらいますから。
1: そうそうそうそう。でも全然そういうのは剥くのめんどくさくない。
0: ああ、うん、いいですね。
1: はい。
0: じゃなんやねんこの。
1: え？
0: いやおばさん二人やなっていうそのラジオがかなり。
1: もずくと果物でな。
0: 最近の楽しみは何ですかやで、エネルギーとなるものは何ですかってそのいろいろある中ね、うん。私も推しがいましてねとかね。
1: 確かにな。
0: そのいろんな今度デートがありましてねとかね。
1: もう自分を推してるんで。
0: あーうわー。うわーこれはすごいな。
1: はい自分推しということで。
0: 自分推してフルーツを与えて、はい、買い与えて食べてね本当におばさんラジオでございました。はい。ということで勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もぐじぶ、今回のゲストは飛行機のパイロットさんでございます。
1: はい、
0: 今回来ていただいたのは国内線運航しているジェット機の機長さんと副操縦士さんということで、うん
1: はい、
0: 京都府最強コアラズさんがあのくれてましたね。
1: あ
0: リクエストで。
1: そうですか。
0: さあもうさすがにやっぱ、
1: うん、
0: パイロットさんは一回呼んどかなか
1: んわ。そうやな、もう子供が憧れる職業、うん、トップ。まあ今の時代分からへんな、
0: まあ、今の頃は分からへんけれどもね、
1: トップとかになってるかあれやけど、かつてはもうベスト5に絶対に、
0: あもちろんもちろん
1: 入ってましたからね。
0: でやっぱこうハードルが高いってね、
1: そう
0: なるのが難しいってとこもあるので、さらに憧れの職業ではあると思うんですけど、
1: むっちゃかっこいいイメージやもんね。
0: そうやね、
1: 空港内を小さいガラガラ持ちながら歩いてるっていうね。
0: 制服もかっこいいですしね、うん、というかこういうラジオがなかったら直接お話しさせていただける機会もないわけですから ね、
1: なんかもうドラマとかのイメージが強いね。
0: そうやね、そうやね、そうやね、
1: うん、
0: だそのあたりその実際どうなのかっていうあたりもね、はい、今日は聞いていきたいなと思います、
1: うん、
0: 番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、はい、公式ホームページの投稿フォームからぜひ送ってみてください、はい、また X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストよろしくお願いいたします。さあ天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回はどんな異業種交流トークになるんでしょうか。最後までお付き合いよろしくお願いします。今夜もグッジョブ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今夜もグッジョブ、グッジョブ。さあここからはグッジョブゲストにお話を伺っていきます。ではお二人自己紹介をよろしくお願いいたします。
2: はい、パイロット歴17年の秋田たけしです。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そして
3: パイロット歴2年の永田修太です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ今回は飛行機のパイロットさんにグッジョブということで、
1: はい、
0: お二人のプロフィールをご紹介したいと思います、うん、秋田武さんは兵庫県出身の44歳でいらっしゃいます、
1: はい、
0: 高校卒業後海上自衛隊に入隊されまして、
1: うん、
0: 航空学生として訓練を積み事業用操縦士の免許を取得した後海上自衛隊のパイロットとして活躍されました、うん、2008年に株式会社 JAR に入社されまして副操縦士としてフライト経験を積み2019年に機長として初フライト、
1: はい、
0: 現在は機長として1日3便から4便のフライトを担当していらっしゃいます、
1: はい、
0: そして永田修太さんは長崎県出身の28歳でいらっしゃいます、うん、大学院に在学中に株式会社 JR の運航乗務員訓練生の募集に応募して合格されまして、うん、2021年に大学院を中退して入社されました、うん、日本やオーストラリアで訓練を積み

0: 2023年に事業予想重視の免許取得、2024年から副操縦士としてフライトされていますということでございますが、はい、お二人ともパイロットのあの制服で、は
1: い、そうなんです、
0: していただきまして、さすがにちょっとあのスタジオ内が華やいでおりますけれども、はい、やっぱ生で見るとかっこいいですね。これバッチがついてるんですか、
2: これ胸元は。そうですね、ウィングマークといって、
0: ウィングマーク、
2: はい、はい、ちょうどあのパイロットはこのマークをつけてまして、はい、まあ要は飛行機の羽というか鳥が羽を広げたような、はい、形で、日本航空の場合はこのグループ全員、はい、この羽の真ん中に JAL の、うん、車掌である鶴丸を配称したものを使用しています。
0: じゃこれがついているということは、あのパイロットさんというふうに見分けられるという、そうですね、ということですね、はい、
1: なるほど。
0: そうか、
1: もうお二人ともね、まあ、制服ももちろんかっこいいんですけど、うん、はい、このスタジオにね入ってこられた時ね、はい、もう背筋がピーンとして、
0: 確かに肌があったね。
1: いや、そうなんですよ、
0: オーラがあったね。
2: そんなこと、
0: いや、これほんまですよ。
1: 歩き方の研修とかあるんかなっていうぐらい、
0: はい、なるほどね、パイロットの子もね。

0: ですが、やはりね、こうやっぱ制服着ると背筋伸びるってよく言いますけど、本当になんかそれはあるかなとは。
1: はい、そうですね。うわー、これ今肩についてる、うん、腕章、
0: あ、腱鞘
1: です。腱鞘、はい、腕章は腕やもんね、うん、肩やから腱鞘、
2: うんうん、
1: 腱鞘にこうラインが入ってるんですけど、永田さんが3本、
2: はい、
1: 秋田さんが4本、
0: はい、
1: 線が入ってるんですけど、
2: あ、線の数が違うんですね、
1: 肩に、はい、これは何の違いですか。
3: これは服装女子が線が3本で基調になると4本になります、う
1: ん、なるほど、
2: なるほど、あ、そうなんですか。
0: はい。
2: これはちょっと空港うろついてまうかもしれない。私が
4: 機長お疲れ様ですっていう。
1: これパイロットさんは副操縦士さんと、うん、機長の2種類、うんうん、2種類というか。
3: そうですね。
0: そうですね、はい。今の飛行機はもう2人で操縦しますので。
1: それ以外の線なしバージョンの人はいてないんですか。
0: あの訓練生とかは あのまだ副操縦士になる前は。はい。ないので、まあ、今日着てないですが、冬服であのジャケットとかを着る時も、はい、腕のところに機長は4本、はい、副操縦士は3本になるんですが、
2: 腕のところに
1: ありますね、
0: はい、訓練生はそれがないので、もうウイングマークだけ胸元にあるだけで、
1: はい、
0: 我々はよくあの真っ黒なので、
1: はい、
0: あのカラスカラスとかって言ったりですね、
2: あ、
0: はい、はい、
2: なるほどね
0: そんな言い方もしますし、
2: は
0: い、
2: これ胸元のやつはこれ制服に縫い付けられてるんですか。
3: え、これ取り外しか
2: ない、はい、これをなくしたらもうどうやらいことですか。
3: どうやらいことになります。
0: どうやらいこと、
3: これはもう始末書とかになっちゃう、
2: うわ、
1: 弁護士バッジみたいなもん
2: ね。ああ、そういうこと、え、大丈夫ですか今まで。
0: 今のところ落としたことはないですし、はい、
2: 洗濯回してもうたとかも、
0: ああ、ないです
2: し、カラカラカラ言
1: う
2: て
1: それでこれクルーンとなってもうたら最悪や
2: ね。そうですよね、
0: 原担ぎじゃないんですが、このウイングマークを落としたくないというか、あの取り外しする時も、
2: はい、
0: そういうのが制服いつもこう着る時とか脱ぐ時には特にこう、うん、僕なんかは原担ぎじゃないですけど、
1: はい、
0: 気をつけてやったりはしてます。
2: ちょっとポロッと落とさないように、
0: はいはい、
2: そうか、大事なマークですもんね。
1: ほんまやね、
2: そういうことやね、
1: はい、
2: なるほど、うん、さあということで異業種交流トークよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: まずお二人がですね所属されている株式会社 JAIR は、はい、大阪国際空港、
1: うん、
2: 伊丹空港ですねをベースに国内線運航する JAL グループの、航空会社ということなんですけども、はい、どういう飛行機を操縦されているのか、うん、秋田さん教えていただいてもいいですか。
0: はい、弊社の JR はですね、はいはい、エンブラエルという飛行機
2: を、はい
0: はい、あまり耳にしないかもしれないんですが、
1: 初めて聞
0: きます、はい、よくエアバスとかボーイングという会社はご存知かと思うんですが、はい、あれは大型から中型の飛行機を得意としてまして、はい、エンブラエルというのは世界3位の航空機の製造メーカーで、
1: はい
0: はい、小型機に特化した、メーカーになってます。
1: この、
0: エンブラエルという飛行機、
1: はい、
0: 2機種ありまして、
1: はい、
0: エンブラエル170と190という飛行機に、うん、乗っています。
1: なるほど、
0: はい、
2: これは乗れる人数が違う、
1: 人数が違う、
0: そうですね、170というのが76名様で、
1: うんうん、
0: 190というタイプの飛行機は95名様乗りで運行しています、
2: はい、これサイズ感が違うとだいぶその操縦は違うものなんですか。
0: そうですね、やっぱり大きくなると、はい、少しどっしり感が出てきますし、はい、うんうん、小さい170の方は少しこう、うん、なんていうんですかね、俊敏に動くような、はい、うん、そういった操縦特性は出ますので、
1: はいはいはい、
0: だから離着陸する時もやっぱ今日は170だなとか、今日は190だからちょっとこういう風にしていこうかなとかね、
3: そん
0: な感じでね、
1: あるんですね、
0: はい、
2: ちょっとプランが変わってくる
0: ということ
2: なんですね、
0: はい、
2: なるほど。それはもう言ったら両方できないといけないという。
0: あ、そうですね、資格上一つの飛行機の免許、エンブラエルの免許で両方乗れるように、はいはい、承認を得てるので、
1: はい、
0: それで、両方乗るんですが、今日は170だよなとか、うん、今日は190だよなとかね、そんな感じでは、はい、やってます。
3: あと途中で変わったりします。1日の中でも前半170、後半190で飛んだりもします。
1: はー、1日何便も飛んではるから、はい、
0: そうですね、
1: そういうこと。
2: 秋田さんだってプロフィールで1日3便から4便
0: く
2: ら
0: いということ
2: でした、はい、これはまあ普通なんですか。
0: そうですね、普通ですね、うちの会社ではもう普通で、
1: はい
0: はい、3便から4便、小型機なのでやはり降りてから次のお客様をお迎えするまでの時間とかも、うん、座席数が少ないですから、はい、準備が早いんですよね。
1: なるほど、
2: あ、だから
1: 割とタイトなスケジュールで可能だということですね、は
0: い
1: は
0: い、そうです。いわゆる大型機だと1日に6便ぐらいしか飛べないんですよね、
1: うんうんうん、
0: なのに我々は小型機ですし折り返しも早いし、うん、距離も割と近いところを飛ぶので、
1: はい、
0: 多い飛行機は1日10便飛んでまして、
2: その
0: 10便を我々パイロットがみんなで飛んでます、
2: うん、へー、そうなんですね。これ1便っていうのはこの片道というか、
0: あ、そうですね、
2: っていうことですよね、うん、
0: はい、
2: はあ、なるほど。
0: はい。
2: 3

0: ビニやったらその奇数じゃないですか。
1: はい、
0: 向こうで、
2: うん、
0: いった宿泊というか。
1: あ、そうですね、
0: また次の日の仕事。
1: そういうことも、はい、向こうで宿泊っていうのも結構多くてですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、もう北は北海道から、
2: はい、
1: 南は鹿児島まで、
0: うん、
1: はい、全国のいろいろな就航している空港で、泊まりがあって、
0: は
1: あ、毎日家に帰らないです、
2: ね、なるほど、
1: はい、
2: 例えば永田さんはこの基本的に北海道への便担当とか、うん、そういうことではないんですか。
3: じゃないです、もう全国どこでも行けますね。
2: あ、な、結構もうスケジュールシフトでバラバラという感じ。
3: だいたい月に10日ぐらい宿泊がありますね、
0: うん、あ、結構ですね。
3: 結構そうです
0: ね、なかなか家に、
1: そうなんですよ、はい、結構いなくて、だから、奥さんはいいですよね、はい、毎日帰ってこないから、
0: まあリフレッシュもできてみたいな。
1: あ、そうですね、で我々も適度な距離感がありますから、
2: はい、
1: 結構あの仲のいい夫婦多いんですよ。
2: あ、なるほど、
1: はい、たまにしか会えないので。
0: やっぱ距離感大事なんだ。
2: 大事なんですよ、
0: ね、はい、なるほどね。
1: あ、そう思ってます。
0: はい、いいスパンで会えるという、はい、
2: 亭主元気でなんちゃらとか。
1: あ、そうですね、
0: いますからね。
1: まさにです、
2: まさに、
1: まさにです。
0: じゃあ最初にあのお二人がパイロット目指そうと思われたきっかけを教えていただきたいんですけども、うん、秋田さんいかがでしょうか。
1: はい、私のパイロットを目指したきっかけですね、うん、きっかけなんですが、うん、実はあの私父親もパイロットだったんですよ。
2: そうですか、
0: はい、そうなんですね。
1: それであのちっちゃい時からこう、まあ、父親毎日帰ってこないのも当然だったんですけれども、はい、あの何ですかね、こう空港に行く機会が多くて、
2: はい、
1: で飛行機ちょうど見てるとやっぱこうかっこいいじゃないですか。
0: めっちゃかっこいいです
1: よ、ね、スピード感もあったり、うん、はい、すごいこう音を立ててこう力強く上がっていく様とかですね、はい、
2: うん、
1: 天気が悪い時もこうフラフラしながらも最後着陸してくるのとか見て、うん、
2: はい、
1: でかっこいいなと思ってたし、でそういう父親の飛行機乗ったりとかですね、
2: はい、わー、いいな、
1: はい、あとは父親を迎えに行ってその飛行機を屋上から見てるとか、はい、そういったのをこうしてると、
2: うん、
1: あ、飛行機かっこいいとかパイロットになってみたいなって、はい、そうですね、
2: も
1: うちっちゃい時からですね、本当もう幼稚園とかそれぐらいではもう絶対になりたいっていうのはもう決まってて。
2: あ、じゃあ結構この幼稚園のお友達とか、
1: はい、
2: お父さんパイロットやでみたいな自慢できたんじゃないですか。
1: いや、まあそこまでは自慢してたか分かんないんですが、うん、でもあの学生時代のやっぱ友達がほんまにパイロットになったねってよく言いますね。
2: あ、
1: ちっちゃい時からもう僕はもうひたすら僕はパイロットになるんだとかいう感じでやってたので、
2: はい、
1: ほんまになったよねっていうのは、
2: うんうんうん、
1: ちっちゃい時からの友人とかは言われたことはありますし、はい、
2: じゃあもうブレずにずっと、
1: そうですね、変わらなかったですね、この仕事に就きたいなっていうのがあって、
2: うんうんうん、
1: まあ、無事になれたという話なんですけ ど、
2: はい、
1: なるほど。
0: じゃあ海上自衛隊に入る時ももうパイロット。
1: あ、そうですね、パイロットのコースに入りましてね、うん、まあ、ちょっとあのちょうどあの旅客機のパイロットもなりたかったんですけど、ええ、なんですかね、世の中が景気悪い時代だったので、はい、それで採用試験とかが今やってないよっていうのを父からもすごく聞いてたので、うんうん、じゃあその時間はもったいないし、
2: はい、
1: 自衛隊でも飛行機かっこいいしなと思って、うんうん、自衛隊の方のパイロットを最初目指して、
2: はい、
1: チャレンジさせてもらったんですけど、うん、はい、
0: なるほど。
2: また違うんですか、自衛隊のパイロットと。
1: あ、そうですね、
2: お客さんを乗せる
1: って。そうですね、やっぱり飛ばし方も違いますし、
2: うん
1: うん、うん、そうですね、やっぱ任務達成という向こうの目的と我々のお客様を目的地に届けるという目的が違うので、
2: うん、
1: はい、やっぱりこう飛ばし方もそうですしね、うん、ちょっと違いましたね。
2: また資格もこれ別なんですね。
1: そうですね、自衛隊はあの自衛隊法という中でやるので、うん、はい、免許がそこまであの自衛隊の中の免許になっているんですが、はいはい、うん、エアラインに出るときは国家資格になってくるので、
0: はい、
1: そうですね、かつあの国を越えてしまうので、あの世界的に認められたその国土交通省が発行する免許っていうふうになってますので、はい、自衛隊の時とはちょっとまた資格も、はい、変わってきますね。
0: そうか、なるほど、はい、永田さんはどういうきっかけでしたか。
3: はい、私は小学生の時ぐらいからもう家族で飛行機を使って旅行に連れてってもらった経験がありまして、でそれで、まあ、飛行機に漠然としたその時は憧れがあって、うん、そんな大きいものが飛ぶんだっていうので感動しまして、はい、うん、でだんだんその最初は憧れだったんですけど、はい、空港とかでパイロットの方とか見てると、うん、かっこいいなと思って、自分もあの飛行機自分の手で操縦してみたいなっていう気持ちで、
2: はい、
3: のが憧れで、
2: うん、
3: 本当にもうそれからずっとパイロットになりたくて。
2: わ、すごい。
0: なるほど。じゃあパイロットって結構そのなる時に条件が厳しいというイメージがあるんです
2: か。あります。
0: それはもう昔からこう調べたりとかされてたってことなんですか。
1: ですね、
0: は
2: い、頭がいいイメージがあります。
0: あ、そうですね、いやいや頭をいいし健康じゃないといけないとか。
1: それはないですね。
0: それないですか。
2: やっぱお医者さんとかパイロットさん弁護士っていうのは頭がいいっていうイメージありますよ。
0: 試験としてはどういう感じになるんですか。

0: 入社試験ですか、
1: はい、
0: 入社試験は私は自社要請というその会社に要請してもらったパイロットの制度を利用したんですけど、
1: はい、
0: 面接であったり、うん、あとは身体検査、あと英語の、うん、試験、
1: 英語、
0: はい、あとは心理適性検査っていうなんかこう精神面の試験、はい、
1: へ
0: え、あとは役員面接ですね。
1: あ、面接、
0: あ、はい、最終面接で。
1: でも合格率ってめちゃくちゃ低いんじゃないですか。
0: 低いって言われてますね。自社養成は、うん、修正のパイロットは100倍という倍率は
1: 100倍。
2: もう彼は優秀なんですよ。
0: いやいや、運
2: で、はい、彼は優秀なんですよ。
1: 100倍、はい、え、秋田さんは違う。
2: 私、そうですね、あの自社養成ではなくて、あの資格者、有資格者の転職みたいな感じので、はい、うん、受けてきまして、
1: あ、そういうこと、まあ、海上自衛隊にいらっしゃった
2: から、あ、そうですね、資格は、うん、ある程度は持ってた状態で来てますので、はい、うん、はい、そこまでこう何ですかね、持ってる人がそもそも世の中
1: に
2: そんなにいないですよね、うん、っていうので、まあ、100倍ほどはないですし、
1: ちょっとだから経験者優遇みたいな。
2: あ、そうですね、うん、
1: これめちゃくちゃ素朴な疑問なんですけど、うん、このエンブラエル、
3: はい、
1: 170とか190あるじゃないですか、はい、うん、とまたジャンボ機って言われる大きな旅客機、
3: うん、
1: 旅客機、
3: うん、
1: ってこの資格が違うんですか。
2: そうですね、
1: うん、
2: 車だと普通自動車持ってたら、はい、レンタカー普通自動車どれでも乗れるじゃないですか。
3: 乗れますね。
2: でも我々の場合は普通免許プラス、この車用の免許みたいな車種ごとにですね、あるように飛行機のエンブラエル用の免許の前に、
1: はい、
2: 基本となる免許がありまして、
1: はい、
2: で今はエンブラエルの免許、
1: はい、
2: で飛行機が乗り換えになったらまたそのために訓練をして、
1: 免許を取らないといけない、はい、
2: 1年弱かけて訓練して、
1: うわ、
2: で免許を取ります。
1: なるほど、
3: はい、大変ですね。そしたらね、
1: そう、その機体によって大きさとかによって資格が変わってくる。
2: そうですね、
1: コ
3: ックピットの仕様も全然違うんですか。
2: あ、そうですね、飛行機の、ね、性能も全然変わります。あ、同じエンブラエルでも変わるぐらいなので、
1: はい、
2: 飛行機が変わると全くシステム変わるので、
1: うん、
2: もう結構それを勉強しないといけなくて。
3: そうか、大変ですね、そのあたりはね、
2: まあ、でもでなんか楽しみというか、
1: うん、はい、
2: はい、新しい飛行機乗れるっていうのは、
3: あ、はい、嬉しいことでもある、
2: 嬉しいことでもありますので、
3: うん、そういうことなんですね、
2: はい、前向きに。
3: なるほど、うん、はい、
1: これ、操縦士さん、まあ、パイロットさんと、
3: はい、
1: 副操縦士さんっていうことで、うん、ここのなんていうんですかね、役割分担というか、実際フライトの時それぞれ何をされてるのかなっていうのが気になるんですけど、うん、
3: はい、
1: 機長は何をされてるんですか。
2: 機長はですね、もう最終的な飛行機の責任者になってきますので、はい、飛行機のよく操縦は機長がするんですかとか ご質問があるんですが、実はそうではなくて副操縦士にもさせてる時もありますし、出社して今日どっちやるみたいな感じで、はい、4本飛ぶからじゃあ前半2本やるかみたいな感じとか、じゃ
1: あ、そうなんですか。
0: そうですね、
1: そうなんですか。
2: なのでそれの運航にもやはり見てますし、でそれの最終的な、まあ、判断とか、
1: はい、
2: まあ、これから先今だったら台風とかがシーズンになってくると、はい、天気悪い時にじゃあどっちに右に避けようか左に避けようかとか、はい、そういうのをこう引き出して、でも右って言ったけど僕は左かなって思えば、うん、
1: はい、
2: 分かった、じゃあちょっと左行ってみようかっていう感じで、はい、こう最終的にこっちが判断したりする時もあるんですけど、うん、
1: はい、
2: 基本的には同じ仕事のパートナーとして見てますし、
1: なるほど、
2: はい、
3: なんかこう盾という感じでもないという、
2: ないです。もうそんなに盾をあまり強くしちゃうと、
1: はい、
2: 何か思ってたり異変に気づいてても言えなくなってしまうことが一番危ないですから。
3: なるほど、
2: 副操縦士の能力をこう出すために割とフラットにやってて、
3: フラットで意見を言い合える関係 で、
2: ね、
3: 責任者という立場でありながらってことですね、
2: はい、最後はもうこっちでじゃあやろうっていう感じになるぐらいですけども、はい、ほとんどはね、
1: うん、
0: 一緒にね、そうですね、
2: はい、協力してやってるよね、
0: はい、2人で飛行機を飛ばすっていうことで2人乗ってますので、
1: はあはあ、仕事内容としてはほとんど変わらない。
0: そうですね、
1: うん、
0: 仕事内容としてはほとんど同じですね。
1: 副操縦士さんが機長もできるようになるためには何か試験とかそういうことがあるんですか。
0: そうです、機長昇格訓練というものがありまして、
1: はい、
0: まあ、副操縦士ってだいたい6年ぐらい乗務した後に訓練に入るんですけど、うん、
1: はい、
0: それでその機長として の、まあ、その知識であったり技量であったり、はい、そういうところを訓練して、まあ、だいたい副操縦士になってから8年ぐらいで、
1: うん、
0: うちの JR では機長になることができますね。
1: なるほど、だから最低こんぐらいは乗らなあかんっていうのが、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、
1: あるということです。実務経験があった上で訓練してまた試験があるという感じですか。
0: はい、
2: そうですね、
1: へー、
2: 法律でもありますし社内としてもこれ以上と、はい、飛んだ人がとか、
1: うん、なるほど、
2: はい、
1: 何件以上飛んだ
2: かみたいな。あ、そうですね、何時間以上っていう、
1: は
2: い、
3: あ、じゃあ伝説の新人みたいなのおれへんや、その、
1: う
3: ん、あいつもう機長だってよみたいなのないってことですね。
1: 1年目でみたいな。
2: そうですね、うちは特にいないですね。
3: なるほど、
2: はい、
3: あ、そういうことなんですね、はい、

0: 不可能ということですね。それは、
1: まあ、他社はちょっとあんま存じ上げないんですけれども、はいはい、特にうちはもうあのよく離着陸も多いですから、
2: う
1: ん、もう千本ノックだとかっていう感じで ね、
0: そ う、
1: です
0: ね、そうかそうか、はい、数をとにかく、
1: はい、
0: 数が多い。
3: あの国内線だけでやってる会社ですので、はい、国際線に比べてやっぱり離着陸頻度が多いので、うん、まあ、それは副造としてもすごくありがたい環境かなと思いますね。
2: なるほど。これ機長さんはねやっぱ、はい、アナウンスをしないといけないじゃないですか、はい、
1: うん、そうですね。
2: あれもあの練習されるんですか？
1: 練習はしなかったかといえばしましたかね。
2: あれマストでこれ言ってくださいっていうのは、
1: 特にないんです。全部自由なんですよ。
2: あ、全部自由なんですか？
1: はい、自由です。
2: え、じゃあちょっとその関西弁強めとかでもいいってことですか？
1: そうですね、そういうのを売りにしてる会社もありますし、はい、ありますし、
2: はい
1: はい、あとあのアナウンスは、操縦してる人が、
2: はい、
1: やるんですね、うちの会社では、
2: はい、
1: なので、その間にはあの操縦してない側にじゃあちょっと操縦しておいてくださいっていうことで、はい、離着陸を担当してるものがやるので副操縦士にもあのだから
0: アナウンスの権限はある、は
2: い、そうだ、はい、じゃあ永田さんがやられることも
1: ありますね。
3: ちょ
2: っとこれあのやっていただくことってできますで
0: しょ
1: うか？
0: 機長
1: どっち行きます
2: か？どっち行きますか？機長から機長いいですか？
1: 機長行きましょうか。
2: すいません、ごめんなさい、無茶振りしまして。
1: 手短に行きます。
2: はい、ありがとうございます、はい、
1: 皆様本日もワンワールドアライアンスメンバー JR の便にご搭乗くださり誠にありがとうございます。当便の機長秋田です。皆様本日は帝国の出発にご協力をいただきありがとうございました。現在この飛行機は大阪府上空を飛行中です。この飛行機到着予定時刻ご協力をもちまして定刻通りの到着を見込んでおります。この先も小さな揺れが発生することがありますので腰の低い位置でシートベルトは緩みねじれのないようにお締めください。本日のご搭乗を重ねましてありがとうございますみたいな感じです。
0: あ、はい、これ
1: ちょっと違うか、
0: 落ち着くわ。ちょっとだけロートーンで喋られてます、
1: ね、あ、そうですね、
2: その方がいいんですか？
1: あのちょっとこうあの緊張されてる方もいるかもなとかですね、はいはい
0: はい、ですよね。
2: 予想以上にやっぱみんな緊張してます
1: 、ね、飛行
0: 機の時今普通に会話されてるよりもちょっとこう、はい、ゆっくりめにローで喋ってはるなっていう気がしました、はい、
1: なんかあの PA って言うんですけどね、アナウンスのこと PA、はい、をするタイミングもやっぱりこう考えてて景色がいい時にアナウンスをしたり、はい、あとは本当にちょっと揺れてる時に、
0: はい、
1: あのアナウンスとかするんですよね、うんうんうん、まあ、やっぱりさっきのロートーンにもつながるんですけど、はい、自分たちが当たり前とかこう慣れた揺れとかでも、うん、お客様にとったら非日常だし、
0: はい、ね、
1: うん、年に1回2回、うん、ましてはもっとスパンの空いて久々のご登場なのに揺れたら怖いって思っちゃうかもしれないので、はい、いや大丈夫ですよっていう感じでですね、
0: うん、
1: そんな感じでこう低く喋ったりもするようにしてます。
2: なんか落ち着く声でしたね。
0: 非常に落ち着きました、
2: ね、
0: この声をボイスで何か欲しいです。
1: いやいや
2: 寝る前とか、ね、
0: 寝る前とかに、
1: いやいやなされます。いやいやいや、
2: 景色のことを言うこともあるんですね。
1: あ、景色も言う時ありますね。
3: ありますね。
2: なんかこれは今日俺結構ぶち込んだなっていう時ありますね。ちょっと一言足したったで、ね、
3: 富士山は毎回見えたらいいですね。
2: あ、富士山見えたらいい
3: です。やっぱり大阪に住んでるとなかなか見れないので、
0: はい、
3: まあ見えた時は言いますね。あと何ですかね、
0: 右手に富士山が見えております、みたいな、
2: ね、はあ、いいですね、うん、そういうなんかあのこの客席側のことの、まあ、いったトラブルあるじゃないですか、まあ、健康的に何かこう問題がある人が いるとか、うん、そういうのも全部そっち側に情報行くんですか、それともそれは CA さん側の、は
1: い、
2: うん、
1: いや全部持ってます、
2: 全部行くんですね、
1: はい、出発前の段階でご予約の段階でお聞きしてるものもありますし、
2: はい、うん、はい、
1: 当日乗ってきた時もあります、あのチェックインされた時の情報もありますし、はい、うん、はい、乗ってこられた時の様子からこういう風にしますっていう変更もありますし、
2: うん、
1: はい、皆さんの乗られてる方の状態と座席位置とかは、うん、共有していますね。
2: そうなんですね、
0: 乗務員が全員知ってるという状況になってるんですね、はい、
2: それでもしその何か決める、
1: はい、
2: 決めないといけないってなったら機長が決めるんですか、それは。
1: そうですね、あ、まあ、そうですね、あの出発前にあの、うん、客室乗務員と話し合いをしてまして、
2: うん、
1: で何か情報ありますかって言ったらこういう方があの例えば車椅子の方が乗られますっていう話があったら、はい、うん、座席番号ここです、
2: うん、
1: じゃあ緊急事態の時は、はい、あの援助者をじゃあどうしようかねとか、うん、そういう話をしたりとかですね、
2: なるほど、
1: そういう意味でこう共有をしてまして、
2: うん、
1: はい、
2: もう何かあった時の動きはもう決まって
1: あるってい
2: う状況なんです
1: ね。でもし僕がそれうっかりボケっとしてて、
2: はい、
1: いつもみたいにボケっとしてたら中田くんみたいな優秀な子が、はい、あ、キャプテン今日はあのここにこういう方乗られてますよっていうので、はい、あ、そうだそうだっていうので、うん、またそこで足したりして、
0: これお客様安心やね。
2: そうやね、うん、先にやっぱ考えてくださってっていうことで、はい、ね、結構チームで、
1: そうです、もう本当チームですね。
0: そうなんですね、
2: はい、お便りきますか。
0: ちょっとお便りもたくさんいただいてますので、はい、ご紹介いたします、大阪府の煩悩ボンジュールさんです。パイロットになるためにはどういう訓練をされるのですか、
2: うん、
0: 実際の機体で操縦練習する期間ってどのくらいなのでしょう
2: か。なるほど、はい、これはいかがでしょうか。
3: はい、はい、パイロットになるためには JR の自社養成制度、一番早く何も知らない状態から副操縦士になれると私は思ってまして、
2: はい、
3: それでも3年かかります。で、内訳としては約1年弱、座学をしまして、まあ、はい、航空法であったりお天気のこと、あとは機体のことについて勉強しまして、はい、で実際にアデレード、オーストラリアのアデレードに行きまして、はい、そこで単発のプロペラ機、双発の2発エンジンがついてるプロペラ機で訓練をして、
2: はい、
3: まあ、それも合計1年弱、オーストラリアに赴任します。
2: で帰って、それは人が乗るぐらいのサイズの、
3: あ、そうです、本当に、3人乗りから4人乗りぐらいの、
2: あ、それぐらいの
3: 小さい飛行機で、
2: 小さい飛行機で練習、
3: はい、訓練しまして、1
0: 年間 留学みたいなことです
3: ね。そうですね、
4: 彼らは、
3: はい、でそこで事業用操縦士の免許を取ってきて帰ってきて、はい、日本に帰ってきてジェット機の訓練、そのエンバレルの訓練をするので、はい、それで大体、副操縦士になるまで1年弱かかりますね。それで合計3年くらいかかります。
2: あ、なるほど、
0: なるほど。
2: そのオーストラリアのやつが秋田さんの場合はそこがなかった。
4: そうですね、うん、そこがなくて、
2: そこができてるからっていう
4: ですね。そうですね、もう私は持っている資格でエントリーできて、
2: うん、
4: で会社に入ってきて、
2: はい、
4: エンブライルの免許を取るという感じですね、う
0: ん、また別ル、全く別ルートですね、
2: はい、そうやね、うん、それでもやっぱそのお客さんを乗せて飛ぶまでに、
4: そうですね、
2: 結構長いこと、
4: はい、やっぱりそうですね、半年間は飛行機の勉強、はい、で残りの半年間は OJT といって、
2: うん、
4: 実際にお客様を乗せた飛行機で訓練生として、
0: なるほど、
4: 教官とペアで乗って、
2: はい、
4: で後ろにコックピットのもう一つの座席で、
2: はい、
4: 副操縦士の先輩が、
2: はい、なるほど、
4: 僕が変なことをしないかとか、
2: あ、
4: はい、ちゃんとできてるかっていうのをこう副操縦士目線でこう見てくれてて、
0: なるほど、そういう時は3人乗ってます、
4: そうです、3人乗ってます、はい、うん、それが半年弱ぐらいですかね、
0: 研修生みたいなことで、
4: はい、で社内の認定審査に受かれば副操縦士として3本のここに、
2: うん、あ、ラインが入ると、
4: はい、検証が、
0: なるほど、結構時間かかりますね。
2: そうやね、
0: うわ、
2: デビューの日はやっぱ緊張しましたか。
3: 緊張もしたんですけど、やっぱ嬉しい気持ちの方が大きかったですね、
2: う
3: ん、
2: デビューだ、はい、今日デビューだっていう、
3: 目指してたパイロットにやっとなれたっていうので、
2: そうですね、長い道のりですからね、そこまでがね、訓練が。
0: デビュー戦はどこに飛んでいったんですか。
3: 伊丹から山形に、
0: 山形に、
3: はい、行きました。
2: うん、覚えてます、やっぱ
3: それ覚えてます。初めてその離着陸も担当させていただいて、
2: はい、
3: 感動しましたね。
2: そうか、やっぱり離着陸が、
0: そうね、
3: そうですね、はい、
2: は
0: あ、京都府の京都お笑い大好きさんです、
2: はい、
0: 私が勤めている会社は飛行機関連部品を作っているんですが、
2: うん、
0: 研修などでパイロットの方の講習を受けたことがあります、
2: うんうん、
0: 研修を受けた時に普段からストイックに生活をしていると思いました。
2: お、
0: 今まで一番きつかったなと思うことを教えてください。
2: なるほど、
0: はい、
2: まあ、訓練なり、
0: 訓練なり
2: 何かを我慢したなり、
0: はい、
2: っていうことですね、
0: うん、
2: 中田さんいかがですか。
3: 私は訓練の、エンブレールの訓練、最後の OJT の訓練で、はい、やっぱそのお客様を乗せて、ジェット機を副操縦士として飛ばすっていうところに結構苦労しまして、今までそのオーストラリアではその小型機でそんなに速くない飛行機なんですね、
2: うん、
3: それが急にそのジェット機になって、もう速度域がかなり違いますので、もうその飛行機についていくことに精一杯で、
2: はい、
3: もう本当にそれに精一杯になってしまって、他のことが全然見えないっていうことになってしまって、
2: うんうん、
3: まあ、そこが一番辛かったですね。
2: なるほど、あ、難しいね、やっぱお客さんを乗せるっていうのは、はい、
3: 難しかったです。あと早い飛行機なので、
2: はい、
3: やっぱそこについていくのに必死でしたね。
2: 早いっていうのはその速度、
3: あ、速度、はい、もう物事の進み方が訓練とは違うんです。その
2: あ
3: プロペラオーストラリアでやってた時とその飛行機の進み方が違うので、
2: はい、
3: あるとあらゆることが次から次に起きて、
2: はい、
3: まあ、それについていくのが大変でした。
2: なるほど、結構その上空でやることずっと、
3: そうですね、
2: たくさんある感じ。
3: 短い、区間だとフライトだと30分とかで、着くフライトもあるので、まあ、それを、まあ、1時間着くとこもあれば30分着くとこもあるので、はい、その1時間でやるところを30分にしないといけないっていう大変さもあって、
2: それ大変、なるほど、
3: はい、わたわたしますね。
0: 30分で行けるとこって伊丹空港からやったら、大阪空港からやったら、はい、どこですか。
3: 伊丹からですと30分、松山とかですかね、
4: まあ、松山
3: 近いところ、出雲もそうですね、
4: か、
3: はい、
2: なるほど、はい、それほんまにその国際線の8時間、うん、9時間みたいなと全く時間の流れが違いますね。
3: 違います、はい、
2: なるほどね、う
0: ん、これ中の CA さんも大変よな。
2: CA さんももう
0: 短いと、ね、
3: はい、
2: ドリンク急いで配ったりとか
4: そうです
2: だって寝とるし、ほんで
0: シンプルに東京まで行くときにね、はい、我々もたまに乗りますけど、うん、
4: よくね、あの大型機やっぱ経験された先輩とかが、
0: はい、
4: あの国際線に比べるとうちの会社はもう常にダッシュだって、でも朝の1便目から常にダッシュだねっていうのをよく、はい、もう忙しいよねって、
0: 便数も多いし
4: 大変だねって言われるんですけど、逆にそれがねいいよね。
3: そうですね、なんかね、まあ、楽しさでもありますね、
4: はい、やっぱ次々にこう進んでいくので、
2: なるほど、テンポが早いっていう、
4: はい、そうです、もう10時間こう太平洋を越えていくよりも、うん、はい、次次次ってやっていける方が、うん、なんか我々はテンポとしてはすごくこうリフレッシュして、うんうん、なんかいいかな
2: と。飛び回ってるという感じもしますしね。
4: あ、
2: まあ、
4: しますね。
2: あるな、はい、本当ね。秋田さんはいかがですか。
4: あ、私
2: 辛かった。
4: そうですね。
2: ったら
4: やっぱりあの訓練中やっぱ辛いんですね。はい、で、私はあの彼がこれから進む機長資格を取ってきたんですけれども、はい、機長資格の時って求められるレベルがまた変わるのと、はい、考え方が変わるんですよね。
0: うん、
4: あのマインドを変えろってよく言われてですね、はい、副操縦士から機長になれっていうのを言われるんですが、それが、うん、そのやってる時はもがきながらで分かんないんですけど、うん、そのやっていく時すごい大変だったんですが、うん、
2: はい、
4: 実際の大変さはその後でですね、
2: 機
4: 長に昇格しまして、うん、4本線を巻きました、はいはい、この最初のフライトがですね、うん、しんどかったというか、最初の慣れるまでがですね、あのやっぱり今まで教官を右席に乗せて、うん、私が左席で機長としてやってたんですけれども、はい、やっぱりこう本当のリアルな右席に副操縦士を乗った初めてのフライトとかになると、はいはい、もう頼るものもないし、
2: 自分が決められ
4: る、最後が自分だっていう風になっちゃって、はい、今までもそういうマインドで頭でやってきたつもりだったんですが、うん、本当に初フライトの時って、はい、もう自分しかいないっていうつもりでやってたので、
0: 自分が一番トップ、
4: あ、そうです、うん、でそれに慣れるまでに私3ヶ月弱かかったんですよ。その3ヶ月間は、
0: はい、
4: もうフライト終わってお疲れ様でしたみたいな感じで、うん、ブレイクした後に部屋に入ってもバタって感じで、
2: う
4: もうなんかそういうのが続いて、これいつまで続くのかなっていう、今までにない重圧を感じたのがちょっと大変だったなっていうのが、う
2: ん、なるほど、成り立ての頃、
4: はい、あ、そうですね、うん、今思えばそんな大したことないというか、そんな心配すんなよって言いたいんですけど、その当時の僕にはもう一日一日がもう必死と言い過ぎなんですけれども、うん、
0: だからそれだけ責任感を持って
4: 感じましたね。なんかいよいよこうパイロットが始まったなっていう実感が、
2: そこ、
4: そこがスタートだなって思いましたね。
2: なるほど、
0: 確かに、
4: はい、
2: それはだんだん慣れていったんですか、それともなんかある日、あ、ちょっと乗り越えたなっていう日があったんですか。
4: だんだん慣れて気がつけば、うん、あ、なんかすごく力抜いて、
0: うん、
4: 広い視野で飛べてるなっていう日がこう、
2: なるほど、
4: はい、気づいたっていう感じ。そうですね、うん、はい、
2: そうでしょうね。もう我々からは想像できない責任感、
0: そう
2: たくさんの人後ろに乗せて
0: たくさんの命を背負ってるわけですから ね、
2: 背負ってる
4: ね。その辺もありました ね、
2: ね、
4: はい、
0: じゃあ千葉県メト姉さんです、
2: はい、
0: コックピットからしか見ることのできないパイロットの特権のような景色はありますか、
2: うん、
0: ご自身が一番好きな景色を教えてください。
2: これは確かに、
0: あ、コックピット
2: またちゃいますよね、広がり方がね、やっぱり
0: 窓からの、
2: 窓からも必死に見てますけれども
0: 飛行機の窓って言ってね、知れてるやん、
2: 大きさがね、あります
0: から、小さいし、
4: はい、
0: 窓側じゃなかったらもう見れないですし、
2: うん、そうですよね、
0: うん、いかがですか。
4: そうですね、私あの好きな景色は、
0: はい、
4: あのマジックアワーって夕方の時間ですね、
2: はいはいはい
4: はい、ちょうど、はい、日が沈む頃とその前後なんですけれども、まあ、ブルーモーメントとかですね、空の色がすごくこう綺麗なんですね、
0: はい、
4: で、例えば伊丹からこう北海道とか千歳に向かっていくと、左側には今日一日を照らした夕焼けが沈んでいきますし、右側からはこう闇夜が迫ってくるその地球の影が見えるんですよ。でコクピット、まあ、飛行機って高いところですし、はい、遮るこう構造物、山とか建物がないので、うん、水平線よりも自分の目線よりも下の方に太陽が沈んでいくんですね。でそうするとこう反対側には地球の影が見えてきたりして、はい、でそんな時にこう飛んでると、うん、あ、なんかすごく幸せだなって思ったりですね。あ、こういう景色、飛行機乗っててコクピットって なんかずるいようなこの景色って思いながら、
0: 確かに
2: それは確かに客席からも見えないし、うん、地上にいても見えない、
4: はい、
2: これはすごいわ、
0: うん、いいですね、
4: ならではの景色かなと、はい、はい、思いますね。
2: ほんまやな。中田さんはいかがでしょうか。
3: 私はありきたりかもしれないですけど、富士山の景色がすごい好きで、
2: はい、
3: うちの路線だと羽田から山口宇部空港に行く路線があるんですけど、はい、でちょうど富士山の上ぐらいを、通るルートがありまして、ほぼ真上を通るルートがありまして、そこで富士山の頂上から1000メートル以内のところを通過していくような方法で通過していくので、かなり綺麗に見えますね。で登山してる人とかも見えるぐらい近い距離で見えるので。
2: そうですか、
0: はい、じゃあもう山頂目指してる人とか
3: 見えます、見えます、見えます。
2: うわ、
3: 結構カラフルな方来てる方が多いので、
2: 色ね
3: 見えます、はい。
0: だから4000メーター5000メーターぐらいを飛んで
3: る。そうですね、通過するときはそれぐらいで、上昇中なんですけど、
0: はい、
3: そこで途中で見えますね。
2: うわ、まあ、新幹線とかからも見えたりしますが、はい、
0: う
2: ん、横から見るのとまた違う、
0: ね、
3: 違いますね。火口もしっかり見えるので、
2: 雲海みたいになってる時もあるんですか。
3: あります、あります。
2: 富士山、
3: はい、てっぺんだけ出てる時とか
2: 出てる、
3: はい、
2: すご
0: い、うわ、
3: 富士山の初冠雪とか楽しみですよね。
0: なるほど、
3: 雪積もってきたなとか、
0: そろそろか、
3: はい、
2: すごいな。ここでしか見れへんっていう景色が山盛りあるでしょ、ね、
0: 聞くだけでももう感動しました、はい、なんか
2: 美しかったです、
0: はい、想像しました。
2: ありがとうございます、はい、さあここからは異業種交流トークということで、日頃の小さなお悩みに天才ピアニストが答えてみようというお時間でございます、はい、秋田さん、何かお悩みもしありましたら教えていただけますか、
4: うん、はい、あの私の悩みなんですが、身体検査、
2: はい、
4: あの身体検査で採血をするんですね、
0: はい、
4: でちょうどあの増美さんとか看護師されてて、うん、
0: はい、
4: 採血もお得意だっていうのを過去の、
0: はい、
4: あの放送会とかでお聞きしてるんですけども、採血が苦手で、
0: あ、そうですか、
4: でもうあの寝て取らないと
0: あ、そのタイプですね、
4: なんか怖くて、
0: はい、
4: であとあの途中でなんていうんですか、あの 2,3 本こう
2: シリンジを
4: シリンジっていうんですかね、はい、はい、あの変える瞬間のプチンっていうあの振動とか、
2: はい、
4: あのシリコンのあのホースが脈打つというんですかね、あれだけで想像するとフラフラするんですけど、
0: なるほど、
4: なんかこう対策というか、
0: はい、
4: 採血を克服するための方法ってないですかね。もう毎回もう何十年もやってて、
0: はい、
4: もうそろそろ起きて取ってよって言われそうなんですが、毎回あの横になって、
0: もうでも自己申告されるんですか。
4: あ、そうです、あ、看護師さんがもういつも行ってる病院一緒なので、はい、看護師さんが、あ、またどうせ寝るでしょうみたいな感じで言われて、うん、すいません今回もお願いしますって言って横になって取るんですけ ど、
0: ね、もう一種の恐怖症なので、
4: はい、
0: そうなる方はもう結構ね、意外とがたいのいい男性とか、はい、屈強な方ほど、
2: うんうんうん、
0: まあ、もうビビリというか、一応その健康診断とかするときって絶食とかなるじゃないですか、まあ前日21時から食べるなとか、朝は食べんと来てくださいねって言ったら、絶飲絶食する方がいらっしゃるんですよ。飲み物もあんまり取らない。そうなるとすごく血管が脱水、軽い脱水症状みたいなの起こしてて、
2: うんうん、
0: ぺしゃんこになることがあって余計取りにくくなるので、基本的に水分は取って OK なので、
4: はい、
0: お水なら
2: 水、うん、
4: ちょっと、は
0: い、しっかりめにお水を取ることで血管がプリンプリンというか、
4: あ、
2: 元気に、はいはいはい、へしゃげないってく
0: れ、そう、へしゃげないから、ちょっとそれ意識しながら、はい、
4: はい、
0: ただでももう倒れる方は倒れる傾向にあるので、
2: 横になるのもいいですね。
0: そうやな、貧血持ちやからとかじゃなくても、
2: うんうん、
0: ほんまに怖くて、
2: うんうん、
0: 血の気引く方結構いらっしゃるので、う
4: ん、はい、
2: 僕は知らないですね、
0: はい、水分をたっぷり
4: 水分取ってですね、よく休んで水分
0: 取って、一生横になって取ってもらってください。
4: そうですね、もう定年までもうちょっと寝たら、ね、もう寝てしまうぐらい慣れないといけないですね。
2: そうですね、まあでもこれ言って、ますみちゃんも採血得意なんですけど、されるのめっちゃ嫌いな
0: んです。めっちゃ嫌いなんですよ、
2: はい、注射の時怖い、もう嫌、もう嫌って意外とそんなもんなんで
4: ね、 んですね、
0: はい、する分には全然、
2: そう、だから今寝るんですか今回もって言ってる看護師さんも、自分が注射の時だったら、怖いもんってなってる可能性ありますから。
4: そうですね、
2: はい、
4: でみんな一緒かと、
2: はい、いいね、一緒です。
4: もうそれで
0: 結構いらっしゃいます。
4: あ、そうなんですね、
2: はい、
4: かります。
0: 全然
2: あるあるですね、
0: あるあるです、
2: はい、大丈夫です。寝て
0: 克服は難しい、はい、
4: またこれからも寝て、
0: はい、
4: はい、
0: 水分を取って、お水を取って行ってください、ね、
4: はい、できます、
2: はい、
4: ありがとうございます。
2: 中田さん、何かお悩みございますか。
3: はい、はい、私、先ほど申し上げたとおり月10日ほど外泊がありまして、
0: はい、
3: その宿泊先で新たなその飲食店とかを美味しいもの食べたくて開拓したいんですけど、うん、はい、やっぱりこう失敗したくないとか、
2: はい、
3: 前にいたところばっかり行ってしまいまして、
2: はい、
3: まあ、開拓したい気持ちはあるんですけど、
0: うん、
3: まあ、そういう知らない街での美味しいお店の見つけ方とかあれば 教えていただきたいです。
2: いや分かります、我々もやっぱ地方泊まって、うん、もう絶対失敗したくないぞとかって思いますよね、
3: はい、
2: あこれ私はもう全部、ま、全権をますみちゃんに委ねて
3: る。あそうなんです、
2: 機長ということで、はい、はい、機長とさせていただいてるんです。
0: これはね難しいんですけど、私もそれでも失敗することはあるんですけど、
3: はい、
0: まあ一旦そういう有名な、お食事関係の、うん、
2: アプリ
0: やるじゃないですか、
3: はいはい、
0: それにアクセスして、はい、知名

0: ぐらいに一旦絞って、
1: はい、
0: でそのアプリの中だけじゃ公式が出してるやつってもういいところしか載せてなくて、
1: なるほど、はい、まあ、料理もね綺麗に撮ってる、
0: 料理も綺麗に撮ってるし、うん、お店もできた時そっから20年ぐらい経ってるとかいうパターンあるので、
1: はいはい、
0: で一旦それでチェックしてそっから、はい、他の検索サイトに行きます、
1: はい、
0: でお店の名前を入れて、はい、見たらやっぱり最新の情報が載ってたりするので、
1: はい、
0: なんか料理の見た目とか、
1: うん、
0: お客さんのレビューとかがすごい低い時あるので、そこを弾きますね、
1: うんうんうんうん、
0: ダブルチェックというか、
2: はいはいはい、
0: そのアプリだけに任せず一旦店単品でさらに検索かける、
2: あ、写真とかもお店側が出してる写真じゃなくて、うん、お客さんが
1: 口コミとかで、
2: はい、ハッシュタグとかで調べたらリアルな写真
1: があるんで、確かにそうですね、
2: 刺し盛りが思ったのと違う
1: 写真と違う、写真と違うみたいな、
2: はい、あるじゃないですか、
1: ありますね、
0: 今やったらほんまにトリプルチェックで、はい、インスタグラムでそれこそハッシュタグとか店の名前入れたら、その一般のお客さんが上げてること多いので、
1: ね、それだいぶ失敗は少ないです、
0: だいぶ少ないです、
1: そうなんですね、
2: 確かに難しい、これはもう全員の悩みです、
0: ダブルチェックないし、
2: ダブルチェック、
0: トリプルチェック、
2: はい、
1: わかりました、トリプルチェック
0: お願いいたします、
1: やってみます、ありがとうございます、
2: はい、よろしくお願いいたします、
1: ありがとうございます、
2: さあということでまだまだ聞きたいことございますが、最後に、パイロットになりたいと思っている人にお二人からメッセージをいただきたいと思います、はい、ではまずは中田さんからメッセージお願いします、
1: はい、はい、私中学生の時から、パイロットを目指したんですけども、同期の中にはその大学生になってからや社会人になってからパイロットを目指した人もいるので、ぜひ少しでも興味がある方には、挑戦していただきたいと思っています、
2: はい、
1: またコックピットから見える景色、あとは自分で操縦する楽しさというのは他にはない経験だと思いますので、うん、ぜひ挑戦してみてください、
2: はい、
0: ありがとうございます、
1: 中
2: 田さんもお願いします、
3: はい、あの飛行機の操縦って二度と同じことってなくて、
0: はい、
3: やっぱり空って道が決まってるようで決まってないので、うん、そこで出会う雲とか天気、うん、夕方とか違うんですね、はい、その操縦で特に没頭できるのが、うん、離着陸の瞬間なんですね、
0: はい、
3: で大型機とか国際線ってやっぱり1本飛んで10時間とか、
0: はい、
3: その間に我々4回とか離着陸しますので、この没頭できるものがこれだけたくさんあるっていうのがすごくいいなと思うので、
0: はい、
3: ぜひともね、はい、我々と一緒にフライトをしましょうということをお伝えしたいですね、
2: はい、すごいなんか魅力的に感じました、
0: 感じました、
2: その国内線で1日何本も飛んで、
3: そうなんですってい
0: う、ね、集中力が研ぎ澄まされるというか、
2: は
0: い、
2: そうですよね、
3: なんかこう国際線の大型機ってすごくこう憧れられる、
2: はい、
3: 憧れ
2: を持つ、ね、
3: はい、持つ方が多くて、小型機っていうとうんってなる方も多いんですが、うん、パイロットやってて一番面白いのは操縦なんで、離着陸
0: なるほど、
3: それがたくさんできるのはね、
1: はい、恵まれたよね、恵まれた環境だと思います、
0: 力が試されるというか、
3: はい、はい、
2: なるほど、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
2: ということで今回のゲストは飛行機のパイロット秋田たけしさんと永田修太さんでした、貴重なお話ありがとうございました、
3: ありがとうございました、
4: 今夜もグッジョブ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今夜もグッジョブ、
2: グッジョブ、勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ、ここからは公式ホームページにお寄せいただいたお便りをご紹介したいと思います、
0: はい、
2: ゲスト案をいただいております、ありがとうございます、東京都スカイブルーさん、
0: はい、
2: 今回はパイロットの方だったので、うん、いつか CA さんのお話も聞いてみたいです、
0: 確かに、ね、CA さんはやっぱ憧れるね、女子はね、
2: さすがに、だからそう男子にとってのパイロットみたいな感じで、
0: は
2: い、
0: 今ね CA さん男性も増えてきてますけど、
2: はい、あ、そうです ね、いましたよね、
0: わ、確かに、
2: 出る時もね、
0: これはか、
2: あ、女性パイロットもいらっしゃる。
0: パイロットも、
2: ね、なるほど。あ、そうやね。それぞれね、今もどちらもいらっしゃるということですけれども、
0: はい。これはいつか叶えましょう。これはね。
2: なんか私パイロットさんと CA さんを同時に読んで、うん、いやあの時ほんまはこうしてほしいでみたいな小もめみたいですけどね。
0: なるほどね、
2: うん。
0: ディベート対決。
2: そう。やっぱアナウンスはやっぱ CA の方がうまいから、いやそんなことないっすよ、うん、みたいな感じで。CA さんもありますよね。
0: あるある。
2: プリーズみたいなやつ。うん、あれね、
0: いいですね、
2: やっぱ一緒に働いてるチームですからね、はい、うん、ぜひ CA さんも来ていただきましょう、はい、ということでお便りたくさんありがとうございました、はい、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、そろそろエンディングのお時間でございます、
0: はい、
2: 公式ホームページで皆さんの小さなお悩みやお仕事あるある、その説をありがとうございましたと伝えたいグッジョブさんの思い出を大募集しております、はい、またゲストへの質問やゲスト案もお待ちしております、うん、X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてぜひポストよろしくお願いします、そして NHK ラジルラジルの聞き逃しサービスでこの番組終了後1週間聞くことができますので、ぜひ知り合いにおすすめしたりおかわりしたりしてください、
0: はい、
2: というわけで天才ピアニストの今夜もグッジョブ、お送りしましたのは竹内と
0: 真澄でした、
2: さよなら、今日も一日グッジョブ、今日も一日グッジョブ。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。まず気象情報です。明日は低気圧が北海道に進むでしょう。低気圧に向かって湿った空気が流れ込み、午後は大気の状態が不安定になります。急な雨や落雷、突風、雹にご注意ください。明日の各地の詳しい予報です。北海道は雨や雷雨で一部で激しく降ります。日本海側南部と太平洋側西部では低い土地の浸水、川の増水、土砂災害に十分注意してください。札幌の最高気温は23度の予想です。東北は北部で雨や雷雨になり大雨になるところがあるでしょう。仙台の最高気温は31度の予想です。関東は晴れて残暑が戻るでしょう。しかし午後は急に激しい雨の降る恐れがあります。東京の最高気温は32度の予想です。甲信越は変わりやすい天気になるでしょう。最高気温は甲府で34度、長野は32度、新潟は33度の予想です。東海は雨雲や雷雲が湧きやすいでしょう。名古屋の最高気温34度の予想です。北陸は晴れますが午後は所々で雨が降り雷を伴うでしょう。金沢の最高気温34度の予想です。近畿はだいたい晴れますが午後は局地的に激しい雨や雷雨があるでしょう。大阪の最高気温34度の予想です。中国地方は日差しが照りつけるでしょう。広島の最高気温36度の予想です。四国は瀬戸内側を中心に日が差しますが、昼頃から雲が多くなりそうです。高知の最高気温33度の予想です。九州は晴れるでしょう。しかし、午後は局地的に激しい雨が降り、雷を伴いそうです。福岡の最高気温は35度の予想です。沖縄は本島地方で夜に雨や雷雨となり、大東島地方、先島諸島は、朝から雨や雷雨になるでしょう。風も強まりそうです。那覇の最高気温は31度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。高速道路の状況です。東北地方の状況です。工事のため通行止めになっているのは、日本海東北道が上下線の坂田インターと坂田中央インターの間、東北中央道が上下線の山形上野山インターと山形中央インターの間、常磐道が上下線の常磐富岡インターと南相馬インターの間、磐越道が上下線の西会津インターと新潟県の安田インターの間です。関東甲信越地方の状況です。中央道は緊急工事のため下りの諏訪インターと岡谷ジャンクションの間が通行止めになっています。東海北陸

のため上下線の米子西インターと東出雲インターの間が通行止めになっています。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道は上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。この後も安全運転をお続けください。日本道路交通情報センターの新垣がお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。今日は防災の日です。全国各地で災害が相次ぐ中、国は再来月にも予定している防災庁の設置を見据えて、津波からの避難手段の検討など自治体が抱える防災上の課題の解決を直接支援する取り組みを始めています。この1年は各地で災害が相次ぎ、東北の沖合では去年12月から今年6月にかけて大地震が相次いで発生して、北海道三陸沖後発地震注意情報が2度発表されたほか、7月末には熊本地震が発生し、これまでに38人が死亡し、5万棟を超える住宅被害が確認されています。防災対策を推進するために、国は再来月にも設置を予定している防災庁で、地域の災害リスクの洗い出しや各地の対策の見直しなどを行うことにしていて、このほど自治体が抱える課題の解決を直接支援する取り組みを本格的に始めました。その一つが、津波警報などが出された際に各地で発生する車での避難による渋滞です。津波からの避難については国は徒歩を原則としていますが、やむを得ず車避難する場合は、自治体が事前に安全な避難ルートの選定や訓練を行う必要があるとしています。このため、車避難のルール策定など避難のあり方について自治体と検討を始めていて、このうち去年、カムチャツカ半島沖の巨大地震の際、渋滞が発生した自治体の一つ、岩手県久慈市には、今年7月、国の担当者が入り、渋滞の要因を調べました。この中で、渋滞の要因の一つとなった踏切について、関係機関との調整が改善のハードルになっていることが分かり、早速、国が鉄道事業者と市をつなぎ、協議を進めることになったということです。さらに国は、先進的に取り組んでいる自治体の事例も集めて、各地の対策の底上げも図ることにしています。このほか防災庁が設置された際には、各地域の避難所の環境や支援物資の管理や配送などについても自治体とさらに改善に取り組むことにしています。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流で、ネパールの災害当局は今日、死亡が確認された人が1003人になったと明らかにしました。また、日本人5人を含む3900人以上の行方が分からなくなっています。一方、中国側では16人が死亡し、540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えていて、今回の土石流で死亡が確認された人は、両国で合わせて1019人、行方不明者は4400人以上に上っています。ネパールの被災地では軍や警察から1万人余りが派遣され、捜索や救助活動が続いていますが、災害当局によりますと、多くの場所で道路や橋などのインフラが甚大な被害を受けているほか、住宅などを覆った土砂を撤去する重機が不足し、活動は難航しています。こうした中、怪我をした人の治療に役立ててもらおうと、市民による献血の動きが広がっています。このうち、首都カトマンズにある病院には、今日午前中から多くの市民が献血に来ていました。献血をした23歳の男性は、今回の大規模な災害

0: 害で多くの人たちが犠牲になった。怪我をした人たちに血液を提供することで貢献できると思い病院に来たと話していました。また病院の関係者は、大規模な災害で血液が不足しており、多くの市民に献血を呼びかけている。医薬品なども不足していて、国際社会からの支援も求めたいと話していました。この病院では土石流が発生して以降、カトマンズやその近郊から献血に来る人が急増しているということで、医療スタッフを増員して対応していくとしています。9時のニュース、ここまで森田がお伝えしました。
1: こんばんは、ワトインの八村凛太郎です。
2: ワトインの古畑亮です。
1: ニュースガチモン。繰り返す災害、過去の教訓を生かすには。
2: 熊本地震、千葉豪雨から考える。

0: 注目のニュースを分かるまで僕たちがガチに質問していく番組、ニュースガチモン。東京渋谷の NHK 放送センターから全国に生放送でお届けします。進行を担当します、ワトインの八村凛太郎です。
1: 同じくワトインの古畑亮です。そして僕たちと一緒に番組を進行していただくのはラジオセンターニュースデスクの西川隆一さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。はい、今日は9月1日、防災の日、ね、
1: 防災の日だ
2: ですよね。早速リスナーの方からですね、投稿いただいてます。はい、千葉県30代クク81さんね、はい、いつも楽しく放送を聞いています。今日は防災の日ということで、職場の保育施設でも避難訓練や、ローリングストックを兼ねたアルファ化米を使った給食、また災害伝言ダイヤル171なんですけどね、この練習を行いました。はい、実際これらを使わないで済むのが一番ですが、練習することでいざという時に備えています。
3: いや、大事、すごく大事ですね。
1: そうですね、
2: なかなかリスナーの方もね、こういうことを考えてらっしゃる方がいるということで、まあ、これ今日なぜ防災の日かって知ってる？
3: 教えてください。
2: 関東大震災がね、起きた日なんですね。103年前、1923年9月1日、
3: もう100年か。そうです
2: ね。であと210日って分かりますよね。
0: 210日、
2: はい、立春から数えて210日目、台風が相次ぐ日とされているんですよね。ただまあ台風もね、最近、シーズンが長期化したり、あとまあ地震というのはもともと予測不能なんで、今やまあ豪雨もいつあるかわからないような状況になってまして、
3: ちょっと今年は雨が多い印象が。
2: 本当そうですよね。でこの先週からこの日曜日にかけても北陸で記録的な大雨が降って、まあレベル5大雨特別警報が出されたんですよね。でこれね、これらの地域24時間で350ミリの降水量を記録したところもあったんですが、これって1日で8月1ヶ月分の倍以上。
1: 倍以上、
3: 1日で
2: 1日で、
3: 大変なことそれ
2: でしょ。で、まあ、災害大国とも言われる日本にとって防災の問題は避けられないということで、今日のテーマは繰り返す災害、過去の教訓を生かすにはとしました。
3: はい、
2: 古畑君、一緒に議論する記者3人を紹介してください。
1: はい、まずは熊本地震の現場から、熊本放送局の藤井勝記者です。よろしくお願いします。藤田勝記者です。失礼しました。よろしくお願いします。
4: 藤田です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
4: 私は2025年の夏まで初任地の熊本県で能登半島地震の取材を担当しました。
2: 富山県ね。
4: あ、そして富山県で、能登半島、地震の取材を担当しました。富山県県内でも甚大な被害に遭った氷見市や高岡市伏木の液状化、被災者の住まいの再建、地域コミュニティの意義について取材してきました。また2025年8月に熊本局に移動し、去年8月にあった線状降水帯による水害の取材や、4月で今年10年となった前回の熊本地震について車中泊の課題などを取材していました。今回の地震では地震で亡くなった人の遺族や災害関連死などを取材しています。
1: はい、ありがとうございます。さあ続いて、千葉放送局から、車谷郁美記者です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。車谷と言います。千葉が初任地でして、入って3年目になりました。普段はですね、これまで警察の取材ですとか行政の取材ですとかを経て、自分のテーマとして障害者に関わる課題なんかも取材しながら日々過ごしています。今回 の千葉豪雨では、当日の夜冠水被害が大きかった、市内から中継を6回行いました。その後はですね、消防への通報だったりとか、アンダーパス結構冠水していろいろ亡くなった方も出てしまったんですが、そういった、箇所の取材ですとか、あとは当日バスとかタクシーを運転されていた方にも話などを聞いています。はい、今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。さあそして、社会部で災害を担当されている及川みどり記者です。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。社会部の及川と申します。初任地は山形県でして、地域の話題から事件でしたり災害でしたりを取材してきて、3年前から今の社会部の災害担当として地震や豪雨の取材を担当してきました。今回の熊本地震でしたり、千葉豪雨の取材もしておりますし、またそういう生活の再建でしたり、地震とか大雨のメカニズムなどについても取材しています。
2: 及川さん、ある意味ね、はい、この夏一番忙しかった記者。
3: そうですね、うん、いろいろ起きちゃいましたもん ね、この夏はね、
2: はい。でまあ、3人ともね、それぞれ直近の災害を現場で取材してますんでね、はい、自分で見て感じたことがすごく多いんじゃないかというふうに思いますんで、うん、まあ、そうした実体験も参考に、議論を深められればというふうに思っています。
3: はい、参加よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: 今日も SNS やメールでぜひ参加してください。質問ご意見お待ちしております。
1: ハッシュタグ NHK ガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナです。ハッシュタグ NHK ガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナです。
0: X のアカウントは NHK ラジオニュース @NHK アンダーバー、ラジオニュースです。番組の情報や写真なども紹介していきますので、ぜひフォローしてください。ガチモン、この後最後まで
1: よろしくお願いします。
0: ガチモン、熊本地震と千葉豪雨、現状と課題は。前半は今年発生した2つの大きな災害、令和8年熊本地震と千葉豪雨の被災地でそれぞれ何が起きたのかを振り返りながら、災害対策の現状と今後の課題について議論していきます。はい、本題に入る前にまずは及川さんからクイズです。はい、及川さん、出題お願いします。
6: はい、最近大きな地震が増えていると感じているリスナーもいらっしゃるかと思いますが、うん、去年までの10年間で震度 6弱以上の地震は日本で何回起きたでしょうか。
1: はい、
6: ちなみに震度6弱の揺れというのは立っていることがもう難しくて、うんうん、固定していない家具の大半が倒れてしまうということもあるレベルです。
3: すっごい大きい。
6: はい、3択です。 A 6回 B 16回 C 26回です。
3: うわ、でも10年間だもんね。
1: 2015年から25年までの間、うん、
3: これでも26回起きてたら1年間で、だって
1: もう日本形変わっ
3: ちゃって、もう3回弱起きてる、2回以上起きてることになっちゃうな。
1: そうだよね、
3: 16回でも多いけど、なんか6回じゃ済んでないような気もする。
1: そうだよね、10年間でね、うん、結構ね、今年もこれ起きた気しますからね。
3: B が現実的な気がします。
1: B でいってみようか。
0: はい、決めました。僕たちが選んだのはせーの B です。
6: 正解は C の26回です。
3: 嘘、そんな起きてた、
1: まさかとは思ったけど、
0: 失礼しました。
6: はい、
1: そうなんだ、多いですね。
3: 多いな。
6: はい、先ほど2人からもありましたけども、平均すると、まあ、毎年2回程度、
3: 毎年2回6弱、
6: まあ、平均するとそういう形になってしまいますね。はい、
3: だから平均するとなんで、これだから1年間でこれ4回ぐらい起きている年もあるってことですもんね。
6: あ、4回も起きている年はちょっとすみません、
3: ない。だからまあ結構平均して 2,3 回はだからもうまんべんなく起きてるってことですよね。じゃあ
6: そうですね、まあ、起きている年もあるっていう
3: 形
6: です
3: ね。まあ、すごいな、
1: 本当に地震大国ですよね。
2: まあ、ね、そういうことですよね。うん、これNHK はね、この震度6弱以上の地震が起きた場合、
3: はい、
2: これはテレビとラジオ全ての電波を使って BS も含めて、うん、FM も FM ラジオも含めて臨時ニュース流すことになってるんですよ。
3: そうなんですね。
2: だからそのぐらいの規模の地震がこのぐらいね起きてるっていうのはね、
6: はい、
2: うん、
0: 僕も他局でラジオをやらせてもらってるんですけど、

0: もう3年以上やらせてもらってて、初めて今年地震が起きました、うん、放送中に、はい、で地震のアナウンスをしたんで、うん、なんかめったにないじゃないですか、その時間帯で起きることなんて、
1: ね、
0: だから、うん、わあそっか起きたかっていう、今年やっぱ多いなというのは思いましたね。
1: うん、
0: まあ、令和8年熊本地震についてなんですけど、今年7月最大震度7を観測する熊本地震が起きました。熊本放送局の藤田さん、はい、この時現地にいらっしゃったんですよね。
2: そうですね。
0: 地震が発生した時はどんな感じだったんでしょうか。
2: はい、私は当日泊まり勤務に向かう準備をしていて、熊本市内の自宅にいました。市内は震度6強を観測したところもありましたが、私の家では皿が数枚割れる程度で済みました。
0: 割れる程度って言っても、
2: はい、
0: すごいな、
2: はい、ですぐに熊本駅に向かって取材を始めまして、揺れが大きかった八代市方面に向かっている時にイオンモール熊本の爆発の一報を聞き、深夜までイオンで中継の対応しました。
3: なるほど。イオン その爆発の時は映像が繰り返し流されて、今回の地震で、ね、すごく僕らも印象に残っているんですけれども、うん、実際の現場はどのような感じだったのでしょうか。
2: はい、熊本県鹿島町のイオンモール熊本の爆発は地震からおよそ1時間20分後に発生し、テナントの従業員7人が死亡しました。現場に着いた時はイオンの建物の外壁がなくなっていて、骨組みもむき出しになっていたので大変驚きました。
3: その亡くなられた方はね、地震の時に一度避難したのにまた建物の中に戻ったというニュースをすごい見たんですよ。でなぜ地震発生からその1時間20分後、少し経ってから爆発に巻き込まれる事態になったのかっていうところは、
2: はい、
3: どうだったんでしょうか。
2: はい、亡くなった方たちは何らかの理由で建物内に戻ったと見られています。イオンはこれまでの聞き取りの結果、一旦避難が終わった後、イオン側の従業員が現場の判断でテナントの従業員に対して一時入館を認めた事実を確認したと発表しています。でこれまでのマニュアルには避難の後の具体的な対応が定められておらず、現場に判断を委ねる結果となり、大変重く受け止めているとしています。でですね、爆発の原因について経済産業省は警察や消防などとともに現場で調査を行った結果、施設に供給されている LP ガスの爆発である可能性が高いという認識で一致したと明らかにしています。
1: これやはりね、その大きな地震が起こると、はい、こうしたその不測の事態が発生する恐れがあるわけですよね、うん、はい、まあ、だから揺れによってね、もうどういう配管がいるんだとかね、まあ、分かんないんだけど、
3: 分かりは分からないですもんね、うん、
1: でこれやっぱりその大勢の人が集まる施設で起きただけに注目が集まった形なんですが、まあ、地震の被害それだけではないんですよね。
2: そうですね、うん、熊本県内では最大震度7を観測したのが2つの自治体、震度 6強が6つの自治体、それに震度6弱も6つの自治体です。で県によりますと、今日の時点で今回の地震による県内の死者は38人、死者の数には車中泊をしていて熱中症の疑いで亡くなるなど、災害関連死の疑いがある2人も含まれています。で死者と怪我人を合わせた人的被害は403人に上っています。NHK が震度5強以上の自治体に取材したところ、亡くなった人が災害関連死に当たるかどうかという相談は少なくとも7つの自治体で寄せられていることが分かっています。また住宅被害は6万1000棟余りで、このうち全壊がおよそ1700棟に上っています。でこうやって大きな被害もありまして、県は被害に遭った住宅の公費解体を9月以降順次進めることにしていて、解体棟数はおよそ6000棟から1万3000棟と見込まれています。
0: これ数聞いただけでもすごい地震だったっていうことが、
2: はい、
0: 想像にたやすいと思うんですけど、発生から1ヶ月経ってまだ避難を続けているっていう方もいらっしゃいますもんね。
2: はい、かなりいらっしゃいますね。最初最大の時は避難者が1万400人余りに上って、その後減ってきていますが、今も2000人余りが避難所で暮らしています。9月に入りましたけども、今日も熊本県内では猛暑日になるなど、避難生活や地震の片付けをしている被災者の体力を奪っています。
1: ね、これ僕も、ね、熊本に住んでて宇城市の実家が被災したという

0: 友人がいるんですよ。で、地震の発生から半月後に連絡取ったんですけれども、はい、まあ、あのご両親無事だったんですけどね、
1: はいはい、
0: あのただねやっぱりこう高齢なんで、あの暑さ、さっき言ってたじゃないですか、暑さもあって相当こう疲れが見えてると。でまあ、ここからが大変なんだよねっていうふうに言ってましたが、まあ、まさにその通りのことが起きているように思いますよね。
1: ニュースを見てて、うん、あのずっとこうお風呂にも入れてないっていう方もいらっしゃったりして、うん、なんかその全然命は無事だけれども、やっぱそういうことがこうなんだろう、心的ストレスに関わってくるのはすごい思うんですよ、うん、こんだけ暑いと、うん、なんかそういう二次被害三次被害の方がなんかすごく大きかったりもするじゃないですか。だからまだまだ被害は続いてますもんね。
0: ね、で、あの社会部の及川記者も現地に応援で取材に入ったということですけれども、はい、これ現場どんな声が聞かれましたか。
2: はい、あの私が入ったのは地震が起きてから数日経ってから、まあ、大体発生から1週間くらいまでの間だったんですけれども、うんうん、やはりあのちょっと重なってしまうかもしれませんけれども、本当に生活に影響を与えていたのが、まあ、暑さ、
0: うん、
2: あとはこう避難生活、その車中泊でしたり在宅避難でしたり軒先避難なんて言葉もありました。はい、あとはやはり断水ですね。
0: はい、これ暑さっていうのはなかなかこの夏にこんな大きな地震があったってあまり記憶にないですよね。
2: そうですね、うん、やはりここ近年は、まあ、たまたまではあるんですけれども、うん、これほどの被害を出した大地震っていうのは夏にはあまり起きていないので、うん、やはりその暑さの中でこうその被災された方々がどう過ごすかということがかなり課題になったと感じました。やはりあの地震直後は停電もあのしばらくあったので、そうするとこう冷房も使えないという中で、でただそれでもあの暑い日は続きますし、まあ自宅の片付けをされるという方もいて、で私お話聞いたあのご高齢 の, あの避難生活を送られている方とお話ししたら、まあもう日中片付け、あの自宅の片付けもう10分15分やったらもうパテてしまうと、
1: うん、
2: そうだくだよね。でもうその都度その都度休憩取っているので、なかなか片付けの効率が、上がらなくてもうかなわないっていうようなお話を伺っていて、うん、本当にあの被災者の方には、ね、きつい状況だったんだろうなと思います。
1: そうですよね。なんかいろんな状況が噛み合わさって、なんかなかなか厳しい状況が続いているようにも思えるんですけど、これ藤田さん、復興に向けた動きっていうのは今どうなってるんでしょうか。
3: はい、今回の地震で被災した住宅などの罹災証明書の交付率はおととい時点で 46.2% と徐々に交付率が上がっています。でこの罹災証明書ですけども、みなし仮設住宅の入居などにも必要になっていて、交付を待ちわびる被災者も少ないため、各自治体は作業を急いでいます。で仮設住宅の建設もですね、現場では進んでいまして、熊本県内ではこれまでに553戸の建設が予定されています。で、すでに早いところでは今月5日にも入居が始まる予定です。で、珍しいかもしれませんけども、一部の仮設住宅は2階建てにして建設が進められています。で、さらにですね、熊本県などは、農畜産業で自宅から離れられない住民を対象にしてですね、自宅の敷地内にコンテナハウスを設置して仮住まいとして活用してもらうことも想定して準備を進めています。一部の自治体からはですね、仮設住宅への一部の自治体では仮設住宅への入居の受付も始まっていてですね、被災者からは発災から1ヶ月間片付けを進めてようやく仮設住宅の申請もしたけども、被害の大きい家がたくさんあるので入居できるのかなという不安の声も聞かれています。
0: これあのさっき及川さん、あの軒先避難という、はい、ことをおっしゃってましたよね、
2: はい、
0: これやっぱりあのこういうところにもかかってくるような感じですか。
2: そうですね、うん、その自宅、まあ、車中泊という言葉は皆さんも聞かれたことあるかもしれませんけど、うん、例えばその車を置く場所を、まあ、自宅の敷地内にするだとか、またはテントを張って生活されていらっしゃるだとか、
0: うん、
2: まあ、その理由としてはあの火事場泥棒が怖いっていう方がいらっしゃったり、あとは先ほどお話しあったように、こうやっぱり農業とかその仕事をやっているからなかなか自宅を離れられないんだという、そういった方のもいらっしゃるという話を伺ってます。
1: はい、これしかもあとこんだけ暑かったらこの水が止まっちゃう断水も結構影響しますよね。
2: そうですね、あの もう先月末で断水は、ね、
3: はい、解消は今はされていってはいるけども、はい、まだ生活でなかなか、ね、あの本館は整理されても自宅に引き込むあの管が、管がですね、まだ治ってないっていう方もいらっしゃるのかなと思いますね。
1: そうですよね。
0: はい、
2: そうするとこう飲み水、私がいた時は、まあ、やっぱりかなり水が限られている時期だったので、うん、こう給水車が回ってきて皆さんこうあの水を受け取ってって、うん、やっぱりこう飲料水の確保はそれであの、まあ、少しできるかもしれませんけど、こう生活用水にあの使うお水がなかなか確保できない、うん、要するにこうお風呂に水
0: だとか、うん、とかね、
2: お風呂とかね、こう、うん、そうですね、こうちょっと地震の時にこうご飯を食べていたので、こうあのその時洗えなかったお皿とかそのままになってるって方も、まあもしかしたらいらっしゃったかもしれませんし、そういうところなかなかやっぱり水というのが生活に本当に大事なんだなというのは今回取材していて感じました。はい、
0: まあ、そういう意味ではね、まだまだこうちょいついたばかりだというふうなことが言えるかと思いますけれども、はい、ここからですね、その先月中旬に発生した千葉豪雨についても検証していきたいというふうに思います。
4: はいはい、現地で取材を続けている千葉放送局の車谷さん、とにかく自分たちも首都圏にいるので、これ一言とは思えない状況で、これあの、まあ、ちょっと今だから話せる話なんですけど、自分らはあのその日千葉で一日撮影をしてて、で終わったのが10時過ぎくらいだったんですけど、それでこう出て、まあ、1時間くらいで着くと思ったんですよ。でそしたらこう着いたのが、あの都内に着いたのが2時半とかで、なんだって思ったら、まあ、やっぱその日すっごい雨だったんで、なんかそのね、そんなところに直面したのが初めてで、その
5: ロケバスに乗ってるところからずっと景色見てたんですけど、やっぱすごい渋滞だったり、うん、やっぱりあたり、消防車とかね、いろいろな車も止まっていたので、まあ、ちょっと遅れるんだろうなと思ってたんですけど、相当な渋滞にもなったりとかね、うん、すごいいろいろ災害だったんだなっていうのを改めてね、実感しますね。
0: 2人は経験してるっていうこと、
4: ね、そうなんですよ。うん、あとあのスタッフさんにもあの千葉出身の方がいらっしゃって、そのご実家があの片道20分のところにこう行ったらしいんですよ。そしたら帰るのに14時間かかったらしくて、でなんかいろいろその沈んでる車があったりとかもしたらしくて、なんかすごく大変だったっていうのをもう身近に聞いてしまって、あのもう全ての災害そうなんですけど、よりやっぱり首都圏に近いということもあって全く一言ではないなという印象があったんですけど、普通の道路のあちこちにこう水没した車が放置されていたりとか、こちら被害のほどどうだったんでしょうか。
6: そうですね、あの本当におっしゃっていただいた通りで、あの車の移動がすごく大変だったっていう話はあのたくさん聞いています。で改めてなんですけれども、この千葉豪雨が先月の13日から14日にかけて線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、13人が亡くなってしまいました。で車が水没したりですとか、まあ、住宅にも被害は出ておりまして、まあ、今日の時点だと3800棟余り、あの床上床下浸水するなど、まあ、大きな被害も出ていて、あの日に日にですね、半壊の数も増えていて、今日のまとめだと1000を超えるというような数になってきています。
4: 当時あの車谷さんはその雨がすごい時には何をされてたんですか。
6: そうですね、あの市内、まあ、どういう状況になっているのかというのを、まあ、取材であの外に出ていたんですけれども、あのもう土地が低いところでは車のヘッドライトがこう浸かってしまうくらいの水が溜まっていて、で私も車の中でいたんですけれども、ちょっと身の危険を感じ、このままだとちょっと危険だなというので、まあ、急いでちょっと高い場所に避難をして、でそこからあの中継などを行っていたという状況でした。はい、
5: そうですね、安全だと思った自宅の周辺が冠水して、しかも停電までしていたっていうのは、もう僕らもその日ね、そのさっき言いましたけど撮影してる間もずっと雨が降り続いてとか、
4: 雷もすごかったもんな。
5: 本当に不安な、自分らも本当に大丈夫かなって思う状況ずっと続いてたので、かなり深刻だったなって改めて思います ね、
6: もう本当に数十秒、30秒ぐらいに1回ぐらいもう雷が鳴って、あたりが白くピカッと光るみたいな感じ で、
4: しかもなんかあの光ってから音が短いと近いところで起きてるじゃないですか。うもうその秒がもうなかったですもん、
6: ずっ
4: と
6: が、
4: ピカーンぐらいの感じでずっと近くで起きてたから、あ、これ相当近いなっていうのを思ってましたね。
6: 本当に自分自身も怖さを感じましたし、あの中継対応などが終わって午前0時過ぎぐらいですかね、ちょっと自宅に戻ろうとしたんですけども、はい、自宅のマンションの前も膝ぐらいまで 浸水していて冠水していてもう近づけなくて、で、まあ、停電もしているっていう状況だったので、ちょっと一旦もう帰れないと思って、あの局内で、うん、あの一夜を明かしたということがありました。
4: そうですよね。これいつ動かなくなるかっていう思いながらの運転っていうのは、これまあ自分らもあの自分らのバスを運転してくださってた運転手さんも思うとやっぱめっちゃ怖かったと思うね。
5: うん、そうだよね。
4: いろんな命を背負いながらで、それは絶対に皆さんそうじゃないですか。しかも運転してる方自身もすごく怖かったと思うんですけど、車谷さんも
6: そうですね。
4: そうですね、
6: はい、あのタクシーとかバスを運転されている方にも取材したんですけれども、あ、はいはい、あの当時あの群馬県の草津温泉から千葉県の白子町というところまであの走行していたバスの運転手さんにあの話を聞いたんですけれども、本当に速攻にタイヤがはまってしまうんじゃないかとか、本当途中で動かなくなったらどうすればいいんだろうっていうのを考えながら不安の中で運転を続けたとおっしゃっていて、あのまあ予定、まあ、先ほどかなり時間がかかってあの帰られたというお話もありましたけれども、この運転手さんも、はい、あの予定を8時間ほど遅れて、はい、あの到着したのがもともとだと8時半ぐらい、夜の8時半ぐらいだったところが朝の4時ぐらいの到着だったということで、あのお客さんも何人か乗っていて、まあ、長距離だったので途中で降ろすということも難しくて、で避難もする場所も検討したそうなんですけれども、そこも浸水していて逃げ場所がないっていうような状況だったと聞きました。
0: はい、安全な場所をね探し探しこう行ってたわけでしょ。
6: うん、そうですね。あのドライブレコーダーの映像も見たんですけれども、何度も迂回したりとか、あの交代してバックをしてあの安全な道を探すというのを繰り返している様子が残っていました。
5: これなぜこれほどまでの被害が出てしまったのか、あの現状ではどのように考えられていますか。
6: そうですね、あの、ま、同じ時刻の間にそのかなり広い範囲で雨が降ってしまったというのは一つ大きな原因だったのかなと思います。あのわずか半日であの平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降ったとも言われておりまして、各地の貯水槽などが容量を超えたような状況でした。あの実際にあの千葉市には25メートルプールのおよそ28杯分の容量を持つ貯水槽があるんですけれども、はい、またそれも短時間でいっぱいになったというふうに、取材でおっしゃっていました。はい、またあの、まあ、広い範囲ということで、まあ、県内では、まあ、13日の夕方から翌朝にかけて、まあ、22の市と町にレベル5大雨特別警報が、そして6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されていました。まあ、千葉県あの54の市町があるので、まあ、およそ半分ぐらいの自治体で雨が降り続けていたということになりますね。
0: まあ、こういった豪雨というのはね、その台風なんかだとこう進路がこう予想されてて、まああの雲がこう寄ってくるみたいな感じがあるじゃないですか。でそれが今回みたいなところ時はあの次々に雲が湧いてきて、まあその場にこう留まり続けるような形になって、それでまあもうずっとこう降り続くっていう感じですよね。はい、でこれ及川記者にちょっと聞きたいんですけれども、はい、あのこれほどの被害を出した豪雨なんですけれども、その事前の予測っていうのはなかなかできなかった、できないもんですか。
2: そうですね、あの今回の雨について気象庁も大雨になることはある程度予測はしていたものの、まあ、これほど一箇所に雨雲が停滞してあの留まり続けて降り続くという予測はできなかったということを言っています。はい、あの非常に 局所的なあの現象でしたので。
0: そうですよね、
2: はい、
4: これあの、まあ、やっぱり千葉ってこう、まあ、首都圏に近いこともあって往来も激しいじゃないですか。だから車の被害はすごかったっていうのはやっぱりそうだと思うんですけど、千葉っていうとやっぱり農業も盛んな印象があって、こちらの被害はどの程度出てるんでしょうか。
6: そうですね、あのまだ集計中というところもあるんですけれども、今の時点でおよそ20種類の農作物などに影響が出ているということです。またあの田んぼに水を送り込むポンプですとか、まあ、農地自体、まあ、のり面が崩れてしまったりとか、そういった被害も出ておりまして、 昨日のまとめですと、64億くらいの被害
1: 額に64億

0: わせるとなってしまうのではないかという試算も出ております。またあの市内ではですね、あの千葉市内などではあの秋冬人参の種まきがシーズンをちょうど迎えていた頃だったんですけれども、うん、あの撒いたばっかりの種が流されたりですとか、まあ、畑が荒れてしまったっていうような被害も出ていて、まあ、農家の皆さんからはまあ今後への不安の声も上がっているような状況です。
1: うかさん、これ専門家もやはり予測はかなり難しかったということなんですか？
2: そうですね、はい、あの気象庁がこう数値シミュレーションという形であの予測をしているんですけれども、うん、これはその日本にたくさん張り巡らされているこう例えば気温だとか湿度だとか、まあ、ありとあらゆるデータを取って、でそこから今後どうあの天気が変わっていくかということを予測しているんですね。でただ今回の千葉ですと、その暖かく湿った空気っていうのがそういう観測点がない海側から入ってきたという、なのでどれぐらい空気が湿っているのかなどを知るためのこう情報があのないところから入ってきたので、予測はかなり難しかったんじゃないかというような、そういうあの専門家の意見もありました。
1: まあ、やっぱりね、そういったところの整備もね、これからしっかり進めていかなければいけない時代に入ってきたのかもしれないですよね。はい、
3: では、ニュースガチもまだまだ続きます。
4: ここで1曲お送りします。リスナーさんからのリクエストです。
3: はい、熊本県からミントさんです。ワトインのマイスイートプレイスをリクエストします。八村くんが出演する映画の主題歌でもあるこの曲は歌詞が温かくて元気をもらえます。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: では、聴いてください。ワトインでMy sweet place.

0: ガチモン、災害の教訓を生かすためには、
1: はい、後半は災害の教訓をどうすれば生かすことができるようになるのか、前半の事例も踏まえてみんなで考えていきたいと思います。
0: ここですね、
2: はいはい、これちょっと僕及川さんにお聞きしたいんですけど、はい、日本って特に災害大国と言われてるじゃないですか、はい、で今年はやっぱ特に多かった印象があって、はい、こう災害担当の記者としてここ数年来の日本の災害について及川さんどう見てらっしゃいますか。
3: はい、まず雨で言いますと、はい、やはりここ数年その予想を大幅に上回って雨雲が発達して、もう記録的な大雨になるということはやはりたびたび起きているなと思います、まあ、今年だけでもというか先月だけでもですね、大雨特別警報が3回も発表されるような大雨でしたし、あとは2024年能登半島地震で被災した地域で記録的な大雨となって能登半島の豪雨というのもありました、はい、ですし地震もやはり日本地震大国と言われてますし、はい、やはり多いかなり起きているなとは思いますね。冒頭のクイズでも過去10年間の震度6弱以上の地震のお話させていただきましたけれども、はい、ここ5年間は本当に日本のどこかでもう毎年のように6弱以上の地震が起きているというような状況です。で直近でもう震度7の揺れを観測した地震というのはやはり皆さんも覚えてらっしゃると思いますけど、一昨年の元日に起きた能登半島地震でしたり、7月ですね、

0: 4月に発生した熊本地震などがありました、
1: うん、はい、ここからの季節は台風とかもありますから、はい、かなりちょっとね本当この教訓をどう生かすかってとこ大事ですけれども、はい、あの被災地で繰り返し指摘される避難所の問題など、まずここの課題について改善はされてきているのでしょうか。
0: はい、あの国もやはり避難所の環境改善が必要だという認識は持っていて、うん、あの対策は徐々に進んではきています、うんうん、でただやはりあの今回の熊本地震でも課題というのは見えてきた部分があります、うんうん、その一つが、いわゆるラストワンマイル問題というものなんです。
1: ラストワンマイル、
0: はい、うん、こちらですね、その全国から集まった物資、はい、食べ物でしたり、うん、あの飲料水でしたりとかいろんな物資がその避難所まで行き渡らないということを、うん、ラストワンマイル問題と呼ばれてるんですね。で今回の熊本で言いますと、まあ、物資のほとんどがその熊本県内で設けられた大きな拠点にまず集められて、で、うん、その後それぞれの各自治体の拠点にさらに運ばれて、でそこから最後避難所に届くという、うん、そういう流れだったんですけれども、うん、その各自治体の拠点まで来た段階で物資の仕分けの作業が人手不足でなかなか追いつかなくなってしまっていたところもありました、うん、なのである自治体ではもう一時期作業が回らないということで物資あの受け入れストップ、あの一時停止するというような措置も取られていたんですね。
2: これやっぱりね、自治体の職員にも限りがあるし、はい、自治体の職員自体がねあの被災をしてるということもありますよね。
0: その通りです。
1: 体力がなかったりとかしちゃうからな、うん、
0: はい、でさらに物資がどこまで行き渡ってるのかっていうのをオンラインでチェックする国のシステムというものもあるんです、うん、はい、でただ今回その避難所に物資が無事届いたかがそのシステムで確認できなくなっていたんですね、うん、で自治体の職員がやはりその物資を送るとか仕分けるとかそういった作業でかなり忙しくてシステムの入力まで手が回らなかったということもありました、
3: うんうん、現地でこう作業をなんだろうやっていかなきゃいけないとなるとすごくもう手一杯になってしまいますもんね。
0: はい、そうですよね。
3: これ熊本の被災現場で取材をされている藤田さん、
4: はい、
3: あの熊本では10年前にも震度7を観測する地震が2回も発生して復興が進められていた、うん、ただ10年前の熊本地震の教訓は今回生かされているんでしょうか。
4: はい、生かされた部分もありました、うん、被災した病院がですね、まあ、今治療が困難とかその機能が十分に果たせないというところでですね、患者さんを安全な病院に大規模に移すというものでですね、病院間搬送というものがあります、
3: うん、
4: でこれはですね、10年前の熊本地震では搬送がスムーズにできなかったことからですね、幼い女の子が亡くなって大規模災害時の課題というのが浮かび上がりました、うん、でこの教訓をもとにですね、熊本県内の各病院ではこの10年間訓練を続けてきて、 DMAT によると今回の地震では早い段階で搬送を終えて、現段階では著しく状態が悪化したという患者さんはいないということで聞いております。
3: うん、
4: でただですね、これは10年前に2度の震度7を経験した熊本だからできた部分というのもあると言われていて、まあ、搬送に携わった DMAT は、まあ、今後他の地域で災害が起きた時には同様なですね、今回の対応ができるかというところが課題になってくるんじゃないかなと話しています。
3: うまくいった部分もあるということで、はい、ただ及川さんが指摘されたようにまだまだ課題は多いようなんですけれども、解決に向けた行政の動き等はあるんでしょうか。
0: はい、防災庁という新しい省庁が、はい、今年11月に設置される予定になっています。
3: うん、
0: はい、あの日本はもう先ほど来お伝えしている通り、もうやはり災害大国でして、で、はい、まだあの起きてませんけれども、やはり南海トラフ沿いでの巨大地震でしたり、うんうん、あとはここ東京などを中心とするあの首都直下地震などですね、そういう災害の発生はやはり懸念がされている状況というのは続いています。なのであのそうしたこう大きな被害をもたらすであろう地震が、ま、近い将来起きるかもしれないという中で、いかに事前にもう対応できる体制を整えるかということを、あのこれからその新しい省庁を作って、そしてより防災を前に進めていこうという、まあ、そういった動きが今ある状況です。
1: その設置が検討されている防災庁、こちらに求められることはどのようなことでしょうか。
0: はい、まず一つは関連死、災害関連死を減らすための道筋を示すというところには尽きると思います。やはり最初の揺れでしたり津波でしたり まあ、そういったものからこう逃げられて、うん、でそこでせっかく助かったあの方々が命を落としてしまうということを作らないために、まあ、先ほど避難所の話ありましたけれども、避難環境の整備でしたり、あとは避難所になかなか来れない、まあ、先ほど、ね、あの車中泊でしたりとか軒先避難の話とかもありましたけれども、うんうん、やはりあのそれぞれの事情があって避難所に来れないという方々がどこであのどれぐらいいらっしゃるのか、やはりそういうところを把握する方法というのもこれから考えていかなければいけないことだなと思います。で、あとはあの建物などの耐震化を進めるなど、うん、そういう事前防災の徹底ですね、うん、はい、ここが求められることになります。で、あとは専門家からはやはり今その避難所の運営などってもう自治体の職員がやはり中心になってやっているという、うん、あの他県からとか国からとかも応援職員は来てるんですけれども、うん、やはり中心となってやっているのはその被災した自治体の職員という状況で、かなり業務が集中しているので、もう例えばかなり規模の大きい災害だったらもう避難所の上は国とか県とか、まあ、はたまた民間にこう委ねて、うん、で被災した自治体の職員はそのこう避難所外にいる避難者をこうどれぐらい困っている方がいるのかとか、そういう方のに必要な支援とか、そういうふうにもう役割分担をすると割り切ってもいいんじゃないかと、まあ、そういうような提言をしている有識者もいます、うん、はい、
3: それであのなんか負担がこう分かれていく分にはすごく素敵だなと思いつつ、やっぱこう自治体現地にいるからこそ分かる状況とかもあると思うので、なんかそこのこうコミュニケーションだったりとか、なんか連携はしっかりと取っていきたいですよね。
0: そうですね、うん、その通りです、
3: はい。熊本地震と千葉豪雨の現場を取材するお二人にもお聞きしたいんですけれども、今必要な被災地への支援は何だと思われますか。まずは藤田さんからお伺いしたいです。
4: はい、私たちがですねこの被災地に関して報道できているっていうことは本当にごく一部だと思っています、うん、で復旧にはですねやっぱり多くのボランティアの力っていうのが大切になってきますね、うん、で熊本県内でも今ですね被害が少ない地域はですね復旧して営業を再開している事業者も数多くいらっしゃいます、うん、で観光需要もですね今まさに落ち込んでいるという状況ですが、うん、やっぱりですね今回の地震では県内の中央から県南部にかけて、まあ、主に被災地になりますけども、まあ、県東側の阿蘇という地域だったりとか、まあ、西側には天草、それにですね震源地から距離のある塩吉などではですね観光客を受け入れられる状態の宿泊施設も多くあります。やっぱり復旧復興にはですね経済の回復も欠かせないため、まあ、熊本のものをですね買って応援、そして食べて応援、熊本に来てですね応援するという形もや支援がですね大変重要になってくると思いますので、ぜひ皆さんにもご協力いただけたらなと思っています、
1: うん、そうですね、日本中を巻き込んで、はい、みんなで復興に向かって進みたいですよね。
4: はい、
1: はい、ありがとうございます、そしてこちらもねある意味あの被災者でもありました車谷さん、いかがでしょうか。
5: はい、千葉はあの今回あの車の被害とかやっぱりマンションの被災というのが結構注目をされていて、どうしても都市型の災害だということであの焦点が当たりがちなんですけれども、やっぱり千葉あのいろんな地域がありまして、で今回広い範囲で被害も出ているということで、あの例えば里山の境にあるような地域だと、まあ近くの山が崩れて土砂が家に流れてきているとか、うん、完全に家が水に浸かっちゃってまだあの片付けが終わっていないとか、そういう地域もたくさんあるような状況です。あの、まあ、支援団体の方に話を聞きますと、もうどんどん今もなお、まあ、濡れたものを運んだりとか土砂の撤去だったりとか、まあ、そういうお仕事の依頼っていうのは増え続けているような状況っていうのも聞いております、うん、ただやっぱり各地で被災あの災害が起きている中でボランティアの人数も足りないという話も聞いているので、うん、まあ、そういったところであの、まあ、まだまだ被害があるっていうことをあのちゃんと知り続けるというところと、まあ、もし可能であればそういうボランティアとか、まあ、そういったところも少しあの気にかけていただいたら嬉しいなというふうに思います。
3: うん、ありがとうございます。
2: はい、あのリスナーからの、ね、投稿で質問が来ていますので、はい、ちょっとご紹介しますので、はい、答えをお願いしたいんですけど、まずですね、鹿児島のラジオネーム鶴見さんという方からですね、 ハザードマップを見ると我が家は浸水想定エリアに入っていました。もし短時間で一気に道路が冠水してしまった場合、無理に避難所へ向かうより自宅の2階に上がる垂直避難の方が安全なのでしょうか。これ及川さんどうですか。
0: はい、その通りだと思います。
2: その通り、はい、
0: はい、やはり急激に水が上がってきた時にこうどれぐらい実際外に出て、あ、これくらいなら歩けるかもとか、これくらいなら車を出せるかもと、もしかしたら思ってしまうかもしれませんし、やはり自宅が安全かしらと、避難所に行った方が安全なんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、やはりその道中で例えばこう冠水して車が動けなくなってしまったりとか、ね、もしかしたらこう水の下で見えないけれども側溝が外れていたりとか、マンホールの蓋ずれていたりとか、そういったことも考えられますので、こう急激に水が上がってもう冠水が始まってしまったら、できるだけその自宅の2階でしたりとか、まあ、今いる場所でできるだけ安全なところに留まっていただきたいなと思います。
2: なるほど、はい。そしてもう一通紹介しますね、
0: はい。
2: こちらはですね、高知県のサナさん。車社会の地域に住んでいます。まあ、高知はまさにそうですね。もし運転中にゲリラ豪雨に遭遇し道路が冠水し始めたら、どのくらいの水深までなら車で走れるのでしょうか。車を乗り捨てて逃げるべき判断基準を知りたいです。
6: ああ、確かにな。
2: これはどうでしょうか、
0: はい、
2: これも大川さんかな、
0: はい
2: はい。
0: 車はわずか運10センチ程度の浸水でも走れなくなる。これ何十センチぐらいだと思いますか。
6: へ
0: ー、10、30です。30センチ程度の浸水で走れなくなってしまいます。でただそのご自身で運転している時に、あ、今30センチくらいだってわからないですし、やはり運転している時にこうどれぐらい下に水があるかとか、まあ、もしかしたらこう少し下り坂になっているかとか、そういったことやはりなかなかわからないので、30センチまでいかないから安心だとは思わずに、やはり冠水したところにはですね、まあ、国もあまり入らないでください、と冠水した道路には車で入らないようにしてくださいと国も呼びかけてますので、まあ、それを心がけていただきたいなと思います。
6: いや、でも本当思っちゃいそうで怖いですね。
3: そこが注意したい
1: ですね。パニックになっちゃうしね、
2: その時は。いや、車谷さんなんかはね、まさにそれ経験したわけだよね。
5: そうですね、本当に目の前へ、しかも夜だと全くわからないっていうのがあって、行ってみてあーっていうシーンは何度かありました。で消防とかも取材してたんですけれども、当時やっぱりちょっと雨が止んできたからとか、迎えに行こうと思って車で行ったら動けなくなって出れなくなっちゃったっていう通報もたくさんあったと聞いているので、本当に気をつけたいなと思いました。
2: はい。天災は忘れられた心来たるっていう名言が、有名な言葉がありますけどね、物理学者の寺田トライクが残したんですけども、まあ、今やその忘れなくてもやってくるような状況ですよね。だから、まあ、自助共助というのもとても大事なんですけど、想定外を想定して事前の対策を進めるということが行政には求められてるんじゃないかというふうに思いましたし、これ気候変動対策っていうのもね、もうちょっと待ったなしなんじゃないか、まあ、先日ネパールの土石流というのもありましたけど、まあ、日本だけではなくて世界が協調して進めるべき課題なんですが、これも何とかしないとね、ますます災害が激甚化していくのではないかというふうに心配しています。
6: はい、
1: はい。
3: では、及川みどり記者、車谷郁美記者、藤田勝記者はここまでとなります。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。
3: ではエンディングです。
1: お知らせです。スマホで今日の番組を聞くことができるネットラジオラジルラジルは聞き逃しもあります。1週間何度でも聞くことができるので、ぜひ活用してください。
3: はい。
2: 次回のガチモン来週9月8日なんですが、
3: はい、
2: 今日はですね、災害の中でも地震と豪雨について考えたんですけれども、日本でもう一つ避けて通れないのが何でしょう。
6: 富士山、
2: ね、火山、
6: はい、
2: 火山への備えですよね。
6: 怖いですね。
2: で、まあ、その中でもね、噴火した場合の影響が最も大きいのが富士山なんで、その富士山大噴火への備えを 次回は考えたいと思います。
1: はい、
2: はい、ラジオセンターの山本美香デスクが、担当します。
3: はい、はい、ここまでのお相手はワトウィン八村倫太郎と
1: ワトウィン古畑亮でした。
3: そしてラジオセンターの西ヶ谷隆一ニュースデスクでした。
2: はい、

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報です。今年6月、東京北区の小学校で児童ら11人が重軽傷を負った火事の後、これまで分散して授業が行われていましたが、夏休み明けの今日、元の校舎からおよそ3キロ離れた仮校舎を使って全学年揃っての授業が始まりました。東京北区にある滝野川第三小学校は、今年6月の火事で児童8人を含む11人が重軽傷を負ったほか、校舎にも大きな被害が出ました。学校では火事の後、近隣の学校などに分かれて分散登校が行われていましたが、夏休み明けの今日からは、元の校舎からおよそ3キロ離れた学区外にある並行した小学校の校舎を仮校舎として使い、全学年揃っての授業が始まりました。通学のために運行されているバスで登校した児童たちは、学校近くの高齢者施設のロータリーで降りた後、5分ほど歩いて仮校舎に入りました。火事で被害を受けた校舎は改築工事を行う計画で、区は4年後の完成を目指すとしています。千葉県八街市の福祉支援施設で、施設を利用する小学生の体を触るなどしたとして、子どもたちに勉強を教えていた71歳の職員が逮捕されました。逮捕されたのは、八街市の福祉支援施設のパート職員で、元中学校校長の大塚幹雄容疑者71歳です。警察によりますと、今年5月、施設を利用する小学生の女子児童の体を触るなどしたとして、不同意わいせつの疑いが持たれています。別の女子児童の家族から警察に相談があり、捜査していました。元校長は別の日にも同じ女子児童の体を触った疑いで逮捕され、起訴されたほか、別の女子児童にも同様の行為をしたとして逮捕・起訴されています。元校長はかつて県内の公立中学校に勤務していて、現在は施設で子どもたちに勉強を教えていました。警察の調べに対し、宿題を教えるときにふざけ合って尻を触った記憶はあるなどと供述した上で、わいせつ目的ではなかったとして容疑を否認しているということです。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部北東の風10メートル、明日午前3時までに東の風8メートル、南部東の風8メートル。天気、北部は晴れ時々曇り、ところにより霧でしょう。南部晴れますが、ところにより雷を伴うでしょう。見通し、北部10キロ、明日午後9時までにところにより500メートル以下、南部10キロ、波は北部2メートル、明日午前9時までに1メートル50センチ、南部は1メートル50センチでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は南西の風13メートル、明日午後9時までに北東の風5メートル、天気、曇り一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通し8キロ、波は2メートル、明日午後9時までに1メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい。中央道が緊急工事のため通行止めになっています。中央道の下りは、諏訪インターと岡谷ジャンクションの間が緊急工事のため、午後8時30分から通行止めになっています。第三京浜の上りは、鈴木インターと京浜川崎インターの間が事故のため、午後9時15分から通行止めになっています。磐越道で工事が行われているため、上下線の安田インター、
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時から

0: 9月1日火曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。今日は防災の日、日本海溝・千島海溝の巨大地震を想定した政府の総合防災訓練が行われました。防災庁設置の動きも合わせてトップニュースでお伝えします。
2: ニュースデスクの安藤和真です。長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りが 3% まで上昇しました。背景や暮らしへの影響について専門家に聞きます。2項目目です。
3: ゆいの秋です。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流は死者が1000人を超えました。水や衛生支援が必要ですが、アクセスが課題になっています。10時18分ごろからお伝えします。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日は関東でも真夏日になり、暑さが広くぶり返すでしょう。今後の暑さと台風の見通しについてトップニュースと気象コーナーで詳しく。
0: ジャーナル地域発は富山から。能登半島地震の影響で先送りとなっていた新たな観光ルートが誕生することになりました。地元で高まる期待や今後の見通しをリポートします。
3: 10時22分ごろからです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームからお待ちしています。 NHK ジャーナルスタートです。今日は西日本と東日本を中心に気温が上がり、記録的な大雨となった北陸を含め各地で猛烈な暑さとなりました。復旧作業などの際には熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、今日は西日本と東日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は広島県府中市で 38.1 度と危険な暑さとなりました。また熊本県八代市で 37.8 度、鳥取市で 37.3 度、福井市で 35.1 度などと記録的な大雨となった北陸を含め各地で猛暑日となりました。住宅の浸水被害が相次いだ福井県坂井市では猛暑日となった地点もありました。被災した家の片付けをしていた男性は、
5: 暑いですね、暑いです、
6: 早く涼しくなってほしい。
5: そうですね、それだけが願ってますけど。
3: 福井県勝山市では今日から災害ボランティアの活動が始まりました。暑さの中での活動となるため熱中症対策の説明を受け、炎天下の中汗を拭いながら浸水被害を受けた住宅の片付けを手伝いました。鯖江市から参加した30代の男性は、自分の家の周辺は被害がなかったので普段の生活に戻れるよう少しでも助けになればと思って参加しましたと話していました。
0: 気象予報士の佐藤かな子さんに聞きます。
4: こんばんは。
0: 西日本や北陸の猛暑、これいつまで続く見込みでしょうか？はい、
4: 明日まで続きます。はい、明日の予想最高気温は熊本37度、福井36度で今日と同じくらいです。明日も前線南側、夏の太平洋高気圧に覆われ、この時期の平年を5度ほど上回る予想です。
3: 明後日以降は暑さが和らぎそうですか？
4: はい、明後日から熊本で32、3度、北陸は30度を下回る日が続く見込みです。これは九州の南で停滞する台風24号と本州に停滞する秋雨前線が原因です。明後日から広く雨が降って猛暑が収まる見込みです。7月から雨の少ない状態が続いている九州など西日本にとって恵みの雨となればいいんですが、猛暑と引き換えに週末にかけて大雨になる恐れがあります。最新の予報を確認するようにしてください。
0: その台風24号など、今後の情報については番組後半の気象コーナーで伝えてもらいます。気象予報士の佐藤かな子さんでした。そして今日は防災の日です。今年の政府の総合防災訓練は初めて日本海溝・千島海溝の巨大地震を想定して行われ、国や自治体の担当者が初動対応や連携の手順などを確認しました。訓練は北海道の十勝沖でマグニチュード 8.3 の巨大地震が発生

0: 北海道や青森県の各地で震度7や6強の激しい揺れとなり、太平洋側に大津波警報が発表されたという想定で行われました。訓練では総理大臣官邸に閣僚などが集まって、午前8時10分過ぎに訓練のための緊急災害対策本部を設置し、対応の状況を確認しました。また北海道と青森県、それに北海道釧路市と結んでテレビ会議を行い、このうち北海道の鈴木知事から地震の揺れや津波によって大きな被害が出て住民が取り残されている地域もあるという報告を受け、今後の対応や連携について確認しました。その後、高市総理大臣は訓練のための記者会見を行い、政府の対応状況を説明した上で、国民に対して安全な場所に避難するとともに、買いだめを控えるなど落ち着いて行動するよう呼びかけました。
1: また、木原官房長官は閣議の後の記者会見で訓練について、各閣僚が省庁の役割分担や自治体との連携などについて、緊張感を持って実践的に確認したことに意義があると述べました。その上で、この秋にも設置される防災庁の役割について、災害が頻発化激甚化している、防災庁では災害対応と並行して事前防災を継続的に推進する体制を確保し、人材育成も含め災害対応力を強化すると述べました。
0: ニュースデスクの安藤さん、
2: はい、
0: 地震や豪雨が続く中での今年の防災の日、例年以上に防災への意識を高めなければと思いますよね。
2: 本当にそうですよね。私も先月熊本地震の被災地を取材して、避難所の環境ですとか支援物資の配送の目詰まりなど様々な課題を感じました。
0: はい、
2: こうした課題の改善に向けて注目されるのが、今年秋にも発足する新たな組織、防災庁です。
1: はい、改めてになりますが、防災庁とはどういう組織なんでしょうか。
2: はい、今の国の防災体制は内閣府の一部署である内閣府防災が担っていますが、防災庁はこれを格上げ強化する形で発足します。人数は今のおよそ220人から 1.6 倍のおよそ350人に増やします。期待されることの一つが霞が関の縦割りの打破です。例えば避難所一つとっても、避難所が設置される学校は文部科学省、建物の耐震性は国土交通省、体調のケアなどは厚生労働省、そして熱中症対策は環境省というように所掌が分かれていまして、横の連携が必ずしもスムーズに取れてこなかったという経緯があります。防災庁は各省庁の総合調整機能を持ち、勧告権という権限が付与されるんです。他の省庁の動きに不備があれば、ちゃんとやるように勧告することができますので、陣頭指揮を取ることが求められます。
0: 防災の中身ではどんな取り組みをするんでしょうか。
2: はい、力を入れるのは事前防災と初動対応です。
0: はい、
2: 今は発生してからの対応に追われていますが、発想を切り替えて災害が起きる前にできる限りの準備をする、そして初動対応を手厚くすることで被害を最小限にとどめようという考えを取ります。また防災に関わる人材育成にも力を入れる方針です。国の防災力強化に資する組織となるかどうか、しっかりウォッチしていきたいと思います。
0: 日本の長期金利の上昇が急ピッチに進んでいます。10年ものの国債の利回りは 3%、 およそ30年ぶりの水準まで上昇しました。
1: 金利の上昇は私たちの暮らしにも影響が出ています。
0: 今日の債券市場では国債を売る動きが広がり、午後0時半過ぎ、長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りが 3% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1996年10月以来、およそ30年ぶりの高い水準です。日銀の早期の利上げ観測が強まっていることや、日本の財政状況に対する懸念が根強いこと、さらにアメリカの長期金利が上昇していることもあって、国債を売る動きが加速、日本の長期金利の上昇が急ピッチに進んでいます。市場関係者は、 アメリカのベッセント財務長官と片山財務大臣、日銀の植田総裁が行った会談に関連して、ベッセント長官が財政の持続可能性や利上げに向けた道筋を市場に対して明確に示すことが重要だと発言したと伝わったことで、市場では日銀の早期利上げの観測が急速に強まっている。これに日本の財政状況への懸念やアメリカの金利上昇という要因が重なったことで、長期金利の上昇が加速していると話しています。
1: 長期金利が上昇すると利払いの負担が重くなるのが住宅ローンです。このうち長期固定型の住宅ローンフラット35、住宅金融支援機構が民間の金融機関と提携して取り扱う住宅ローンで、最長で35年間金利が固定されます。機構によりますと、今月の適用金利は最長35年のローンの最も低い金利が 3.46% に引き上げられ、2017年10月に金利の算出方法を変更して以降最も高くなりました。機構はこのところの長期金利の上昇を踏まえた対応だとしています。金融機関の間で住宅ローン金利を引き上げる動きが出る中、都内の大手ネット銀行の代理店では今後の返済計画などに関する相談が相次いでいるということです。ネット銀行の代理店の小村直美取締役です。
3: まだまだ上がるんではないかっていうのがありますので、今後どうなっていくんだろうっていうのがすごく不安材料ではないですけれども、今後生活する中でそちらの方のところのご相談っていうのが増えております。
2: 長期金利が一時 3% に上昇したことについて、野村総合研究所エグゼクティブエコノミストの木内隆秀さんに伺います。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 木内さん、長期金利が 3% にまで上昇した理由、どのように分析していらっしゃいますか？
4: 3% の最後のこう一押しになったのはですね、はい、日米の金融引き締めの観測が強まっていることと、あとやはり日本のですね、まあ、来年度の予算の規模がかなり大きくなるという財政リスクが意識されてですね、長期に上がったと、まあ、こういった要因が後押ししていると思います。
2: 今日、片山財務大臣、植田日銀総裁がベッセント財務長官と会談したことも背景にあるんでしょうか？
4: そうですね、報道によるとですね、ベッセント財務長官はその金融市場の安定に配慮した持続的な財政政策と、あと日本銀行の利上げに期待するという発言をしたとされています。で、この後半の部分のですね、日本銀行の利上げをですね、アメリカは望んでいるということで、実際に9月のですね、決定会合で日本銀行は金利を引き上げるんではないかという見方がですね、一層強まったというのがですね、長期の上昇につながっています。あとアメリカでもですね、先週末の会合でですね、欧州議長がですね、ちょっと物価警戒的な発言をしたということで、ともにですね、9月の会合で金利を引き上げるんじゃないかという観測が強まったというのがですね、今日の長期の上昇につながっている面があります。
2: アメリカがこのように直接要求してくるのは異例のことなんでしょうか？
4: これやっぱり内政干渉に近いことなの で、当然日本としては少し警戒しているという部分はあると思います。で、ただアメリカはですね、7月末に日米の協調介入、為替市場での協調介入に踏み切ってですね、円安に苦しんでいる日本を助けたという形になってますので、やはりその見返りを求めるという構図にはなっていると思います。で、その時にですね、円安が進むとアメリカではドル高になって経済とかにマイナスですし、貿易赤字の拡大にもつながると。そして日本でですね、財政の悪化で長期金利が上がりますと、アメリカの長期金利も上がってしまうというのがですね、中間選挙に向けてはやはり大きな懸念になっているということで、見返りとしてはですね、日本に対して長期金利を上げないような、あるいは円安を進めないようなですね、財政政策、金融政策を求めるということで、はい、事実上注文をつけている形にですね、なっていると思います。
2: 続きまして、日本経済への影響をどのように考えますか？
4: 金利の上昇についてはですね、例えば個人で言いますと、預金の金利がここに合わせてですね、長めの金利ですけども、定期預金の金利とかが上がってくるということでですね、利子の収入が増えるっていうプラス面はあるわけですが、一方でですね、住宅ローンの長期の固定型の金利が 借り換えるときに上がるということで、ですね、プラス面とマイナス面と

0: 両方あるということですが、まあ、特にこう住宅ローンを借りてるですね、借金をしている世帯にとっては中高年ですかね、やっぱりマイナス面。一方でこう、まあ、家ももう持ってですね、例えば銀行預金などで利子で暮らしているような退職世代などにとってはプラスということなんでですね、プラスマイナス両方あるっていうことだと思います。一方で経済全体でいうとですね、長期の資金でお金を借りる傾向があるのが企業の設備投資ですので、借り換えのタイミングが来るとですね、従来よりも高い金利を払わないと資金が借りられなくなってくるということで、そのタイミングで例えば設備投資をですね、控えるっていうような動きが出てくるとですね、経済にマイナスっていうことになると思います。ですから 3% 超えた途端に景気がですね、急に腰折れるわけではないと思うんですけども、うん、ちょうどこう買い替えのタイミングで金利上がってきますので、まあ、徐々にですね、日本の経済を冷やしていくと。おそらく 3% って数字はですね、日本の今の経済の実力からするとですね、まあ、やや高いと思いますので、徐々にこう経済にマイナスの影響はですね、じりじりとは出ていくんじゃないかなと思います。
1: 日本の財政状況への懸念も背景にあるということでしたが、日本政府は今後どのように取り組むべきでしょうか。
0: ちょうどですね、まあ、来年度予算の概算要求の取りまとめがされたのが昨日、まあ、その翌日に長期金利が上がっているというのは、やはりですね、あの概算要求の規模が例えば昨年と比べるとですね、20兆円ぐらい膨らんだと。これはあの補正予算やらないという前提でですね、当初予算の方にも予算を計上するという、まあ、高市政権の方針があるので膨らんでいる面があるわけですけども、うん、まあ、おそらくそれだけではなくてですね、例えば新たな投資枠の拡大ですとか、まだ数字は固まっていませんけども、防衛費とかですね、あと金利上がってきますと利払い費が増えてくる、いわゆる国債費がですね、昨年度と比べると5兆円以上増えるということで、こういった要因によってですね、概算要求だけではなくて実際の予算が編成された時にもですね、昨年度と比べるとかなり規模が大きくなると、つまり平時としてはですね、異例な規模の予算になると。これにまあ消費税率の引き下げが加わってきますと、財政が悪化してですね、国債の発行が増えて債券市場の需給が悪化して長期金利が上がってしまうと、こういう連想がですね、概算要求の取りまとめとともに市場では強まっていったということじゃないかなと思います。
1: 最後になりますが、今後の長期金利の見通し、どのように見てらっしゃいますか。
0: やはり鍵を握るのはですね、財政政策が一番の鍵だと思いますので、まあ、こういった 3% をつける長期金利、まあ、これは人々もですね、一般の国民もこれはやはりもしかするとですね、財政の悪化に対する市場の警鐘ではないかという見方をする人も出てくると思いますので、そういった市場の警鐘とかですね、国民の不安に応えてですね、財政政策をやや慎重な方向に見直すと、あるいはアメリカからはですね、日本銀行の金融政策と日本の財政政策についてやや注文がつき始めてますので、まあ、それをある程度受け入れてですね、今後の財政政策を少し市場の安定に配慮した形でですね、少し軌道修正していくということになるとですね、長期金利の上昇は止まる可能性があると思いますが、すぐというわけにいかないのでですね、 3% を超えたらおしまいではなくて、まあ、3.2 とか 3.3 とかしばらくはですね、まだ上昇傾向が続いてですね、今言ったようなやはり金利の上昇に対する警戒感が国民とか政府の間にも広まる、アメリカ政府の間にも広まるということになって、ようやくですね、少し軌道修正されていくという形にですね、まあ、なっていくんじゃないかなと思います。
1: ここまで野村総合研究所エグゼクティブエコノミストの木内隆秀さんに聞きました。
2: ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流、明日で1週間となる中、死者が1000人を超えました。
3: 国連はおよそ6万5000人が水や衛生支援を緊急に必要としていると訴えていますが、引き続きアクセスが課題になっています。
2: ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流で、ネパールの災害当局は今日、死亡が確認された人が1003人になったと明らかにしました。また日本人5人を含む

0: 16人が死亡し、540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えていて、今回の土石流で死亡が確認された人は両国で合わせて1019人、行方不明者は4400人以上に上っています。ネパールの被災地では軍や警察から1万人余りが派遣され、捜索や救助活動が続いていますが、道路や橋などのインフラが甚大な被害を受けているほか、住宅などを覆った土砂を撤去する重機が不足し、活動は難航しています。国連のドゥジャリック報道官は31日記者会見で、およそ6万5000人が水や衛生支援を緊急に必要としているほか、およそ1万500人の妊婦や授乳中の女性が栄養支援を必要としているなどと訴えました。さらに5歳未満の子ども2600人が重度の衰弱に対する治療が必要だと見込まれるということですが、引き続き支援に向けた現地へのアクセスが課題になっているとしています。
1: こうした中、ネパールでは怪我をした人の治療に役立ててもらおうと、市民による献血の動きが広がっています。23歳の男性は、怪我をした人たちに血液を提供することで貢献できると思い病院に来たと話していました。病院の関係者は、血液が不足しており、多くの市民に献血を呼びかけている、医薬品なども不足していて国際社会からの支援も求めたいと話していました。この病院では、土石流が発生して以降、カトマンズやその近郊から献血に来る人が急増しているということで、医療スタッフを増員して対応していくとしています。また被災した人やその家族の中には、体調を崩したり精神的なストレスを訴えたりする人も増えています。首都カトマンズの病院では、精神科医や看護師がカウンセリングなどを始めていて、訪れた人たちが夜眠れないといった悩みのほか、動悸や息切れがするといった体の不調を訴えていました。土石流で自宅が壊れ、親族の安否がわからないという41歳の女性は、大切な身内の行方がわからず、毎日不安な日々を送っています。夜眠れないことも多く、精神的に落ち着くことができないと話していました。カウンセリングを行った看護師は、心のケアの必要性が高まっている、被災した人たちの心を大切にして最大限の支援を続けていきたいと話していました。
0: 続いてジャーナル地域発、今夜は富山からです。
1: 富山放送局の福本マリアアナウンサーがお伝えします。福本さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 北陸3県では先週からの大雨で大きな被害が出ましたね。
2: はい、富山県内では今日午前7時時点で、被害の大きかった県西部の氷見市を中心に、床上床下浸水した住宅が合わせて616棟に上っています。また一部列車で運休が続いているほか、収穫前の田んぼも冠水するなど影響が続いています。
0: 今日北陸は厳しい暑さだったということですから、体調にはくれぐれも気をつけて復旧作業に当たっていただきたいですね。
2: はい。
1: さて、今日の話題は、富山県に来月10月に誕生する新たな観光ルートということですね。
2: はい、来月1日に誕生する、その名も黒部宇奈月キャニオンルートです。このルートができることで、富山県東部の北アルプス周辺の主要な観光名所がつながって、一度に巡ることができるようになるんです。
1: はい。
2: 例えば、高さ10メートルを超える雪の壁の間を歩く雪の大谷や、黒部ダムなどで知られるエリア、立山黒部アルペンルート。そして、
3: 富山県の黒部峡谷鉄道トロッコ電車です。青空と山の鮮やかな緑、夏の太陽に照らされて渓谷を流れる川の水面がキラキラと光っています。
2: 県内唯一の温泉街、宇奈月温泉から出発する黒部峡谷鉄道です。
1: もうどこも全国的にも有名な観光スポットですね。
2: そうですよね。

0: ただこれらの観光スポットは北アルプスの険しい山々に隔てられていて、一度に複数箇所を訪れることが今は難しいんです。それが今回のキャニオンルートでつながって周遊できるようになり、新たな観光の起爆剤になると期待されています。
1: なるほど。そもそも富山県の観光、今どういう状況なんでしょうか。
0: はい、富山県に宿泊した人の数を見てみると、能登半島地震があった一昨年はやや減少しましたが、去年はおよそ393万人と地震発生前の水準に戻りました。
1: はい、
0: このうち外国人は延べ38万人余りと過去最多になりました。キャニオンルートの一般開放は観光地としての富山県の人気をさらに高めることにつながると期待されているんです。
2: うん、そのキャニオンルートですけども、見どころ魅力はどんなところなんですか。
0: はい、この黒部宇奈月キャニオンルートは黒部峡谷鉄道の終点と黒部ダムとを結ぶ区間で、全長およそ18キロの関西電力の工事用ルートです。もともとは黒部ダムの建設などに使われていたもので、これまで一般の人は立ち入ることができませんでしたが、一般開放と旅行商品化が実現することになりました。大半はトンネル区間で、訪れた人はヘルメットをかぶって、昭和初期から活躍してきた業務用の乗り物をいくつも乗り継いで、専門ガイドによる解説を聞きながら移動します。それでは富山県が PR 用に公開している映像から見どころの一部を音でご紹介しましょう。では出発進行。はい、動き出しました。
1: なんだかこう車両のような音がしますけれども、何ですかこれは。
0: これは蓄電池機関車です。
1: はい、
0: オレンジ色の車両で客車を牽引します。およそ30分の旅です。トンネルを進んでいくと、その途中にはトンネルの壁面もゴツゴツとしてきました。この蓄電池機関車が通過するルートには高熱隧道があります。ここはですね、岩盤の温度が160度を超える場所で、戦前のトンネル掘削工事の最大の難関でした。今も温度はおよそ40度あって、列車の中にいても硫黄の匂いや熱気が感じられるそうです。この客車も耐熱式なんですよ。
2: へー、こう音からもね、迫力のようなものが伝わってきますね。うん、
0: はい、ではもう一つ見どころをお聞きください。
1: はい、なんかアナウンスが聞こえますね。
0: はい、これはインクラインと呼ばれるトンネル内の急斜面を移動する装置です。黒部川第四発電所の建設に必要な資材を輸送するために建設されました。ここに観光客が乗り込みます。最大傾斜は34度、高低差456メートルの急斜面を移動します。観光用のケーブルカーなどとは違った無機質で武骨で、いかにも工事用、それがまたロマンを感じさせます。
1: いいですね。あの電源開発の歴史をこう間近で楽しめる、まあ、いわば産業遺産に触れられるというわけですね。これ人気の観光地を結ぶだけではなくて、移動そのものが観光の見どころになっているというわけですか。
0: はい、そうなんです。実はこのキャニオンルート、当初は一昨年6月の一般開放を予定していました。
1: はい、
0: しかし能登半島地震でルートにつながる黒部峡谷鉄道の橋が落石被害を受けました。復旧工事や周辺の安全対策を慎重に進める必要があったことから、キャニオンルートの一般開放も先送りとなっていました。地震からの復旧工事は順調に進んでいて、黒部峡谷鉄道は来月1日に能登半島地震以来3シーズンぶりに全線運行を再開します。それと同時にキャニオンルートも一般開放されることになります。うん、黒部峡谷鉄道営業部チーフマネージャーの谷本悟さんです。
3: 復旧工事にはいろいろな困難がございましたけれども、この段階まで来られたことにですね、

0: 日本が誇る素晴らしいルートであると思っております。我々もそのルートの一端を担っているという立場でございますので、来られたお客様が良かったと言っていただけるような旅ができるように我々努力をしてまいりたい。
1: 一般開放を前にして地元の方々の準備の様子はどうですか？
2: はい、今年7月からはキャニオンルートを通るツアーの旅行商品の販売が始まっています。今年は10月から11月の2ヶ月間でおよそ2700人を受け入れる計画です。基本コースは1泊2日で13万円からということなんですが、県によりますとすでにほぼ完売だということです。ツアーの出発地の一つである宇奈月温泉にある旅館の中には客室を改装したり、開通を記念したコンサートを企画したりするなど、ツアー客の滞在に向けて準備が進められてきました。宇奈月温泉旅館協同組合理事長の浜田雅俊さんです。
3: それはもう本当に温泉街、ずっと待ってましたので、大変嬉しかったです。宇奈月温泉を街歩きしてもらって、で至る所にこの電源開発の歴史足跡が残ってますから、でそういったものを楽しんでいただければ、我々ももっともっとやっぱり歴史を勉強して、各旅館でこういった歴史が伝えるようなガイドも育ってもらえばいいかなと思ってます。
2: ただキャニオンルートを訪れることができるのは当面はツアー商品のみとなります。このためツアーに組み込まれていないホテルなどがキャニオンルートを訪れる新たな顧客を呼び込むことはまだ難しい状況です、う
4: ん、今後はツアーの種類などはさらに広がっていく見通しなんですか？
2: はい、12月以降の冬はツアーはお休みとなるんですが、再開の時期や再開後のツアーの種類も含めてまだ調整中だということで、富山県はまずは今年10月11月のツアーを成功させたいとしています。その上でキャニオンルートをきっかけに他のエリアにも訪れてもらえるよう広域的な目線で PR につなげ、県全体の観光振興につなげていきたいとしています。富山県観光推進局観光振興室の大西健二さんです。
5: 県としましてはキャニオンルートだけを目的地にしていただくんではなくて、富山県の食や温泉文化、そして県西部の、県内各地にも足を伸ばしていただいて、富山県全体を周遊していただける観光につなげたいと思っております。ゆくゆくはインバウンド向けにもキャニオンルートを組み込んだ旅行商品を作って、海外向けにも展開していく、そういうところが重要だと思ってますね。
2: 県によりますと現時点でキャニオンルートで先週からの大雨の影響はないということです。来月1日に一般開放される黒部宇奈月キャニオンルート、富山にとって大きな観光の柱となることが期待されています。まずは今シーズン2ヶ月のツアーでの訪れる観光客の満足度と地域にどれほどの効果をもたらすことができるかが、今後県全体の観光振興につなげていく上でポイントになりそうだと感じました。
1: ジャーナル地域発富山放送局の福本マリアアナウンサーでした。
4: 新米も出回り始めた米に秋の味覚サンマ、食欲をそそりますが、これらに異変が起きています。
1: サンマは去年の好調から一転不良になる懸念、そして高騰していた米は値下がりが続いています。
4: 今年の新米が並んだ埼玉県戸田市にあるドラッグストアの店舗では、千葉県産の新米が5キロを税込み2798円で販売されているのに対し、去年収穫された米は3000円台が中心になっていて、新米の価格の方が安いという現象が起きています。店を訪れた客は、
6: 安いですよね、これだったら新しい方を買うのが普通かなと思いますけども、
7: 生産者の方の状況が少し逆に心配かなと。
4: 最新の発表では5キロあたり3156円まで値下がりした米の価格、

0: その要因の一つとも言えるのが、去年政府が米価格の高騰を受けて大量に放出した備蓄米です。去年は合わせて59万トンが段階的に放出されました。これに加え、おととし去年と2年続けて順調な生産が続いたことも重なって、民間の米の在庫量は過去最高の水準に積み上がる事態になっています。この備蓄米について鈴木農林水産大臣は今日、今月中に集荷業者などが持つ去年産の米21万トンを買い戻す考えを明らかにしました。
1: 一方、秋の味覚サンマ、全国有数の水揚げ量を誇る宮城県の気仙沼港で昨日、今年初めての水揚げが行われました。初日の水揚げ量は去年のおよそ10分の1と少ないことなどもあり、去年の4倍近い1キロ当たり平均1261円で取引されました。サンマを提供している都内の飲食店では、今日も北海道で採れたサンマを仕入れていましたが、単価が高いため夜だけの提供にしているということです。仕入れ値は去年より1匹当たり200円ほど高くなっているといいます。飲食店の従業員は、
2: 昔はね、300円出せばもうそこそこいいサンマ食べれたから、やっぱ300円台ぐらいに落ちてほしいですね。今の時期しか食べられないから、たくさん取れてほしいですよね。
0: 安藤さん、まず備蓄米を買い戻す方針が発表されましたけれども、はい、どういう背景があるんでしょうか。
3: はい、政府の備蓄米は去年大量に放出した結果、現時点でおよそ32万トンと通常は100万トン程度とする水準を大きく下回っているんです。このため農林水産省がどの程度買い戻すかが注目されていました。
0: はい、
3: 備蓄米21万トンを買い戻す判断をした理由ですけれども、民間の米の在庫量が過去最大の水準に積み上がっていることに加えまして、新米の作柄が良好だったことから、買い戻しを実施しても不足する恐れはないと判断したとみられます。
1: 米を生産する農家の方々はどのように受け止めているんでしょうか。
3: はい、米どころの山形県庄内地方の農家からは買い戻しを評価する声が聞かれました。一方、それが米の値上がりにつながるかは懐疑的な見方も示されました。
1: はい、
3: 鶴岡市の農家、阿部正さんの声です。
4: この米余りの感覚が抜けるまではちょっと値上がりするのは難しいかなと私は思っています。
3: 今回の備蓄米の買い戻しが価格に与える影響について、農業政策に詳しい日本大学西川邦夫教授は次のように話しています。
5: 21万トンというのはその一部に過ぎない、買い戻されることによって価格が上昇する可能性というのは低い、価格の下落のスピードですね、それが緩やかになる可能性というのはあるのかなとは思っています。
3: はい、一方、消費者の立場からしますと米の値下がりを歓迎する声は根強く、今後は買い戻しによる価格への影響が焦点となります。
0: スポーツです。サッカーのワールドカップで史上最多6回の出場を果たしたアルゼンチンのメッシ選手が自身の SNS を更新し、決断は心の底から痛みを伴うものだったが、今がその時だと理解しているなどとして、アルゼンチン代表を引退することを表明しました。39歳のメッシ選手はワールドカップには18歳で初出場した2006年のドイツ大会以来、史上最多に並ぶ6大会に出場しました。前回のカタール大会ではアルゼンチンを36年ぶりの優勝に導き、30代後半で出場した今回の北中米大会も8得点をマークするなど、準優勝の原動力になりました。ワールドカップで優勝1回、準優勝2回、そして歴代2位の通算21得点を挙げています。また唯一となる2度の大会最優秀選手に輝いています。所属クラブでもこれまで多くのタイトルを獲得していて、サッカー選手の最高の栄誉といえるバロンドールの受賞は歴代最多の8回を誇ります。メッシ選手は SNS の最後に、 チームメイトたちとともに皆さんに夢のような瞬間を送ることができたという安らぎと誇りを胸にここを去ります。神様、私をアルゼンチン人にしてくれてありがとう。頑張れアルゼンチンと記しました。
1: 次に、テニスの四大大会全米オープンは男女シングルス1回戦が行われ、女子では3回目の優勝を目指す大坂なおみ選手がストレート勝ちで2回戦に進みました。2018年と2020年の大会で優勝している世界ランキング13位の大坂選手は31日に行われた女子シングルス1回戦でロシア出身の選手と対戦しました。大坂選手はタイブレークまでもつれた第1セットを先取すると、第2セットも再びタイブレークの末取ってセットカウント2対0のストレート勝ちで2回戦に進みました。このほか女子では世界144位の坂爪姫野選手がウクライナの選手にセットカウント2対0で勝ち2回戦に進みました。世界373位の伊藤葵選手はスペインの選手にストレートで敗れました。男子シングルスでは予選で錦織圭選手を破って初めて本戦に進んだ世界157位で20歳の坂本玲選手がオーストラリアの選手にセットカウント3対2で競り勝ち2回戦進出を決めました。世界117位の望月慎太郎選手はチェコの選手にセットカウント0対3で敗れ1回戦で敗退しました。
0: プロ野球は6試合が行われました。まずパリーグです。日本ハム対ソフトバンクは日本ハムが2対1で勝ちました。日本ハムは5連勝です。ロッテ対西武はロッテが1対0で勝ち連敗を4で止めました。西武は連勝が3でストップ。2位西武が敗れたため首位ソフトバンクの優勝へのマジックナンバーは18に減りました。楽天対オリックスは楽天が5対1で勝ちました。楽天先発のルーキー伊藤達樹投手が6回無失点の好投、地元秋田でプロ初登板初勝利を挙げました。続いてセリーグ、ヤクルト対阪神は阪神が6対2で勝ちました。阪神は5連勝で優勝へのマジックナンバーを1つ減らし20としました。巨人対 DeNA は巨人が4対3で勝ちました。巨人は石塚選手の犠牲フライでサヨナラ勝ち、連敗を3で止めています。中日対広島は広島が5対1で勝ちました。中日は5連勝の後5連敗です。ここまでスポーツでした。

0: ここからは AI の音声でお伝えします。
1: 住宅地などにある道幅も狭い、いわゆる生活道路の法定速度はこれまで一部を除いて時速60キロでしたが、道路交通法の施行令の改正で1日から30キロに引き下げられました。警視庁は抜け道として使われる住宅地の道路や通学路で取り締まりを行うとともに、引き続きドライバーに今回の改正内容を呼びかけることにしています。学校が避難所となっていた熊本県氷川町の小中学校では1日1週間遅れて2学期の始業式が行われました。始業式では養護教諭から心や体の状態を把握するためのアンケートについて説明があり、不安なことや悩みがあれば近くの先生に気軽に相談するよう呼びかけていました。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省から文献調査の申し入れがあった茨城県常陸大宮市で1日定例の市議会が始まりました。鈴木貞幸市長は議員を対象とした国の説明会を開き、議会からの意見を踏まえた上で対応を検討する考えを示しました。本会議の後、秋山信夫議長は議員を対象にした国の説明会を9月4日に開催できるよう調整しているとしました。

0: カの複数のメディアは軍の方針などをめぐりヘグセス国防長官と確執があったとされるドリスコル陸軍長官がトランプ大統領に辞表を提出したと伝えました。ドリスコル氏はロシアとウクライナの和平交渉をめぐって去年11月にはウクライナを訪れてゼレンスキー大統領と会談するなど一時存在感を示していました。イランをめぐる軍事作戦が続く中、4月には海軍長官も退任していて軍の高官人事をめぐり混乱が続いています。
1: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、長期金利の上昇に対する警戒感から一時売り注文が広がりましたが、その後長期金利の上昇が落ち着くと買い戻す動きが出て株価は小幅な値動きとなりました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べて96円59銭安い66,215円34銭、東証株価指数トピックスは 25.57 上がって 4181.86、 1日の出来高は22億7826万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて241ドル73セント安い5万2944ドル17セント。ナスダックの株価指数は 294.739 下がって26,076.150となっています。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて42銭円安ドル高の1ドル159円98銭から160円ちょうど。ユーロに対しては39銭円安ユーロ高の1ユーロ185円50銭から54銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが160円5銭から8銭、1ユーロは185円65銭から66銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、再び気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: お願いします。
1: 今朝今年24個目の台風が発生しましたね。
2: はい、1年で発生する台風の平均が25個くらいなので、今年はかなり早いペースで台風ができていると言えますね。また今日9月1日は防災の日、かつ立春から数えて210日目にあたります。これを210日といって、ちょうど稲が実りや開花を迎える大切な時期なんですが、同時に台風が来やすく、古くから農家にとっては警戒すべき厄日とされてきました。
1: 言葉通り今後の台風の影響心配ですね。
2: そうなんですよね、はい、台風24号は午後9時の時点で日本の南でほとんど停滞しています。明日は次第に北上し、夜遅くに大東島の南付近、明後日には奄美に近づき、南西諸島は荒れた天気になりそうです。その後週末にかけて九州のすぐ南で動きが遅くなる見込みです。台風自体はさほど発達しない予想なんですが、秋雨前線が南下してくることもあって、東日本にかけて広くかつ長く影響が出る恐れがあります。前線と台風の組み合わせは過去何度も大雨をもたらしています、はい、大雨に早めの備えをしていきましょう、
1: ね、では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
2: 台風が近づく沖縄本島も奄美も曇り、東から雨雲がかかり、昼頃から雨が降るでしょう。夜は雷雨になるところもありそうです。強風高波に十分注意してください。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は31度、今日と変わらず平年並みでしょう。
1: 九州四国中国地方です。
2: 湿った東風がぶつかる九州南部や四国太平洋側は断続的に雨でしょう。内陸や日本海側中心に晴れて、明日も地上を炙るような猛暑になります。気温が上がる午後は夕方をピークに、一部夜まで激しい雨や雷雨になるでしょう。最低気温鹿児島28度、その他の九州四国中国地方25度から27度でしょう。最高気温熊本37度、広島36度、福岡35度、鹿児島34度、高知33度、熱中症対策の徹底をお願いします。

0: 近畿、東海、北陸です。
1: 近畿、北陸は午前を中心に晴れ、午後は曇るところが多いでしょう。東海は朝から雲が広がりやすく、特に三重を中心に紀伊半島は朝晩局地的に激しい雨が降るでしょう。午後は山沿いや内陸でもにわか雨や雷雨にご注意ください。最低気温神戸28度、その他の近畿、東海、北陸25度から27度、最高気温は福井で36度、近畿北部から福井で猛暑となりそうです。大阪、名古屋、金沢34度、静岡32度でしょう。
0: 関東甲信越です。
1: 雲の多い晴れで、前線に向かう南風が蒸し暑さを運んできます。今日より気温も湿度も、そして午後の発雷確率も高くなります。戻ってくる急な暑さ、また午後の急な雷や突風などにお気をつけください。最低気温22度から24度のところがほとんどでしょう。最高気温甲府34度、埼玉新潟33度、東京、宇都宮、長野32度、関東は今日より5度前後も高い予想です。
0: 東北、北海道です。
1: 低気圧が北海道の日本海側に1つ、前線を引き連れ太平洋側にも1つ進んでいくでしょう。このため北海道は曇り時々雨で、日本海側は明日昼前にかけて激しい雨や雷雨になるでしょう。前線がかかる東北も北部を中心に曇りや雨、南部は晴れ間が覗きますが、昼頃から雨雲が湧き、ところどころ土砂降りの雷雨となりそうです。予想最低気温、仙台、秋田22度、札幌17度、釧路15度、最高気温は仙台今日より7度も高い31度、秋田28度、札幌23度、釧路は18度の予想です。あさって以降は猛暑と引き換えに雨が続きそうです。
0: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず防災の日についてです。東京都50代の女性からです。防災庁の発足で横の連携をより密にしてほしいですね。事前防災、初動対応、人材育成に期待し、災害に強い日本を目指していってほしいものですといただいています。
3: 続いて SNS です。猛暑に大雨、こうも極端な天気が続くと、日常的に防災を意識しなければならなくなってきたのかなと感じます。本当そうですね、
2: はい。そして長期金利上昇、およそ30年ぶりの水準についてです。東京都60代の女性から、預貯金に対してはプラスでも、住宅ローンの金利も上がることでマイナスもあるんですね。住宅価格が高騰している中での金利上昇、マイホームの夢がさらに遠くなりそうですといただいています。
3: SNS です。金融市場からの警告とも取れる長期金利の上昇、政府にきちんと対策を取らせない場合、どのような未来が日本を待ち受けているかが心配です。円安ホクホクだなんて言っている場合ではありませんといただきました。
2: そして今夜の特集、富山からのジャーナル地域発についてです。
0: はい、新潟県30代男性から、富山のキャニオンルート、北アルプスの絶景が見られそうで行ってみたくなりました。北陸地方の復興のシンボルになってほしいですねといただきました。
2: はい、そしてもう一つ、愛知県50代の女性からは、映像を見ましたが、まさに建設された当時を体験できるような観光ルートですね。過去と現在を結ぶことで歴史を感じます。訪れてその魅力を肌で感じてみたいですといただいています。
0: あの数年前の紅白歌合戦で中島みゆきさんが、はい、あの歌った場所をもう通るそうで、はい、なんかそこにもある仕掛けができるということでしたよ。はい、
2: さあそして新米に異変についてです。
3: はい、東京都50代女性です。新米が安い現象、嬉しい反面、米農家さんが心配ですね。政府はなぜこのような結果になったのか、しっかり検証して米農家さんの生活を守ってほしいですといただきました。
2: はい、そしてサンマについてもいただいています。今年のサンマは高いのか仕方がないので、魚の塩焼きを食べたくなった時はイワシを買おうと思いますといただきました。今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。さて明日の特集はジャーナル医療健康です。日本人が最も多くかかるがん、大腸がんについて、最新の治療法や予防法を専門家に伺います。

0: NHK ジャーナル、今夜もお聞きいただきありがとうございました。
1: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。みんなで大家さんという不動産の投資商品を販売していた東京都内の会社について、法律に定められた出資者への説明義務を果たさないまま販売したなどとして、都はこの会社の事業許可を取り消す処分を行いました。事業許可の取り消し処分を受けたのは、東京千代田区にあるみんなで大家さん販売株式会社です。この会社が販売した不動産投資商品のみんなで大家さんは、個人の投資家から不動産に出資を募り、その賃貸収入を出資者に分配する仕組みです。法律では販売側はテナントから賃貸収入が入ってきているかなどを出資者に対して事前に文書で説明することが義務付けられていますが、都によりますと、この会社は不動産の運用を行う会社に対して、十分に賃貸収入に関する調査を行わずに、問題はないという趣旨の文書を作成していたということです。この会社は合わせて199人から4億3000万円余りを出資させたということで、こうしたことなどから、都は今日付けで行政処分の中では最も重い事業許可の取り消しを行いました。また苦情に誠実に対応することなども指示しました。また会社側は今回の処分について、まずは出資者への直接説明を優先している、またホームページ上にコメントを掲載するべく準備を急いでいるとしています。職員に対する重大なパワハラ行為が認定された横浜市の山中市長が辞職届を提出したことを受けて、市議会が今日対応を協議した結果、今月7日に開会する定例市議会で辞職が認められる公算となりました。職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定された横浜市の山中市長は、先月28日に市議会の議長に対して辞職届を提出しています。これを受けて市議会は今日開かれた運営委員会で対応を協議しました。この中で、市長が辞職を申し出てから20日以内に辞職する場合、議会の同意が必要になることから、今月7日に開会する定例市議会で市長の辞職を認めるかの採決を行うことを決めました。議会関係者への取材によりますと、辞職に必要な議会の過半数の賛成が得られる見通しとなっていて、山中市長は7日付で辞職が認められる公算となりました。辞職に伴う横浜市長選挙は来月4日に告示、18日に投開票が行われることがすでに決まっています。辞職を表明している山中市長は全くの未定として態度を明らかにしていません。続いて気象の情報です。現在出ている注意報、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部曇りで、昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部曇りで、昼前から昼過ぎ晴れるでしょう。ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降る見込みです。伊豆諸島の北部曇り時々晴れで、ところにより夜雨が降るでしょう。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

関東大震災の混乱で殺害された朝鮮人犠牲者を追悼する式典は毎年9月1日に開かれていて、震災から103年となる今日も墨田区の都立横網町公園で開かれました。はじめに宮川康彦実行委員長が、絶対に同じような過ちを繰り返させない、悲惨な歴史的事実を世を超えて語り継いでいくことは、今を生きる私たちの責務だなどと挨拶しました。そして参列した人たちが追悼碑の前に献花して手を合わせ、犠牲者を追悼しました。この式典には以前、都は知事の名前で追悼文を送っていて、小池知事が就任した2016年にも送ったものの、翌年からは見送っていて、今年も送られませんでした。小池知事はこれまでに、慰霊大法要で全ての方々に対しての慰霊を行っていると説明しています。式典の後、宮川実行委員長は記者団に対し、小池知事はなぜ追悼文を送らないのか、合理的な理由は全くないと思う。自然災害での死と人の手による死は弔い方が違う。歴史を認めたくないという思いがあるのではないかと話していました。アメリカ西部にある人気の景勝地、グランドキャニオン国立公園で大規模な洪水が発生し、2人が死亡、1人の安否がわからなくなっています。アメリカの国立公園局によりますと、先月29日、西部アリゾナ州のグランドキャニオン国立公園で大規模な洪水が発生しました。29日に撮影された映像では、建物の一部とみられる瓦礫や倒木などが激しい濁流とともに峡谷の川を流れていく様子が確認できます。国立公園局によりますと、当時現場には観光客など80人以上がいて、航空機などを使って救助活動を行いましたが、2人が死亡、1人の安否がわからないままだということです。アメリカの複数のメディアは、当時現場では断続的に激しい雨が降っていたと伝えています。国立公園局の担当者は、広範囲に瓦礫があったため、コロラド川での活動を一時停止したが、これは前例のないことだ。国境警備隊の応援ももらい、安否のわからない一人の捜索を続けると話しています。天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、防災の日の今日、皇居で行われた防災訓練に参加されました。今日午前、皇居では宮内庁の職員らによる防災訓練が行われ、天皇ご一家も参加されました。ご一家は、消火器を使った職員の訓練を見守った後、ご自身たちも手に取って火に見立てた的に向けられていました。また、ホースを使った訓練では、天皇陛下が放水開始と声を出しながら勢いよく放水されていました。皇后さまと愛子さまも作業用手袋を着用して訓練に取り組まれていました。天皇陛下は、今年2月の記者会見で、将来起こりうる南海トラフ地震や首都直下地震などに対して、今一度私たちの備えを確認する必要があると強く感じますと述べられています。11時の NHK ニュース、ここまで森田がお伝えしました。まもなく11時5分です。

9月1日火曜日 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。こんばんは皆さん、今日はどんな夜をお過ごしでしょうか。眠れない人にも働く人にも夜はそれぞれに流れていきます。今日と明日を結ぶ6時間ラジオ深夜便がお供してまいります。

私のこの家のですね、窓からちょうど見えるところに今赤紫のクズの花が咲いているんですが、今朝その花にですね、メジロ、鳥のメジロのつがいがやってきていました。あのメジロというと私は春の鳥というこうイメージがあったんですが、どうやら夏の間は子育てをして少し気温が下がってくるとこうして降りてきて、まあ、食べ物を探す。でこのクズの蜜が大好物なんだそうですね。で、まあ、今年はですね、まあ、鳥に限らず人間もこの雨とか酷暑、大変に厳しい夏だったと思うんですが、このメジロという鳥は一生同じつがいで添い遂げるんだそうですね。おそらくこの大雨の日も2羽が寄り添って雨をしのいでいたのかななどと思っておりました。で、まあ、これからはですね、秋になってたくさん蜜も実もたくさん食べて体力を蓄えていく時期になるんだそうです。みんなにとって静かに過ごせる実り豊かな9月になってくれるといいなというふうに思いました。さあ今夜の深夜便ですけども、11時台0時台はミッドナイトトーク、テーマが私の元気の源でお送りしていますけれども、今夜はスポーツジャーナリストの生島淳さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。それから1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉のアンコール、防災に生きて60年の後編、防災システム研究所所長の山村武彦さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートでジャズジャイアンツ、テナーサックスのスタンリー・タレンタインの作品集です。さらに3時台日本の歌心の歌、日本の歌謡界の、まあシンガーソングライターの、まあ、草分けといいますか先駆者、林勲さんの作品集です。さらに4時台五木ひろゆきのラジオ千夜一話、歌作りの魅力というテーマで作家の五木ひろゆきさんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: ではミッドナイトトークです。各界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、さまざまなテーマでお話を伺っていくこのミッドナイトトーク、奇数月火曜日のゲストはスポーツジャーナリストの生島淳さんです。こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: 2ヶ月のご無沙汰でございました、はい。暑かったですね、この2ヶ月。結構またね、
1: なんか甲子園もあったり、あとたくさん今ね、ちょっと8月の手帳見てたらたくさん芝居も見たし、ラグビーも結構見たかないろんなことがあった2ヶ月間でしたけども、
0: 前回お話を伺っていた時にはまだあのサッカーのワールドカップが終わってない段階だったんです
1: よね。
0: まだやってました、やってました。
1: スペインが勝ちましたね、
0: だからもうねあれずいぶん昔のこと
1: より昔の感じですよね。
0: ね、思えてしまいますよ ね、そういう中なんですが、
1: はい、
0: このところはあのコンサート連日行かれていたという。
1: そうですね、先週がいろいろありまして、第三舞台に行ったり、三谷幸喜さんの芝居見に渋谷に行ったり、
0: そっちもありですか。
1: あとヤーレンズと玉川大福先生の、まあ、寄席みたいなの行ったり、あと昨日はサントリーホールで原田知世さんのコンサート、夏のツアー軽井沢京都サントリーホールといったかな、なんかたくさん、まあ、遊んでたような、まあ、仕事も結構してたんですけどそんな先週から1週間でした、ね。
0: 私があの伺いたかったっていうか、はい、まあ、想像してたと思ったコンサートというのは、はい、もう毎回、ゲストにお迎えすると生島さんがかけてくださるのが、原田知世さんの曲なんで、

0: その原田さんのコンサートのことを伺おうと思ったんですが、はい、それ以外にも結構、はい、行かれてるんですね。
1: まあでも工藤さんと僕だったら甲子園じゃないですかやっぱり。
0: まあね。ね。まあね。いやまず今日はね、はい、防災の日のこともちょっと伺おうと思ったんです。9
1: 月1日、はい、関東大震災が、は
0: い。なんかそういうことを日頃こう心がけている、はい、気遣っておられるようなところってありますか。
1: あでもね、うちのばあさん関東大震災の被災者なんですよ。
0: すごい。
1: 子供の頃その時の話をしてくれて、お昼前だったのかな、パーンと上にあの跳ね上げられたって言ってました。
0: 跳ね上げられた、
1: 畳からバーンと跳ね上げられたっていうことを言ってましたね。まあ生き延びたからまあ僕がここにいるのかなとも思いますけれども、それはすごく覚えてますね。で、あと多分工藤さんも海外出張多かったでしょうから、いろいろあの飛行機とかの乗り継ぎのトラブルとか経験されてると思うんですよ。僕本当にトラブルトラベラーって言われてて
0: 困ったもんですね。私は比較的ね、まあ平穏なんで、私からもう話すことはあんまりないんですが、どうぞその話し続けてください、
1: はい、でも911のテロの時はロサンゼルスに行って、あの日に帰る予定でした。
0: これ大変だったでしょう。
1: 月曜だったんですよね、あの日。で帰れなくなって、それでも金曜出発便で土曜日に日本に帰れましたけど、本当いつ帰れるか分かんないし、お金が続くかなと思いましたね。
0: そうでしょう、うん、
1: っていうこともありましたね。
0: あの年はね、スポーツといえばイチローのデビューの年なんですよ。そうです、メジャーリーグ。
1: まさにあのマリナーズがアナハイムエンジェルス当時の、はい、に行ってた遠征で、
0: だからあの辺東、あの西海岸のロスの近郊にいたんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですそうです。で、あの時その後シアトルに転戦する記者は車で移動してましたね。僕は帰ったけどね。
0: いや、あのうちの、私はだから東京にいたんですけれども、はい、当時だから私は開幕戦にシアトルに行ったんですよ、はい、あの年で行って東京に戻ってきてて、他のスタッフがずっと行き交わり、あのずっと一度追ってたんですけれども、うんうんうん、まさにその時にね、地震じゃなくてテロにあって、はい、テロ事件にあって、全く飛行機飛ばなくなって動けなくなってしまったっていうのを聞きました。
1: どうなるのかなと思ったのと、やっぱりずっとテレビでね、辛い映像が流れていたから、うん、メンタル的に厳しかったなっていうのは覚えてるのと、うん、まああとなんか飛行機のトラブルでアラスカに一泊したとかいろいろあるんですよ。あとやっぱりまあ最近ね、本当に天候が予期できないので、まあ普段からタンブラーに水、うん、プラスにペットボトルの水とかね、うん、いうのは気をつけているは、いるのは気をつけているつもりです。
0: スポーツとその海外でいうと、まあ、これも私経験してなくて、私は東京で見てるだけだったんですが、うん、ワールドシリーズの、はい、サンフランシスコの地震ですよ、
1: はい、1989年です ね、僕が大学4年の時、あれフィールドでセレモニー行われている最中に地震が来たんですよね。
0: そうなんですよ。で放送に入った直後だったんです。
1: ああ、そうそう。なんかウィリー・メイスとかいたような気もする。なんか記憶にありますけど、あれ僕就職決まって行きたいなと思ってたワールドシリーズでした。まあ行ってたら巻き込まれてたなと思いつつ。
0: 今朝NHK の大リーグの中継をやっていた森中直樹アナウンサーが現地にいて中継してたんですよ。はい、で彼はだからゴンドラ状態の放送席だったらしくて相当揺れたんですけども、まあ、そこから降りてですね、現地からもう大リーグ中継ではなくても地震中継に変わって、で解説が確か梨田さんと高田さんだったかな、うんうん、梨田さんがいらっしゃったと思うんですけれども、まあ、そういう方たちもまず最初はいらして、あとはずっともう試合もしばらくできなかったから待機という状態になったんですよね、うん、
1: いやー、まあ出くわすことがまあまあありますからね。
0: あります、ね、まあ、
1: 備えいろいろね考えて備えなきゃいけないんですけどね。
0: 本当にそうですよ、うん、
1: まあいろいろ思い出しました。
0: なんかそうするとなんか生島さんとどっかに一緒に、はい、取材旅行に行くのは怖くなるようなお話ですね、
1: う
0: ん、
1: っていう人いましたよ昔。でもそれは回数が多かったから、それだけ当たる回数も増えるということだったんだなとは思いますけれど

0: そのイチロー選手が、まあ、1年目のその、911のテロの年ですけれども、
1: はい、2001年、
0: まあこれあのちょっとねもう実行としちゃいけないのかな、あのいい思いをしたのは、はい、結局それも飛行機が取れなくなって、うんうんうん、移動できなくなって日本に帰るのも大変だったんで、うん、乗り継ぎで帰ってきて途中ハワイで3泊して結構いい思いして帰ってきたっていう人を見たもんですからね、そういう話も聞いてね、ま
1: あ、とにかくどう脱出するかっていうのが、金曜日にロサンゼルスの空港行って、そこでも揉めました。どの空港が航空会社に行けばいいのかとか、まあそれもありありと思い出せるぐらいでした ね。
0: 本当にね、車の移動で追いかけたりとか大変だったみたいですよね。
1: そう。
0: まあそんなことがもうないように
1: と祈りたいです。
0: 祈りたいというところですね。で甲子園ですが、
1: はい。
0: 夏。
1: はい。まああの前工藤さんにお話ししたけど。
0: はい。
1: れども去年初めて現地で開会式を見て、まあ、感激したんですよね、うん、で、まあ、また見たいなと思って、
0: ご家族とだから、
1: はい、家族と、ね、今回は4人で行きましたけれども、うん、やっぱり開会式ってのは何か、いいですね、あれはね、本当にここから始まるんだなっていうのと、まあ一斉にね20人の選手か49校、まあ、1000人ぐらいですね、あの私立西宮高校の生徒さんも含めてね、いやあれ見るとね、すごく高校野球いいなと思いますよね。
0: なんとなくね、まあ、あの更新スタイルって今や珍しいじゃないですか、
1: うん、確かに。
0: だからね、ちょっと違和感も感じるところがね、見始めはちょっと今、もう最近私なんかちょっとあるんですけど、見てるうちにね、あ、やっぱりいいなっていうね。
1: 他はどうですかね、オリンピックの。
0: いや、ただ、ああいう形の整列ってないじゃないですか。
1: ないですね。
0: だから、ああいう形の、もう、あのはもう、もうね、もうちょっといいんじゃないかっていうね、見方をする方もいると思うし、私は逆にだからね、更新は甲子園の更新がずっと更新で、あのスタイルっていうのは、まあ当時日本っていうのは甲子園の更新もそうでしたし、例えば国体とか高校総体があっても全部開会式っていうのは整然と整列して入ってきた。で東京オリンピックはね、防衛大学の当時学生さんたちがプラカードを持ってってぐらい本当にこう綺麗な整列で入ってきたじゃないですか。それが私オリンピックの開会式を初めて中継したのが、はい、1990年のアルベールビルだったんですよ、はい、その時にね、バラバラでみんな入ってくるんですよ一人も並ばないどの国の選手も、でも手は揃わない、列も揃わない、バラバラバラバラ左右にやって動くって、まあ、その当時は日本選手団がやっぱり一番整列して入ってきたんですよ、あ、そうか、もうね、こういう時に整列するという感覚がもうあまり他の国はないんだなと思いながらね、見た記憶があります。
1: 1984年のロサンゼルスオリンピックの時も整然と入ってきたのは日本だけで、それが日本の新聞で論評されてました。他の国が、特にアメリカが自由すぎるから、違和感があるんですよね、日本が、あのスタイルはやっぱり日本だけのものなんだっていうことはすごく、あ、そうなんだなと思いましたけども、なんだろう、甲子園はなんかあのスタイルが何か他がなくなったから訴えるもの、かけるものがあるのか、例えば記念大会で過去の優勝校の後期が入ってくるとちょっと感動しますもんね、僕とか
0: 本当にね、キャプテン一人で入ってきたりするとね、
1: あと、100回大会の時にまとめて入ってきたんですよね、
0: ありましたね、
1: で多分110回もそうなるから、2年後ですよ、もう絶対それは見たいなと思って、2年後はでもロサンゼルスオリンピックもありますね。
0: そうですね、
1: 甲子園かな。
0: 私はロサンゼルスオリンピック1984年のそのみんなが並ばなかったオリンピックを、はい、ちょうど甲子園の中継に行きながら、見てましたね。 で瀬古さんが走ってって、はい、途中で帽子を確か飛ばしたシーンを見た後か、見た後に甲子園に行ったのかな、夜中だったんですよね、
1: 1984年ということは池田高校
0: ぐらいですね、夏池田ですか、
1: そうですね、
0: 50あのそうですね、
1: ですよね、
0: 春
1: あ取り出に行こうかな、
0: 取り出に行こうですかね、
1: だから取り出に行こうだ、
0: そうです ね59年、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、
0: 吉田投手、
1: うん、
0: ですね、
1: 石田投手、
0: ここで間違っちゃいけない訂正してくださった、
1: そうか、なんかオリンピックと重なるとね、あの、うん、北京オリンピックの時もちょうど重なってたんですよね、うん、なんか、うん、なぜか見られたな、
0: はあ、
1: 放送センターで NHK さんだったのかな、あれ、
0: あ、私北京オリンピックは現地に行ってましたけれども見てなかったけど NHK の放送センターでは見られたんですよね、は
1: い、そう、横浜あ慶応高校がなんか勝ち進んでて、なんか慶応みたいな、だからやっぱりオリンピック行った年の甲子園って印象に残らなくなっちゃうんですよね、
0: あの行ってる人たちは ねあまり見てないんで、
1: そうそうそうそう、
0: であの現地のオリンピックのやってる例えば北京なんかで高校野球を 見ようとすると放送センターの中の NHK のところずっと見られるんですよ、そう
1: そうそう、なんかそうだったな、
0: うん、
1: そんな記憶があります
0: 、まあ、それは昔の話で、はい、今年の甲子園いかがですか、
1: はい、今年の甲子園はあのたまたま見た試合が有明対立命館宇治で、
0: うん、
1: もう有明熊本代表がですね、試合前のノックの時からもう歓声がすごかったです、うん、でなんかまあ立命館宇治も、まあ、近いから応援団結構来てて、いい応援してるなと思ってたんですけども、9回表に有明がチャンス迎えたら皆さん待ってましたとばかりにすごい声、なんか声が出始めて、まあ工藤さんは何度も現場で経験されたと思いますけども、9回表に負けているチームがチャンスを迎えた時のあの異様な雰囲気、あ、なんかの扉が開いたなっていうのを、なんかこれも逆転するなっていう予感しかなかったんですけど、本当にあの有明の永田君っていう一番バッターがね、盗塁でね、三塁盗塁して暴投になったのかな、あの時それ見るとね、必ずあの三塁盗塁の暴投見ると僕あの作新学院って広島商業の昭和48年を思い出すんです、小倉というキャッチャーがね、早稲田大学に進みましたけど暴投して金光だったね、ランナーがね、それ決勝ってなって、はい、であのその時の解説って山本一郎さんです
0: 、はい、ここでダブルシールがあったら面白いですねみたいなことを言ったんですよ、
1: それです、
0: はい、でただやったんですよ、
1: したら、まあ、決勝点になって、ね、あでもその後その山本栄一郎さんの解説について西田芳雄さんと僕話をしたことがあって、西田さんはあれは踏み込みすぎだったのではないかと思って言ってたんです、
0: ああのそうですか、
1: で僕の感触としては視聴者の想像力を奪いすぎてもいけないっていうのはあのそういうことなのかな、西田さんおっしゃってたのはっていうふうに思ったりね、
0: ヒントをね

0: な一塁でここはバントのケースっていうところでも、うん、どこまで匂わせるべきかっていうのは、でも、もしかするとないぞっていう部分もあるじゃないですか。だからノーアウトランナー一塁、得点は1対0って言えばこれはバントだろうと思う人は思うし、うん、でこれが11対0ノーアウトランナー一塁って言ったらバントはないだろうと思うしっていう、だからそれで十分だという言い方もあるわけですよね。実況中継は事実をファクトを置いてっていう言い方ですよ、今風にはね。ファクトを置いていけば状況は伝わるから、そこから先は読む、推理する楽しみは見てる側にあげなさいっていう言い方はありますよね。
1: で実況の方も解説の方も100も承知なわけじゃないですか。でも本当にさじ加減でどこまで出すかで、
0: そうですよね、
1: 見ている側の方の想像力っていうのは変わってくる
0: ですよね、
1: う
0: ん、でバッターの生島地方大会ではバントは一つもありませんとね、うん、データで言うとか、うん、でここは打ってくるんじゃないかと思わせるかっていうのがあるんですけども、でも
1: そういう情報も与えられてバントすると
0: おおってなるじゃないですか
1: そうですよ。
0: でもあのダブルスチールをよく、うん、まあ当てるというのは、うん、まあ当時怪物と言われたね、攻略ピッチャーの攻略にはまあセオリーとは違うやり方ですよね、うん、それをおっしゃりたかったんだと思うんですけどね。
1: でまあそれが冒頭になった、それで、まあ、今回も立命館宇治のキャッチャーが冒頭してしまったのは、うん、何か甲子園の魔物に、まあ、ね、そういうシチュエーションって絶対にもう甲子園でしか味わえないから、い
0: や不思議な感じが雰囲気出るんですよ ね、 すよね、あそこの球場って
1: プロ野球ともまた、うん、違うのかな。
0: で、あのアルプススタンドが作るというんじゃなくて、うんうん、どちらかというと、まあ、私たちが見てるのが放送してるのがネット裏だったせいがあるのかもしれませんが、いわゆるあの真ん中の立場にいる人たちが本当はネット裏に、うん、一塁側でもなく三塁側でもなく、うん、私はホームプレートにいますっていうお客さんの立場なんで中立なんですけれども、なんとなくその真ん中の人たちが何とも言えない雰囲気を実は作ってくるんですよね。
1: 日本文理が追い上げた時とかもそうでした
0: ね。あ、そうですか、
1: うん、なんかそういう風なやっぱり球界っていうのは、不思議ななんか空気感になるのが甲子園
0: ですね
1: だなと改めて思いました。で止めようがないですよね、誰も。これがまた不思議な特別な大会だなと改めて思いますね。うん、いい試合でした。であとまああの横浜が負けるっていうのはちょっと僕は想像はしてなかったですね。
0: いやもうですからその前日ですか、あの前々日ですか、はい、準々決勝の時にあのでその前日、そのさらに前日に渡辺監督が亡くなったというニュースが入ってきてて、
1: はい、花巻東戦ですね、準々決勝は、ね、
0: で花巻東にあんな強い勝ち方をしたもんですから、うん、ちょっとこれはいきそうだなって雰囲気あったと思うんですよ ね、うん、ね。
1: でまあ本当に結果論で言うと準々決勝小田が完投する必要あったのかどうかっていうのはまた、うん、いろいろ村田監督がね、横浜の監督がご本人が一番いろいろ考えたと思いますけども、うん、でもあの仙台育英かなり僕期待が高まったんですね。試合ごとに強くなってて、はい、若いチームだって、で智弁和歌山倒せばと思ったら本当に智弁和歌山の打棒がすごいので、これひょっとしたら智弁和歌山、小田といい勝負になるんじゃないかなと思ったらもう打ち崩しましたよね。
0: でしたね、
1: 驚きましたけども、まあ決勝の智弁和歌山と健大高崎はもう打のチーム、健大高崎は守備のチームで、今の高校3年生って入学した時からあの低反発のバット、
0: ああなるほど、うんうん、
1: 点数が入る、実際今年の夏の甲子園って8本しかホームランが出てなくて、うん、選抜の9本より少ないってちょっと不思議な大会でもあったと思うんですけども、うんうん、智弁和歌山に関して言うと3年間かけてあの低反発バットでもスイングスピードで遠くに飛ばす技術を身につけたんじゃないかなと、うん、でおそらく優勝を狙う全国の学校は、智弁和歌山をスタンダードとするでしょうね、うん、
0: なるほど。 ですから仙台育英が負けた時に、あの新聞で読んだのか、その時の談話で聞いたのか、育英の選手が智弁和歌山

0: に対してまるで社会人のチームとやってるみたいだっていうコメントがあったんですよ。だからやった本人たちが感じるあの感触っていうのはやっぱりその結果的に何点差、まあ点差結構取られて負けましたけれども、なんかやってるこう体、即に接近してこう見る体とか動く体、足の感じとかね、かなりのね、やっぱなんかお互い鍛えてきている同士だから分かる、うん、こいつらの鍛え方作り方ってのは半端じゃないなってのをね、うんうんうん、感じたんじゃないかなとは思いましたけどね。
1: まあその差を埋めるためにまた努力をするんでしょうけれども、ね、あと印象的だったのは智弁和歌山が横浜にリードして横浜が淡白になったことでした。打線が初球打ち凡打ですよ、粘って粘ってフォアボールで出塁というような感じでもなくなって、リードされていることに慣れてないのかなっていうのをちょっと思ったり、
0: そういうのがあるかもしれませんよね、
1: うん、まあ横浜選抜でも負けてるからそういう経験し、まあ、ないこともないんだろうけれども、神奈川大会では圧勝続きでしたから、ちょっとビハインドになった時の、まあ甲子園でも霞ヶ浦戦とかも先手取られてたけれども、なんか智弁和歌山にはちょっとこれはまずいぞと思わせる何かね、雰囲気があったのかもしれませんね、
0: うん、なるほどね、
1: うん、そういうところを考えたり
0: 思うと、
1: うん、しましたね。
0: というこんな話がですね、はい、生島さんの元気の源の一つであることは、
1: まあそうですね、
0: 間違いないと思うんですが、はい、もう一つ元気の源であろう、
1: はい、
0: 原田知世さんの曲を今日もまず一曲いきましょう、
1: はい、
0: セプテンバーからです。
1: まあもう9月の登板でしたので、もともとは竹内まりやさんの曲ですけれども、うん、原田知世さんカバーしていて結構これも素敵な曲で、今回のツアーでは、歌ってなかったですけれども、ちょっとラジオで聴いてみたいなと思いまして選びました、
0: はい、この曲の後ですね、そう夏のことで言えば、駅伝の合宿の話もまだ聞いてませんので、
1: はい、ぜひぜひお願いします、
0: それも元気の源だと思います。
1: 行くと元気が出ます、はい、
0: その話をこの曲の後に聞かせてください。では原田知世さんのセプテンバー。

0: 原田知世さんのセプテンバーでした。ミッドナイトトーク、今夜はスポーツジャーナリストの生島淳さんとともにお送りしていますが、生島さんを改めてご紹介すると、1967年宮城県の気仙沼市のご出身で、広告代理店に勤務しながらライターとして活動し、99年にスポーツライターとして独立。雑誌への執筆や NHK を含め多くのテレビラジオ番組へご出演されています。ラグビー、野球、卓球、水泳、駅伝やメジャーリーグ、NBA など圧倒的な取材力で国内外のスポーツに精通されている方です。で、生島さんへのメッセージもお待ちしているんですけれども、大分市のガレリアさんからいただきました。生島さんのトーク楽しみです。暑かった夏の甲子園の高校野球も智弁和歌山高校の5回目の優勝で終わりました。若い頃から生島さん高校野球を観戦していたとのことですので、思い出に残る試合と高校野球のお話をぜひお聞きしたいものです、というふうにいただきました。で、私にもですね、再起での深夜便の集い楽しみにしていますと大分の方でいただきました。で、高校野球の話は、まあ、こういう感じでたっぷりさせていただきました。
1: 工藤さんにとって一番思い出の試合ってどの試合ですか？
0: あの、実況っていうことではなくて、やっぱり一番強烈に残っているのは三沢松山商業です ね、はい、延長18回決勝再試合っていう、
1: は
0: い、高校時代に見た試合です。
1: うちの母親がね、やっぱり東北の人間だから、
0: はい、
1: 翌日の再試合で松山商業がピッチャーを変えたのが許せないってずっと言ってました。
0: ああ、そうですか。
1: 井上明さん、まあ、はい、立派な方ですけど、
0: ええ、
1: まあ、太田浩二はずっと投げたんだって。
0: ああ、そうですか。
1: 僕は箕島聖朗なんですよね。
0: あ、それは、ね、
1: 小学校6年の時かな、
0: はい、もう NHK に入ってました。
1: あれも忘れられ
0: ない。現地では見られなかったです。
1: すごい試合でした、
0: うんうんね、
1: なかなかあれを超える試合に、
0: あれも、
1: まあでも、うん、やっぱ子供の頃とか田舎で見てたものってのが大事なのかもしれませんね、
0: うん
1: うん、
0: なるほどね、そうかも。

0: しれない、ね、
1: はい、もちろんその後早稲田実業駒大苫小牧とか、うん、横浜 PL 横浜明徳ありますけれども、故郷とつながってる感じがいいんでしょうね。なんか子供の頃あの時家で見てたっていうのはね、そんな気がしますね。
2: あるな。私もだから高校時代のなんかその時期と重なって思い出しますもんね。わ、うんうん、かるんですね。それはね。で駅伝ですか。
1: はい、はい、駅伝。
2: 夏の合宿。
1: 夏の合宿ね、あの大学生だけど夏休みは走ることに費やしている方々がやっぱりいらっしゃるんですよね。人によっては1000キロ
2: 1000キロこの夏で
1: 1000キロ走る人もいます。ただあの1年生とか無理ですよね、ベースができてないから。3年4年になると1000キロ走る選手もいたりします。で今年は、去年に比べたらだいぶ涼しいんですよね。
2: そうなんですか。
1: うん、
2: で合宿あたり場所はどの辺ですか。
1: 蔵王であったり、うん、菅平、長野菅平、あと新潟、上越妙高とか、うん、昔は北海道も多かったんですけども、そんなに涼しくないっていうんで、まあ、移動のコストとか考えて本州でやる学校が増えましたけれども、まあ、気温が高すぎると練習時間の調整とかもしなければいけないんですけれども、今年は割と消化率が高いのでしっかりと走り込めている学校が多い気がします。なのでどこもレベルが上がってるんじゃないかなとも思いますね。
2: でもどうなんですか、ある程度この走り込みも必要ですけれども、ここはやっぱりこの時期は量がやっぱり一番必要なんですか。
1: 量ですね。あのまあ、7月まで、トラックシーズンで5000とか中心にスピード磨いてきて、実はあのシューズが変わるんですよね。スパイクから厚底に変わると、これだいぶ感覚が違うそうです。
2: トラックからロードに出てくるってことですね、
1: はい、でそこで苦戦する選手はいます。最近で逆もしんなりで、春にロードのシューズからトラックにのスパイクに履き替えた時に、俺遅くなってるって感覚的に思う選手もいるんですよ。やっぱりだから その移行トランジッションがうまくできるかどうかっていうのはすごく重要で、まあ感覚が鋭すぎてもいけないし、じゃあ調整能力がどれぐらいあるかっていうのは選手に個人によりますけれども、まあトラックやってた、トラックで結果を残したのは今年早稲田大学の1年生が結構多かったんですけども、夏合宿だとまあ25キロぐらいから自分のペースでスタート、まあチームが30キロ走とか行く場合に25キロ走を1キロあたり3分40秒で走っていくっていうような練習が組まれてたりしましたね。
2: 3分40はその速さとすればどういう理解でいいですか。
1: ちょっと早めのジョグだそうです。
2: ちょっと早めのジョグ、
1: 3分40秒はもう走れないですよ僕は。
2: いや早いです。
1: 早すぎますよ、倍のスピードで走ってきますから、僕のジョギングの。それでもね、
2: でそれ月間1000キロって言いましたよね。
1: あの1年生はそこまで走れませんけども、
2: そこまで行
1: けない。大学によってはもう箱根をに特化している選手がいるわけですね。まあもうとにかくベースを固めようということで800から1000走る選手もいたり、
2: で大学の名前をいくつか挙げていただくと、はい、ちょっと特徴的な、まあ、ちょっと、目についたような
1: 大学がありましたか。今年面白かったのは青学の取材に行ったら、はい、あの原進監督いらっしゃらなくて、5月だったかな、テレビのロケの最中転倒して足首を3箇所骨折されたんです。
2: ありましたね。
1: で1ヶ月広島で入院して東京に戻られた時に、まあ青学のキャプテンが、いや監督痩せてイケメンになって帰ってきましたっていうふうにまあ言うのが、あ青学らしいなと思って。
2: らしいですね。
1: ですごいのは監督いなくても、うん、チームとして回ってることなんですよ、ね。

0: 家族になろうよっていうのが今年の青学らしいんです。
1: 青学の今年のテーマが
0: 夏合宿の
1: 家族になろうよ。
0: で箱根連覇がかかってますんで、そのためにどうしていったらいいかねって、友達でもダメだしチームメートでもダメだって、まあ要はいろいろ日常の細かいこととかも割と厳しいんですよ青学って。片付け物とかそういったところも厳しいので、まあそういうところを注意していくことによって競技力もアップするっていう考え方だから青学の場合、うんうんうん、で去年までちょっとまあ言わなくてもいいか、波風立てなくてもって思ってたんだけれども、今年はきっちり言って、その相手のために言っていこうよって。でもそれって友達というより家族のようなもんだよねっていうことで4年生が話し合って家族になろうよっていうテーマにしたっていうのはすごく面白かったです。
1: へえ、うん、いや不思議というか、不思議と言っていいのかな、うん、駅伝の特に箱根の上位のチームの争いって最後に何がね勝敗を分けるのかな、タイムを分けるのかなと思うんですよね。まあ、東洋大学のよく言った昔言ったその昔から言ってる1秒を削り出せっていうやつですよね。1秒どっから出してくるかっていう時に、もう技術的にもトレーニングもかなり積んでいて、さあ実際のレースの時にその1秒みたいなものをとか、あるいは20キロ過ぎて残り1キロちょっととか、もう数百メートルの時にどこまで粘れるかってみたいなものってどこで作るんだろうなっていうのが駅伝の不思議なんですよね。強さの、
0: ね、う
1: ん、強いチームの
0: 個人じゃなくてやっぱり誰かが待ってるっていうのはすごく大事なことだなと思ったのは、ちょっと僕学生とかと一緒に今年1月に駅伝出たんですよ。
1: ほう。
0: で具合悪くなっちゃったんですけど走ったと、待ってる人がいると頑張れるんですよ本当に。あ、こういうことかみたいな、ちょっと笑顔で手を挙げて待っててくれると感動しました。なんかそういうのがやっぱり学生だとより強く感じるのかなっていうのは思いますね。
1: なんか学生なのか、あるいはそういう本能なのか、人間なんか持ってるものがあるような気がする。
0: そっちに近いかもしれないですね。
1: なんかよく言うじゃないですか、他の個人的なスポーツでも、例えばチーム戦になると力が出るっていうのが、つまり自分のためにやってる時よりもチーム戦になるとこう力が出るんだって、だから何かのためにっていう思うと力になるみたいなのがあるし、
0: 卓球とか
1: ね、そうそうそう、そういうのありますよね。
0: 昔フェドカップで、
1: はい、
0: 伊達がグラフに勝ったとかね。
1: ああ、そういう感じ
0: こともありますよね、うん、
1: でもしかすると私思うんですけど、箱根駅伝あれ最初からバトンでやってたらこんなに面白くならなかったんじゃないかって
0: たすきがいいんでしょうね。
1: たすきがいいんですよ。だからこのたすきをこうわざわざ自分肩から外して自分の汗のにじんだたすきを渡す、それを待ってるやつがいるっていう、これがねプラスティックのバトンじゃ出ないんだと思うんですよ、うん、
0: しかもたすきには寄せ書きがあったり
1: そうそう、
0: あと早稲田の場合だと、1月1日にマネージャーが東郷神社に行って、勝ち盛りをもらってくるんですね。でそれを縫い付けてたすきがスタートするということで、まあ本当に意味合いがいろいろ重層的に込められていくから、まあ箱根駅伝って面白いんだろうなとは思いますね。
1: そうか、生島さんも駅伝走って待っている人がいたから記録、
0: ああ頑張りましたね、
1: 走り切れたわけですね
0: あでもその家族になろうよの青学が、
1: うん、
0: いや今年の早稲田本当に強いですっていうふうに言うんですよ。
1: あ、そうですか、うん、
0: それぐらいトラックではず抜けた結果を残してましたね。
1: 早稲田の話もちょっとまた、
0: はい、
1: 聞きたくなったんで、
0: じゃあ
1: この後は後半に元気の源、
0: はい、
1: 駅伝編を続けてですね、またその他の源のお話も伺っていこうと思うんですが、はい、ぜひぜひ、この時間もう一曲、原田知世さんですね。
0: まあちょっとコンサート月間だったので

0: まだ暑いですけれども、そろそろ月が綺麗になってくる時期かなと思いまして、この曲を選ばせていただきました。いい
1: ですね、
0: はい、
1: セプテンバーにブルームーン、なんか9月ですね、はい、いいですね。でこの後この曲をおかけした後は天気予報、そして0時からはニュースをお伝えして、0時10分過ぎから生島さんとのこのミッドナイトトーク後半、テーマ、私の元気の源をお送りしていきます。では、音楽おかけしましょう。原田知世さんのブルームーン。

原田知世さんでブルームーンでした。ミッドナイトトーク、私の元気の源、スポーツジャーナリストの生島淳さんとともにお送りしていますけれども、後半はこの後0時10分過ぎからお送りいたします。で、明日のこの時間、やはりミッドナイトトークで私の元気の源、明日は脚本家大石静香さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。では全国の天気概況です。明日は前線を伴った低気圧が北日本付近を進む影響で、北海道や東北では大雨になるところもあるでしょう。また台風24号が沖縄に徐々に近づく見通しです。沖縄は先島諸島を中心に雨や雷雨で激しく降ることもあるでしょう。風も強まり、海上ではしける見込みです。九州、中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北南部では昼頃にかけて晴れ間があるでしょう。午後は大気の状態が不安定になり、ところどころでにわか雨がありそうです。雷を伴い激しい雨が降るでしょう。天気の急変にご注意ください。東北北部と北海道は広い範囲で雨が降り、雷雨や激しい雨が降ることもあるでしょう。大雨になるところがあるため、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに注意が必要です。最高気温は那覇31度、鹿児島34度、福岡35度、高知33度、松山35度、広島36度、松江37度、大阪、名古屋、金沢は34度、新潟33度の予想です。さらに東京は32度、仙台31度、秋田28度、札幌23度、釧路は18度の見込みです。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。明日は9月2日水曜日、札幌の日の出が4時59分。札幌は4時59分です。仙台が5時6分、仙台5時6分、東京は5時13分の日の出、東京5時13分です。名古屋5時25分、名古屋5時25分。金沢も5時25分です。金沢も5時25分。大阪5時31分、大阪は5時31分。広島の日の出が5時44分、広島5時44分、松江5時40分、松江5時40分、松山5時43分、松山の日の出は5時43分、福岡5時53分、福岡5時53分、そして那覇が6時9分、那覇の日の出は6時9分です。まもなく午前0時になります。

日付が変わって9月2日水曜日午前0時の NHK ニュースです。高額な配当などを謳って多額の資金を集める悪質商法について、消費者庁は被害の拡大を防ぐため AI で相談情報を分析して兆候をつかみ、早期に警戒を呼びかけることになりました。消費者庁によりますと、高額な配当や利益を謳って多額の資金を集めた上で事業を破綻させる悪質商法について、

今日、早期警戒準備室をおよそ20人体制で新たに発足させ、今月から取り組みを始めるということです。木川田消費者担当大臣は、破綻を伴う悪質商法は、一旦被害が発生すると回復が困難な実態があり、何よりも早期の対応を図ることが重要だ。必要な対応を順次実施していきたいと話していました。防災の日の今日、高市総理大臣は首都直下地震などの巨大地震を想定して神奈川県厚木市で行われた訓練を視察しました。防災の日の昨日、高市総理大臣は首都直下地震などの巨大地震を想定して神奈川県厚木市で行われた訓練を視察しました。訓練は神奈川県を震源にマグニチュード 8.2、最大震度7の巨大地震が発生したという想定で、東京都や神奈川県など首都圏の9つの自治体が合同で行いました。会場で高市総理大臣は担当者から説明を受けながら、避難所で活用するテントを組み立てたり、地元の小学生とともに AED 自動体外式除細動器を使った心肺蘇生法を体験したりしました。またドローンを使って建物の屋上に物資を輸送する様子や、陸上自衛隊などが捜索ロボットを活用して倒壊した建物から人を救出する訓練の様子を視察しました。高市総理大臣は閉会式で、訓練を通じて自分を守り周りを守れる強い地域社会ができていく。今年防災庁が発足するが、力を合わせて地域やお互いの命を守っていこうと述べました。中道改革連合は党の役員会を開き、立憲民主党、公明党との合流を断念したことを受けて、この秋の臨時国会を見据え、今後の党の在り方について具体的な検討を急ぐ方針を確認しました。中道改革連合の小川代表は昨日、立憲民主党、公明党との合流を断念したことを踏まえ、新たな形態への移行を目指すとして、党が分かれることも念頭に衆議院での統一会派の結成を含め、今後の在り方を探る考えを示しました。これを受けて昨日、国会内で役員会が開かれ、党の今後について意見を交わしました。この中では、速やかに具体的な方向性を決めるべきだという意見や、立憲民主党出身者と公明党出身者の双方の意向を丁寧に聞きながら進める必要があるといった指摘が出されました。そして、この秋に召集される見込みの臨時国会を見据え、党が分かれる際の手続きや、国会対応の在り方などについて具体的な検討を急ぐ方針を確認しました。日本維新の会の吉村代表は大阪府庁で記者団に対し、わずか7ヶ月で分裂ということで、政策や理念を一致させることなく、選挙でくっついたら有利だろうという目的のためだけに一緒になった選挙互助会だと自ら証明したと指摘しました。その上で、有権者の思いはどうなるのか、生活者ファーストではなく自分たちファーストだったということだと思うと批判しました。道内の米農家の間では、比較的高い価格で安定して出荷できる輸出を強化する動きが出始めています。北海道の米どころ芦別市で米の栽培や輸出を行う会社は、アメリカやイギリス、シンガポールなど世界の9つの国や地域に米を販売しています。いわゆる米余りで国内の価格は下落傾向が続く一方、輸出用の米は海外での日本食ブームも追い風に価格は安定しているといいます。例えばブランド米ゆめぴりかは、国内の価格は需要によって大きく変動していますが、アメリカでは今年2月の時点で5キロあたり日本円で4000円から4200円で販売され安定しているということです。この会社には周りの農家から自分たちの米を輸出したいという問い合わせが相次いでいて、特に農協が農家に前もって支払う概算金の大幅な下落が伝わった先月下旬以降、その数が増えている。

ということです。会社は今年は去年より5割以上多い2000トンの米の輸出を計画しています。中央アジアのキルギスの首都ビシケクで昨日上海協力機構の首脳会議が開かれ、中国、ロシア、イランなど10カ国の首脳が参加しました。イランの国営メディアによりますと、ペゼシュキアン大統領はアメリカとの協議に関連し、今年6月に交わした覚書が短期間で破られたと批判した上で、アメリカが覚書に戻ればイランは即座に相応の対応を取るだろうと述べ、外交による問題解決を強調しました。また中国外務省によりますと、習近平国家主席はウクライナや中東などの問題では各国との意思疎通と調整を強化して政治的解決を推進する用意があると述べました。会議ではアメリカなどによるイランへの攻撃を踏まえて、イランの主権と領土保全に対する支持を改めて確認するとともに、紛争の解決にはもっぱら政治的外交的な手段を用いるべきであるなどとした内容を盛り込んだビシケク宣言を発表しました。では続いてスポーツです。プロ野球は6試合が行われました。セリーグです。ヤクルト対阪神は阪神が6対2で勝ちました。投打にわたる活躍で阪神は5連勝です。ヤクルトは阪神戦4年連続の負け越しが決まりました。巨人対 DeNA は巨人が4対3でサヨナラ勝ちしました。中日対広島は広島が5対1で勝ちました。中日は投打に振るわず5連敗です。続いてパリーグです。日本ハム対ソフトバンクは日本ハムが2対1で勝ちました。逆転勝ちの日本ハムは5連勝です。ロッテ対西武はロッテが1対0で勝ちました。ロッテは連敗を4で止めました。西武は連勝が3でストップ。楽天対オリックスは楽天が5対1で勝ちました。スポーツでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円4銭から6銭となっています。1ユーロは185円62銭から63銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より210ドル39セント安い5万2975ドル51セント、今変わって5万2973ドル80セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 232.455 下がって 26,138.434 となっています。26,138.434 となっています。ここまで森田がお伝えしました。

9月2日水曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。この0時台はミッドナイトトーク、私の元気の源の後半、スポーツジャーナリストの生島淳さんとともにお送りしていきます。1時台は深夜便アーカイブスで、ハスへの言葉のアンコール、

防災に生きて60年の後編です。防災システム研究所所長山村武彦さんのお話です。そして2時台ロマンチックコンサートはジャズジャイアンツでテナーサックスのスタンリー・タレンタインの作品集。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌林伊佐夫作品集です。さらに4時台五木ひろゆきのラジオ千夜一話歌作りの魅力作家五木ひろゆきさんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: ではミッドナイトトークの後半です。この時間もスポーツジャーナリストの生島淳さんとお送りいたします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。先ほどは甲子園の話、まあ、私の元気の源という流れもあってそう言って、はい、それから駅伝の話に行って青山学院の合宿のテーマが、はい、家族になろうよという、うん、なろうよというお話だったんですが、ちょっと今お話ししてて2人で、
1: ね、
0: 福山雅治さんの歌ですよね、これね、ありまして、
1: なるほどなと思いましたまあきっとそこから
0: 取った
1: 可能性はあるでしょうね、うん、だって家族になろうでもいいわけですから。
0: そうです ね、
1: うん、用がついてるっていうのがなんかいい感じなのは、あ、そういうことだったのかと今ちょっと工藤さんに教えていただ
0: いて、いやいやいや、うん、あなたとなら生きていけるいける、まあね、うん、選んでくれてありがとうとかね、
1: うん、
0: なんか一緒に駅伝やるにはいい感じの歌ですよね
1: なんかそれをちゃんと気づいた学生がきっといたんだな
0: それでみんな、
1: ね、
0: それがいいそれがいいという、ね、
1: うん、まあでもそういう言葉って結構ね、いろいろそれこそ1秒削り出せってね、結構ね、まあ定着しちゃって、まあちょっと形骸化してるんじゃないかって坂井監督が心配されている時期もありましたけれども、まあまた何か形を変えてね、息を吹き返すかもしれないし、いやまあもう9月になったから来月からもう出雲駅伝
0: ですよ、
1: 始まりますからね。
0: 早稲田はどんな感じだったんですか。
1: まあ、トラックだけ見たら、うん、あの国際大会にもバンバン選手出てますし、なんたって日本選手権の 5000m 4位に鈴木瑠衣という2年生、7位に益子陽太という1年生がね、入賞ですからね、並み居る社会人相手に、これはまあスピードありますよね。まあただ5000と駅伝ってのはねまた違うと思いつつ、うん、まあ出雲駅伝、全日本大学駅伝まではトラックの延長で行けるかなと本人たちも言ってるんでね、どういうふうな花田勝彦監督が采配を振るうか楽しみにしてますけどもね。
0: まあそしてあの早稲田といえばね、
1: はい、
0: さっきもちょっと11時台でお名前が出ましたが、
1: はい、
0: 瀬古さん、
1: うん、
0: 瀬古利彦さんが大先輩でいらっしゃるわけですが、
1: はい、
0: あの私の元気の源のアンケートをやはりお願いしたんですが、
1: はい、
0: その中に会うと元気になる人、うんうん、
1: はい、
0: でこの瀬古さんのお名前が上がってました。
1: まあ、ちょうどアンケート書いてた前かな、早稲田の合宿に取材行った時会えたんですね、あのたまたま、瀬古さんは激励に来てらっしゃったんですけども、おー生島君みたいな感じで声をかけてくださって、でなんかあの若い方人たちにはなんかダジャレを言う人っていう風なイメージらしいんですけど、瀬古さんって本当にいろいろ苦労なさってるし、それであの明るさを保ってることに僕はもう本当にリスペクトしかないんですよね。で何でも言ってくるんで、本当にあの人ほど悪気なくいろいろ話せる人いないと思います。
0: あ、
1: で元気出ますね、話してるとね、ちょっとの間会っただけでもね
0: 元気になるのは分かります。

0: るいしね、
1: あとまあ同世代、あの瀬古さんの同世代で言うと山下康裕さんも会ってると元気になりましたね昔。
0: あ、そうですか。
1: で先日ちょっとあの他局ですけれども報道番組で、今の山下康裕さん、はい、車椅子でね東海大学の授業をやってらっしゃる、
2: はい、授業も始められたようですね、
1: 去年の秋からって言ったかな、車椅子ですけれどもね、あ、なんか本当に世界の山下はこうなってしまったのか、でも何か不屈の柔道が大好きで伝えたいことが学生たちにあるんだなっていうのがすごく伝わって、あ、
0: そうですか、
1: あれはちょっと心動かされましたね。
2: あのもう本当にスポーツ の第一人者で、まあ、間違いなく実力的にオリンピックの金を取った取らないとは別にしても世界のナンバーワンであった2人じゃないですか、はい、それは間違いないと思うんですよね、で2人とも1980年のモスクワオリンピックの幻の代表ですよ、見ますと
1: 84年のロサンゼルスはちょっと明暗が分かれてしまいましたけれども、
2: 帽子を捨てた瀬古さん、
1: 狭間アナウンサーでしたね確か、
2: 聞いてました、その後甲子園に行きましたから熱い甲子園に、
1: はい、いやなんかもう、あの二人というのはまあ僕が中学生高校生の時に本当に全盛期でしたから、今ねそうやってまだ、まあ、瀬古さんとはお会いして話ができる、世界の山下はまだ何かを伝えようと頑張ってるっていうのを見ると ね、あ、なんか
2: でお二人とも競技生活を終えられた後、まああのまあ、それぞれ監督になられたり協会や JOC の仕事をなさっていて、山下さんは病気もなさるし、で瀬古さんはあのこのラジオ深夜便でもお話を伺ったんですが、お子様も亡くされて、
1: そうなんですよ、
2: ご長男ですよね、亡くされてという、まあ、本当にあの辛い思いをお互いにお二人ともこう経験なさって、なおかつ明るく、
1: そうなんですよ、それじゃ瀬古さんってすごいなっていつも思うんですよね。 SB の監督時代にも大変な悲しい出来事があって、選手が事故で亡くなってしまう、いろいろな経験なさっているのにどうしてああいうふうに接してくれるんだろうっていうのは本当にね、
2: いいですよね、
1: リスペクトしかないですね。
2: ね、明るくて冗談言うしダジャレ言うしっていう。
1: そう、あの、一時期痛風で、あのちょっと痛いんだよね、あのそしたらあのマネージャーの方に上流臭にされたらいいんじゃないですかっていうふうにたしなめてらっしゃいましたたしなめられてましたけども、あと瀬古さんとねさお酒飲むと結構楽しいです。
2: ああ、
1: いろんな話とか、あと、さら、あの指導されてた時誰が一番才能ありましたかとか、ちょっとこの場では言えないんですけども、あの早稲田のサンバガラスとかいろいろなぜそういうふうに思ったかっていうのをちゃんと言ってくれたりとか、あのいろいろ公にはできないこともちょっと教えてくれたりもするんで、
2: なんか
1: 面白いんですよね。瀬古さんって
2: 早稲田の教え子の方のサンバガラス、
1: そうです、ね、
2: それぞれ皆さん指導者にな
1: られ てますけど、
2: 活躍なさった方たちの話ですね、
1: とか、あの、でなぜそう思ったかって基準がやっぱりあの練習ができるってことがすごく重要で、練習強度が高いと怪我をするリスクも高まるんですよね、そうなった場合にやっぱり怪我しちゃダメなんで、っていうような話とかいろいろ聞かせてくださいましたね。
2: なんか瀬古さんは本当に明るくて、でもあの明るく持ってらっしゃるお話は深いものやっぱりお持ちですから、
1: そうなんですよね、あのそう見えないことで損してるんじゃないかなって思う時も時々あるんですけど、まあそれはあのちょっと我々が引き出さないといけないかなと思うね、本当にあの素晴らしい方です。
2: でその会うと元気になる人というところで、瀬古さんとおもうお一方、お二方ですか、高津慎吾さんとそれから明日ご出演のですね、大石静香さんを挙げてくださいました、
1: 高津監

0: 僕と会うときは、まあ、8月は取材も1回したかな、今のスワローズについて。でもなんか本当に野球の話しかしないんで、特に面白いのは2000年代のメジャーリーグの話とか
1: じゃあヤクルトの話じゃなくて野球の話も、
0: ヤクルトからあとホワイトソックス、
1: 自分のホワイトソックスの時の含めたメジャーリーグの話ですか。
0: でなんかホワイトソックス、僕が現地に行ってあの見た試合を話すと全部覚えてるんですよ、
1: いや
0: すごいなと思って、ピッチャーって覚えてるんだと思って、それでまあどういうふうに思ってたとか、やたらと試合展開が早くて準備が困ったみたいなね、話とか本当に面白いんですよね、昔話。それでまあ、昔自分が思ってたこととは現実は違うことが起きていたとか、そういった話もありますし、あと先月聞いた話の中でヤクルトのスワローズの話で面白かったのは奥川の話です。
1: ほう、
0: 今年の奥川はいいと。なぜかというと去年現場預かっていた時にストレートがまっすぐ行かなかったんですよと、シュート回転で自信を持って投げたはずなのにそれを打たれる、思ったところにコントロールできてない、それが今年は制御できてるからこの夏場になっていいと。じゃあ2021年、日本一になった時って日本シリーズ第一戦の先発奥川なんですよね、はい、あの時と比べてどうですかって聞いたら、あの時のがいいんですって、やっぱり5年前、変化球のキレ、ストレートの質、あと何といってもコントロールが素晴らしかったと。で、まあ紆余曲折いろいろ故障とかもありましたけれども、今年、まああれから5年経って体力もついてきてちゃんと中6日で回れるようになって、ここのところいいですからね、奥が、成長してくれてるのが、まあ嬉しいとは言ってました、ね、だからストレートがまっすぐ、ストレートの質ってシーズンによって変わるんだっていうね、
1: 微妙なんでしょう ね指のちょっとしたかかり具合なのか、
0: それで言うと
1: 体のバランスなのか何でしょうか、はい、
0: 上原浩二さんが僕に、はい、NHK ちょうど BS の番組で、うん、NHK の番組で取材に行った時ですよ、ボールを握って見せてくれて、はい、これだけ動く数ミリですよ、握りで動かすと、バッターの手元ではこれぐらい、何センチぐらい動きますっていう、
1: 分かる。いや今数ミリって指でちょっとなさってたんで、本当に
0: 数ミリ、
1: 指をわずかに動かすだけで、
0: バッターの手元ではこれだけ違うんですよと。でまあ、ちょっと今具体的な数字出せないの申し訳ないんですけど、すごい時の上原さん

0: フォアボールほとんど出してないんですよ。異常なコントロールで、上原高津メジャーリーグで結果をある程度残したクローザーは2人とも絶対コントロールの方が優先だと、スピードよりコントロールだと思ったところに投げれば打たれないっていうふうに言ってましたんで。
1: そうなんですか、
0: とお二人は言ってました。
1: 極端に早く投げてもいいわけですね。
0: だからもう本当野球の話聞いてるとね、面白くて元気出ちゃうんですよね本当に。
1: そうです、うん、でちょっと今、はい、あのさっきのニュースでやってましたけれども、今夜の試合で阪神がまたヤクルトに勝って、ヤクルトは何年連続か阪神に負け越したというか
0: 言ってましたね、
1: うん、ヤクルトは阪神になかなか勝てないんですね。
0: まあやっぱり自力が阪神違うなっていうのは、うん、今日も来る前見てましたけど、うん、違いますよね。
1: あ、そうですか。
0: いや、やっぱりあのまあ今シーズンに限り、今現状で言うとセ・リーグは2強と言えるのかどうかちょっと微妙なところだと思いますけども、
1: T と G で、
0: T と G で、はい、まあ2強4弱の状態になってて、
1: 巨人、阪神、阪神巨人ですね、
0: はい、まあ、逆に言うと3位以下の、まあ、周りにはいろいろなチームのファンいますから、みんなダメだと思っていつつ、ひょっとしたらという願いを持ってるっていう状況ですね今ね。面白いですね9月。
1: じゃあそれと大石さんとはどんなお話です、はい、お話になるのかな。
0: 大石さんはね、最初に会ったのは NHK の BS ドラマやわって番組だったんですよ。
1: へ、
0: これ ER っていうあの医療ドラマですね、はい、シカゴを舞台にした、うん、僕はあれマニアなんですよで、あのそれの会に呼ばれて大石さんと話したら、なんか馬があって、うん、それから大石さんの芝居見に行ったり、宝塚でしたけどもね、で時々会ってお話すると、やっぱりあの今自分より年上の方でガンガン仕事してらっしゃる方って、
1: ええ、
0: 減ってくるわけですよね。
1: まあ、まあ、そうでしょうね。
0: まあ NHK のアナウンサーの方々はもうラジオ視野見で大活躍されてる方が多いんで、
1: そんなことはないです。
0: それはそれですごいなと思うんですけど、大石さんって仕事途切れないから、うん、すごいなと思うんですよね。うん、でなんかあやかりたいなと思っていつも話してると、
1: だからやっぱり何かこう
0: うん、
1: クリエイトしていく何か自分自身を、ね、
0: それがすごい
1: ですよね、何かお持ちなんですよね、きっとね。
0: そうです。それで先月僕59になったんですけど、なんかまだまだみたいなことをちょっと言われたりするので、あ、そうなの、まだまだなんだとか、
1: あ、いいじゃないですか、とそういう話聞くの。
0: 本当に完全に僕来年で教育費が終わるんで、あ、もう完全にもう家庭内世代交代完了だなとかあと
1: そっからなのよっていうふうに
0: そっから、あとまあとか思ってると、あ、まだ甘いなと思って、う
1: ん、でもそういう方ってきっと年下の生島さんのそのお話を聞いたり、まだまだ59でってもうこんなことを今考えてることお話をね、それもなんか自分のエネルギーになさるところがあるんじゃないですか。
0: あるのかな、明日ちょっとこのスタジオですよね。
1: そうです、そういうメモ残しておきましょうか、
0: よろしくお願いします
1: では音楽の方行きましょう、
0: はい、
1: 今度はオーパス、
0: はい、Live is Life という曲なんですけど、あのこの夏あの第三舞台という劇団が、15年ぶりって言ったかな、紀ノ国屋ホールで芝居をやりまして、僕学生時代から見てた劇団で、まあ、大切にしている劇団なので、今からおかけしていただく曲はハッシャバイという86年に初演の芝居で流れていた曲で、ちょっと深夜に流すには元気が良すぎるかなと思うんですけども、まあ元気の源だからいいかと思ってちょっとリクエストさせていただきました。
1: では元気の源お聞きいただきましょう。オーパスの Live is Life。

0: オーパスで Live is Life でした。全然、そんなにうるさくなくて元気でいいですこの時間でも、はい、
1: うん、なんか第三舞台見てもなんか、まあ、今回も元気もらったかな、なんか、
0: うん、
1: 僕より年上の役者さんたちが、いろんな格好させられて舞台に出てきて、あとまあびっくりしたのは紀伊国屋ホールってこんなに間尺が狭かったかなと思って、大学時代見たらやったらでかかったんですよ。
0: それは自分が大きくはなったわけじゃないし、
1: まあ、大学時代テント芝居とか見てるからそれが基準だと紀伊国屋ホールでかく見えるんですけども、今歌舞伎座とか宝塚大劇場とか見てると
0: 大きいところ見てるから
1: 全然違うんだなって、やっぱ人の感覚って変わるんだなっていうのをね、
0: 変わりますよね、
1: びっくりしました。
0: でテレビで見てるところがあこんなに狭いんだとかね、
1: ありえますよね、
0: ありますからね。
1: まあでも甲子園球

0: 以上はいつ行ってもなんか、気持ちが高鳴るものがありますね。
1: 甲子園球場の話にまた戻りますけども、はい、いつもどこから入るってなんか決まったものはないですか？
0: あ、僕はあの取材じゃなくてチケット買って入るんで、今回10、11号門だったかな。
1: ということはちょっと
0: 三塁側
1: の方
0: ですね。あの階段上がって入っていくところですけどね、はい、なんかあの階段もいい塩梅なんですよね。
1: そうなんですよね今そのことをちょっと言いたかったんですけど、あ、そう、どうぞ。
0: あれがいい、なんかあの舞台演出になってませんか？そうそうそう、
1: なんかね、あのせり上がり舞台じゃないですけども、うん、自分からこう階段を上って、
0: はい、
1: さあ1段2段3段4段さあ登場って感じの、
0: はい、
1: ね、
0: で
1: 舞台なんですよ。
0: 今まあもぎりじゃなくてピッてやるんですけども、うん、そこからまた階段上がって、うん、通路を通ってあの大きなスタジアムを見るっていうのはね、
1: あの階段を上がってようやくこうスタジアムの中全体が見える、
0: はい、
1: あれがなんかこう、あ、来たな、ここに来たよっていう感じがするんです
0: よ。それがす、あんな感覚なるスタジアム日本では、うーん、甲子園だけかな。まああのファイターズのエスコンフィールドもまた違った演出がありますし、
1: あれ私はあのもう取材をしなくなってからしか行ったことないもので、はい、一般のお客さんと同じあの
0: 外野の方から
1: 外野の方から入ってくるんですが、取材する方は違う通路
0: から。ああ、そうなんですか。
1: いやいや知らないです
0: か、ね、どうなのかな。僕も外野からしか行ったことない。
1: いや、外野から入るとあそこだからちょっと独特なんですよね。
0: そうなんですよ。
1: だから甲子園だと上がるとスコアボードが見えるっていうイメージなんですけど、うんうんうんうん、あそこ違うんですよね。
0: 空間が広がってるみたいな。あ、何の空間なんだろう。あれなんかあのちょっと室内ですし不思議な感じですよね。球場っていう雰囲気でもない、どっちかっていうのはなんか商業施設みたいな雰囲気僕は感じるから。まああとはマツダスタジアムも結構いいですけどね。
1: マツダスタジアムはいいです ね、
0: あの駅から歩いてって
1: アプローチ
0: がいい、スロープがね、
1: うん、
0: で僕あのスタジアムを設計された建築家さんに取材をしたんですけれども、その建築家さんは閉所恐怖症だったかな。
1: へえ。
0: だから開放的な空間でないといけないので、だから周回できるんです、回遊できるんです。
1: 全部回遊できるんですよね。そうなんです、確かに。
0: で、子供の時だったかな、名古屋球場で新幹線が見えるのが好きだったから、マツダスタジアムでは一塁側から新幹線が見える設計にしてあって、でしかも確か広島市が条例でもあそこの間に建物は建てないって決めたらしいんですよ。
1: へえ。
0: あ、そういった子供の頃の思い出とか自分の性質みたいなものがデザインとなって表現されている素晴らしいスタジアムなんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: あんま閉所恐怖症だったかな、なんかあのじっとしてられないですって。
1: 私はあの広島のあの今のマツダスタジアムが好きなのはアプローチって言ったんですけども、私たちみたいにまあ広島に住んでなくて行くケースが多いじゃない、まあ泊まって行くとかじゃなくて新幹線から降りて駅から歩いていくあのアプローチがですね、あ、いかにもカープの街に来たって雰囲気がするんですよ。
0: コンビニエンスストアの色が赤いんですよねあれもいいですよね。
1: いいですね。
0: すごく。
1: あの商店街というか、ま、あの球場までの道が全部カープなんですよ、ね。
0: そうなんです
1: よ。で広島なんですよ、うん。で、やっとスタジアムに到達して、そこから入っていくと見やすい球場なんですよね。
0: まあ、あそこはいいな。あ、でもなんかいろいろ思い出し始めました。
1: ちょっと
0: フェンウェイパークの話とかもしたくなってきました。
1: いやいや本当にどうも球場はいろんなところ、はい、思い出の場所と元気がの源、うん、場所としては甲子園っていうのを実は書いてくださったので、
0: はい、
1: 自然にそこに話がいったんですけども、うん、いや確かにスタジアムとかなんかは入るだけで行くだけで劇場もそうかもしれませんね。
0: そうですね、僕学生に言ってるのは、まあ、世界で3つ行ってほしい場所があるんです、
1: はい、
0: うん、夏の高校野球の甲子園球場、あとはボストンのフェンウェイパーク、あとはウィンブルドン。

0: んです。
1: うわ、
0: その3つは行ってほしいなとは言って、今年春夏クォーターの受講生で、なんと横手高校の出身、まあ、卒業したばかりです。3月に
1: 横手高校いい選手出てきましたもんね。
0: 本当に久しぶりに甲子園出て、初めての甲子園がアルプススタンドでよかったですって、その学生からメールが来て、ああよかったなと思って、どんどんどんどんいろんなところに行ってほしいな。
1: まずは甲子園ですか。
0: 甲子園から。
1: それから
0: 母校の応援って羨ましいですよね。
1: 羨ましいですね。
0: 最高ですね。
1: やったことがない。いや、行くチャンスはあったんですけどね、やったことないですけどね。
0: なんか懐かしいなと思います。
1: ここは、ね、甲子園でやったことがない。他の県でやったことがない。そうですか。
0: まあ甲子園はね、まあでもいろいろ変わりつつあって、DH もまあ採用する学校もあれば採用しない学校もあるんで、そこまで違和感なかったかな。あとまあビデオ判定は導入してよかったかなともちょっと思いました。ちょっとどうかなっていう判定感じる時がこれまでもまあまああったので、それがまあ正される機会が設けられたっていうのはまあ良かったかなとは思いますね。まあ大変ですよね、審判の方もね。
1: はい、だから審判の方も、まあ、特にテレビが、はい、まあ、全国の皆さんがテレビというのは審判とは違う目で見てるわけですから、どうしてもこう審判にとっては見づらかったりする場面が、テレビがこう撮ってやるとかなんかで判定がこう違うんじゃないかっていうことをやっぱり結構言われたりもするケースもあったと思うんですよね。ちょっとそういうストレスからは逆に解放される可能性があるのかなっていう気はしますよね。もうみんなが見てる通りの判定になっていくわけですからね、という気はしますけどね。ま
0: あ、これが各地方大会に波及していくかどうかっていうのは、まあ設備の問題がね、ありますから、まあそれは検討課題だろうなというふうに思いますけどもね。
1: まあ甲子園もね、だんだん少しずつ、だから開会式の話を最初になさいましたけども、はい、開会式夕方っていうかね、
0: はい、
1: 午後始まるなんかはどうなのかなと思ったんですけど、やっぱりこの暑さと、まあ、見慣れてくるとというか、なんか違和感なく楽しめる感じもありますもんね。
0: なんかあれはあれで、逆に言うと僕は夕方だから行けるっていうところもあったりして、
1: 実際はね、
0: まあ、このまま定着していくんだろうなというふうには、確かに負担は少ないなというふうには思いましたね。
1: さあこれから秋にかけて、
0: はい、
1: もう野球の方は、プロ野球はマジックも、はい、まあ、だんだん明暗各チームマジックもこうついて、数も、ね、だんだん減ってくような時期になってきますけれども、はい、今年は9月、10月、いろんなスポーツがまたありますよね。
0: はい、今日ちょっと不謹慎なんですけども、はい、友人とついにスワローズの来季について語り始めてしまいました。まだ早いって言われましたけど。
1: じゃあさっきの話は、いや実はね、ニュースで阪神戦、これでスワローズは4年連続の負け越しが決まりましたという、はい、確かニュースだったと思うんですが、その時にあーっと手を仰いでらしたので。
0: そうなんですよ、まあ、8月にねちょっとスワローズの取材もあったので、うん、どうなるかなと思って見てる面もあり、まあちょっと来季の話しだすってのはちょっと白旗に近いんですけど、まだわからないですからね。まあ9月は神宮球場にも何度か足を運びますけれども、今週末は土曜日に新潟で、日本対カナダのラグビーが、
1: はい、
0: あります。それは取材に行く予定でして、その後パシフィックネーションズカップっていうのがあって、来週は花園で日本とアメリカ、それに勝てば決勝戦でどこかと、再来週かな、秩父宮でやったりとか、あと9月はアジア大会もねありますからね。
1: 名古屋愛知、
0: 名古屋愛知、
1: 愛知名古屋ですか、言い方はね、
0: ちょっと泊まり代が高いなっていうところで、岐阜とか四日市とかまでも調べたりもしてますけれどもね。

0: いろんな競技があって面白いです、うん、テックボールっていうのがありまして、卓球台のようなもので、はい、なんかの蹴り合うんですよ、ボールを。サッカーみたいなのでやり合うっていうのとかあったりして、これ現場で見たら面白いだろうなと思ったり、クリケットがあるとか。クリケット、ロサンゼルスオリンピックの正式競技なんですよね。あ、いろんな競技をやるんだなっていうのは、ちょっとそういうのは見たいなと思うんですね。で、あと、ただチケット発売後に競技日程が変わってるものとかあって、ちょっと罠もあったりするんですけども、どういうふうになっていくか。まあ、あとは大リーグ、ドジャースが3連覇あるかどうかっていうのはね、ブレーブスとブリュワーズに勝てないですよね。
1: そうですね、なんかそんな感じですね、あんまり、
0: まあ、ただ去年ブリュワーズになかなか勝てなかったけど、チャンピオンシップシリーズではあっさり勝ってたかな、まあドジャースって懐が深いから、なんかギアがまた上がるだろうなと思いつつ、うん、先週クリス・セールってブレーブスのピッチャーと山本由伸の投げ合い見てたら、クリス・セールは打てんなと思いましたね本当にあのスイーパーは、まあ左の長身で腕が長くて、もう本当一塁寄りから、まあ、左バッター背中から来る球、高めのストレートを大谷振ってましたね、三振。これ当たったらもう大変だろうなとはね思ったり。まあでも来年ひょっとしたら大リーグはロックアウトあるので、ちょっと不透明なんですよね、開幕が。まあ今の労使の労使協定の条件の中でドジャースは3連覇したいと思ってるはずなので、ロバーツ監督ね、どういう采配するのか、うん、まああとちょっと大谷の状態も心配なので、まあここからですね、今年はもう。でも
1: ここから
0: です。
1: 村上どこまで来ますか。
0: 村上、ホワイトソックスね、地区優勝しそうですよ ね。
1: で
0: アメリカではカブス対ホワイトソックスのシカゴシリーズが見られるんじゃないか。
1: これ
0: 100何年以上ないって言ってたかな。
1: ああ、だって
0: 過去に一度だけ対戦あるんですね、ワールドシリーズで。まあそういう楽しみもいろいろあるし、まあ、あと他いろいろあるんですよね。
1: 元気の源あちこちにあるということなんですが、
0: はい
1: はい、で最後にですね、もう一つ食べ物で書いてくださったのが、なんといっても自分で作っている野菜の焼き煮浸しですというのが来ました、
0: これはですね、野菜の保管庫でくたびれていた野菜群があったんですよきゅうりとかも随分ちょっとこれ、どうかなと。でくたびれた野菜群をですね、写真に撮って AI に聞いて、これで何かアイデアはないかっつって
1: AI にそれ聞いたんですか。そうです、
0: 写真で、そしたらこれはくたびれてるんで、キュウリを救済するためにも焼いて煮浸しにしましょうと。おーいいねと結構ね家族にも評判良かったんです。めんつゆで OK ですから。で、ちょっと大量にあったから、これ余りましたけど何かアイディアはって言ったら、翌日じゃあそうめんにっていう。
1: あ、それは余ったらキュウリ、
0: いろいろ余ってたんで、ちょっと一回では食べられないからどうしようかって言ったら、なんかアレンジないって聞いたら、あんちゃんもう明日そうめん茹でてそれで食べましょうっていうことで、もう最後まで美味しく、
1: そこまでやるか。
0: もうなんかいちいち打ち込む必要もなく写真撮って送ればいいから、今年の夏はそれ2度作りました、焼き煮浸し。
1: 普段から料理は昔からなさるんですか。
0: うち食堂だったからってわけでもないけど、まあ料理はやってましたかね。まああと何といっても2003年のフランスワールドカップの時に、まあ、外食は高いので、いや本当にフランスの野菜と肉、あと日本から持っていったあご出汁ですよ。
1: あご出汁で、
0: あご出汁とフランスの水が合うんですよこれ素晴らしい。まああそこでな。

0: なんか、
1: うん、美味しくの一緒にカメラマンさん、うん、若い松本くんっていうカメラマンと一緒に住んでたんで、あ、なんか美味しく食べてくれて、あ、嬉しいなっていうのもあって、うん、帰ってきてからもまあまあちょいちょい。
2: 当時は AI のアシストはなしです
1: ね。なしです。ね、なしです。
2: AI
1: なかったですね。
2: AI にアゴだしを使ったフランス料理は何か何かっていうのを今度ね、やってみるのがいいかもしれません。
1: いやでも本当に便利になりました。僕そんなアイディア湧かないから相談するといろいろな、ああこんな料理もできるんだと思ってね、楽しんでます。
2: いいことですね、はい。また元気の源になってくるような、はい、そんな料理が見つかってくるのかもしれませんが、さあ次回のご出演は11月3日、はい、火曜日ということになります。まあですから
1: ずいぶん1日に全日本大学駅伝なんですよ。
2: おそれじゃあ伊勢、伊勢の方に行かれて、
1: はい、それで帰ってきて、あの新鮮な情報をお届けできると思いますんで、
2: どこまで家族になれたか
1: まあ勝てるかどうかはまだ分かりませんけれどもね、いろいろな大学が虎視眈々と、うん、今年は中央もいいと思いますんでね。
2: あ、中央どうです？
1: 中央はトラックのタイムは早稲田と匹敵するんですよ。
2: ああそんなに、まあ、素晴らしいですね。
1: 勝負付けでは早稲田の方が強いんです。だタイムは中央の方がいい。これタイムと勝負ってまた違いますからね、トラックって。
2: へ、
1: うん、それがロードでどうなっていくかっていうのは今年楽しみにしたいと思います。
2: 足し算しちゃダメなんだ、それだけじゃうまくいかない
1: ですね。そうなんですよ、それが駅伝の面白いところですね。
2: どんなになるか、それは、はい、全日本の駅伝が終わって、そしてラグビーもじゃあ結構
1: ありますね。
2: いい試合がもう始まる頃ですかね。
1: はい、
2: 野球はプロ野球は
1: 終わってるかな。
2: 終わってますね。ね、でメジャーリーグも
1: ね、
2: はい、そんな話も
1: できますね今回ね。
2: はい、
1: 次回は、
2: はい、元気の源は本当にあちこちにたくさんあるようですけれども、お体の方は気をつけながら、
1: お互い工藤さんもお気をつけて
2: 本当ですね、はい、まだまだ元気に頑張ってまいりましょう。
1: はい、
2: はい、ありがとうございました。ミッドナイトトーク、スポーツジャーナリストの生島淳さんとともにお送りいたしました。では最後の曲なんですが、はい、曲はビートルズになるんですね。
1: 実はこれも原田知世さん絡みで、
2: ええ、
1: 昨日のサントリーホールの休憩後の第2部の1曲目が、
2: はい、
1: ビートルズの夢の人のカバー曲で、
2: ほう、
1: ビートルズの夢の人今かける曲は相当アップテンポなんですけど、その4分の1ぐらいで原田知世さんを歌ってます。でも今日は原曲のビートルズの元気な方で、はい、リクエストお願いしました。
2: ではこの曲でお別れということになります。どうもありがとうございました。ではビートルズの夢の人。

ビートルズの夢の人でした。ミッドナイトトーク、私の元気の源、スポーツジャーナリストの生島淳さんとともにお送りしてまいりました。明日のこの時間は同じ、私の元気の源のテーマでお送りしていきますけれども、ゲストは脚本家の大石静香さんです。では今度は全国の天気概況です。今日は前線を伴った低気圧が北日本付近を進む影響で、北海道や東北では大雨になるところもあるでしょう。また台風24号が沖縄に徐々に近づく見通しです。沖縄は先島諸島を中心に雨や雷雨で激しく降ることもあるでしょう。風も強まり、海上ではしける見込みです。九州、中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北南部では昼頃にかけて晴れ間があるでしょう。午後は大気の状態が不安定になり、ところどころでにわか雨がありそうです。雷を伴い激しい雨が降るでしょう。天気の急変にご注意ください。東北北部と北海道は広い範囲で雨が降り、雷雨や激しい雨が降ることもあるでしょう。大雨になるところがあるため、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに注意が必要です。最高気温は那覇が31度、鹿児島34度、福岡35度、高知33度、松山35度、広島36度、松江37度、大阪、名古屋、金沢は34度、新潟33度の予想です。猛暑日のところもあり、厳しい残暑となるでしょう。エアコンを積極的に使用し、こまめに水分を取るなど、暑さ対策を万全にしてお過ごしください。東京は32度、仙台31度、ともに5日ぶりの真夏日の予想。秋田28度、札幌23度、釧路18度で、こちらは平年並みか平年よりも低い見込みです。では続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温と最高気温です。

韓国のソウルは晴れ一時雨、最低気温24度、最高気温32度。中国北京晴れ18度、31度。香港は雨26度、30度。オーストラリアシドニー晴れ15度、27度。シンガポールは晴れ一時雨、27度、31度。インドニューデリー雨、27度、29度。イタリアローマ晴れ、21度、35度の予想です。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。政府の備蓄米は米価格の高騰を受けて去年大量に放出した結果、現時点でおよそ32万トンと通常は100万トン程度とする水準を大きく下回っています。これについて鈴木農林水産大臣は昨日の閣議の後の会見で、今月中に集荷業者などが持つ去年産の米21万トンを買い戻す考えを明らかにしました。この時期に判断した理由として鈴木大臣は、今年の作柄は去年の近年の平均を上回る見込みだ。米の供給量は十分以上に確保されることが確認されたと述べ、おととい発表した新米の作柄が良好だったことを挙げました。今後の追加の買い戻しについては、計画的に買い戻しをしていくということが大事だ。マーケット全体に与える影響がないように適切に進めたいと述べました。

しいというのが双方の気持ちだろうから、それが折り合う場所で安定してもらうことが一番大事だと思っていると述べました。また、山形県鶴岡市でおよそ23ヘクタールの田んぼで米を生産する農家は、国内で災害が頻発している中、消費者が安心して米を食べられる体制を作らなければならない。早急に買い戻しをしてほしいというのが願いだったと述べ評価しました。一方で、消費者はどう受け止めているのでしょうか。小売店では、一般的には新米の方が消費者に人気があり、高値で販売されますが、今年の場合、新米は去年産に比べて大幅に仕入れ価格が安く、店頭価格の違いに表れているということです。埼玉県にあるドラッグストアを訪れていた男性は、米の価格に影響がなければ、しっかり買い戻しをして備蓄の米を増やした方がいいが、米がまた高くなると困ると話していました。また、別の60代の男性は、値段が下がり、生産者が米を作れなくて倒れてしまうと、消費者も共倒れしてしまう。何らかの形で政府が介入して生産者を守ってほしいと話していました。食品メーカーのキユーピーは、人気のマヨネーズやドレッシングなど合わせて224品目を11月1日の出荷分から値上げします。値上げ率はおよそ 3% から 25% で、主力商品の 450g のマヨネーズは税抜きで517円から565円へと 9% 余り値上げされます。値上げの理由について会社では、中東情勢を背景に原材料や包装資材、それに物流費などが上昇していて、コストの上昇分を自社で吸収するのが難しくなっているためだとしています。民間の調査会社によりますと、今月は4900品目余りの食品が値上げされるということで、今年秋にかけて中東情勢などを背景にした値上げが企業の間で相次ぐ見通しです。ここまで1時の NHK ニュース、担当森田哲夫がお伝えしました。時刻は1時5分になります。

9月2日水曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉のアンコール、防災に生きて60年の後編です。防災システム研究所所長山村武彦さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートでジャズジャイアンツはテナーサックスのスタンリー・タレンタインの作品集。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、林勲作品集。4時台五木寛之のラジオ千夜一話、歌作りの魅力、作家五木寛之さんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。どうぞそちらの方もお楽しみいただきたいと思います。では

0: 夜便アーカイブスです。今週は防災週間です。防災に関するインタビューをお送りしています。この夏は令和8年熊本地震、千葉県や北陸地方での記録的な大雨など国内各地で災害が相次いでいます。こうした地震や大雨、台風などの災害に対してどう備えるかという研究をおよそ60年にわたって続けている方がいらっしゃいます。東京にある防災危機管理のシンクタンク、防災システム研究所の所長で防災アドバイザーの山村武彦さん、83歳です。山村さんはこれまで世界中で発生した300箇所以上の災害の現地調査を行ってきました。山村さんに防災に生きて60年というテーマでお話を伺いました。今夜はその後編です。聞き手はラジオ深夜便の黒氏康弘ディレクターです。2023年6月に放送したインタビューです。
1: では山村さん、先週に引き続き今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 山村さんには防災の話を伺っていますけども、今年は1923年に発生した関東大震災からちょうど100年にあたるわけなんですけども、この関東大震災、相模湾北西部を震源とするマグニチュード 7.9 と推定されますけども、南関東を中心に大きな被害をもたらして死者行方不明者は10万5千人で、明治以降の日本の地震被害としては最大のものとなっていますけども、改めてこの関東大震災、どのように位置づけてらっしゃるんでしょうか。
2: そうですね、100年前の9月1日午前11時58分に発生した地震なんですけども、マグニチュード 7.9、これ巨大地震ですね。今で言えばですね、震度6強から震度7の激しい揺れが襲ったと思うんですけれども、で実際にそれでもですね、全壊家屋っていうのは約11万件なんですね。ところが火災で焼失した家屋が約21万件、つまり火災で圧倒的に建物が焼かれてるわけですけど、大きいわけですね。亡くなった人の約 87% もこれは火災で亡くなったんであろうと推定されているわけですけれども、それだけ火災というのがですね、横浜や東京や小田原やそういったところの市街地を焼き尽くした、火災地震、地震火災とも言って、火災旋風っていう言葉も本当にその時に起きたということでですね、以降結構使われるようになるわけですけれども、ですから地震イコール火を消せというのがその当時にできた合言葉なんですね。でもそれも変わっていくわけですけれども、ともかく皆さん当時はですね、例えば東京の場合ですけれども、その借家に住んでる人が圧倒的に多かったんですね。でその分ですね、家財道具持ち出せば、借家ですから家は焼かれても自分たちだけ助かればあとはなんとかなるっていう人たちは、この荷車に家財道具乗せてですね、できるだけ火から遠ざかろうとして隅田川渡って、本庄、私服省、私服省っていうのは陸軍の洋服、軍服を作っていた工場の跡地で広い場所があったんですけども、そこへみんなを避難させたんですね。それが荷車ごと、それで背中に大きな荷物ごとですね、皆さん避難したもんですから、そこへ火が回って、で近くでは火災旋風も巻き起こって、一気に約3万7千人以上の方が亡くなったって言われてるわけですけども、もうそれほどですね、極限的な、なんですかね、地獄図のようなことが起きた、過去にないような犠牲者を出した大地震だったと思いますね。
1: 当時ですから建物もやはり強度もなくて脆かったと思いますし、はい、あとやはりお昼時だったっていうのが大きかったんですかね。
2: そうですね、この災害がですね、これほど大きくなった、犠牲者が多かった背景には、多くの悪い要因がですね、いくつも重なっているんですね。今おっしゃったような地震発生時刻が11時58分、土曜日なんですけれども、ちょうどお昼時のその支度をしている最中で、当時ですから七輪とかそういったへっついとかでですね、火を使っていた時間なんですね。それが地震に揺られて家が壊れるとまた燃え上がってしまう。 結構皆さんそれでも必死で火を消したそうなんですけれども、それでも約134件の火災が発生して、そして、その火がですね強風にあおられるんですね。その時たまたま強風なんですよ。でその強風というのが台風がですね、通りつつあって、あるいは一部通り過ぎた状態で、でその風がですね、12時頃、その地震発生時刻頃は10メーターを超えていたんですけど、
1: かなり強い風ですね。
2: その夕方になると場所によっては22メーターって観測値もあるんですね。そのくらいの強風ですから、ちょうどその12メーターから22メーターなんて強風だとですね、火はどんどんどんどん広がっていってしまう。当時東京周辺というのは木造の家屋が多かったもんですから、それでどんどん焼けていってしまうわけですね。ですからその亡くなった人たちがですね、多くの人たちが火災によるものというのは、その火はですね約翌日ぐらいまで約40時間燃え続けるんですね。ですから主要な市街地の大部分が灰燼に帰してしまうわけですけれども、その時にいろいろなこと起こるんですけども、その悪い条件の一つにですね、脆弱な消防力と合わせて権力の空白というのがあったと思いますね。
1: そうなんですか。
2: はい、当時ですね、情報の断絶っていうのは当時テレビやラジオっていうのはもちろんないわけで、ラジオもそれほど普及していなかったんですね。一部では普及していたんですが、電話も一部で普及で、ほとんどは新聞が情報源だったんですけども、その新聞社は当時活字体ということで、活字のその棚屋なんかみんな倒れて、そしてその後火災でみんな焼けてしまうんですね。その結果情報が途絶えて断絶してしまったっていうことが一つあるのと、もう一つの権力の空白っていうのは、その加藤友三郎総理大臣っていうのがその前に組閣していたわけですけれども、加藤友三郎総理大臣は、内閣総理大臣は62歳はですね、震災の8日前に、病気で、亡くなっているんですね。大腸がんとも言われているんですけれども、でその代理として外務大臣の内田外務大臣がですね、総理大臣の臨時代理を務めるわけですけれども、当時はですね各省庁結構縦割りだった部分があって、横の連携って比較的少なかったのと、もう一つは省庁そのものが、地震で壊れたり焼けてしまってですね、機能をほとんど発揮できない、その官僚たちもですね、その自分を守るのも精一杯、政治家たちもそれが精一杯だったというふうに言われているわけですけれども、で結果としてですね、各省庁の連絡体制が機能しなくて、で震災から27時間後にですね、の翌日の9時過ぎに臨時閣議が開かれて、そして臨時震災救護事務局っていうのが設置されて、史上挑発令とか緊急勅令とか戒厳令が発令されるわけですけれども、でもそれでもですね、もうその時には火災がもう猛威を振るってる状態ですから、その対応っていうのはきちっとできる状態ではなくて、結果としてデマとか風評が あちこちに回っていくわけですね。第二次山本権兵衛内閣が発足するのは9月2日の午後5時なんですね。ですからそれまでの間の権力の空白、地震直後にそういう組織的な対応ができなかったことは大変大きな被害になるわけですけれども、
1: 丸1日以上かかったわけですね。
2: そうですね、ですからいかにですね、その情報とそして、指示命令系統の確立っていうのが大事かっていうことを関東大震災は物語ってると思いますね。
1: それだけこう悪い条件が重なった震災であったということなんですね。
2: はい、ですから発災時間のお昼時の火を使ってる時間帯、そして強風が10メーター以上の強風に、煽られて出火した火災がどんどん延焼していったこと、それから情報を伝える機関が壊れてですね、そして情報断絶の中にあって、そしてさらに権力の空白があった、こういう悪い条件がいくつも重なった結果、10万5000人という犠牲者を出してしまったんではないかなというふうに思いますね。
1: それから100年今経ったわけですけども、
2: はい、
1: 改めてそこから何をこう学ばなければいけないんでしょうか。
2: そうですね、あの当時直後に 作られた合言葉は地震火を消せだったんですね。ですからちょっと前までそういう標語が日本国内でもずっと残っていましたけれども、ところが1993年の1月15日に発生した釧路沖地震というのがあるんですけども、その時にはですね、夜の8時過ぎという冬だったもんですから、みんな各家がストーブ焚いているんですね。で、地震火を消せっていうのが合言葉になってましたから、みんな慌てて火を消しに走った、
1: はい、
2: ところがその寒い雪国ですから、そのストーブを一年中焚いてるもんで乾燥するんで、乾燥を防ぐためにやかんとか鍋をですね、水を張ってそのストーブの上に乗せているんですね。地震火を消せって言うんで、みんな揺れてる最中に火を消しに走ったら、その熱湯を浴びて多くの人が負傷されてるんですけども、約180人の人が火傷をしたんですね。地震火を消せはこれはまずいということになって、それ以降は地震まず身の安全、そして火を消せ、ぐらいになっていくわけですけど、
1: 優先順位が変わってきたわけですね。
2: 変わっていくわけですね。で、まあ、関東大震災と今と何が違うかといえば、やはり家の構造だとか街並みも随分変わってきましたし、でかなり進んできて耐震性も増えてはいると思うんですね。でも一方ではですね、古い木造住宅の密集地域もまだ残っていますし、特に戦後にできた町によってはですね、道路幅が狭かったり、避難経路がきちっと取れていないとか、消防も入れない場所もありますので、一旦地震があって倒壊して、そして火災が発生すると避難路が塞がれてしまう場所もありますね。でもう片方では、100年前と危険物が随分増えてるってことですね、
1: はい、例えば、
2: 例えばガソリンですね。ガソリンを積んだ車です。そしてもう一つがガスですね。当時はガスってほとんど使っていなかった。
1: そうですか、
2: それからガラスですね。今は都会はガラスの文化とも言われているくらいですけども、ガラスは落下すると凶器になるわけですよね。でガスというのは場所によっては遮断する安全装置はついてはいてもですね、配管途上等で漏れる可能性もあるわけですけれども、ガス爆発の危険性、そしてガソリンを積んだ数十リッターのガソリンという超危険物を積んだ車が街中を走って、それが大渋滞を起こした時に両側で火災が発生すると、あっという間に車にも引火していくっていう実験を、ずいぶん昔にですね、昔夢の島ってのがあった頃に実験やってみたんですけども、はい、本当に周りが火災になって住宅まで燃えるとですね、40メーターある幅に向こう側にあるですね、車にまで引火していくんですね。ですからそうすると道路が火の海になってしまう危険性もあるわけですから、そういう危険物も増えているという意味でね、100年前と安全性が向上している部分もあれば、そして危険物の危険なものもあるというふうな考え方でですね、絶対安全はないと思って首都直下地震の対策をするといいと思いますね。
1: そして先ほど関東大震災はその強風による火災の被害が大きかったという話でしたけども、災害によってやはり大きなそれぞれ特徴があると見ていいんでしょうか。
2: そうですね、私はこの60年間内外の災害現場をずっと自分で見てきてですね、その災害っていうのは全部同じではないということですね。で、一つ一つ違う顔、違う様相、違う教訓を持っているというふうに思っています。ですから阪神淡路大震災の時には直下地震ということが非常に、皆さんの口の端に上ってですね、あと震度7っていう言葉でも皆さんが耐震化っていうことに対して大変多くの教訓を得たと思うんですね。で、東日本大震災の時には津波ということで、あるいはそれに派生した原発の事故というのもありました、まあ、そういったことも含めてですね、熊本地震の時には何かっていうと連続の地震とかですね、
1: 震度7が2回ありましたね。
2: そうですね、震度6弱以上の地震が3日間で7回発生している場所もあるわけですから、そういうふうに考えると地震だけではなくていろんな災害もですね、災害ごとに違う様相、そして教訓がある。ですから日本という国はどちらかっていうと、一つの災害が起きると その気候災害、直近の気候災害にとらわれて対策を強化してしまう傾向にあるんですね。
1: その印象が強すぎるわけですね、
2: はい、ですから東日本大震災の後はですね、津波ということで津波対策優先、津波まちづくり条例という、まあ、法令もできるくらいにですね、でそうするとその予算もそういったところに集中的につくようになっていくとなると津波対策優先になってしまう。これはもちろん大事なんですね。津波は危険ですから、南海トラフ巨大地震対策でも津波対策非常に重要です。しかしですね、津波が危険だというあまりに海側の方が危険で内陸は安全というイメージになってしまっている人もいるんですね。でそんなことないんですね。やはりそれくらいの大地震になれば、特に南海トラフ巨大地震の場合には、東日本大震災と違うのは震源域が内陸の下にある、まあ、岩盤が動く可能性が高いわけですから、そうすると内陸地震のような大きな揺れが長時間続く可能性があるわけですね。ということは内陸部でも耐震性の弱い家であれば倒壊する危険性高い、津波で逃げる前にその揺れで命を落とさないとも限らない。ですからその大揺れ対策、侵害対策をしっかりまずやった上で、そして合わせて津波対策もやっていくってことも大事なんだと思いますね。ですから一つの災害、直近の災害だけにとらわれずに多角的複眼的な視点からですね、普遍的な対策ってことを考えていく必要があるんではないかなと思いますね。
1: 先ほどお話が出ました、あの2016年の熊本地震なんですけども、の震度7が2回あって、あの私も当時熊本市内に住んでいたんですけども、この震度7がまず1日目にあって、そしてその翌々日にもう1回震度7がある、
2: はい、
1: で1回目の震度7で影響を受けた、被害を受けた建物が2回目でこう大きく崩れてしまう、この熊本地震の起こり方っていうのはどのようにご覧になってますか？
2: そうですね、あの私はあの時もですね、最初の地震が4月14日の9時過ぎに地震が夜あったんですね。9時26分
1: でした
2: ね、はい、あったんですけども、でその後テレビ局に入ってそのずっと余震が続き出たんですね。でその朝まで特番っていうのを、特別番組の放送に立ち会ってですね、でその後翌日現地に入ったわけです。朝その当時は、その時はまだ熊本空港は生きていてですね、で多少のダメージはあったんですが、
1: 震源地には近かったんですけどね、
2: 近かったんですけども、益
1: 城町というところ、
2: 被害としてはあれですけど空港そのものは機能していたわけです。でそのまま益城町に入るわけですけども、震度7のエリアでは大変大きな被害を受けていたんですね。でその取材をした後に熊本市内に戻って夜寝ていたら、朝の1時25分に本震と言われるマグニチュード7.3という地震が発生するわけですけども、でその時に震度6強っていうのを熊本市内で体感するんですけども、その時、まあ、ホテル、ビジネスホテルの4階にいたんですけども、結構揺れましてね、でそのまま、また益城町に入るんですけども、
1: 特にあの時は夜中の1時25分の発生でしたから、
2: そうです、
1: もう停電して真っ暗で身動きが取れないっていう状況でしたよね。
2: 真っ暗でしたね。で真っ暗の中でですね、多くの人が外にいるんですよ。これ夜になると地震が起きるっていうんで、皆さんこう毛布とか布団を持って背中からかぶせてですね、うずくまってる人たちが随分いらっしゃって、それで、先ほどおっしゃったように最初の地震でダメージを受けていたのかもしれませんが、最初の地震で大丈夫だった家が2回目の本震で多くが倒れてるんですね。でその倒れ方を見ますと、結構新しい家でも倒壊してる。例えば9年前に建てられた家とか6年前の家、つまり耐震基準で建てられた家が、正規の耐震基準で建てられた家が倒壊している。これは連続地震によってそのダメージが蓄積されていくんですね、まあ、それによってその少し傷んだところが一気にまた壊れていってしまうということが起こったんだと思いますけれども、でその多くがですね、1階が潰れているんですね。で皆さん片付けに入っていて、 で疲れたからって1階で片付けをしてそのまま寝込んでいる人、中には高齢者によっては2階上がったり降りたりもう面倒だから1階で寝ていた方々が犠牲になっているケースも多かったんですね。でこれは阪神淡路大震災の時もそうでしたけれども、古い木造家屋は1階が倒壊しやすい、
1: はい。

0: 2階の重さがですね、そのままあの下にかかっていきますから、
1: 1階が潰れてる家が多かったですね。
0: 多かったですね、でそうなるとですね、古い木造家屋の1階にいたら脱出しなきゃいけないですねと思いましたね。でその1階がなくなって、1階で亡くなった人の家族に話を聞いたんですけれども、最初は2階に寝てたんですと。だけどなんか1階に降りた、地震の揺れで、で慌てて1階に降りてしまったら1階が潰れて亡くなったってケースもあるんですね。ですから2階にもしいたら地震の時には慌てて1階に降りない方がいいんですね。特に古い木造家屋の場合には1階が倒壊する危険性ありますから、そうすると、余震が続いている時は2階に寝るっていうことも大事なのかもしれないですね。
1: それと山村さんは防災心理学の研究もされてますけども、人はみんな自分だけは死なないと思ってるという本も書かれてますけども、この災害にあたってその人間の心理というのはどのように感じてお考えになってらっしゃいますか？
0: そうですね、例えば水害にしても、あるいは津波にしてもですね、ほとんどの亡くなった人は逃げ遅れが約9割ぐらいなんですね。逃げていれば助かったっていう人も結構いらっしゃるわけですから、でそれでなぜ逃げなかったのかなっていうのを見てみると、まだ大丈夫だろうと、そういう自分だけは死なないっていうよりも自分だけは大丈夫というですね、期待する本能が人間にはあるんだな
1: っていうふうに、そう思いたいっていうことなんですね。
0: そうですね、それは何の根拠もないんですけれども、例えば地震が起きるよって言っても、自分は大丈夫だろうと、うちは大丈夫だろうと、根拠あるのかってないんですよ、でそれは心理が働いてるんですね。で心理を曇らせているのは、正しい心理を曇らせているのはバイアスなんですね。認知心理バイアスって言いますけれども、バイアスってのは偏見とか思い込みとか思いかぶせみたいなですね、そのバイアスをかかったことによって逃げ遅れるケースが多い。例えば東日本大震災発生直後にですね、私は知り合いの向こうの自治体の職員に電話メールを入れたんですね。で電話通じないんでメール入れたら、大丈夫ですかって言ったら、地震は起こると思っていました、

0: ておっしゃるんですね。東日本のあの津波に襲われた地域は津波常襲地帯ですから、津波対策も抜かりなくやっていたわけですよ。にもかかわらず多くの人が犠牲になっている。ですからその中にはそういうバイアス、認知心理バイアスで、正常性バイアスっていうのも働いていたんではないかな。例えばいろいろたくさんですね、その東日本大震災の場合には動画がたくさん残っているんですけれども、動画を見せてもらうとですね、津波が迫っているのにゆっくり歩いてる人がいるんですね。で、中にはもちろん走ってる人もいらっしゃる。で、その映像を追跡して調査した結果、その走っていた女性は助かったんですが、高齢の方ではあるんですが、だいたい60代ぐらいの方なんですけども、その人はゆっくり歩いてるんですね。で、親戚の人に話を聞いたら、この人は未だに行方不明だと。で、映像を見てもらったら、なんで走んないんでしょうねっておっしゃるわけです。そんなに足腰悪いはずはないのに、少しでも走れば助かっただろうにとおっしゃるんですね。で、後で調べてみますとですね、そういう方が実はたくさんいらっしゃって、
1: そうですか、
0: 中には津波が来てるから早く逃げようよっても、あ、先行っててちょっと片付けてから追っかけるからなんて言ってですね、つまり緊急非常用のスイッチが入らない人が結構いらっしゃるんですね。イギリスの心理学者のジョン・リーチ博士の研究によりますと、突発的な災害が発生した時に人間は3つの行動パターンに分かれる。落ち着いて行動できる人は約 10% ぐらいだろう。そして取り乱す人は 15% ぐらいいる。そしてあとの 75% は呆然自失状態になってしまう。で、この呆然自失状態からですね、しばらく経って冷める人もいるんですけども、冷めない人、それを凍りつき症候群って言うんですね。
1: 凍りついてしまう、
0: 心と体がですね凍りついてしまう。で、まあ実際にはですね、その凍りついてるっていうよりも、その自分の頭の中にあるコンピューターですね、そういう判断機能がフル回転するわけです。今何をしなきゃいけないか、こういう場面、ところがあまりにも早い展開、目の前に過去に経験したことのないような情景が展開していくことによって、それがそれについていかれないんですね。ですからフル回転してるんだけども空回りしたり、あるいは拡散してしまって結論的なことが出てこない。経験してることだったら結論は出やすいんですが、経験してないからこそそういうふうになりやすい。まあ、そういうことによって心と体がですね、何の指示も受けずに凍りついた状態になってしまうことを凍りつき症候群と言われているんですけれども、実はそういうパニックよりも凍りつき症候群になってその逃げ遅れるケースも多いんですね。ではそういう凍りつき症候群になった人がですね、それから逃れるにはどうするかっていうのは、
1: はい、
0: 自問自制することなんですね。
1: 自問自制、
0: はい、今自分は、
1: はい、
0: 凍りつき症候群になっていないか。もし今起こっていることが大変なことなのに、なんか負担通りのことしかやってない、自分は変だなと思ったら、あ、今自分は正常性バイアス、あるいは凍りつき症候群になっていないかと自問自答するとですね、その呪縛から解けるとも言われているんですね。その実験もあるんですけれども、ですからそれともう一つは声をかける。周りの人が逃げろ、そうすると目が覚めるようにして行動を起こすんですね。ですからそういう掛け声とかそういったことも合わせて、やはり人間には凍りつき症候群などの認知心理バイアスがある。例えば隣の人が逃げないんだから私が逃げなくてもいいだろうとか、あるいは避難指示が出ているけれども実際には隣の人もみんな逃げてないから自分だけ逃げるのはおかしいから逃げないとか、そういう集団同調性バイアスっていうのもあるように思いますね。そういう認知心理、防災心理を学ぶことで災害による犠牲者を減らすっていうことも大事だと思います。
1: いろいろ今お話を伺ってきました。山村さんご自身はこの防災に関して普段はどういう備え、例えばご自宅ではどういうものを準備してどういうふうに備えていらっしゃるんでしょうか。
0: はい、まあ、うちではですね、水や食料はかなりの数、計算してはいないですけれども、だいたい2ヶ月分ぐらいはあるんではないかなという
1: ふうに思ってます。2ヶ月分ですか。
0: はい。トイレットペーパーも結構や

0: 山のように積んでありますしね、
1: はい、
0: 私はほとんど出かけること多いんですけれども、何かあった時に家族が路頭に迷わないようにする、このためにも一定の備蓄は必要だと思っていますね。それからもう一つ大事なのはですね、いざって時の訓練ですね、はい、例えば緊急地震速報が鳴ったり、あるいは地震の小さな揺れを感じた時に、この防災公園などでそういう時あなた方は皆さんどうしますって言うと、はい、私は火を消してドア開けますなんておっしゃる方多いんですけども、実際に防犯カメラの映像などを見てみると、ほとんどそういうことをやってない人の方が多いんですね。どういうことをしてるかというと、小さな揺れや緊急地震速報が鳴ると、お、地震、おい地震だぞって声出すんですね、で声出さない人もいるんですけども、それでおいテレビつけろとかって言うんですよ、
1: は
0: い、
1: 大体そうですよ、
0: ね、うん、テレビ見てる場合じゃないですよね、本当は、テレビで全体が報道されるのは揺れが収まってからなんですよ。ですから揺れてるってことは自分の方が分かるわけですから、そこでまず、まあ、テレビつけてもいいですけど、テレビの前にじっとしていないで安全な場所に移動することなんですね。それを私は安全ゾーンって呼んでます。
1: 安全ゾーン、
0: はい、で安全ゾーンっていうのは転倒落下物のないガラスから離れた閉じ込められない場所、これを基本的に安全ゾーン、まあ、絶対じゃなくていいんですね、より安全な場所でいいんですけれども、自分の家の中でそこの場所が安全だと思う場所を作っておく、そして緊急地震速報や小さな揺れを感じたらとりあえずそこに行って体を低くして、頭と首筋に持っている座布団とかそういうものを持ってですね、小さく丸まっていく、でそれによって少しでも被害を少なくする。例えば私の家ですと、それをですね、玄関を安全ゾーンとしてるんですね。玄関っていうのは意外と物が置いてないのと、はい、
1: 上から落ちてくる心配もないですよ
0: ね。心配もないですね、でいざって時には避難経路が確保できる、玄関から外へ脱出できるわけですね。しかし玄関に行ってもですね、ドアが変形してしまったら開かなくなってしまう危険性があります、はい、ですから緊急地震速報やあるいは小さな揺れを感じると、私たちはとりあえず玄関に行ってドア開ける、これをルールとして決めてるわけですね。でドア開けても手離したら閉まっちゃいますから、サムターンとかストッパーをかけて手離しても閉まらないようにしてから靴を履く、まあ、そこまでが防災訓練。普段これをやっておけば、で危ないと思ったら脱出できるわけですね。やっておけば凍りつき症候群にならないんですね。普段からですね、まあ、小さな揺れや緊急地震速報は神様が与えてくれた防災訓練のチャンスなんだと、
1: うん、
0: だから空振りでも、
1: はい、
0: 100回空振りでも101回目もやっておくと、それが大事だと思いますし、それから備蓄もですね、きちっと家に最低限、水食料はよく3日分っておっしゃいますけども、3日で救援物資が届くような災害だとしたらそれほど大きな災害ではないんですね。災害に備えるっていうのは大規模災害に備える、最低でもですね1週間分の備蓄は必要だと思うんですね。でそういうことをぜひですね、家族防災会議を開いて家族で話し合ってほしい、避難するときはどうするのか、備蓄はどうするのか、離れ離れの時には連絡方法はどうするのか、そういったことを話し合っておくことが非常に重要で、できたらメモを持ってね、でみんなが連絡先、緊急連絡できない時には離れた親戚とかそういったところで中継所にして連絡を取り合うとか、そういったことも大事だし、またできればですね、私はいつも持っているバッグの中には防災ポーチというのを入れてるんですね、
1: はい、
0: 今もあのバッグの中に入ってますけども、はい、そんなに大きくないんですね、15センチ×10センチぐらいのポーチなんですけども、その中には懐中電灯、ラジオ、あるいはお薬手帳とかですね、あるいはチョコレートだとかキャンディーとか充電用のバッテリーとかですね、予備の電池とか充電器とか、本当に最低限必要なもので
1: 、笛もおっしゃってましたね。
0: そうですね、命の笛って笛があるんですけども、その笛も入れてますし、それからお金も入れてんですね。最低限度のお金ってのも実は大事なんですね。小銭と合わせて毎日の時に少し、たくさんはいらないですけれども、少しのお金をですね、そういったところに忍ばせておく。でそうするとですね、もし新幹線の中で立ち往生したり、エレベーターが止まったり、いろんなことが起きても、その場で 自分を守る道具、その中には携帯用のトイレとかですね、いつもバッグの中にそれ以外にも水も入っていますけれども、そうするとですね安心できますよね。ですから自分の安心のためにね、ちょっと重いんですけれどもそういうものを入れておく。
1: 先ほどの水を備えるっていうお話がありましたけども、私もあの熊本地震を体験した時にもう断水で水が出ないんで、お風呂ももちろん入れませんし、でシャワー浴びられませんし、トイレも流せませんし、コンタクトレンズさえ洗えませんでしたから、いかに水が必要なものかっていうこと、しかもコンビニも近くのコンビニ全部売り切れなんですよね。
0: そうそう、
1: ええ、
0: よくね私言うんですけども、まだ地震はずっと先だろうと思うと備えられないんですね。でやっぱり本当に明日地震が来ると思えば、形だけじゃなくて真剣にやれるんですね。でもその時に買いに走ってももう売ってないから、事前対策っていうのが非常に重要だな、今やっておく。でもし今夜発生したら、もし明日発生したらと思って、年に一度でいいから明日震度6強の地震が起きると思って真剣に家具の転倒落下防止対策、ガラス飛散防止フィルムを貼る、水食料の備蓄や期限の点検、あるいはバッテリーがちゃんとあるかどうか、そういったこともぜひですね防災用品点検の日を決めてやってほしいと思いますね。
1: それとあの聞きたいのは、このところはちょっと落ち着いてはきましたけども、
0: はい、
1: この3年間はあの新型コロナウイルスの影響で大変な思いを皆さんされたと思うんですけども、このパンデミック下の防災ということで山村さんはどのように考えていらっしゃいますか？
0: そうですね、これからもですねそういう複合災害は起きやすいと思うんですね。パンデミックを調べてみますと、大体20年に一度の割合で発生しています。そして水害というのはもう毎年のように発生すると、で地震はだいたい6年に一度の割合で大きな地震が日本では発生しています。また台風は年に平均3個ぐらい上陸し、で接近するのが9個ぐらいある。そうなるとですね、いつ災害とそういう感染症が一緒にですね同時に発生しないとは限らないわけですね。でその時のための準備は、非常用の持ち出し袋に感染症対策のマスクの予備とか、あるいは体温計とか消毒薬とか、そういったものも入れておくのが一つの方法だと思いますし、またですねその感染症だけではなくて、それ以外の停電対策、あるいは断水対策、その結果事象ですね、それと合わせて対応する。特に男性になるとこれやはり衛生状態も悪化するわけですね。ですから避難所っていう避難場所だけがですね避難先の選択肢ではないんですね。もしそういう感染症を含めた複合災害発生した時はだけでなくて、普段からね自分の避難場所を確認しておくことが大事なのと、今は避難場所が収容人員を変更しているところもコロナ以降あるんですね。ですから今まで、1000人収容できたところが500人とかあって、避難場所の特定が変わっているところもありますので、それを事前に確認しておくことが一つと、もう一つは避難するときには避難所だけではなくて、安全な親戚や知人宅とか、あるいはホテルやそういう旅館とかですね、そういったところでもいいわけですから、分散避難ということも心がけておく必要があると思いますね。それをあらかじめですね、やはりそこまで自分が毎日何か起こった時に家族と一緒に避難できるのかどうか、そういうこともたまにはですね、その周辺を防災ピクニックではないけれども歩いてみるということも大事だと思いますね。
1: さあそしてこれから、まあ、本格的な雨季、雨のシーズン、台風シーズンを迎えますけども、
0: はい、
1: この雨の降り方年々激しくなる中で、特に線状降水帯って言われますけども、そういう中でその水害に備える上で大切なことはどういうことになってくるでしょうか？
0: そうですね、最近ですね集中豪雨が増えましたし、
1: はい、
0: 線状降水帯予報っていうのも出るんですけれども、まあ、雨の降り方が変わったら、もうこれはもう変わったことはもう事実ですよね。で例えばその集中豪雨の発生頻度っていうのは、その観測し始めた頃から比較すると 2.2 倍になってるわけですね。これはやはり地球温暖化の影響もあると思います。 でそういった異常気象時代

0: になったら、そういう大雨が降ることが当たり前と。そして予報もですね、多少の誤差があると。それはだいたい今までの経験則でいうと最大2倍の誤差がある。2分の1から2倍の誤差があることを認識した上でですね、例えばもし100ミリの雨が降るったら、もしかしたら200ミリも降るかもしれないなと思って準備をして、早めに危険な地域は逃げるということも大事だと思いますね。ですからそういう浸水エリアの方々はですね、あるいは低地に住んでらっしゃる方々、あるいは土砂災害危険区域に住んでらっしゃる方は、やっぱりハザードマップをもう一度見直して、そして自分たちがどの時点で避難を開始したらいいのかっていう逃げろスイッチですね、逃げるスイッチというものをどこで入れるか、避難スイッチをどこで入れるかってことも考えておく。地域によっては土砂災害警戒情報が出たら、その土砂災害警戒区域の人はすぐに逃げるというふうに決めている地域もありますし、避難指示が出る前に避難準備情報で自分たちは避難を開始すると決めている地域もあります。で、そういったところもですね、やっぱりあらかじめその家や家族、そしてその状況に合わせてですね、避難スイッチの入れるタイミングも考えておく必要があると思いますね。
1: これまで地震ですとか水害についてのお話を伺ってきました。改めて、防災に対する一番大事な心構え、どんなところか最後にまとめて教えていただけますでしょうか。
0: そうですね、災害では死んではいけないんです。そして死なせてはいけない、誰一人取り残してもいけない、あるいは取り残されてもいけない。そのための準備ですね。命さえあればなんとかなるんですよ。津波でもそうですけどね、やはり持ち出すものは命だけ、あれもこれもと言ってるうちに逃げ遅れてしまう場合もあります。そして遠くの避難所より近くのビル4階とか、分かりやすいルールで自分たちの身を安全に守ることを自分たちで考えるってことが大事なんだと思いますね。自分を守れるのは本当は自分なんだと思います。そして体の不自由な人を守れるのは近くにいる人、前も申し上げましたけれども、近所、ご近所、近くにいる人が助け合う、それが私はとても大事だな。そしていざって時には声を掛け合う、普段から気持ちのいい挨拶が交わせる関係を築いておく、うん、ご近所付き合い、互いに近くで助け合うご近所付き合いをぜひ進めてほしいと思いますね。
1: 今村さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 防災システム研究所所長で防災アドバイザーの山村武彦さんに、防災に生きて60年というテーマでお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の黒藤康弘ディレクターでした。明日のこの時間は、関東大震災から100年、聞き書きから学ぶ歴史と題して、作家の森真由美さんのお話をお聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。では今度は深夜便の歌です。8月9月の深夜便の歌、作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲新妻由香子、歌新妻聖子さんで、マジック、君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌、新妻聖子さんの歌でマジック、君がくれた魔法でした。では続いては番組のお知らせです。
1: セレクションドラミュージカル
2: 世界
3: 皆さんご機嫌いかがですか。ゴンチチのゴンザレス三上と
4: 父松村です。世界の快適音楽セレクションはちょっと変わった切り口でいろんな曲がいっぱいかかるという1時間55分の番組です。
3: 本当にいろんな音楽と出会えますね。
4: そうなんですよ。選曲家の皆さんが毎回快適な曲や珍しい曲を持ってきてくれて楽しいですよね。 FM で土曜日の朝9時から10時55分までの放送です。
3: 再放送は月曜日の夕方4時からラジルラジルの聞き逃しサービスもありますので
4: 皆さんお待ちしています。
0: では今度は松本隆弘さんのギターの演奏で、曲は恋歌。

0: 松本隆弘さんの恋歌でした。では今度は天気概況です。今日2日は前線を伴った低気圧が北日本付近を進む影響で、北海道や東北では大雨になるところもあるでしょう。また台風24号が沖縄に徐々に近づく見通しです。沖縄は先島諸島を中心に雨や雷雨で激しく降ることもあるでしょう。風も強まり、海上ではしける見込みです。九州地方、九州、中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信、東北南部では昼頃にかけて晴れ間があるでしょう。午後は大気の状態が不安定になり、ところどころでにわか雨がありそうです。雷を伴い激しい雨が降るでしょう。天気の急変にご注意ください。東北北部と北海道は広い範囲で雨が降り、雷雨や激しい雨が降ることもあるでしょう。大雨になるところがあるため、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに注意が必要です。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。日本人として初めて宇宙飛行を行った元 TBS 記者の秋山豊寛さんが先月亡くなったことが分かりました。84歳でした。秋山さんは TBS のワシントン支局長などを務め、1990年当時のソビエトの宇宙船ソユーズに搭乗し、宇宙ステーションミールに滞在して日本人として初めて宇宙飛行を行いました。その後 TBS を退社して福島県で農業を営み、2011年の東京電力福島第一原子力発電所の事故の後、現在の京都芸術大学、当時の京都造形芸術大学の教授を務めました。大学を退任後は三重県で農業を営み、5年前 NHK の取材に応じた際には、宇宙から見る地球は本当に綺麗だった、星空や宇宙の闇などの自然からメッセージを感じ、地球に戻った後どう生きていくべきかを考えさせられたなどと宇宙飛行を振り返っていました。親族によりますと、秋山さんは先月26日亡くなったということです。84歳でした。2010年にアメリカのスペースシャトルで宇宙飛行を行った山崎直子さんは、秋山氏が宇宙に行かれた時は私はまだ学生でしたが、日本人も宇宙に行く時代が開かれたことに心躍り、日本語で届けてくれる宇宙の様子にとても親近感を覚えました。生前の秋山氏の真摯なお人柄を忍び、心から哀悼の意を表したいと思いますなどとコメントしています。気象の専門家らによる気象庁の

による気温の上昇で大気中の水蒸気の量も増えていたとみられ、前線で線状降水帯が発生して記録的な大雨になったとしています。中村シニアリサーチフェローは非常に稀な現象で異常気象と呼んで差し支えないと述べました。また今年の6月から8月にかけての台風の発生数は17個となり、平年値の11個を大きく上回ったことについては、ペルー沖の海面水温が高くなるエルニーニョ現象が影響した可能性があるとしています。さらに7月下旬から8月にかけて西日本を中心に高温になった要因については、地球温暖化による気温の上昇も影響したとしています。中村シニアリサーチフェローは、豪雨災害や記録的な高温、台風の増加など着実に進む地球温暖化などの影響によって過去の経験が通用しない事態が増えてきている。異常気象は今後も続くとみられ、早めの備えをしていく必要があると話していました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円15銭から19銭となっています。1ユーロは185円58銭から59銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも436ドル55セント安い52,749ドル35セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 230.443 下がって 26,140.446 となっています。為替と株の値動きでした。この時間の担当は南山でした。時刻2時5分になります。

9月2日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。この後5時までの番組の内容ですが、この2時台はロマンチックコンサートでジャズジャイアンツ、スタンリー・タレンタイン作品集、3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、林勲作品集、4時台は五木寛之のラジオ千夜一話、歌作りの魅力、作家五木寛之さんのお話です。ではテナサックス、歌うテナーというご紹介でもいいと思うんですが、スタンリー・タレンタインの作品を集めて今夜はご紹介していきます。スタンリー・タレンタイン、1934年の4月5日にペンシルベニア州のピッツバーグに生まれて、2000年9月12日に66歳で亡くなりました。で、お父さんもサキソフォンの奏者で、お母さんはピアノを弾いて、兄トミー・タレンタイン、彼はトランペットの、プロトランペッターになるわけですけども、という音楽一家の環境で彼は育ちました。で、1960年、ブルーノートで、リーダーとしての録音を行って、そこから60年代を代表するブルーノートレコードの、テナーサクソフォン奏者の一人となっていきます。まずお聞きいただこうと思うんですが、その最初のリーダーアルバム、ルックアウトから、そのタイトルナンバーです。彼の、一つの出発点とも言っていい演奏になるんですが、1960年の6月18日に録音されました。メンバーがスタンリー・タレンタインのテナーサックスと、ホレス・パーラン

まあ、彼も同じピッツバーグ同郷の出身ですね。パーランのピアノ、ジョージ・タッカーのベース、アル・ヘアウッドのドラムスというカルテットの演奏です。ではお聴きいただきましょう。スタンリー・タレンタイン・カルテットの演奏でルック・アウト。

今夜はテナーサックスのスタンリー・タレンタインの特集ですが、その1曲目、カルテットの演奏でルックアウトでした。まあ、彼の独特のこうのぶとい音、それからちょっとこう後ろに乗ったようなこう、まあ、独特のこう語り口というのを持った、奏者なんですけれども、今度はですね、少し時代がいって1964年に録音されて、まあ、でも実際にこれ日の目を見たのはこのアルバム1980年になったんですが、64年当時のブルーノートのそうそうたるメンバーとの、まあ、組み合わせでの演奏です。タレンタインがテナーサックス、リー・モーガンがトランペット、マッコイ・タイナーのピアノ、ボブ・クランショーのベース、エルヴィン・ジョーンズがドラムス、レイ・バレットがコンガというセクステットの演奏で、曲はスタンリーズ・ブルース和風。

スタンリー・タレンタイン・セクステットの演奏で和風でした。彼の音楽のスタイルってのはこうソウルジャズというふうに呼ばれることがあるんですが、まあ、実際には聞いていくとハードバップあるいはゴスペルとかリズム&ブルースとかいろんなものをこう受け継いだ要素が詰まっているようなサキソフォンなんですね。で今度の演奏はですね、オリバー・ネルソンがアレンジと指揮を取った少し大きめの編成の中での演奏になります。1965年の録音になるんですが、メンバーがタレンタインとケニー・バレルのギター、ハービー・ハンコックのピアノ、ボブ・クランショーのベース、グラディ・テイトのドラムス、それからウィズ・ホーンズということになってるんですが、他にもですねクラーク・テリーとか J.J. ジョンソンとかフィルウズとかすごいメンバーが加わっている、まあ、みんなの演奏です。曲はリトル・シェリー、これ彼の、まあ、娘さんの名前でオリジナルです。ではお聴きいただきましょう。リトル・シェリー。

スタンリー・タレンタインのリトル・シェリー。この曲、最初にご紹介したアルバムのルックアウトの中にも入ってるんですが、まあ、ここではアレンジを変えての演奏ということになっています。で、この彼のテナサックスととても相性が良かったのがオルガンです。で、特に大切な存在だったのがオルガン奏者のシャーリー・スコット。2人は1960年に結婚して、夫婦としてだけではなくて音楽上のパートナーとして、まあ、数多くの録音を残しています。その中からお聞きいただきます。1966年の録音になるんですが、スタンリー・タレンタインのテナーサックス、シャーリー・スコットのオルガン、ロン・カーターのベース、それからマック・シンプキンズのドラムス、カルテットの演奏になります。曲はチャオ・チャオ。

タンリー・タレンタイン・カルテットの演奏でした。チャオチャオです。で、今度は、まあ、今のが1966年の録音なんですが、同じ年の録音でちょっと趣の違う演奏。曲はアロン・トゥゲザー。これ1930年代に作られたスタンダードなんですね。これをお聴きいただこうと思うんですが、メンバーがスタンリー・タレンタインのテナーサックスとマッコイ・タイナーのピアノ、それからボブ・クランショーのベース、ミッキー・ローカーのドラムスというメンバーです。で、録音日が7月8日になってるんですが、マッコイ・タイナーはあのジョン・コルトレーンのバンドから抜けたばかりの時期の録音ということになります。で、ここではあのコルトレーンとこう戦うような、まああの競い合うな演奏とは全く違って、メロディーをじっくり歌い込んでくるタレンタインと溶け合っていってます。これもカルテットの演奏です。アロン・トゥゲザー。

スタンリー・タレンタイン・カルテットの演奏でアロン・トゥゲザーでした。今夜は歌うテナースタンリー・タレンタインの作品集をお送りしてきましたが、最後は1970年に入ってクリード・テイラーの CTI レコードに移ってからの演奏です。1970年の録音、タレンタインのテナーサックスにフレディ・ハバートのトランペット、ジョージ・ベンソンのギター、ロニー・スミスのピアノ、ブッチ・コーネルのオルガン、ロン・カーターのベース、ビリー・ケイのドラムス、リチャード・パブロ・ランドルムのコンガというオクテットの演奏で、曲はシュガー。

0: 最後の曲はシュガー。今夜はスタンリー・タレンタインの作品集をお送りいたしました。明日はヴィンテージロックでグランドファンク・レイルロード作品集です。では続いては天気概況です。今日は前線を伴った低気圧が北日本付近を進む影響で北海道や東北では大雨になる。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。前線を伴った低気圧の影響で北日本では局地的に激しい雨が降っていて、青森県津軽では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして午前2時前に線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。青森県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が近づいている影響で、北日本では大気の状態が非常に不安定になっています。青森県には発達した雨雲がかかり、午前2時20分までの1時間には、青森県鰺ヶ沢町で 48.5 ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で、青森県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。北海道では今日昼前にかけて、東北では明日にかけて局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みです。特に青森県の津軽では、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は午前1時58分、線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意が必要です。一方、日本の南の海上にある台風24号は今日午前0時にはほとんど停滞しています。中心の気圧は996ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南側560キロ以内と北側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はゆっくりと北上し、

ウクライナの首都キーウへの攻撃を続ける中、ウクライナのゼレンスキー大統領は1日にかけてもキーウなどへの攻撃で12人が死亡したと明らかにしました。ウクライナのゼレンスキー大統領は1日、ロシアが先月31日夜から1日にかけて無人機や弾道ミサイルで首都キーウなどを攻撃し、12人が死亡、多数のけが人が出たと SNS で明らかにしました。キーウでは先月下旬からロシアによる攻撃が激しくなっていて、ウクライナの公共放送によりますと、先月27日にはロシアによるウクライナ侵攻が始まって以降最多となる13回の空襲警報があったということです。こうした中、ゼレンスキー大統領は先月30日のビデオ演説で、攻撃で使われた無人機の多くがジェットエンジンを搭載し、迎撃が難しいとした上で、必要な迎撃手段の確保に取り組む考えを示しました。一方、ウクライナによるロシア側への攻撃も続いていて、ロシアの国営メディアは1日、西部ベルゴロド州で1人が死亡したと伝えています。この時間の担当は南山でした。時刻3時5分になります。

9月2日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は林勲さんの作品集です。4時台になりますと、五木寛之のラジオ千夜一話、歌作りの魅力、作家五木寛之さんのお話でお送りしていきます。では作家で綴る流行歌です。歌手でありながら自ら曲も作って歌うという、今の言葉ならばシンガーソングライターなんですが、そんなスタイルを、そんな言葉が生まれる遥か以前から実践なさっていた方です。明治45年、1912年5月11日に現在の山口県下関市に生まれました。昭和9年、1934年が歌手デビューになります。で、戦後になると自ら作曲、さらに歌ってヒットを次々と出して、さらに他の歌手にも作品を提供して、昭和歌謡を代表する名曲を手掛けています。で、生涯歌ったり曲を作ったり関わった作品はおよそ2000曲とも言われています。晩年には日本歌手協会の会長を務めて、歌手の権利や地位の向上にも尽力されました。平成7年、1995年の9月29日83歳で亡くなりました。その林さんの今夜は作品集。まずは昭和25年のダンスパーティーの夜です。まさにこの歌手林さん、作曲家林さん、その2つの顔を一度に味わえる代表作と言えるものです。昭和25年、作詞和田隆夫、林勲さんの歌でダンスパーティーの夜。

今夜は林勲さんの作品集です。その1曲目、林勲さんの歌でダンスパーティーの夜でした。さあ、それでは歌をたどってまいりましょう。昭和、今度は12年の歌、もしも月給が上がったら、林勲さんと新橋みどりさんのデュエットです。作詞の山野三郎という名前、これは佐藤八郎さんが使ったペンネームで、作曲は北村輝さん。この曲では林さんは作曲家でもなくて歌手として登場しています。昭和12年の曲です。林勲さんと新橋みどりさんの歌で、もしも月給が上がったら。

林勲さんと新橋みどりさんのデュエットで、もしも月給が上がったらでした。ではここからは林さんの作曲の歌を聞いていきたいと思います。まず昭和25年作詞服部悦雄、松島歌子さんが歌いました花のため息。

0: 曲の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。
1: お伝えします。気象庁は今日午前3時8分青森県の津軽に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。気象庁は今日午前3時8分青森県の津軽に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。ニュースをお伝えしました。
0: では今の松島歌子さんの歌、もう一度最初からお聞きいただきましょう。昭和25年の歌です。花のため息。

松島歌子さんの歌で花のため息でした。続いては昭和31年、三橋美智也さんが歌ったリンゴ村から。この歌が林さんが人のために書いて大ヒットさせた最初の曲になりました。一方で三橋さんにとってもそれまでの民謡調の歌謡曲から脱皮して低音を生かして芸域を広げるきっかけになった歌でもありました。では昭和31年、作詞矢野良、三橋美智也さんでリンゴ村から。

三橋道也さんでリンゴの村からでした。続いても三橋道也さんですけれども、同じ三橋道也さんでも今度はずっと厳しい冬の歌です。昭和32年、母恋吹雪、作詞矢野良、三橋道也さんで母恋吹雪です。

三橋道也さんの歌で母恋吹雪でした。今夜の日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌は林勲さんの作品集、歌手でそして作曲家でもありました。最初に歌をお聴きいただきましたが、今は作曲の曲、作曲なさった曲をご紹介していきます。三橋道也さんの曲を2曲お伝えしましたが、今度は春日八郎さんです。曲は苦手なんだよ。この歌の主人公は酒場を回って歌う流しの歌手。お客さんにふるさとの歌をせがまれて歌い始めるのですが、歌っているうちに自分自身で故郷が恋しくなって思わず涙が出てしまいます。だからこの歌は苦手なんだよとなるわけですね。昭和32年です。作詞矢野良、春日八郎さんで苦手なんだよ。

春日八郎さんの歌で苦手なんだよでした。さて、女と書いて人と読ませる歌のシリーズ、北島三郎さんの函館の人をはじめ全部で十数曲は残っていると言われています。まあ、その元祖とも言える曲になります。昭和38年春日八郎さんの長崎の人。この曲が発売された頃は歌謡界では若い歌手による青春歌謡が人気を集めていました。まあ、そんな中で登場したこの長崎の人、春日八郎さんにとっては久しぶりの大きなヒットになりました。舞台はもちろん長崎、外人墓地にオランダ坂、長崎らしい風景が次々と現れてきます。でメロディーはいわゆる演歌の拳を前面に押し出すというよりも、まあ、どこか流れるようで異国情緒あふれる町長崎を表していきます。昭和38年、作詞田中幸雄、春日八郎さんで長崎の人。

春日八郎さんの歌で長崎の人でした。続いては南の島に雪が降る。この映画をご覧になった方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、もともとは俳優の加藤大輔さんの戦争体験手記から生まれた映画、テレビドラマや映画になりました。で、舞台は戦争中のニューギニア。病気、それから極限状態の状況に置かれた兵士たちのために演劇班が作られて、故郷の芝居が上演されます。もちろん南の島に本物の雪が降ったわけではありません。舞台の上に降る雪が兵士たちを遥かに遠い日本へ連れ戻していったのでした。その映画の主題歌です。岡春夫さんが歌っています。岡さんといえば、あの憧れのハワイ航路など、戦後の明るい歌声の印象がありますが、ここでは全く違う表情を聞かせてくれています。昭和36年です。作詞矢野亮、岡春夫さんで南の島に雪が降る。

岡春雄さんの歌で南の島に雪が降るでした。続いてはビロードの声と称えられて、ま、上海帰りのリルで知られる津村健さんの歌、夕日に走る汽車です。なんとなく旅に出たものの、思い浮かぶのは銀座のネオン、そして残してきた女性の瞳と、まあ、汽車に入れながら未練を歌った歌なんですね。昭和36年になります。作詞この曲も矢野亮、津村健さんの歌で夕日に走る汽車。

津村健さんの歌で夕日に走る汽車でした。続いてはイントロだけであのテレビの画面が浮かんでくる方もいらっしゃるかもしれません。テレビドラマで有名になったこの歌です。昭和37年作詞香川敏夫、藤田誠さんが歌いました。テナモンやサンドガサ。

0: あの時の主人公の名前を覚えてらっしゃる方も多いと思いますが、あんかけの時次郎でした。藤田誠さん、藤田さんはもともと歌手志望だったんですよね。テナモン屋サンド傘をお聞きいただきました。では番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。
1: お伝えします。気象庁によりますと、レーダーによる解析で午前3時20分までの1時間に、青森県の鰺ヶ沢町付近と深浦町付近ではおよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
0: ニュースをお伝えしました。では番組の方に戻っていきましょう。ラジオ深夜便です。では今、林勲さんの特集をお送りしていきますが、しておりますが、最後の曲になりますかね。もう一曲かかりますかね。まずはでも大事な曲をおかけしましょう、林さんにとって、また歌手の林勲さんに戻ってお聴きいただこうと思いますが、昭和30年です。作詞高橋菊太郎、林勲さんで高原の宿。

0: 林勲さんが歌いました。高原の宿でした。今夜の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、林勲さんの作品集をお送りいたしました。明日3時台は昭和歌年間になります。昭和53年の流行歌、昭和53年の流行歌です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は前線を伴った低気圧が北日本付近を進む影響で、北海道や東北では大雨になるところもあるでしょう。また台風24号が沖縄に徐々に近づく見通しです。沖縄は先島諸島を中心に雨や雷雨で激しく降ることもあるでしょう。風も強まり、海上ではしける見込みです。九州、中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信、東北南部では昼頃にかけて晴れ間があるでしょう。午後は大気の状態が不安定になり、ところどころでにわか雨がありそうです。雷を伴って激しい雨が降るでしょう。天気の急変にご注意ください。東北の北部と北海道は広い範囲で雨が降って、雷雨や激しい雨が降ることもあるでしょう。大雨になるところがあるため、土砂災害や低い土地の浸水、それから河川の増水などに注意が必要です。では各地の今日の天気予報と、それから予想最低気温と最高気温をお伝えしていきます。まず那覇は天気は曇りのち一時雨、予想最低気温が27度、最高気温が31度の見込みです。鹿児島は天気晴れのち曇り、最低気温の予想が28度、最高気温は34度でしょう。福岡晴れのち曇り、最低気温27度、最高気温が35度。高知は曇りで26度、33度。松山曇り時々晴れ、25度、35度。広島曇り時々晴れ、27度、36度。松江曇りのち一時雨、25度、37度。大阪晴れのち曇り、27度、34度。名古屋は曇り、26度、34度。金沢は雨のち曇り、25度、34度。新潟曇りのち時々晴れ、最低気温23度、最高気温は33度でしょう。東京は天気が曇り、予想最低気温が24度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避

0: に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。前線を伴った低気圧の影響で、北日本では局地的に猛烈な雨が降っていて、青森県津軽では線状降水帯が発生したとして、午前3時過ぎに線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。青森県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が近づいている影響で、北日本では大気の状態が非常に不安定になっています。青森県には発達した雨雲がかかり、気象庁は今日午前3時8分、青森県の津軽に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、安全を確保するよう呼びかけています。午前3時10分までの1時間には、青森県鰺ヶ沢町で82ミリの猛烈な雨が降りました。これまでの雨で青森県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。北海道では今日昼前にかけて、東北では明日にかけて局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みです。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、それに瓢にも注意が必要です。一方、日本の南の海上にある台風24号は、今日午前0時にはほとんど停滞しています。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南側560キロ以内と北側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はゆっくりと北上し、あさって頃にかけて沖縄奄美に近づく見込みです。明日にかけての最大風速は鹿児島県の奄美地方で18メートル、沖縄県で17メートル、最大瞬間風速は25メートルと予想されています。沖縄奄美では海上もしける見込みです。気象庁は強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。また、明日以降、台風と前線の影響で西日本から東日本にかけての広い範囲で大雨となる恐れがあり、気象庁は最新の情報

の革命防衛隊に関連する目標への攻撃を開始したと発表しました。今回の攻撃は革命防衛隊がホルムズ海峡での商船の航行や中東地域に派遣されているアメリカ軍兵士に対して攻撃を試みたことを受けたものだとしています。アメリカとイランは数日前におよそ1ヶ月ぶりに直接の攻撃を交わしていて、トランプ大統領は31日記者団からイランに対する空爆の再開は限定的なものになるのか、それとも全面的な戦争に戻るのかと問われ、極めて限定的なものだと述べています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 9月2日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎がお送りしています。4時台は五木寛之のラジオ千夜一話です。第97回をお聞きいただきます。五木さんは最近ベテランのミュージシャンと対談し、本だけではなく共同で歌も作り CD も制作しました。五木さんにいつまでも変わらない歌作りの魅力などを語っていただきます。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美樹夫ディレクターです。
1: では五木さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしく。
1: この番組の放送は9月ということで、9月の30日が五木さんの誕生日。
2: はい、94になります。
1: ということで、ご自分ではどうなんですよ、94歳というのは。
2: いや、嘘みたいですよ。やっぱり戦争中12、13っていうぐらいでしたからね。
1: はい。
2: だからもうその時代から、こんな時代にやっぱり20歳過ぎまでちゃんと生きるかなっていうぐらいの感じでしたから、いや、その後まあ、紆余曲折はあるものの、
1: うん、
2: やっぱりこの国がこんなずっとね続いて、そういう中でこう生活してきたっていうことが本当になんか夢みたいですね。
1: 五木さんはお仕事の中でも対談が重要視されていると。
2: はい。
1: いうことで、つい最近もクレイジーケンバンドのボーカルの横山健さんと対談をなさって、それだけではなくて CD も制作、歌もお作りになったということで、これはきっかけとしてはどんなことだったんですか？
2: いや、僕はあの横山さんの歌声をね、あのラジオとかテレビで聞いてて、僕らの世代に生理的に本当にしっくりくる、
1: うん、
2: そういうまあ、声質というか、
1: はい、
2: 歌い方というか。でもそれはちょっとね、あの今の時代にはちょっと照れくさいようなところはあるんですけども、うん、本当に昭和っていう時代をね、
1: うん、
2: やっぱり象徴しているようなそういう声質っていうか、まあ、日本の伝統的な民謡とか浪曲とか、
1: はい、
2: ハウタコウタとかそういうものと、例えばアメリカ の、 あのポップスだとかジャズだとかね、
1: うん、
2: そういうものとこうなんていうか見事にこう融合した不思議な世界なんですね、うん、横山健さん の、 あの歌声っていうのは、うん、浪曲のようでもあり黒人音楽のねそういう世界のようでもあり、あのその世界にすごくこう惹かれるところがありまして、たまたま、まあ横浜在住の同じ町に生きてるってこともあってね、あの対談をやって、対談やったことがきっかけになって歌も作ってっていう、そういうことなんですけどね。
1: あ、
2: 面白い歌ができました。

0: まずは対談があったわけですね。
1: そうです。まあ、横浜さんというとそのミュージシャンであると同時にその車に対してのね、
0: あ、
1: まあ、非常にあの深い造形とその愛車精神というかそういうものをね、あの持ってられる方で、昔から関心があったんですけどね、まあ、機会があって車の対談をしているうちにどんどんどんどん話が広がってきて、それで横山さんは面白い本いっぱい書かれてるんですよ。あの人ね、文才があるの、うん、僕らから見てもね、いや自分の文体というのはちゃんと持った人だなって思えるようなね、あの探検すべかざるものも書く人なんですね。で非常にあの関心を覚えましてね、それでまあ僕は本当上ですけども、
0: うん、
1: ある種の昭和という時代を引きずって今の時代にこうぶつけてるっていう、
0: うん、
1: そういうその存在としてものすごく好奇心があったもんですから、
0: うん、
1: 一緒にお話をしたり音楽を聴いたりしてるうちに歌作って CD まで出したんですけどね
0: 普通でしたらこう対談で終わって、
1: うん、
0: CD までは制作に至らないと思うんですが、
1: うん、やっぱりあの歌というのはやっぱり作って聴いてそれで歌ってっていうか、そういうものですよね、うん、ただこの記録に残るとかってそういうものじゃないですから、健さん自身の肉声でもってそのステージで歌うのを聴いててやっぱり嬉しいし、うん、なんか自分が書いたものがこんな形で世の中に伝わっていくということがものすごくやっぱりなんていうかエキサイティングですしね、
0: うん
1: うん、あの人の出会いっていうのは不思議なもんです、
0: うん
1: うん、横山さんも僕よりうんと若いんだけども、若いんだけども共通するものが非常にあって、あの車とか本とか文章とかそういうことをきっかけにしてどんどん歌の方までつながっていったという、そういう感じでできた一冊なんです
0: 一冊であり、CD1 枚であると。1960年の横浜市生まれということですから、
1: うんうんうん、
0: 65ぐらいですかね。
1: そうですかね、
0: はい、
1: うんうん、
0: できた歌が口笛を吹きながら夜を行け、
1: うんうん、まあ、昔からずっと持ってた歌詞なんですよね。でなんか暇があると取り出して手を入れたりしてたんですけども、うん、それともう典型的な昭和歌謡っていうかそういうその東京タワーっていう、若い時からもう東京タワーの見えるところで仕事してたもんですからね、
0: はい、
1: あの昭和歌謡をいろいろこう書いたり論じたりしていながら、なんか自分で考える昭和歌謡ってこんなんじゃないかなっていうふうにね、
0: 昭和歌謡を新しく出すという制作するということでクレイジーケンバンドの皆さんとの共作というか、
1: うん、
0: なったんでしょうかね。
1: 歌をね、歌うとか聴くとかっていうことだけじゃなくて作るとかね、
0: うん、
1: その作ることに関わり合うとかっていうことっていうのはやっぱりなんか人生の喜びとしてものすごく大きなも貴重なもんだと思いますね。一つの歌が誕生する瞬間に立ち会うっていうか、でそのためにはやっぱり歌詞を書いたり曲を書いたりするだけではなくて、
0: うん、
1: 肉声でもってそれを歌う人がいてこそ初めてその歌が生きるっていうか、
0: うん、
1: 呼吸し出すわけですから、まあ、横浜健さんの歌声僕はずっとこう聞いて、いやつい口からふっとあの歌詞が出てくるようなね、
0: うん、
1: 俺の話を
0: 聞けて有名な歌ですね
1: つい言っちゃったりするんですけども、
0: はい、
1: あの僕は非常にあの生理的にも心理的にも共感するものがあって、一つの歌がそこから出てきたってことはとてもハッピーだったと思います、
0: はい、じゃあちょっと聞いていただきましょう、作詞が五木ひろゆきさん、作曲が横山健さんとユーパーク、口笛を吹きながら夜を行け。

0: クレイジーケンバンドの演奏で口笛を吹きながら夜を行けでした。
1: 昔子供の頃にね、
0: はい、
1: 九州の方だとは限らないんでしょうけども、口笛っていうものをなんか吹くことよくないという雰囲気がありましてね、特に夜口笛を吹くとよくないよって言われてね、はい、母親なんかから夜口笛を吹いたりすると叱られてたもんですよ。そうすると子供の頃にやっぱり反抗的なところがあるのですからこっそりねパクッと手突っ込んで口笛を吹きながら歩いたりした、そういう思いがあるんですけどね、
0: でも笑うやつは笑え、俺の決めた道さって、うん、なかなかいいセリフですね。
1: 戦後やっぱり若い、物を書くグループの間で、アングリーヤングメンとかね、そういう反抗して生きていくっていう、そういうウェーブがあった時期がありましてね、そういう時代ポケットに手を突っ込んで猫背になって口笛を吹きながらこう道を歩いていくみたいなそれがかっこいいっていうねそういう時代をふと思い出しながら書いた歌なんですけどね、
0: はい、
1: うん、
0: さてその新しい曲とカップリングというか、もう一曲が東京タワーを、
1: これはね昔作った歌なんですけどね、昭和歌謡についていろいろここのところずっと発言したり書いたり論じたりしてきたもんですから、昭和歌謡っていうもの、僕の考える昭和歌謡っていうものの一つの典型として出してきた曲なんです、例えばマヒナスターズとかね、ああいうコーラスグループが歌うと面白いだろうなと思いながら作った歌なんですけどたまたまケンさんに歌ってもらってちょっと面白い歌になってます。
0: はい、深夜便の歌ではミッツマングローブさんが歌った。
1: そうです、ミッツマングローブさんって僕の方からこうお願いして歌ってもらったんですけど、すごく良かったですよね。
0: はい、
1: ですけども今度はカバーすることでいろんな人の個性がこう出てくるともっと面白いな、それでやっぱり年齢的に言ってもね、昭和の時代をこう呼吸して育った人に歌ってもらいたいっていう気持ちもあってね横山さんでカバーしてもらって、ミッツマングローブさんとちょっと違った歌になってとても面白いと思いました。
0: はい、これは作曲立原美咲ということで、作曲家としての五木さんのペンネーム、作詞作曲ということになりますね。では聴いていただきましょう、東京タワー。

0: 番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。
1: お伝えします。記録的短時間大雨の情報が出ました。気象庁によりますと、レーダー解析で午前4時までの1時間に青森県弘前市付近ではおよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。気象庁によりますと、レーダーによる解析で午前4時までの1時間に青森県弘前市付近ではおよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。工藤さん、どうぞ。
0: はい、それでは深夜便を続けてまいります。五木ひろゆきのラジオ千夜一話です。

0: クレイジーケンバンドの演奏で東京タワーを聴いていただきました。また味わいが違いますね
1: いや昭和歌謡ってこういろいろ論じてるだけではなくってね、やっぱり昭和歌謡ってのはちょっと自分で作ってみたいというそういういたずら心が書いた歌なんですけどね、
0: はい、
1: 僕らの世代っていうのはそういうものを共感できる、まあ、最後の世代じゃないかと思うんですから、
0: うん、さてここで今日は五木さん作詞の歌数多くあるんですがいくつかセレクトさせていただいて演歌歌謡曲系の中で女人荒野田川俊美さんの歌があります。
1: これはね大作なんですよね、
0: はい、
1: でいわゆるその演歌歌謡曲っていうジャンルに入らないぐらいのちょっとスケールの大きな歌なんで歌う方も大変だったと思うし曲を作る方も大変だと思うんですけども、まああのレコード大賞の作品賞もらったりとかいろいろあって、うん、まあとても良かったと思います。あの田川さん頑張って歌ってました。
0: はい、それでは聴いていただきましょう。田川俊美さんで女人荒野。

0: 田川俊美さんの歌で女人公野を聴いていただきました。
1: これ歌い手さんにとっては大変難しい歌だったでしょうね。田川さんよく歌ってるよね。
0: いや、こんなに歌の上手い人だったのかと改めて。
1: なかなかね、普通の歌い手さんじゃ無理です。
0: このスケールの大きさというか、
1: 何度も高野さんに通った時に、
0: はい、
1: 高野さんは女人禁制だったんですよね、はい、昔はね。でそれに別のところに室生寺というのがあって、はい、そこは女人高野と言われて、高野さんで立ち入りを禁じられている女性たちが室生寺にお参りするという、ね、はい、そういう物語がある。室生寺ともいいお寺でしたけどね、その思い出がどうしても消えないもんですから、歌にしたという。
0: はい、それが田川さんにとっても良かった。
1: そうですね、やっぱりあの方は純情な少女の歌ってみたいのがずっとその持ち歌としてあったもんですから、どこかでやっぱり大人の歌い手さんとして脱皮してもらいたいという、そういうみんなの希望がこの女人公演に、まあ、固まって出てきたっていう、そういう感じだと思いますね。
0: さて、一木さんはいろんな作品を書かれてて、それこそ演歌歌謡曲から外国のヒット曲というか、
1: はい、
0: これも歌詞を作られて、またユニークな方に歌っていただいてるのが特徴的なんですが、次におかけするのは汽車は8時に出る、
1: うん、
0: これは月田秀子さんという。
1: そうです、ファードの歌い手さんとしてね、一世を風靡した方なんですけどね、残念ながらお亡くなりになりましたけども、ファードを専門に歌ってらっしゃる歌い手さんって言ったら珍しいもんですから、シャンソン歌手とか意外にそういう方はたくさんいらっしゃるんですけどね、ファードというのは珍しい。やっぱりポルトガルの、まあ、シャンソンですよね、ファードというのは、
0: ね、昔一度だけ見に行ったことがあって、ライブハウスみたいなところで、
1: うん、
0: 朗々と男性女性の歌手が愛の歌を歌って、そのバックのギターが、デキントギターっていうんですか、小ぶりなギターで、
1: はい、
0: これがなんか情緒あってよかったな。一木さんはこの歌はどんな思いで作られたんですか。
1: これね、やっぱり戦後の歴史の中でね、
0: はい、
1: 僕のイメージの中ではですけどね、レジスタンスに出ていく自分の恋人を見送る、そういうその娘さんの歌っていうイメージがずっとつきまとっていたんですけど、実際にはそういうことではないのかもしれないけども、自分のそのそれに固くする夢としてはそういうイメージがありましたね。第二次大戦の末期、そういう命がけでレジスタンスに参加していく、そういう恋人を見送る女性の歌っていう、そういうイメージがありました。
0: 男も辛いけど見送る女性の方も辛かったでしょうね。さあそれではその歌を聴いていただきましょう。これは元は曲はあったんですか。
1: もちろんもう向こうのファドです。それを、日本語の歌詞を載せて、
0: では聴いていただきましょう。汽車は8時に出る、月田秀子さんです。

0: 汽車は8時に出る、月田秀子さんの歌でした。改めて聞いて名曲ですね。
1: うん、やっぱりギリシャとかね、あの辺の音楽ってのは日本人に合うような気がするんですよね。何かこうメロディーラインが、
0: はい、
1: うん、
0: マイナーなのか、
1: そう、ちょっとマイナーな感じでね、うん、
0: あのレキンとギターが聞こえてましたけども、あれなどはギターを変えれば小賀政さんのメロディーとも共通するなと思って。
1: うん、うん、そうだね、うん、やっぱり日本人のメンタリティにちょっとどっかこうシンクロするようなところがやっぱりあるような気がしますけどね、はい、うん、
0: そこをまた汽車は8時に出るというのはリフレインがこの若いカップルの、
1: まあレジスタンスに出かけていって二度と帰らないであろうということをこうね思いつつ、それを見送る女性の歌ですよね、
0: うん、髪も短く切り口紅も落とすっていうのはなかなかのもんですよね、覚悟が。いや、それにしても五木さんもいろんな歌をお書きになってますね。
1: いやいや、本当になんか自分で好きでやってるだけの話なんですけども、本当に、うん、人の知らないような歌いっぱい書いてる佐藤八郎さんじゃないですけども、うん、僕もあのレコード会社学芸っていうセクションに所属してたもんですから、
0: はい、
1: 童謡随分たくさん書いてるんですよね、
0: うん、

0: ちょっとそういう意味では五木さんの作詞された歌とか、それからお好きな作詞家のお話とか、いろいろ伺いたいことがいっぱいあるので、また機会を見てよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

今朝の4時台は作家五木寛之さんのラジオ千夜一話、その第97回で五木さんに歌作りの楽しさと自ら作詞した歌の一部を紹介していただきました。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美樹夫ディレクターでした。では今度はザンフィルのパンフルートの演奏で夜明けの海辺。

ザンフィルのパンフルートの演奏に続いては、誕生日の花と花言葉です。今日の花はミョウガ、花言葉は忍耐です。原産地は日本を含む東アジアとされています。日本には古くから自生していて、栽培の歴史も古く、奈良の東大寺正倉院に伝わる文書にも記述があるそうです。英語ではジャパニーズジンジャーと呼ばれるほどで、香味野菜として親しまれ、薬味や漬物、汁物など食文化に欠かせない存在で、食用として栽培されているのは日本だけだと言われます。草の丈は50センチから1メートルほどで、夏になると地下茎から花の芽を伸ばします。私たちが食べているのは花が開く前のつぼみの部分です。淡いクリーム色の花は地面の近くでひっそりと咲きますので、地上に大きく花を咲かせる植物とは異なって、葉の陰に隠れて気づかないことも少なくありません。一度植えると地下茎を伸ばしながら毎年芽を出してくれます。そして何といっても香り、独特の爽やかな香りは料理に少し添えるだけで季節の、感じ、その新鮮さを演出してくれます。今日の花はミョウガ、花言葉は忍耐。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。では今度は井上新平さんのフルートの演奏です。曲はハドソンパークウェイ。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトークで、テーマが私の元気の源。ゲストは脚本家の大石静香さんです。1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉のアンコール、関東大震災から100年、聞き書きから学ぶ歴史、作家の森真由美さんのお話です。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロックでグランドファンクレイルロード作品集、3時台の日本の歌心の歌は昭和歌年間、昭和53年の流行歌、4時台の明日への言葉は今世界で起きていること、作家のブレディ美香子さんのお話です。ちょうど時刻は今4時58分になったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は吉野清アンカーです。なお深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。どうぞそちらでもお楽しみください。さあ、新しい一日が本格的に動き始めます。どうぞ皆さん今日一日健やかにお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は工藤三郎でした。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月2日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、兵庫から今出荷の最盛期を迎えている大根についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は不安、心のざわつきに振り回されないためのヒントをお伝えしています。3回目の今朝はポジティブ思考のトレーニングについてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は鳥取からです。地元でしかほとんど食べられないモサエビについてお伝えします。
0: 今朝は季節のお便りからご紹介します。
1: はい、尻も積もればチョモランマさん、40代男性の方から秋ですねといただいています。はい、埼玉東部の我が家は今日稲刈りをします。すでに周辺では稲刈りが終わった田んぼも目立つようになり、少し香ばしい香りが漂っています。近所のコンビニには肉まんののぼりが立ち、飲食店のアプリにはおでんのメニューを紹介する広告や、お店に並ぶお菓子も芋などの表示が目につくようになってきました。近所の栗の木にも大きく育った栗のイガがたくさんついていて、今年は豊作なのかな。渋川にも楽しみです。うん、暑さと涼しさが交互にやってくる季節、皆様もご自愛くださいといただいています。はい、そして茨城県の花子さん、40代の方からも、夏の疲れがどっと出てくるこの時期、気を抜いたらダメだかんね、まだまだ気張っていきましょう、シャーといただいています。
0: そうですね、関東では秋の気配感じるようになりました。ただ西日本、九州ではまだまだ暑い日も続いていますので、お気をつけください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。まずはニュースです。原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 前線を伴った低気圧の影響で、北日本では局地的に猛烈な雨が降っていて、青森県では線状降水帯が発生したほか、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。青森県ではレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が近づいている影響で、北日本では大気の状態が非常に不安定になっています。青森県には発達した雨雲がかかり、気象庁は今日午前3時8分青森県の津軽に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象です。気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、安全を確保するよう呼びかけています。また青森県では午前3時20分までの1時間に鰺ヶ沢町付近と深浦町付近で、午前4時までの1時間に青森県

0: また青森市を流れる堤川水系の堤川、駒込川にはレベル3氾濫警報が出されています。北海道では今日昼前にかけて、東北では明日にかけて局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、日本の南の海上にある台風24号はあさって頃にかけて沖縄や奄美に近づく見込みです。明日にかけての最大風速は鹿児島県の奄美地方で18メートル、沖縄県で17メートル、最大瞬間風速は25メートルと予想されています。気象庁は強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。
1: 厳しい暑さが続き、熱中症の患者が増える中、屋外活動などを控える目安となる暑さ指数31以上の日数が東京の都心では15年前と比べておよそ10倍に増えていることが分かりました。国立環境研究所の大山貴博研究員と NHK は、仙台市と東京の都心、名古屋市、大阪市、福岡市、鹿児島市の6都市について、環境省が暑さ指数のデータを公開している2010年から2025年までの5月から10月の間に、熱中症の危険性が高く、運動は原則中止とされる暑さ指数31に達した日数を調べました。それによりますと、2010年には東京の都心で5日、名古屋市で8日、福岡市で20日でしたが、その後増加傾向を示し、記録的な高温となった去年は東京の都心で49日、名古屋市で44日、福岡市で55日に達しました。さらに大山研究員は、危険な暑さとなる時間も推計し、2049年までの20年間では東京の都心と名古屋市では1日7時間程度、大阪市と福岡市では1日8時間と西日本ほど長くなるという予想結果となりました。暑さ指数31の日数の増加傾向と気候変動モデルのシミュレーションの傾向が一致していることなどから、大山研究員は増加する危険な暑さに地球温暖化が影響を及ぼしていると指摘し、日数だけでなく時間帯も増えていることは屋外で活動できなくなる時間が長くなることを示している。温暖化はさらに進むと考えられ、屋外での建設作業や農作業は朝晩に行うとか、部活動の大会の時期や場所を考え直すなどの対策が必要だと指摘しています。
2: ヨーロッパを訪れている茂木外務大臣は、スロバキアなど V4 と呼ばれる中東欧4カ国の外相との会合に臨み、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の強化に向けて協力していくことで一致しました。茂木外務大臣は日本時間の昨日、訪問先のスロバキアで V4 と呼ばれるスロバキア、チェコ、ポーランド、ハンガリーの中東欧4カ国の外相との会合に出席しました。この中では茂木大臣が日本の外交方針である自由で開かれたインド太平洋の考え方を説明したのに対し、各国外相はこれを支持する考えを示しました。その上で5人の外相は、ヨーロッパ大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分だとの認識を共有し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の強化に向けて協力していくことで一致しました。また開かれた市場を守る必要があるとして、特定の国に過度に依存しない強靭なサプライチェーンを構築していく重要性を確認しました。さらにインド太平洋やウクライナ、中東情勢などでの緊密な連携に加え、先端技術を含む科学技術分野における研究機関や企業の協力の推進なども申し合わせました。茂木大臣は会合の後の共同記者発表で、各国から自由で開かれたインド太平洋への支持が示されたことを歓迎したい、今回の成果も踏まえてパートナーシップを着実に前進

0: 進させていきたいと述べました。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流の発生から今日で1週間です。被災地ではこれまでに1000人以上の死亡が確認されたほか、日本人5人を含む4400人以上の行方が分からなくなっていて、ネパール政府は軍や警察などおよそ2万人を投入し、捜索や救助活動を続けています。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流で、ネパールの災害当局は昨日までに1050人の死亡が確認され、日本人5人を含む3900人以上の行方が分からなくなっているとしています。中国側では16人が死亡し、540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。土石流の発生から今日で1週間ですが、ネパールの災害当局によりますと、被災地では以前広い範囲で電力や通信が途絶えているほか、各地で道路や橋が寸断されて住民が孤立しています。また重機の不足で土砂の撤去作業が思うように進んでいないほか、ヘリコプターによる救援も難航しているということで、ネパール政府は軍や警察などからおよそ2万人を投入して捜索や救助活動を続けています。さらに中部ラスワ郡とヌアコット郡にある水力発電所では、建物やトンネルの中に依然630人以上の作業員らが閉じ込められているということです。現地は今週いっぱい雨が降る見通しで、河川の氾濫といった二次災害の危険と隣り合わせの中で救助活動が行われています。スポーツです。大相撲の横綱豊昇龍が今年7月末に右膝の手術を受け、秋場所への出場は慎重に判断する考えを示しました。豊昇龍は今年7月の名古屋場所で13日目までに6敗目を喫して、14日目から休場し、右膝の靭帯の損傷などでおよそ6週間の療養が必要と診断されました。そして名古屋場所後の7月29日に右膝の靭帯を修復する手術を受けて1週間ほど入院し、先月行われた夏巡業に参加しませんでした。豊昇龍は昨日、東京両国の国技館で行われた力士会の後、報道陣の取材に応じ、手術した右膝の状態について、今日から四股を踏み始めたが問題なかった。病院の先生から回復が早すぎると言われたと話しました。一方で、今月13日から始まる秋場所への出場について、出たい気持ちはあるがギリギリまでわからないと慎重に判断する考えを示しました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円22銭から24銭、1ユーロは185円67銭から68銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より419ドル2セント安い5万2766ドル88セント。ナスダックの株価指数は前日より 271.115 下がって2万 6099.774 となっています。為替と株でした。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。ニュースでもお伝えしていますが、今朝は青森県で大雨となっています。前線を伴った低気圧が通過中で、青森県の津軽では線状降水帯が発生しました。青森県の鰺ヶ沢町では6時間で200ミリ近い雨が降り、雨量がかなり多くなっています。この時間やや降り方は収まってきましたが、それでも鰺ヶ沢町そして黒石市も強い雨を観測している状況です。大雨は朝が中心ですが、今現在も津軽市や鰺ヶ沢町を中心に低い土地の浸水や洪水など災害切迫レベルとなっているところがあります。中小河川は氾濫の恐れもあります。明るくなっても川に近づかないようにしてください。日中も雨雲の通り道でまだ雨が続くところが多くなりそうです。土砂災害にも警戒してください。日中は西日本、東日本は高気圧

0: に覆われて晴れて猛暑と雷雨に注意が必要です。南から暖かな空気が流れ込み、東海、北陸から九州は35度前後の猛暑、関東も暑さが戻りそうです。ただ猛暑は今日までというところが多くなります。今夜にかけて津軽海峡付近の低気圧から朝鮮半島に向かって伸びる前線が日本海から近づく見込みです。このため天気はゆっくり下り坂です。明日あさってと前線が本州付近を南下するため、日本海側そして太平洋側にかけても広く雨となりそうです。そして台風の情報です。今沖縄の南の海上に台風24号があり、あさってにかけて北上し、その後もほとんど停滞する見込みです。あさって以降は予報円が重なるようにして描かれていて、動きが遅く進路も不確実です。台風が沖縄付近にとどまることで湿った空気が列島に長く送り込まれるため、明日以降は広い範囲で雨が続き、警報レベルの大雨となる恐れもあります。お気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は風が強まってくるでしょう。台風が沖縄に近いところで発生したため影響が早く出そうです。備えを急ぐようにしてください。九州、中国、四国、近畿、東海、晴れて今日までは猛暑となりそうです。午後は急な雷雨にお気をつけください。北陸も午前中を中心に晴れ、午後は雷雨がありそうです。大雨の復旧作業は天気の急変にご注意ください。関東甲信、晴れて暑さが戻るでしょう。東北や北海道、雨雲の通り道です。青森県内では昼前まで激しい雨にご注意ください。予想最高気温です。那覇31度、鹿児島、松山、名古屋、長野、金沢34度、高知33度、福岡、広島、大阪35度、松江36度、新潟、東京32度、仙台31度、秋田、青森29度、札幌23度、釧路は18度です。ここまで気象情報でした。
1: この後の気象情報は5時半ごろお伝えします。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は兵庫県豊岡市の加藤勤さんと電話がつながっています。加藤さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: はい、おはようございます。
1: 今朝の兵庫豊岡どんな朝でしょうか。
3: あのね、今気温25度なんでね、割合爽やかなんですけどね、
1: はい、
3: 実は昨日ね37度もあったんですよ。また今日も暑くなるんかなっていう感じがしてますね。
1: ああ、37度厳しいですね。
3: はい。
2: 加藤さん、最近の豊岡市、周りの様子はいかがですか。
3: はい、あのね、春に植えた稲が当然すくすく育ってますよね。で、田んぼではね、あの稲刈りが始まったんですよ。そのコンバインのすぐ横をですね、コウノトリが餌を求めている姿がね、あちこちで見えるんですよね。で、私今年一箇所でね、十数羽のあのコウノトリがいるのを見たんですよね。もう圧巻でしたね。でね、今日はね、あの皆さんにお伝えするのは、今まさに出荷の最盛期を迎えている兵庫県北西部のね、新温泉町の毎年100万本の大根を生産している大きな大きな広い大根畑に行ってきました。
2: 100万本の大根ですか。
3: そうなんですよね。
2: まずその新温泉町はどんなところなんでしょうか。
3: はい、あの、ね、新温泉町は、まあ、皆さんもご存知だと思うんですが、昔ね NHK で放送された吉永小百合さんが主演されたねドラマの夢中日記っていうのが結構人気があったんですけども、うん、そこの舞台になったところでなんですよね、うん、でね、98度の本当に温泉がですね、コンコンとお湯が湧き出してるんですよね。で、多くの観光客に親しまれてる温泉地、湯浦温泉があるんですよね。はい。そこからですね、紹介する大根畑はですね、この温泉、湯浦温泉からおよそ30キロ。車でね、50分かかりましたわ。ほんでね、県道はね、非常に曲がりくねってるんですよね。で、この細い曲がりくねった県道をですね、この地方の方言でですね、こんな道のことを、変がり曲がりって言うんですよね。まさにそのような道でしたね。
2: 変がり曲がりな道を行ったということですね。
3: そうなんですよね。でね、その途中にはね、こういうまあ山間ですから大小の滝がいくつもあるんですよね。これも見どころの一つなんですよね。でね、あの補助に行くとですね、甲子園の約8倍以上、33ヘクタールの広さの畑にまずびっくり。

0: ました。ほんでね、組合の代表の西垣俊夫さんにお話を伺ったんですよね。で、鳥取にも、鳥取県に隣接するんですよ、この場所はね。でね、開墾が始まったのは昭和46年から、まあ、開墾されたようなんですけども、標高およそ1000メートルなんですよね。で、山の上に広大な畑を造成してですね、最初はですね、バレーショとか、イチゴとか、まあ生産してました。しかしね、他の産地のね、差別化ができないんですよね。そこで高知の特徴を出すためにですね、夏の大根を栽培しようと取り組んできたんですよね。
1: でも大根は冬が旬ですよね、
0: うん、そうなんですね。一般的には大根はね、秋から冬にかけて栽培されてるんですけどね、1000メートルあるでしょう。当然高知ですから気温が低いですよね、夏でもね。で、良質の大根が栽培できるんですよね。で、5月の連休まではね、当然こう山間部ですから雪があるんですよね。で、除雪が済んでからようやくこの作業が始まるんですよね。
1: こちらの大根畑で栽培されているのはどんな大根なんですか？
0: はい、あの、まあ、地名も含めてですね、旗がなるって言ってるんですよね、
1: はい、
0: 非常にね、真っ白できめが細かくてね、甘みがあってね、みずみずしいのが特徴なんですよね。生でも火を通しても美味しい万能な大根ですわ、でね、サラダや大根おろしなどにもおすすめなんですけどもね、おでんにしたら最高だよと西垣さんは話してましたね。私もいただいたんですがね、大根の辛みがあまりないんですよね。で、サラダで最高でしたわ。で、地元ではね、大根をいちょう切りにしてですね、高野豆腐の粉と甘く煮た料理がポテッと柔らかくてね、非常に美味しいよねって言っておられましたね。私ね、高野豆腐の粉があることこの前まで知りませんでした。
1: 1
0: 月のね、初めに種をまいてね、8月中旬から10月上旬まで出荷されます。今年は先月のね、8月11日から出荷が始まりました。1日にね、3万本の大根がですね、神戸、明石、京都へと届けられています。今まさに出荷の最盛期なんですよね。で、11トンのトラックに積み込んでですね、昼には出ていきます。でね、午前2時頃から50人ほどの作業員さんがですね、ヘッドライトをつけて作業してるんですよね。で、作業員の中にはね、有名な鳥取のらっきょうの作業もされている方もおいでましたね。西垣さんはね、自宅から40分かけてですね、午前0時には山に上がっているということです。夜8時にはな、加藤さん寝てるわって話してましたわ。
2: 8時に寝ても深夜0時には山の上ですから、
0: ね、
2: 寝る時間も短くて大変ですね。
0: そうですね、
2: 今年大根どうですか？
0: 今年の大根の収穫量ね、まあ、例年と変わりないということなんですけども、去年に比べてやっぱり酷暑なんでしょうかね、いつもより太いって言っておられましたね、で、畑を見るとね、土の粒子が非常に細かいんですよ。で、私も農業してますので尋ねるとですね、加藤さん、10回はな、トラクターで耕すんだよ、とのこと。10回ですよ。感心しました。びっくりしました。で、ね、道路にはね、草がほとんどないんですよね。西垣さんに伺うとね、道路の草はな、鹿がみんな食べてくれるんだ。昔はね、この辺り山ですから、熊笹がいっぱい生えてたんですよね。で、今は鹿が全部食べ尽くして全くなくなった、と話してましたね。私も取材に伺った時もですね、十数頭の鹿がね、見かけましたね。畑にはね、当然電気柵があるのでですね、鹿の被害はないそうですがですね、過去にはね、台風なんですよ。台風で途中の道路が崩落してですね、4割の大根、破棄した、処分した、止まったということでしたね。
2: そういう意味ではね、今年いつもと収穫量これまでは変わらないということで良かったですし、
0: そうですね、台風来てないんでね、うちのあたりはね、
2: ただ、はい、その陰にはね、皆さんのそういう10回でしたっけ、トラクター、そういう地道な作業があるんですね。
0: そういうことですね、やっぱり食卓に上がるまでは非常に努力され、苦労されてるんでしょうね。でね、この夏ね、このあたり雄大な日本海がの眺めやね、それからいろいろな温泉がいっぱいありますので、温泉巡りにね、そして今話題の城跡、又下田城跡もありますし、城下町もあります。海の幸もですね、山の幸も非常に、美味しい食の宝庫なんですよね。ぜひね、兵庫の北部に皆さんおいでいただいたら嬉しいですね。ありがとうございます。
1: はい、加藤さん、ありがとうございました。

0: ございました。
1: はい、どうも。おおきに。
2: おおきに。毎朝だよりこの時間は兵庫県豊岡市の加藤勤さんでした。では音楽です。ひばり児童合唱団で靴が鳴る。

0: ひばり児童合唱団で靴が鳴るお送りしました。
1: カイミングースカさんから歌の題名初めて知ったかもって、確かにねメロディーは知られてますけれども題名が靴が鳴るだったんですね、この曲。ありがとうございます。
0: ではお便りご紹介します。はい、茨城県筑西市滋賀の十郎さん91歳の方からファックスいただいています。月曜日の午後、つくつく帽子が庭先の柿の木へ飛来しました。おーしんつくつく、おーしんつくつく、つくつく帽子とリズミカルに鳴いて夏の終わりを告げて他へ飛んでいきましたといただいています。そして熊本県のサルトビズッコケさん50代男性の方からも、昨日の夕暮れにつくつく帽子が鳴き始めました。連日連夜猛暑と熱帯夜が続く毎日ですが、セミたちに季節の移ろいを促されているような気がしています。短い命を精一杯に謳歌するセミたちの声に、被災に負けている場合ではないと力をもらった気がしますといただいています。
1: はい、
0: そして長野県のアナログさん50代男性の方です。熊本での地震以来、お気楽な便りをする気になれず辛かったのですが、久しぶりにお便りしました。地震の後も千葉や北陸など至る所で大雨など自然災害があって、人事ではない明日は我が身だと感じています。私は何もできないですが、毎朝リスナーさんたちのお便りや音楽に耳を傾けて、束の間の安らぎの時間、励まされる時間、ほっこりする時間になればいいなと思っていますといただいています。
1: いや本当に皆さんからのお便りで私たちもこうね、災害の状況を各地で伝えて、各地で苦しんでいる皆さんがいる中でほっこりとした気持ちになりますよね、日常はね。
0: 励まされますよね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。時刻は5時28分を過ぎたところです。9月2日今日は何の日です。昭和20年1945年9月2日アメリカ軍の戦艦ミズーリ号で、日本が第二次世界大戦で無条件降伏する文書に調印しました。日本からは重光守外務大臣らが調印式に臨みました。日本降伏文書に調印、昭和20年1945年です。
0: 昭和32年1957年9月2日国際ペン大会が東京千代田区で開かれました。日本初開催となった大会の開会式では、川端康成がアジアで初めてとなる大会の意義を強調して東西文化の交流の大切さを訴えました。国際ペン大会、日本で初めて開催、昭和32年、1957年です。
1: 昭和60年、1985年9月2日、豪華客船タイタニック号の船体が沈没から73年ぶりに発見されました。タイタニック号は1912年、イギリスからアメリカに向かう初航海で氷山に衝突し沈没。深さ4000メートルの海底に横たわるタイタニック号を発見したのはアメリカとフランスの合同チームでした。タイタニック号の船体、沈没から73年後に発見、昭和60年1985年です。
0: 平成12年2000年9月2日噴火が断続的に発生していた伊豆諸島の三宅島で全島避難が始まりました。三宅村は防災関係者などを除く島民およそ3800人に対し避難指示を出しました。三宅島全島避難始まる、平成12年2000年です。9月2日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時半を30秒ほど過ぎました。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お伝えします。今朝は青森県周辺で大雨となっています。前線を伴った低気圧が通過中で、青森県津軽では線状降水帯も発生しました。 この時間青森県内の降り方やや収まってきたもののレーダーを見てみますとまだ赤や黄色滝のような雨を降らせる雨雲が、青森県そして秋田県の県境付近にもかかっている状況です。雨雲がやや南下してきています。で今秋田県北部でも雨が強まってきました。秋田県大館市の陣場1時間に36ミリの激しい雨を観測しています。青森県もまだ雨が激しく降っていて五所川原市や平川市のぬる川30ミリを超える激しい雨が降り続いています。雨大雨は朝が中心ですが、あと3時間ほどは特に激しい雨非常に激しい雨に警戒するようにしてください。そして今現在気象庁のキキクルというページを見てみますとこれは大雨による災害発生の危険度の分布を確認できるものなんですが津軽市や鰺ヶ沢町弘前市鶴田町などこのエリアを中心にですね低い土地の浸水や洪水などが黒色の災害切迫レベルとなっています。5段階の危険度で最も高いレベルなんですね。浸水が進んで道路が冠水したりする恐れもあります。また中小河川は氾濫する可能性もありますので明るくなってきても川には近づかないようにしてください。車の運転も状況を確認して慎重に行うようにしてください。東北北部日中も雨雲の通り道でまだ断続的に雨が降りそうです。土砂災害にも警戒するようにしてください。日中西日本や東日本は高気圧に覆われて晴れて猛暑となりそうです。午後は雷雨にも注意が必要です。夏のような天気になりそうです。南から暖かな空気も流れ込むため東海北陸から九州は35度前後、関東も暑さが戻りそうです。鳥取や先ほど毎朝だよりのあった兵庫県の豊岡37度まで上がる予想、奈良や福井も36度まで上がる予想です。ただ猛暑は今日までというところがほとんどです。今夜にかけて前線が日本海から近づいて天気は下り坂、明日あさってと、全国的に雨が降りそうです。この雨が、季節を進めて暑さを和らげてくれそうです。ただ警戒レベルの大雨となりそうですので、各地雨への備えをするようにしてください。その要因の一つが台風24号です。あさってにかけて沖縄の南の海上から北上しその後ほとんど停滞する見込みです。動きが遅く進路もまだ不確実なんですが台風が沖縄付近にとどまって湿った空気が列島に長く送り込まれそうです。明日以降は広い範囲で雨、大雨となる恐れもあります。そして気温がガクッと下がってきそうです。西日本の猛暑は和らぎますけれどもこれまでとの気温の変化かなり大きくなりますので服装や体調管理にもお気をつけください。ここまで気象情報でした。
1: 時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
3: 健康ライフ、不安、心のざわつきに振り回されないためのヒント。お話は千葉大学大学院教授清水英二さんです。清水さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 前回は不安日記を使って自分の不安や考え方の癖を見える化する方法を教えていただきました。自分の認知、考え方の癖に気づいてもじゃあどう変えればいいのと思う方も多いかもしれません。

0: 回はそのヒントになるポジティブな練習、略してポジ練を教えていただきます。
1: はい、ポジティブと聞くと無理に前向きにならなければいけないと思う方もいるかもしれませんが、そうではありません。ポジ練をはじめとした取り組みは、認知行動療法という心理療法の考え方を元にしています。認知行動療法は物事の考え方や行動のパターンに注目して、不安やストレスとの上手な付き合い方を身につけていく治療法です。全般不安症やうつ病など不安やうつを抱える方への心理療法、精神療法として医療の現場でも行われています。薬による治療と同じくらいの効果が認められています。不安や落ち込みが強い時ほど、私たちは悪いことばかりに目が向きやすくなります。そこで日常の小さな良い出来事に目を向ける練習として行うのがポジ練です。
0: 日常の小さな良い出来事に目を向けるポジ練というのは、具体的にはどんなことをするんですか？
1: 一日の終わりに、その日にあった、できたこと、楽しかったこと、感謝したいことをそれぞれ一つずつ書き出します。全般不安症の方だけでなく、日頃不安やストレスを感じている方にも役立つ方法です。
0: ではリスナーの皆さんもポジ練を一緒にやってみましょう。私もやってみます。まずはできたことを書くんですね。できたこと、節約のためにお弁当を作ったこと、こんなことでもいいんでしょうか？
1: いや、素晴らしいですね。いいです。
0: 次にその日にあった楽しかったこと、ヨガのレッスンで体を動かしたこと。
1: はい、とても楽しそうですよね。いいと思います。楽しかったと感じた気持ちをもう一度思い出して味わうことも大切です。
0: 体を伸ばして気持ちよかった、楽しかったっていうふうに思い出すといいんでしょうかね。で、最後にその日に感謝したいこと、これは地元の友達から体調を気遣う連絡があったこと、どうですか？
1: はい、とてもいい例だと思います。誰かへの感謝や自分が思いやりを受けて支えられていることを改めて感じる時間になりますよね。
0: 本当に日常の小さなことでいいんですね。
1: はい、そして書くだけで終わりではありません。できたな、楽しかったな、ありがたかったなと、その時の気持ちをもう一度思い出してじっくり味わってみてください。認知行動療法では達成感や楽しさ、感謝といったポジティブな感情を意識して感じることも大切にしています。不安が強い時はどうしても悪い出来事ばかりに目が向きやすくなります。だからこそ小さなできたこと、良かったこと、そういったことに目を向ける練習をしましょう。
0: はい、でもこういったことを始めると毎日どうにかして3つ書かなくてはいけないっていうふうに考えてしまったりするんですが、どうしてもこう3つ思いつかないという日もありそうです。続けるコツはありますか？
1: はい、そんな日は1つだけでも構いません。また毎日同じ内容でも大丈夫です。例えば今日も朝目覚ましで起きられた、コーヒーが美味しかった、そんなことでも十分です。続けることが何より大切です。
0: 一つだけでもいいし同じ内容でもいいということなんですね。ちょっと気楽に取り込める気がしてきました。一日のうちいつ頃やるのがおすすめですか？
1: おすすめは一日の終わりにその日を振り返りながら書く方法です。今日は何があったかなと振り返ることで、意外と小さな良いことが見つかります。研究では寝る前にこうしたポジティブな出来事を書き出す習慣によって睡眠の改善につながったこ

0: を私たちは報告しています。不安をなくそうと頑張るのではなく、日々の中にある小さな良いことに気づく時間として気軽に続けてみてください。
1: 続けているうちに少しずつ考え方の幅が広がっていくということでしょうか。
0: はい。不安が強いときは一つの見方、考え方だけにとらわれてしまうことがあります。ポジレンは物事の良い面にも目を向ける練習です。毎日の小さな良い出来事に気づくことで考え方の幅を広げることにつながると思います。
1: 最後に今日のポイントをお願いします。
0: 小さな、できた、楽しかった、ありがとうを見つけることが心を元気にする第一歩です。
1: 千葉大学大学院教授清水英司さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は別の考えを引き出す練習、コラム法について詳しくお伝えします。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は5時41分を過ぎたところです。毎朝だより後半です。この時間は鳥取県大山町の岩田まどかさんと電話がつながっています。岩田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の鳥取大山町はどんな朝でしょうか。
3: はい、まだちょっと日中はだいぶ暑いんですけれども、うん、朝は少しずつ涼しくなってきて、あの秋の虫の声が聞こえています。
2: はい、ではそんな鳥取から今朝の話題をお願いします。
3: はい、今日は今月9月から漁が始まった鳥取の美味しい海鮮、モサエビをご紹介します。
4: モサエビ、強そうな名前ですね。
3: はい、モサエビは黒ザコエビの鳥取県での呼び方で、北陸地方ではガスエビ、泥エビなどと呼ばれている、山陰地方の日本海側でよく食べられているエビです。武骨で荒々しい姿をしていて、モサのようだということで、猛烈の猛に物と書くモサエビの由来になっていると言われています。体長は8センチから14センチぐらいまであるそうで、うん、大きいものは大体メスで、オスはあまり大きくならないのだそうです。日本海の深海域に生息していて、沖合底引き網漁で捕獲されるそうです。漁期が9月から5月で、鳥取といえば松葉ガニと同じ時期なので、なんとなく松葉ガニの影に隠れてしまっているかもしれませんが、とっても美味しい日本海の食材です。
2: どんな味なんですか。
3: はい、その味はよく甘エビと比較されますが、うん、甘みは甘エビ以上とも言われています。エビの中ではちょっとずんぐりとした姿で、その身は弾力があり、旨味が強く食べ応えがあります。鳥取県で海鮮を出しているお店や道の駅、鮮魚店などにはよくモサエビのポスターが貼ってあります。でも私は10年前に東京から鳥取に移住したのですが、それまでモサエビを見たことも聞いたこともありませんでした。それには理由があって、鮮度劣化が早いため遠方への出荷が難しく、地元でしか味わえないため幻のエビとも言われています。ですので県外に出回ることがほとんどないと言われています。
2: 私もモサエビ食べたことないですね。地元ではどんな食べ方するんですか。
3: はい、身のプリッとした食感が直接味わえるお刺身が特に人気ですが、うん、天ぷらや焼き物、煮付けなど様々な料理で楽しまれています。濃厚なエビの旨味がたっぷりのお味噌汁も人気のお料理です。生でも揚げても焼いても煮ても美味しい食材です。身はもちろん、旨味の強い頭や殻も調理で美味しく食べられています。特に3月から5月は卵を持ったモサエビも季節の味として楽しみにされています。
4: このモサエビは鳥取のどのあたりで食べられますか。
3: はい、港の近くの市場や大きめな鮮魚店、海鮮を取り扱う道の駅でも売っていることがあるほかに、道の駅の食事どころや地元の海鮮料理店でもモサエビを食べることができます。やはり鮮度が命と言われていることもあって、海の近くのお店で提供されることが多いように思います。近年では急速冷凍保存の技術があり、1年を通して

0: して美味しいモサエビ料理が食べられる店もあり、観光客だけでなく地元の人でも賑わっています。
1: 人気の料理とか食べ方も教えてください。
0: はい、最近ではモサエビバーガーやモサエビチップスなど気軽に食べられる商品も作られていますが、特に人気があるのがモサエビのお刺身を醤油でつけて丼に乗せたモサエビ丼です。モサエビのプリプリした身が美味しさが際立って味たっぷり味わえる一品です。シンプルな味付けでエビの美味しさが際立って大人気です。
2: モサエビ丼食べてみたいです。岩田さんも食べたことがあるんですか？
0: はい、県外からお客さんが来た時など一緒にモサエビの乗った海鮮丼があるお店に連れて行くととっても喜ばれます。先日もモサエビ丼を出しているお店に行きました。お昼少し過ぎた時間に行ったのですが、モサエビのメニューがすでに売り切れていました。やはり珍しいモサエビメニューは人気でなくなってしまうことがあるみたいです。
1: それは残念でしたね。ただそれだけ人気ってことですよね。
0: はい、私は近くに住んでいるのにでまた食べに行けるからいいやとも思いましたが、もし遠方から旅行で来られて食べてみたいと思われる方は早めの時間にお店に行くか予約されてから行くのがおすすめです。漁が始まったばかりのモサエビは数ある山陰の美味しい海鮮の中でも特に地元でしか食べられない珍しい食材です。秋冬はカニを目指して鳥取を訪れる方も多いと思いますが、ぜひ地元の食材モサエビもチェックしてみられていただきたいと思ってます。
2: はい、岩田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だよりこの時間は鳥取県大山町の岩田まどかさんでした。では音楽です。松任谷由実さんでハローマイフレンド。

0: 松任谷由実でハローマイフレンドをお送りしました。では時刻は5時51分に今なりました。お便りをご紹介します、はい、ラジオネーム風花さん、宮崎県の方からおはがきをいただいています。先週の毎朝で認知症の妻を介護されている夫のお便りがありました、
1: はい、
0: 涼しくなったら妻と散歩がしたいというような内容だったと思います。私の夫も認知症と診断され、リハビリを兼ねて一緒に散歩していました。夫は2年前に亡くなりましたが、一緒に手をつないだ手のぬくもり、2人で歌った上を向いて歩こうの歌、どれも今の私に元気を与えてくれています。うん、どうぞお二人の時間大切になさってくださいねといただいています。続いては大分県の赤井小夜子さん70代の方からです。今年も新米が届きました。猛暑の中での農作業を想像すると大変なご苦労があったと思います。丹精込めて作ってくださったのを考えると一粒一粒を大切にいただきます。炊飯すると新米の香りに食欲をそそられました。まだまだ続く暑さ乗り切れそうですといただいています。そして茨城県鹿嶋市の松崎博さん81歳の方からも、近くに住む義理の兄夫婦から今年も無事収穫できたと新米のコシヒカリをいただきました。2人合わせて160歳を超えますが晴れの日も雨の日も手塩にかけて育てた稲だけにありがたみが身にしみます、うん、塩結びにするか栗ご飯にするか考え中ですということです。そして愛知県ぬかたの安清さん80代男性の方からも、近所では稲刈りが始まり注文したお米が先日届きましたといただいています、
1: うん、もうねスーパーにもだいぶ出回ってますからありがたくいただきたいですね。
0: そうですね、うん、続いてのお便りはおはがきいただいています、はい、熊本市のペンネームくまもん大好き出雲おばちゃんからいただいています。私は転換の発作で長い間入院しています。まだまだ熊本は暑いけれど朝夕は少し涼しく、なってきました。窓から見ていると赤トンボが飛んでいます。私は統合失調症の症状もあって幻覚や幻聴がひどく人の言っていない自分の悪口や姿も見えるのでとても辛い毎日です。自分のことは自分でできるので他の方は私が変なことを言うとこの人は何を言っているんだろうという目で見られます。分かってもらえないのがきついです。今の部屋では一人でゆっくりクールダウンできるのでこのハガキも書いています。ゆっくり自分の病気と戦っていきたいですといただいています。
1: うん、確かに自分でできるだけに辛い状況ですが、うん、こういうねおハガキを通じて理解が広がるといいですよね。
0: そうですね、うん、続いて山形県の大学時代は演劇部さん50代男性の方です。
1: はい、
0: 今日は教員採用試験の二次試験で面接試験と論作文試験があります、うん、去年は残念な結果だったので今年こそはと思っています。53歳の挑戦です。残りの人生を未来ある子どもたちのために使いたいのです。頑張りますといただいています。
1: わあ、53歳、私と同い年。
0: おお、同い年。
1: めちゃくちゃ刺激受けますねこれは。
0: 同い年としてエールを。
1: いや、一緒に頑張りましょう、ね、子供のためにということでね、未来の子供のためにすごく素敵なことだと思います、お便りありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 時刻はもうすぐ5時55分です。この後も毎朝6時台14

0: 4分頃からはワールドリポート、そして44分頃からはマイビズがあります。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間の関東甲信越地方、新潟県や千葉県の東側では晴れていますが、広い範囲で雲に覆われています。日中は前線が近づく新潟県の下越では雨が降りやすいですが、多くの地域は晴れて日差しが強くなりそうです。明日以降は秋雨前線が停滞するため、しばらくは雨の降る日が多くなる見通しです。今日の日差しは貴重なものとなりそうです。洗濯物の外干しも今日のうちに済ませると良いでしょう。そして日中は昨日以上に気温が上がり、関東では昨日より3度から5度くらい高くなって暑くなりそうです。東京も30度を超えて、今日は5日ぶりの真夏日になりそうです。ただ気温の上がる午後は内陸部を中心に雷雨が起こりやすくなります。局地的な激しい雨にもご注意ください。現在出ている注意報です。雷注意報が新潟県に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部と南部、曇り時々晴れ、ところにより雨で、伊豆諸島北部は朝晩雨でしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部、曇りで昼前から夕方晴れでしょう。西部は曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。千葉県全域曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより明け方雨でしょう。埼玉県南部と北部曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。秩父地方は曇り、昼前晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。茨城県北部南部ともに曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。栃木県南部曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県北部曇りで夜の初め頃一時雨、ところにより夕方から雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県南部曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県北部曇りで夜の初め頃一時雨、ところにより夕方から雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより東部は昼過ぎから、伊豆は夜雨が降るでしょう。山梨県中西部、曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。東部と富士五湖、曇りで朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県北部と中部、晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨で、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。長野県南部は曇りで朝から昼前晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。新潟県下越と中越、曇り時々晴れ、ところにより朝から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。中越は昼過ぎから雨で雷。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。

0: 6時になりました。おはようございます。9月2日水曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。ドイツでは与党の支持率が伸び悩む中、今週末の州議会選挙の行方に関心が集まっています。その理由や選挙の行方をお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。今栄養を過不足なく手軽に摂ることができる完全栄養食の市場が拡大しています。フードテック開発企業 CEO の田中博隆さんに伺います。
0: まずはニュース、原口アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が近づいている影響で、北日本では大気の状態が非常に不安定になっています。青森県には発達した雨雲がかかり、気象庁は今日午前3時8分、青森県の津軽に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。気象庁は、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、安全を確保するよう呼びかけています。また、青森県では午前3時20分までの1時間には、鰺ヶ沢町付近と深浦町付近で、午前4時までの1時間には青森県弘前市付近で、いずれもレーダーによる解析でおよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。午前3時10分過ぎまでの1時間には青森県鰺ヶ沢町で82ミリの猛烈な雨が降り、統計を取り始めてから最も多くなりました。午前4時までの1時間には、青森県が深浦町に設置した雨量計で102ミリの猛烈な雨を観測しました。午前5時までの6時間には、鰺ヶ沢町で 192.5 ミリ、五所川原市で 105.5 ミリの雨が降りました。青森県にはレベル4、大雨危険警報やレベル4、土砂災害危険警報が出されている地域があります。また青森市を流れる堤川水系の堤川、駒込川にはレベル3氾濫警報が出されています。北海道では今日昼前にかけて、東北では明日にかけて局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意が必要です。一方、日本の南の海上にある台風24号は今日午前3時にはほとんど停滞しています。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南側560キロ以内と北側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はゆっくりと北上し、あさって頃にかけて沖縄や奄美に近づく見込みです。また明日以降、台風と前線の影響で西日本から東日本にかけての広い範囲で大雨となる恐れがあり、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。ではこの他のニュース、短くまとめて分野ごとにお伝えします。
2: まず政治です。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流をめぐり、高市総理大臣は昨日午後4時過ぎからおよそ10分間ネパールのバレンドラシャー首相と電話で会談しました。この中で高市総理大臣は、ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流で亡くなった人への哀悼と、被災者に対

0: 援、それに国際緊急援助隊の派遣を準備していると伝えました。次は経済です。
1: 昨日の債券市場では午前中から国債を売る動きが広がり、午後0時半過ぎ、長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りが 3% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、長期金利が 3% 台となるのは1996年以来およそ30年ぶりで、その後も国債を売る動きが続いて、夕方には 3.005% まで上昇しました。長期金利の大幅な上昇は、アメリカのベッセント財務長官が行った日銀の植田総裁、片山財務大臣との会談がきっかけとなったという見方があります。市場関係者は、長期金利 3% は通過点だ、国内でインフレが加速するのではないかという見方や、日銀の利上げ観測、それに財政状況に対する懸念がくすぶるうちは一段と上昇する可能性もあると話しています。
0: 次は国債です。中国発のネット通販シーインは、中国で創業し現在はシンガポールに本社を置くファッションブランドで、中国国内にある中小のアパレル関連の工場を活用し、定額な衣料品を国外に向けてオンラインで販売しています。シーインは昨日香港の株式市場に上場し、これによっておよそ136億香港ドル、日本円でおよそ2700億円を調達し、技術やブランド力の向上に充てるとしています。会社によりますと、日本を含む世界で2億7000万余りの利用客がいて、去年の売上高は日本円で6兆6000億円余りでした。しかし去年、アメリカのトランプ政権が中国本土と香港からの少額の輸入品について関税を免除する措置を取りやめたことなどで成長の鈍化が指摘されていて、ロイター通信によりますと、上場前の評価額は4年前の4分の1ほどに減少しました。次は社会と各地のニュースです。高額な配当などを謳って多額の資金を集める悪質商法について、消費者庁は被害の拡大を防ぐため、 AI で相談情報を分析して兆候をつかみ、早期に警戒を呼びかけることになりました。消費者庁によりますと、高額な配当や利益を謳って多額の資金を集めた上で事業を破綻させる悪質商法について、これまでは一定の相談件数が集まった後に実態を調査して強制処分などを行っていたため、問題が明らかになるまでに時間がかかっていたということです。このため消費者庁は、過去の悪質商法で使われた勧誘の文言などの特徴を学習させた AI で、全国の消費生活センターに寄せられる相談内容を分析し、悪質商法の兆候をつかむということです。その上で、行政処分を行う前でも特徴的な勧誘方法や手口などを消費者に周知するほか、警察や関係機関に情報提供するということです。最後はスポーツです。
1: JOC 日本オリンピック委員会は昨日、昨年度の決算について、法人税を少なく申告していたことが分かり、およそ5億円の修正申告と追加納税を行ったと発表しました。 JOC によりますと、去年4月に関係法令の施行規則が改正されていたものの、改正前の基準で計算していたということで、 JOC は認識及び計算に誤りがあったとして、およそ5億円の修正申告と追加納税を行ったとしています。 JOC は今回の事案を真摯に受け止め、検証を行って同じことが二度と起こらないような体制を作っていくとしています。
0: 以上、ニュースをお伝えしました。
2: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが160円15銭から24銭、1ユーロは185円67銭から69銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より419ドル2セント安い5万2766ドル88セント、

0: ナスダックの株価指数は前日より 271.115 下がって 26,099.774 となっています。為替と株でした。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、お伝えします。お伝えしていますように青森県を中心に大雨となっています。前線を伴った低気圧が通過中で、青森県津軽では線状降水帯も発生しました。青森県の鰺ヶ沢町ではこの6時間で210ミリの雨量を観測しています。平年1ヶ月の雨量が157ミリ、9月の平年1ヶ月が157ミリの雨量ですので、それを大幅に上回り6時間で、210ミリという記録的な雨量になっています。これは9月の観測史上として最大の、雨量です。倒木や冠水などの情報も入っていますので、周囲の情報をよく確認するようにしてください。危険なところには近づかないようにしてください。この時間レーダーを見てみますと、赤や黄色、滝のような雨を降らせる雨雲がこの時間も青森県、また秋田県付近にもかかっています。秋田県の北部でも雨の強まっているところがあります。そして今青森県内も十和田市、安宮、40ミリ近い激しい雨が降っています。大雨は朝が中心ですが、今現在気象庁のキキクルを見てみますと、津軽市や鰺ヶ沢町、弘前市、鶴田町などを中心に低い土地の浸水や洪水など黒色の災害切迫レベルとなっています。5段階の危険度で最も高いレベルです。浸水がこの後進む可能性もあります。中小河川は氾濫する恐れもありますので、危険な場所には決して近づかないようにしてください。明るくなってきましたけれども、車の運転なども周囲をよく確認して、危険な時は控えるようにしてください。日中もまだ雨雲の通り道で断続的に雨が降りそうです。土砂災害にも警戒してください。西日本や東日本は日中は晴れて猛暑と雷雨に注意が必要です。南から暖かな空気が流れ込み、東海、北陸から九州では35度前後、関東も暑くなりそうです。鳥取や兵庫県の豊岡37度、奈良や福井は36度。ただ猛暑は今日までとなりそうです。今夜にかけて津軽海峡付近の低気圧から朝鮮半島付近に向かって伸びる前線が日本海から近づく見込みです。このため明日あさってと広い範囲で雨が降りそうです。この雨が暑さを和らげて各地気温も低くなりそうです。そして台風24号、今沖縄の南海上にありますが、あさってにかけて北上し、その後ほとんど停滞する見込みです。あさって以降は動きが遅く、進路も不確実です。台風が沖縄付近にとどまるので、湿った空気が列島に長く送り込まれ、明日以降は広い範囲で雨が降り、警報レベルの大雨となる恐れもあります。雨への備えも改めて進めるようにしてください。ここまで気象情報でした。
0: 大雨の情報はこの後も随時お伝えしていきます。6時14分になります。続いてはワールドリポートです。ドイツではメルツ首相率いる与党の支持率が伸び悩む中、今月6日に東部で行われる州議会選挙の行方に大きな関心が集まっています。ベルリン支局の堀正美支局長に聞きます。堀さん、よろしくお願いします。
2: はい。
0: 州議会選挙に関心が高まっているということですね。何が注目されているんでしょうか。
2: はい。ドイツでは原則4年または5年に一度各州で州議会選挙が実施されます。はい、6日に投票が行われるのは旧東ドイツのザクセン・アンハルト州で、与党は中道右派のキリスト教民主同盟、中道左派の社会民主党など3党による連立政権です。はい、しかし今回の選挙では移民や難民に排他的な姿勢を掲げ、極右団体に認定された政党ドイツのための選択肢が支持率で他の政党を大幅に引き離しています。公共放送 ARD が発表した最新の世論調査の支持率では 42% と、2のキリスト教民主同盟を20ポイントリードし、党として初めて州の政権を担うことになるかどうかが注目されています。
0: はい、その支持を集めるドイツのための選択肢、去年2月の連邦議会選挙では第2

0: 伊東まで躍進しました。今回ザクセンアンハルト州で支持を伸ばしている理由は何でしょうか。
1: はい、経済の低迷に加えて現政権への期待の低下が背景にあると見られています。
0: はい、
1: ドイツ政府によりますとザクセンアンハルト州の人口はこの25年間で2割近く減少しました。人口当たりの GDP は国内16の州で最も低く、失業率もドイツ全体の平均を上回っています。公共放送 ZDF が発表した世論調査では、有権者に最も関心のあるテーマは経済問題で 22%、 で次いで失業問題と教育問題が 17% となっています。低迷する経済の立て直しを掲げ、去年5月に就任したキリスト教民主同盟のメルツ首相は期待された成果を上げられておらず、ドイツのための選択肢が批判票の受け皿になっていることも指摘されています。
0: はい、堀さん、現地で取材していて有権者の支持の変化感じますか。
1: はい、私は先月中旬、中心都市のマグレブルクでドイツのための選択肢を支持する有権者を取材しました。
0: はい、
1: その一人、パン屋のチェーン店を経営するクラウディア・ヒュピュスさん55歳は、これまで主にキリスト教民主同盟や社会民主党を支持してきました。ヒュピュスさんにとって雇用の確保が最大の課題で、失業者への支援が行き過ぎていることが就労の意欲を損なっていると考えて、メルツ政権の改革に期待を示していました。しかし、状況は改善していないとして、抜本的な変化を求め、今回初めてドイツのための選択肢を支援することにしたと話していました。
0: はい、世論調査の支持率ではそのドイツのための選択肢が大幅にリードしているということですが、実際州の政権を担う可能性はどのくらいあるでしょうか。
1: はい、第一党になることは確実視されているものの、政権の座を確保できるかどうかは不透明な情勢です。ドイツのための選択肢が単独で過半数の議席に届かない場合、他の主要な政党は連立政権には参加しないと表明しているためです。
0: はい、
1: ただ仮に政権の座に就いた場合、ドイツメディアは様々な影響があると指摘しています。例えば移民や難民の滞在許可については、州の当局に裁量が認められている部分が多いとして、強制送還に向けた措置を強化する可能性があると指摘しています。結果次第では、協力を繰り返し否定してきたメルツ政権にとっても大きな打撃になると見られるだけに、有権者の判断に海外のメディアも注目しています。
0: はい、ドイツの州議会選挙についてベルリン支局の堀正美支局長でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分です。9月2日、今日は何の日です。昭和20年、1945年9月2日、アメリカ軍の戦艦ミズーリ号で日本が第二次世界大戦で無条件降伏する文書に調印しました。日本からは重光守外務大臣らが調印式に臨みました。日本降伏文書に調印、昭和20年、1945年です。
2: 昭和32年、1957年9月2日、国際ペン大会が東京千代田区で開かれました。日本初開催となった大会の開会式では、川端康成がアジアで初めてとなる大会の意義を強調して東西文化の交流の大切さを訴えました。国際ペン大会、日本で初めて開催、昭和32年、1957年です。
0: 昭和60年、1985年9月2日、豪華客船タイタニック号の船体が沈没から73年ぶりに発見されました。タイタニック号は1912年にイギリスからアメリカに向かう初航海で氷山に衝突し沈没しました。深さ4000メートルの海底に横たわるタイタニック号を発見したのはアメリカとフランスの合同チームでした。タイタニック号の船体発見される昭和60年、1990

0: 1985年です。
1: 平成12年2000年9月2日噴火が断続的に発生していた伊豆諸島の三宅島で全島避難が始まりました。三宅村は防災関係者などを除く島民およそ3800人に対し避難指示を出しました。三宅島全島避難始まる平成12年2000年です。9月2日今日は何の日でした。では音楽です。ブルーノマーズでJust the way you are。

0: 音楽はブルーノマーズで Just the way you are お送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、音楽に関してお便りいただいています。茨城県の和田雅美さん、70代男性の方です。今日9月2日は語呂合わせで9月2日なので、
1: 2ね、
0: はいはい、同様靴が鳴るが流れましたね。私が習った歌詞は晴れた美空でしたが、今朝の歌詞は晴れたお空に変わっていました。
1: うん、
0: そして大阪府の村田増六さん、60代男性の方からも、今朝は晴れたお空につながるという歌詞でした。日本語の響きがなくなっていくのを寂しく思いました。そして静岡県の戸田直江さん、80代の方からも、おててつないでと可愛い声と一緒に歌いましたといただいています。
1: うん、歌いましたね。はい、
0: そして5時台の毎朝だより、鳥取からモサエビについてお伝えしました。それに関してたくさんお便りいただいています。はい、岡山県のキウイさん、40代男性の方です。鳥取に行くと飲食店にモサエビの上りが立ってますね。私は甲殻類アレルギーなので食べられない、残念。そして千葉県のちびちびまるこちゃん、40代女性の方、モサエビ丼鳥取旅行の際に食べました。すっごく美味しかったです。今までの旅行美味しいものランキングトップ5に入ります。また食べたいといただいています。
1: いや、人気だって言ってましたもん ね。
0: 相当美味しいんですね。そして京都府の舞鶴の竹とんぼさん、70代男性の方、鳥取のモサエビ食べたい、私はエビの天ぷらが大好きですということです。私も好きです。続いて島根県のあちゅちゃんさん、60代女性の方から初めての投稿いただいています。今日も何かいいことがありますようにの言葉に合わせて、いいことがありますようにと声に出しています。もうそれだけでいいことが起こったような幸せな気持ちになれますといただいています。
1: いやー、ありがとうございます。初投稿もね、嬉しいです。
0: そうですね、ありがとうございます。
1: 時刻この後、6時25分になります。44分頃からはマイビズです。今栄養を過不足なく手軽に摂ることができる完全栄養食市場が拡大しています。詳しくお伝えします。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。先月起きた千葉豪雨について、専門家による気象庁の検討会の会長で、東京大学先端科学技術研究センターの中村久志シニアリサーチフェローは、非常に稀な現象で異常気象と呼んで差し支えないと指摘しました。気象の専門家らによる気象庁の異常気象分析検討会は昨日会合を開き、大きな被害をもたらした先月の千葉豪雨などについて分析しました。要因として挙げられたのが、日本の南の海上にあったモンスーンジャイアと呼ばれる大規模な低気圧性の渦と、日本の東の海上に停滞していた強い高気圧です。大量の水蒸気がモンスーンジャイアと高気圧の間を通り、房総半島に向かって流れ込むとともに、関東の内陸部には日中降った雨によって冷たい空気の層があったため、局地的な前線ができたということです。さらに地球温暖化による気温の上昇で大気中の水蒸気の量も増えていたとみられ、前線で線状降水帯が発生して記録的な大雨になったとしています。中村シニアリサーチフェローは、非常に稀な現象で異常気象と呼んで差し支えないと述べた上で、豪雨災害や記録的な高温、台風の増加など着実に進む地球温暖化などの影響によって、過去の経験が通用しない事態が増えてきている。異常気象は今後も続くとみられ、早めの備えをしていく必要があると話しました。気象情報です。現在雷注意報が栃木、群馬、長野、新潟の各県に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の中野、飯山、佐久地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇りで、昼前から昼過ぎは晴れ、 ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方南部は曇りで、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り。静岡県東部と伊豆は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。では続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
3: おはようございます。お伝えします。東京湾アクアラインが車両火災のため通行止めになっています。東京湾アクアラインは下りが川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間が、上りはアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が車が燃えたため午前3時22分から通行止めになっています。京葉道路の下りは貝塚インターで6キロ、上りは穴川インターで5キロの渋滞です。東関東道の下りは湾岸市川インター付近を先頭に、首都高速道路湾岸線の高野ジャンクションまで3キロ、宮城ジャンクションで3キロ半渋滞しています。上りは首都高速道路湾岸線西行きの市川料金所を先頭に、八津船橋インターまで6キロの渋滞です。中央道の下りは諏訪インターと岡谷ジャンクションの間が緊急の工事のため通行止めになっています。首都高速道路の状況です。4号線の上りは初台で事故のため高井戸まで7キロを渋滞しています。日本道路交通情報センターの勝田がお伝えしました。
2: ありがとうございました。6時半です。

間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を大きく横に開いて、両手を膝に、腰を深く落とします。左の肩を前に、肩入れの運動です。はい、ゆっくりと肩を前に、膝が内側に入らないように手で押さえながら運動を進めましょう。戻して、反対側も同じようにゆっくりと、もう少し戻しましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に力を抜いて3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、下に2度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。柔らかく曲げて、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸っ

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げ、左横、右横へ。ねじります。左を

回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして、ここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、吐いて吐いて、力を抜いて前に、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。足を開きましょう。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく上に、上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。ゆったりと慌てずに。深呼吸、息をいっぱい。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。気象予報士淵岡由美です。
0: 9月2日水曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、青森県付近の大雨どんな状況ですか？
1: はい、発達した雨雲は未明からやや南下しています。降り方は収まりつつあるんですが、今も青森県そして秋田県や岩手県内でも激しい雨の降っているところがあります。あと数時間は大雨による浸水、川の氾濫などにしっかり、警戒するようにしてください。東日本や西日本は晴れて今日も猛暑が続きます。ただ西日本を中心に続いてきた猛暑も今日までとなりそうです。明日は台風そして停滞する前線の影響で全国的に雨が降りそうです。この雨で各地気温が下がりそうです。ただ明後日以降西日本や北陸でもまた大雨となる恐れがあります。気温の変化そして大雨にお気をつけください。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。食料品の消費税減税をめぐり、自民党が税制調査会の幹部会合を開き、財務省の担当者は、法律で義務付けられている消費税を含めた価格の総額表示の特例などの具体的な制度設計の案を示しました。案では、値札の貼り替えが間に合わないなどの事態が発生する可能性があるとして、税率変更の前後2ヶ月は、実際の支払い金額と誤認されない措置を講じていることを条件に、特例として変更前後のどちらの表示でも認めるなどとしています。
2: 去年放出した政府の備蓄米について鈴木農林水産大臣は9月中に21万トンを買い戻す考えを正式に明らかにしました。この時期に判断した理由として、8月31日に発表した新米の作柄が良好だったことを挙げました。集荷業者などが持っている去年産の米が対象で、値下がりが続く米価格への影響が今後の焦点となります。
0: アメリカの複数のメディアは、軍の方針などをめぐり、ヘグセス国防長官と確執があったとされるドリスコル陸軍長官が、トランプ大統領に辞表を提出したと伝えました。ドリスコル氏はロシアとウクライナの和平交渉をめぐって、去年11月にはウクライナを訪れてゼレンスキー大統領と会談するなど、一時存在感を示していました。イランをめぐる軍事作戦が続く中、4月には海軍長官も退任していて、軍の高官人事をめぐり混乱が続いています。
2: みんなで大家さんという不動産の投資商品を販売していた東京千代田区にあるみんなで大家さん販売株式会社について、法律に定められた出資者への説明義務を果たさないまま販売したなどとして、東京都は行政処分の中では最も重い事業許可を取り消す処分を行いました。この会社は個人の投資家合わせて199人から4億3000万円余りを出資させたということです。
0: 秋の味覚サンマの水揚げが全国有数の水揚げ量を誇る宮城県の気仙沼港で今年初めて行われました。水揚げされたのは北海道沖で取れたサンマおよそ 9.4 トン。初日の水揚げ量としては去年のおよそ10分の1と少なかったことや、ご祝儀相場もあって去年の4倍近い1キロ当たり平均1261円で取引されました。この時間までに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済。
2: マイビス上野隼人キャスターです。
3: 今朝は手軽に栄養を取れるとされる完全栄養食についてです。世界的に市場が拡大し、日本でも注目が集まり始めています。この完全栄養食をめぐる現状について、フードテック事業開発企業 CEO の田中博隆さんに伺います。田中さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: はじめにこの完全栄養食品どういうものなのか詳しく教えてください。
4: 完全栄養食品というのは、簡単に言えばですね、人が一食で必要とする栄養素をバランスよく取れるように設計された食品のことです。
3: はい。
4: 炭水化物、タンパク質、脂質といった三大栄養素だけでなく、ビタミン、ミネラル、食物繊維などもそれぞれの国の食事摂取基準を参考に配合されているんですね。 例えば日本の場合は、厚生労働省が日本人の体格やあと食習慣をもとに不足しがちな栄養素や生活習慣病予防の観点から決めていて、アメリカでは栄養の必要量をですね、科学的に推定して決めています。でイギリスでは健康や生活の

0: 土台を引き上げるという方針で、まあ、決めていたりですね、それぞれ国によって異なるというのが、まあ、完全養殖というのあの定義になります。
1: はい、完全栄養食っていう言葉からすると何かこう万国共通の未来のスーパーフードみたいなイメージもしますが、実際は国によって違うんですね。
0: そうなんですよね。そもそも完全養殖っていうのはこれだけ食べていれば一生大丈夫という意味ではないんですね、
1: はい、
0: でむしろ忙しい朝とかお昼にですね、まあ、菓子パンやスナックで済ませてしまうことってあるじゃないですか。
1: はい、
0: でそういう時に栄養バランスをですね、崩さないような選択肢として使うものになってます。でつまり食事そのものをなくしてしまうとか完全に変えるというものではなくて、まあ、現代の生活で生まれている食事の、まあ、穴を埋める食品だというふうに考えてます。
1: はい、
0: でそもそも同じ個人の中でも健康状態などによっても吸収率とか違ってくるためですね、普段の食事全体との組み合わせも大切になります。なので完全養殖品っていうのは、まあ、野菜や魚を食べなくていい食品ではなくて、忙しい時でも、まあ、栄養面で大きく外さないための選択肢と捉えるのが適切ではないかなというふうに考えてます。
1: はい、そもそも完全栄養食品どういう経緯で作られるようになったんでしょう。
0: もともとはですね、アメリカのシリコンバレーで生まれたものというふうに言われてます。
1: はい、
0: 2010年代に粉末タイプを水に溶かして飲むといった完全養殖が、まあ、登場してですね、で忙しい中で食事を数分で済ませるといった、まあ、食事を効率化するという考えのもと広がってきました。
1: はい、
0: でその後市場が大きく変化して、まあ、粉末だけではなくてボトル飲料、スティックタイプのバー、インスタント食品など、まあ、日常の食事に近い形へと広がってきていますね。でさらに最近は食欲を抑えるとされる、まあ、GLP-1、まあ、いわゆる痩せ薬と言われているあのものの普及で食欲が落ちてですね、栄養不足になりやすい人が増えてるんですね。
1: はい、
0: そのためタンパク質とか食物繊維、亜鉛などを補える栄養密度の高い食事へのニーズが高まってます。で興味深いのは完全栄養食が未来の食ということだけではなくて、まあ、ジムの後、仕事中、朝食代わりなど日常の一食を便利にするものとして受け入れられているところが非常に今面白いところかなと思ってます。
1: ではこの完全栄養食が普及することで私たちの食ってどう変わっていくでしょうか。
0: はい、完全養殖が普通の食事を全て置き換えるとはあまり考えていなくて、
1: うん、
0: というのも食には味わうこと、誰かと話すこととか、あと季節を感じるとか、あと文化とつながることなど栄養以外の価値がたくさんありますね。
1: うん、
0: でただ全ての食事を丁寧に楽しむのは現実的には難しいかなというふうに見ています。で例えば10分しかない昼食もあれば、まあ、家族とゆっくり楽しむ夕食もあります。でその両方が食だと思いますし、食体験だと思うんですね。で完全養殖によって食の楽しみがなくなるというより、楽しむ食と、まあ、体を支える食事を使い分けられるようになるというふうに考えてます。
1: うん、
0: 例えば忙しいお昼を完全養殖で効率ができれば、まあ、その分夜は料理をしたり誰かとゆっくり食べたりすることができる。すごい大事なポイントなんですけど、こういうテクノロジーが食を奪うということではなくて、本当に大切にしたい食事に時間を戻すという流れが我々の食をより豊かにするものかなというふうに思ってます。
1: なるほど。完全養殖品ってすでに海外ではかなり注目されているんですよね。
0: ここ数年で完全養殖品は世界の大手食品メーカーが本格的に参入するカテゴリーに変わってきています。
1: はい、
0: 象徴的なのが大手食品メーカーによる買収ですね。まあ、とあるすごい大きい食品メーカーはですね、この 500ml の完全栄養ドリンクで、まあ、これ1本で1食分の栄養が取れる商品なんですけれども、これを主力製品とする会社を買収して子会社化しました。
1: はい、
0: これ結構大きなニュースで結構皆さんすごい驚きましたね。でまた別のこれもまた超大手食品メーカーなんですけれども、まあ、オーツ麦ですとかエンドウ豆タンパクなどを使った植物性の完全養殖品で、まあ、世界2万5000店舗以上に展開している企業を買収しました。
1: はい、
0: でこれまで大手食品メーカーの栄養食品というと、まあ、乳幼児向けですとか高齢者向けなどのですね、特定のニーズに向けたものが中心だったんですけど、完全養殖品というその新しいカテゴリーがですね、忙しい若年層とか、あと現役世代にリーチできる点が評価されて、まあ、今や日常から日常的な食品カテゴリーへ移る転換点に来ているかなというふうに言えると思います。
1: では日本ではどうですか。
0: はい、日本でもですね、市場は急速に拡大していて、
1: うん、
0: 食品やヘルスケア分野の市場分析を行う富士経済の2024年レポートでは、まあ、2024年時点で国内市場は291億円と推定されていますし、今さらにもっともっと伸びているというふうに見ています。
1: うん、
0: で、日本の特徴はですね、非常に

0: 面白いのが、海外のような、まあ、粉を溶かすとかドリンクで済ませるだけではなくて、まあ、パンやパスタやカップ麺、カレー、丼物、おにぎり、クッキーなど、まあ、普段食べている食品の形で完全栄養を実現しているんですよね。
1: はい。
0: まあ、海外のようにですね、効率性を、まあ、主に置いて飲料とか粉から始まった、まあ、カテゴリーをアップデートして食事そのものを、まあ、置き換えるというよりもいつもの食事の延長線で、まあ、栄養価を高めるというとても日本的な発展をしていて、なんか美味しい完全栄養食っていうカテゴリーが日本から実は盛り上がって生まれてきている状況ですね。
1: へえ。じゃあ今後日本の完全栄養食の可能性どうでしょうか。
0: はい、すごくたくさんあると思ってまして、というのも日本には原料加工技術とか冷凍技術などですね、食品開発の強みがあるんですね。例えば玄米を低温で粉砕した玄米粉とか、あとは野菜の乾燥技術、あと新しい植物性素材などを、まあ、使ってですね、栄養価が高くてしかも美味しい、さらにですね、玄米粉とかにするとそのアレルギーがある方も安心して食べられる完全栄養食品とかを作ることができるようになってるんですね。でさらに重要なのが個人に合わせた、まあ、すなわちパーソナライズという領域なんですけれども、まあ、今は平均的な人向けの栄養設計になってるんですが、まあ、今後 AI とか、まあ、スマートフォンとかの端末と連携すればですね、まあ、年齢や性別や、まあ、運動量、あとは不足栄養素などに合わせて、まあ、高度な自分専用の完全養殖というものが可能になるんじゃないかなというふうに見ています。で、まあ、今後はですね、まあ、栄養、美味しさ、文化、環境、そして食の楽しさをどこまで同時に満たせるか、まあ、そこがですね、完全養殖品の、まあ、これからの、まあ、競争のポイント、あとは新しくその価値を生み出すポイントになっていくのかなというふうに考えています。
1: はい、田中さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは完全栄養食についてフードテック開発企業 CEO の田中博隆さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: お便りをご紹介します。北海道のそばの実りはもうすぐださん、60代女性の方からです。60代の松任谷由実さんのハローマイフレンドになんだかとても感動しました、うん、長く聞かせてくれてありがとうよ、聞き逃してもう一度聞きますねといただいていますありがとうございます。
1: 私も好きな曲だと聞き逃して何回も聞いたりします。
2: そして5時台の靴が鳴るにもいただいています。神奈川県の岡村団七さん、70代男性の方です。5時台の同様で靴が鳴るが放送されました。懐かしい思い出があります、うん、70年ほど前の話です。担任の先生からこの歌を教えてもらい、この曲を木琴でみんなで弾くのです。靴が鳴るの言葉を耳にするたび、あの頃の心の高まりが蘇りますといただいています。では7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたいはパワーハラスメントと適正な指導の境界線について考えます。東京科学大学准教授のジブレンゲさんにお話を伺います。7時25分からお伝えします。その後毎朝ここに注目は熊本地震1ヶ月、被災者支援に船が活躍という内容で清永聡解説委員に聞きます。時刻6時54分です。
3: 出会いは
4: 出会いは
3: 民謡日、毎週金曜日にお届けしている出会いは民謡日、 MC の森口博子です。
4: 津軽三味線奏者の浅野翔です。
3: この番組ではさまざまな出会いをテーマに日本の魅力あふれる音楽民謡をご紹介。
4: 定番の民謡はもちろん、今お聴きいただいているような現代的なアレンジまで、素晴らしい音楽との出会いに、
3: 全国各地のお祭りや食べ物など素敵な地域の文化との出会い、話題のゲストも交えながら知られざる日本の魅力をお届けします。
4: 放送は NHKFM 毎週金曜日11時25分から。
3: 出会いは民謡日、お楽しみに。
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間の関東甲信越地方は晴れの範囲が次第に広がってきています。日中は高気圧の圏内で晴れるところが多く、日差しも強くなるでしょう。
3: 明日以降は秋雨前線が近づいて停滞するため、しばらくは雨の降る日が多くなる見通しです。今日の日差しは貴重なものとなりそうです。洗濯物の外干しなども済ませると良さそうです。日中は昨日以上に気温が上がり、関東では昨日より3度から5度くらい高くなるでしょう。東京も30度を超えて、今日は5日ぶりの真夏日になりそうです。暑くなります。ただ気温が上がる午後は雷雨が起こりやすく、内陸部を中心に局地的には激しく降りそうです。空模様の変化にはお気をつけください。現在出ている注意報です。雷注意報が新潟県に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。今日日中の予想最高気温です。関東は昨日よりも3度から5度くらい高く、水戸、宇都宮、前橋、新潟、東京32度、熊谷は33度、横浜31度、千葉30度、甲府、長野34度、銚子は29度です。明日は甲信地方は昼前から、関東も午後からは次第に雨が降り、天気は下り坂です。雨は来週にかけて続く見込みです。しばらくすっきりしない天気が続くでしょう。気温も明日以降は低くなり、このところの暑さは収まりそうです。関東は土日は25度を下回り、気温の変化が大きくなりそうです。また雨が続き、大雨の恐れもあります。この先は大雨の備えもするようにしてください。気温の変化も大きく、服装にも注意が必要です。そろそろ長袖など羽織るものも準備すると良さそうです。では続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
6: 続いて道路交通情報をお伝えします。東京湾アクアラインが車両火災のため通行止めになっています。車両火災のため東京湾アクアラインの下りは川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間が通行止めに、上りは連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。京葉道路の上りは穴川インターで9キロ、幕張インターで5キロの渋滞。下りは花輪インターで6キロ、貝塚インターで5キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インターで5キロの渋滞。下りは宮野木ジャンクションで5キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは川口東インターで5キロの渋滞、さらに和光北インターで4キロ、外回りは市川北インターを先頭に6キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所付近で4キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーク、
7: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月2日水曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口雅臣です。
0: 今朝は青森県など北日本の大雨、そして昨日 3% を超えた長期金利の大幅な上昇についての順です。前線を伴った低気圧の影響で北日本では局地的に猛烈な雨が降り、青森県では線状降水帯が発生したほか、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。秋田県でも雨が強まり、青森県と秋田県にはレベル4の危険警報が発表されている地域があり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が近づいている影響で、北日本では大気の状態が非常に不安定になっています。青森県には発達した雨雲がかかり、午前3時8分青森県の津軽に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。青森県では鰺ヶ沢町付近と深浦町付近、弘前市付近でいずれもレーダーによる解析で1時間におよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、午前3時半過ぎから午前4時にかけて記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。この時間は秋田県にも雨雲が流れ込み、午前6時までの1時間には国土交通省が秋田県能代市に設置した雨量計で56ミリの非常に激しい雨を観測しました。午前6時までの6時間の雨量は鰺ヶ沢町で 213.5 ミリと平年の9月1ヶ月分を上回っているほか、五所川原市で 122.5 ミリとなっています。これまでの雨で青森県と秋田県にはレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。また青森市を流れる堤川水系の堤川、駒込川にはレベル3氾濫警報が出されています。北海道では今日昼前にかけて、東北では明日にかけて局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、東北ではこのあと数時間は非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東北で100ミリ、北海道で80ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、日本の南の海上にある台風24号は今日午前6時にはほとんど停滞しています。台風はゆっくりと北上し、あさって頃にかけて沖縄、奄美に近づいた後、動きが遅くなる見込みです。強風や高波にも十分注意してください。また明日以降、台風と前線の影響で東日本から西日本にかけての広い範囲で非常に激しい雨や激しい雨が降る見込みです。気象庁は最新の情報を確認して備えを進めるよう呼びかけています。
1: 昨日の債券市場では長期金利が大幅に上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りがおよそ30年ぶりに 3% を超えました。日銀の早期利上げの観測が強まったことや日本の財政状況への懸念などが背景にあり、市場ではこの先の金融政策や財政をめぐる動きへの関心が一段と強まっています。債券市場では昨日、国債を売る動きが強まり、長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りが節目となる 3% を超え、3.005% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、長期金利が 3% 台となるのは1996年以来およそ30年ぶりです。長期金利の大幅な上昇は、アメリカのベッセント財務長官が行った日銀の植田総裁、片山財務大臣との会談がきっかけになったという見方が出ています。アメリカ財務省の高官が NHK の単独インタビューで、植田総裁と片山大臣に対して ベッセンド財務長官が財政の持続可能性や利上げに向けた道筋を市場に対して明確に示すことが重要だなどと伝えたことを明らかにし、投資家の間で

0: 今月中旬には日銀の金融政策決定会合が予定されていて、長期金利が節目を超えた債券市場では、この先日銀がどのようなペースで利上げを進めるかや、国の財政をめぐる動きへの関心が一段と強まっています。
1: ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流の発生から今日で1週間です。最低はこれまでに1000人以上の死亡が確認されたほか、日本人5人を含む4400人以上の行方が分からなくなっていて、ネパール政府は軍や警察などおよそ2万人を投入し、捜索や救助活動を続けています。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流で、ネパールの災害当局は昨日までに1050人の死亡が確認され、日本人5人を含む3900人以上の行方が分からなくなっているとしています。中国側では16人が死亡し、540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。土石流の発生から今日で1週間ですが、ネパールの災害当局によりますと、被災地では以前広い範囲で電力や通信が途絶えているほか、各地で道路や橋が寸断されて住民が孤立しています。また重機の不足で土砂の撤去作業が思うように進んでいないほか、ヘリコプターによる救援も難航しているということで、ネパール政府は軍や警察などからおよそ2万人を投入して捜索や救助活動を続けています。さらに中部ラスワ郡とヌアコット郡にある水力発電所では、建物やトンネルの中に依然630人以上の作業員らが閉じ込められているということです。現地は今週いっぱい雨が降る見通しで、河川の氾濫といった二次災害の危険と隣り合わせの中で救助活動が行われています。
2: 厳しい暑さが続き、熱中症の患者が増える中、屋外活動などを控える目安となる暑さ指数31以上の日数が、東京の都心では15年前と比べておよそ10倍に増えていることが分かりました。国立環境研究所の大山貴弘研究員と NHK は、仙台市と東京の都心、名古屋市、大阪市、福岡市、鹿児島市の6つの都市について、環境省が暑さ指数のデータを公開している2010年から2025年までの5月から10月の間に、熱中症の危険性が高く運動は原則中止とされる暑さ指数31に達した日数を調べました。それによりますと、2010年には東京の都心で5日、名古屋市で8日、福岡市で20日でしたが、その後増加傾向を示し、記録的な高温となった去年は東京の都心で49日、名古屋市で44日、福岡市で55日に達しました。さらに大山研究員は、危険な暑さとなる時間も推計し、2049年までの20年間では、東京の都心と名古屋市では1日7時間程度、大阪市と福岡市では1日8時間と、西日本ほど長くなるという予想結果となりました。暑さ指数31の日数の増加傾向と気候変動モデルのシミュレーションの傾向が一致していることなどから、大山研究員は増加する危険な暑さに地球温暖化が影響を及ぼしていると指摘した上で、次のように話しています。
3: 外でこう活動することが難しくなるような日っていうのがどんどん増えてきているのかなというふうには捉えています。学校もそうですし、屋外労働で農作業で外に出られる方も建設業で出られる方もいるんですけれども、暑い時期の労働のあり方、そのいつ働くかっていうところもしっかり考えていかなければいけないかな。
0: おととい、三重県の伊勢神宮の近くにある商店街で起きた火事は、夜を徹して消火活動が続けられましたが、火が出てから1日半以上が経った今日午前6時時点でも完全には消し止められていません。焼け跡に火がくすぶり、鎮火に時間がかかっているということで、消防は消火活動を続けるとともに、火事の原因を詳しく調べることにしています。

0: おとといの午後3時過ぎ、三重県伊勢市にある近鉄宇治山田駅の西側の明林商店街で火事がありました。火はおよそ4時間後にほぼ消し止められましたが、火が出てから1日半以上が経った今日午前6時時点でも完全には消し止められていません。焼け跡にはところどころ火がくすぶり、積み重なった建物の部材や店にあった備品などを撤去しながら火種を消す作業が続けられていますが、消防によりますと火が完全に消し止められるめどは立っていないということです。消防は今日も消火活動を続けることにしています。伊勢市によりますと、この火事で商店街の店舗や付近の住宅など合わせて58棟およそ4300平方メートルが焼けたということで、消防と警察は引き続き火事の原因を詳しく調べることにしています。
1: アメリカで行われている G20 主要20カ国の財務省中央銀行総裁会議は2日目の議論が行われ、貿易の不均衡などをテーマに意見が交わされたとみられます。アメリカのアッシュビルで行われている G20 の会議は、片山財務大臣や日銀の植田総裁が出席していて、日本時間の昨夜から2日目の議論が始まりました。この中では貿易の不均衡がテーマとなり、補助金を通じた安価な製品の輸出ではなく、国内需要の拡大によって不均衡を解消していくことが必要だといった意見などが出されたとみられます。またインフラ開発などに伴って新興国を中心に債務残高が膨らむ中、債務再編の仕組みについても議論が行われたとみられます。今回各国は会議の成果を共同声明としてまとめるために調整を続けていて、分野によっては利害の対立も見られる中で、 G20 としての結束を示せるかが焦点です。会議の後はアメリカのベッセント長官が議長国としての会見で成果を説明します。また現地では片山大臣と日銀の植田総裁も会見を行います。アメリカ財務省はベッセント長官が植田総裁との会談で、インフレの見通しを安定させ、過度な為替レートの変動を回避するために金融政策を適切に行い、金融市場にその内容を的確に伝えることが重要だと強調したと発表していて、植田総裁が会談の内容や今後の金融政策の方向性についてどのように説明するのか注目されます。ここからはスポーツです。プロ野球で現役最年長の46歳、通算188勝をマークしているヤクルトの石川雅規投手が、今シーズン限りで現役を引退する意向を固めたことが関係者への取材で分かりました。左投げの石川投手はプロ野球では現役最年長の46歳で、身長1メートル67センチとプロでは小柄ながら通算188勝を挙げました。今シーズンは怪我で出遅れ、先月27日の巨人戦で初めて先発しましたが、3分の1イニングで6失点し、翌日に1軍の出場選手登録を外れていました。プロ野球は昨日6試合が行われました。パリーグです。日本ハム対ソフトバンクは日本ハムが2対1で勝ちました。日本ハムは5連勝です。ロッテ対西武はロッテが1対0で勝ちました。ロッテは連敗を4で止め、西武は連勝が3でストップしました。楽天対オリックスは楽天が5対1で勝ちました。セリーグです。ヤクルト対阪神は阪神が6対2で勝ちました。阪神は5連勝で優勝へのマジックナンバーを20としました。巨人対 DeNA は巨人が4対3でサヨナラ勝ちして連敗を3で止めました。中日対広島は広島が5対1で勝ちました。中日は5連敗です。バスケットボール男子の B リーグは、今月の新シーズン開幕を前に、リーグの成功を願うイベントが都内で行われました。イベントには、長崎ベルカの馬場雄大選手や、 レバンガ北海道の富永啓生選手など全国の55クラブから代表選手が参加。東京港区の増上寺前を練り歩いてパレードを行い、ファンと交流した後、増上寺で新たなシーズンの成功を祈願しました。 B リーグは新シーズンからトップのカテゴリーを B プレミア、一つ下を B1、 さらに一つ下を B ネクストとするなど、リーグの構造を大きく変え、新たなスタートを切ります。長崎ベルカの馬場選手は、昨シーズン B リーグ10周年で優勝することができて、歴史に名を刻むことができたと思うので、B プレミア1年目でまた優勝ができたらと思うと話していました。B リーグの新たなシーズンは今月22日に開幕します。以上、スポーツでした。
2: 変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円16銭から17銭となっています。1ユーロは185円71銭から72銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価の終値は前日よりも419ドル2セント安い5万2766ドル88セントでした。ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も前日より 271.115 下がって 26,099.774 でした。為替と株の値動きでした。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
3: はい、お伝えします。今朝は青森県で大雨になりました。青森県の鰺ヶ沢町では6時間で200ミリを超える大雨となり、9月の観測史上最大の雨量となっています。倒木や冠水などの情報もあります。危険な場所には近づかないようにしてください。この時間発達した雨雲は東の海上に抜けつつありますが、今も青森県の十和田市内、また秋田県や岩手県でも激しい雨の降っているところがあります。中小河川の氾濫や低い土地の浸水などにも警戒を続けるようにしてください。日中、西日本と東日本では夏の天気です。猛暑と雷雨に要注意です。東海、北陸から九州では35度前後の猛暑、今日は関東も暑さが戻りそうです。ただその暑さも今日までとなりそうです。今夜にかけて北海道付近の低気圧から伸びる秋雨前線が日本海から近づく見込みです。明日はその前線が本州付近を南下して停滞するため、全国的に雨が降りそうです。この雨が西日本にも涼しい空気を運んで暑さは和らぎそうです。ただ大雨への警戒が必要です。沖縄の南の海上には台風24号があってほとんど停滞しています。しばらく台風が沖縄付近にとどまって、湿った空気が列島に長く送り込まれ、前線の活動を活発にさせそうです。明日以降は広い範囲で雨が続き、北陸も再び大雨に警戒が必要です。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は次第に風が強まってくるでしょう。備えを急ぐようにしてください。九州、中国、四国、近畿、東海、晴れて、今日までは猛暑です。午後は急な雷雨にご注意ください。北陸は午前中を中心に晴れるでしょう。関東甲信、内陸部を中心に雷雨がありそうです。東北や北海道、雨雲の通り道です。青森県付近、昼前まで激しい雨にお気をつけください。明日以降は西日本も日中の気温は30度前後の予想です。これまでとの気温の変化も大きくなりますので、服装などお気をつけください。気象情報でした。
2: この後は各地の放送局からニュースや気象情報を続けます。7時20分です。
4: 続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。先月の記録的豪雨で自宅が大きな被害を受けた人を対象に、千葉市は民間の賃貸住宅をいわゆるみなし仮設住宅として借り上げて提供することになり、申し込みの受付を始めました。みなし仮設住宅は自宅が全壊した人や半壊と認定され長期間住むことができない人などを対象に、市が民間の賃貸住宅を借り上げて提供するものです。入居する物件は原則として自分で探し、家賃の上限や耐震性能などの条件を満たせば、家賃や共益費などが無料で最長で2年間入居できます。光熱費や水道代は自己負担となります。 申し込みには市が発行

0: した罹災証明書が必要で、千葉市は昨日から市役所の窓口で申し込みの受付を始めました。千葉市は今回特例として地下の電気設備が浸水して停電や断水などの影響が続いている市内のマンションの住民も入居対象にするとしています。千葉市住宅整備課は都市型災害であることを踏まえマンションの住民にも対象を拡大した。長期間ライフラインが止まり困っている場合は相談してほしいと話しています。今年7月の熊本地震を受けて相模原市は大地震への備えを進めようと、揺れを感知してブレーカーを自動的に落とす感震ブレーカーなどの防災用品の購入に費用の補助を行う方針です。首都直下地震が発生した場合、相模原市では最大で震度6強の揺れが想定され、最悪の場合死者が422人、全壊焼失する建物が8511棟に上るとされています。相模原市は大きな被害が出た今年7月の熊本地震を受けて、感震ブレーカーや家具を固定する器具のほか、携帯トイレなど7品目の防災用品の購入に費用の補助を行う方針です。1世帯につき1回1万円を上限に購入費用の半額を補助するため、事業費としておよそ7300万円を計上した補正予算案を9月定例市議会に提案していて、可決成立後速やかに事業を開始したいとしています。投票用紙ではなくタブレット端末を使う電子投票について、自治体の職員に理解を深めてもらう体験会が宇都宮市で開かれました。この体験会は栃木県の選挙管理委員会とメーカーなどが行ったもので、県内の市や町の選挙管理委員会の職員などおよそ150人が集まりました。参加者たちはメーカーの担当者から説明を受けるなどしながら、会場に設置されたタブレット端末を使って一票を投じるまでの一連の流れを体験していました。栃木県内では今年3月の那須町の町長選挙が当初1票差となったものの、用紙に記入された内容について投票を有効とするか無効とするか、町と県の選挙管理委員会の判断が異なっていて、今後裁判が行われることになっています。参加した茂木町の選挙管理委員会の職員は、電子投票を通じて作業を効率化できれば職員の負担も軽くなるので、導入するか検討したいと話していました。では気象情報です。雷注意報が栃木県と群馬県に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。今日の予報です。関東地方の南部、今日は曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方の北部、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、今日は曇り時々晴れ、ところにより朝晩は雨。伊豆諸島の南部、曇り時々晴れ、ところにより雨。小笠原諸島は晴れ時々曇り。静岡県の東部伊豆、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。ここまで森田がお伝えしました。
1: 時刻は7時25分になりました。今朝の聞きたいは、パワーハラスメントと適正な指導の境界線について考えます。職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定された横浜市の山中市長が先週辞職届を提出しました。怒鳴ったり机に資料を投げつけたりするなどの職員に対する言動が重大なパワハラ行為にあたると外部の調査委員会から認定されていました。こうした中、今職場ではハラスメントと言われるのが怖くて部下に一切の注意や指導ができないという悩みや職場の機能不全が広がっているといいます。ハラスメントと適正な指導の境界線について、 東京科学大学准教授のジブレンゲさんにお話を伺います。ジブさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 最初に紹介しましたように、立場を盾にした暴言や威圧的な言動というのは論外ですし、絶対になくさなければならない問題です。一方でジブさん、職場でその正当な指導すら躊躇してしまうという状況が起きているようですね。
2: はい、そうなんです。ご紹介いただいた横浜市の事例のようなことは、明確なハラスメントであって、これからなくしていくということが本当に絶対の前提ではあるんですけれども、はい、別な問題が発生しておりまして、それはハラスメントが何なのかということについての誤解が広まっていることです。私大体10年ぐらい前から耳にし始めたんですけれども、ハラスメントと言われるのが怖くて、部下ですとか、学生等々に必要な指摘、ここは直した方がいいよといったような当たり前のフィードバックすら全然できないといったような、過剰に慎重であったりとか、管理職や注意をするような立場の人が怖がるということが蔓延しているということがあります。でいろいろなところで取材をしている中でもですね、特に象徴的な事例が増えているんですが、例えばですね、ある企業では部下が書いたレポートに直すべきところがあっても上司がそれを直接言うことができなくて、ハラスメントと言われるのが怖いと。でなのでさらに上のですね、例えば部長級の本来そういう細かい指導をする役割ではないような管理職が、裏で代わりにですね、直してあげているというような話を聞くことがあります。またですね、別な組織では新入社員には最初の1年間は何も注意しなくて、この人は注意しても大丈夫な人かどうかっていうのを様子を見てみるといったような、ちょっとこれはやりすぎかなと思うような
1: 対応を実際に、
2: そうなんです、そういう人も話を聞いてます。で、ちょっとこれやりすぎかなと思うんですが、一方でこれも別な組織なんですが、例えば企業で日報、毎日の報告書を書きますが、その書き方について管理職がちょっとここはこう直したらということを軽く言っただけで、部下から直す必要ありますかと、ちょっと逆切れされてしまって、ちょっと上司としてはどうしていいかわからなくなってしまったというような話も聞いてます。でこれのですね、問題は、特定の職種とか特定の業界ではなくてですね、企業だけではなくて教育現場等々でも聞きますし、やっぱり一部の職場では業務上、当然必要な上司からの指導をですね、ちゃんと聞かないままに、ちょっと管理職のようなチームリーダーのような役割になってしまうような人がいるという話も聞いています。でこの問題というのは、きちんとした指導を受けないままにですね、時間が経ってしまうということは、やっぱり長期的には若手の成長の機会というものがなくなってしまうので、組織にとって人材育成という観点から、とても深刻な問題ではないかというふうに感じております。
1: そうですね、新入社員も注意せずに放置してしまうとなると、これは組織の将来に大きな影響を及ぼします。どうしてここまで指導ハラスメント、指導イコールハラスメントという極端なその誤解やある種恐怖感というのは広がってしまったんですか？
2: はい、私もちょっと関連の研修等々をする機会があって、話を聞いていて気づいたことなんですが、多くの人が勘違い、誤解をしていることとしまして、ハラスメントというのは、言われた側がハラスメントと認識したらハラスメントになってしまうというふうに、思っているということがあります。でただこれ誤解でして、実は厚生労働省はパワーハラスメントを、なくすためのですね、さまざまな情報提供しているんですが、厚生労働省の作っているサイトにパワーハラスメントの3つの要素というものの、定義が書いてあります。でこれによりますと、パワハラは、1つ目に優越的な関係を背景とした言動であって、2つ目が業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、3つ目として就業環境が害されるもの、この3つの要素すべてを満たすものというふうに定義をされています。で、上司部下というのは確かに優越的な関係はあるんですが、現場で起きている誤解の多くはこの3つの定義のうちの2番目の業務上必要かつ相当な範囲というものについての理解が、かなり不十分であるということがあるんじゃないかというふうに思います。 まあ、仕事を進めるため、まあ、この仕事であれば当然必要である、水準に達するために必要な指摘とか、まあ、指導っていうのは基本的には払

0: ハラスメントには当たらない。もちろん、変に強い言葉で言うとかっ
1: え
0: てことはダメなんですけれども、で、ここの問題としては、日本の組織というものは、まあ、それぞれの人の仕事の範囲、まあ、いわゆるジョブの定義が曖昧なことが多いので、どこまでが業務上必要な指導なのかっていう、まあ、境界線が見えづらいというところに構造的な問題があるかなっていうふうには思います。で、例えばなんですけど、顧客にまあ提案書を作るというような
1: はい。
0: 状況を考えてみますと、顧客と会う前日に文書がまあ十分じゃない仕上がりであるということが分かると、で、もっと調べなきゃいけないとかということが明らかになるということがありますと。で、これが例えば就業時刻のまあ30分前とか5分前とかだったりしたらどうなるかと。で、これ、まあ私の世代とかですと、締め切り前は夜遅くまで残業してのがまあ当たり前だったわけですけれども、まあ、今はちょっとそうではなくなってきてると。じゃあ、締め切り前だから残って仕事してっていうことがハラスメントになるかどうか、まあ、これが判断することができないという管理職もまあ増えておりまして、そのやっぱり曖昧になっているというところが、まあ、どこまで踏み込んだらアウトになるかわからないと、管理職の躊躇につながっているというふうに思います。
1: まあ、今の事例など判断に迷うという管理職もいるかと思いますが、ジブさんが考える適切な対処法は何ですか？
0: そうですね、ちょっと理想論と思われるかもしれませんが、まず管理職が締め切りギリギリに部下の出来栄えが十分じゃないって知るという、まあ、この状況自体が、まあ、仕事の進め方としては問題があるということが言えると思います。まず仕事を部下にこうアサインするときに、目的とかまあ全体像ですとか、あと進捗管理ですね、どのぐらい頻繁に行うかということをまあ決めて指示をするということが、まあ、上手にマネジメントしている職場では行われていると思います。で、まあ、進捗が予定通りでない場合には、早いタイミングで例えばまあやり方を変えるとか、まあ、別な人に変わるとか、場合によってはちょっと少し管理職の方が手を入れるということをやることがまあ望ましいと。もちろん現実にはこのように理想論で進まないことが多いんですけれども、そもそも最初に仕事をアサインする際に、まあ、指示が曖昧であると、部下が何をいつまでにどのくらいやるかわからないということがあると思います。で、これ私も含めて、まあ、今管理職の世代の方っていうのは、若い頃ですね、自分の上司から比較的曖昧で大雑把な、これやっといてみたいな感じの指示を受けた経験が多いんじゃないかと思います。で、それをどういうふうにやるのか、そもそも上司の指示は何を言ってるのかということも含めて解釈するのも自分の仕事だというふうに考えてきた人が多いんじゃないかと思うんですけれども、まあ、現代はこのような指示の仕方だと、まあ、部下からすると曖昧な指示をされた
1: そうで
0: 挙
1: す
0: 句
1: ね。
0: 怒られたというふうに、はい、受け止められてしまうので、やっぱりちょっと、まあ、管理職世代は自分がどのように育成されてきたかということとは違うやり方で、まあ、部下のマネジメントをしなくちゃいけないということがあると思います。ただ別にこれ管理職だけの問題ではなくて、まあ、やる気がある若い世代の方っていうのは、まあ、忙しい上司がそんなに細かく指示を出せないってことはありますので、まあ、そういう時はですね、自分からきちんとこれはどういうことですかとか、どのぐらいやりますかということについて、まあ、部下からもコミュニケーションをまあ取っている必要はあると思います。昔と比べて表面的に管理職は優しくなってますけれども、実は部下のことを厳しく見てるってことはあると思ってます。
1: 最近の若い人はですね、少し注意されただけでも

0: 私が大学の講義で、キャリアとか働き方について議論をしたときに、学生からはかなり興味深い本音が聞くことができました。例えば、アルバイト先とかで、きちんと掃除とかをしなくて、そのことを店長から指摘された同僚が、ちょっと文句を言って辞めてしまったとか、そういった状況を見て、自分はダメだと思ったとか、もっと根性論が必要じゃないかというようなことを、学生が私にちょっと教えてくれたりしたということがありまして、そういうことを言う学生は1人、2人では実はないもんですから。実際に現役の学生と話をしてみますと、若者は何でもハラスメントと捉えるという、決めつけてしまうこと自体が、管理職、年長世代の思い込みだということに気づかされますので、若者を一括りにしないということもすごく大事ではないかなというふうに思います。
1: 若い世代もその正当なアドバイスや指導は求めていると。そうするとハラスメントを恐れることなく健全に人を育てていくためには何が必要だとジブさんは考えますか？
0: そうですね。冒頭のやはり横浜市長の例というようなことはもちろん言語道断であるんですけれども、重要なのは、管理職が部下に何か伝えるときに、人格ではなくて行動とか具体的な仕事の成果物に対して指導を行うということかと思います。報告書の表現に関しては指摘はするけれども、あなたという人格を何か否定するようなことは言わないというようなことがあります。で、ここはすごく管理職側にコミュニケーションの訓練が必要になってくるかなっていうふうに思います。で、悩ましいのはですね、具体的にきちんと仕事上の指導をしても、それでもなおかつ詰められるとか言って嫌がる人もいるということです。で、これはぜひ私と同世代の管理職の方にお伝えしたいのは、ただそういう、はっきり言うとわがままな態度というのは、同じ若手からもこんなよくないというふうに思われているっていうことはちょっと知っていただきたいなっていうふうに思っています。やはり組織全体で業務の目的や達成の基準を明確にして、これは、仕事のために必要であって、あなたが仕事ができるようになるために必要なんですよという共通認識を管理職と部下の両方で持つということが大事です。やはりハラスメントに関する正しい知識というものを共有した上で、管理職、部下が両方ともですね、過度に恐れることなく、きちんとコミュニケーションできるということが大事かなと思っております。
1: ジブさんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは東京科学大学リベラルアーツ研究教育院准教授のジブレンゲさんにお話を伺いました。では音楽です。マイヤー平沢で It Doesn't Stop。
2: It was 7 years late, it was 20 songs.

はい、今朝の聞きたいにたくさんの声をいただいておりまして、なかなか私も読むのが追いついておりません。今タイムラインに上がっている部分をご紹介していきますけれども、ウリクマ52さん、教える側も教わる側も経験不足という声、それからキャスエアさん、あ、どんどんタイムライン動いてなかなか読みにくいですね。若者の気に触らないように妥当な内容の指摘をと、それからたくさんいただきます。メタライズさん、細かく丁寧に説明して指示出しても聞く耳持っていない部下にはどうしたらいいんだろうという声、それから DH88 さん、100人1つでも自分を破滅させかねない慎重になってことなかれ、見過ごすことになっても不思議はないと思うという声、それからゴロンタチーコさん、指示はふんわり、ダメ出しみっちりはきついわよね、その他たくさん書き込んでくださってます。

0: この後ゆっくり拝見します。ありがとうございました。時刻は7時40分です。
1: 毎朝ここに注目です。先月熊本県で震度7を観測した地震で、政府が大型の船舶を被災地へ派遣しています。船でどのような支援が行われているのか、災害担当の清永聡解説員です。
2: はい、おはようございます。
1: 清永さん、派遣されているのはどんな船なんでしょうか？
2: 大きなフェリーです。名前は白鸥2、全長およそ225メートル、16,800トンあり、700人が乗船できます。現在熊本県の八代港に停泊しています。でこれ民間のフェリーなんですが、はい、防衛省が借り受けて被災者支援を行っています。
1: どういう活動をしているんでしょうか？
2: 一つは船内で休憩や宿泊、入浴を受け付けています。船ですから陸上が地震の被害を受けても船内はライフラインも影響がなく快適な環境を維持できます。大浴場もありますし、食事を取ることもできます。被災地猛暑が続いていますが、まあ、少しでも被災者に体を休めてもらおうというわけです。
1: 船が休養施設になるというわけなんですね。
2: はい、
1: 利用したい場合はいつでも行っていいんでしょうか？
2: いえ、現在は事前の予約制になっています。受付を行っているのは熊本県で、熊本県のホームページから入ることができます。次回は明日3日から5日までの2泊3日の滞在となっています。食事と入浴は無料ですが、介護や介助が必要な方は同行者の申請も必要です。またペットと一緒に乗ることはできないそうです。それからですね、今回の地震では初めての取り組みもあります。それが医療チームの船舶への派遣です。
1: 医療チームの船舶への派遣、これがどうして初めてなんでしょうか？
2: はい、2021年に船舶を活用した医療提供に関する法律が作られました。これはいわば病院船を実現できないかという考え方からです。1995年の阪神淡路大震災や2011年の東日本大震災で必要性が議論されました。地震では病院が被災することも多いだけに、船で駆けつけて医療が提供できれば役立ちます。それから新型コロナのような感染症の際にも迅速に医療の場を提供し、感染を拡大させないということから検討が進められて法律が作られました。で今年の1月にこの制度が整ったところなんです。内閣府によると今回初めてこの法律を活用し、医療チームが船内で診察や検診などを始めました。医療従事者を派遣して発熱や軽い怪我、持病などの診療や健康相談に当たっているそうです。
1: 確かに船だったら全国どこからでも接岸できれば駆けつけられますよね。
2: ただですね、船には弱点があります。
1: 弱点何でしょう？
2: 海が荒れると活動が難しくなるんですね。実際先月8月の上旬に台風13号が沖縄や奄美付近を通過したことがありました。この時にはですね、波が高くなって一時支援を中止して港から船は離れました。でその後台風遠ざかりましたから、無事に再び港に戻って活動を再開しています。日本はぐるりと海に囲まれていますから、船だと道路の寸断などの影響も受けません。今回の熊本の活動だけではなく、将来発生が懸念されている南海トラフの巨大地震、それから首都直下地震など、今後の大規模災害でも医療活動を含めた海からの支援が期待されます。
1: 毎朝ここに注目、清永聡解説員でした。
3: はい、時刻は7時44分になりました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
4: はい、お願いします。
1: お便り届いています。熊本県のピエさん、40代女性の方です。熊本はまだ夏の暑さが続いています。秋の訪れは台風が過ぎ去ってからになりそうです。暑さももう少し、行く夏を惜しんで過ごしたいと思います。そして島根県の松田時雄さん、70代の方、昨日の松江の最高気温は 34.7 度、去年の9月1日は私の記録では 35.7 度でした。今年は暑い暑いと言われますが、記憶にはありませんが去年も暑かったようです。喉元過ぎれば暑さを忘れるですといただいています。
4: 本当にね、去年のこともな

0: なかなか記憶にないという方もいらっしゃるかもしれませんが、去年も記録的な暑さだったんですよね。で、今年は西日本に関して言うと、もうそれに匹敵か、それを上回るような暑さとなっています。で、今日も松江は36度まで上がる予想、熊本37度予想ということで、危険な暑さが続きます。ただ、西日本を中心に長く続いた猛暑も、今日までとなって、ようやく区切りがつきそうです。すでに北海道では涼しくて朝は寒いくらいとなっていますが、まあ、そうした涼しい空気が本州付近にもやってきます。明日からは秋雨前線が南下して週末にかけて停滞する見込みです。で、この前線の北側にある秋の涼しい空気がだんだん入ってくるので、西日本の猛暑もようやく和らぎそうです。で、各地の気温の見通しなんですが、明日明後日の熊本の予想最高気温32度、松江は明日31度、明後日が26度、そして大阪と東京もお伝えしますね。大阪の最高気温、明日は32度の予想、明後日は28度、東京の明日の最高気温30度、明後日26度です。で、土日は日中も25度を下回りそうで、9月下旬から10月並みとなりそうです。ちなみに最低気温も20度以下となりそうです。お二人は秋物の服装ってもう用意してますか？
1: まだです。
2: きっぱりまだ必要ない、
0: うん、いや、私も夏物をこの間買ってしまったばっかりなんですけれども、ちょっと明日以降は長袖、あと羽織るものが必要になりますし、布団もちょっと1枚増やすとかね。
2: そうなんですか。
0: はい、寝る時もちょっと夏物だと寒いくらいになりそうなので、急いで用意してくださいね。で、明日以降は、猛暑は和らいでくる一方で大雨にも警戒です。まあ、今朝もすでに青森県で大雨となっていますが、鰺ヶ沢町道路の冠水や倒木、また川が溢れているという情報もありますので、危険なところには近づかないでください。明日は前線が本州付近を南下して停滞するため、全国的にも雨が降りそうです。で、さらに沖縄の南の海上には台風があって、ほとんど停滞しています。この台風から湿った空気が列島に長く送り込まれるため、前線の活動が活発になりそうです。明日以降は広い範囲で雨が続き、北陸でも再び大雨となる恐れがあります。雨が少ない地域には恵みの雨となりますが、各地改めて雨への備えをなさってください。排水溝や側溝の掃除、落ち葉やゴミが溜まっていないかなども確認して、水はけを良くするようにしてください。避難場所や避難経路なども改めて確認して、大雨への備えをしておくようにしてください。気象情報でした。
2: はい、時刻は7時48分になるところです。一つお断りがあります。先ほどここに注目の中で、先月熊本県で震度7を観測した地震とお伝えしましたが、月が9月になってますので、これは7月の、誤りでした。大変失礼しました。それから今朝の聞きたいでたくさんの声が届いています。例えばですね、 X で海翔さん、パワハラの管理職が問題、管理職への教育が問題じゃない、部下側のごく少数ないし一定数いるモンスタークレーマー的なパワハラ被害訴え者を恐れるからだと思う、パワハラの定義も一定の管理職は知っている、パワハラに該当しない事案でパワハラを訴えられた時の対処がわからないのが問題だよという声が来ています。それからですね、ゆうさよさん、指示はかなり細かく出してますが理想通りにいかなかった時の対応に苦慮しますねという声。それからフラジャイルさん、同じ社内だけじゃなくて派遣や請負さんへの対応も妙にビクビクしている昨今、注意しないと危険なことすら直接言えないのはおかしいよねという声もあります。好き猫さん、少し余裕持つだけでハラスメントはなくなると思う。3日目のおでんさん、パワハラではありませんがスーパーのレジのところとかにもハラスメント許しません、これはカスハラですかね、みたいなポスターが貼られたりしますよね。相手の立場に立って考えてみればどんなハラスメントも起きない気がするんですけどね、という声もいただいています。ありがとうございました。
3: ではお便りご紹介します。大阪府の塚さん、60代男性の方からです。自宅の裏の水田の稲の稲穂が大きくなってきました。草むらからコオロギの鳴き声も聞こえてきます。少しずつ秋を感じます。そして大分県のマーさん、50代女性の方です。まだまだ暑いこちら九州、もう新米の季節なんですね。白米も栗ご飯も炊き込みご飯もいいな、サンマを焼いて白米と一緒にもいいな、あーお腹が空きましたといただいています。
2: 8時台の今朝の

0: 気になる読書の新しいトレンドについてお伝えします。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報です。先月起きた千葉豪雨について、気象庁の異常気象分析検討会の会長で東京大学先端科学技術研究センターの中村久志シニアリサーチフェローは、非常に稀な現象で異常気象と呼んで差し支えないと指摘しました。検討会は昨日会合を開き、大きな被害をもたらした先月の千葉豪雨などについて分析しました。要因として挙げられたのが、日本の南の海上にあったモンスーンジャイアと呼ばれる大規模な低気圧性の渦と、日本の東の海上に停滞していた強い高気圧です。大量の水蒸気がモンスーンジャイアと高気圧の間を通り、房総半島に向かって流れ込むとともに、関東の内陸部には日中降った雨によって冷たい空気の層があったため、局地的な前線ができたということです。さらに地球温暖化による気温の上昇で大気中の水蒸気の量も増えていたとみられ、前線で線状降水帯が発生して記録的な大雨になったとしています。中村シニアリサーチフェローは、非常に稀な現象で異常気象と呼んで差し支えないと述べた上で、豪雨災害や記録的な高温、台風の増加など着実に進む地球温暖化などの影響によって、過去の経験が通用しない事態が増えてきている、異常気象は今後も続くとみられ、早めの備えをしていく必要があると話しました。厳しい暑さが続き熱中症の患者が増える中、屋外活動などを控える目安となる暑さ指数31以上の日数が、東京の都心では15年前と比べておよそ10倍に増えていることが分かりました。国立環境研究所の大山隆弘研究員と NHK は、東京の都心など6つの都市について、環境省が暑さ指数のデータを公開している2010年から2025年までの5月から10月の間に、熱中症の危険性が高く運動は原則中止とされる暑さ指数31に達した日数を調べました。それによりますと、2010年には東京の都心で5日でしたが、その後増加傾向を示し、記録的な高温となった去年はおよそ10倍の49日に達しました。さらに大山研究員は、最も暑さ指数の値が大きくなる8月の正午から午後2時までに31以上となる確率を推計しました。その結果、東京の都心では1990年から2009年までの20年間ではおよそ10日に1日程度だったのに対し、2030年からの20年間では3日に1日程度に増えると推計されました。大山研究員は、増加する危険な暑さに地球温暖化が影響を及ぼしていると指摘し、温暖化はさらに進むと考えられ、屋外での建設作業や農作業は朝晩に行うとか、部活動の大会の時期や場所を考え直すなどの対策が必要だと指摘しています。千葉市は先月の記録的豪雨で自宅が大きな被害を受けた人を対象に、民間の賃貸住宅をいわゆるみなし仮設住宅として借り上げて提供することになり、昨日から申し込みの受付を始めました。千葉市は今回特例として、地下の電気設備が浸水して停電や断水などの影響が続いている市内のマンションの住民も入居対象にするとしていて、都市型災害であることを踏まえ、マンションの住民にも対象を拡大したと話しています。では気象情報です。雷注意報が栃木、群馬、長野、新潟の各県に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の中野飯山、佐久地域に出ています。今日の予報です。関東地方南部曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷

0: ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ、ところにより朝晩は雨、波の高さは1メートル50センチです。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところにより雨、波の高さ1メートル50センチ。小笠原諸島です。今日は晴れ時々曇り、波の高さ2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、曇り昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨。山梨県と長野県南部と中部、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ1メートルのち1メートル50センチです。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお、今後の詳しい国内線、国際線の運航状況につきましては、フライトインフォメーション、または各航空会社へお問い合わせください。ここで皆様にお願いいたします。週末、羽田空港内駐車場は混雑が予想されます。お越しの際は公共交通機関をご利用いただけますようご協力をお願いいたします。以上、羽田インフォメーションセンターから谷本がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。南武線はホームドアの点検を行ったため、立川川崎間の川崎方面行きの一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線の運転は平常通りです。JR 東日本から服部がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。ニュースの内容をもっと詳しく知りたい方はNHK-1 のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。7時58分になりました。音楽、ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示

0: 時刻は8時になりました。 NHK 毎朝この時間までにラジオセンターに入っている主なニュースを原口雅臣アナウンサーがお伝えします。
1: おはようございます。お伝えします。自民党は昨日午後、災害対策特別委員会の会合を開き、先月の千葉県での豪雨被害を受けた政府への提言をまとめました。この中では、今回の豪雨について、想定を超える多発的な内水氾濫が発生し、従来の備えでは十分に対応しきれない新たな段階の都市型水害の脅威を浮き彫りにしたと指摘しています。その上で、大規模な地下貯水施設や道路のアンダーパスの排水ポンプなどの整備を進めるよう求めています。アメリカのアッシュビルで行われている G20 の会議は、片山財務大臣や日銀の植田総裁が出席していて、日本時間の昨夜から2日目の議論が始まりました。この中では貿易の不均衡がテーマとなり、補助金を通じた安価な製品の輸出ではなく、国内需要の拡大によって不均衡を解消していくことが必要だといった意見などが出されたとみられます。今回各国は会議の成果を共同声明としてまとめるために調整を続けていて、分野によっては利害の対立も見られる中で、G20 としての結束を示せるかが焦点です。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流で、ネパールの災害当局は昨日までに1050人の死亡が確認され、日本人5人を含む3900人以上の行方が分からなくなっているとしています。土石流の発生から今日で1週間ですが、被災地では依然広い範囲で電力や通信が途絶えているほか、各地で道路や橋が寸断されて住民が孤立しています。ネパール政府は軍や警察などおよそ2万人を投入し、捜索や救助活動を続けています。おととい午後、三重県伊勢市にある近鉄宇治山田駅の西側の明林商店街で発生した火事は、1日半以上が経った今日午前6時時点でも完全には消し止められていません。焼け跡に火がくすぶり、鎮火に時間がかかっているということで、消防は消火活動を続けるとともに、火事の原因を詳しく調べることにしています。以上、この時間までにラジオセンターに入っている主なニュースをまとめてお伝えしました。
0: 9月2日水曜日の毎朝、野村雅行と
2: 福島ゆりがお伝えしています。
0: 続いては今朝の気になるです。9月に入りました。さまざまな秋がありますが、読書の秋というのもあります。その読書の新しい動きについてお伝えします。
2: はい、今韓国で読書がブームになっています。
0: はい、
2: 若者の間で読書がかっこいいおしゃれなものとして人気です。20代の読書率は 75% を超えました。読書ブームを巻き起こす韓国の今をラジオセンターの夏木香織ディレクターが取材しました。夏木さん、おはようございます。
0: おはようございます。
3: おはようございます。
0: 韓国の若者の間で書店、本屋さんが人気の場所となって、書店の数自体もどんどん増えているようですね。
3: はい、このブームの名前をテキストヒップと呼びます。文章を意味するテキストとかっこよさや流行を意味するヒップを掛け合わせて作られた言葉です。スマートフォンが流行し、 SNS の短くて早い情報の消費に慣れている若い世代からすると、昔ながらの読書は新鮮で洗練された遊びとして映るようです。読んだ本や自分が読書している姿を SNS で共有することも流行っていて、お気に入りの文章をノートに書き写して投稿したり、本そのものをシールやテープでデコレーションするなど、読書文化が発展しています。さらにブックカフェやブックバーといったみんなで集まって本を楽しむスポットも大人気です。このように20代や30代の若者は読書をおしゃれなライフスタイルの一つとして自由に楽しんでいます。
2: このブームのきっかけは何だったんでしょうか。
3: はい、きっかけは

0: 若い世代がデジタルに疲れたからでした。小さい頃からデジタルの刺激を受け続けた Z 世代の若者たちに脳を休ませたいという欲求が生まれ、その中で読書はアナログでゆったりとした趣味として再び注目を集めたんです。そして2024年には韓国人の小説家ハン・ガンさんがノーベル文学賞を受賞したことも後押しとなり、ブームが飛躍的に広がっていきました。韓国の若者が置かれている現状を韓国在住ジャーナリストキム・キョンチョルさんに聞きました。
1: 韓国は厳しい学歴社会で、大学進学率は8割を超えますが、2割

0: 人当たりおよそ15万ウォン。これは現在のレートでおよそ1万7千円支給される仕組みもあります。このように韓国では国民が文化を享受するための支援が充実していますが、その理由をキムさんは次のように話します。
1: 読書は個人の趣味ではなく、国が育成し、格差を改善していかなければならない文化政策として捉えている部分もあります。2006年に制定された読書文化振興法に基づいて、政府と自治体が連結して国民の読書インフラを整え、読書を活発化させる様々な経済的、制度的支援を行ってきています。テキストヒップが生まれた背景には、韓国のこういった制度的なサポートもあるのではないかと思われます。
2: ね、読書を振興する法律まであるんですね。聞いていましたら、K-POP、韓国の音楽がやはり政府の後押しを受けて世界の音楽分野を席巻したということを思い出しますね。
3: 日本では書店の数が今年初めて1万を割り、30年間でおよそ6割が減少しました、うん、本離れという言葉も叫ばれて久しいですが、日本と韓国の違いはどこにあると考えますか？
0: はい、日本にも読書を趣味とする若者はたくさんいますが、取材する中で感じた違いは、やはり韓国は行政が積極的に介入支援をしているという点です。例えば昨年2025年からソウル市野外図書館が運営している韓国で初めての公共読書クラブでは、イベントに参加したり読書記録をつけるなどしてマイレージを貯めると、ソウル市内の書店で使えるポイントがもらえるようになっています。読書をみんなで楽しむコミュニティを作るだけでなく、本を読んでポイントをもらい、そして本屋に行って新しい本を買うという循環ができているんです。この読書クラブでは、読書に興味のある14歳以上のソウル市民を対象に会員を募集したところ、1万人の会員枠がたった2時間で埋まりました。
2: やっぱり読書ブームを、ね、裏付ける人気ですね。
0: はい、この読書クラブの会費は無料です。そのため会員の 80% 以上が20代や30代だそうです。また書店は地域の文化インフラだとして、書店を守るための支援も充実しています。例えば韓国では図書館が本を購入するときに地域にある書店を優先して利用するよう定めた制度や、オンライン書店の本の値引きを制限する制度などがあります。実は韓国には日本でいう文庫や新書がなく、本の値段は1冊1500円ほどと決して安いわけではないんです。それでも趣味として読書を楽しみやすい社会が作られていて、それが読書人口や書店の増加につながっているのではないかと感じました。
2: 今のお話の中で、地域の書店を守る、これは読書環境を整える一環ですよね。
0: はい、キムさん自身もテキストヒップを実感する場面をあちらこちらで見かけるようです。
1: 最近は電車やカフェなどで本を読む若者をよく見かけるようになりました。ソウルだけではなく、全国的に図書館とは思えないほどおしゃれな新しい図書館も増えてきているし、書店は20代や30代でにぎわっています。テキストヒップは本質的には SNS ありきのトレンドなので、読書がファッション化されて表面的になったのではないかという指摘や、厳しい社会状況からの堅実度比なのではないかという批判も韓国社会ではあります。ただ本を読むこと自体が社会にとって大事なことで、そのきっかけは何でもいいのだと私は思っています。若い世代が自分たちの方法を通じて読書を生活に根付かせているのは、とってもポジティブな傾向だと思います。
0: また韓国のテキストヒップのような読書ブームが日本で生まれる可能性について、このように話しています。
1: 日本は豊かな読書文化の土壌があり、さらに若い世代が SNS などを通じて国境を越えたネットワークを持っているため、韓国のトレンドが日本に伝わりやすい環境にあります。ただこのトレンドが定着するためには、ローカル書店や独立系書店への支援、図書館のリノベーション、 若者に読書カードを支給するなどの読書インフラに対する政府の財政的制度的なバックアップも必要だ

0: と思います。
1: はい。私は取材をしていて、本をデコレーションするブックバーに行くなど、韓国の若者たちの自由な読書の楽しみ方にワクワクしました。またこのテキストヒップは韓国の若者が持つ将来への不安を反映している一方、国の制度的基盤に根ざした現象でもあると分かり、読書を楽しみやすい社会設計の重要性を実感しました。
2: はい、テキストヒップね、初めて聞きました。今朝の気になる韓国の若者を中心とした読書の流行について、ラジオセンターの夏木薫ディレクターに聞きました。
3: ではお便りいつご紹介します。はい、お願いします。茨城県笠間のおたけさん、40代男性の方からです。私は小さな兼業農家で、山のふもとに田んぼがあります。先日田んぼへ行ってみると、電気柵と鉄の柵をかいくぐり侵入され、稲は踏み倒されていました。
2: イノシシかな、
3: せっかく作ったお米が被害に遭うのはがっかりです。まあ、本人過去イノシシは悪いことをしようとは思っていないし、ね、生きるために必死なんだからしょうがないなとも思っています。私もイノシシのように必死に何かをやり遂げたことがないので、のほほんと毎日を生活せず、誰かの役に立つために残りの人生一日一日噛み締めて生きていこうと思いましたといただいています。
2: すごいポジティブな受け止め。
3: 本当です ね、
2: ありがとうございました。さあ、この後8時15分からは毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期です。そして8時半からのふんわり、水曜日のパーソナリティは五代夏子さん、そして稲垣秀人アナウンサーが担当です。ゲストは今年デビュー10周年演歌歌手の真田直樹さん、師匠である吉幾三さんとの関係も伺います。そしてお便りのテーマは当たりました、9月2日が9時と読めることだからです。当たりました、まあ、旅行に当選したとか、タンスの角に足の小指が当たった、
3: そっちも
2: ですね、これは強烈ですけどね、リスナーの皆さんの当たったエピソードをお待ちしています。ではお天気ワンポイントです。淵岡さん、お願いします。
4: はい、明日からは続く秋雨長袖を、明日からは続く秋雨長袖をということで、まず青森県付近の大雨収まってきています。青森県60代の男性からお便りも来ていまして、昨夜は激しい雨音に目を覚ましましたが、今は雨も止んで落ち着きましたということです。ただ日中も断続的に雨は降りそうなので、少しの雨でも土砂災害や川の氾濫に警戒してください。東日本や西日本は晴れて厳しい暑さですが、この猛暑も今日で一区切りです。明日以降前線が停滞して広い範囲で雨が降り、この雨が猛暑を和らげそうです。お便りも秋の味覚の内容増えてきましたけれどもね、季節の進みを実感できそうです。長袖もぜひご用意ください。気温の変化大きくなりますで、明日以降台風と前線の組み合わせで各地で大雨となりやすいパターンにもなるので、この先改めて大雨の備えも進めるようにしてください。
2: では皆さん、今日も一日お元気で。

0: 毎日朗読。ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原裕一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。備前の浮田直家との盟約を結んだ直後、織田方の荒木村重が反旗を翻したとの知らせが入りました。秀吉は安土から播磨へ向かいかけていたものの、追ってきた森蘭丸に呼び戻されます。
1: 第113回。信長は人一倍村重を愛していたといえる。もともと村重は何の勢力もない一介の武人に過ぎない。その器を用いて陣営の一員に加え、腹心の武将に並べるなど最大な待遇を与えてきたものである。分けて秀吉の副将として中国地方計略の大事に参画させてもいるのに、信長の気持ちはどんなであろうか。いや、自分にも一般の責任はある。秀吉は安土へ急ぎながら己をも責めていた。自分の副将であり、また日頃から付き合いも浅くない村重がこんな馬鹿をしでかすまで、それを知らなかったとあってはと自責するのであった。蘭丸殿。
2: はい。
1: あなたは何か聞いていないか。
2: 荒木殿の心変わりについてですか。
1: うん。何が不平で信長公に弓を引く気になどなったやら。秀吉は同じ歩調でついてくる馬上の蘭丸を顧みて話した。
2: こんな噂は前からありましたが。
1: と蘭丸は答えて言う。
2: 荒木殿の家臣の中で石山の本願寺へ兵糧米を売り込んだものがあるらしいのです。何しろ大阪は今米がないので困っています。陸路はあらかた遮断され、会場は織田家の水軍久喜殿の手で封鎖されておりますから、毛利の船から輸送されてくる見込みも立たなくなりました。で、米の価格は跳ね上がり欠乏を極めておりますため、米を密売すれば莫大な利を得られるに決まっている。それを村重の家臣がやったことが露見しかけたので、信長公から罪を問われることを恐れ、先手を打って反旗を翻したものだろうと。
1: それは敵の撒いた根もない嘘と決まっている。
2: 私も嘘だと思います。私の知るところでは、日頃荒木殿の手柄を妬ましげに見ておるある人間が害をなしたと思っております。
1: ある人間とは？
2: 明智殿です。いつ村重殿の噂が出ても、明智殿にはご主君へ対しよく言っていたことがありません。いつもおそばに聞いていて、密かに今日あることを私なども憂いていた一人でしたが、果たして。
1: ふと蘭丸は口をつぐんだ。少し言い過ぎたと悟って心に悔いているらしい。秀吉は、いや、もう見える、安土の御城下はあれ、急ごう、オランドの、と相手の神経などに構いなく、そう指さすや否馬を早め出した。城の正門は混雑していた。秀吉と蘭丸はその中をほとんどかき分けるようにして本丸の八景の前へ通った。信長のそばへ行ってまた戻ってきた蘭丸が、
2: 竹の間で待てとの御意ですから、
1: と秀吉をいざなって本丸の三層楼へ案内した。秀吉は一人座って湖を眺めていた。やがて信長が来て無造作に上座へ座った。秀吉は礼を取ったきり黙念としていた。無言と無言は長く続いたが、村口を交わしているいとまはどっちにもないのである。どういたしたものかな。筑前、そちの所存は？これが信長の初めに出した言葉であった。これを見ても表情の席では何も決まらなかったことがわかる。秀吉はそれに答えて、荒木村重という男は 至極正直者で武勇に長けたバカ者でございますが、こんな大バカ者とは思いませんでしたと言った。自分の副将であり友人である村重の暴挙を限界に惜しんでいるという心情が、そう罵倒する中にかえって深いものがあるように聞こえた。いやいや、信長は首を振って、バカどころではあるまい。知略に溺れて信長の前途を危ぶみ、利益にくらんで毛利と通じたキャツ、小利口者のやりそうなことよ。だからバカと言うしかございません。身に過ぎた恩遇を賜りながら何を不足に。謀反するやつはどう遇しても謀反するようできておる。感情がむき出しかける。相手を指してキャツというような言葉をこの人が用いたのは、秀吉も初めて耳にするところである。信長の感情ではすでに謀反人たる村重を家臣とも人とも認めたくないに違いなかった。有岡城を打つべきか、村重をなだめて謀反を思いとどまらせるか、問題はその二つをどう選ぶかにある。有岡城を攻め落とすは至難でない。しかし中国地方計略の所業はなお猪についたばかりである。小さなことにつまずいていては方針に大修正を加えなければならなくなろう。まず私がお使いに参りましょう。徳村重に会って話しまする。ではそちも、ここは兵を用いぬが良いと考えるか。できる限りは。光秀をはじめ、ここは武力を用いるべからずと説く者も理想がある。そちと同意見だが、使いには他の者を向けてもよい。いや、筑前にも一般の責任はありまする。副将として部下にあった村重のしでかしたバカごとにござりますれば。いや、と信長は急に強く頭を振って、あまり親しい者を使わしては威厳がない。松井勇敢、光秀、よろみ船長の三人をやろう。なだめるというよりは噂の真偽を正す使いとして。それもよろしゅうございましょう。秀吉は逆らうことなくこう一言を言い足した。ことわざにも、僧侶の嘘を方便といい、武門の事変を戦略というとか申します。事変には事変をもって応じ、真っ向に乗ってゆくこと、返す返す厳禁です。毛利方をして喜ばせるような策はぜひともお酒遊ばすように。分かっておる。ご評議の結果も相待ちたく思いますが、播磨表の動揺も心もとなく存ぜられますゆえ、筑前はすぐおいとまを。そうか、とやや残り惜しげに。帰路はいかがいたすか。兵庫寺はもはや羽化と通行もなるまいが。お案じくださいますな、回路もあります。では結果は刻々早打ちをもっていいやろう。そちからも頼りを怠るな。仰せまでもございませぬ。秀吉は安土を下がった。その夜は大津の三井寺に一泊し、明くる日京都へ向かった。茂助と市松を先発させて、堺に船の準備をしておくようにと言いつけ、自身は南禅寺へ立ち寄った。この寺にぜひ会いたい者がいる。秀吉は上洛の都度彼と会うことを恋人を見るがごとく楽しみとしていた。それは静かに病を養っている部下竹中半兵衛を見舞うことであった。寺の僧は突然の気品を迎えてもてなしにうろたえた。秀吉は、お気遣いには及ばぬと平常の待遇を断ってからまたこう尋ねた。時に病人の容態はどんな様子であるか。大してお変わりもないようにございますが。どこじゃ。あちらの離れが静かでもありお好みのようなので。秀吉が庭へ降りかけた時、半兵衛に付き添っている小侍がかけてきて、ただいま衣服を改めて主人がお目通りに伺いますゆえ、しばらく客員でご休息のほどと言うと、秀吉はバカなと言わぬばかりに、起こしてはいかん。 人叱りながら園内のいおりへ大股に歩いていった。秀吉が来たと聞くと半兵衛はすぐ病床をたたませていた。そして下駄を履いて降り立つと、間垣の菊の根を縫ってくる笹流れに身をかがめて口を注ぎ手を清めなどしていた。なぜそんな軽はずみをする、病人のくせに。後ろへ来て軽く肩を打った人を振り向いて、おう、いつの間に、と半兵衛は地へひざまずかぬばかりに身を低め、まずあれ、と清掃されている室内へ主君秀吉を迎え上げた。素朴な壁に禅宗の墨書きがかかっているほか、何もない床を後ろに秀吉は至極気楽にあぐらを組んだ。安土の城郭ではそこの色彩に消されてしまう秀吉の装いも、この簡素な庵の中にあっては散乱と見えてひどくいかめしい。半兵衛は身を低くしたまま後から縁を上がってきた。見ればすすだけの一節を切った花入れに一輪の白菊を生けている。静かに秀吉の横へ座って菊の姿の崩れぬほどにそっと床脇に置いた。野にあってはさほどでもない菊もここに置かれると図らずもクンクンと香りの高いことが知れる。

0: 秀吉は密かに考察した。寝床は片付けても薬の香りや寝臭いものが漂っているのを恐れて、お香の代わりにとりあえずこの花を持ってそれを清めたものであろうと。半兵衛、そのように起きれても大事はないのかと暗示顔に見守った。半兵衛は遠く下がって改めて拝礼した。しかし陰銀のうちにも主君の来訪を喜ぶ様子が表にあふれていた。ご心配くださいますな。先頃からちと晩秋らしい寒さが続きましたので、大事を取って襖をかぶってこもっておりましたが、今日あたりは暖かうござりますゆえ起きらそうかと思うていたところでした。京都は冬の訪れも早い、分けて朝夕は冷えるという。どこぞなと冬中は暖かな地へ移ってはどうか。いえいえ、病も日増しによろしい方に向いております。冬までには必ず治して。
1: とんでもないことだ。
0: わざと秀吉は行参に言いかぶせて、
1: この冬は断じて病床から出てはならん。
0: 今度こそは治りきるまで十分に療養せい。そちの体はそち一人のものではない。もったいないお言葉です。半兵衛は肩を落としてうつむいた。手は膝を滑って思わず垂れる涙とともに畳へ仕えて、そのまましばらく声もなかった。
1: ああ、痩せたな。
0: 秀吉は心の内で大きな嘆きを抱いた。畳に仕えている半兵衛の手首の細さ、鬢の毛のあたりの肉の薄さ、
1: ついに彼の病は不治のものか。
0: そう考えてくると胸が痛くなってくる。病弱な彼を無理に乱世の中へ引き出した者は誰か。風雨にさらされながらの幾戦場、平時でも内部の経済に外交にほとんど安らかな日というものを与えずに彼を苦しめ通してきた者は誰か。秀吉は一人詫び、一人責め、いつか自分も横を向いてポタポタと涙をこぼしていた。
2: 今日のリフレイン。
0: お香の代わりにとりあえずこの花を持ってそれを清めたものであろう。

0: おはようございます。ふんわり水曜パーソナリティ小田井夏子です。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。9月2日水曜日、時刻は午前8時30分になりました。
0: はい、
1: 9月最初の水曜ふんわりです。
0: はい、
1: はいはい、
0: なんかスカッとしなくて
1: 今日。そうですね、東京は雲が多いです ね。日差しもそんな強くないんですね。気温が東京都心は26度です、
0: はい。
1: それからこの時間ですね、北日本で局地的に猛烈な雨が降っていますね。青森県では線状降水帯が発生しましたし、今この時間も青森県と秋田県にレベル4危険警報が発表されている地域があります。
0: 困りますね。
1: この夏以降多いですよ ね、
0: 多いです
1: ね。本当に ね、千葉県、それから北陸、で今日は東北、
0: なんか先に分かったりもっとちゃんとするとありがたいんですけどね。
1: そうですね、
0: なかなか予測できなかったりもするんですか ね。
1: であと線状降水帯はね、発生する可能性ありますというような事前に情報も出てくるようになりましたけれども ね、
0: はいはい、
1: まあ、いざ降り出すとも
0: うい
1: かんともしがたい、
0: ね。はい、ちょっと備えいつ来てもいいような、はい、ね、なんか しないとダメです ね、
1: はい、ですね。昨日ちょうど防災の日でしたけれども、ね、はい、なっちゃん防災の備えってすごくね、
0: いろいろ私ね、はい、そうですね、あの普通の備えはしてるんですけど、食べ物とかお水とか、はい、あとヘルメットまではまだ用意してなかったんですよ。だからリュックのとこと一緒にヘルメット用意しようかなとね、思ってたとこで、はい、これだけその水のね、あの雨の大雨のああいうのが多いと、はい、ボートとか、
1: ボート、はい、ボートあ、そうですね、はい、
0: どうですか、ゴムボート、
1: ゴムボートね、
0: あ
1: の、お住まいの地域に浮き輪よりはボートの方がいい
0: です、ね、
1: はい、そうですね、あの浮き輪はあのおもちゃですから、ちゃんとしたあの救命具が必要ですっていうことを、うんうんうん、あの水難の専門の方に聞いたことがありますけどね、はい、ボート
0: いりますね、
1: いります
0: ね、あのワンちゃんのあれも必要ですね、はい、あの浮くやつ、あ、ライフジャケット、
1: はあはあはあはあ、はい、ペットと一緒に、ね、暮らしている方はそういうペットの防災、
0: ペット用も結構 ね、ペット用のお水ってちょっと違うんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 人とはね、
1: はい、何が違うんですか。
0: それもある、なんか成分が
1: 違う。
0: 人間の飲むのはちょっと腎臓に良くないので、ワンちゃんには。
1: なるほどなるほど、いろいろありますね。
0: あるんですよ。
1: で最近はあのその車に閉じ込められた時に、
0: うん、
1: ガラスを叩き割るハンマーがね、はいはい、すごく売れているとか、
0: あれヘッドレストでいいんですって、
1: は
0: い、
1: あ、だそうです ね、
0: ヘッドレストでガチャンってこうね、
1: はい、うんうんうん、
0: できる。
1: いろいろやっぱり備え、地震が起きれば地震の備えどうしようって思いますし、こうやって水害が増えるとね、いろいろそう考えることが多いですけれども、ね、台風がね新たに発生して、
0: はい、
1: どうなるかという話もありますけれども、9月に入ってもまだまだいろいろ注意が必要なところですね。
0: そうですね、
1: はい。さあそれではですね、今日のラインナップご紹介していきましょう。今日この後8時台はなっちゃんの今朝の1曲、さらに40分からはラジオ体操です。9時台10時台のお客様、今日は演歌歌手の真田ナオキさんをお迎えします。今年デビュー10周年、
0: はい、はい、
1: 活動の幅をさらに広げています。これまで10年間の活動歩みを振り返り、歌への思いを伺います。また、はい、真田ナオキさんといえば師匠は吉幾三さんですね、
0: はい
1: はい、その吉さんとの思い出などもたっぷりと伺ってまいります、
0: はい。
1: 9時台おしゃべり中心、真田さんの歌中心でお届けします。10時台は真田ナオキさんが選ぶ演歌の名曲集です、
0: はい
1: はい。真田さんご自身はあの非常にパンチの効いた歌声というかですね、独特なハスキーボイス、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、しゃがれた声
1: で、しゃがれた声というんでしょうかね、はい、ノックアウトボイスというキャッチコピーだそうですけれども、うん、そんな真田さんがどんな名曲を選ぶのか、
0: はい、
1: はい、こちらもご注目ください。今日のお便りのテーマは当たりましたです。
0: はい、
1: はい、今日9月2日、まあ、9と2、9時と読めるよね、
0: ね、
1: ということで、はい、
0: で
1: ね、旅行が福引きで当たりましたとか、はい、ね、おみくじを引いたら大吉でしたとか、
0: は
1: あ、ね、牡蠣に当たっちゃいましたとかですね、
0: あ、ありますね、
1: はい、ですね、犬が歩いたら棒に当たりましたとか、
0: うん、そうですか、
1: いろいろな当たったもの、まあ大小様々な、はい、当たったものあるかと思います。皆さんの当たったエピソードお待ちしております。
0: はい、
1: 11時台は毎日リクエストです。記念日、誰かにプレゼントしたい曲、今日聴きたい気分の曲など日付指定でいただいたリクエストにお答えしてまいります。
0: はい、
1: 真田直樹さんへの質問メッセージ、当たりました曲のリクエストなど、お便りは番組ホームページ水曜日の投稿フォームにお寄せください。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。お待ちしております。
0: はい、
1: では今朝の1曲参りましょう。
0: はい、
1: はい、
0: 9月2日、
1: はい、
0: 今日は早見優ちゃんのお誕生日なんです。
1: そうですか、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、ちょうど霧のいいお年に
1: 霧のいいお年にな
0: られたようでございます。
1: 年女でいらっしゃいますね。そういうことですね。ということでふんわりにもね来てくださいましたけれども、はい、
0: はい、ということで、まあもう夏も行きますけども、
1: はい、
0: 早見優ちゃんといえばやはり元気なこの
1: 曲ですね。この曲ですよね、やっぱりね、はいはい、
0: 夏色のナンシー。

0: 早見優さんの歌で夏色のナンシーお聴きいただきました。
1: はい、
0: はい、ナンシーですね。
1: 元気元気、
0: はい、元気ですね。
1: はい、
0: はい、
1: ゆうちゃんも若いですね。
0: 若いですね。そうですね、はい、
1: この間私、はい、コンサート、あのライブ行ってきたんですけど、まあかっこよかったですね。スタイルいいし、
0: あの変わらないっていう、まあ、なんかありきたりな言い方で言うと、うん、変わらないですよね。
1: しないんですよ、劣化、
0: うん、劣化
1: 本当に
0: 劣化なんて、そんな
1: 本当変わらない、
0: はい、
1: うん、なんかあるんでしょうかね、やっぱりそういう
0: アンチエイジングですか、
1: うん、
0: はい、
1: 努力、
0: 努力、まあ努力されてると思いますよ、やっぱり
1: 努力、
0: 表に出る方ってやっぱりなっちゃう もちろんですけども、表に出る方のやっぱりその
1: 努力、私あんま努力しないですけどね、
0: あまり表に出さないですけれどもね、早見優さん今日ね、霧のいいお年のお誕生ということで、
1: はい、おめで
0: と
1: うござい
0: ます
1: 。
0: いやいやいや、年女、
1: はい、
0: はい、おめでとうございます。ありがとうございました。ではラジオ体操です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を大きく横に開いて、両手を膝に、腰を深く落とします。左の肩を前に肩入れの運動です。はい、ゆっくりと肩を前に、膝が内側に入らないように手で押さえながら運動を進めましょう。戻して、

しましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に力を抜いて3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4。体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、下に二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。柔らかく曲げて、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って、

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げ、左横、右横へ。ねじります。左を向いて、

足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして、ここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、力を抜いて前に、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。足を開きましょう。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく上に、上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。ゆったりと慌てずに深呼吸、息をいっぱい

0: 曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: ラジオ体操をお送りしました。時刻は8時50分になりました。水曜日のふんわり生放送でお送りしています。はい、なっちゃんはちょっと夏のお疲れが出てきている頃でしょうか。
2: そうです ね、はい、ね、なんかこれからもっと活動的にと思ってるんですけど、はいはい、今ちょっとお疲れ気味ですね。
1: お疲れがね、やっぱそうですね。
2: お天気もね、だからスカッとしないからいけないんですよね。もう暑さ戻ってきませんよね。
1: 暑さはどうでしょうかね。まあもう少し、まあ
2: だったらいいですけどね。
1: よくだったらいいですけど ね、まあ、暑さ寒さも彼岸までなんて言いますから、うん、あとちょっとあるんじゃないでしょうかね。
2: ちょっとありますかね。
1: ちょっとありますかね。どうでしょうか。いや今日もあの西日本は本当に厳しい暑さ、うんうんうん、あの日中最高気温35度に達するところもある予報になっていますの で、ね、まだまだ東京は今日予想最高気温32度なんですけど、
2: はい、
1: 先この先1週間の予報を見ると30度に届かない日が結構出てくる予報になってますね。
2: このままなんか秋に行っちゃうのかなという、
1: どうなんでしょうかね。はい、
2: 秋は空が綺麗なんですよね。
1: あ、いいですね。そうですね。
2: ね、だから早く青い空に、ね、ちょ
1: っと、
2: ね、
1: はい、高いところに鱗雲が、ね、はい、浮かんでっていう、ね、感じですけれども、さて今日は9月2日9時の語呂合わせで今日は当たりましたというテーマでお便りいただいています。はい、大阪府黒諭吉さん60代の男性です。はい、以前から宝くじ懸賞やクイズの商品、うん、商店街の歳末抽選会などで結構当選したことあります。宝くじは1等の組

0: 海外の10万円、
1: うん、
0: 昔々のビデオデッキ、旅行は何回か当たりました、
1: はあ、
0: すごいですね、
1: 苦情いいです ね、
0: ですね、商店街の抽選会では原付バイク、
1: うん、
0: ちょっと変わったものが競馬の一口馬主の権利です。毎月の管理料は支払いますが、何回かは賞金の配当もあり、良い夢を見させてもらいましたね。スポーツ新聞の現象だったんですが、うん、なんと2回当選しましたと、うん、いうことで、結構いろいろ当てていらっしゃる黒諭吉さん、
1: ね、
0: はい、
1: すごいです ね、
0: ですね。
1: そう、いっぱいやってらっしゃるんですかね。
0: まあ、もちろんね、いろいろトライしてるからこそだと思いますけれども ね、 ね、
1: うん、はい、あれってあれですかね、その欲がないとよくいいっていうじゃないですか。
0: まあ、言いますけれどもね、はい、
1: あのこう福引きとかもガラガラ回すやつも、はいはい、
0: 無心で
1: だいたいポトッと赤ばっか出てくるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 無心がいいんですかね。
0: 無心がいいんでしょうか ね、 ね、どうでしょうかね、うん、ちょっと変わったものが当たったという
1: か
0: ですね、
1: はい、
0: 猫の名は花ちゃんさん、広島県60代の女性です。数年前、四国の酒蔵さんのお酒を買ったら、
1: はい、
0: 紅白の梅の苗木が当たるキャンペーンのハガキがついていたので、うん、何気なく出しました、
1: はい、
0: 2、3ヶ月経った頃、玄関のチャイムが鳴ったので開けると、何か木の枝を持ったおじさんが訪問販売だと思い断ろうとすると、宅配の方でした、伝票の酒蔵さんの名前を見るまですっかり忘れていましたが、
1: うん、
0: なんと梅の苗木が当たりました、
1: うん、
0: しかし我が家に植えるのは無理なので、夫の実家に植えてもらいました。植えるところがあってよかったですね。
1: あの大きくなる苗木ですかね、は
0: い、どうなんでしょうか。
1: 盆栽だったらいいですよね。ちっちゃい、ちっちゃい
0: ね、まあまあそうですね、はい、
1: お庭でもね、はい、そうです
0: けどね、
1: ベランダとか、
0: 確かに、はい、あの梅園ができるような
1: すごい
0: 梅林ができるような
1: 大きな、
0: はい、
1: もう梅いい香りですからね、
0: 梅で、そうですね、うん、なんかね、もう春の気配が一気に漂ってきましたね、
1: はい、
0: 梅が当たったという方です ね、 ね、はい、それからですね、大阪府ゆいさん、70代の男性です。なっちゃん、ひでぱん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月末にゴルフショップで買い物をし、スマホのでガチャの抽選をしました。スマートフォンでなんかね、はいはい、あの引くんでしょうか。結果一等賞の1万円引きが当選し、店員さんにすごいことです、もっと喜んでくださいと言われました、でも現金でもらえるわけでなく、2万円以上買うと1万円引きとのこと。期間は月末までとのことで、結局使えずに終わりました。嬉しさも半分でしたということで、まあちょっと ね、 あのね、お店のお、販売促進の、
1: まあそうですね、
0: 意味合いが強いですかね、割引券が当たったという、ね、ことです。はい、
1: 2万円買うのなかなか大変ですよね。
0: そうなんですよ ね、
1: そうなんですよ ね、 ね、
0: 買うものが決まってる方にとっては嬉しい、ね、当たりですよね、皆さんの当たりましたのエピソードお待ちしております。ふんわりの番組ホームページ水曜日の投稿フォームからお送りください。この後ニュースなどを挟んで9時5分からふんわり9時台、
1: はい、
0: 今日は演歌歌手の真田ナオキさん、ノックアウトボイス、ご登場になります。応援メッセージもお待ちしております。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。北海道や東北、沖縄では雨が降っているところがあります。明け方には青森県で線状降水帯が発生しました。この後も北海道や東北では大雨による土砂災害などに警戒してください。関東から九州も午後は急な雷雨や激しい雨にご注意ください。残暑が厳しいところが多くなります。熱中症対策も万全になさってください。今日の予報です。沖縄は台風24号が近づきます。雨や雷雨となるでしょう。次第に風が強まって海上ではしける見込みです。九州、中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信は広い範囲で晴れ間が広がりそうです。ただ午後になると大気の状態が不安定になって、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。局地的に激しい雨が降ることもあるでしょう。東北と北海道は雨が降るところが多く、雷を伴って非常に激しい雨が降るところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。予想最高気温です。那覇は31度、鹿児島34度、福岡35度、高知33度、広島35度、松江36度、 大阪35度、名古屋34度、東京32度、金沢34度、新潟32度、仙台31度、秋田29度、札幌23度の予想です。今日は西日本を中心に猛暑日のところがあります。熱中症に警戒してください。沖縄には台風24号が近づいています。次第に風が強まって海上ではしけそうです。また西日本を中心に今日も猛暑日のところがあります。熱中症にも警戒してください。そして明日は全国的に雨で雷雨や非常に激しい雨が降るところもありそうです。北陸などでは再び大雨になりそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。そして沖縄では台風情報を引き続きご注意ください。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、北海道地方の状況です。道道や札損道、道東道など北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。雨のため青森道は青森中央インターと青森ジャンクションの間、東北道は青森インターと小坂インターの間が通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。東京湾アクアラインが車両火災のため通行止めになっています。大型トラックとオートバイの事故で、そのうちオートバイが燃えたため、木更津ジャンクション方面からの上りはアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。このためアクアライン連絡道の上りの袖ヶ浦インターの出口で2キロの渋滞です。長野道の上りは、あずさ川サービスエリアで工事のため2キロ渋滞しています。さらに上りは、岡谷ジャンクション付近で工事のため8キロの渋滞です。東海、北陸、近畿地方の状況です。東海、北陸道の下りは、一宮、木曽川インターで集中工事のため3キロ渋滞しています。東名阪道の下りは、蟹江インターで工事のため3キロの渋滞です。集中
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。前線を伴った低気圧が近づいている影響で、北日本では大気の状態が非常に不安定になっています。青森県には発達した雨雲がかかり、青森県の津軽には明け方に線状降水帯が発生しました。青森県では鰺ヶ沢町付近と深浦町付近、弘前市付近でいずれもレーダーによる解析で1時間におよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、午前3時半過ぎから午前4時にかけて記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。鰺ヶ沢町では午前3時10分過ぎまでの1時間に82ミリの猛烈な雨が降ったほか、午前8時までの12時間の雨量が 218.5 ミリと、いずれも統計を取り始めてから最も多くなりました。これまでの雨で青森県と秋田県にはレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。北海道では今日昼前にかけて、東北では明日にかけて局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北で100ミリ、北海道で80ミリと予想されています。